7月17日金曜日17時半つながるラジオ、まっちゃんの誰かとここらで第308回の放送の時間がやってまいりました。僕自身のことなんですけれども、ちょうど昨日一昨日と、2日間東京でですね、ちょっと大きなお仕事をさせていただいておりまして、ようやくね、なんか一段落ついたかなっていうような感じでございます。まあこの後ね、あの8月に入ると一級建築士の方の指導がもうずっと入ってくるので、またこうそっちに向けてシフトをしていかなきゃいけないなと思いつつ、今週はね、週末が3連休、その3連休が明けると小中学生は夏休みというような時期に入ってきてくるということもあって、いろいろとね、あのまたいろんな意味で忙しくなるななんていうふうに考えているところでございます。皆さんはいかがでしょうかね。だんだん暑い時期、もう本当にね、酷暑と呼ばれる時期がにやってまいりましたけれども、体などね、気をつけて過ごしていただけたらなと思います。そんな中でもこの番組は変わらず楽しくやっていきますので、今週も30分間最後までお付き合いよろしくお願いいたします。

0: い、改めまして今週もですね、先週に引き続いて幸せになる心の仕組みをお伝えするヒプノセラピスト奥森直子さんをお迎えしております。奥森さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 先週はね、ヒプノセラピーとの出会いであったりとかね、奥森さんのセッションについていろいろ聞かせていただいたんですけれども、まあ、聞いてる中でね、僕もキャリコンやってる時に前世療法の話とかってあったなぁなんて思いながら、お話を伺ってたんですが、先週の最後にね、奥森さんからね、僕に質問があるよなんて話を言ったので、はい、まずそっから行こうかな。
1: はい、お願いします。
0: 書いてもらったこと僕が言うより奥森さんからもう聞いていただけたらいいかななんて思うんですけど。
1: わかりました。はい、まあ、一級建築士ということで、まあ、建物そのもののね、一級建築士のすごい資格をお持ちというのは存じておりまして、最近、まあ、あのブログとかのキャッチフレーズで見かけるね、心の建築士というなんかこう素晴らしいあの言葉だなと思ってるんですけれども、そういうふうにこう物理的な建物からこう目に見えない人の気持ちにこう一級建築士のそれがシフトされていったストーリーとか、こう何かきっかけとかがあったら教えてください。
0: ありがとうございます。長めがいいですか短めがいいですか、ね、違うか。
1: もうお任せします。
0: いや、まずあの心の一級建築士っていう部分なんですけど、
1: はい、
0: これはね、このラジオに3ヶ月に一度ゲスト出演していただいております、木内理香さんっていう方がとある講座で、まあ、僕が講師側で立っていて彼女は受講生側でいたんですけれども、この理香さんがまっちゃんって、心の一級建築士だねってボソッとつぶやいてくれたんですよ。そこでなんか、あ、それいいね、もらうって言って、いただきっていうので、心の一級建築士っていう、肩書きというかフレーズっていうのは、もう使わせていただいてるんですけど、ちょうど言ってもらったのが、それこそちょうど3年ぐらい前の今頃じゃないかな、そんな気がします。はい。で、まあ、心も建物もね、結局は土台作り、大事だよねっていうところで、結局土台があって自分の、まあ、建物の場合は物理的にこう作ってるけど、心の場合は自分の中にいろいろね、持ってるものがあるんじゃないのっていうところで、そこから自分自身っていうのは組み立てるんじゃない、組み立てることができるんじゃないですか。論理的に考えていっても、ちゃんと順序立ててやれば、どんな悪い状況でも戻すことはできるし、うん、戻すことができれば自分っていうものが確立できるんじゃないっていうところで、まあ、一緒じゃないっていう感じで僕は思っていると。まあ、そんなところですかね。で、なんで傾いてったかっていうと、まあ、これ、何回かこの番組でも話してる部分でもあるかもしれないんですけども、ちょうど、2週前か、先週のね、全国出版オーディションのファイナリストだった、ひでちゃん、徳田先生が、どの話の時にも言ってたんですけど、僕自身、17年前かに1回、大きな病気で入院してるんですよ。で、その時に、まあ、お前死ぬよまで言われて、で、お前死ぬよって俺ピンピンしとるやんかって先生ともう漫才みたいなやり取りをしながら、ただもう本当に今すぐ手術しないとちょっとやばいからっていうことで大きな病院に移すと。で、今から救急車乗るんだからお前もうちょっと痛そうな顔してなきゃ救急車乗せてもらえへんぞまで言われて、ちょっと苦しい演技をしながらね、救急車に乗って運ばれたわけですよ。で、その時に本当に、切るわけじゃなかったんで鼻から管通して、手術をしたんですけども、これが1000人に7人が合併症当たるよって言われたその7人に当たっちゃいまして、見事7人に当たりまして、でかなりやばい状況にちょっと陥ったんですね。
1: はい。
0: で、僕自身は もう痛い痛いと思ってる。で家族は全然もうこんなの痛いって言ってるだけで大丈夫だろうと思ってる。
1: うん、
0: 医者が最初にその嫉妬した医者が最初に言った一言がよく戻ってきてくれたねだったので、よっぽど悪かったんだろうなっていうのは後で思えば、うん、感じるんですけど、
1: うん、
0: やっぱりその時に今57とか8とか体重あるんですけど、
1: うん、
0: 40キロ歩かないかぐらいまで、
1: うん、すごい、
0: 体重減ったんですよ、
1: はい、
0: 退院した日第一声が風が強くて歩けないだったんですね、
1: うんうん、
0: その瞬間俺この状況で現場出れるのかっていうのはすごく頭の中で巡りまして、病院にいるときは電話でこうやり取りしながらね、ちょうど新築が始まったばっかりだったので、
1: うんうんうん、
0: やり取りしながらこううまくね動いてはいたんですけど、じゃあいざ社会復帰した途端に俺これ無理じゃんっていう自分がいて、これ今これってことはまあもう治ってくんだろうけど、治ってく間に俺年重ねるんだよねって思った時に、建築だけにしがみついてちゃダメじゃないって思ったのがまず最初ですよ。でその後まあまあその後しばらくはまあ普通に順調にねやってきたんですけど、次のダメージがコロナです。でコロナで大きな、まあ、現場、まあ、うちちょっと大きな企業さんと提携してたので相手が完全に止まるじゃないですか、
1: うん、
0: 相手が止まったらうちの仕事なんてやらなくていいわけだから止まるわけです、
1: うん、
0: そうするとね、もう身動きできなくなってきて、今度は相手さんも全然知らない人は呼びたくないっていうのが出てくる、全然知らない人っていうか、まあ、部外者は呼びたくないっていうのが出てくる、そうするとなかなか打ち合わせもできない、となるとこう仕事がねどんどんどんどん減っていく、
1: はいはい、
0: この状況であれこれ無理じゃんっていうのが少し出てきて、でコロナ明けぐらいの時に一番大事にしてた職人が、まあ、癌で他界しまして、これ俺何にもなくなったんじゃないっていう、そんな感覚に陥った時に、うん、じゃあ何ができるのって、あ俺一級もう20年近く教えてるわけじゃん、だったら、まあ、講師としての力はつけたよね、
1: うん、
0: ただ講師としてこういう建築だけ教えるったってこれじゃあ雇われの講師でしかないから、じゃあ他なんかできないのかなって思い始めたのがコロナの時で、
1: うん、
0: でそこでまあその前にコーチングっていうのをやってたから、あじゃあ俺 この世界で生きていけるかもしれないって思って、コロナ明けぐらいにキャリアコンサルタントの資格を取って、うん、でそっちの方向に動き出したっていうのが、うん、それぐらいで合ってるかな。
1: うん、あもういいお話ありがとうございました。詳しく。
0: 長々と話しましたけど、まあ時系列はちょっと違うところあるかもしれませんけど、うんうん、まあそんな感じで。
1: うんうん、
0: ただやっぱり一番大事にしてたあの職人の師との出会いはもう。うんもう俺やる気なくしたっていう瞬間でしたね、
1: うんうん、そうなんですね、
0: うん、
1: そっかそっか、
0: こんな感じです。何か他あります？
1: まあやっぱりその心の一級建築士の方がこう自分にはしっくりきてるっていうか、なんか やってていい楽しいこっちいいかなって感じですか？
0: なんだろうな、子どもの時から人に物を教えるとかっていうのは好きだったとか、うんうん、そういうのもあるんで、
1: うんうん、
0: やっぱり人と関わるのは好きだったんだろうなっていうのはあるんですけど、うんうん、ただある意味引っ込みじゃんなところもあるので。
1: そうなんですか？
0: そう自分からはいかないんですよ。
1: そんな風には
0: この、ま、街で一番のシャイな男って。
1: それは誰も信じないじゃないですか。
0: ぐらい本当にだけど、知らない人に声をかけるっていうのが 結構苦手で、声をかけてもらえばいくらでも喋るんですけどそんな感じで、なので、まあ、そういう意味では本当昔は人前で喋るときはもうこんなんだったんですよね本当に500人入るホールで喋るのに後ろの方の人が震えてたよねって言えるぐらい昔は、昔本当に6年8年もうちょっと前か、保育園の保護者会してた時だから十数年前はそんな感じで、
1: うんうん、それはやっぱりこう回数と経験を重ねて今みたいなこう堂々とした感じになられたんですか
0: そうですね、回数と経験と、あとはコーチングの時に呼吸法を手に入れてからかな、うん、そんな感じです。
1: 呼吸法その聞いてみたいと思います。
0: 深呼吸ですね、深呼吸、深呼吸しっかり深呼吸をして、
1: はいはい、
0: 腹式呼吸でしっかり深呼吸をして脳に酸素を回しましょう、
1: うん、
0: で 脳に酸素、脳が一番酸素を使うから、
1: はい、
0: 脳に酸素を回さないと末端神経まで酸素が回らないから、うん、手が触れたり足が触れたりするんですよっていうのを聞いて、うん、そこから、うん、呼吸を整えるってことをするようになった、
1: うん
0: かな、
1: うん、そうなんですね、
0: うん、
1: 素晴らしい
0: いやいやいやありがとうございます。いやもう そんな話をしてたらなんかあっという間に14分15分になろうとしてくるんですけれどもちょっと早いですけどここら辺で曲いきましょうかね、
1: はい、
0: 一旦ね区切りのついたところで僕のね変な過去をお話しさせていただいたところで今週もね、奥森さんから素敵なリクエストをいただいておりますので、曲の方を流していきたいと思います。今週は牧原紀之さんで、どんな時もお聴きください。

0: はい、牧原紀之さんでどんな時もお聞きいただきました。なんか質問されて答えてると僕の番組じゃなくて誰かの番組に出てるみたいな気分なんですけれども、まだ何かありますか？
1: そうです、今年本出されてを書く6執行、あれなんかね7万文字とかすごい文字を書かれたって聞いてて、あの本を、書かれて、何て言うんですか、読んだ人にやっぱりこうどんな気持ちになってほしいっていうか、一番あの本で伝えたかった核となる気持ちっていうのは どんなところですか？
0: いや、やっぱり自分で物事を選ぼうねっていう部分かな。うん、やっぱりやらされてなんかやってる人が今世の中多いかなっていう気がしてて、特に40代以上の人たちで、なんかこう惰性でやってるっていうか、まだ今10代20代の方がなんか新しいことを自分で考えてやろうっていう意識があるように見えてて、その辺がなんだろう、ちゃんと自分で選んで自分で一歩踏み出すよっていう風に、ね、感じてもらえるようになったら嬉しいなっていうのは僕の中で、かな、
1: ありがとうございます。あと松林さんに北川先生の本を教えていただいた、私も 2冊ほど読んだんですけど、すごく良かって、その北川先生と松林さん その出会いというか
0: なるほど、
1: なぜそう惹かれた著者さん、作家さんなのかなと思って。
0: ありがとうございます。これ2年半ぐらい前かな、僕の講座を受講してくれた方から、運転者って本知ってますかっていうふうに聞かれたんですね。で、僕知らないですって言ったら、この北川 S 先生っていう先生の本なんですけどって言って、いい本ですよって10月に教えてもらって、あ、そうなんですね。じゃあまた機会があったら読んでみますって言って、その時はその放置だったんですよ。全然気にもならず、なんか気にならなかったんですよね。あ、なんかそんな本があるんだぐらいで。そしたらその翌年の正月に近所の本屋さんでフェアをしてたんですよ。山積みで置いてある。しかもいろんな 6種類ぐらいあったのかな、 6種類か8種類ぐらい置いてあって、でその時にその言ってくれた彼女がなかなか売ってないんですよね、本屋さんでっていう言葉があって、なかなか売ってないって言ってた本がこんなに山積みにある。正月だし暇だし読んでやろうっていうので、4冊買ったんですね。で、これも買ったにもかかわらず、これから読まずに、多分これかな？これから読んだんですよ。
1: あ、はい。
0: 賢者の書っていうやつかな。
1: はい。
0: そしたら、すごい、ハマって自分が、
1: はい、
0: すごい面白いじゃんこれで、一気にバタバタバタっと4冊読み、でその年に9冊ぐらい読んだのかな、今じゃ何冊あるってぐらいになってます。はい、
1: そんな、すごいファンに、ね、なられてますもんね。ありがとうございます。
0: あ、じゃあ、で去年の5月にはね講演会にも行かせてもらって、今年は9月に9月に、もう本当に楽しみにしてるんですけれども、はい、こんな感じでございます。
1: いや、私もおすすめいただいてすごいファンになりました、北川先生。
0: そう、その北川先生と絡むのが昆布店長がいる、先週ちらっと話題に出た伊丹ブックランドフレンズ、皆さんなんですけれども、いや、もう本当に小さな本屋さんですけれども、すごくなんだろうな、空気感がいいかなっていうのは、
1: 僕ですね、
0: 初めて行って、思ったところで、なんかそれも初めてお会いするのに一緒に行きませんかってお誘いをしたっていうね僕もむちゃくちゃな話ですよ、本当にすいません。
1: いやいや、私もすごい昆布店長さんともね会えてすごい良かったです、本当に、
0: 僕は2回目のなんですけど、去年の5月に一度ね、その北川市講演会で本店長とお会いして、ただブックランドフレンズに 行くっていうのはいつか行ってみたいなって思っていた夢が、うん、まあ、現実となり、
1: うん、
0: しかも本置いてってお願いができるっていう、うん、なんかすごくいい機会をね持たせていただけたなぁ、うん、はい、感じているところですけれども、うん、あの奥森さんはいかがでした、あそこ行ってみて何かこう気づいたこと感じたことを。
1: そうですね、あのあとそこで買って帰った、服に疲れた男を読んで、はいはいはい、すごくあの想像、本屋さんの想像が書店の中の想像をあのウクランドさんと重ねて、うん、すごい良かったですし、私が行ったのはあのそばにいるよとかその服に疲れた男を読む前だったので、うん、松林さんがロボットの置物とか人の神とかに結構テンションが上がられてた、はいはい、あのテンションがその時私はちょっと分からなかったんですけど読んだ後に行ってたらああなるわ絶対って感じもうなんかファンにはちょっとねたまらない空間でしたよね。
0: そうですね、うん、ありがとうございます。いや確かにあれ行ってから服に疲れた男を読むとまた全然違うんだろうなっていうのは。
1: そうです、行ってない時に読んでないかは分からないんですけど、うん、よかったです本当に。もう
0: 確かにね、うん、もう本当にリアリティありますもんね、
1: うんうんうん、
0: 近くに大きな商店街があり、
1: うん、そうです
0: 食べ物がありっていうところでね、うんうん、すごいなんかあの服に疲れた男っていう本が、まあ、昆布店長っていうそのね言ったのにブックランドフレンズの店長さんがモデルになった本なんですけども、うんうん、すごくねあの行く前に読んで行ってから読むと本当にまたいろいろ意味が分かるんじゃないかなと思いますし、うんうん、行った後にあの本を読まれたらあそういうことなんだっていうのがものすごく理解できるんじゃないかなと思って、うん、ぜひね伊丹駅からすぐですの でしかも意外となんだ梅田から近いっていうね。
1: そうですね、うん、
0: そういうところ考えるとなかなかあの行きづらいわけじゃないので、うん、ぜひ皆さんね足を運んでいただけたらななんていうふうに思います、うん、そして奥森さんのおかげでなんか今日はいっぱいいろんなことを喋ったんですけど
1: ありがとうございました
0: いやいやありがとうございます。なんか本当奥森さんのそのなんだろうなヒプノセラピーにもやっぱり北川先生の本なんかも多分役に立つんじゃないかなっていう、
1: うん、そうですね、うん、ヒプノセラピーはもちろんこう私の日々のこう気持ちの持ち方とかにもすごくなんかいい影響を与えてくださる本だったなと思います。
0: ありがとうございます。そして、ね、合格力志向もあの何らかの形で奥森さんに役に立てばと、うん、思いますので、
1: うん、はい
0: ぜひよろしくお願いいたします。はい、というところでねエンディングに向かっていこうと思います。
2: FM ギグつながるラジオまっちゃんの
3: 誰かと心で

0: はい、お米さん、今週も30分間ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: っていうか、なんか本当におこもりさんのラジオに出てる気分で、僕は
1: いろいろ教えていただいてありがとうございました。
0: ありがとうございます。なんか、この自分の番組でこうやって質問されるってなかなかないので、すごい新鮮な時間を過ごさせていただきました。本当にありがとうございます。よかったらね、今回は本当に僕のことしか喋ってないので、まだ29分ぐらいまで喋れますので、よかったら奥森さんの PR、はい、ぜひしていただけたらと思います。
1: はい、ありがとうございます。先週もお伝えしたことになるんですけど、私は2度目の突発性難聴が治らなかったことをきっかけに、潜在意識の学びと出会い、そしてヒポノセラピーにたどり着きました。去年から始めたブログでは、毎日幸せになる心の仕組みという角度から、日々の気持ちの持ち方や夢を叶える意識の使い方をお伝えしています。そしてこの春からヒポノセラピストとして、目の前の方の心に寄り添うセッションを始めました。ヒポノセラピーは自分の内側に触れていく優しい時間です。私自身もヒポノセラピーを通して、理由のわからない怖さとか、いつも時間がない、何かがないとかいう、そういう不足感を感じていたんですけど、そういった、気持ちを手放すことができて、生きづらさからもどんどん解放されていきました。今、ヒポノセラピーのモニターセッションの募集をしています。詳しいことはブログに書いていますので、ぜひブログに遊びに来てください。今日も本当にどうもありがとうございました。
0: はい、おこもりさん、ありがとうございました。今おこもりさんのを聞いてと思ったんですけど、おこもりさんのは催眠から優しくね、寄り添っていただく、で僕はコーチングとして、質問からちょっとスパルタ気味に自分で考えていただくというような、ね、感じでやっておりますので、もしよかったらね、コーチングも興味あれば、声かけいただければね、でも対応させていただきますので、よろしくお願いいたしますというような感じでございます。僕の質問はもしかしたらスパルタかもしれません。はい、そんな感じでます。そしておかげさまで合格力志向、この5月から6月にかけて近所の本屋さんで、ベストセラーに入らせていただいてます。またこれからね、そのまま売っていきたいと思いますので、皆さん、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、今週も30分間最後までお付き合いいただきありがとうございました。3連休、素敵な週末をお過ごしできることをお祈りして終わりにしたいと思います。お相手はまっちゃんでした。さよなら。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.

お坊さんのイケイケラジオ。この番組はお坊さんたちとゆるーくトークをする仏教 1% の30分番組です。足を崩して聞いてくださいね。

0: 今日も始まりましたお坊さんのイケイケラジオでございます。はい、今日は最終回でございますが、
1: いよいよになったな、
0: いきたいと思いますが、はい、この番組はお肉が好きの大神と
1: 歩くミステリー白神でした。
2: 過去形、はい、及川道大好き八重ちゃんでした。
1: 出したか、
2: 出した、はい、
1: この年になるまでこういう番組に携われて呼んでよかったなと思います。
2: はい、
1: 本当に皆さんありがとうございます。最後に言葉かもしれませんけどね、本当にこの年60数年からずっとこれ携わってきましたけど、本当にありがたい存在でした。ありがとうございます。特に、シェフ、
0: はい、シェフ、
1: ありがたいですね、はい、
3: ありがとうございました。
2: 今週
1: よろしくお願いします。
0: まあ、今日は最後の放送ということでですね、
2: はい、
0: まあ、思いっきり何かをぶちまけていただければと思いますので、
2: はい、
0: はいはい、
2: 一生残りますんでね、
0: 一生残りますんでね、
3: そうなんや、まあ、デジタルタトゥ
0: ー、デジタルタトゥーですからね、
3: あ、
1: そんなことも脱いだから
0: 、はいはい、多分いっぱい傷だらけやろうけど
1: 傷、ね、
0: あ、でもね、感慨深い、9年、
3: いや、感慨深いですよ、
1: 10年以外続いてあったな、
2: よう、
1: この番組続いた
3: かな、
1: そういうのはよう続いた方ちゃうか。
0: そうですね、9年ってすごい、
1: だってこれ、FM 業始まった以来やろ、今、まあ、曲数も増えてはるけど、我々としたら
2: 第一発、一番組だけやったんですよね、
1: 第一発目からや
3: から、ね、リバーサイドステーション、
4: ここ
3: は
4: ね、うん、ここで収録するのは
1: 初めて、
2: 一番乗り、
1: なるほど、
0: だってあれですよね、小学校入る前の子をね、言ってたのが、もう中学校卒業する
1: んですね。そういうことになるよな、はい、
3: 元気だったわしも、もうすでに高齢者になりました
0: から、高齢者ですわ、
1: 高齢者か、わしなんかこうどうなんなんで、これ高校高校高齢者に
0: 住所も半分サイボーグかもしれません
3: ね。
2: 確かに、
3: ほんまに一番元気ですよね、もうほんまにもうつくづく
1: 元気そうに見えるだけ、もうあかん、膝も痛いまんねん、足はしびれてまんねんちなんかこの話でガランガランはあん
0: ま
1: り
0: ありがとうございますが、まあ一旦オープニングはこれで締めましょう、
2: はい、はい、はい。

0: メイントークでございます。最後のメイントークでございますよ。
1: 余裕さんだったか、
0: 好きなこと
1: 考え深いもんあるね。
2: いや、そうなんですよ。やいちゃんなんか、ここ何、1年
3: 1年半です。
2: 1年半もそうだよ、携わりましたか、
1: はい、
2: すごい
1: 早いな。
2: 今、ギグの顔やのにな、
1: ね、いけいけらいけませんけどね。前の治らんし、どうしようか言ったら、もうそれが1年半か。
3: はい、
2: ね、こう1点ね、
0: 花
1: だったの
2: よ。ほんまですよ、もう人妻のえちゃんも。
3: そう、人妻なんかなんかやらしい。
0: 人妻ってなんかいい。
3: なんか見やらしにやらしい。
2: コンビニで言うと窓側の方に置いて
0: ある。あ、そう、さらにね、どこ団地住んでんの？
2: 団地妻。
3: ね、やらしい、ね、なんか。
2: 団地妻やいみたいな。
0: 団地妻やい。
1: 人妻って団地妻。
3: ややなんか。
2: もう全然俺もコンビニが思い浮かばない。コンビニの窓が
3: 袋閉じ。
0: いいね、袋閉じね。
2: いや、
3: 今も売ってるんですか？
0: 知らん、売ってるんちゃう、
3: ね、
1: あるかな。
2: あそう。
0: でもこの間あの
2: 漫画
0: だいぶ前ですけど、コンビニ行ってなんか袋閉じの袋破けてるやつ見たこと
1: あ
0: るけ
1: ど、
0: あれ誰か破ったツアーもおるんやな。
3: 似てます。
0: 似てる。
3: あたしはらコンビニでね、店長してたの、うん、あります。
1: ああそう。
0: 買えよって思うよね。
3: トイレにね、
1: うん、
3: トイレの、 あのタンクの後ろのところに、うん、あの買ってない、うん、あの雑誌、うん、置いてる小学生いました。
2: 小学生。
1: ああそう。
0: じゃあそれ。
2: そんな。
1: でも今ね、コンビニといえばもうトイレがあるのは当たり前やろ、
3: はい、
1: 逆に僕なんかはもう入ってなんか買いたい思うもの何もないから、
2: はい、
1: コンビニ使うときとおしっこしたいだけなんか、
2: はい、
1: あんなしてると見たら思うよ。やっぱかなり盗難があるんじゃない？
3: あります。カゴ2つ ね、あの夜勤の時カゴ2つですよ、
0: うん、
3: 男の子と女の子が来て、
0: うん、
3: でバイクあの店の前に止めて、
1: うん、
3: でもう普通の顔してカゴごと持っていきました。
1: あそう。
3: で、え、今の子お会計してないやんってなって、うん、で自転車で追いかけたんですけど、うん、もう全然ダメ、うん、
0: は
3: あ、電報大橋も行ってしまいました。
1: そういう、まあ、大胆的になくったとしてもね、僕でもあの子供の頃さ、貸し本屋行ってさ、袋を 下に隠して持って帰ったことあるやん。親に行き見つかって取って死ぬとどつかれたことあるけど、昔やったことあるけどさ、今でも今そういう大々的な顔を一つ、それはもう大々すぎるけど、
0: それはちょっと、ね、
1: ちょっと注意がもう一つ、はい、チョコレート一つ、はい、くすねるやつもおるんちゃうん。
3: いてます。
0: いるでしょうね。
1: 特にあのこトイレができたことによってなおさらまずいんちゃう。
3: そうですね。
1: あの防犯もかなり今発達して、うん、もうなくないコンビニ住めたことなんか知らんけど、
0: はい、
1: どうやろうかね。
0: 僕もコンビニ住めたことはないんですけど、
3: もう
1: 防犯も
0: 喫死
1: してるの
3: か、数えるじゃないですか、あの棚卸し、
1: は
3: い、
1: うん、
3: もう全然合いませんよ。
1: やっぱり
0: そりゃそうやろね。
3: 合わない合わない。
1: でももう一個売ってさ、何円っていう儲けしてんのにさ、
3: うんうんうん、
1: 1個何十円取られても困るやんか。
0: そうですよね。
3: いや、ほんであのほら化粧品
0: はい、
3: うん、高いじゃないですか。
0: 単価が高いです
3: ね。1個の単価が高いのを取っていきはりますわ。
1: あ、なるほど。
0: あ、はい、チョコレート1個やなくて、
3: もうね、ほんとよう知ったはる。
1: なるほど。
3: よう知ったはるっていうか、
1: あのコンビニでもその防犯対策をかなりやってるやろか。
3: やっぱもう、
1: でも
3: 追いつかないですね。
1: 限界があるんか。わし、あの鶴亀ホテルにさ、昔、まあ、10年も20年も前やけど、知った人がさ、名前言うたらいかんな、あの鶴くんホテルの、はい、あの会計バイトに行ってるおばちゃんおったから、
0: はい、
1: 友達が夜行ってさ、おい、ちょっと喉がかでって言って、はい、裏から覗いたことあるけどよ、あの連れ込みホテルのとこでも裏に穴があんねんで、はい、今でもない
0: やろ。あれそれやったらもう大あれでしょ、
2: 壁にかかってるハニャの面とか、
0: そうそうそう、あの額縁は実は
1: 裏から見るんだけど、あんなと一緒で
3: 昭和のなんかドラマみたいですね。
0: あの天井の節穴の一個はこう
1: 見えるようやん、
0: 見えるようになってるとかですね。
1: 俺行ったことあるぞ。
0: うわ、リアルだ
1: ね。ここはそう通ないぞ。名前は変わってるか今でも知らんけど、今時はそんなこともできへんのかどうか知らんけど、
0: 今は無理でしょうね。
1: でもね、
0: はい、
1: なんて自分とこのものを、例えば後ろのお寺でもそうやんか、管理せなあかんから、カメラいっぱいつけてるやんか、 それと同じようでやっぱり自分の企業を守らなあかんから、うん、そういう覗きとかそういう悪いことじゃなくてもさ、はい、管理のためにそんな穴があるんちゃう。
2: そうですね。だからその当時も、はい、ラブホでは事件起きませんでしたけど、ビジネスホテルでは事件起きたりしてましたもんね、うん、だからラブホテルは覗かれてないのがみんな知ってるから。
0: なるほど、
2: そういう防犯効果あったんじゃないですかね。
0: はいはいはい、はい、
2: ね、
1: そんな私は経験あるもん。もう事故やろ。
3: 事故ですか。
1: 20年も30年もに事故やろ。
0: で
1: やろ。
0: そうですね。
1: 事故はないか。
0: もう事故でしょ。うん、は
1: い、それでも取り調べ来るからこれ聞いて、どこで覗いてきたして。
0: 教えなさいって。
3: まあ、現行犯でしょ。
1: うん、ああそうか。
3: 覗きは。
1: あ、覗き。でもそこの企業は怒られるやろな。
3: ああ。
1: そう、パートに行っとったおばちゃんとかに行ってな。ちょっと飲んで。ずっと忘れちゃう。
2: 部外者を入れたということはね。
1: そうなんだ。昔は
3: そっちでね、
1: もう20年以上や、20年、もっと30年になるかな、
3: うんうんうんうん、
1: だってわし九州にまでおるときにはね、はい、バイトしとったやろ、あの時でもトイレ、
0: はい、
1: なんかうんこするとこでも、はい、あれトイレ穴開いとったもん、のぞき穴が、ホステスさんが来るの、のぞけたね、穴開いとったね、トイレの穴が開いとったもん。
0: あの壁にですか。
1: そう。
0: お
1: ほほほ、そこに穴が開いてるか知ってるかどうかしら、俺は知っとったぞ。
0: はいはいはい、
1: 中が覗いたことあるけど。
3: おドキドキしますね。
1: わもうこれ今の話、ね、今の話40数年前ですので、勘弁してください。
0: 勘弁ね、昔は男女共用なトイレみたいな
1: 感じですね。そうや、男女共用だから。
0: でも覗いて押されたらごっつがっかりしますよ。うわ、
3: きっみんかったよ、
0: からしまったみたいな。
2: まあポットン便所に潜んどったつわものもおるらしいです
0: ね。ポットン便所に、
2: ポットン便所の便所に傘さして入っとった人も、
0: はあ、傘さして、
2: そういうつわものがもう
0: それ、
2: おるぐらい
0: ですから。どうやって入るんですか。
2: 組み取りのあそこからこう入って、
1: 入ってるな、
2: 中でこう
3: 相当見たかったんですね。
2: 相当
0: 入れるんですか、あれ。
2: 入れる人もおるんやと思うね。だって普通の、ね、なんか換気扇みたいな窓か

0: のぞきのさんの、のぞきっていうその単語からしてね、のぞきっていうからなんか密かなもんがあるような感じやけど、見れるって言ったらあかん
1: わ、ね、確かに
0: 見る気もなくなる。
2: 世の男性が奥さんに興味なくなるのはしょっちゅう見せてるからですか。
0: ああそうかな。
2: たまにしか見せんかったら
0: ああこれは教訓といういい番組やね。
3: そうですね、それはあるかもしれない、うん、
2: 見せすぎですわ。
0: チラ見せがいいみたいですよ。
1: 私全裸で歩いてましたからね
3: それはあかんやろね。
0: そういえばやちゃんこれ言っとったな、
1: はい、ずかずか歩いてますからね。
0: トイレも戸を開けたままするとか言って聞いたことあるけど、
1: はい、外の廊下を歩く主人が戸を閉めて
3: ちょっと閉めて
1: そう、ちょっと閉めて通られへんやんみたいな感じで
2: なんとか族みたいな。
1: ラ族主人はそれしないんですよ。全裸では絶対歩かない。
2: 自信ですか。
0: あの上、うちの上の健太郎、あいつは娘を言うとってブランブランしていつも歩いてます。
1: 男の子やったらね、やるかもしれないですけどね。
0: あの健太郎やったらブランブランするやろな。
3: ブランブランするでしょ、ね、
0: わしらやったらブランブランなれん固定か、固定されてボルトで止めてるようにカチッとなってる年取ってそうじゃブランブラン
3: ブランブランでしょうね
0: シャドウの彼は
1: タヌキだ。
3: タヌキ
0: でもタヌキはなブランブランしてるけどな、そのものはちっこいで。だったの仕上がられるタヌキ見てみ、物はちっちゃいで。
1: 確かに
0: ちょぼっとしてる。
1: 確かに確かに。
3: なるほど。
0: シンプル。そのものはボヤンになってるけどな。
3: 玉がすごいですけどね。
0: すごいけどな。
1: 確かにね、あの奥の方の方が大きいですよね。
0: なあすごいな。あれはだからタヌキの羨ましいなもんけどな。信楽のタヌキもブランブランしてなかったらあかんやろな。
3: ダメでしょうね。
0: まあ売り物にならんやろ、
3: はい、これはちょっとちっちゃいんじゃないのって言われた
1: の
3: で
1: ねえ、どんなったかな。
3: ご利益
0: どんなったか見れるか。
1: あの雪の日にいっぱい乗った
2: 袋の大きさで上からかぶって雨よけてるやつあったりする
3: こうやってあ雨だ、怖い。
1: それいやいや、
2: 機動隊の先輩の逸話でものすごいごつい人おって、隣で頭洗ってたおちゃんが、はい、なんか流れてきてもはっと思ったらちゃうかったみたいな。
0: 何じゃね、
2: 下について先輩がこうしてくるとブヨーンとこうなったみて、はい、隣のおちゃんはなんか流れてきてもパッとしたら、はい、ちゃうかったみたいな。一物が流れてきたみたいな。
0: そうよ、これあの堺のあるあの某料理屋のところも、はい、欲しいないとタヌキで呼んでるよ。
2: ほう、ああ、やめた、は
0: い、あのタヌキどうなったやろ。
2: どうなったんですか。
0: いっぺん聞いてみたいな。
3: でも可愛いね。
1: 可愛いですね。
3: 可愛い顔が
0: 顔も可愛いし、はい、舌も可愛いで、
2: はい、それやっぱりそのあの一物がちゃんとそうなってるから、その一物が肉そかったら可愛いけど、
0: それは
2: 攻撃的な一物がバラバラとったら、
3: 一物でドルンってなっとったら
0: なんかお前
3: もうあのモザイクかけなくな
2: って、それはちょっと一物のサイズ的にちょうどいいと思うんで、ちょっと作った人
0: はあれやモザイクついてるか。
3: あの子供に見ちゃダメってこう目ふさがな
0: タヌキもこれちっちゃいからいいやで、ね、な
1: あ、うん、なんかこれはね、ほんとなんかあのそうですね、うん、これはいいわ、かわいいかわいい、
0: はい、私佐賀思い出したいとこどうなったやろ、
2: なんか
0: 最近通ってない
2: んだ、うん、てか袋は大きかっても可愛いことだよね。袋の大きな許容があるけども、一物はダメだ。
3: 一物ダメ
2: よ
3: ね、
2: うん、逆やったら逆なったら
1: 逆嫌ですね逆は嫌ですね。
3: たまたま、
0: たまたまちゃんがちっちゃくて、はいはい、もつがごじょうになったら見られんやろな。
3: ちょっとリアルタヌキにな
2: ってしまう、ね、身体的なあれだけど気持ちがそこに現れてるから何考えてんねんみたいな袋にはそれが分かれへんからうん、やらしいな。
3: なるほどね。
0: でもタヌキのそういうもの、男としてそういう願望があったな。一物はちっちゃいなってこと考えてないもんね。タヌキのすごいな、羨ましいなと思う、そういう願望が男でなかった。
3: いや、玉がでかくてもなって感じ
0: ですね。いやだからそんなの考えずにね、考えずにタヌキのあすごいな、羨ましいなと思うこうなかったか。あ、それリアルに思うからそういうや
3: つだけど、
2: その広げたらすごい。

0: 見てみるみたいな。
1: ポパッと広げてそのままグライダーで求めるとか。
0: ちょ見てみたいわって見るみたいな。
1: ブサビみたいな。
0: それだけ見せたら帰るからって。そう俺顔隠れんねん。ほら。気色悪い。違う意味でも逃げ出せよ。
2: いやいや。絶対嫌や。
1: だからかまぼてへんの。じゃこれ包んだるわ。
0: どないしてズボン履いてるか教えて
3: どうどうしばつけんねんし。
0: 韓国びっくりしたもんやな。
2: 最終回やのに。
3: そういえばタヌキでズボン履いてる見たことない
0: な。なあどうすんのこれ。十数年がパーになってるんだよ。宴宴
1: 宴宴宴ですよ。
3: えらい、えらい最終番組になってきた。
2: 最終番組になりながらな。
3: でもいろいろ思い出しましたけど、ね、いい番組だったと思います。
2: はい、
3: 世間に9年数ヶ月、はい、貢献したと思うんやけどね、はい、仏教 2% 1% なかった番組やけども、はい、やっぱり、社会に貢献できたら一旦にあかなと自己満足してますけどね。
1: 自己満足大事ございます。
0: もう、はい、ヘビーリスナー M さん泣いてるかもしれないね。
1: 手紙来るかもしれ
3: ません
2: なあ終わったんですか、
3: 終わったよなあ、びっくりするやろね、今日この番組今月から知らんかったはずやからな、先月の思いもせんあったからかな、
0: ほんまやわ、春休みで油断しとった人はもう見られへんな、聞かれへんな、
1: まあ卒業シーズンですからね、
0: まあそうやね、
3: でもこれ見てくれてる、聞いてくれてる、見てくれておらんけど、はい、聞いてくれてる某先生、ピアニストの先生、尊敬する先生ですけどね、はい、この先生もこれ聞いてびっくりするやろな、いや
1: そうですね、
3: 住職終わったんですかって言われるやろな。
0: 全国のファンから投書が来てやめないでみたいな、
3: 一票でも
2: 来てほしいですね、
3: 一票でも来てほしいね、でも逆に何もなんか寂しいな。
2: やはり、まあはい、やはりか。
1: あ終わったかって、
3: ね、終わったこと知らんかったんです
1: 、そうですよね。あれ終わってるやんみたいな
3: 一枚でも ちょっとあのお便り欲しいな、
2: フェイスブックにあげますから、
3: 残念だよなんていうような言葉を聞きたいけどな、
2: 書いてください、
0: まあ、続けてほしいっていう人がまあ100人以上おったらまたご一行
2: しましょうか、
3: あそれまたあの一行するんじゃないですか、シェフ喜んでくれると思うけどな、
0: 100人ですからね、もう
2: 今までもね本当いつもないですからね、
3: いや100票と言わん、
1: みんなシャイやから、
3: 10票でもいいわ、今朝の話で、今朝の話で、って言うと、この簡単の言葉で、やろうかっていう言葉で、いや、やっぱあげなあかんでって、っていうような言葉だけどな、ね、
2: 電話越しに聞こえてましたよ。
3: なあ、思いますか。だから10票集まってくれたら最高賞。
2: わかりました。じゃあ10票ね。
3: 皆さん、10票ください。
0: は
3: い、
2: まず、Facebook の下に、
0: 下に、
2: 10コメントが来たら、あの、住職に、
3: 考えましょう。
2: はい、伝えますんで。
0: 来てる人が関係者以外で。
2: はい。
3: 最英寺の、資産はただいてでも、この、持続するために頑張りたいと思いますがね。もう、経費節減のおり、こういうことになりましたけど。
0: だって黙って聞いてたけど、
3: だって4人のこの人件費大変ですよ、
1: あね
3: そこにシェフの給料高いやろ、
1: はい、
3: なもん出されへんシェフを俺もらったことないよ言われる
4: 渡します、
3: ね、はい、長い間の本当に皆さんのご清聴ありがとうございますと言いたいですね、できたら清き10票お願いいたします、
2: はい、
3: 先月高市首相が集めた票数までいかないけどと思います
2: ね、300何本でしたね、
3: 15か15か何か言うんだよ、
2: 真っ赤かでしたもんね、
1: 真っ赤かですよ、素晴らしいですね、
3: そういえば1ヶ月この話も話題出らんかったな、はい、この1ヶ月経ったけど、
1: そうですね、
3: 政治は変わるんかな、
1: 変わると思いますよ、
3: 変わってほしいな、
2: 消費税頼ます、
1: ます、は
3: い、でも何て言っても2年間下手くれ、まあ、今から考えるやろ、
1: あ
3: れ
1: まあまあ多分2年の次元付きでやるんじゃないでしょ
3: うか、ね、僕は消費税は絶対すべきだと思ってるよ、
1: 消費税は言いますね、
3: 金持ちも何も買うんやからな、はい、買うたって消費税は公平にあるやろ、
1: はい、あれは公平
3: だ、消費だから食用品だけでも、まあ、貧乏に困るからだけど、はい、消費税は絶対僕あるべきだと思ってるよ、
1: そうです、ね、
3: 絶対公平に取れる、
1: はい、
3: 金持ちからも絶対裏金も取れる、
1: はい、
3: 裏金ちょっとわからんからね。そうですね、裏金を取り上げるのは消費税しかないと思ってるんだけどな、はい、
1: うん、でその消費税を逃れるために今金の密輸とかが
3: ねやってるんだ
1: よな、ね、あの香港では消費税かからんから、
3: そうそうそう、やっぱ消費税はかけるべきだと思ってるけどな、
0: 猫の餌とか毎日食べとんですわあるから税金なしにしてくださいってもええんやろか。
1: そこは5年
0: 誰の食料、人間の食料品だけ、
1: うちの、ね、うちの猫ちゃん、うん、
0: いや猫ちゃんと一緒にわしも食とんです
3: わ、あれやっぱ消費税かかってるの、消費税かかってるの
1: 猫の餌、いや普通に消費税かかって
3: ますね、当然のかな、
1: いや今度 の、 あの食料品は
3: ゼロ、いやだからうちの猫はなんか贅沢しやがって高いのに食ってるらしい
1: けど、あれ高いですよ、
3: あれも消費税も高かったやろな、
0: は
3: い、
0: それはあの大臣さんも食べてるんで、わしにとって食料いいからゼロでお願いします、わしに言うなんかこれ猫の餌もてるけど俺も食っとんですよ、
1: こうつまみパクリパクリパクリパクリパクリパクリパクリパクリパク
0: リレジでいきなり豚の皮で開けても
1: らって、怖い怖い、俺に食べないでこれ
3: せっかく高橋さん頑張ってくれたんやから、ね、私も東波にわしはないんだよ、何もいいか、コースをつけて、ようつけんけども、買ったなら買ったなりの、ね、成果を見せてほしいね、やっぱり政治能力はやっぱり頑張ってやるなと思ってるもん
2: で、 そうですね、
3: はい、だって安保、安保とあの我々は若い時に言うとったけども、うんうん、まあ、安全保障も やってほしいし、そこまで言うてるのは、現食でないとできないことやからな、
2: ね、
3: 大きな政治の能力を持って、たかがあんなもんや都市構造減ったぐらいの言うとるだけじゃあかん で、ね、これ全体考えてもらわない、な地方自治体だけ考えたらあかん、政治家は国を考えてもらわなあかんねんから、ま、そこに地方自治体で考えとったらあかん、そんな政治能力がないよあかん、政治能力発揮して、はい、来月は4月からは我々もずっと見ときたと思うんでね、
2: はい、
3: そういうの
0: いなくなりますけど我々は
3: 我々は
0: なくなるけど、
3: でもそういう感じだけしとかなきゃね、目を見とかなきゃな、
2: 関心は持っとかないといけない
3: ね、共産党、共産党から、ね、自民党からみんな頑張ってほしい、
1: ね、
3: 若いもんだけじゃないよ、私本当に政治の目先だけは絶対、政治家は広い目でいていただいて国全体を見ていただいて、はい、世界全体を見てもらえるのは政治能力を発揮してほしいな、ね、政治家はね、我々はそんなこともいかないから、目先のことしかの見る能力しかないんだから、
1: はい、
3: 一つ皆さん政治家はなんか陰でかばって儲けるだけないよ、はい、儲けても構わへんけど迷惑にならないように頑張っていただきたいな、
1: そうですね、
3: なんか接待してもらってちゃうで、なんか、こちょこちょこちょこちょとおねだり減った子だね、かわいそうなことするのよ、あんまり
1: おねだり減った
3: 、あんなやつもおった、はい、そんな政治家はいらん、
2: はい、
3: ね、今日はこのメインテーマ最後のメインテーマどうするの、
1: はい、まあ、あのメイントークはもうこれで一旦終了しまして、最後は住職の
3: この言葉を残したいな、最後の言葉、
1: はい、締めたいと思います、
3: 人間性を考えてるよ、
1: はい、メイントークで締めます、
2: はい、はい。

0: しました。十数年の最後の最後のご住職の一言コーナー、今からお送りいたします。
1: そのコーナーは
0: ご住職のめくりカレンダーの中から今日の一言をご紹介するコーナーです。最後の言葉です。27日です。はい、世界中の皆様ご一緒に、せーの、
2: 許す心を持つ人は人を引きつける。
1: ね、人間性を考えて、そう、立派な人生を送ってほしいですね。
0: はい、ご別れですよ。
1: 皆さんお願いしますよ。私は85年生きてきたけど、ずっとこういう心持ちたいなと思ってたけど、悲しいからね、くじける時もあるし、
3: はい、
1: もう忘れる時もあるけどね、でも忘れてもいいけど、どっかでまた思い出してほしいです ね、
3: そうですね。
1: 心をね、本当に心をやっぱり許す人、まずそういう心に豊かな人生を送っていただきたいですね、
3: は
1: い、
3: ぜひですね、
1: 成長、本当にこう、まあ、ずっとこう成長してもらって本当にありがとうございました。はい、皆さん、人を引き継げるような人間性、立派な人間になっていただきたいですね。どうでしょうか、はい、皆さん、はい、シェフの、はい、今まで頑張っていただきまして本当にありがとうございます。
4: ありがとうございます。
5: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: あ、死んじゃった。
4: 楽しかった。
3: 楽しかったですね。
1: もう我々も楽しかったよ。
6: そうですね、
1: しんどかったけど楽しかった、
4: はい、ね、3階まで階段登り、登ってきていただいて、
1: 今日も言ったらこれは無登られになってきて、やっぱ私もぼちぼちやってんかなだけど、この階段が登れになったら私も終わりやなって言ったけど、あ、この階段も登れなくなるんやろうな。
3: もう登る機会が減るでしょうね。
1: 減るか、
3: ね、今月一は必ず登らせてましたけどね。
0: かあの、また他の番組のゲストにでも呼んでいただけるんやったら、
3: ね、ゲストで呼ばれた時に登りましょうか、
4: はい、確かに、
0: はい、まあ、オフの時間でね、ゲスト出演して、ね、はいはい、昔ここでラジオをやっていたものです。
3: 遠い目をしてね、
4: 遠くを見つめ
3: て、遠くを見つめたん
0: ですね、はい、そうかも分かる。
1: でも、はい、このステーションは絶対残すと言うてるからね、はいはい、彼は残すという限りはやっぱり、
3: そうですね、
1: ダメと言わ、はい、私も言わんし、はい、まあまあ、私知るのを待ってください。
3: いやいやいや、
1: 死んだら知らんから。
3: ま、僕らが遊びに来るかもしれませんし。
0: そうですよね、
4: そうですね、
0: はい、後輩たちの番組を見たいけどなと思いますね。それでは、はい、一旦締めさせていただきます、はい、それでは最後に
1: 最後の言葉、
4: はい、
0: せーの、
2: 許す心を持つ人は人を引きつける。
0: 以上、ご住職の一言コーナーでした。ありがとうございました。本当に
1: ありがとうございました。
7: ウェローレズ FM ギーク。 Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: 最後の最後の本当のエンディングでございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、9年1ヶ月、はい、最後のエンディングでございますが、
2: ありがとうございました。
0: はい、皆さんありがとうございました。
2: 本当にシェフ本当にありがとう、
0: ありがとうございました、
2: ね、ありがとうございました、はい、
1: 終わりってね、なんかね、
0: 終わりって
1: ね、卒業式です。
0: はい、卒業式です。はい、はい、今日卒業しますが、私お肉が好きな大使と、
2: はい、私は歩くミステリーの白神こと白神でした。
1: 及川道大好き八重ちゃんと、
2: そして最後の85歳、はい、終わりになりました。人間は間もなく消えるかと思いますけど、もうしばらくこのまま元気なままあっという間に行きたいと思いますが、最後に本当にセーフありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: この番組はエンタメ業界の陽気な3人のおじさんおじすぎがお送りするエンタメクリエイティブラジオです。

0: 皆さんこんばんは。
1: おじすりです。
2: おじすりの西さんことミスター T 西村です。
3: おじすりの天さんこと天野です。
0: おじすりの深さんこと深澤です。はい、はい、よろしくお願いしま す。さあ始まりました、おじすりのトライトライトライ。7月17日金曜日、時刻は22時 FM ギグ東京渋谷ステーションからお送りしております。本日第125回目と、はい、いうことなんですが、はい、早速ね、はい、素敵なゲストが来ているんで呼んじゃってもいいでしょうか。
3: 行っちゃいましょうよ。
0: はい、 FM ギグ渋谷パーソナリティ仲間でもあります、うん、ジャイトとチナミンのお二人です。どうぞ。
4: よいしょ、
5: はい、よいしょ、こんばんは。ジャイトと、
0: いや来ました、ついに
4: 素敵なゲストチナミンです。
3: はい、
4: はい、だってさっきのゲストって言ったじゃん、さっき
0: 自分でね言っていただいてますけども、
6: はい、はいはい、ありがとうございます。お呼びいただいて、
0: FM ギグではね、大人娯楽化計画っていう番組をね、火曜日ですか、ね、
4: はい、火曜日です、はい、やっ
3: ておりますけれども、意外とね、パーソナリティさんなんかで、ね、忘年会とかもライブやってくれたりとか、うん、知ってる人もいるのかなと思うんですけど、ね、
0: はい、はい、じゃあまあね、おじすりのリスナーさんが初めてかもしれないので、簡単にちょっと自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
6: は
0: い、
6: ありがとうございます。はい、ジャイトとチナミンと申しましてですね、うん、はい、まあ、アイドルユニット。
3: アイドル、
4: そう、ね、
0: っていうことで、中年アイドル、
6: 朝岡初中年アイドルユニット、ジャイトと
4: チナミンです。チナミンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、配信時じゃないかい。よろしくお願いします。チナミンです。誰が前やだ。ケンジやないかい、なんでケンジやや
0: 誰ですか。
6: ちなみにもね、
3: 感化されちゃってる、
6: ね、あのうちの収録の時毎回あのケンジがこの喋り方
0: 真似してね、はい、まあ、ジャイトさんがボーカル、
6: あ、そうです、
0: ボーカル、ちなみさんが作詞をして、でちなみさんがピアノ、ね、ピアノキーボード、はい、
6: そして作曲をね、
0: はい、作曲、
6: はい、やっております
0: 。2人のね、ユニットですよ、
6: ね、何度も結成何年ですかね。
4: 結成
6: 15年だ。
4: 15年、
3: もう15年目、
6: ね、15周年なんです。
0: すごい。そしてこのラジオもね、うん、先日100回、
3: そう、
0: 100回、101回とおじすりもゲストに、ね、出させてもらいましたから、もともとこのラジオやったきっかけは、はい、僕とジャイトさんが仕事のつながりで、ね、
3: そう、今もやって
0: る、はい、まあ、今もそうですね。
6: そうそうそうそう、あの、はい、今あの部下の方とやってますよ。
0: そうなんですね。
3: は
0: い、あ、仕事の内容は言っていいんですか。
6: あ、いいです。
0: NG ないです。
6: 全然 NG ないですか。
0: 僕はイベントの仕事してて、はいはい、ジャイトさんは研修だったりとか、あと講師のね、キャスティングとか。
3: でもそれってどういう風に仕事するんですか、うん、逆に深さ
2: になりますね。
0: だから僕が例えば展示会、東京都の展示会やるっていう時に、はいはい、有名な講演者の方、うん、例えばホリエモンとか、うん、そういう人呼びたいって言ったら、うん、ジャイトさんに頼むんですよ。
3: なんで？
0: でジャイトさんがそれを手配、キャスティングする仕事をしてる。
4: なるほど。ジャイトの顔広いってこと
0: ね。そう、自分も喋る方もやるんだけど、うん、そういうキャスティング業務もやってて、
3: そうなんですか。
6: キャスティングで一緒にやってる。
0: そうなんですか。
3: もともと、それは
0: だから僕が全然社長になる前、ちょっと若手の頃から一緒にやって、
3: うんうんうん、そうなんですか。
6: 知り合った時はお互い平社員だった。
0: そうですね。
3: あ、今となって2人とも社長で、
2: すごいですよ。
3: ジャイトさんいくら儲かってんすか。
4: ケンジ君大体それ
0: だよ。やがてね、独立してね、
3: FMGで結構有名な話で
0: これはね、
3: ジャイトさんはいくら稼いでんだっていうの
6: これあれだね、あの辰巳さんにあの税理士頼むとバレるんだね。
0: お財布ね、全部バレてます
4: ね。
6: そうだ
4: ね、
0: ママさんの何倍ぐらいですねみたいな。
3: 多分10倍から100倍硬いじゃないですか。100倍あるかもし
0: れ
3: ない。
0: それで仕事をやりつつもミュージシャン活動もしてたん で、ね、そうそう、で僕もライブ行ったりとかしてて、うんうん、まあ、なんでこうね、ミュージシャンの方はラジオ番組あるといいんじゃないですか、うんうんうん
3: ね、
0: と思ってちょっとお誘いをして、
3: そしたらすぐやっていただいて100回を迎えてるっていうね。
0: いや、それは嬉しいですよ ね、
6: そうですよね。だからあの深さんのおかげです。
0: ありがとうございます。
6: 本当だ、ね、
3: でも、でも深さんももともと言ってたんですよ。要はジャイトさんみたいな形がいて、働きながらもバンドはやっぱ元々
0: ちょっと憧れもあって、
3: なんかおっしゃ
0: ってましたよね。僕もこういうふうにミュージシャン活動しながらとかやりたい、
4: なるほど、
0: だから羨ましいな
3: って、ね、おっしゃってましたよね、それ ね、 ね、
6: そう、だって深さんもミュージシャンだから、
4: ね、そうな、
3: で忘年会でもね、ベースすごいベース弾いてくるじゃないです
2: か。そうそうそう、
3: 天才的な、
0: ね、アガパンバンドでね、
3: アガパンバンドね、
0: はい、まあ、なんでそんなね、ジャイトとチナミンを お迎えしました、
3: はい、
0: 今日は楽しく、
6: は
0: い、いろいろね深掘っていこうと思いますので、
6: ね、はい、ありがとうございます。
0: 皆さん最後までお楽しみください。

0: ただいま FM リーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。 FM リーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM リーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM リーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、FM ギーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオちゃんがお送りしました。 See you!
1: おじすりのトライトライトライ。
2: はい、ということで早速本日のテーマを発表したいと思います。
3: はい、
2: 本日のテーマはジャイとちなみをトライトライトライということで、
3: はい、
2: まあ、番組初登場ですよね。何気にゲストでね、我々が出たりはしましたが、このジャイとちなみのお二人にいろいろお話を伺っていきたいと、
4: はい、はい、ありがとうございます、
2: というふうに思っております。はい、まあジャイとちなみの番組出た時はただただだべってたけど、
5: うん、
2: うちはちゃんとゲストに
5: ちゃんとしてるよね、
2: きっちり進行していきますからね。ゲストお扱いをさせていただきます。
3: さすが。やっぱうちの大将は違うからね。
2: 台本もしっかりやる。
3: 聞きますからね、大将は。
5: さすがやね。
2: はい、ということでね、まあ、先ほど15周年って、
4: はい、
2: 15年です。すごいですよね。
5: そうだ、まだ赤ちゃんだったよ、15年もね。
2: アイドルユニットですからね。
4: はい、そうね、そうだね。
2: 15周年ってことで、
4: ね、
2: まあでも何気に僕も知らない、このどうして結成したのか、
3: うん、確かに気にな
2: りますね。こんだけあの知り合いだったけどそこ聞いてないなと思って。
4: そうなんですよね。
5: どうぞ説明したって
4: 私目が、うん、そう、あの元々は、別のユニットやってたんですよ。
2: それぞれ音楽活動はしてて、
4: ちなみちなみで別でやって
5: た、うん、そう、別でってか私はでもたまたま会った時はあのボーカルの女の子の、
2: はい、
5: サポートでピアノを弾いてたから。
2: なるほど。
5: でジャイトは自分のユニットで出てて、うん、対バンで一緒にな
2: る。ああ、なるほどなるほど。じゃあ存在は知ってたけど別々で。
5: いや知らないへん。
2: あ、知らない。
6: その時は初めて会った
5: の。初めて、
4: うん、そうそうそう、
5: 誰って感じ、
4: ね、
5: うん、だからまあ、なんか暗いのがいるなって感じ。
4: ブルースバンドというかブルースユニット
2: を
4: やってたんですね。
5: そう、
4: 透
5: かしてたの。
2: 透かして
5: たものすごく透かしてた。
2: 若かりしジャイトは透かしてた。
5: ものすごく
2: ブルースを
5: 透かしてたね。
2: 透かしてたね。
5: 透かしっぺだよね。
4: それなんかあんまりかっこよくないから、
2: ね、それがなんでこうじゃあ一緒にやろうかってなったんですか。
4: あ、もうすごい単純で、うん、その前のユニットがあの解散になったんですよ、うん、
2: はいはい、
4: 解散になってソロでやっていかなきゃなと思った時に、
2: うん、
4: あのチラミンにお声掛けをして、
2: うんうん、
5: そう、その前があるじゃん、うん、そもそもそもそもはその番、うん、その対バンで一緒になった時に、うん、
2: はい、
5: そのジャイトの相方、
2: うん、
5: 男の人なんだけど、うん、そのジャイトの相方が
4: おしゃべりのやつがいたんですよ。
5: めちゃくちゃおしゃべりな人がいて、男の人が、その人が私のことを気に入ってくれて、
2: うん、
5: 次のライブからピアノでサポートで入ってください
2: って言われて、なるほどなるほど、
5: サ
2: ポートで入ってた時期があったんですね。
5: そうそうそう、だから3人でライブを結構やるようになって、でそこからその人が抜けた、
2: 抜けちゃって、
4: そう、
5: そしたらジャイと一人になっちゃって、
2: うん、
5: あ、僕ちんどうしたらいいんだろう
2: なかなかね一人だと思う、ね、音楽の幅的にも弾き語りするぐらいしかなくなっちゃいますからね。
4: そうそうそう、
2: それで、まあ、そう、サポートやってたつながりで一緒に良かったらやりませんか。
4: そうなんそうなん、そう、だからその前の前身のユニットの時に3人でやってた時は、うん、ほぼちなみんと喋ってないです。
5: 喋らないから、
2: ね、ちょっと人見知りが発動してたんですね。
4: そうそう、発動中、絶賛発動
6: 中。その間の人は結構喋ってた
4: ね。
5: そう、めっちゃ喋る。
6: そうなん
5: です。ものすごい喋る人で、でも紅白に出る、紅白に出る言うとだな。
4: 言ってる、ね、何言ってんだよと思
5: って。そう、だからライブでも喋らないわけ。
2: はいはいはい、
5: あの最初に と思うとか言って、うん、最後にありがとうございましたで終わりなわけ。
2: すかしてたわけ
4: ですね。す
5: かしてたよ。全く喋らない。なんで楽屋でもう全く喋らない、ね。私がすごい印象に残ってるのがその一番最初に出会った、うん、その楽屋は一緒なわけみんな、うん、で、私がねカラムーチョが好きで、うんはい、カラムーチョは楽屋で食べてるのがシカシカシカシカ、はい、食べてたらじゃあとか楽屋でカラムーチョ食べるんだ
2: 尖ってますね。
5: 喋ったこの人と思って、それをすごい覚えてる。それが最初私に話した。
2: 最初ねメンバーと言いつつもちょっと気まずいというか。
4: そうそう
5: 全然喋らなかった。人見知り
4: 絶賛ね人見知り中だった
3: から。そらくらいだと思うわ。
6: 最初の会話が絡むちょって。
2: そう。まあでもちなみにはね気にせずね。まあこうズガズガいきそうな感じですからね。
5: でそれでジャイトからその一緒になんかやってくれませんかって言われて、で私がいいけどやってやってもいいけどよお前喋れよと。
2: ああ
5: 喋らんもんでね。でもあの一緒にやるんだったらあとはボーカリストでフロントに立つわけだから喋らな困るよって
3: 、
5: うん、
3: そ
5: うしたら分かりましたって言ってまあよう喋るようになったやん。
6: 想像できないですね。
4: いや想像できないですよね。
3: 15年前は全然やっぱり喋んなかった。
4: 喋んないよね。
3: MC とかは
5: だから MC もだから最初はすごい頑張って、
4: うん、
3: そう
5: 喋るようになって
3: 無理くり。
4: そう無理くり何喋るをちゃんと全部考えて。
3: ああやっぱじゃないと別に伝えたいこともないしみたいな。
4: そうそうそう
5: そうそうそうそうそう。
4: もう今はねあの MC なんか何も考えないで喋ってる。
3: そうそうそう。おーすごい
6: すごい。
5: しかも喋る仕事してる
2: しね。そう今だと喋る講師とかをねしてるぐらいだから。
5: ね、私のおかげよね。
4: あそうです。
5: 本当にね。
4: あそうです。本当そうです。
2: なるほど。
4: 独立したのも多分ちなみにおかげです。
2: あそうですか。なるほど。なるほど。
4: 独立しろよな。
2: 確かにね。結構大きな会社の役員だったんですよ。だからね、割と引き止められたと思うんですけど。
6: まあまあ
2: でも独立して。
5: 独立しろ。早く。
2: その方が自由が利くからね。まあ、まあライブとかもやりやすいですしね。さっきあのブルースって言ってたんですけど、はいはい、そのジャイトさんは音楽のルーツというかどんな音楽が好きだったんですか？
4: 本当ブルースですね。戦前ブルースからあとまあ洋楽でいうとボブ・ディランとか あの辺りで。
2: なるほど。そうなんだ。
4: でただなんか精神的に90年代ぐらいに支えられたのは長渕なんですよ。
2: あ長渕も入ってるんですね。
4: そう90年代ぐらいの長渕、ですね。まあ、もう完全そこがずっと根っこのまままだ本来はやってる、
2: ね、そういうことなんですね、うん、歌はいつから歌はずっとやってたんですか？
4: 歌は
2: 学生時代とかから。
4: あもう中学。
5: あでもずっと音楽やって
4: た。初ライブが中学生です
2: 。
3: 早いですね。
6: すごいですね。
4: 中学生で大阪の、うん、ブルースバンドの有価団のカバーを。
2: ああ
6: はいはいはい。
2: 有価団ね。渋いですね。
6: 中学生で。
4: 中学生で。
2: なるほど。有価団は中学生。
6: すごいね。
4: そう。
5: なのに合唱校はやってなかったんだね。
4: 合唱校はやってない
2: 野球学校で
4: やってなかったんだと思うんだよ。学校で合
2: 唱校体育祭もなかった、ね、
4: 体育祭もない学校でしょ。
3: そんな学校ある
6: すごいね。合唱コンクールも体育祭もない
4: ナイスナイス。
6: すごいです、ね、
5: だってリーゼントだったでしょずっと。
4: それはそうですよ時代的に
2: そりゃそうそりゃそうでしょ
4: 時代です
2: もん、ね、ビーバップのね時代ですからね。
4: 全盛期ですからね。
6: ボタンとか履いてました
4: 履いてました履いてました。
2: そんなヤンキーっぽい
6: ですよね。
2: ジャイトさんとは裏腹に、うん、ちなみはこうエレクトーンを
3: ね
2: ずっとやられてて。
5: 私真面目だったよずっと小さい時から真面目でね。
2: しかもそのエレクトーンで世界一になった。
3: そうですよ。
4: やばいよな。
2: これはいつどんな感じの大会で世界一になったんですか？
5: 大学1年の時に、まあ、そのヤマハエレクトーンヤマハエレクトーンフェスティバルっていう大会が毎年あって、う
2: んはいはいはい、
5: でそれが、小学校2年生から参加してて、あの一番最初は小学校1年生の時に見に行ったの、
3: はい、
5: 大会をホールに見に行って、うん、で見に行ってみたら私もあそこに出たいって言って、うん、来年その次の年から、うん、小学校2年生から参加するようになって、うん、で毎年毎年参加してて、で、高3の時に全日本大会まで行って、全日本大会まで行ったけど、まあ、それで終わって、うん、でその次の年短大1年の時に世界大会まで行って、そう世界大会
2: しかも優勝
5: メキシコでや
2: った。すごいですね。 まあ、これはだからいい相方を見つけましたよ ね、うん、ね
4: だって
2: 世界一が演奏してくれるわけですから ね、
4: こちらは庄内でも何も1位ない庄内ですら
2: いやーすごいですよ ね、だから全然あのちなみにどんな音楽が好きだったんですか。
5: 私はもうフュージョン好きです。エレクトーンだったもんでね。
3: カシオペアとか、
5: もうカシオペアとか、スクエアとか、
7: なるほど。
5: もうあと、あの YMO とか、
3: ね。YMO、
5: う
3: ん、
5: そう YMO。
2: でもエレクトーンって結構そっちに行きがち。うち兄貴もエレクトーンやってて、奥さんもエレクトーンやってて。
5: あ、そう
2: なの。奥さんも。だから、
7: フュージョンって流行りましたよね。
2: T スクエアとかそういうのねずっと弾いてましたね。
3: じゃあ奥さんともこういう感じでユニット組めますね。
4: 確かに。
3: ふかちゃんず、ふかちゃんずっていう。
2: まあ確かにやろう。
4: ね、確かに
3: できるじゃないですか、
2: ね、そっかできるか
4: で対バンやればいいのね。
3: あそうだよ、ふかちゃんずと、
2: いやちょっと夫婦はだったら娘のがまだいいかな。あ
5: そうそうそう、ね、娘ちゃんは楽器やってる。
2: 娘はピアノ3人ともやってる。
3: あ、いいじゃんいい
5: じゃん、うまくいく
2: かっていうね。はい、いいんですうちの話そっか、じゃあフュージョンが好きで、
5: ま
2: あ、確かに結構曲聴いてるとフュージョンっぽい、ね、
5: そう
2: 演奏が多いですよね。
5: ジャイトとちなみにもフュージョンっぽい曲が、
4: そうそうね、
7: なるほどね、
4: そうだね。
2: あと旦那さんもねミュージシャンなんですよね。
5: あ、私のね、
2: はい、
3: すごい腕だな、半端じゃない。
2: ジャイトとちなみに夫婦じゃないですからね。
5: 違うよ、そうそう
2: そう、リスナーさんにね。
4: いや、よく言われますね。
2: で旦那さんもミュージシャンで、まあ、レコーディングだったり時々ライブにも参加されたりしてます、
5: ね、ああ知ってるんですよ。1回だけやった
7: 、1回やりましたよ ね、
5: うん、やっぱね今年も参加するわ。
2: そあですよね、
5: ベースでやる ね、はい、そういえばね。
2: 旦那さんはミュージシャン、どんな、
5: う
2: ん、
5: 作曲家なの。
2: 作曲家
5: でもそもそもドラマーなの。
2: あ、そうなんだ。
5: そう、それで知り合った。あのドラム家で、私はエレクトーン科、
2: はい、
5: で専門学校で
2: 学生時代に
5: そうそう、それ
7: で、でも結構長いんですか。
5: 長いね、だって私20歳、はい、旦那18やったね。そう長いよ、
7: 長い、
5: 34年よ。
3: 長いね、
7: うちと同じで、うちも34年だ。
5: あ、そうだね、
3: うん、でもあれでしょ、あのお二人が出してる音源のリリースのミックスとかは旦那さんでしょ。
5: そうそうそうそう、ね、今回だから ね、 ね、まあ、ちょっと前に出した青の情景は全部アレンジ、
2: ね、
5: 全曲
3: アレンジも
5: アレンジもやってくれて、
3: あらあらあら、
2: だからもうジャイトさんとももちろん仲良しというか、あの親交があるわけです
4: よ。仲良しだね、
2: うん、
5: なんかね気が合うらしい。
4: 気が合う、
2: ね、
4: あんまり人いいやっていう人なんですわ。
3: はいはいはい、
7: ね、あそうなんだ、
5: ね、あんまり人が好きじゃない、ね、
4: そうそう、友達いらないっていう人だもん。
3: あ、クリエイターの感じですよね。
4: 唯一友達枠に入ってる感じ、
3: なるほど、なるほど、
2: そうだね、いい関係ですよね。
4: そうそうそうそう、
5: うん、暗いね。
4: え、何？
5: 暗い、
3: 暗い
4: どういうこと、どういうこと。
5: え、暗い枠、
2: 暗い枠、
4: 暗い枠、
2: 要は陰キャと陽キャみたいな感じですね。
4: それは間違いない
2: です。ジャイズさん陰キャで、ちなみにはもう明らかに陽キャっていう、うん、
5: ね、
4: それは間違いない、
5: ね、間違いない。
2: でもそんな2人でやってるこの FM ギグのラジオはどんな番組やってるんですか。
4: まあ、うちのラジオはね、大人を楽しむをコンセプトにやってますんでね、
2: うん、大人娯楽化計画、
4: そうなので、そうこの間もあのオジスリーゲストでね来てくれ
2: たんですけど、はい、100回記念で行きましたけど、
4: まあ楽しんでる人たちなんで、ね、すげえうちのラジオに合うなと思って。
3: あ、ありがたい話ですよね、これはね。
4: まあ扱いは雑でしたけど雑ではあ
7: るけど、ね、だったり楽しかったですよ。
4: そうそうそうそうでもほら、ちなみにもっとなんか考えてて、大人が楽しくないと、
2: うん、
4: 子供が見る世界が、
3: あ、
2: 確かにそうですね、これはいいこと
5: 言いますね。やっぱね、大人になりたいって思ってほしいのね、子供に。
7: 今ちょ
5: っと大人になりたくないって思うとさ、もう未来がね、うん、明るくないじゃない。
3: 確かに確かに、
5: うん、だから大人がキラキラ輝いて好きなことやって楽しそうだったら、子供もあんな楽しそうな大人になりたいって思ってもらいたい、うん、
3: 確かに確かに。
2: ライブやってる2人とかも ね楽しそうにやってる
3: んです
2: から
3: ね、うん、
5: ね、
4: ね、
5: うん、
4: ね、
5: です。
4: はい、
5: 人類のために、
3: うん、人類のために
2: ね、出ましたね、
5: 老若にゃんにょよ、
2: 老若にゃんにょ。で も結構僕的に嬉しいのはこの FM ギグのラジオつながりでいろんなねちょっと人脈もできたり、
3: う
2: ん
3: ね、そ, うです
2: それこそ日産とゲームも
7: 作
3: ったりして、ね、JC ゲーム
7: 伊藤さんが紹介いただいた方に、ね、なゲーム一緒に作ったんですよ。そうそうそうこの間、うん、それがね結構デビューしたり
8: そうもうあのゲーム制作お二人ぐらい発動してもら
2: って、ね、ジャイトとちなみのゲームも作ったんですよ ね,
5: そう
2: ね、
5: はい、そうカードゲームね
3: 意外とねFM ギグって僕の知らないところで勝手に異業種交流会始まってるんですよ、
2: ね、税理士も辰巳さんですけど、
3: ね、そう自由にやってくれていいんだけど、ね、
8: そう今ねいろいろお話いただいて、
2: はい、
3: そういうのはそうですなんかまあ各々楽しんでやってるから
7: 結びつきが強いですよ ね,
3: ね、まあ、あといいんじゃないですか変に固まってなんかその仕事って感じじゃないか逆にフラットな感じしだってるから余計に話しやすいんじゃないですか、うんまあ、それはそれでいいのかもしれないなと思ってるし
8: ねえいや本当俺がこんな積極的に人とね関わるなんてね
5: 本当だね。
2: 確かにな
5: るべく関わりたくない人だから、
3: ね、ギグの人たちってみんなね変わってる人が多いからと思う。2人も変わってるから
5: 私は普通だよ
7: 私は普通だよ
5: 真面目だよ
2: 変わり者がね集まってるってことですよ、ね、
5: 普通じゃないよこんなの変わってんじゃん
2: いやー、ね、なるほど、うん、まあだからあのねいつも忘年会ではライブもやってくれてますから、ああいうのがいいですよね。
3: いい、なんかそういう音楽、
7: ね、すごくいいですよね。
3: みんなで楽しくなれるし、
2: ねね、昨年の、忘年会は千鶴玉緒さんをボーカルに迎えて、そういうコラボもありました
3: しね。千鶴玉緒ボーカルってのすごいです
2: ね。すごいですね。そういうつながりもできるしね。今音楽活動はどんなペースでやられてるんですか？
8: うん、今でも結局月1ぐらいにはな
3: る
8: のかな。
3: 月1ぐらいで、ね、
2: 結構ね東京以外でもライブ
3: してますよね。
5: そ う, そ, う そ, う そ, うそうだね。7月は名古屋で、
2: 名古屋、
5: 8月はこっちか。8月こっちで、うん、9月も銀座か。うん、あでも9月銀座 と, 月岡山と
8: 高知。
2: 岡山。
7: すごいですね。
5: ね、うん。
8: あと高知も行きます、
3: ね。あれ？そ9月は東京ワンマン。
5: 東京ワンマン。
3: お、あのバンドのやつ。
5: そうバンドのやつ。
2: これは皆さん
3: 行ってくださ、ね、
2: 9月何日ですか？
5: 12日です。
2: 12日です、
5: はい、夜です、はい、
7: ですよね。
8: 文字スリーで来てほしい
3: ね。
2: ね、今回僕はあの、ね、カメラマンとして
5: そうなん
2: です。オファーいただきましたので、
5: そうあのちょっと今後もうジャイトとちなみに専属カメラマンで、
2: やっと
3: 深山騎士
2: ん、やっと深
5: 山騎士ん、え、脱がなきゃいけないの、脱がなきゃいけないの、
2: それ大丈夫です。
5: 頭あられちゃった、
8: 西安
5: させようね、させたらきっと撮ってもらえる、
7: 扉も行きましょう、撮影も感じろ。
2: まあでもワンマンライブね、何度か僕らもね
3: 見に行って、僕も行ってますよ、
2: 日産
7: で、
2: いやでも、ね、奥さんも一緒に見に行ったり
7: して、ね、ました
3: 土曜日ですかね、
5: 土曜日で、はい、
8: あの銀座タクト、
7: タクトですね、あそこいい場所ですね、
5: いい
7: と
5: こ
7: です ね。
2: ということでね、そのジャイトとちなみのね曲をね、
3: はい、
2: 皆さん聞きたいと思いますので、じゃあジャイトさん曲紹介をお願いします。
8: はい、ありがとうございます。ジャイトとちなみのアルバム、青の情景からライフタイムブルース。

0: おじいスリーのトライトライトライ、はい、聴いていただきました。ライフタイムブルースということで、はい、この曲ね、僕大好きだな。
1: そうですね、
0: すごいかっこ、さっき言ってたね、フュージョンっぽいイントロで始まりつつ、
2: そうそう
0: そうそう、でもすごいサビはキャッチーで、
2: ノリ、ね、もいいですよね、
3: ノリ、うん、もいい ね、
4: このね、作ってね、うん、ジャイトに投げたの、歌詞書いてって言って投げたら、はいはい、これ歌物なのって言われた。
3: あ、でも気持ちわかる。そう、
0: やっぱり曲を先に作って
4: で、
0: メロディーまでつけた状態で渡して詞を書いてもら
4: う。そうそうそう、
0: なるほど、
4: そうなの。あのね、歌詞書くの遅いのジャイトが。だから待ってると、まあ、待てないの。
5: ちょっと曲が
2: 上がってくる。
5: こっちに上がってくる。
4: たまには視線でと思うんだけど、
0: はいはいはい、
4: 視線の曲もあるんだけど、何曲かね。だけどその視線を待ってると、私がもううずうずしてくるから。もう作っちゃった作っちゃったって
0: 言って。そうか、宿題がいっぱい溜まってくるみたいな。
4: そうそうそうそう。
5: ただ視線で出すと帰ってくるの早い。ね、
0: ああ、
4: そうか。曲は早い。
3: 早いよ。
4: ね、そういえばさ、ねねね、おじい3のね、このさ、
0: はいはいはい、
4: 台本あるじゃんね、
0: うん、
4: 台本にさ、おじい3への楽曲提供とかって書いてあるじゃん。
0: そう
4: ね、おじい3にさ、うん、おじい3のなんかテーマソングとかさ、
0: どうですか、
4: ね、
0: やっぱね、うちわまさんがボーカルですし、西さんもね、意外とね、うまいんですよ、歌が。
4: 本当、
3: はい、合唱の、
0: そう、
4: 合唱曲、
0: おじい3のテーマ、
4: 合唱おじい3、
3: ね、おじさんっぽくていいじゃないですか、
0: はい、
3: です
0: ね、
4: ねえ、
5: ここいい、今ないですね、おじ3のテーマ、
0: まあ、まあないですね、は
3: い、ないない、
0: それをちょっと
4: 何人で歌うね、
0: どんどんどんどんどんキーみたいな、
3: ポッティポッティー、おじ3ポッティーは、
5: おじ3のテーマ作って、うん、忘年会で3人で歌ってもらう。
3: あ、それいいですね、
0: それいい、
3: 振り付けも入れて、
4: 面白そう、何
0: になるんだろう、すごい、 TikTok かなんかでやっちゃって
4: バズるよ、
3: あり得る、
0: ぜひ
4: ダンスも一緒
0: に、ね、おじい3のテーマ、
3: ね、
0: 決してブ
3: ルーにさせない、面白い
2: 再生数20回、
4: 切ない、
0: はい、ということで、あっという間の30分でしたけれども、はい、ジャジャイトとチラミンさん、お知らせをどうぞ。
5: お知らせいっぱいあるから一気
4: に行こう。お知らせいっぱいあるよ、今日が7月17日で、はい、明後日7月19日に愛知県一宮市の森のギャラリーというところでジャイトとチナミンのライブがあります。
0: はい、
4: はい、で8月の13日に、小田急線の新百合ヶ丘の朝尾市民館大会議室というところで、うん、JC ミュージックフェスというフェスをやります。
3: はい、
4: であと9月12日に、うん、銀座タクトでワンマンバンドライブをね、うん、やります。
5: これは、ね、15周年記念ライブ、
0: おすごい、
3: これはね、
2: そうなんですね、
4: はい、
2: 目白押しですね、
0: タクトでなかなかワンマンできない
3: できない
0: ね、うん、これは渋谷のメンバーでみんなで応援
3: しましょう、
5: ぜひぜひ、
4: はい、
5: はい、
4: お願いします。
0: ということでおじ3のね、あの SNS も皆さんよかったらフォローしてください。
3: はい、
0: 僕らの次の番組、大の上司さんの渋谷のお家もよろしくお願いいたします。
3: はい、
0: ということで、
3: はい、
0: スポンサーもね、はい、よろしければ、はい、ということでゲストのジャイトとチナミンでした。
3: はい、
0: はい、ありがとうございました。
4: ジ
0: ャイトとチナミンの番組もね、ぜひ聞いてください。
4: はい、
0: 火曜日の、
4: そうだ、火曜日の
0: 時間は
4: 22時30分
0: でございますので、皆さんぜひ聞いてください。はい、ということで、はい、それでは楽しい週末をお過ごしください。以上、G3 の
2: 西さんと
3: アマさんと
0: 深さんとジャイトとチナミンのお二人でした。せーの、また来週、バイバイ。
6: This is FM Gig Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
3: 大の字お持ちの渋谷のお家。この番組は近隣クレームゼロの地域密着解体工事会社サンライズの提供でお送りいたします。さあ、皆さん始まりました、渋谷のお家、改め博多のお家でございます。よろしくお願いいたします。さあ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ということで、今日もですね、ちょっとスタジオの方に行けず、博多の友達の家でお送りしております。ということは、目の前にいるのはマイク・タイソン、マイク・タイソンが睨んでおります。はい、 あ、睨んでるってわけじゃないな、目線は外してんだよな、このバイクタイソン。まあ始まったわけですけども、皆様この暑い中いかがお過ごしでしょうか。もう今年もやばいっすよ多分これ皆さん。ですから本当に無理な外出を控えるとか、もうちょっと外に行くのを夏本当思うんですよね。夏の外出をちょっとこうみんな控えた方がいいんじゃないかなと。もういいことないでしょ。まあ海行くとか川行くとかだったらね、まだしもいわゆる、ね、車乗って、まあ電車でもいいですよ、そこの現地ついて。でもテント立ててる時とかに熱中症とかまたなったりとかするんで、外にいる時間は本当に気をつけないと。あと高齢の方、もうちょっと真面目な話しますけど、高齢の方のね、お墓掃除とか家の前の庭掃除とか、そういうのをやってると結構、まあ今もう家の目の前だし大丈夫だろうとか、まあお墓とかも水筒を持って行ってるから大丈夫とか、うちの母親もそうなんですけどね、この間も一日すごい暑い時があって、もう実家電話してちゃんとエアコンつけてるかっていう確認したんですよ。そしたらまあまあまあつけてるよなんて言ってたんですけど、前に帰った時にね、うちのエアコンの効きが甘いのか、そんなね涼しくなんないんですよ部屋の中が。ですごい暑い時でエアコンつけてて大丈夫かなって。ほんで結構ご老人の方とかって体感温度が結構分かんなかったりとかするらしいんでね。でうちの母親が大丈夫大丈夫で、水もちゃんと飲んでねっていう話もして、あ大丈夫大丈夫とか言ってたんですけど、やっぱ怖いんでね、皆さんもちょっとそういうところお気をつけくださいなんて、真面目な、まあまあ真面目というか、まあまあ注意喚起から入ったわけですけども、でなんでこれをね家にいた方がいいんじゃないかって言ってるかと言いますと、今ねもうサブスクのドラマ映画が面白い、もうとんでもないわ今ネットフリックスだから。ちょっと家にいる間この作品見た方がいいぞ、この漫画読んだ方がいいぞとか、この映画見といた方がいいぞっていうのをね、ちょっと僕なりのこのなんか視点でね、ちょっと言えた語れたらなと思って、まあまあもちろんホラーのやつとかはないですけど、こうスカッとするような、はい、作品をちょっと皆さんにご紹介できたらなと思っております。ということで本日も行きましょう、博多のオチスタートです。大の城オチの渋谷のオチ、さあということで改めまして始まりました、博多のオチ、パーソナリティの大の城オチです、よろしくお願いします。はい、今日は目の前にも天野くんもいません、いるのは、マイクタソンのポスターだけでございます。そして、本日も渋谷のスタジオではなく博多の友達の家からお送りしております。でお送りしているとは言っても今帰ってきたばっかで、もう急いで撮ってるわけですけど、この録音してるわけですけど、エアコンがまだ効いてなくて、扇風機を回しながらタンクトップでパンツ一丁という、まあ清山下スタイルですね。でもちょっとこのあとはおにぎり食うか食わないかだけで感想こう完成すると思うんでね、これでおにぎり持ったらもう清です、先生先生ってこう追いかけられながら僕は線路の上走ってね、もう次の町に行くわけですけども、さあということでね何の話してるんだって感じですけど、だからあれです、この夏、この夏休みっていうんですか、家にいる間、まあお仕事とかね、皆さんこれね聞いてる人は週末とかもうちょっとどこにも行かずに家でエアコン効いた部屋でね、ちょっと冷たいドリンクだとか冷たいビールをクイックイッと飲みつつ、ビールもね僕がおすすめなのは瓶ビールなんで、まあちょっとほら今缶とペットボトルと瓶をね捨てるのがまた大変だっていうのもあって、瓶はちょっと皆さん嫌がるかもしれないですけどね、瓶のねメリットはね、生だとね、まあ家で飲む人はみんな大体缶が多いと思うんですけど、まあ缶をね ちっちゃいグラスにこう注いで飲むっていうのもいいんですけど、やっぱね瓶はね置いといたらね、まあ、そこまでぬるくなんないですよ。ちゃんと冷たく冷やしておけば。それをねちっちゃいグラスでねちびちびちびちび飲むっていうのがね僕は大好きなんですよ。はい、これねなんかあの空気階段のねもぐらくんもそうらしくてね、あと岡野くんね、岡野くんとかもやっぱそういう瓶ビールで、それをこうちっちゃいグラスで、あの大きなグラス出す居酒屋さんは僕はダメですね。できればあのこれを聞いてる居酒屋さん、あのねもう本当サービスでありがたいんですけど、ちょっと大きめのいわゆる、まあ、ジョッキまではいかないけど細長いねグラスがあるんですよ。おしゃれなシェイプされたやつ、あれがもうしかもそれもね冷やしてくれてるんですよ。いやもうありがたい、それもありがたいんだけど、いや違うんですと、ちっちゃいグラスでいいんですと、ちっちゃいあの普通のあの中華料理屋さんとか行った時に出てくるあのちっちゃいグラスでビールをねこう僕はいただきたいんですねっていう風な思いがあるわけですけども、ですから皆さんもよし、もしよろしければあの家で飲む方ね、あの瓶ビールを一度冷やして、あ大地さんとこんなうまいのかと、瓶ビールいいねっていう、あと生ビールはやっぱ何度もねこのラジオでも言ってると思うんですけど、お外の居酒屋さんで生ビール頼んだ時にあのホースとかそういうところをね掃除されてないお店もあったりとかするんですよ、結構忙しいとことか。だからそういうところのビールは僕はあまりこうちょっとこう臭かったりとかね、なんか泡のキメもなかったりとかするんで、あまり好きじゃないかなと。まあ、あのいやこのお店は大丈夫です、ここの生はもう何度も行って飲んでるんでここは美味しいですっていうあのごひいきのお店がある方は全然いいと思うんですけど、だから僕はもう平均的に必ず美味しいっていうのがもう瓶ビールなんで。そうそう、これ玉袋さんも言ってましたね、もうあのブレがないと、平均して美味しい瓶ビール、はい、瓶ビールもう推奨派なんでございます、ね、あの皆さんよかったら瓶ビール飲んでみてください。でその瓶ビールを飲みながら一体何を見るのかと、やっぱねこの夏暑くてムシムシして、もうまだまだもうちょいですか梅雨明けるのは、うん、あのムシムシしてるなっていう時にスパーンとねこのなんかジメジメした気持ちをねこの吹き飛ばしてくれるドラマ、これ韓国ドラマですね、鉄槌教師、これが面白いですよ。いわゆる韓国の学生とかですね、その学生たち、いわゆるまあ不良だったりとかっていう人も出てくるし、陰湿ないじめをしたりとかで、大体そういう子たちっていうのはどっかの財閥の息子だったりとかするわけですよ。で学校もその生徒には何も言えないわけですよ。で今一人の、そういうことか、あとなんかインスタグラムのというか配信のいわゆるインフルエンサーをやってる子とかで、もうなんか学校側もなんか今やっぱね子供たちのご機嫌を取らなきゃいけないわけですよ。で子供たちにちょっとでもなんか叩いたりなんてしたりした日にはもう親がね怒鳴り込んできたりとか、あとそういう教育委員会に行ってあの先生も処分されたりとか、だから子供にはなるべく近づかないようにもう淡々と粛々とこう勉強を教えるためだけの話になってくるわけですよ。でまあまあそれだけやってる、でもう大体ねなんか韓国の場合はどちらかというと、まあ日本もそうなのかな、その学校の授業というよりもなんかもう塾とか家庭教師に教わって、あそこはやっぱもう学歴社会じゃないですか、もう日本なんてよりも全然もうヒエラルキーがすごいから、大卒もちゃんとしたいい大学3つ4つぐらいなんかあるその大学に行けない人はもうクズだぐらいの、まあ、言葉強いですけど、そんぐらいのなんか社会らしくて、向こうはもう大変だな子供たち、だからまあそういうストレスもたまるんだろうけど、でもそういうことでもやっぱ悪いことはしちゃいけないわけじゃないですか、いじめとか。 でも親は親はもうその自分の息子がまさかそんなことして、しかもドラッグ売ってたりとかする子もいるわけですよ。でまさか自分の子供がそんなことするわけないなんて思ってるわけですよ。家ではみんなやっぱ仮面をつけてね、いい子でいるわけですから。でそんな中、そういう 特別教育委員会みたいなね機関がありまして、そこから派遣された鉄槌教師、もうどうするかというと、そのいじめてたやつ、しかももう自殺した被害者もいるわけですよ。その犯人というかね、そのいじめっ子、そいつがこう幅を利かせてるわけですよ。で幅利かせてて、で先なんか、おなんだよなんだよなんだよ、おめえ新しい先生かみたいな、おいやってみろよ、暴力振るってみろよ、教育委員会に言っちゃうぞ、そしたらお前教師だったらクビになっちゃうぞとか、仕事取られちゃうぞ、いいのか、大体俺たち子供に手出しちゃダメだろう。

それ見て、これがね、ネットフリックスの、あの、グローバルチャートでも1位取ってるわけですよ。ってことは、韓国だけ、アジアだけじゃなく、いろんな国で、なんだこれはと。今俺たち大人が求めてるのってこういうことなのか。もしかして、いや、だからでもちろん暴力を容認するわけじゃないですよ。でも、自分の子供には、まあ暴力じゃないけど、もう少しコミュニケーション取ってみたりとか、その鉄槌教師の場合は、もうそのね、ちゃんと自分たちの子供のようにもう頭ごなしにちゃんと行くわけですよ。もうその生徒たちも腹立つんですけどね。それはもうやられても仕方ねえだろうと。もういわゆる完全懲悪ですよ。悪人は悪人ですから。いくら子供とはいえ。もうすごい処罰を待ってる。もうもちろんその少年刑務所に行くような描写もあります。むちゃくちゃやられたりもします。でも、それはもうその子たちの、いわゆる因果応報というか。これをね、ただ、なんだろう、僕はこういうドラマをね、言語化するのがすごい苦手なんで、とにかくね、見てください。スカッとしますから。鉄槌教師。これ面白いです。そして鉄槌教師から、今やってるドラマ、エージェントキム。これがまたいいんですよ。これは普通のね、まあ銀行員のお父さんがいまして、でまた自分の娘とですね、二人暮らしなわけですよ。でこの娘をこうね育て上げて、娘はもう高校2年生ですよ。ちょっとした反抗期、お父さんがもう部屋入ろうとしても、もう部屋の外には勝手に入ったら家でするぞとか、なんかそういう風ななんかね、もう紙を貼ってるわけですよ。僕もね、18の娘がいるんでね、痛いぐらい気持ちわかるんですよ。うちの娘なんて、あ、そうやって考えたら、ちゃんと LINE したら返してくれるし、家帰ってったらね、ご飯食べてる時とか普通に笑い合って、みんなでキャッキャッキャッキャ言いながらふざけ合ったりとかできるから、まだいいなって思うんですけど、やっぱでもそういう家庭だけじゃないじゃないですか、もちろん。でも娘さんはお父さんのことが大好きで、実は本当はね、本当は多分大好きなんですよ。でもやっぱりこう反抗期っていうのももちろんあるんで、でそれを、まあ、銀行員のお父さんが、まあ、ずっと育て上げて、朝も早くから起きて、ほんで家の近所で変な輩に絡まれて、ほんでおいとか言って、で、あ、どうもすいませんすいませんなんて言いながら、で自分の娘が学校でちょっといじめられるんすよ。本当にまたいじめたやつが学校のその地域のすごい、まあ、ね、いわゆる、まあ、財閥じゃないですけど大企業の社長の娘なんですよね。これがまたここにも入ってくるわけですよ。さっきの鉄槌教師じゃないですけど、親が金持ちだから校長も先生もがもうその親に対してご機嫌取りするわけですよ。でもその主人公のあのお父さんは、まあ、ただの普通のサラリーマン、あの銀行員だからってことで、まあ、そこでもうヒエラルキーができてるわけですね。しかもそこでいじめ子たちが言うのが、もうなんか臭くない、あ、本当臭い臭い、なんか一人っ子のなんか、あ、片親の匂いがするみたいな、なんじゃそりゃ、そんな言い方あるかね。まあうちも片親ですよ。お母さん一人で育ってくれて、あ、臭い臭い、片親臭い、俺の、ま、周りにはいなかったですよ。片親が臭いなんて、もうそれ見た時になんじゃこりゃと、うわーって思うわけですよ。悔しいなんて。そしてそこで、まあこれはもうどこまでネタバレになるかわかんないですけどね、もうこれもちょっとね、見てほしい。エージェントキム。ちょっとまあ1は1時間ちょいとかなんで、あとまあまあ、あとコメディ要素もあったりとかするんですよ。最初のうちは。ああまあまあ、後半もちょこちょこあるんですけど。なんで、これ、だから1時間、本当に なんか作業しながらでもいいです。なんかこうね、ちょっとこう、勉強しながらとか、あの、仕事のなんか宿題というか、なんかそういうの

なんかあちょっと家計簿つけながらちょっと見ようかなとかでもいいと思うんだよ。ただね、あの日本語訳が入ってないんで、あの全部字幕なんですよ。なんで結構画面にはもうちょっと釘付けにはなるんですけど、でこえどういうことっていう、銀行員なええみたいな、何があったのっていう、お父さんみたいな、すいません、もうこれ以上はちょっとあんまり言えないんですけど、まあのとにかく見てください。はい、エージェントキム、これ面白いです。あとはね、まあいわゆるそのなんかあの映画のね、一つのジャンルで僕の大好きなジャンルがあるんですよ。あのナーメテーターっていうねジャンルがありまして、舐めてたっていうのは、舐めてた相手が実は強かったっていうパターンなんですね。いや、まあ、最近で言うと、ジョン・ウィックの一作目もそうですね。あの、ジョン・ウィックのことを普通の、なんかあの、犬を、ワンちゃんを連れたね、いい車乗ってるやつに、こう、ロシア系のギャングが話しかけて、おいい車乗ってんな、みたいな。でこれいくらだったら売ってくれんのみたいな、いやいやこれ売り物じゃない、俺乗ってっからみたいな、ジョン・ウィック、キアヌ・リーブスが言うわけですよ。ああそう、俺欲しいんだけどみたいな、そのロシアのねギャングのボスの息子なんですよ。またそれも息子なんですよ。だいたいそういうやつなんですよ。あの親が権力持ってるから自分も権力持ってるって勘違いするやつね。いやおめえじゃねえから、おめえの親がすげえんだから、いやもうおめえの親がすげえって言っちゃいけないんだけど、で、そのジョン・ウィックも、なんか、これ売り物じゃねえから、あ、そう、つって、じゃねえ、なんて言って、ブーって家帰るわけですよ。で、家帰って。で、まあ、その、家にね、そのさっきのロシアのギャングがね、襲いに来るんすよ。車欲しいから。あの車を盗みに来るんすよ。で、そこにね、ワンちゃんもいるわけなんですよ。ジョン・ウィックが飼い始めたワンちゃん、まだ来て1日目ですよ、ワンちゃん。そのワンちゃんをね、そういうことをするわけですよ。もうこれワンちゃん好きの人がいたら心痛むと思うんでね、もうちょっとあれ言えないですけど、それでもうジョン・ウィックはそこはね不意をつかれちゃうんですよね。不意をつかれたことでなんかもう気絶しちゃって、で起きたらワンちゃんもそうなってる。で埋葬してあげる。で俺の車がない、分かった分かったっつって、で車を多分どっか修理なのかな、なんかそう言って、もうねそのジョン・ウィックはまあいろんなそういうスキルがあるわけですよ。ああこういうことやるんだろうな多分なとか、ちょっと先回りしてみたりとか、で追いかけてみたりとかするんですよ。でなんかみんな、おーおーおージョン、どうしたのみたいな感じになったりとかして、でよくよく途中から分かるのは、ほんでその親父が、あの息子がね、いやいや新しい車を手に入れたみたいな、ちょっと待ってお前それ誰の車か分かってんのかと、いや知らねえよ、なんか分かんないけど犬連れた男だったけど、お前バカ野郎かと、あいつは伝説の殺し屋ジョン・ウィックだぞと、もうここからもう息子も、えそんなすげえやつなの、お前とんでもねえことしたなと、俺たちこのもう本当一枚岩になってもこれで やべえかもしんない、いや大丈夫だよあいつはヘナチョコだぜって、いやお前は分かってないみたいな感じで、でどんどんどんどんジョン・ウィックが追い詰めるっていう映画です。これもね1から見てほしい、ぜひおすすめです。ジョン・ウィックもね面白いですね。あとナーメテーターで言うとジェイソン・ステイサムのビーキーパーも面白いですね。まあ養蜂師、あの蜂をね、蜂蜜を集めたりとかする、もうすごいなんか、まあ、あの見た目はいかついんですけどね。でその人がお世話になっている牧場の、そこの何ていうんですか、お母さんがいるわけですよ。そのお母さんがあの住まわせくれてて、でその牧場のお母さんのところに新しく取った蜂蜜を持っていったら、そのお母さんが亡くなっちゃってるんですよ。
そしてって、そしたらそのお母さんはね、いろいろね、あの娘のこととかいろんなこと考えて貯金してたんですけど、これがねパソコンでやってたら、そこにねメールが来て、なんかを押した時にね詐欺メールなんですよ、それが。で、あ、いかんいかん、あ、ダメだ、わかんないっつって、そこ連絡して、で、そこのまたやつらがもうド派手なパーティー会場みたいなところでやってんですよ。なんか本当にこれはね、海外でも、まあ日本でもそうですけど、そういうね、あの振り込め詐欺とかそういうやつや、でもう、あーし、来たぜーみたいな、でパスワード聞き出して、ちょっと今確認しますねなんつって、もうバーって銀行のやつで、おー、何千万も入ってる、大儲けだ、うやーみたいな。でそれをジェイソン・セイサムがそいつらをどんどんどんどんどんどん追い込んでいくっていう映画です。これもまたおすすめです。ビーキーパー、これ見てみてください。だから今日、だからビーキーパーも今ネットフリックスで見れます。ジョン・ウィックも、あれネットフリックスで見れるかな、ジョン・ウィックも見れるかもしれないですね。まあ、とにかくね、あとイコライザーっていう映画もね面白いです。デンゼル・ワシントンのイコライザーも面白いんで見てほしいですね。普段はね、あの普通にあのスーパーマーケットというか、あのホームセンター、ホームセンターで働いてるんですけど、あ、デンゼル・ワシントンだっけな、デンゼル・ワシントンか。で、ホームセンターで働いてるあのおじさんがね、実はむちゃくちゃ強かったっていう最高の映画でございます。イコライザー、ジョン・ウィック、鉄槌教師、そしてエージェント・キム、この4作品を見てほしいですね。あとやっぱ忘れちゃいけないのはね、これはねスカッとするっていうか、なかなか僕的には面白かった、あのガス人間、ガス人間、ちょっとこれ皆さん、これガス人間の感想ちょっと聞かせてほしいですね。まあガス人間だけじゃなくて、他の作品も見ましたとか、ぜひあの皆さん、あの番組にあの感想ください。どうでした、あの面白かったですとか、ガス人間よかったですね。あのもっくんの息子さん、あれは UTA って書いて、どうなの、ウタさんでいいのかな、ユータなの、あれはユータじゃないよね、ウタだよね、多分 UTA なんですよ、ユータ違うよね、ウタでいいと思うんだけどのね存在感もそうですけどね、あとはやっぱりね、蒼井優さんすごかったっすね。蒼井優さんも、小栗旬さん、蒼井優さん、あとなんて言ったってね、竹野内豊さん、いや思わずあのちょっと嫌な役だったんで、思わずちょっと呼び捨てしちゃったけど、竹野内豊さんもすごい。やっぱああいう人たちのこう集結、これはあの、脚本はね、ちょっとお名前忘れてしまったんですけど、韓国の、有名な方ですよね。もうね、監督がガンニバルとか撮った人、あのだから脚本の人はあれ新幹線とかをあの書いたとか撮った人かな。そうだから、このタッグでやってるんでね、もちろんそのもうガス人間っていうぐらいですから、そのガスなわけですよ。ですからちょっとこのガス人間が一体どういう風にあのにみんなをこう巻き込んでいくのか、でみんながどういう風にこのガス人間、なんつうんだろうな、巻き込まれて巻き込んでみたいな、ぜひちょっとこれサスペンスの要素がすごいんで、最後はなかなかおお、そうなるかっていうのもありますんで、はい、ぜひ皆さんそちらの方あのちょっと見てみてください、チェックしてください。さあそしてじゃあ今日の1曲、そのガス人間の中でもね、この キーとなる曲です。サザンオールスターズで愛しのエリー。

大の字おうちの渋谷のおうち。さあということで、もうエンディングの時間が近づいてまいりました。どうもありがとうございました。次回からはちゃんとスタジオで撮ったものをお届けできるとは思いますんで、今後ともどうぞよろしくお願いします。そして今日紹介したドラマ映画の感想をぜひお待ちしております。渋谷のおうち、本日はここまででございます。また来週。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: リンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

0: ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。はい、いや暑いですね。もう京都は、この時期は祇園祭りで道路事情が大変でございます。はい、ちょっとね、冒頭おばあちゃんの絵、もろもろの準備で、手間取っておりまして、時間が本当にギリギリになってしまいまして、ちょっとおばあちゃんのような到着が遅くなっちゃって申し訳なかったんですけれども、はい、コメントソング、からのオープニング、はい、今日は山口百恵、こちらウピさん、ウピさんからのお題でした。いい日旅立ちね、いい曲ですね。はい、まあ、いろいろ名曲あるんですけれども、まあ、今回はいい日旅立ちでお送りいたしました。はい。あ、そうです、今日はね、ラジオ固めがあるので青木さん T シャツを着ております。はい。で、今週のムーンライトブレイクスヨイルなんですけれども、まあ、先週から、しばらくの間スヨイルの携帯がちょっと変わりまして、まあ、携帯が変わるというか1週間の過ごし方が、変わるって言った方がいいですかね。現在は千住魂 YouTube の番組ですけども、これを、まあ、みんなで見ましょうということで、先週はもう映画ドラマを全部お休みして、千住魂を11本見ましたけど、はい。で、あ、それとこのコメントチャット欄にね、そう、戦場の試合が見たいっていうコメントがたくさん入っていて、で、私もねそれ思ったんですよ。まあ、戦場魂見ていて、もう選手の皆さんがねどんどん登場して、もう選手の名前と顔とどんな人かなっていうのはもう見て一致して楽しんでるところだとは思うんですけども、まあ、試合ね断片的には映るんですけれども、ちゃんとしっかりと試合を見てみたいなということで、これはぜひ、朝顔さん、まあ、戦場、ね、よく見ている方、セオルリスナーさん多いみたいなんですけれども、まあ、まず朝顔さんにですねぜひ試合おすすめしていただきたいなと。で、ほぼ夫人が書いてはったんかな、それぞれの選手の試合が見たいと。確かにそうですよね。それぞれの選手をこう順番にこうピックアップしていって試合を見るっていうのもすごく面白いと思いますし、とりあえずその全員の試合をね毎週1試合ずつこう紹介していただいて見ていけたらいいなと思っているので、ぜひ、戦場の試合、この試合っていうのがありましたら教えてください。まあ、この放送中に、チャット欄で紹介していただきたいなと思いますので、ぜひぜひぜひぜひよろしくお願いします。はい、いやー、戦場魂ほんまに面白い。でね、すごく興味深く見てたのは、まあ、それぞれの選手それぞれの個性というのも爆発していてすごい面白いんですけど、練習風景とかがこう映った時に、あ、なるほどそういうことかって思うことがすごく多くって、例えばボディスラム一つとっても、まあ、何気なく、まあ、まあ言ったらなんてことなく見ている技の一つなんですけれども、でもあれも投げる方もその投げ方とかこう角度のつけ方とか、本当に体全体を使ってこうドンと落とさないと非常に危険やとか、そういうすごい細かい部分のこう注意とかをねした反応を見て、ああなるほどなって思って、だから全てがその、まあ、ダッシュちさ子さんも言ったはったんですけど、まず受けるっていうことのね大切さもすごく言ったはったし、こうあとその合同練習というかそのみんなで練習してはる中でこうお互いどんどんどんどん攻守交代しながらこう練習していくはるわけですけど、その中でこうドロップキックをね連発してこうどんどんどんどん打っていく、でそれを受けて受け身取るっていうシーンがあったんですけど、それも橋本千尋選手がこう注意っていうかね、細かいようやけどって言って言ったはったのが、ちゃんとドンってこう受け切ってから倒れる、その ドンって受ける前にも体がこう受けの体勢に入ってしまってるっていう注意をしてはって、しっかりそれを受けなあかんっていう話を聞いて、なるほどなと、そうやんなって思いながら、で確かに今までこういろんな試合を見てきた中で、なんかこうテンポとかタイミングとか、うんとか、なんかこの人すかしてなって感じるような、ね、そういう試合だったり選手だったりいましたけれども、あ、それがこういうことなのかとか、ね、いろんなことがこうつながってきて、すごい面白いですね。だからその練習風景を見てるのも面白いし、その個人の選手にこうスポット当てていろいろこう密着しているのも面白いし、でこれに加えて試合が見れると本当に完璧なんじゃないでしょうかねすごく面白いです。はい、ということで、あ、そうペペさんもね見てはってそうリングの下にね塩を置いてはりましたね。だからそんなんも全く知らなかったですしね、あ、そういうことしてはんねんなとかね、はい。で、今回は11エピソード11まで見ました。で基本的にはまあ5本ペースを基準にっていうことだったんですけども、まあ、今回あ朝顔さん書いてくれはりました。はい、旧姓広田さくら対高瀬美雪、2023 11.5 お願いしますということですね。広田さくら選手は長与千草さんの弟子、あ、なるほど。で、里村芽衣子さんの同期の盟友です。あ、面白そうですね。高瀬美雪選手も明るくってね、試合前の楽屋の騒がしさすごいすごい面白いですよね。で、ユウ選手の引退の時もね、もうみんな泣かへん言いながらボロボロ泣いて、なんかなぞこさんのようだなと思いながら見てたんですけど、いや、なんかああいうこう人間関係っていうかね、そういうのもすごくいいなって思いながら見てました。うん、じゃあその朝顔さんがね書いてくださった、この試合を、1試合、そして、千住魂の方をエピソード12から17 12、13、14、15、16、17、戦場魂6本、そして試合1試合ということでいきましょう。まあ分数にね、その1本あたりの分数にいろいろばらつきがあるので、まあ言ってるよりもちょっと多めに見てもらう週もあればっていうことはね先週言ってましたけれども、はい、今回は12から17、そして朝顔さんがね紹介してくれはった広田さくら対高瀬美雪、こちらの方見てきましょう。あ、かよちゃん広田さくらさんは面白すぎるとかよちゃんもねいろいろ詳しいですからね、はい、楽しみです。いや、でも戦場がこんなにも面白いとはっていうか試合自体がねいいっていうのは、まあ、この推しプロコーナーでも結構紹介してもらったりとかして、だいぶやっぱいい団体やなというのは思ってましたけど もう魅力がめちゃくちゃ詰まってますね。本当に面白い YouTube を教えていただきました。はい、あ、試合は13分11秒、あ、ってことは案外短い。あ、それやったら戦場魂もう一本いけるかな。一応ね、戦場魂の方も今回この12から17で40分ぐらいのが3本ぐらいあったので分数計算してたんですが、じゃあもう思い切って18まで見ましょう、ね、ちょっとでも進みましょう。じゃあエピソード12から18で、広田さくら対高瀬美雪1試合、こういう風にしましょう。はい、で今週から映画とドラマが1本ずつ帰ってきます。なので、映画紹介、課長さんでしたよね、映画紹介の方お願いします。なので映画、今回は映画紹介の時間がないので、どのタイミングでも構いませんので、チャット欄に映画紹介の方をよろしくお願いします。で、ツーツードラマの方は迷わないでを、続き見ましょう。はい、でその来週が、最高の愛、ドラマの方はちょっと交互にします。 ということで、今回は、課長さんに映画紹介をしていただいて、来週の指名はなぞこさんです。あ、なぞこさんずっと泣いていました。いやでもあれはほんまに泣く。いや、同好会 の男性陣もみんなおいおい泣いてるんだろうなとか思いながら見てましたけどね。はい、ではそんな感じで、今週ね、また強いるな1週間の始まりですので、はい、楽しく過ごしていきましょう。では強いるミュージックいきましょう。今日の強いるミュージックは、あ、課長さん入った、ボディーガードお願いしますということで、じゃあ今週の映画は決まりました、ボディーガードです。はい、さあでは、スヤリミュージックいきましょう。今日はこちらのアルバムを持ってきました、エラメイです。はい、もうこれはね、もうすごくいいアルバムです。はい、今日はこちらのアルバムを特集していこうと思います。では、オープニングは、エモーションからグッドバッドでスタートします。
1: E Emotion, a natural instinctive state of mind deriving from one's circumstances, mood, or relationship with others. A roller coaster.

はい、今日のこの時間はラジオ固めです。青木選手のラジオ固めアーカイブ放送ということで、前回からスタジオ登場会に入っておりまして、今日もスタジオ登場会のその続きということになります。では、ね、早速、はい、青木選手スタジオに登場していただきましょう。

0: ここからは皆様からメールをいただいてますんで、
1: はい、
0: 紹介していこうと思います。
1: はい、本当かな。
0: もうそれ言わへんの違いましたっけ。私前の電話出演の時もちょっとね思ってたんですけど、はい、また言うたと思って、
1: はい、いやお約束かなと。
0: もうだいぶやりましたね、このお約束も。
1: そうですね、
0: 数年にわたりできましたんでね。はい、はい、まずですね、
1: はい、
0: ペンネームあやさん、
1: はい、
0: 青木選手この日を待ってました。
1: はい、
0: 今回もファッションチェックあるのでしょうか。
1: はい、
0: 筋肉マンシリーズは続いているのかな、ワクワク。
1: お
0: ということです。
1: はい、
0: そして、ミーアキャットさん、
1: はい、
0: 青木選手ようこそ京都へ。
1: どうも。
0: 今日もなかなかの T シャツですね。
1: なかなかです。
0: 肩の赤いロゴが効いています。
1: はい、
0: コンバットってずいぶん前テレビドラマでしてましたね。2時間たっぷり楽しみたいと思います。ということです。
1: はいはい、
0: T シャツネタがちょっと届いてるんでね、はい、皆さんに披露、まあ、はい、もう見たはるとは思うんですけども、お披露目、は
1: い、お披露目。
0: 今日の
1: T シャツ、
0: 今日の T シャツはじゃじゃん、皆さん見てはりますですか。こんな感じです。説明を、
1: はい、
0: ご説明を。
1: これ
0: 今日はね、筋肉マンではないです。
1: 筋肉マンじゃないです。筋肉マンのネタ切れなんですよ、
0: はい、
1: 実は言うと。
0: もうさすがにね、
1: はい、たくさんちょっとね、
0: はい、もう
1: よ
0: う来てくれた。
1: 毎回っていうわけにもいかず、
0: 今日はちょっと
1: 引っ張り出してきました。
0: はい、いいでしょう、皆さん読めますか。
1: 多分 2シリーズぐらいだけ売った、
0: うん、はい、
1: 青木淳の T シャツです。
0: 青木スタイル
1: と書いてあります。
0: はい、
1: で、この肩のは、
0: うん、
1: モブスタイルっていうところで作っていただいたので、
0: はい、
1: そこのパッチが入ってます。
0: はい、という裏はこんな感じです。
1: モブスタイルさんのロゴが入ってます、
0: はい、ロゴが入ってます。
1: はい、
0: というやつで今日は
1: お送りします。
0: お送りしておりますということです。はい、
1: はい、
0: やっぱりこれはね、ファッションチェックは毎回入りますね。
1: 毎回なんですかこれ。なんで
0: 多分いつなんで定番になったのか忘れましたけど、
1: 毎回僕は筋肉マンばっか来てるからですよ。で今日はこんなんだみたいな、
0: なんか最初になんかちょっと気になる筋肉マン来たはったんですよね、確か。
1: ですかね。
0: でそれ
1: ブロッケンジュニア来たじゃないですか。
0: ブロッケンジュニア、そうです。
1: ほぼブロッケンでしたね、多分毎回。
0: そうですね、多分ね。でそっからなんか言い出して、
1: そうですね、ファッションチェック、
0: はい、ファッションチェックが始まったということなんですけども、はい、おなじみになって嬉しいです。
1: 今日だからそれを言われるかもと思って、
0: うん、
1: 持ってこようと思ったら、はい、ネタ切れてて、やばい新作買ってないっていう、なんかそのいらない焦りが生まれ、
0: なるほど、
1: 自分の T シャツを引っ張り出して持ってきたっていう、
0: うん、そうだって今日生放送の前にスタジオ着いてから着替えたはず
1: ですよね。着替えたんです。だからさっきツイッターで上がってるの違う T シャツ着てますよ。
0: そうそうそう、違う T シャツ、黒のね、
1: そう
0: T シャツでしたもん。
1: あれもでもモブスタイルです。
0: あ、ということなんです。今一押しですね、
1: はい、いや、まあ、ずっとちょっとサポートしていただいてるので、モブスタイルさんには。
0: なるほど、
1: はい、
0: そういうことですよ、
1: はい、皆さんぜひモブスタイルさんをよろしくお願いします。
0: ではメール、
1: はい、
0: ペネームフラワーさん、
1: お、はい、
0: 今日は後の十三夜だそうですね。お二人は見ましたか。お月見は平安時代からあるそうです。普通は十五夜と十三夜の2回しかないけど、今年は3回ある。171年ぶりだそうです。一生に一度しかないことをちょうど生放送に当たるなんて、なんとなく縁起がいいですね。ちなみに前回のミラクルムーン、まあ、今日のお月さんミラクルムーン、ミラクルムーンは大塩平八郎の乱の後だったそうです。1853年はペリー来航の年でもあります。
1: お
0: う、ペリーが来た年にこのミラクルムーンがあったそうです。
1: あったそうだ、
0: うん、
1: だけどその時にみんなミラクルムーンとは言ってないんでしょ。
0: 普通のお月さんとして
1: 見てたんでしょ、
0: うん、あ、今日のお月さんなんか綺麗なぐらい
1: ですよね。だって
0: きっとね、
1: 英語なんて入ってないですもんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 奇跡の月。無言やめて。
1: いや違うんですよ、なんかね、違うんですよ、
0: うん、
1: 今ふと思ったんですよ、
0: はい、
1: そのね、さっき見ましたかっていう、
0: はい、
1: 見てないじゃないですか、
0: そう
1: 正直
0: これね、私知ってたんですよ、今日がミラクルムーンってことを、はい、でスタジオに来る前に、あ、ちょうど見れるわと思って外出るからって、はい、って思ってたのに、はい、忘れてました
1: でしょうね
0: いやで青木選手に、青木選手あれミラクルムーンですよって言おうって思ってたのに、うん、
1: 思ってたのに
0: 忘れてました
1: でしょうね
0: 終わったらあの、
1: あ、まだ、まだ終わったらまだ見えるか
0: も、ね、確かまだ大丈夫なはず
1: だから、感想は、今見え、はい、言えません、
0: 今言えません
1: ごめんなさい、
0: 生放送が終わって、うん、忘れなければ見たいと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: ツイッターかなんかね、ちょっと
0: わあげてくださいよ、つぶやいてくださいよ。じゃあ
1: 覚えてたらでしょ、見れて見たらでしょ、
0: 見たらね、
1: うん、
0: はい
1: 見なかったらあげれないから、
0: ね、忘れそうな気がして怖いですけどね、
1: はい、まあ、頑張りましょう、
0: はい、頑張りましょう、はい、そして、
1: はい、
0: じゃあこちらペンネームあっちゃんさん、
1: はい、
0: 青木さん、まりさん、こんばんは。
1: チェス、
0: 昔にやってたタメ口トークがまた聞きたいな超おもろだったんですよね。
1: あ、ありましたね、タメ口トーク、
0: 懐かしい、
1: 懐かしい、
0: もはや懐かしいタメ口トーク、ま、これはほんまに普通に、
1: うん、
0: ま、今敬語で
1: 会話しております。そうですね、お互い敬語だったんですね、特にあの時は。
0: そうそうそう、それを完全にタメ口でやってみようという、そういう回があったんですよ。
1: ありましたね。
0: 何年前ですかね。
1: あれも結構前です。だってポッドキャストの頃じゃないですか。
0: ポッド固めの時ですよね、きっと、ね、
1: だと思います。
0: おお。
1: だもう 1、2年の話じゃないですもん。
0: そうそうそう。だから本当にまだこのラジオで放送する前の時点ですから。
1: そうです。
0: もっと敬語
1: です。もっと敬語です。しかも、
0: うん、
1: お互いまだ全然こう。
0: うん、
1: ラジオでしか会話もしないし、
0: そうですね、本当に、
1: まあ、実際今も連絡事項しか、うん、メールでしかしてないじゃないですか、はい、
0: そうですね。
1: でただ、うん、こうやって生放送をやったりとかして、う
0: ん、はい、
1: 実際にこう、
0: うん、
1: 会話をしますけど、
0: そうですね、
1: あの当時は、
0: うん、
1: 試合会場で、
0: そうそうそうそう、
1: 試合の前に
0: そうです、
1: 時間を作って、
0: そう、
1: 収録をしてたんですよ。しかもなんか廊下とか大阪府立、大阪府立の大会の廊下とか、
0: そう、府立は特に場所が、部屋がなくて、
1: ね、部屋がなくて、で
0: そう、階段の
1: 階段のそうなんかとかでやったりとかしてて
0: 時間もなかったし、
1: そうそうそうそう
0: そう、や、
1: あの時代ですよ、
0: あの時代に、うん、だから、まあ、だからよく面白かったのかもしれない。
1: だからその普段のこの、うん、やり取りもものすごくよそよそしい時だったんです、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: だからこういうフリートークのコーナーとかほとんどなかったはずです、
0: う
1: ん、
0: あ、最初そうでした、
1: はい、
0: そうでした。
1: 最初だからの、うん、あれじゃないですか、心理テストとか、
0: そう、だからメールとかもそんなに募集してなかったし、メールも
1: ないないない、だから僕信じられなかったん
0: ですよ。そうですよね、疑惑はそこから、
1: そう、メールが来たっていうので、うん、嘘だっていうところから始まったんですから。
0: でもちゃんとこのコーナー名とかもリスナーさんから募集して、
1: そうそう、募集して
0: ラジオ固めと、2つのタイトルを1個にしたんですけど、
1: そうです、
0: やのにそういうのも、はい、いまいち疑ってかかるっていうね、
1: いまいち実はね、なんかデキレースだったんじゃないかみたいな
0: みたいなことをね、はい、ずっと言うて、
1: はい、で基本的に人間信じないんで
0: 人間じゃなかった、犬とか、
1: あ、だから動物は素直なんで信じます。
0: そうですね、私よく、はい、あんたは本当は獣なんじゃないかってよく言われるんで。
1: そうなんですか。
0: 動物なんじゃないかって言われるんで、はい、信じてもいいんじゃないでしょうかね。
1: 無理です、怖い
0: なんで怖いの。
1: 怖い怖い。
0: タメ口トークをして
1: 復活。
0: で
1: も今多分もう全然普通にできますよ。
0: そうですね、
1: はい、
0: 前はすぐ敬語に戻っちゃって。
1: そうだったんですよ。
0: わかりました。じゃあ、この後もうメール紹介の時間帯、じゃあ、はい、この次のメールはタメ口トークでいきましょうか。
1: はい、
0: はい、よし、わかった。じゃあ、じゃあ次のメール行く前に、はい、

はい、後藤馬コーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの後藤選手の大馬さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想をしようというコーナーです。ではまずは先週のね結果振り返っておきます。先週は七夕賞でした。1着はアスクナイス賞、ドンソンさん、ペペさん、ハーピーちゃん、スースーさん、ナゾコさん的中で240円。2着はマイネルモント、私もさん、アクアさん、そして私、的中で370円です。そして3着来ましたね、おにゃんこぽん。ここでおにゃんこぽん、去年に引き続きおにゃんこぽん、笑っとるさん、ダメよさん的中1190円です。これは大きい、これは大きい、おにゃんこぽん。なんかね、冒頭で王さんが悔いありみたいな感じでしたけども、おにゃんこぽん、おにゃんこぽん来ました。はい、ということで、はい、今月もこれは面白くなってきましたね。では、今週のレースいきましょう。今週は福島テレビ賞です。福島テレビ賞、小峠選手がちょっとまだ来ておりませんので、また後ほどになるかと思います。じゃあ私の予想からか。では私の予想いきます。まず1投目はマニバドラにしました。一応あの前につけれる馬を選んだんですけど、ただ今回は前に行く馬が多くて、ちょっとペースがどうなるんだろうかと思うんですけど、そんな中でもまあわりかしパワーあってそのまま押し切れそうなイメージの馬、マニパドラを選びました。でもう一頭はジャスパーゴールドにしました。ジャスパーゴールドはちょっと今全然人気がないので、ある意味ちょっと勝負に出たんですけど、まあ8歳馬で、まあ、周りの若い馬にねこんなスピード勝負ついていけるのかっていうところはあるんですけど、当日週間予報を見てると雨予報なんですよね。土曜日から崩れてて、でもしこの週間予報が当たって土曜日も日曜日もある程度こうまとまって水が抜けない感じになって重馬場にでもなってくれたら、ちょっと一発大逆転があるんじゃないかなと思って、選んでみました。はい、では皆さんの予想いきましょう。ずんたずんたずんたずん。はい、まずはペペさんはファムエレガンテ、雪丸、はい、ファムエレガンテ、4歳牝馬ですね。はい、3勝クラスを勝ち上がってきまして、ね、2勝3勝とポンポンポンと勝ち上がってオープン、まあ、今のところオープン上がってからは、まだ掲示板は乗れてはいないんですけれどもね、分かりません。ファムエレガンテも前行きますね。前行きたい馬です。はい、雪丸、雪丸、はい、こちらはもうねオープン上がってからここ2戦は、3着2着と、いい感じに来ております。そしてハービーちゃん、プレちゃんとローちゃんで行くだよ。プレちゃん、ローちゃん、プレゼンティアと
ロードアウォードですね。はい、さあ逃げ馬先行馬が多い中、ハーピーちゃんの2頭がね前行くんでしょうか。そんで芝スタートなんですよね。ダートやけど芝スタートなんで、そこの点の速い馬っていうのがね、まあでもそういう馬多そうなんですけども、ペースはどうなるんでしょうか。ある意味ハーピーちゃんチャンスですよね。ごぼう茶チャンス、ごぼう茶チャンス。はい、さあどうなるか。ウピさんはルディック、名称ほうれん草、名称ほうれん、ルディック。あ、私この2頭はね一回通ったんですよ。この2頭にしよっかなって一回通ったんですよ。でもなんかもう悩んでわからんくなって、最終結果ね、さっきのマニバトラとジャスパーゴールドで落ち着いたんですけど、かなり迷いましたこの2頭ね。さあ朝顔さんはエコロアゼル、アニバトラ、

グッジョブ。グッジョブもね、アナ人気です。この辺の馬がね来てくれると面白いんですけど、去年の福島テレビ賞は、出遅れて8着になっておりますが、まあ、スタート決まらないとね、 1150m ですから。はい、笑っとるさんも、あ、グッジョブ。カズゴルティス、あ、両方とも穴です。笑っとるさん、おにゃんこぽんを当ててもまだまだ狙いに行きます。守りに入らないところが笑っとるさんです。はい、王さん、復活の王さんはファムエレガンテとエコロアゼル。はい、エコロアゼルね、もう一頭ファムエレガンテ、はい、牝馬4歳馬ね、そしてエコロアゼル、これも上位人気がね、10倍、単勝オッズ10倍以下が6と思いますからね。まあ、当日の枠順でまた大きく変わりそうですが、みんな悩んではります。はい、デンジャさん、ルディック、カズゴルティス。はい、カズゴルティスも結構穴馬です。この馬もね、3勝クラスから上がって、まだオープンでは結果出せてない組の馬なんですが、さあどうでしょうか。なぞこさん、ガビーズシスター、名称ホーレン。あ、ここでようやくガビーズシスターが初登場しましたね。あ、これが一番人気になるんじゃなかろうかという感じなんですがね、え、海外帰りです。さあそこがどうか。まあでも前回もね、海外帰りで G30.2 秒差の5着来てますからね、あまりそれは関係ない馬なのかもしれません。お米さん、雪丸、ジャスパーゴールド。あ、ジャスパーゴールド仲間がここにねえ、来てほしいな。そして雪丸ね、安定の雪丸。ハンセンさん、エコロアゼルとファムエレガンテ。あ、オース、あ、王さん一緒じゃないか。あ、一緒や、王さんと一緒ですね。はい、さあダブル的中なるか。そしてかよちゃん、湘南アビアス、雪丸。あ、湘南アビアス、こちらも初めて出たか。湘南アビアス、前走、前走がみなずきステークス2着、タイム差なしの2着ですね。はい、その前もオープン3着、出遅れての3着。はい、さあ続いてがダメヨさん、湘南アビアス。あ、来た。そして名称ホーレン。お、ここで湘南アビアス2票入りました。名称ホーレン走、あ、ウピさんと一頭一緒ですね。はい、そしてアクアさんは雪丸とエコロアゼルです。はい、この辺がね、もう本当に人気分け合っていてね、オッズが最終どうなるんでしょう。一番人気でも 4.6 ですからね、現時点では。うん、さあそして同好会さん、ジョーローリッド、ジョーローリットとゲッティビラ、ゲッティビラ。さあジョーローリット、はい、これはリンクステークスと、リンクステークスとジャニュアリーステークスで3着来てるんですよね。ソンさんはロードアウォード、バニバトラ。はい、バニバトラ、はい、来ました、バニバトラ。そしてロードアウォードね、ロードアウォード

言えるんでしょうか。さあ、タヌタヌさん、エコロアゼルと敬愛アニラです。はい、敬愛アニラ、はい、前走はねちょっと大きく負けてしまったんですが、巻き返しなるか。はい、で、スースーさんはカズゴルティスとゲッティビラ、ゲッティビラ、あ、ゲッティビラ、こう見てると割れてはいるんですが、ね、穴目人気ではゲッティビラ結構入ってきましたね。チャーシューさん、ファムエレガンテ湘南アビス、ファムエレガンテ湘南アビアス、はいです。さあ、ここ湘南アビアスまでが一応単勝10倍内に入ってるんですが、さあでもその後ろもね本当にほとんど差ないぐらいで並んでますからね。難しい、それだけ難しい今回のレース、今回のレースもはい、バシネコバケツと尺した猫さん、ルディックとラビーズシスター、はい、ラビーズシスター、さあ人気通りやってくるんでしょうか。そしてルディック、ルディックね、ルディックも良さそうなんですよね。ルディックも前行くかな、どうだろうか、はい、そして私もさんはマニーバドラロードアウォード、はい、マニーバドラ一頭一緒です。そしてロードアウォード、はい、そしてトイレさんがガビーズシスターとジョーローリット、はい、ジョーローリットとガビーズシスター選んではります。ほんでから、ほんでから、ミカリンがジョーローリットとロードアウォード、ね、直感のミカリン、そしてユイちゃん、直感のユイちゃんはユキマルとガビーズシスターを選んではります。これであとは小峠選手のみですね、小峠選手のみです。はい、でまたアーカイブの方になるかと思います。では先週のこと馬場行きましょう。先週のこと馬場、はい、まず、3歳以上1勝クラスの、マイネルステラートユイちゃん馬ですは、9着でした。はい、マイネルステラート9着です。それから、3歳未勝利のベネディクションタヌタヌサンバは、1着勝ち上がりました。おめでとうございます。ベネディクション勝ち上がりました。さあ、そして赤ちゃんのデビュー戦、2歳新馬のリサナウト、チャーシューさん、こちらは1着新馬勝ちです。おめでとうございます。こと馬6期生1番乗り強かったですね。最後直線もう無知なしの追うだけでピューってもう独走状態で勝ちました。素晴らしい。はい、ではと今週のこと馬場情報いきましょう。はい、土曜日は現在出走想定が出ておりませんで、19日の日曜日です。まず函館急レース、函館急レースカモメ島特別2勝クラスにモンローウォーク、こちら笑っとるさん、
元のが消えちゃった。はい、それから、小倉ジュレース、宮崎ステークス、こちら3勝クラスですね。カルパ、こちらカヨチャンバです。それから、福島ジュレース、猪苗代特別2勝クラス、アロンズロット、こちらワラットルサンバ、ワラットルさん2頭です。そして、小倉11レース小倉記念 G3 です。サフィラアクアサンバです。現時点ではこのようになっております。また追加が出ましたら、番組西の方に載せたいと思います。はい、ということで、こと馬は以上ですね。はい、以上となります。さあさあ、ではここで一息つきましょうか。ワンニャン行きましょう。ワンニャン、ワンニャン、ワンニャンニャン。はい、今日はエラメイ特集しております。ワンニャン、我が家のワンコとニャンコがダンスするという、ただそれだけのコーナーでございます。さあ、ワンニャン、では行きましょう。ワンニャンはこの曲で行きたいと思います。ワッチャマコールイート。

アジサイさんの朝顔日記届いております。朝顔日記7月15日、曇りや雨が続き、久しぶりに明るい日の光を差しています。小太郎くんは光った歯を風に揺らせていい感じなのですが、昨日突然小さな歯がハラハラと落ちて、一体どういう事情なのかと心配です。他の歯は変わらずツヤツヤとしていますが、虫の可能性があるといけないので、オルトランを施し様子を見ます。ダンドボロギクのメスコちゃん、スメコちゃん姉妹は育ち方が違います。スメコちゃんは一本の太い茎から大きな歯がたくさん広がっています。一方メスコちゃんは中心の茎からたくさんの茎が枝分かれしだしていて、その先にはもう花のつぼみがいくつもできています。虫の被害に遭い、お姉さんは生き急いだようです。秋川ピダムちゃんの茎はみずみずしく赤みがかっています。先にはもう薄黄緑色のういういしい実ができ始めています。丈は32センチです。大葉のパロシちゃん、パーボーちゃんは歯の色が濃く、周りの切り込みも深いです。雨がよく降ったのでよく育ち、歯が柔らかで15センチもあります。朝顔のミスおくよちゃんたちは今朝も10輪咲きました。11日の土曜日から咲き始め、もう23輪もの花が咲いています。他の朝顔もつるが力強く伸び始めました。団子八兄弟ちゃん、柏原よぱえちゃん、山本城八ちゃん、シモン正八ちゃんのつるはもう支柱の上に取り付けたネットまで届き、伝え出しています。みんなにつぼみが突き出していて、柏原よぱえちゃんのつぼみは渦巻きの中から赤い色が覗いています。少しゆっくりながらも、北島八郎ちゃん、草野正八ちゃん、フィンガーエイトちゃんのつるも順調に伸びています。フィンガーエイトちゃんの茎はなかなか太く、歯も大きくてたくましいです。大きな鉢に2株だけ植えた菅原洋八ちゃん、洋八ちゃんの兄弟は歯がわんさかと生い茂ってきました。こちらの意向が分かっているのか、今つるを伸ばすのに精力を使っているので、つぼみはまだ小さいです。この鉢に芽生えたスパチダーズはゆっくりと歯が伸びてきていますが、やはり私は初めて見る植物です。桔梗の中山一位ちゃんは見事な咲きっぷりで、その色の美しいこと。花の色は温度とともに少しずつ変わっていきます。青紫の花と濃い緑の葉との対比が美しいです。ヒヨドリジョウゴの親株、武田天津屋さんは小さな小株を切った後、本体の緑の葉の色が濃くなってつぼみも出てきました。山本リンダさんは下の葉を落としていますが、先では花が咲いています。二村さんは一番元気で長い茎を伸ばし、先頭ではつぼみが膨れ出しています。ヒヨドリジョウゴの新世代ジュリーエイトちゃん、覆面パルコちゃん、加藤八子さんの茎はとてもういういしく、産毛がいっぱいで歯の柔らかさが伝わってきます。茎丈も急に伸びてきました。そして二村天一さん、ジュリーエイトちゃん親子の鉢に芽生えたコスモスの大橋八子ちゃんは茎がしっかりとしてきて、歯の緑も濃くなってきました。瀬川パチコちゃんも早くに芽が出て、今一生懸命細いつるを伸ばしています。今年は期待できると思います。もみじの木枯らしもみじろうちゃんはか細いながらも歯にツヤが出ています。追伸、ケンゴインコちゃん率いるミスおくよちゃんは今朝20輪の朝顔の花を咲かせました。そして柏原よぱえちゃんが初咲きしました。小太郎くん写真は2023年10月半ばです。ということで、賑やかになってきましたね。はい、ではね、早速皆さんにお写真見ていただきましょう。

タシオキングの時間です。はい、なんかね、いつも写真をこうカメラ越しに写してるんですけど、実際送られてきている画像というかですね、お花もっと鮮やかなんですよ。でもなぜかそこを通すと色あせた感じになるんですよね。もうそれがちょっと残念で、なんか空の色とかはよりくっきり青くなって、お花のこう赤い色とか紫の色がなんかくすんでしまうんですよね。どういう加減なんだろうか、ちょっとそれが悔しいんですけれども、いやでもすごい、どんどんどんどん咲き出してますね。スパチダーズちゃんはなんかタンポポみたいな葉っぱしてはりますね。一体何が咲くんでしょうか、ね、楽しみです。さあ、ではシオキングいきましょう。今日は眉唾川柳ランキングです。眉唾川柳では早速いきましょう。眉唾もんやな。はい、まずはこの絵通りのこの絵さんです。最安値どこの店にも踊る文字、最安値どこの店にも踊る文字、これに引っかかりお店に入ることありです。これ何基準の最安値なのでしょうか。電気屋さんによってはね、よその電気屋さんよりも安いっていうのを売りにしていて、もし高かったら言うてください、よその店の方が安かったら言うてください、値引きしますみたいなね、言うてるのありましたね。今もやってはるんでしょうか。あ、番組日誌の写真載せてもらったら少しは色がわかるから、なるほど。でもどのそうやね、とりあえずあの朝顔のお写真載せましょうかね、せっかくやから。ちょっと色が褪せてしまった朝顔と桔梗のお写真はちょっとね載せたいと思います。カッパさん、ナイスアイディア、ありがとうございます。はい、すべてね、あの百何十枚あるので無理なんですけど、お花の、2、3枚を選んで載せさせてもらいます。はい。あー、それええな、ええアイデアやな。はい、では続いてピチさん、ピチさんも最安値どこの店にも踊る文字と、最安値とか激安とかのポップを見るとどうしても寄っていってしまいます。かといって必ず買うかというとそうではないんですけどね。うん、わかります。とりあえず見ますね。どれどれ、だいたいね、結局買わないこと多いかな。激安であっても、って値段に納得しない時といらんっていう時と、はい、安くてもいらんっていう時ありますからね。はい。トトロとトロロさん、女子が言う可愛い基本信じない、女子が言う可愛い基本信じない、そうですね、いろんなところでつい使います。可愛い、そうですね。だから特にその女子という年代、中高生ぐらいの可愛いは、その子たちの世界の可愛さっていうのがあるような気がしますね。トトロとトロロさんも同じく、女子が言う可愛い基本信じない。あ、これさっき言った、ゆらゆらわかめさんです。失礼。ゆらゆらわかめさん、女子が言う可愛い基本信じない。とりあえず適当に言っておくのにいい言葉と。ってことは、あんまり思ってなくて言うってことですかね。可愛い。可愛い。なんかそんな、なんかそういえば今、急に思い出した。はい、前
にスピッツのライブ行った時に MC で草野さんがその可愛い話をそれこそしたはって、あのとあるその女子がですね、たまたまなんかスリッパ、普通のこうスリッパを見ていやこれ可愛いって言ってはったんですって。でそれがどうしてもわからへんみたいな話をしたはった。今急に思い出した。そう可愛い、そう普通のスリッパすら可愛く感じる、そういう年頃あるんでしょうね。モモンガさん、モモンガさんも女子が言う可愛い基本信じない。本当に可愛いと思って言っていても感覚が違うのか、全てにおいてちょっとずつずれている気がします。あ、モモンガさん的な可愛いがあまり共有してもらえない、共感してもらえないということですかね。可愛い、何に対して可愛いというような、基本動物にはめっちゃ言いますけどね、ほんまに可愛いから。でもそういうんじゃないんですよね、もの、あでもこの女子が言う可愛い基本信じないと、あのよく言わはんのが男性が、あの可愛い子いんねんって言って紹介してもらったら、なんか女性って絶対自分より可愛い人紹介せえへんことないみたいな話をなんか前にラジオでラジオでお笑い芸人さんが言ってはりました。そうなんかな、そうなんかな。はい、アジサイさん、やむを得ぬ理由で便乗値上げする、やむを得ぬ理由で便乗値上げする。そう、知らないうちにみんな少しずつ値上がりしてます。もうこれはね辛いですね、もう止まらへん値上げが。レイ太郎さんも便乗値上げ、マリハンおこんばんばんじーのレイ太郎出す。お菓子大好きやねんけどほんまに高なって困っとりますのや。好きなクッキーかて豆みたいに小さーなってしもうて、前の大きさの半分ぐらいしかないんちゃうか思いますわ。値段微増にして中身ひら減らすぐらいなら大きさそのままで値段タコしてくれへんかいな。食べた気しまへんのや、そういえばお菓子最近ねもぐもぐがあるのでよく見るんですけど、ほんまに昔食べてたおなじみのお菓子がちっちゃーなってますよね。ちっちゃなって値段、だから値段ももちろん上がってるんですけど、ほんまにちっちゃいほんまにちっちゃい、私が子供の頃ぐらいから言ったらほんま半分ぐらいなってんちゃいますかね。ほんまちっちゃい、ちっちゃい。続いてキヌゴロモさんです。自分からホワイト企業と名乗るかな、そもそも自分で自分を褒める人は信用ならん、あそもそも自分で自分を褒める人は信用ならんと娘が横から言っております。ホワイト企業なんてあるんか、そんなことを公言する会社信用ならんと娘が横から吠えております。まあでも分かりますね、ホワイト企業、うちホワイト企業ですねって怪しいですね、怪しいな、言い方も怪しいわ、自分で自分を褒める人も、信用ならんというか、ねえ、なんで自分、相手がなかなか言うてくれへんし、褒めるとこここでっていうのを言うてるんでしょうか。ホワイト企業な会社がホワイト企業ですってつやね言わん気がするけど、ホワイト企業なんてあるのかと。ほんまやね。ピロさん、この薬万病に効く信じれば、疑って飲むよりはよほどマシかと。
まあね、どうせのもんやったら思い込んだ方が絶対効くと思います。脳を騙すね、最初のうちは効くと思います。そしてそう、ペペさん実質値上げってそういうことです。実質値上げ、ほんまちっちゃい。琵琶湖のビワッチさんも、あ、やむを得ぬ理由で便乗値上げする選んではりました。え、あれもこれもみんな値上がっているから大変です。そう、値下がりはせんからね、一回値上がったらね。まあ、野菜ぐらいですか、値上がったり値下がったりしてんの。本当に。 US さんも便乗値上げ、ちょっとずつちょっとずつ値上げするんですよね。そうです、いきなりドーンやったらね、みんな買わなくなっちゃうから、鳴らして鳴らして、サラミ戦術です。嫌、はい、やな。はい、続いてはスナロさん。分かってる、ちょっとじゃ済まぬ、ちょっといい、できれば逃げましょう。話長なるぞ。ちょっといい、そやな。そしてカッパさんも、分かってる、ちょっとじゃ済まぬ、ちょっといい、ちょっとちょっとちょっと。ちょっとの度合いは人それぞれ違いますよね。うん、違いますね。で、大体ちょっといいっていう出だしの話ってちょっとした話じゃないことが多い気がします。うん、ちょっとした話じゃないからこそちょっと軽テイストで入るみたいなね。さあ、ではこちらラストかな、ラストですね。はるかなる山の彼方、略してはるかさんです。選んだのはこの薬、万病に効く信じれば。万病に良いのはまず食事でしょ。おー、説得力ありあり。いや、でもほんまにね、食べ物ですよね、それが 体作りますから。ほんまに体質変わりましたもん。うん、まあ、冷え性どこ行ったんやろうか。ほんまに汗もかくようになりましたしね。昔本当にね、汗かかなかったんですよ。今は暑かったら汗かく、はい、代謝が良くなりました。はい、追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。七夕賞、アナゴちゃんのお馬さんはアスクナイス賞とバトルボーンね、スタートしました。アスコちゃん、アスコちゃんもボーンちゃんも前にいる。アスコちゃんは2番手、頑張れ。バトルちゃん飛ばしてる。ああ、アスコちゃんが抜かす。バトルちゃんはどんどん落ちていくわ。4コーナー直線、アスコちゃんどんどん離して先頭、見事1着だ。今日は2人合わせて8ごぼう抜かれよ。お茶の香りはしてこないね。次も応援するよ。今週はスヨイルは、今週スヨイルはドラマと映画鑑賞をお休みしてまで千女魂を見ています。みんな自然体で頑張り屋さん、様子がよくわかり本当に面白い。また楽しみな映像がスヨイルに組み込まれました。スヨイルは楽しく膨れていきますね。みんなで一緒に楽しみましょう。おいでよ委員会、アナゴとはるか。おいでよ委員会テーマソング、スピッツラ

さあペペ占い勝負したいけど、ここは耐えて外れ。さあペペさんも勝負に出ております。外れを選びました。さあ果たしてペペ占いの連勝は続くのでしょうか。では参りましょう。まずはスヨイルの1位の発表です。やむを得ぬ理由で便乗値上げする。続いて世間の1位の発表です。怪しげな話で人気。

ペペさん素晴らしい、やりました。いや、これをハズレに選ぶのは勇気いったと思うんですが、なんと一票も入っとりゃすいません。怪しげな話で人気のマユチューバー、うまいこと言うたなぁいうことなんでしょうけれどもね。スヤイル的には便乗値上げね、こちらでございました。ということで、ご褒美おやつが食べられます。では行きましょう。ペペさんのおかげでご褒美おやつ。さあ、先週アルフォートね持ってきたんですが、今週はアルフォートのリッチミルク。ちょっと今日も荷物多くて側置いてきましたリッチミルクでございます。さあ、ノーマルなチョコとリッチミルクね、皆さんはどっちが好きですか。はい、冷蔵庫でさっきまで冷やしてました。ではいただきます。

美味しい、アルフォートは美味しい、リッチミルクは要はミルクが強いんですよね。甘みが強いんです。で、どっちが美味しい、どっちも同じぐらい美味しい。でね、私はアルフォートは何度も食べているので知ってるんですけど、ノーマルとリッチミルク、最初食べたらね、あ、リッチミルクの方が甘くて美味しいってなるんですよ、甘いもん好きには。でもずっと食べてると口が甘くなるので、リッチミルクとノーマルと交互に食べるのが一番美味しいと思ってます。なので結果同点の9点です。どっちも9点、はい、お互い引き立てるんだと思います。

しい。ハルルン、リッチミルク、うん、リッチミルク派も多いと思います。でも私はどちらも好き、どちらも9点ということで、今週もペペさんの連勝記録は止まらず、はい、ご褒美おやつを食べることができました。また来週も皆様の一票お待ちしています。

っという間にエンディングの時間になりました、ね、先ほどミカリン、新しいアプリになってみんな入れてると心配してはりましたが、引き続きオープンレックの時と全く同じ感じみたいですね。コメントができなくなる歩いての時間からなぜなのでしょうか、はい、でもあのアーカイブがありますのでね、はい、いやほんまに良かったです。メロファンなんてどうなるかと思ったけど、そのままね、聞き心地もそのまま全て受け継がれたようでございます。はい、では、今週の水曜日ですね、だから来週しばらくあの推しプロの方は戦場魂になりますので、で今回あの試合を、おすすめしていただきましたので、広田さくら対高瀬みゆきの1試合と、で戦場魂はエピソード12から18を皆さん見ていきましょうということになりました。そして映画とドラマは1本ずつとなります。はい、ということで、今週もですね皆さん最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。はい、今週もはるかさん料理、もう梅雨が明けまして暑いんですけれども、はるかさん料理で、体力つけてこの暑い夏も猛暑酷暑も乗り越えていきましょうということで、また来週の水曜日夜9時にお会いしましょう。ではまた来週です。

0: イエストクループレゼンツ
1: 小島
0: カッキーの
1: エンタメ伝説。
0: この番組はイベント会社の社長とその秘書が自ら関わるエンタメ業界について語るビジネス&バラエティートークラジオです。それでは30分間お付き合いください。
2: はい、始まりましたエンタメ伝説でございます。ポポーンポーンポーンってことね。ちょっと男らしいポーでいきました。
1: カンドル
3: カンドルな今夜も噛んでるな。
2: すごい通常運転ですね、
3: うん、厳しいっすね。
2: 厳しい、うん、やっぱ年を取るって怖いですね。
3: 年だけの問題じゃないよバグりは年だけじゃないよ。
2: 確かにもうバグってのもダメなんですよね、本当なんかね、うん、最近ちょっと余裕がなくてね、なんか楽しいっすわいろいろと。
3: そうなの。
2: あでもなんかね、先週調子悪かった耳がだいぶ良くなりました。
3: 分かった。それは大丈夫よ。
2: はい。
3: うん、何にも1ミリも心配しなかったから。
2: 僕はやっぱドキドキしましたよ。
3: しないしない。
2: そうですか。
3: しないよ。
2: そうそう。いやなんか。
3: そんなわけないもん。
2: はいはい。うん、そんなわけなくはないんですけど、いやでも全然ちょっと一安心したなっていうところですね。うん、はい、一応一応。
3: 嘘だよ。
2: はい。嘘でもないんですよ。
3: 嘘だよ。
2: だから右耳やりすぎて首痛いですからね今。うん、まあまあそれはことで。
3: もうそれも分からんけど、
2: はい、
3: これ聞いてる人誰も分からん。
2: そうですね、この2人の会話でした。
3: いやいや俺も分からんって、
2: まあ、あそりゃそうか
3: 右耳やりすぎて何が痛い。
2: あだから右をこう前に吸いすぎて、うん、なんかの左の首筋が痛くて、もうそれはもういいんですよ、うん、もうね早く
3: ひどいなお前ひどいな一方通行、
2: はい、すごい一方通行でいきたいと思います、
3: うん、すごいな。
2: 梅雨が明けないっすね。
3: おい
2: はい天気の話を持ってくるだと言うんすけど、
3: もうダメだよ、もう一生ダメだよ、
2: 一生ダメ、
3: 面白ない、
2: 面白くない、
3: うん、まあね、話はどうでもいいんだよ。
2: あ本当ですか、うん、もう夏が早く来ないかなと思ってることです、
3: はい、
2: でだからね夏って楽しみだなっていう話をしようかなと思いましたよ
3: なるほど、まあいいんじゃない、
2: はい、うん、大人に、あじゃあこれは本編にしましょうかね、
3: はい、はいはい、
2: なんでねちょっとゆっくり話したいのでちょっと本編に先に行きたいと思います、うん、お願いします。
1: 小島
0: カッキーのエンタメ伝説。
2: はい、ということでね、
3: ゆっくりはダメだと思うけどね
2: ゆっくり、そうですね、
3: ゆっくり夏の話をして面白くなるんだったらいいけど、
2: あならないかもしれないですかね。
3: ならないよそれは、
2: ね、はい、じゃあなんとなく、うん、大人になって夏って楽しくなりました。
3: いや俺は夏に死ぬって分かってるから、
2: あ、
3: うん、絶対夏で死ぬって分かってる。
2: はいはいはい、それってもうお仕事的な、
3: いやいやもう夏になると尋常じゃないぐらい体悪くなるから、
2: あそうなんですか、うん、それ体調崩すみたいなことですか。
3: 崩すというよりかはもうなんかもう全てにおいてちょっといろんなものが死にそうになる。
2: あ、
3: 体にも出てくるし、うん、もう何も考えられなくなる。
2: それは夏が苦手とかそういうことじゃなくて。
3: 夏苦手ですね、
2: そもそも、
3: うん、
2: あ冬のが好きですかどっちかったら。
3: あもちろん、
2: あやっぱそうなんですね、うん、
3: 圧倒的に。
2: いやなんか僕もなんか最近は夏が嫌いになって。若い頃と夏好きじゃないですかやっぱり。
3: いや面白いこれ続けて。
2: 違うか、
3: うん、危ないで
2: 危ない、
3: うん、何の方向と思って、
2: はい、危うくなんかおじさんがキャッキャ喋るだけ。
3: おじさんの夏どうでもいいよな。
2: 確かに
3: びっくりするわ。
2: これ一人ゲスト必要ですねこれ
3: 今のはね。
2: 確かに確かに、
3: うん、びっくりしたよ俺。
2: 確かに僕らに興味がある人が聞くやつ、
3: ね、行くやんと思ってめっちゃ行くやんと思ったんやけど無理でしょ。
2: あ無理でしたね、うん、あじゃあ、う
3: ん、なんか
2: ね、
3: 俺この間さ、はい、びっくりすること起きて、ねこの週末なんやけど、
2: はい、
3: なんか最近ね週末ね買い物に必ず連れて行けっていうなんかわけのわからんルーティンが始まって、
2: はいはいはい、
3: ふざけんなよってちょっと俺今思ってんだよね。なんでなんと思って一人で行けばいいのにと思って、
2: はあはあ、
3: うん、でなぜか俺がついていかないかんっていうルーティンが入っとんよ。スーパーやで。
2: あスーパーに、
3: はい、
2: うわ、まあ、ある意味、まあ、足じゃないですけど労働力としてっていう
3: 感
2: じです
3: か。そうだね、
2: 持ちがかりとか、
3: まあ、わかんないけど。
2: あいやいやいや、
3: なんなんと思って。
2: あ確かに確かに、
3: 週末のその買い物ルーティンはマジでキモいんやけどと思ってて。
2: あまああるあるといえばあるあるですけど、うん、なんとなく
3: 俺はええよって思うわ。
2: あ、うん、今普通に デパートとかにお買い物あったら、まあ、分からんでもないかなと思うんですよ、一人よりも、うん、スーパーかって思うとき
3: ついぜ、
2: まあ、それは一人でもできるっすもんね、
3: 行っといてって思って
2: 確かに確かに確かに、
3: で俺だって家に OK 出してんのは、はい、あのタイムズのカーシェアあるじゃない、
2: ええ、
3: あれを使っていいよと、
2: あ、はいはいはい、
3: うん、好きな時に使っていいよっていうのを言ってるんや、
2: ええ、う
3: ん、でもそれを使わず、なぜかもうすぐ俺の車使おうとするわけ、
2: あ、じゃあなんかお金とかじゃなくてもうラッパ単純に労働力なんですかね、本当に、
3: いや分からんけど、いやもうそんな金とかを気にするかい、
2: そうですね、
3: まあ向こうは気にするのか知らんけど、まあまあ、そんな1000円2000円の話やで、
2: はい、
3: まあ、そんなんどうでもいいけどさ、そのルーティンにはめられてんのも腹立つけど、
2: あ、まあ確かに、
3: もっと腹立って、
2: あ、もっと、
3: ああ、スーパー行って、
2: はい、
3: そしたらな、めちゃくちゃおじいよ、
2: うん、
3: 帽子かぶってマスクしてるめちゃくちゃおじいが、
2: はい、
3: めっちゃ電話しようよ、多分自分のおばあに電話しようよ、
2: はいはいはい、
3: ね、鶏肉コーナーでババ切れしてて電話で
2: おじいが、
3: うん、
2: ええ、
3: 言ってんのがずっと若鶏の骨付きももだよって俺は今、
2: ええ、
3: 若鶏の、
2: ええ、
3: 骨付き前の骨付きももの前にいるよって、
2: あ、待ち合わせ、
3: 違う違う違う
2: 違う、
3: うん、買い出し行ってこいおじい、はいはい、分かったわ行ってきたら言うて行ったんやろ、おばあは多分全く別のところにおるはず、
2: うん、
3: っていうような喋りぶりやったわ、
2: はい、
3: だからさみたいな、まあおじいよ、
2: はい、
3: 70も後半やろ、
2: あ、へえ、うん、もうだいぶおじいですね、
3: うん、がもうめちゃくちゃ切れててずっと若鶏の骨付きももだよっつってずっと鶏肉触っとんよ
2: ちょっとやだな、
3: うん、
2: ええ、
3: でその後、
2: ええ、
3: だからさみたいなこと言いながらちょっと向かい側のコーナーに行ったんよね、
2: はい、
3: うん、で俺もうちょっとおもろいなと思ってついて行ったんよ、
2: ええ、
3: うん、そしたらだから何回も言ってるだろうって若鶏の骨付きももだろうってもう分かったよって言いながら、
2: ええ、
3: そのおじいカゴにスーパーカップの豚骨味入れよったわ嘘やんと思って俺
2: なんだ何かをごまかしてるのかな
3: 分かんないんだよもう会話おかしいやんと思って、はい、
2: もうどっかで引っ込みつかなくなって、
3: うん、若鶏の骨付きももを買おうとしとるはずなんやけど、
2: はいはいはい、
3: もう移動してスーパーカップ買いよったわエースコックのなな
2: んだろうめちゃくちゃボケてるのかめちゃくちゃマジなのかどっちかですね、
3: あと とんでもない大きいやつ
2: あります 1.5 倍のやつ、
3: そう、
2: はいはいはい、
3: びっくりしたよ俺全然若鶏の骨付きももじゃないやんと思って、
2: えもうそんなに買い物なく、
3: うん、
2: もうほぼそれだけみたいな、
3: そうだよ、
2: うわーすごい、
3: うん、あとちっちゃいエースコックな
2: どっちが食べるんだろうな、
3: それ分からんおばあがでかい方やわ、
2: だから嫌がらせでおばあに買ってきたったでって言ってスーパーカップ出すんですかね、
3: これやろって、
2: はい、まあ多分ギャーなるでしょうね、おばあもおばあで、
3: もう俺もうわけわからんくてめっちゃおもろいやんと思って、
2: うわすごいな、
3: え嘘をついてんのとか、
2: そうそうそうそう、
3: 何が起きてんのかわかんないけどめっちゃおもろいやんと思って、
2: はい、
3: もうその場ですぐスマホに書き寄ったわおじいが若鶏の骨付きももを買う前提でスーパーカップ買ってる
2: お笑い芸人のネタ帳みたいなのに
3: ちょもろいと思って
2: すごいな、おばあはもう多分なんだろう肉欲しかったけどおじいはスーパーカップ食いたすぎたんですかね、
3: 分からんのよ
2: いやだからその妄想を膨らませる行動っすね、
3: うんうん、
2: あすごい、
3: うん、しかも豚骨いくんや思ったもん醤油じゃないんやと思って
2: あんなもん10種類ぐらいあるのに、
3: うんうん、あえて一番目が濃いやついってるやんと思って、
2: すごいな、うん、なんだろうカロリーが欲しいのかな、
3: おもろいやろ、
2: いやすごいですね、
3: うん、そんなの来たわ、
2: おもろい人はいるっすね、うん、世の中に、
3: うん、やっぱなんか意識してんのかどうかは別として、
2: はい、
3: そういうのが寄ってくるね
2: 社長の周りにね、
3: うん、おもろい、このじじいおもろいな思って、
2: うわ、うん、
3: めっちゃ切れてたしね喋りぶりは
2: だからもうあなたはもう全然買い物できないんだから帰っといでとか言われたんですかね、
3: あかもしんないね、
2: そうそう、分かんないんだったらいいからとか、うん、
3: いや分かると、
2: そうそう
3: 俺はちゃんと骨付き
2: そうそうそうそうそう、
3: ももの前におると、
2: はい、
3: うん、あと、ええ、若鶏の骨付きももって何なの
2: もうちょっと別に
3: 不思議ある、そんな商品
2: あるっちゃあるんじゃないですか、
3: 分からん、それってさもうクリスマスの肉みたいなイメージやん、
2: そうですね、
3: 売ってないやろ。
2: あーだって普通だったら手羽元ですよね、
3: うん、生肉コーナ
2: ー確か確か
3: あ手羽そう手羽元よ。シールに書いてるのも多分手羽とかやろ、
2: は
3: い、
2: 手羽先か手羽元
3: なんですよ。手羽元って書き方やろ、はい、若鶏の月ももって言ってたからね
2: でもそれは多分唐揚げのコーナーにいないとい
3: やいやもう生肉コーナー
2: そうですよね、
3: うん、
2: だからおじい多分全部嘘ついてる可能性ある、
3: ね、可能性あるよ
2: 今思うと、
3: うんうん、
2: 確かに確かに、
3: うん、俺スーパー行っといてよかったわっていう
2: 確かに
3: 話やわ、
2: はい、だからおばあは、うん、もしかしたら唐揚げの若鶏の骨付きももを買ってきてって言ったのに、うん、おじいがその場所が分かんなくて、
3: うん、
2: その前にいるんだよってずっと言ってる可能性あります
3: もん、まあそれもあるな
2: 、うん、あ面白いすごい面白いですね、
3: うん、
2: 変な人はいるな、うん、なんか、
3: でルーティーンで行くようになってからそんなんと出会えたっていうのもあるけど、
2: あまあそうですね。
3: あとはさなんかその分かるあの買ったもので、行ったことあるやろスーパー一緒にとか、
2: もちろんですもちろんです。
3: で何々はビニール袋に入れる入れないみたいなの分かる、
2: うん、あります。
3: あるんでしょ、
2: はい、
3: 俺なんかからすると素人やから分からんわけよ、
2: はい、
3: 何を入れたらええかとか、
2: はい、
3: うん、でこれは入れる入れないはもう、うん、でもそれはさある種、
2: ええ、
3: 独自家庭のルールもちょっと入ってこん、
2: まあ、ある程度ですね
3: ちょっと入ってくるやろ、はい、そのエッセンスは。
2: そうですね。
3: で何入れたっけな忘れたけど、
2: ええ、
3: なんか俺はちょいちょいビニール袋はこれやろみたいな、
2: ええ、
3: 例えば肉の。
2: そうですね。
3: ああ
2: 、うん、
3: であとむき出し野菜ね、
2: はい、
3: ああ、
2: うん、
3: であとはこうびちょりそうなもの、
2: はいはい、
3: みたいなのを入れてて何を入れたかはちょっと覚えてないんやけど何かを入れた時にそれは入れなくていいって言われた時に、うん、俺部下ちゃうからなと思って。
2: そうですね、
3: うん、なんじゃいお前と思って、
2: はい、
3: もうこれやったら俺買いもうこの手伝いすらしたくないんやけどと思って。
2: そうですね。
3: ほっといてよくない、
2: はい、なんで気を使ってやらなかんのっていう、
3: うん、
2: そうですね確かに、
3: うん、あなんで俺それ言われないかんの。
2: なんかでもうちも行くんですけど、
3: うん、
2: やっぱなんかあのビニールは私がやるねって言われますね。
3: ああなるほどね。
2: わかんないから、
3: うん、
2: はい。
3: それだったらそれでええやん。
2: そうなんですよ。だからやってるのに脳、
3: うん、
2: は結構きついっすね。
3: でしょ。
2: そうそうそうそう。
3: へえって思って、
2: うん、
3: もう知らん、ほなもう勝手にやってくれと思って。
2: そうですね。100歩譲って入れたっていいやんですね。
3: そうなのよめっちゃそれよ、
2: はい、
3: 本当に思うんだけど別に良くない、
2: はい、入れなくて怒られるのはあまあごめんねってなるんですけど、
3: うん、
2: 入れてもいいっすよね。
3: いい、
2: そうそうそうそうそう、うん、
3: 絶対いいよね。
2: いいし別に
3: で言わんかったらええのにね。
2: うーん、
3: そのそういう、
2: ええ、
3: なんか俺に対して、
2: はい、
3: 俺に対してでもいいんだけどさ、
2: ええ、
3: そのルールを適用するっていうのは、
2: ええ、
3: ちょっとさ、
2: うん、
3: いやもうそのルール知らん人はいっぱいおるでと思って。
2: そうですね、
3: うん、
2: うーん、ルール言うときは基本お願いベースであるべきですよね
3: 基本はね。
2: でも
3: まあまあ難しいんちゃう、
2: まあ、そこはもう関係性もあると思うんで。
3: そ
2: ん
3: なめ
2: ん
3: どくさいやん、そんな絶対に
2: まあまあ確かに
3: 多分さ、向こうの言い分からしたら。
2: そうですね。
3: そんなんも分からんのぐらいの、
2: はいはいはい、
3: テンションが発生するわけやろ向こうからしたら、
2: うんうんうんうん、
3: じゃあもう全部自分でやりなさいと
2: まあその極論になっちゃいますね下手すると、うん、確かに。
3: もう役割分担でいこうや、
2: はいはい、
3: 年も年やし
2: って
3: 、あともう分からんけど、
2: ええ、
3: まああのまあ、そのテスト期間中とかもあるかも知らんけど、
2: はい、
3: じゃあ、
2: ええ、
3: お手伝いの観点は、うん、もう子供にまず一番に言えと。 ある程度でかいんやから、
2: うん、そうですね、
3: うん、何々をやって何々をやってないからなんでなんみたいなのを、
2: うん、
3: なんかその俺を交えるなと、
2: はいはい、
3: うん、また部屋汚いわとかさ、
2: ええ、
3: なんかそのあーまた洗い物溜まってるわとか、
2: うわ
3: 口に出すわけよ。
2: あ、それは結構グッときますね、
3: うん、細した、いや俺に言ってるわけじゃないよ、
2: うん、
3: 独り言やで。
2: でもまあまあまあ、
3: うん、
2: で
3: 全然俺になんか俺が帰って飯食った後皿自分の分は自分で洗うわと思って洗おうとしたら、いや置いといてええよっていうのあったりすんのやけど、
2: はい、
3: でもね、なんか分からんけどそのまた洗い物溜まってるわって言うんやったら、
2: ええ、
3: 子供3人もおる、
2: はいはいはい、
3: 使え。
2: そうですね、
3: うん、自分の
2: 確かに
3: マネジメント不足や、
2: はい、
3: 完全なる、
2: はい、スケジューリングですよ。
3: そうよ、
2: はい、
3: これ俺だけの意見かな。
2: いや
3: 分かるよね。やっぱ
2: そうですよ。だって例えばうちは曜日制です。
3: だったらそれでいい。
2: そうそうそう、あのルールがあるので、うん、それの上で調整、自分たちで、うん、テンポを調整していくので、ね、
3: でもそれは向こうは絶対言ってこんわけよ。
2: あ
3: 俺には、
2: はい、
3: 100% 言ってこんね。俺それ言ったら多分発狂すると思うから
2: 、はい、
3: うん、俺はやらんと、
2: はい、
3: 俺はそのごめんけど、
2: ええ、
3: こういうのが周りの主婦とか、
2: はい、
3: 女性から嫌われる要因やろうけど、
2: ええ、
3: 自分の思う優しさタイミングで勝手にさせていただきますと。
2: あはははは、
3: うん、
2: うん、
3: はあって思うんやろ世の主婦は。
2: お、
3: うん、なもんお前最初からなんかそのやってあげてますみたいなものいいなんやねんってよくあるやん風潮。
2: ありそうですけど、でもなんか、うん、
3: でもやってあげてんねん、
2: はい、
3: うん、文句あるけ。
2: まあそうですね、
3: うん、
2: 変なし稼ぐ側と
3: ですよ
2: みたいな形
3: で、それも言ったらあかんのやろ。
2: で、 す、ね、
3: でもさ、言わして、
2: はい、
3: これはいやらしい話やけど、
2: はい、
3: いやらしい話やで、
2: ええ、
3: 公務員より全然稼いでるで。
2: まあまあまあでしょうね
3: 悪いけど公務員の退職金合わせても俺の方が稼いでる
2: ちょっとそこまで来るとでしょうねがそうなんだになりますけどまあまあまあそうですよね、うん、
3: それに対してよ、俺はもうやったら言わせてもらうよと。俺が公務員より下やったらええよ公務員を決してバカにしとるわけじゃなくて
2: もちろん基準として、
3: そう、
2: はい、
3: そう、
2: うーん、
3: いつね、まあ、いつ傾くかとかは分からんやん、
2: ええ、ご時世。
3: それがあったとしても今は今やん。
2: そうですね、
3: 腹立つわ。
2: なんかパワーバランス難しいですね。
3: ね、本当はなんか振り切っちゃえばいいんやろうけど、
2: はいはいはい、
3: うん、でこりぃ言うて茶菓子おれや言うて、
2: はい、なんか僕もなんか気を使って、そのコロナの時に給料が半分になったって言ったじゃないですか、
3: はいはいはい
2: はい、あの時はもう仕事も2時とか3時に終わる時だったんですよ、
3: うんうん、
2: なさすぎて、うん、だからもう申し訳ないから
3: それはね、
2: そう、
3: うん、そうそうそう、だからそういう時はそういう力が発揮するわけやろ。
2: そうですそうです、
3: ごめんねと、
2: はい、
3: うん、苦労もかけるし
2: ですね。
3: その分、
2: ええ、
3: 僕ももちろん、
2: うんうん、
3: 当たり前にやるよと
2: ですです、
3: うん、っていうテンションやろ、
2: はい、
3: 立派やん。
2: もうバランスの話です。
3: めちゃくちゃ立派やん、はい、そう、俺もそういうバランスは自分で心がけてるつもり、最低限は自分やりますよと、
2: ええ、
3: うん、で子供がやらんその片付けレベルも俺はやってますみたいなんとかあるわけよ、
2: はい、
3: 何やろうね、そのなんか急になんか今までの鬱憤か地理もか分からんけど、
2: ええ、
3: なんかその出してくる感じ一般家庭の親父と同じような扱い、
2: はい、
3: うん、をしてるところを感じると、
2: ええ、
3: そうだ、舐めやがってって思うわけよ
2: すごい物言い、
3: うん、だって、
2: ええ、
3: じゃあ、
2: はい、
3: じゃあその買い物に行ってる車も誰のおかげ。
2: 確かに確かに、
3: そうやで、
2: はい、
3: しかも、
2: うん、
3: これはちょっとアウト案件かもしれんけど、
2: ええ、
3: 本来はダメよ、
2: ええ、
3: 本来はダメやけど、
2: はい、
3: 社用車やで。
2: あはははははは、
3: うん、
2: うん、
3: 自前で使ったらあかんで。
2: まあそうですね、
3: うんうん、でもその仕入れのね、
2: ええ、
3: 観点で使ってるから、
2: まあそうですね、
3: スーパーへは。
2: そうそうそうなんですよ皆さん、
3: うん、
2: 本当に誤解すんなよ本当に、
3: うんうん、まあまあまあ、
2: ええ
3: っていうのもあってやけど、恩恵はいっぱいあるのにと思って。
2: そう 100% 社長の力ですからね、
3: うん、
2: 本当に
3: な、
2: 住んでる場所も極論ですけど、
3: まあな、
2: はい、乗ってる車も、うん、うん、
3: でも俺だってそこは勘違いしてない自負が1個だけあるんよ、
2: はい、
3: 僕がのびのび仕事に集中して やれてるのはあなたのおかげですと、う
2: ん、はい、
3: いう気持ちは常に持ってますと、
2: はい、
3: だから俺嫁には言っとんよ、基本的に俺の考えだけで言うと一生働かんでええと。
2: おおすごい、うん、
3: 一生遊びほうけていいと、
2: はい、
3: 好きなもんも好きなだけ買えと、
2: うん、うん、
3: まあ買える範囲でね、
2: はい、
3: うん、そんなべらぼうに大富豪なわけじゃないからあれやけど、
2: うん、
3: いやそれでもいいと、
2: うんうん、
3: でもまあこんだけ子供さんによって目まぐるしく受験受験受験の季節かぶってるから、うん、はい、ちょっと塾代だけでもちょっとプラスアルファやりたいわ、稼ぎときたいわみたいなことを言うわけよ。と、
2: うーん、
3: また発生するやんその謎のパワーバランスルールが
2: そうですね、
3: うん、
2: うーん、
3: だから俺も働くなと、
2: はい、
3: うん、で働きたいという感情を持ってるんやったら働いていいけどって言ったら、働きたいという感情は別にないけどみたいな、
2: は はいはいはい、
3: そしたら働かんでええやん。
2: お金が足りないから働くっていうのはちょっとっていう、
3: まあ、足りないんやったら足りないでしゃあない。
2: あ、まあもちろんもちろん、うん、
3: で別に働けとも思わんけど、
2: はい、うん、
3: 俺やったらちょっとあれやで、うん、気持ち1年後になるけど、
2: はい、
3: な役員報酬増やすけとか、
2: はあはあはあはあ、
3: でもそんな事情で増やすわけにはいかんし、
2: まあ、
3: うんうん、それは功績というかさ、
2: はい、
3: 会社の売り上げによってみたいなとこあるから、
2: はい、
3: うん、そやけどなんやろな、
2: だからなんか難しいですよね。なんか本当になんか僕らも同僚とよく話すんですけど、うち専業なんですよ、
3: うん、
2: うちも、うん、で本当100ゼロなんですうち、
3: うん、
2: なので僕の両親でお手伝いを決めている。
3: そうそうそうそうそう、それでいいよ
2: 本当に。だからそこはスモールないしビッグないしでちょっと縁の際違うけど、まあ似てる待遇ではあるんですけど、でなんか僕生活費も全部僕なんですよ、やりくりも。
3: あ、らしいね。
2: はあ、そうそうそうそう。だからなんか嫁は本当にうちからお小遣いをもらって遊びに行くみたいな感じなんですね。
3: 支払いもカッキーがやってるの？
2: はです、全部。
3: あ、それは俺嫌だな、絶対嫌だな。
2: あ、
3: 支払いまで含めるの。あ、でも口座に入れときゃいいだけか。
2: はい、
3: うん、
2: まあ、あとはそのNISAの振り替えとか、うん、これに積み立てるとかそういうのも毎月僕は、
3: うん、
2: 割っててやってて。
3: そう、NISAは2000万ぐらい福利出そうなの？
2: 全然ですね。だったらちょっと減り始めてますね。
3: まあそういうのもあるよな。
2: いやですね、今始めるとだから遅いんじゃないですかね。
3: それはあるよね。俺もだからさ、ちょっと始めるわみたいな話してたやん、
2: はいはい、
3: でももうNISAちゃうなって思ってて、だったら今思ってんのは、
2: ええ、
3: あるもんあるだけ使ったろう思って。
2: あ、でもそれが多分絶対真理ですよ、
3: うん、
2: 本当に、
3: ねね、
2: 絶対真理です、
3: ね、
2: はい、
3: 本当に。
2: うん、
3: それで額が増えてきたときに、
2: うんうん、
3: その株的な投資をするのかっていうよりかはやっぱ事業投資みたいなんでやった方がおもろいな、はい、俺の人生はと思って。
2: あ、まあ確かに、
3: うん、
2: まあ、それこそなんか全然違うんですけど、事業投資じゃなくてもなんかマンション経営とか結局仕事的な
3: 会社作っちゃうんだよ。
2: そうそうそう、そういう風なその仕事的な役割、
3: う
2: ん、
3: そうそうそう、
2: 意味合いでマンション投資しようかなとかなるのかなっていう。
3: なんかどうせ使うんだったらそういう使い方の方がいいなって思い始めて。
2: まあ確かに、
3: うん、だから今はもう全部自分の使いたいものに使おう思って。
2: はあ、はあははあ、
3: うん、
2: まあ、なんかそれうちのおばあちゃんも同じこと言ってますよ。
3: ああそう、
2: マンションめっちゃ持ってるんですよ、アパートとか、
3: うんうん、
2: 昔の人なんで、
3: うん、
2: まあ、1円も残さないからって言って
3: 今。ああそうね、本当ね、
2: はい、本当に、
3: ね、うんうん、それでいいと思うんだよね俺はね、
2: はあ、うん、アパートとかもなんかスターなんとかにあげるって言ってました。
3: あ、
2: 買ってもらうんですって。でそれを早めに買ってもらってもうお金に変えて全部使うって言ってました、う
3: ん。あんまちょっとピントは来ないけど、スターなんとかに対しては、
2: うんうん、
3: まあでもそれでいいと思うけどね。
2: そうですね、
3: うん、だからそれもあってちょっと話も飛ぶんだけど、この間ちょっとカッキーには喋ったじゃん、トヨタから新しくモビリティが出る、
2: はいはいはい、
3: トヨタランドホッパーっていう、
2: うん、
3: 特定原動付き自転車ね、
2: はい、
3: が出るって言ったじゃん、
2: はい、
3: でいいなと思って、あの後もいいなと思ったから翌日すぐトヨタに電話して、
2: ほうほう、
3: でまだ予約も開始してないのよ、でトヨタに電話してさ、
2: はい、
3: ディーラーに、
2: ええ、
3: 予約の予約したいんやけどちょっと俺の枠入れといてくれって言って、
2: はい、
3: うん、かしこまりました言うて言うといてくれ。
2: あ、へえ、
3: そうだよ、うん、
2: すご
3: っ、うん、
2: あ、じゃあもうなんかある程度はもう OK ですね、
3: うん、だから、うん、その営業マンに言ったのよ、
2: ええ、
3: うん、ランクルにのために生み出したモビリティじゃないですかって、
2: うん、
3: ということは僕に権利があるのと一緒だから僕に枠を作ってくださいっつってい
2: いっすね、
3: うん、
2: はい、
3: で枠1個作ってもらった。
2: これってランクル持ってなくても一応買えるんですよね。
3: 買える買える。
2: ですよね、
3: うん、
2: あ、でもなんかそういう人いそうですよね。
3: いるいる。
2: ちょっと可愛いですね、あれ。
3: あれで多分赤売れするから。
2: いや、むちゃくちゃ分かります。
3: 多分多分もう速攻で買えないから、
2: うん、
3: 今のうちに予約前の予約しとかんとと思って。
2: あれ30万円ぐらいでしたっけ。
3: いや、まだ決まってない。
2: 決まってないんでしたっけ。ははは、あれ前輪二輪あって可愛いなと思いました。
3: いいよね、
2: あれは。いいですね、
3: うん、あれおもろいよな、
2: はい、あれ持って遊び行きましょう。
3: あれ持って、
2: はい、
3: 山行って、
2: ええ、
3: ランクルでもう崖みたいなとこ登ってそのための車やから。
2: あ、まあまあ確かに確かに。
3: でその後のラストワンマイル用の、
2: はい、
3: ランドホッパーやから。
2: あ、
3: それでちょっとこう坂下りとかしようや。
2: あ、まあ、確かに確かに、ちょっとおもろいですね、うん、
3: おもろいよ。
2: なんか僕が思ったのは、あれ見て思ったのが、社長がもともとうちの店の近くに駐車場借りたじゃないですか、
3: はいはいはいはい、
2: 僕あそこからなんか チャリンコかなんかで来るわって言ってたじゃないですか、
3: うんうん、最初ね、
2: ランドホッパーで来るんじゃないかと思いましたもん、
3: う
2: ん、
3: ブーン、もうそれ距離はもうちょっときついわ
2: あまあ確かに確かに、うん、まあ、止めるとこもあんまないですしね、店の近くに。
3: うーん、
2: あ、ここでここに止めればいいんですかね。
3: そう、うん、上まで持って上がってそこに入れとけ。
2: うん、そうですね、うん、
3: それでもいいんやけど、ちょっと距離近すぎていらんわ。
2: まあ確かにそうですね、
3: うん、
2: あれランクルから下ろすまでが大変ですね。
3: で、あと多分パクられるわ
2: 確かに
3: 買い物みたいなんで、ちょっと新宿買い物しようと思って使ってたら
2: 思いますね、うん、どうします、ボブサップみたいなやつが乗ってブーンっていっちゃった、うん、
3: 絶対パクられると思う
2: 確かに、
3: うん、アホに絶対パクられる。
2: はい、うん、いやでもおもろいな、なんか、うん、なんか結構おもろくなってきましたね、なんか、うん、
3: おもろくなってきた、
2: おもろくなってきましたよ
3: 本当。
2: だって昔思ったことが現実化してるんですよ、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: どういうこと？
2: 要するに店作ってそこに借りて夏暑いからとか言って、 あそうだと思ったら今度そのランドホッパーがって、海行こうや山行こうやって言って、
3: そうね、でちょっともしかしたらワンチャンこの収録中に電話かかってくるかもって思って、結局ちょっと今んとこもう間もなくエンディングやからセーフなんやけど、いやバイクのカスタムも依頼しちゃいましたよ
2: え、その電話のことですか？
3: そうそうそう、
2: あ、だからか、
3: うん、
2: そういうことですね、うん、あ、それは素晴らしいですね。
3: ハーレーのディーラーの店長から電話かかってくるかもしれないので
2: 何買えるんですか、
3: ん、
2: 何買えるんですか？
3: ハンドル周り、
2: ああ、
3: うん、
2: もう今の時代結構上がってるんですけど、もうハンドル自体を変えちゃうんですか？
3: もっと上げてって言
2: ってあ、いいですね、う
3: ん、いやでも小島さんってあのハンドル変えるのは、まあまあまあなんですけどって、多分これワイヤー一式変えないとまずいっすよっつって、
2: あ、
3: うん、結構かかりますって言ったら、いやかかるっすよみたいな、って何もかかるんすかって言ったら、いやなんとも言えんすけど30後半っすかねとかって、うっ、高っ思って、
2: うん、え、ワイヤーってあのブレーキとかもろもろですか、
3: うん、
2: うわそんなんで
3: 高っ思ってちょっと店長悩みますわその金額っつって、
2: いやすごい、うん、しかもワイヤーだけですね、
3: ワイヤーと、いや
2: ハンドルも入れて、
3: うん、
2: ああ、うん、でもまあまあまあまあまあまあ、
3: ワイヤーが高いんだよ、
2: はあ、
3: ワイヤーって、
2: あ、そうなんですね、うん、
3: あと工賃もかかるし、ワイヤー取り替えるのってめちゃくちゃめんどくさいからね、そんなかかるんすかって、いやどうしようって、とりあえずって、とはいえやるって言った時に、
2: はい、
3: ちょっとなんかその時期先延ばしになりますわとか、スケジュールパッツンパッツンですわとか、部品がないですわとかって言われても困るから、とりあえず発注だけしてくださいとも
2: う発信しちゃった話が進んじゃった
3: 帯だけ締めさせてくれと、
2: そうですね、
3: うん、
2: はい、もう来たらって、
3: うん、だからもうこれね、今このラジオで再度帯を締めようと思ったんやけど、とりあえず一旦電話かかってこなかったからセーフということで、
2: そうですね、うん、てかあのなんでこんなねエンディング間近でこの面白そうな話振るんすか
3: いやもう全部エンディング前に終わらしとこう
2: 思って私もそりゃそうか、うん、まあまあまあ、ちょっともうそろそろねエンディング近しいので、はい、行きたいと思います、
0: はいはい、小島カッキーのエンタメ伝説、
2: はい、ということでね
3: 行ってきたいと思います、
2: はい、行ってきたいと思います本当に。
3: どこ行ったんやろな、
2: いやただいまということでね行ってきました本当に、
3: 中野行ってきたんかな
2: 今日もね中野町だったんですよ、今日はもうね松戸で仕事してました、
3: 下世話な町でな、
2: あもう松戸はねひどいですね、ひどくないですけどね、もう
3: 本当にやばいよ今の、はい、俺松戸の市長にちょっと一本電話しとくわ
2: マジか、
3: うん、
2: 明日も怒られるから松戸市長に、そうイオンスタイル松戸で働いてます、明日もね本当に頑張っていこうと思いますので、
3: まあちょっとそれも噛んでるけどね頑張っていきょうって言ったけど、
2: いきょう言ってましたね、まあまあまあまあそんなことでね、
3: うん、
2: 残り1分なんかちょっと最後にハーレーの話もっと聞きたかったなと思っちゃいますね、
3: あ
2: やっぱあれがどういう風に変わっていくかは、
3: うん、
2: スタート見てるから、
3: うんうん、あだからそれちょっと撮ろうよ、
2: そうですね、
3: うん、
2: 撮影
3: でね、
2: 確かに確かに、
3: うん、で店長にも言ったわ、それちょっと乗りづらくないですかって上げすぎると疲れちゃいますよとかって言ったけど、動画映えしようと思ってって言ったら爆笑してたわ
2: バカだなと、ね、あの口には出さないですけど、
3: はい、爆笑してた、そういうことを言う
2: と、ああ
3: おあとよろしいな、
2: おあとよろしいようで、ということでそれではまた来週でございます。
4: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig Oh, go ahead and make my day.

0: グルメ社労士ひとみんのワークアズライフ、皆さんお疲れ様です。グルメ社労士のひとみんです。
1: スイーツコンシェルジュさゆたんです。
0: この番組は毎日働くあなたに向けて、ゲストさんのお話を通じて自分の人生について考えたり、明日働くことが楽しみになる情報をお届けいたします。この番組は HTM 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。さてさゆたん、
1: はい、
0: 楽しさってなんだと思う？
1: 楽しさすごいめっちゃ深いんですけど、
0: ね、楽しさ、
1: なんかその時の嬉しい、うん、楽しいって気持ちもあるし、うん、お仕事だったらそのやりがいみたいなものもあると思うし、
0: そうなんかいろんなのあるよね、
1: うん、種類もありますよね。
0: でこの間なんかの記事で見つけたのが、
1: はい、
0: 楽しさっていうのは状態じゃないと、
1: ほう、
0: 楽しさっていうのは変化があると楽しいんだっていうふうに書いてあって、おーなるほどと思って、例えばなんか状態的に楽しい状態でずっと続くと、うん、楽しくなくなるでしょ。飽きるんですね。そう、飽きちゃう。だけど例えば日々今日なんかマスカラ綺麗にいったなとか、なんかそのいつもとはちょっと違う変化みたいなのに触れると、はいはい、人って楽しいって思うようになるんだって。
1: じゃあ毎日変化。
0: そう、毎日変化。そうそうそう、
1: 大変だな。
0: ね、でもなんか楽しい変化だったらいいよね。うんうん、それがね。そうそう、だから。なんだろう、毎日同じことやるんじゃなくて、いつもと違う道で駅まで行ってみようとか、なんだろう、いつもだったらこういう風な仕事のやり方するけど、ちょっと違うやり方でやってみようとか、
1: ちょっとチャレンジすると楽しさが見えてくるって感じですね。
0: いつもと同じことじゃなくて、ちょっと違うことにをやってみる、と楽しさが訪れるんだと思ったら、へーってなって、めっちゃ一人でバンバン
1: 平ボタンを押したんですね。
0: 平ボタンを押してた
1: やってみます、変化
0: やってみてください、はい、それでは今日もスタート。

0: グルメ社労士ひとみんのワーカーズライフ、本日のゲストはファイナンシャルプランナーの薬師寺陽子さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: で、薬師寺さんファイナンシャルプランナーということで、はい、これまで証券会社だったりとか、うん、生命保険会社だったりとか、うん、いろいろ歴任されて今に至ってるんですけれども、はい、今実際どんなお仕事をしているのかっていうのを簡単に自己紹介していただいてもいいですか。
1: はい、わかりました。大阪府茨城市で薬師寺陽子 FP 事務所っていうまんまの名前の屋号で、うん、今独立系のファイナンシャルプランナーをやっている薬師寺陽子と申します。はい、まあ、独立系なんでね、金融会社に所属しないで自分でいろいろやってるっていうね、お金の何でも屋さんです。
0: 何でも屋さん、はい、じゃあ何かあったら薬師寺さんに聞いたら、はい、
1: そうですね、駆け込んでくれたら、
0: 駆け込んでくれたらどうしよう、お金がないとかでもいいですか。
1: あ、お金を貸すことはできないけど、なんとかできるようには相談には乗ります。
0: うん、おありがとうございます。そしたらそうですね、あの薬師寺さん、はい、メインは割とセミナーだったりとかっていうのをやってるって聞いたんですけど、うん、どんな形でやってるんですか。
1: う
0: ん、
1: そう、もちろん頼まれてここでこういうお話をしてくださいっていう時のところで、今だったらほらニーサの話とか、
0: は
1: い、確定拠出とかイデコの話とか、うん、あとは子どもたちに夏休みの宿題になるようなお金の話をしてとか、はい、うんうん、学生さんにファイナンシャルプランニングの基礎的なお話、社会人になった時にこういうことを知ってないとダメですよっていうような話、まあ、今はまだ頼まれて派遣されていくって形が多いですよね。はいはい、
0: どんなお金の話が多いんですか。
1: 今多いのはやっぱり資産運用とか投資の話ですよね。はい、私自身が自分でやるときにはこのライフプランニングとか貯金とか保険とかいろんなことをトータル的に考えてやっていかないといけないですよ、人それぞれだからねって話をするんですけども、はいはい、ピンポイントでやるのに今多いのはやっぱり新しく始まった新ニーサとか、はい、そういう話が多いです。やっぱり
0: 確かにそうですよね。いや、新ニーサとか聞くけど、うん、実際どんなのかなんて全然わかんない。
2: ちんぷんかんぷん
0: ですよね、はい、
1: そうそう、で分かんないけどなんとなくみんながやってるから始めてるんですっていう人がすごく多くって、はい、全然まだですっていう人よりは始めたんだけど分かってないんですっていう人が聞きに来ることが多い。
0: とりあえず見切り発車で始めてみたけれどみたいな、
1: 一体私は何をやってるんですかねっていう人が結構多い。本当に本当に
0: そうですよね。はい、いや実際そうだと思います。うん、私もやろうか投資とかはしてるんですけど、うんうん、まあ、全部言いなりですよね。
2: 本当にいいか悪いか分からない、
0: そうそう、いいか悪いか分からないままやってるみたいなところがあって、うんうんうん、とかでもそういうのを聞けるところがあるっていうのはいいですよね。うん、そういうのって、うん、薬師寺さんこの金融というか、なんていうか、はい、ファイナンシャルプランナーのお仕事って長いんですか。
1: ね、もともと、証券会社で12年間、うん、その後外資系の生命保険会社で5年間営業しててね、その時は、はいはい、売る仕事をやってて、それをコロナになった時に辞めて、はい、独立して3年間、まあ、FP の資格はずっと持ってたから、はいはい、ファイナンシャルプランナーとしてはもう20年間ぐらいやってるんだけど、
0: 長い、
1: まあ、長い金融業界もね結構長い、はい、
0: 長いですね。
1: でもまあ今独立して、うん、そういうニュートラルなお金の相談の先生みたいなのをしてるのはここ3年間です、
0: うん、へえ、うん、なんで金融っていうところに入られたんですか。うん、
1: それね、私もともと大学卒業した時は普通の事務、うん、経理とか総務をやってたんですよ。はい、結婚して大阪に出てきた時に、実は引っ越してきたから今までの貯金を全部はたいて、うん、ゼロベースで大阪から再出発やって夫婦2人で来た途端に、はいはいはい、うちの旦那さんの若い時のまあまあでかい借金が、うん、露見して、
0: 借金
1: 今はあれだけど当時は車1台、うん、ちょっとした車1台分ぐらいのお金だったから、は
2: い、大きいですね。
1: しかも全部貯金はたいてきたから、はいはい、ゼロベースどころかマイナスから始まって、もう1日だけ家出したんやけど
2: 短いですね。
1: とりあえず帰って、はい、なんとかせないかんから、うん、もうない知識でいろんな見直しをしたの、はいはい、カードをやめるとか手続きをやめるとか、はい、保険を見直すとか、はい、もう本当に大変 で誰かに聞きたいけど、うん、借金を背負ってる身で銀行にも聞きに行けんし、
0: はい、
1: 30歳ぐらいで周りに知ってる人も誰もいなくって、うん、でも大変だったけどとりあえず調べながらやったんですよ。 で全部ちょっと落ち着いた時にこれはちょっとお金のことって知っとかないと、うん、えらいことになるぞと思って、うん、勉強しようと思ったんだけどまたそれ前向きな勉強も分かんない、はいはい、なので証券会社に入ったんです。
0: もう入ってしまえと
1: 仕事にしちゃうと、仕事にしたら分かるやろと思って、
0: うん、そうだったんです、ね、
1: それがきっかけ。
0: いや旦那さんそうなんだって、うん、まだ
1: 落ち着いてる。ああもちろん今となってはおかげできっかけを作ってくれたんで仲良くやってるしありがとうって思ってます。当時はね離婚の危機やったけど、
2: うん、なっちゃいますよね。
1: なりますよね、
0: なりますよね、うんうん、でもそうやって知識をこう身につけられてきてるんですけど、うんはい、なんだろう、なんでそんな知識をつけようって思えたんですか。
1: なんだろう、まあ、自分がちゃんと分かってないといけないので、うん、まず自分自身のために知識をつけて、うんうん、自分の人生に役立てようと思ったんですよ、はいはい、でも入ったところがちょっと間違えて証券会社やったから
0: ちょっと違うよね
1: 、はいうんうん、営業やったから、はいまあ、でもそれはそれに新しい世界だ。さっきの一番最初 の、うん、あの変化ですよね、はい、全然見たことがない世界で楽しかったのすごく毎日普通だって会うことがない社長さんと会ったり、はいはい、結構大きなお金を動かせたりとかやっぱ楽しいけど、まあ、12年もやってると途中からやっぱりストレスもたまるし、うんうんはい、体もしんどくなるし、うんうん、っていう感じにやってきたんですよね、うん、で、まあ、その後、うん、違う業界で保険、うん、でやっぱりもともとは人に物を教えたり伝えたりすることが好きだったので、はいはいはい、仕事中もセミナーをやったりすることが多かったから、うん、もうセミナーなだったら今までのキャリア生かしてお金の先生になろうって思って。
2: お金の先生か、うん、
0: なんでこうやって人前で教えるのが得意というか好きって思ってたんですか。
1: もともとなんか人に分かりやすく説明したりするのがすごい好きだったのと、私ねずっと学校の先生になりたかったんですよ、
0: はいはい、あ先生、
1: うん、将来の夢が学校の先生、中学生ぐらいから、うんうん、だから、まあ、巡り巡ってちょっと形は変わったけど、はい、今お金を伝、うんうん、のことを伝えるっていう先生にはなれた、はいはい、
0: 確かになれてる、はい、なんで学校の先生になりたい、先生になりたいと思ったんですか、うん、
1: これはね中学校の時に私水泳をずっとちっちゃい頃からやってて、はい、体が良かったのが水泳のおかげですごい丈夫になって人生が変わって、部活動として入ったら、うん、そこの私の中学校の部活動がめちゃくちゃ強い学校だったの。水泳がもう市大会で10年連続優勝みたいな。
2: すごい。
1: でも先生がめちゃくちゃこう厳しかったね。おじいちゃんバンバン縛られて、はいはいはい、人は叩かないけど、うん、もうね壁とか叩くような、うん、でも怖いんだけど自分が速くなっていって強くなっていって成長していって、うん、みんなで苦労して優勝ができるっていうことを経験すると、うん、これは感動に変わっていくの。その怖い先生のおかげで、はいうんうん、鍛えられて感動が味わえるってなった時に、うん、それを伝えられる人になりたいなと思ったから学校の先生に、ね、なりたくなった、
0: うんうん、なんだろう、なんか人の人生を
1: 変える、
0: 変える、
1: うん、そう、私がそのなんとなく水泳が好きで入ったんだけど、うん、こんなに強くなってこんなに速くなって、うん、こんなに人から尊敬されるようになるっていうことは体験的になかったから、うん、めちゃくちゃ嬉しくって、うん、なんか人の人生とか感情を変える仕事ってすごいなと思って、
2: う
1: ん
2: うん、そうなると怖かったけどやっぱり先生のおかげってなりますもんね、
1: だから今もう先生亡くなっちゃったんですけど、うんはい、今でもあの時の仲間とか先輩とか、うん、みんな集まって、うん、あの時をよは厳しかったけどよかったよねって、うん、先生がおらん時はみんなサボってるんや
2: 来た瞬間に頑張ってるふりするね、うんうん、
1: 監視役終わってあ兄さん来たぞって言ったらおお飛び込めみたいな感じでやってたの。それもめちゃくちゃ楽しいね思い出になってて、そういうのって学生生活の勉強だけじゃなくて、うん、すごいいい話だなと思って、うんうん、
0: 確かになんか、うん、その時の仲間と会うとその当時みんなで頑張ってた記憶とか、うん、なんかすごい成長できた過程とかをみんな知ってるから、うんうん、なんか戻れますよね、そういうところにね。
1: で自信になるんですよ、自分のあの時があったから、うん、今なんかいろいろ頑張れると。だからそういうことを、まあね、を伝えられるような人っていいなと思って、うん、
2: 確かに私も学生時代の顧問の先生のことは、うん、なんかやっぱり第二のお父さんみたいな感じでずっと思ってるので、なんか特別な存在になりますよね、お世話になった先生。
1: そうそう、今の金融のね、うん、あ、今の教育の世界ではちょっとやっぱり昔と違ってやりづらいこともたくさん出てきてるけど、うんうん、まあ、私はたまたまそのいわゆるね学校の先生じゃなくって、うん、こう巡り巡って今好きなことができて、うん、営業をずっとやってきたけども、はい、売る仕事じゃなくって、うん、先生の方の仕事をしたいなと思ったんですよ、はい、じゃあなんか培ってきた教養とあの、はい、知識とかキャリアがあるから、うん、お金の先生になろうと思って3年前に独立したんです。
0: これまでになんか携わってこの人の人生変わったみたいなことってあったんですか？
1: あのね、すごい大きな変化、うん、その子供を教育で育てるわけではないんだけど、はい、うんうん、なんか相談したおかげですっきりしましたとか、なんかこうもやっとしてたものが晴れましたとか、うんうんうん、なんか分かんなかったことが分かって、うんうんうん、あのすごいこれから例えば

0: みたいな感じじゃないですか、うんうんうんうん、それを噛み砕く能力ってすごいと思うんですけど、う
1: ん、それはどうなんだろう、うん、あの昔からやっぱり分かりやすいように専門用語をなるべく使わないとか、うん、あの私人に教える時には、ま、仕組みから話すんですよ、うん、なんかなんでこれができたのかとか、うんうん、どういう仕組みになってるから必要なんやでっていうことは、うんうん、最初にそこも分かりやすく話さないと余計こんがらがるんだけど、うんうんうん、そうするとその最終的に今やってる行動の意味が分かってくるっていうのはいつも考えてる、
0: はいはい、
1: でまあ親に話す時も、うん、旦那さんに話す時も、うん、できるだけ分かりやすいように話そうという、うんうん、ちっちゃい頃からそういう癖はあったから、なんか特技みたいな感じではあったんだと思う、はい、
0: もうじゃあちっちゃい頃からそういう人に誰か教えるとかやってたんですか。
1: なんかまあ簡単なことを教えるまではいかんけど、うん、なんか物を伝えたり伝言したりすることも、あよく親からなんか1を聞いたら10を知れみたいな、うんうん、
0: はいはい、
1: なんか1つ何かを頼まれたらなんか10ぐらい気を利かして返しなさいっていうのは、うんうん、子供の頃からしつけされてて、それなのかな、
0: うんうん、それを体現されてたんですね、
1: うん、ちっちゃい頃のしつけって大事よね、うん、親がそうって言うからう、ね、なんかこう聞き回してっていうのはやってた癖があるから、うんうん、そういうところでちょっと人に伝えるのが分かりやすいですっていつも言われるようになったら、はい、自分も面白くなってくるから、うんうんうん、あじゃあ分かりやすく伝えてあげたら役に立つんだとか、はい、喜ばれるんだっていう感覚がどんどん上回ってくる感じ。
0: でもそうやってねまたフィードバックあったらあもうちょっとじゃあ頑張ろうみたいな気持ちになりますもんね。
1: そうそうそう、
0: いや素晴らしい。

0: 続きまして
1: スイーツコンシェルジュさゆたんのホット一息コーナー、はい、1週間も終わって皆様お疲れですよね。というわけでここでゲストさんの思い入れのある一曲をみんなで聴いていきたいと思います。今日はあらかじめ薬師寺さんのお気に入りの一曲お伺いしておりますので、まずはそちら聴いていきたいと思います。それでは渡辺美里さんでマイレボリューション、どうぞ。

0: い、こちら、まあ、エネルギッシュで、まあ、誰もが知ってるあの名曲って感じなんですけれども、こちらは何か思い入れとか思い出とかの一曲なんでしょうか。は
1: い、あのちっちゃい頃に、はい、まあ、小学生ぐらいの時の曲で、はい、すごい大好きだったんですよ。うん、でも夜中にもカセットテープやね、の頃は、はい、何回も聴いた曲なんですけど、うん、まあ

0: 私も、もちろん理解できててすごい大好きだったんだけど、大人になって、うん、生命保険会社で働いてる時にね、実はあの生命保険会社の専属のセミナー講師をやってたんだけど、そのセミナー講師のあのコンペティションみたいなのがあったんですよ、まあ、発表会っていうか、はい、で誰が優勝するかみたいなのが会社内で行われて、はい、でそれで私実は優勝したんですよ、
1: う
0: ん、
1: すごい大きい大会ですよね。
0: あ、社内なんで、はい、そんな大きくはないんですけどね、うんうんうん、まあ、やっぱり一番になれるって嬉しいじゃないですか、うん、はい、でその時に舞台に立って20分ぐらいあのセミナーをやらないといけないんですけど、うん、登壇する時のテーマソングを全員考えてこいって言われて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、でそれでみんな1曲ずつ考えてきてるんだけど、うん、その時に私が選んだのがこの曲だったの、うん、
1: なるほど、うん、あれですよね、阪神の選手が入場する時の曲みたいなやつですよね。
0: こういう感じでちょっとテンション上げる系の、
1: はいはい、
0: そう、
1: それはもうすごい思い出の曲ですよね、
0: うん、これなんかね、うんうんうん、このレボリューマイレボリューションっていうのがすごい大好きで、
2: うんうん、
0: 歌詞も
2: これ聴いたらどんな気分になれるんですか。
0: なんかねやっぱり初心に帰るっていうか、
2: 初心に帰る、
0: うん、ちっちゃい頃私すごい体こんなんだけど体が弱くって、はい、割と内向的な子だったんですよ。それを水泳をやったことで、うんうん、ちょっと人生が変わっていってっていう時に、うん、まだ体弱かった時に聞いてて、なんかこうずっとなんか変わりたいし元気になりたいと思ってた時に聞いてた曲なんです。それが今まあ50年ぐらい生きてきていろんなことがあって変わったなって思ったら、うん、あなんかそういうことなんだなって思ったの、うん、いろんな思いがなんかこう、はいはい、戻ってくるから初心に帰る、うん、
2: あ初心に帰る、うん、
0: 感じ、
1: はい、うん、はい、では薬師寺さんの思い出の一曲、はい、マイレボリューションでした。ありがとうございます。
0: 懐かしい、
1: はい、では以上さゆたんのほっと一息コーナーでした。

0: はい、渡辺美里さんのマイレボリューション、はい、ありがとうございました。ね、なんか初心に帰るってでもいいですね。はい、うんはい、じゃあ薬師寺さん、
1: はい、
0: そうですね、なんかこう、うん、なんだろう、薬師寺さんのお話聞いてたら、うん、保険ってなんとなく売り込まれるみたいな、うん、イメージだったりとか、はい、FP の人って言われてもマンション買うときとか家買うときに携わる人ですよねって思ってたんですけど、でもなんか節目節目だけじゃなく、うん、お金に困ったら聞きたいなとも思ったし、うんうんうん、なんか分かりやすく教えてほしいってすごい今思いました、
1: はい、
0: ね、なんかそのしかもなんかすごい楽しそうなんですよね、うんうんうん、薬師寺さんのお話されてるのが、うんうんうん、なんだろう、なんかその、うん、働くことが楽しそうに見えるのはなんでなんですかね、うん、薬師寺さんが、
1: うんうん、そうか、うん、私ちっちゃい頃か、あ、ちっちゃい頃というか若い時から働くのすごい大好きなんですよ、はい、でもう本当にアルバイトもすごいたくさんしたし、うんうん、働いてること全然苦じゃないのね。で今ももうあのなんて言うんだろう、仕事が趣味って言ってもいいぐらい、うんうん、全然大丈夫なんですよ。でなんで好きなんかなって改めて思った時に、うん、私そのお金、あ、これね、小さい子供さんたちに実はマネーセミナーをやってくださいって、まあ、結構多いんだけど、うんうん、その時に一番最初に言うのが、うん、お金はありがとうの見返りなんだよと伝えるの。これはお金っていうものは誰かに感謝されたり、はい、あ、こういうものを作ってくれてありがとう、うん、こういうサービスが欲しかったんですよ、うん、ありがとう、だからあなたにお金を払いますっていう見返りだから、うんうん、お金ってありがとうの見返りだよねっていうのを伝える、うんうん、これを子供に伝えるようになってから、うん、あ、そうかって思って、私が働くのが好きなのは、うん、自分がやってることが誰かとか何かの役に立ってて、うん、はいはい、それの見返りでちゃんとお金がもらえて、うん、自分の好きなものが食べに行けたり好きなものが買える、はい、要は自分がやり、あの、人の役に立ちながら自立していけるっていうことをちょっと感じるようになってから、はいはい、うん、なんかその働くことが全然すごい、もともと楽しかったんだけど、はい、なんで楽しいんか、あ、そういうことなんだっていうのがちょっと分かった感じ。
0: なんかお金稼ぐってあんまいいイメージないかったりとか ね、しますよね。だけどそれがありがとうの見返りだよってすごいですよね、うん、なんか悪いものじゃなくって、うん、自分の手元にあるお金って、うん、みんなのありがとうでできてるんだと思ったら、なんかじゃどうやって使おうっていうのも、うん、もうちょっと考えるようになりますよね。
1: そうです
0: よね。このありがとうをどうやって使おう、うんうんうん、何に生かそうみたいな、
1: そうですね、
0: また視線が変わるというか、うん、
1: 日本人はあの勤勉なので、うん、誰かのために一生懸命働くことはするから、うん、あの稼ぐ力っていうのは結構ある人が多いんだけど、はい、使い方がみんなあんまり上手じゃない、
2: はい、そうですね、使い方がわからないですよね。
1: そうそうそう、
0: なんか老後不安だからとりあえず貯めようみたいな、
1: そうだね、
0: かもうお金ないけどいいわその日暮らしでみたいな、うんうんうん、みたいな感じになりますよね。
1: そう、自分の稼いできたお金がどうやって家族に使われてて還元されてるのかとか、うん、どういうふうに自分の自立に役に立ってるのかとか、うん、そういうことを考えると今度はそれも楽しくなってくるから、うんうん、循環、お金って循環なんでね、
0: うんうん、
1: そうそう、働くことは、うん、なんか全然苦じゃなくなる全然苦じゃなくなるって言ったらちょっとまた違うけど、
0: はいはい、
1: うん、楽しい、
0: うん、見え方一つ、見え方というか捉え方一つですよね。
1: そうですね、
0: うん、そのなんだろう、今やってる自分の仕事が、うん、相手の役に立ってるって思ったら楽しくなるし、うん、とりあえず今、うん、目の前のことだけやってますみたいなんだと、うん、やらされ感、
1: そうですね、
0: になりますもんね、うんうん、なんか自分でどう捉えるかってすごい大事だなって思いました、うんうん、じゃあ最後に、
1: はい、
0: そんな働く人に向けてメッセージをいただいてもいいですか。
1: はい、働く人にメッセージ、
0: うん
1: うん、私はあのお金の専門家なので、はい、その働くことって働いたお金をうまくさっき言ったように使っていくのをこう教えていくようなお仕事なんですよね、はい、どっちかというと、はい、そう、でももともとはやっぱり働いて自分がこう稼いでいかないといけない、はい、それはもう一番基本なんですよ、はい、で私の一番の働いてる目的っていうのは、まあ、この仕事をしているので日本の人々が経済的に自立をすること、単に投資をしてお金を増やしてくださいとか儲けてくださいっていうんじゃなくって、国とか会社の退職金とかそういうものに頼らずに自分の自助努力で自分の ね、ありがとうの見返りでもらったお金を生かしてちゃんと生活ができるようにしていくこと、うんうん、なので、働く人にはお金ってそういう意味がある、はい、っていうことを考えながら一生懸命働いてもらえたら、うんうんうん、なんか自分のやってることも単に生活のためだけにお金を働い稼いでるんだよなっていうようなことではなくなってくると思うので、うんうんうん、さっき言ってもらったみたいに物の見方一つ、うん、考え方の捉え方一つで変わってくる、はい、もう一回お金っていうものにしっかり向き合って働いてもらったら、うんうん、ちょっと変わってその楽しくなるんじゃないのかなと思います。
0: はい、はい、ありがとうございます。そんな、ね、このお金っていうことをすごい丁寧に教えてくれるこの薬師寺さんに何かお願いしたいなっていう時はどうやってたどり着いたらいいですか？
1: はい、たどり着いたら
0: どうやってなんか検索したらとか、ね、
1: ホームページがあるので、はい、ホームページとか、うんうん、あと SNS も、はい、Facebook と Instagram はあります、はい、で薬師寺陽子 FP 事務所で検索してもらったら、はい、出てきます。どれも
0: 分かりました。じゃあ薬師寺、はい、薬師寺陽子さんですね。陽子は、はい、
1: 太平洋の陽、
0: 太平洋のように子供の子ですね、うん、で FP 事務所
1: はい、
0: で
1: 検索してください。
0: 検索してみてください、はいはい、薬師寺さんここまでいかがでしたか？はい、
1: 楽しかった。ありがとうございました。
0: もうほぼ女子会みたいな感じだけど、ね、
1: そうですよね、
0: うん、なんだろうな、なんかお金、うんうん、稼ぎたいって思ってたけど、うん、
2: 使い方も考えないかねってこう身につまされる思いでお話を聞きましたね。聞き
0: ましたね、うん、はい、いや食べてるばっかりじゃあかんなと
1: それも大事ですけどね。
0: 大事ですね、はい、自分を満たすためにはすごい大事なんですけど、でも、うん、ちゃんとお金に向き合って、はい、稼ぐことも貯めることも、うん、使うことも、ね、全部
1: 上手に、
0: うん、上手になっていきたいなっていうのを改めて感じさせてもらいました。
1: はい、
0: はい、それではグルメ社労士ひとみんのワークアズライフ、本日のゲストはファイナンシャルプランナーの薬師寺陽子さんでした。ではまた来週、はい、バイバーイ、バイバーイ。

0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢声。この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスの名門校なゆたすの提供でお送りします。
1: 7月18日土曜日、こんにちは、ともゆうです。
2: こんにちは、笹本かなえです。
1: はい、ということでいきなり喋り出して皆さんびっくりされたかと思いますが、絶賛鼻声中でございます。すみません。
2: すごい鼻声ですね。鼻声も可愛いかも。
1: 本当？
2: うん、
1: うれしい、
2: ね、
1: 初めて言われた。
2: 違った良さがあるなってちょっと今日一声聞いた時に思いました、
1: うん、ありがとうございます。よくね、うん、あの美声なんて言われますけれども、
2: うん、
1: あの美しいじゃなくて鼻って書いて美声ね。
2: そっちね。
1: そう、そっち。今回はそっちでお送りしていきたいと。
2: でも本人は話しづらいですもんね。
1: めちゃくちゃ話しづらいです ね、まあ、いかに鼻腔共鳴を使っているかっていうのがね、
2: すごい鼻腔共鳴、
1: 鼻腔共鳴で普段喋っているということがこれで証明されたかなというふうに思います。
2: 初っ端から科学っぽい感じで、
1: はい、どんなだよって感じなんですけどね。体調管理しっかりしろっていう感じで、
2: まあね、はい、風邪はしょうがないですからね。
1: まあね、今収録してるのが絶賛6月なんですけれども、
2: うんうん、
1: もう、
2: うん、
1: ザ・梅雨って感じですね。
2: 今日もジメジメしてましたね。
1: ジメジメどころじゃないですよ、まあ、ザーザーですよ。
2: ザーザーだった。
1: ザーザーでお届けしております。雨の音は聞こえないかな。
2: 聞こえてないですよね、さすがに ね、
1: うん、時々なんかピーポー聞こえますけどね。
2: そう、救急車の
1: 目の前だからね、
2: 音がね、
1: そう入ってるけど。
2: 雨は聞こえてないですよね。
1: 雨はね、聞こえてないですね、うん、まあ時々ね、雨の音もね、楽しむのもいいんじゃないかなっていうこと で、ね、ちょっと楽しむ余裕は今ないんですけれども、はい。やっていきたいと思います。
2: はい、
1: はい、この番組は音楽を楽しみたい人、学びたい人、そして日々の生活にちょっぴり刺激が欲しい社会人のあなたに向けてお届けしていく音楽スクール初のちょっと変わったラジオ番組、音楽をもっと気軽にもっと楽しくをテーマに、スクールでの出来事や生徒さんの声、音楽の豆知識まで幅広くお届けしていきます。これから30分、私たちの優雅なおしゃべりにお付き合いください。夢声始まるよ。
3: 何度やっても声が震えて、ステップも間違えて、もう無理かもって思った日、そんな時先生が言ってくれました。できない日はできる日の途中だよ。ちゃんと前に進んでる。できないって思ってたのは、本当はやってみたかったから。声もダンスも楽器も、私のできるを信じてくれる場所。苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレマンツーマンダンスならなゆたす。
1: 改めまして、ともゆうです。
2: かなえです。
1: 最初のコーナーは、皆さんから届いたリクエスト曲をプロの耳で解剖する、明日から面白くなるイヤホン音楽解剖室です。
2: うん、
1: はい、新しく始まりました
2: ね。新しいですね。
1: 普段、通勤通学、電車の中だったりとか、帰り道で何気なくイヤホンで聴いているあの名曲が、明日から10倍面白くなる聴きどころを教えちゃいます。うんうん、ハードルが10倍高いですね。
2: 高いね、これは
1: 高いね。はい、今日もお便りが届いております。お願いします。
2: はい、ラジオネームあじさいさん、うん、私は毎日の通勤電車でバウンディの怪獣の鼻歌を爆音で聴いてテンションを上げているのですが、うん、この曲ってなんでこんなに何回聴いても飽きないし、うん、イントロが流れた瞬間にワクワクするんでしょうか。音楽のプロの視点からこの曲に仕掛けられている脳に効く秘密があったら、ぜひ解剖してほしいです。
1: 合ってますよ、感じ。
2: そう、合ってるかなって一瞬不安になっちゃった。
1: 一回笹本さんの漢字検定とかした方がいいんじゃないですか。
2: 漢字検定。
1: 2人で漢字検定受けましょうよ。
2: めっちゃ不安ですね。
1: 漢字ドリルとか
2: 面白いかも。
1: ちょっと面白いかもね。
2: 漢字ドリル会、
1: 漢字ドリル会やりましょう。
2: やりましょう。
1: はい、ということで、今回ね、リクエストいただいたのがバウンディの怪獣の花歌なんですけれども、この曲ね、リリースは2020年ともう6年前。
2: あ、もう6年も経つんですね。
1: はい、ね、でも全然まだ歌われてますよね。
2: うん、全然ね、教室とかでも聞こえてきますよね。
1: 聞こえてきます、全然課題で歌ってる方いっぱいいらっしゃるなって感じなんですけど、まあタイトル聞くとね、怪獣ってなんだろうみたいな感じ、インパクトあるかなって思うんですけど、こうタイトルとはまた違った印象で、聞くと温かくてリズミカルな曲になっております、でこの曲って出だしから少し高めのキーで始まるので、歌うのちょっと難しい曲なんですけれども、こうそれがね、高揚感につながってるんじゃないかなっていう風に私は、
2: なるほど、
1: はい、思っております。
2: からの高さ、
1: そうそうそう、ちょっと高めに声張るような感じで出すというか、ちょっと気合い入れてよし歌うぞってしないと、こう出だしからつまずいちゃう。
2: 確かに気合い必要感はあると思う。
1: 気合い必要な感じ。
2: はい。
1: で、B メロになると、もう、そう、B メロからすでに裏声使ってるんですよね。そう、だからそれでもう高さがわかるじゃないですか。で、サビになると、騒げって言ってるけど、めちゃくちゃ綺麗な裏声なんですよ。
2: そう。
1: だから、
2: そう、確かに裏声か。
1: そう、裏声がめっちゃ刺さるんじゃないですかね。その絶妙な切り替え。あんまり裏声に感じさせない声っていうのも、まあ一個自分の中に響くところなんじゃないかなと、まあ、脳に聞く秘密ってありますけど、少し高めのキーから始まるこの高揚感っていうのが秘密なんじゃないかなというふうに私は睨んでおります。
2: なるほど。
1: あとちょっと思ったのが、まあそれも聞いてほしいんですけど、A メロで同じメロディーを繰り返してる。思い出すのは君の歌、ダララララ、ダララララ、このメロディーを何回も4回ぐらい繰り返してるんですよね。
2: 確かにたくさん言ってるイメージありますね。
1: そう、たくさん言ってる。だそれがまた歌詞の一途な気持ちみたいなのを、なんかずっと変わんないよみたいなのも出してるし、同じメロディーとリズム感でいくから、こう、あ、このノリで行くんだなって分かりやすいんですよ。
2: あ、確かに。
1: そうそうそう。
2: そう
1: すると人間なんか変わらないもの好きなんで、そう、あ、それに順応すればいいんだみたいな。
2: なるほど、なんか安心感があるじゃないけど、そんな感じなんですかね。
1: そんな感じなのかなと思います。では皆さんも少し意識して聞いていただきましょう。バウンディの怪獣の花歌です。

0: ということで、バウンディの怪獣の花歌聞いていただきました。どうでしたか？
1: すごいなんか解説というか、うん、聞いてから聞くと、あ、確かにそうかもみたいな感じがしましたね、うん、特に最初とかやっぱ同じフレーズが続いてるからこうなんか高揚してる感じもあったし、あんまりそのやっぱ裏声に感じないなって思ってたんですけど、そう
0: 感じないんだよね、不思議だよね、
1: うん、でもあ裏声だわって思いましたね。
0: めっちゃ綺麗なの、びっくりしちゃった私改めて聞いて、うん、
1: 綺麗すぎる
0: そう、いやあんなナチュラルだね、うん、まあほとんどミックスボイスを使ってるんで、うんうん、あの裏声っぽくないっていうのは大きいと思うんですけれども、
1: はい、
0: 皆さんもねそんな綺麗なミックスボイス出せるように頑張ってください。はい、番組ではあなたが普段イヤホンでヘビロテしている曲のリクエストを募集中です。毎日の通勤や帰り道、あなたの耳元を支えている大切な一曲をぜひ教えてください。プロの視点でその曲の魅力を解剖します。いつも聴いているお気に入りの曲が明日からの通勤でちょっと新鮮にもっと楽しく聞こえるようになりますよ。

0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢声。
1: 続いてはこちらのコーナー、大人のカラオケ。ここだけどうにかしたい相談室。イエーイ。
2: パンパンどんどんパンパン。
1: なんかやだ、なんかやだ。
2: はい、このコーナーは
1: 何ですか。
2: 大人の皆さんが日常のカラオケで密かに抱えている地味なプチストレスや、ここだけはどうにかしたいという悩みに、私たちがプロの視点でサクッとできるアドバイスをお答えしていく相談室です。
1: はい、高い声を出す練習とかは一旦忘れて大丈夫でございます、
2: はい、
1: 今すぐできる裏技で解決しちゃいます、できるかな。
2: 楽しみ。
1: 早速お便りを紹介お願いします。
2: はい、ラジオネーム新橋のサラリーマンさんからです。はい、
1: よく立てそう。
2: 確かに確かに。はい、会社の飲み会のカラオケで歌うと、マイクを持っているのに声が小さくて演奏にかき消されるのが悩みです。無理に大声を出すと喉が痛くなるし、ここだけどうにかしたいですということですね。
1: はい、これ多い生徒さんでも多い。
2: 多いんだ。
1: そう、体験レッスンで、自分だけ声が小さくて、でも、そのマイクのボリュームを上げてもらうわけにはいかないと。いらっしゃるじゃないですか、声がバカでかい上司の方。
2: そうですね。いますね。
1: に圧倒されてしまうと。
2: いや、なんか想像しただけでもきついですね。
1: かわいそうと思ってるんだけど。そう、
2: うん、
1: 同じ悩みね持ってる方結構いらっしゃいます。
2: 多いですね。
1: 多いです。
2: いや、仲間が多いそうです。
1: 多いです。
2: うん、
1: でこれ、あの台本には一瞬でどうにかできますと
2: 書いてますね。
1: 書いているんですけれども、
2: うん、
1: 本当に一瞬でどうにかするとしたら、まずはマイクの持ち方で、ちゃんと持ててますかっていうのを確認してほしいなって思います。そう、
2: はい、
1: 基本的にマイクって、2種類あるんですよね。
2: はい、
1: そう、なんだろうな、ファーストテイクとかでよく見るマイクあるじゃないですか。
2: はい、なんか四角いや
1: つ、あ、そうそう、ね、なんか細い四角いやつ、はい、あれは、コンデンサーマイクって言います。
2: うん、
1: まあ、収録で使われるマイクで、
2: はい、
1: すごい収音性が高いんですよね。
2: うん、
1: いっぱい音集めてくれる。
2: はい、
1: だからこう、なんだろう、お家で録音したいみたいな感じで使うと、
2: うん、
1: 結構外の音とかエアコンの音とか、あとはあの別の部屋の扉が閉まる音とか、まで全部拾っちゃう。
2: あ、そうなんだ。
1: それぐらい集合性が高いです。すごい。っていうマイクと、ダイナミックマイクって言われる、いわゆる皆さんが想像するカラオケのマイク、あの先っちょが丸くて、
2: はい、よく見るやつですね。
1: あと棒になってるやつね。
2: はい、
1: そう、あれがダイナミックマイクと言いまして、収音性はそんなに高くないんですよ。だからカラオケで使われるんですね。
2: なるほど、他の
1: 音が、そう、音が入りにくいから。
2: なるほど。
1: もう音入っちゃったらハウリングしまくってしまくってしょうがないじゃないですか。
2: ミャンミャンミャンミャン
1: ミャンって、うるさいってなっちゃうから。そうそうそう、なのでダイナミックマイクを使ってますよっていうのがポイント。
2: ほうほうほう。
1: でダイナミックマイク、収音性がそんなに高くないって話をしたじゃないですか。まあマイクのダイナミックマイクもね、いっぱい種類あるんですけど、基本的に共通してるのは指向性、指の向きっていう指向性っていうのがあります。
2: はい、
1: 人差し指を皆さん出していただけたらいいかなと思うんですけど、
2: はい、
1: まあ、指の向きってあるんでね、
2: この
1: 人差し指の、なんつったらいいかな、語彙力皆さん頑張って想像してください。
2: ここまでは来ました。
1: ここまで来ましたね。この指出すとこまで来ましたね。はい、この指を口に向けてほしいですよ。
2: 口に向ける、
1: はい
2: はい、
1: 指先、あの先端恐怖症の人は気をつけてね、そう、自分に指を向けると、
2: 向ける、
1: はいはい、これがマイクが拾う音の、幅です。
2: 幅？あ、そうなんだ。
1: こんだけです。 この指、そう、
2: そうなんですね、
1: 指の向きに音を入れてあげないとマイクって拾ってくれないんですよ。
2: なるほど。
1: そうだから、はい、そこから声っては口が外れてませんかっていうこと。
2: ああ、
1: そう、
2: じゃあこう一直線になんなきゃいけない。
1: そう、一直線になんなきゃいけない。マイク持ってマイクの先っちょから指がメンって伸びてて、
2: うん、
1: そこに私の口は入っていますかと。
2: なるほど。
1: うん、あとマイクの距離ね、
2: うん
1: うん、重いからどんどん離れていく人いるんですよ。
2: うん、確かに。
1: 近くで持ってください。
2: 近くで、ね、
1: 結構近くで持ってください。
2: あ、そうなんだ。
1: そう、そうするとそのさっき言った指向性っていう、
2: うん、
1: 方向、音の方向とかもブレないし、
2: うん、はい、
1: マイクも近いからいっぱい拾ってくれるし、うん、そう、あんまり声量が出てなくても、
2: うん、
1: まあ一発で解決できることといえばマイクの持ち方なのかなっていう風に思いますね。
2: こういう勉強になりますね。え、うん、じゃあなんかめっちゃアーティストさんとかでなんかえぐいぐらい近い人いるじゃないですか、うん、なんかもうついてるじゃんみたいなぐらい、うん、
1: 私つけて歌います。
2: あ、それってわざとというかその見た目とかの問題じゃなくて普通に音を
1: 入れたいからっていうのもあるし、マイクって、
2: はい、
1: 近接効果っていうちょっと難しいワードばっかり出てきて申し訳ないんですけど、
2: うんうんうん、
1: 近接効果っていうのがありまして、うん、近くなればなるほど低い音が鳴りやすいっていう特徴があるんですよ。そう、それを使って、
2: はい、
1: 私の持ってるマイクって高い音が得意なんですよ、うん、
2: はい、
1: そうで低い音がちょっと鳴りにくいと、
2: うん、
1: で自分自身の声もあんまり低い音が出づらい、
2: うんうんうん、
1: からわざとめっちゃ近づけて顔に、顔口にだリップめっちゃつくんですけど
2: 真っ赤っかになっちゃう
1: 真っ赤っかになってるんですけどリップビュッてつけて
2: リップをつけながら歌ってるんですね。
1: 低い音鳴るようになるようにと思って歌ってます。
2: マイクの特性と自分の特性と考慮しながらこう、
1: そうい
2: い感じ
1: でいい感じにやって、で高い音はめっちゃ出ちゃうんで離してっていうこと
2: なるほど
1: やったりしますね。それマイクワークって言います。
2: へえ、
1: そうそうそう、
2: これは勉強になりますね、うん、すぐにできますね。
1: すぐにできます。特にね、カラオケからプロを目指すっていう方はぜひね、マイクワークっていうのをね、うん、スタジオでぜひ練習してやってみてもらえるといいかなっていうふうに思いますね。うぬ、
2: すごい、うぬ私もやってみます。
1: やってみてください、はい、めちゃくちゃ変わると思います。
2: なるほど、
1: うん、
2: まあ、でも大体そうなんですかね、こうちゃんと入ってない人ってこう角度とか遠かったりっていうのがもう一瞬で近くしたりとか直せば結構変わるもんなんですか、
1: ね、結構変わります。レッスン中でもマイク使ったりとか、うん、あとはまあ新宿校の新宿西口校のワークショップで、はい、ライブをやった時に、
2: うんうん、
1: 目のマイクの向きがねこう縦になったりとか、
2: うん、
1: すごい遠かったりとか、
2: はい、
1: 口から外れてて鼻の方に行ってたりとか、
2: うん、
1: してそれを直してあげたら、うん、すごい声のノリが良くなったので、
2: へ
1: ー、そうカラオケでも変わると思いますよ。
2: なるほど、
1: はい、な気になるとかあります、
2: はい、え、なんですか、
1: あ、気になるとかありますすいません、今日声が
2: すごく勉強になりました。はい、
1: はい、よかったです
2: ありがとうございます、
1: はいはいはい、こういうね、ここだけ直したいっていうピンポイントの、うん、話題の持ち込みですね、
2: はい、
1: なえたつの体験レッスンでも大歓迎ですので、恥ずかしがらずに遊びに来てくださいね、うん、皆さんからのここだけどうにかしたいお便りお待ちしております。
3: 私でも韓国語を話せるかなと思って。
4: 日本最大の韓国語教室 K-Village、 快適な設備、綺麗な環境、
5: 韓国で教わってる雰囲気で楽しく学べてます。
4: 初めてでも安心、講師は日本語堪能な韓国人、受講はオンライン・オフラインから選択可能。
3: 韓国語を学んだことでより韓国ドラマ、バラエティが楽しく見れるようになりました。
4: まずは始めてみよう。詳しくは K-Village で検索。
0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢声。
2: ここからは聞くだけで音楽ライフがガラリと変わるコーナー、音楽で食うのハードルを限界まで下げる雑学。
1: はい、
2: はい、
1: このコーナーでは会社員を続けながら、うん、週末だけで、月数万円を音楽で稼ぐような、うん、令和のリアルな音楽の食い方、うん、いや新しい形で活躍するアーティストさんをサクッと紹介していきます。
2: はい、
1: 夢だね。
2: 夢だ夢だよ、
1: うん、
2: はい、今回はどんな新しい音楽の形を紹介してくれるんでしょうか。
1: はい、今回ピックアップするのはエイトさんです、うん、実はこの方ハンバーガーショップでアルバイトをしながら、うん、個人向けの配信サービスを使って、うん、サブスクに登録した1曲が SNS 経由で紅白歌合戦まで行っちゃったんですよ。
2: そうなんですね。は
1: い、何の曲かと言いますと香水でございます、
2: うん、はい、
1: あの曲かって感じですよね。
2: いや、うん、めちゃめちゃ流行りましたね、うん、
1: 流行りました。
2: 香水の時
1: 2020年に大ヒットしまして、うんうん、リリースはでも1年前の2019年、
2: うん、
1: TikTok がきっかけになって一気に広がったそうです。
2: うん、うん、TikTok か、はい、
1: そう、有名なのはドルチェ&ガッパナのその香水のせいだよのところ。
2: はい、めちゃめちゃ流行りましたね。
1: 流行りましたよね。
2: やばい、懐かしい。
1: でこれブランド名っていうよりは、うん、匂いで昔の恋人を思い出すっていうところの共感っていうのがすごく新しかったんですよね、
2: うん
1: うん、確かに今までこうなんだろう、いろんな語感ありますけど、
2: うん、
1: 匂いを使った歌詞ってあんまりなかったんですって。
2: うん、
1: だから斬新で受けたっていうのはありますね。匂いと思い出ってすごいつながってますよね。
2: ね、そうですよね、
1: うん、私も金木犀の香りを嗅ぐと小学生の頃の淡い恋を思います。
2: しかも小学生、
1: はい、小学生です。
2: 小学生の淡い恋は、なんか待って、小学生の恋って結構気になるかもしれないですね。
1: はい、それでは夢がありますねということで言わない喋んないそれではそんな新しい時代を切り開いたこの曲をお届けしましょう。
2: はい、
1: エイトさんで香水。

0: 今の時代、チャンスは本当に誰の目の前にも転がっています。自分もちょっと配信に挑戦してみたいな、眠っている才能を起こしてみたいなと思ったら、ぜひナユタスに遊びに来てください。まずは体験レッスンで、私たちが最初のプロの一歩を全力でサポートします。
1: あなたの好きが世界に届くきっかけになるかもしれません。以上、音楽で食うのハードルを限界まで下げる雑学のコーナーでした。
2: 皆さんこんにちは、ナユタス通信の時間です。今日はこれを聞いてくださっているあなたにナユタスからのお知らせです。ナユタスは歌、ダンス、声優、ボイトレなどやってみたいを本気で応援する音楽スクール。学生さんから社会人の方までたくさんの生徒さんがそれぞれの夢に向かって通っています。そして実はナユタスの生徒さんならこのラジオに出演できるチャンスもあるんです。ラジオに出てみたい、自分の声や歌を届けてみたい、そんな体験ができるのもナユタスならではの楽しみ方。現在無料体験レッスンも受付中。スクールの雰囲気を見てみたい方、ちょっと興味がある方も大歓迎です。一緒に音楽を楽しんでラジオもイベントも思いっきり参加できる、そんな楽しいスクールを私たちと一緒に作っていきましょう。以上、ナユタス通信でした。
0: さて、本日の夢声いかがでしたでしょうか。エンディング曲は私、トモエユーの W をお聴きいただきながらお届けしております。
1: ナユタスラジオ夢声では、皆さんのイヤホンで聴いている大好きな曲、カラオケのここだけ悩み、音楽活動への疑問など、いろんなおはがき、メールをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、新宿区西新宿1丁目 13-12、西新宿昭和ビル5階、ナユタス新宿西口本校まで。メールの場合はナユタス .radio@gmail.com よりお送りください。
0: はい、皆さんのね、好きな曲めちゃくちゃ気になりますのでね、ぜひ送ってきてください。
1: お願いします。
0: それでは今回はこの辺で、お相手はトモエユーと
1: カナエがお送りしました。
0: また来週、ナユタスラジオ夢声でお会いしましょう。せーの、
1: またね。

0: この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスの名門校ナユタスの提供でお送りしました。
1: 君が今聞いてるのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: ユリナのサンサーヒマリ、うわじゃ

0: 皆様おはようございます。今週もゆりなのさんさひまわりラジオのお時間がやってまいりました。今週はなんと土曜日ということで、
1: はい、
0: なんとゲストが来てくださってます。
1: なんと
0: どんな方だろう。ドキドキではお呼びしたいと思います。かなちゃんです。
2: はい、おはようございます。こんにちは。
0: こんにちは。
2: こんばんは、京都のカナピーです。
0: イエーイ、京都のカナピーです。
1: ここにモーリーが書いてる。
0: 京都のカナピー、かわいい。
2: はい、京都のカナピーです。
0: ありがとうございます。京都のカナピーありがとう。今日も
2: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。京都から来ていただいて。
2: 京都から来ました。
0: ありがとうございます。
2: 歩いて15分の距離来ました。
0: 個人情報今週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、ということでね、皆さんもね、はい、ありがとうございます。はいね、さんさんひまわりラジオ流浪の番組と言われて いますけれども、
2: はい、
0: 各週でね、
2: はい、
0: 2週間に1回はこの朝のね10時40分最初半からやったけど40分45分とかどう
2: ちょっとね、ちょっとね、あの前
0: なんかボリューミーになってきてね、
2: ボリューミーになってきてちょっといろいろとねやることが増えまして、今日からの企画もね、
0: はい、新コーナーがその分ね、新コーナーが、うん、あるということで、ちょっとぜひねこれからもごひいきに、はい、よろしくお願いします、
2: はい、お願いします。
0: 楽しみにしていただければなと思います。さんさんひまわりラジオならではのね、
2: はい、
0: はい、ことが起こったのでありがとう、かなちゃんのおかげで。
2: そう、ちょっといろいろとね、いろいろと考えて、ちょっと私がミュージシャンであるためには何をしたらいいんやろうと思ってね、ちょっと自分のためやねんけどな、ごめんな。
0: すごいすごい、いやありがとう。いや
2: 最近さ、その、はい、言ってたやん、もう保育園の歌を作ったりしてた時に、もう保育園ではちょっと有名人になってて、
0: すげえ、
2: なんか全然知らん学年のお父さんお母さんからと、うん、まあなんか歌作らはった人ですよねみたいな、うちの子が毎日歌ってますとか、
0: かわいい、
2: もうありがとうございますと思って聞いてるんやけど、私でもこうミュージシャンらしい活動あんましてへんわと思って
0: 大丈夫ですよ。作曲もされてはるし編曲もされてはるじゃないですか。
2: そうですね、
0: はい、
2: う
0: ん、シャルロッテも活動してるじゃないですか。
2: そうですよ、
0: 新曲はね、まあまあ9、8割ぐらいできてるんですけどね。
2: うん、そうね、あとね、今日ちょっと聞こうか
0: リリースね、いつになるのかなって感じだね。
2: そうですね、
0: まあ、まあ皆さんぜひ楽しみにしておいてください、
2: はい、
0: アップナンバーなんでね、
2: はい
0: はい、まあ、ライブではもう、ね、お届けした曲なんでね、
2: はい
0: はい、結構好きな曲なんでね、よろしくお願いします。
2: はい、
0: はい、ということでお待たせしました。なんか結構ボリューミーにどんどんなってきたのでね、
2: うん、
0: ちょっとどんどんで私たちもケツカッチになってきて、
2: そう時間配分もうちょっと考えてやらなあかんなと思ってね、もうね、
0: まあね、
2: なんならこんだけさ2本撮って生放送してんのにまた喋ってるみたいな、
0: そやな、
2: 雑談多すぎんねんな。
0: でこんだけアップアップしてんのに、うん、ちょっとそれはなくならせたいけどね、私たち の予定の都合で、
2: うん、
0: ね、もう3本フィールスハッピー撮ろうかみたいに言ってたもんな。
2: あったよね、ちょっと無理ちゃうか、
0: ちょっと無理かもしれない ね、
2: はい、いろいろ考えますね、
0: はい、ね、ということで、今週ゆりなのさんさんひまわりラジオね、
2: はい、
0: 生放送中は皆様にコメントをしていただけるということで、
2: はい、
0: コメントをしていただけたら私たちがそのコメントにもちろん返させていただくので生で喋れちゃうということで。
2: そうですよ、
0: ありがとうございます、うん、今日もね神戸の山ピー来てくれてました。ありがとう、
2: ありがとうございます、はい、
0: また27日祇園パトロールするのでその時にでも教えてね。27日8月7月か28、そうなんや、火曜日、はいはいはい、そうなんや、イエーイ、よろしくお願いしますね、はい、祇園パトロールよろしく、はい、モーリーちゃんプーなんじゃそれ、笑ってんの、はい、ということでね、みかこね、さよはよ、ありがとうございます。ね、山 P ちょっと出かけちゃったかもということで ね、また次回よろしく、こちらこそです、ありがとう、神戸の山 P、
2: 神戸の山 P、
0: 今日は京都のカナ P とね、
2: はい、そうです、
0: お送りしてるのでよろしくお願いします。
2: ゆり P とね、
0: ゆり P は、ゆり P 嬉しい、
2: ゆり P とカナ P で、
0: なんかわいい、
2: はい、ええ年ですけどね、
0: ほんまやわ、しー、黙っとこう。はい、モーリーちゃん、京都のヤマピーに対抗して京都のカナピーで行こうか。
2: あ、
0: いや、みんなやるね、
2: うん、
0: はい、
2: みんな今日ピーつけてこう、モリピー、
0: モリピー、あ、ヤマピーまだいてくれたら待ったねーって、ありがとうヤマピー、待ったねー、はい、あ、みかこ姉さん、ゆりなピーとカナピー2人とも黒の服なんですよね。
2: そうやね、
0: そう、
2: 黒やね、で、上のな
0: ともとも
2: 着てる UV パーカーお揃いやね、
0: お揃いやねペアコーデか双子コーデかみたいな、
2: そうやね、お揃いやね、
0: ね、感じやね、
2: うん、
0: はい、 わあカナピーだーってモリちゃん
2: マリピー
0: 喜んでる喜んでる
2: モリピー
0: モリピーモリピーでノリピーみたいな
2: しかも苗字やしなモリピーで
0: 確かにほんまやほんまやほんまや確かに
2: モリあれやけヒロピーやっけヒロピーやったっけ
0: ヒロピーやみかこ姉さん2人で漫才コンビってやってたもんな。
2: ミツバチガールズです。
0: やってたよ
2: 懐かしいな。
0: やってたな、
2: ねえ
0: ね、えなんかネタ覚えてる？
2: 何も覚えて
0: ない。何も覚えてない。だってすぐ寝ちゃうネタとか覚えてるけど、なんか私
2: すぐ寝ちゃう。なんか道案内のネタとかあったっ
0: け？なんか結構やったよな。
2: いや多分 LINE を遡ったら出てくるんやと思うねんけど、ちょっとまた今度やってみる。
0: 呼ぼうってやばい、やばい、こんなんだからさ、また膨らむで、ね、さっさ今やるやつすごいことになってね。それ
2: そうやね、
0: やりたいな。
2: やりたい
0: です、ね、読むんやったらいけるもんな、
2: うん、
0: 掘り起こしていく
2: ねえ、
0: まあ、めっちゃ楽しいやん。
2: なんかね、そう、うちの今娘がお友達とカラオケ行ってるんやけど、
0: いい、ね、
2: 生放送始まるよ言ったら見てくれてるみたいです。
0: そう、ありがとうりっちゃん。
2: りっちゃんももちゃん見てる。
0: ももちゃん
2: もうでもカラオケ歌ってるかもしれんけどな、切り替えてね
0: ありがとうね、見てくれて。はい、どうもりちゃん、そのうち道端で、あ、カナッピーだで指さされるわやって
2: マジか、
0: カナピーやー言うてな。
2: カナピーです、
0: カナピーえー、みかこ姉さん懐かしいって。モリちゃん、カナユリピーでなんかお腹やな、ゆるそうやなって。
2: ピーやからな、
0: ピーピーピーでな、ピーピーコン
2: ビ、OPP やってたもんな。
0: やってた、ピー好きやなと思った。
2: OPP あれはパームトンパーティーやったんやけどな。
0: そうやな、
2: オーイエーパームトンパーティー。
0: なんでオーイエーのオーが、もうオーイエーがなんでついたか
2: も分からへん。なんかピーピーやったらお腹ピーピーみたいやからって言ったけど、オーつけてまたお腹ピーピーになったやったんちゃうかな。もう昔のことす
0: ぎて忘れたわ。しかもオーイエーで行くんやったらさ、オーとさイエーのワイはつかへんのとかいろいろなさなってくるよな。
2: まあそのメンバーも2人になってしまったわけ
0: ですけど、あんないたのに、あんないたのに
2: 生き残り、生き残り、
0: めっちゃいたよ。6人くらい、いやめっちゃいたよな。
2: いたよ、ショコタンもいたし、
0: めっちゃいたよ。
2: そう、いましたよ、
0: 生き残り
2: か。あ、違う、嘘、バンさんもいるわ。
0: やろ
2: う、うん、バンさんもまだいるわ。
0: あー、そういうことね。
2: 3人、3人
0: よかったよかったよかった、
2: はい、よかった
0: ね。ちょっと生き残ってた。もう、はい、バンさんとかむしろね、あの私は実はね月一でズーム会議をね、
2: はい、
0: させてもらってるんやけど、もうその時ですらバンさん会わへんしな、最近な、
2: ね、
0: ほんまにどんどんどんどんみんな、
2: ね、
0: はい、まあね、元気でいてくれてたらいいです。
2: そう、頼りがないのは元気な証拠でございます、
0: はいね、みんなそれぞれで元気でいてくれてたらいいです。
2: はい、
0: はい、ということで、では今日は早速いっちゃおう。
2: お、今日からねちょっと新コーナー、
0: はい、
2: いつもねこう懐かしの YouTube とかをこう流したりしてるんですけど、
0: はい、なんとかなちゃんが今日言ってくれて、
2: うん、
0: 今日その場で聞いてくれてな、久しぶりに。
2: そう、もう間違いまくってんけどない
0: やだっていきなりやったやん
2: そう、間違いまくってんけど、
0: いや曲もほんまだから、その時にな、うん、あれして、じゃあこれやったらどう、これやったらこれいくみたいなノリやったもんな、ね、ほんまに今朝
2: です
0: 。すごいよほんまに、
2: はい、
0: はい、このね、あの FM ギグのあの本曲に、あのちょっと映像から見えないんですけど、目の前にピアノがあるんですよ、うん、
2: ラーの音が鳴らないピアノ、ね、
0: そうやねラーの音も鳴らへんのに、しかもラーの音も微妙に絶妙に使うねんな。
2: そうそう、
0: 絶妙に使うね、
2: 結構使うんですよ
0: ラーの音。そうそうそうそうそうそうそう、それだからそれはかなちゃんが鳴らせないと鳴らへんから、
2: 鳴らへん
0: から、鳴らへんからな。
2: そう、
0: はい、っていう、はい、そんなラが鳴らないピアノで、
2: うん、
0: しかも私たちもね、いきなりやったから、こう画角も分からへんから、
2: 分からへん、
0: もうセルフでめっちゃ撮ってんねんけど、
2: ちょっと今からいろいろ模索しながらやっていく、
0: はい、もう今朝ね、はい、撮りたてほやほやの、
2: はい
0: はい、映像がございますので、
2: はい、
0: 見ていただこうと思います。どうぞ
2: どうぞ。
3: もみゆりな青い風と白い空

0: ということでね、皆様ご存知でしたでしょう、青い風と白い空、
1: はい、終わったら緑になってました。はい、ね、どっちかやったら青が良かったよな。
0: びっくりびっくりはいね、やばい、懐かしいな森さん、電車の中レベルの揺れ方やね。
1: ちょっとね、また来週からちょっとこれ定番にしていこうかなと思う。

0: 公開しますんで、
1: はい
0: ね、
1: はい、よろしくお願いします。
0: ハムトンのチャンネルとかに上げてもらおうかな。でもいいよね。
1: おいいです ね、
0: は
1: い、じゃあちょっといろいろいろいろいろいろちょっとちょっと見なりもちょっと朝からしっかりしていか
0: ないからな、これからいろいろ考え
1: て、はい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: どうみがこ姉さん、タイトルなんだっけ。嘘や、青い空白い雲、
0: うん、
1: 惜しいな。
0: 青と白は合ってるわ。
1: そやな、そやな、
0: 私もよく間違うねんけど。
1: わかるわかる、
0: 逆ね、青い空じゃないねんな。
1: そう、わざとな、
0: ね、
1: すごいね。森ちゃん、あ、ミツバチ元ガールズや。
0: 元ガールズ
1: いやいや、元でもない元でもない、ずっとミツバチガールズ。
0: 気持ちはずっとガールズですから、
1: はいねまだまだガールでいいですか。
0: そうですよ、
1: いいかしら、
0: いいかしら。
1: みかこ姉さん、青い風と白い雲、さ、ね、私も最初そうと思ってた、うん、緑になってる画面がね、
0: そう、
1: グレーンカーテンになってる、グリーン、はい、画面が緑色、限定公開公開しちゃった後悔しちゃったね、ま
0: あ、ちょっと揺れてる
1: から懺悔のね。みかこね、どこの世界の画面の色になったの。
0: これね、
1: こ
0: ピッコロ、ピッコロ製ですね。
1: ピッコロね、
0: ピッコロ大魔王です。
1: ピッコロさん好き好き好き好き、
0: はい、
1: ピッコロさんやったら OK です。
0: ピッコロです、はい、
1: ピッコロ大魔王さんやったら OK としましょう、はい、イエーイ。ということで、はいはい、皆様ね、こちらは事前にお便りいただいてます、はい、ありがとうございます。いつもお便りありがとうございます。読ませていただきます。
0: はい、
1: さんさん、朝4時、ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます。ゆたかです。
0: おはようございます。
1: 日本代表が勝ち進んでいる間はお二人のサッカートークの時間をたっぷりと思いお便りを控えていましたが、
0: あ、そうだ
1: ったんです。再会になってしまいました。
0: そうですね、
1: ね、いや、まあその後もやっぱちょっと気になって、うん、でも放送してるやつ放送してないやつがあるやんか。
0: ある。
1: で、まあ、時間帯で言うと見れる見れないがあるやんか。
0: あるある。
1: 夜中のやつとか2試合ぐらい見たんやけど、ちょうどなスペイン戦とベルギー戦、
0: 今日の朝やね、早朝じゃない、
1: あごめん、その2つじゃなくてそれぞれがやってるやつを見てて、 うわレベル高いと思ったもん、やっぱり。
0: そう、違うね、
1: これはやばいみたいな。
0: だって今残ってんのさ、やっぱもう最強国ばっかやん。
1: ちょっとさすがに、あみたいな、うん、あ、そっかみたいな。
0: 私気持ち J リーグに切り替えてるから。
1: うん、そやな、そやな。
0: そう、
1: 昨日 J リーグの話になってたよ、あのジョニドスで。
0: J リーグもね、ちょっとポケモンコラボしはって、京都サンガは、うん、ゲンガーがキャラなんやけど。
1: え、ゲンガー好き。
0: そうやねんけどな、その帰りまくびに行ったらエコバッグもらえねんけど、行けへんねん。
1: うわ、ショック。
0: 誰かください、
1: かなちゃんにエコバッグください、お願いします。
0: ゲンガー欲しい。
1: ゲンガー欲しいらしい。ゲンガー可愛いな。
0: 可愛い。
1: それは欲しい。私もゲンガーやったら好きやわ。 いいな。誰かお願いしますお願いします。サッカーより野球の、サッカーにわかファンの私でもワールドカップめちゃくちゃ熱が入りました。やらで4年に1回で、
0: うん、
1: 特に対ブラジル戦、夜中の2時リアルタイムで応援、興奮、絶叫、もう少し、あと少し、私でも悔しい、惜しい、苦しいお気持ちになるのに、サッカーファンの2人さんはもっと悔しかったことでしょ。あれラストがな、
0: ほんまにね。けどなんかいい試合でした。
1: いや、頑張ってた。そう、あんな先制点取れるなんて、もうすごい夢を見させてもらったね。
0: 夜中になんかブルーってなったもん、やっぱり、
1: うん、なんか私あの時その擬音のミュージックバージョニードステの仕事中だったんですけど、
0: はいはいはい、どうやって見ようかな言ってたもんね。
1: そう、まあでもね、お優しい方が、あの
0: ダゾーン持ってきて
1: くれた。見に来て言うて、あのそう、なんかあのそうそう、こう、そうそう、ダゾーンの見れるやつで、来て来てとか言ってたらほんまに来てくれはって、
0: ま
1: あ、でも上司の人らも優しいから、あのもうむしろほらワールドカップでお客さんが来なかったらもう早めに閉めようかみたいなになってて、でも早めに閉めても営業はしてるから、
0: はいはい、
1: 早めに閉めたら後半ぐらいは家帰ったら見れるんじゃないと言われてて、もうその方が来てくれはったから、うん、どうにか。ほんでもう上司の人も優しいから、うん、あ、ちょっと俺見回りに行ってくるわ、ギヨンみたいな感じで、ちょっとなんかあのね、あのお夜食みたいなのを買ってきてくれて、ポテトチップとか買ってきてくれたりとか。優しいやろ。そうそうそう。でもう営業してるのにずっと見てて、
0: あ、うん、
1: もう私大丈夫かみたいな。
0: いや、もうしゃあない。4年に1回のしかも大勝負なんでね。
1: そうやね、もうずっと見てて、マジでほんまにずっと見てて、はい、もうずっとねご自由にさせてもらってましたって言ってる。ほんまに
0: あった。そう、はい、
1: あ、はい、YouTube や特番で試合前の舞台裏の様子がよく流されてますよね。その中に特に胸熱だったシーンが、オランダ戦に引き分けて絶対に勝利が必要な第2戦を前に、選手たちだけのミーティングでの長友選手の言葉で、やっぱ長友選手だな、ゴールしてもみんなの輪の中に入れない2人、過去吉田選手、南野選手はきっと悔しいはず。でもそんな気持ちを抑えて用具を片付けたり、試合後にはみんなのスパイクを磨いてくれてる。

0: はい、
1: マヤも宴でマヤも
0: 素敵よ。素敵です、素敵です、うん、この場面には胸が熱くなりうるっとしました。その長友さんの言葉に大きくなずき、一番に手をたたいてよしと気合を入れたのは堂安選手です。
1: りっちゃん、りっちゃん、
0: かなさん、りっちゃん、キャー、
1: そうい
0: いですね、
1: りっちゃんですよ。
0: 日本選手はすでに敗退しましたが、強豪相手にアピールできたところもあって、よりレベルの高いリーグのクラブチームからのオファーも来るのでは、うん、そこで個の力をさらにレベルアップして、4年後には本田さんにあいつうざいねって言われる、そんな選手に成長してきてほしいですね。いいですね。もしかして本田さんが監督だったりして、それやと嬉しいな。今回のワールドカップランキング上位のチームが勝ち、エースストライカーが評判通りの大活躍、めっちゃ面白いですね。ゆりなさん、推しチーム、推し選手はいますか？いやあれやな、なんかめっちゃ得点してる人いるやん。
1: めっちゃ得点してる人、うん、エムバペじゃなくて、
0: じゃないそこになんか並ぶ人がいて、うん、いるやん、わあ、あすごいなと思ってる。
1: はいはいはいはい、
0: なんか、そこに食い込むんやみたいな。
1: あ、
0: なんかいるよね、いるよね、いるよね、いるよね。さあ、いよいよ佳境に入ります。今後の試合日程、準々決勝の中でも屈指の好カード、ノルウェー対イングランド、12日日曜日午前6時から生中継ありますよ。嬉しい、おーこれ見るか。そして楽しみすぎる準決勝は15日水曜日午前4時、わーこれ見ながらな、フランス対スペイン、
1: もう暑いな、暑いですね。
0: 16日日曜日午前4時、ノルウェーオアイングランド対アルゼンチンオアスイス、3位決定戦19日日曜日午前6時、は全部朝方し見れそう、
1: ね、
0: そして決勝は20日月曜日海の日祝日午後4時、早起きするぞ、見よう見よう、これは見るわ、ありがとうございます。ほんま豊さんの情報最高すぎる、
1: 最高です、
0: ありがとうございます。そしてね、おまけでハモっちゃおう、
1: はい、
0: こちらフィールソハッピーのね、
1: う
0: ん、リクエスト曲を送ってくれて、真夏編よろしければお願いしますということで、ありがとうございます。またかなちゃんとね、うん、シェアさせていただいて、
1: はい、
0: また登場してくると思いますので、
1: す
0: よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、リクエストもありがとうございます、お便りもありがとうございます、イエーイ。そして、はい、もう一つ、
1: はい、
0: お便りいきたいと思います。じゃじゃん、サンサンヒマリラジオ、お便りします。スカイドンです。ゆりなさん、おはようございます。はい、おはようございます。こちらは大喜利103万円のコンテストがかなり有力だったにもかかわらず、1000に漏れて知ってる名前の方がグランプリで賞金を手にされました。残念です、ね、
1: 知ってる名前の方じゃないですか。
0: はい、ごめんなさい、はい、ごめんなさい。知ってる名前の方がグランプリで賞金を手にされました。
1: すごいね。
0: ちゃんと面白いお題に沿った答えを出していたので、おそらく審査員のキリン川島さんの好みに合ってなかったということですが、悔しさで 2,3 日ちゃんと寝れない日々を過ごしました。めっちゃ悔しいやん。いやね、悔しがれることもね、うん、そんだけ本気だったということで、ね、
1: そうですね、
0: いいことですね。一方、野球の話では、最近になってドラゴンズはドラッグドアラというブラックドアラってごめんという新しいドラッグになっちゃった、ごめん、ブラックドアラという新しいマスコットが登場していて、マジで考案はあのサカナクションの山口一郎さんなので、そうなんや。また来週のタイガース戦で注目してみてください。そうな、ブラックが出てんや。そして今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは一問正解中です、
1: はい、
0: スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃんサーチします。
1: どんちゃん、どんちゃん、
0: お題、全員酔っ払った勢いで魔王の城に突撃した勇者たち。おー、答え1、魔王が城の窓を一斉に開けさせた臭いってことな、
1: ね、
0: うん、答え2、味方になぜかサラリーマンが混じってて頭に巻いたネクタイで守備力がプラス2になってる。答え3、味方の血をすんませんすんませんと拭いた。おー、ちょっと待って、もう一回読むわ。お題、全員酔っ払った勢いで魔王の城に突撃した勇者たち。答え1、魔王が城の窓を一斉に開けさせた。答え2、味方になぜかサラリーマンが混じってて頭に巻いたネクタイで守備力がプラス2になっている。答え3、味方の血をすんませんすんませんと吹いた。 はい、うわー、ちょっと待って、ちょっと悩んでんねんけど、どうしよう、わどう、めっちゃ迷う、やばいやばい、迷うけど、ちょっとじゃ最初の方にする、
1: はい、はい、
0: 決めました。じゃあみんなは、みかこ姉さんは3、もりちゃんは1、はい、ということで私たちは一斉に行こうか、
1: はい、
0: せーの、2、うわ、そうやね、1と迷ってん、
1: 1、
0: はい、2にしました。はい、さあ、じゃあ結構答え割れてます。
1: はい、
0: みかこ姉さん3、もりちゃん1、はい、どうでしょうか。じゃじゃじゃん、正解は、
1: やばい、答え2でした。やっと、ゆりな、やべえ、よかった、1と迷ってたけど2にしてよかった、イエイ。
0: 味方になぜかサラリーマンが混じってて、頭に巻いたネクタイで守備力がプラス2になってるです。かっこ魔王もこいつにはとどめ刺されたくないな。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。
1: はい、
0: アイドル活動もやってて、すべての女子にモテモテのイケメン同級生が、実は家ではとんでもなく陰キャの引きこもり生活を送っているところをヒロインに見られる。
1: ちょうどさ、私親友の子にさ、うん、今勧められてるアニメ全く同じなんです
0: よ。あ、そうなんや。
1: これ最近設定やね、これ。
0: あ、
1: 昭和で攻めようぜ、昭和で。まあ、
0: ちょっと昭和やってうちらに言われ続けたから、ちょっと最近になった
1: かな。昭和でいいってあかんで、もっと昭和で。
0: 昭和ってあんまりそういう陰キャ的なあれない。
1: なんか食パン加えて角でキャーみたいなのがいいってな、ね、食パン加えてで、あーみたいな。
0: で、転校生やろ。
1: そう、
0: 転校生が来るやろ。
1: あ、転校生来るか、はい、転校生来る。転校生に実は秘密があってみたいなね。
0: はいはい、
1: あとなんかそれか教育実習の先生やったみたいな、はい、パターンとかな。
0: でちょっと不良やと思ってたとか無口やと思ってたが、実は雨の日に何
1: 子犬に
0: 傘
1: させ
0: てたとか。
1: そうな。
0: それだけ
1: とか、あの大家族のお兄ちゃんだったりとかな。
0: 初めて見たみたいなね。
1: そうそうそう、お前、はい、お前誰にも言うなよみたいな。
0: ちょっと打ち解けていくみたいなね。そうそうそう、あ、いいですね。もういいよ、もう好き好きそくね。はい、みかこ姉さん外れたということでね。はい、皆さん今週もねお付き合いくださってありがとうございました。またね、かなちゃんがあの出てくれる土曜日はと2週間頃ね、7月25日の土曜日に朝にね、はい、放送させていただきます。よろしくお願いします。そして来週のサンサヒマリアージュはね決まったんですよ。珍しいでしょ。
1: 珍しいね。
0: 7月15日の水曜日、祇園祭の時な。
1: お、
0: はい、
1: 結婚記念
0: おめでとうございます。
1: 忘れてた。
0: おめでとうございます。4時45分、ちょっと微妙な時間、4時45分から放送させていただきまして、その後はさよざら正気ボスと、はい、YouTube 配信で FM 泉放送もございますので、うん、ラジオ2連発ですのでね、ぜひぜひよかったらねよろしくお願いします。15日のサンサンヒマリアージュは4時45分からね配信予定ですので、よろしくお願いします。ということで皆さんありがとうございました。みかこ姉さん、裏表がある男性か、好きになった人がもしそれだったらどうしよう。
1: まあ裏表は結構あるじゃん。
0: 裏表というか、まあ、ギャップ、いいギャップやからね今のはね。いや、いいんじゃない、いい、よかったらいいんじゃない。
1: うん、
0: ということで今日も皆様ありがとうございました。ということで、かなちゃんとはまた2週間後にお会いしましょう。そしてフィールストアハッピーは毎週やってるので聞いてくださいね。バイチャー、またね。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: やっちゃえスマホのスマガジン。こんばんは、吉本興業のやっちゃえスマホです。この番組はスマップ大好き芸人やっちゃえスマホとスマップファンとのコミュニティ番組となっています。30分間よろしくお願いします。

0: 皆さんこんばんは。吉本興業のスマップ大好き芸人やっちゃえスマホです。せーの、やっちゃえやっちゃ え。隣で一緒にやっちゃえやっちゃえやっていただいているのは3月のマンスリーゲスト抜群の相良さんです。
1: はい、どうもよろしくお願いします。抜群やっちゃえやっちゃえ
0: ありがとうございます。
1: なんなんこれ、やっちゃえやっちゃえ。
0: 木村くんが、それこそ木村くんが、前あの日産の CM 出てたじゃないですか。
1: やっちゃえ
0: やっちゃえ日産、はい、それからちょっといただきました。
1: ちょっとやっちゃえやっちゃえはやってないでしょ、別に。
0: 木村さんがそれやってない
1: でしょ、
0: はい、それをちょっと拝借させていただいて。
1: ダッサいね。
0: いいでしょ、それ。
1: ダッサいね。
0: ダッサいのがいいんですよ。あの、まあ、ちょっと先週もちらっと話したんですけど、はいはい、今回がちょっと最終回なんですよ、
1: はい、いやもうちょっとようやく、はい、こう乗ってきたのに、
0: はい、
1: スマップのことで、
0: はいはいはいはい、
1: まだまだ話すこといっぱいあるのに。
0: そうなんですよ、
1: 30分じゃ足りないよ、
0: はい、
1: 多分。
0: まあだからまたどっか違う形でまたラジオをやりたいので。
1: いやそうですよ、
0: やらさせていただきたいので、うん、まあまたその時もぜひちょっとゲストを来てください、ね。は
1: い
0: は
1: い、いやそうですそうです、
0: 本当まだまだちょっと話したいことはたくさんあるので、うん、はい、で前回からおさらいすると、
1: おさらいすんの、
0: 草薙くんと
1: おさらいすんの、この場に及んでもうあと30分しかないのに。
0: そうかそうか、草薙くんと、中居くんとその話聞いて、はい、であとゴロちゃんとかの話もちょっと聞きたいし、慎吾、うん、ちゃん、あそう、慎吾ちゃんはそれ、はい、なんか前絆食堂かなんかで、
1: TBS でやってた、はいはい、爆笑さんと黒柳さんが、
0: はいはい、
1: MC を務めてた絆食堂っていう番組があるんですよ、
0: はいはい、
1: で、
0: はい、
1: その番組で、はい、なんか、一発屋芸人的な人らがスタジオにバーッと集められて、はい、なんか企画をやったんですよ、
0: はいはいはい、
1: ひな壇で、はい、でそれ終わった後に、はい、最後、番組から発表ですと、
0: はいはい、
1: 実は今年の夏、
0: はい、
1: 絆食堂という、
0: はい、
1: 海の家を出します、
0: ほう、
1: 江ノ島に、
0: はいはいはい、
1: でそれで、
0: はい、
1: 今この中にいる中で、
0: はい、
1: 働いてもらうやつがいます、呼びますっていうので、
0: はいはい、
1: 呼び出しされて、
0: うわ羨ましい。
1: 何が羨ましい。
0: いや羨ましいですよ、
1: 海の家で働かされんねんで。
0: いやいいじゃないですか、これ
1: で。それで、
0: はい、
1: 働かされて、
0: はいはい、
1: 1ヶ月は2ヶ月ぐらいですよ。
0: えガチで働いたんですか。
1: ガチよ。
0: え2ヶ月間。
1: そうよ、いや定点カメラ、はい、スタッフもいるよ、
0: はい、
1: 毎日、
0: はいはいはい、
1: AD の子とかディレクターとか毎日いるけど、海の家があって、
0: はい、
1: 横に、
0: はい、
1: 座る席、椅子、
0: はい、
1: 食べたり飲んだり
0: という、はい、
1: でステージがあって、
0: はい、
1: で週に1回お笑いライブをやれと、
0: はい、
1: 働いてるやつら
0: は、はいはいはい、
1: 毎週土曜日、
0: はいはい、
1: だから普段は海の家で普通に作って、
0: はい、
1: 提供してお金もらってやって、
0: はいはいはいはい、
1: で週1絶対お笑いライブやれみたいな、うん、そういう海の家で、オンエアを毎週です、毎週オンエア、
0: はいはいはい、
1: 今週の海の家どうなってるでしょうかっていうのをやって、
0: はいはい、
1: でやっぱテレビでやるから、
0: はい、
1: 全国から来るわけよ。
0: そうですよ、もうちょっとした観光地で、ただでさえ観光地なのに、
1: あどうせ海行くんやったら、うん、じゃあ江ノ島行かない、
0: うん、
1: ほら絆行こうよってなって、
0: うんうんうん、僕も行きたかった
1: っす。めっちゃ忙しい、
0: はい、
1: でしょうね、ずーっと列、
0: うん、
1: 終わるまで。でもうその都市の海の家、
0: うん、
1: もう一番売り上げすごい。
0: そりゃそうっすよね、
1: 他の海の家からもうクレーム来たもん、なんなんだあれみたいな。
0: まあまあまあまあまあ、まあまあ、そうきます
1: よね。でそれで、
0: はい、
1: もう最後の方かな、最後の方に、
0: はいはいはいはい、
1: たまたま TBS で、うん、慎吾ちゃんがドラマを、
0: はいはいはい、何のドラマですか。
1: こち亀。
0: ああやってましたね、
1: 両津勘吉、
0: はいはいはいはい、
1: やってるでしょ、
0: はい、
1: の、
0: ええ、
1: でそれの番宣も兼ねて、
0: はい、
1: で爆笑さんと慎吾ちゃんが偵察に来ると、
0: はい、
1: 海の家を、
0: ほう
1: で来はって、
0: はい、
1: 隠しカメラ見てて、
0: ええ、
1: モニタリングしてって、
0: はい、
1: でなんかドッキリを仕掛けると、俺らにいろんな、
0: ほうほうほう、
1: 慎吾ちゃんとか爆笑さん考えた、
0: はいはいはい、
1: で例えば俺らかけられたのは、
0: はい、
1: 無理難題な注文をしてくる客っつってね。
0: どんなやつですか。
1: 例えば急に若い兄ちゃんが来て、はい、あすいません焼きそば、あわかりました、
0: はい、
1: 焼きそば300個300はで相方はいやちょ300は無理です、
0: はいはいはいはい、
1: 今からじゃ、はい、しかも間に合わな い,
0: い、はいはい、
1: で俺はやれるだけやろうぜ、
0: はいはいはい、
1: それでちょっと喧嘩するみたいな、ね、
0: はいはいはい、
1: バトルとか、
0: はい、
1: でブーマーの伊勢さんは、
0: はい、
1: なんかギャルに電話番号をもらって、
0: はい、
1: こそっともらって、
0: はい、
1: あいつが電話するかどうかみたいな、
0: それは仕込みなんですか。
1: いろんな、
0: はい、
1: いろんなドッキリがあって、で最終的に、
0: はい、
1: 爆笑さんと慎吾ちゃんがその海の家のステージに、
0: はい、
1: ダーン出てくると。 うわっていうのをやって、はいはいはい、で慎吾ちゃんしかもあの両津勘吉の格好で、警察の格好
0: でめっちゃ暑いじゃないですか。
1: それで海の家に登場ですよ、
0: はいはいはい、
1: もうパニックですよ。
0: ですよね。
1: もううわ香取慎吾がいるっていうので、はいはいはいはい、もういろんなとこぶわー来てもうすっごい数人が、
0: はいはいはい、
1: もうパニック、それがありましたね慎吾ちゃんはね。
0: へ
1: で一応ちょっと休憩撮影ロケちょっと一旦止め休憩の間っつって、まあ、楽屋みたいなとこあるわけです
0: よ、ね、はいはいはいはい、
1: でそこに慎吾ちゃんと爆笑さん入って、はいはい、一応よかったら焼きそば食べますかって、はい、あ食べたいっつって慎吾ちゃん食べてもらって焼きそばとか、
0: はい、まあ、今の食べたいって言い方が似てましたね。
1: 食べたい、
0: はいはいはい、
1: 食べるみたいなね。であどうぞと、
0: はいはい、
1: うまいっ
0: つって、はいはいはい、
1: そんな感じありましたけどね慎吾ちゃんはね。
0: どんな印象、うんなんすか。
1: いやまあそうですね、まあまあなんていうかまあまあテレビのままでしたね。まあ
0: 天真爛漫、
1: ああもうそんな感じです、もうそのままでした。まあわかんないですよ、やっぱスマップの皆さんって、うん、やっぱりもう一歩外に出たら、うんうん、もう作ってるのかもしれん、もう自分は。
0: ああ
1: だから慎吾ちゃんも香取慎吾なんだってね。だから本当に家の中ではもしかしたらわかんない違うかもしれんけど、もう木村さんもそうやけど、うんうん、一歩出たらもうスマップなんですよ。
0: うん、
1: 香取慎吾であり中居正広であり、うんうん、木村拓哉でありね、うんうんうん、もうみんなそうなのかもしれないですけどね。その変わんないですね。
0: へえ。
1: はい。
0: うん。いやそう。で、焼きそば食べたんですか。
1: 食べてましたね。うん、うまいっつって食ってました。でも慎吾ちゃんといえば俺ね。
0: はい。はい、
1: 10代の時に一回会ってるんですよ慎吾ちゃんがまだ。
0: あ、だいぶ前ですね。
1: もうデビューしてすぐぐらいかな、17、18、
0: 16、25、6年前の話ですか。
1: あの TBS でヒロミさんがラジオやってあったんですよ、
0: はいはい、
1: ヒロミのザケンじゃないとっていう、はい、あの公開生放送、
0: はい、ほうほう
1: で当時、はい、もう今ないですけど TBS ホールって TBS の脇にあって、
0: はい、
1: でそこでステージで公開生放送やってたんです、
0: はい、
1: お客さん入れて、
0: はい、
1: でそれの俺らアシスタントで、
0: はい、
1: 途中のコーナーで会場を回って会場にインタビューしたりアンケートしたりってするのを やらせてもらってて、
0: はいはいはい、
1: でそれにゲストでよく来てたんですよ慎吾ちゃんが。
0: え
1: ゲストで、
0: あ白身さんの番組のゲスト、
1: はい、ゲストで
0: なんか仲良かったっすもんね、
1: はい、
0: はいはいはいはい、
1: 中居君も一回来た
0: から、はいはいはいはい、はい、うん、
1: でそれで初めて会いましたよ。わスマップやとか、
0: ま
1: だ10代ですよ10代、うん、
0: は
1: あそう
0: 結構じゃ合ってますよね。まあ、でも
1: そうなん
0: ですよ、いろんな世代の時にじゃスマップさんとお
1: 会い
0: し
1: てますよね。うん、そうなんですよ。
0: ます よね。ああ
1: そうですよ。
0: へえ。
1: でもライブとかは一度も見に行ったことないですね。
0: 俺ああ行ってました。だからその息子さんがそのファンクラブ入った時にスマップが解散しちゃったっておっしゃってましたもんね。はいはい、
1: そうなんですよ。だからもう DVD でしか見たことはないですね。行ったことあるんですか。
0: いや僕だからもういくつの時ですか。うん、僕が、うん20ぐらいの時から行ってました、うん、20歳ぐらいの時から
1: 毎回
0: 行ってましたね。
1: 取れるんやチケット、
0: バードマンぐらいの時までは、うんうん、そのスマップが好きすぎて仕事やってたんで、
1: うん、
0: 仕事でずっともう一緒に見てました。仕事しながら
1: 仕事
0: あのコンサートの仕事やってたんで、
1: コンサートの仕事してたの、
0: はいはい、
1: へ
0: そのライブの、
1: はいはい、
0: まあ、スマップさんとかジャニーズ系 の、うんうん、あのライブの仕事やってて、はいはい、でMYJぐらいから初めて自分のお金で、
1: うんうんうん、お客さんと
0: して、ね、お客さんとして行けるようになりました。
1: なるほど、ね、
0: それまではちょっとお金もなかったので、う
1: ん、はいはい、
0: もう一生懸命仕事しながら、
1: うん、
0: あの見てましたけど、
1: うん、俺は見たことないですね。
0: いやあれはもうなんかライブ、もちろんライブなんですけど、うん、なんかほんとこう、まあ、3時間半ぐらいあるんですよ。長いんですよ。
1: あ、はいはい、
0: 長いんですけど、うん、あっという間なんですよ、
1: うん。
0: でまあ、僕当然仕事をしてたんでこう全部まで見れるわけじゃないですか、うん、3日間あったら3日間ずっと、はい、うん、なんですかもちろんこうセットリストは変わらないんですけど、うん、まあ、トークとかやっぱ全部違うので、うん、毎回新鮮でしたね。
1: へ
0: ー、もうえほんとこう3時間半っていう長いエンターテインメント
1: です。俺でも、
0: はい、
1: スマップのライブはもちろん見れなかったんですけど、
0: 俺
1: マイケル・ジャクソンのライブ見たことある。
0: わ
1: すごくないこれ。
0: それもすごい。
1: これ自慢なんですよ。
0: それすごいですね。
1: もう見れない
0: で見れると。
1: これマイケルが最後に来たツアーですよ。
0: はい、
1: デンジャラスツアーかな、
0: はあ。
1: 東京ドーム行ってんすよ俺。
0: いやそれもすごい。
1: 見たんですよ。これは未だに自慢やね。マイケル・ジャクソンを、
0: はい、
1: ライブを見たことあるっていうね。
0: なかなか僕の周りで初めてお会いしました。
1: ないでしょ、
0: はい、
1: でマイケル・ジャクソン、まあ、スマップ全然関係ないけど、はいはい、マイケル・ジャクソンが3日間か4日かなんかやってたわけです、
0: はいはいはい、
1: でその1日目か2日目行ったんです
0: よ、はいはい、
1: で違う日にちに行ったやつと話をしてて、
0: はいは
1: い、いやもうすごいハプニングがあってさーって、
0: はい、
1: え、なんすかなんすかって途中でバラードが流れた時に、
0: はい、
1: マイケル出てきたら、
0: はい、
1: 女性が、
0: はい、
1: くわ舞台よじ登って泣きながら、
0: はいはい、
1: やばいやばって思って、
0: はい、
1: でマイケル抱きついてガーッて急に
0: 事件ですよそれ
1: 事件、はい、でなんか SP みたいな
0: 来て、はいはいはいはい、
1: ちょっと剥がして、
0: はいはい、
1: でバーッと袖に引き連れていって、はい、こんなことあったのよって言ったら、
0: はい、
1: その次の日見に行ったやつが、
0: はい、
1: 俺らもありました演出やって
0: え
1: すごくない毎回やってあれ演出やったんってすごくない
0: 僕今それ演出じゃないんですかって今突っ込もうと思ったんです
1: けど、はい、演出やったのよ
0: そんなことするんですか
1: そんなことするんやと思ってバラードで
0: へ
1: え。それはびっくりしましたけどね、はい
0: いやびっくりしますよ。
1: いつやったんかい。
0: あもう後から聞いたらですね。その時聞いたらそうは思わないですよね。
1: はい、いやそうそうそれでね見たことあるんですよ。
0: はいはいはいはいはいはい、はいうん。ちなみにマイケル・ジャクソンもあれですよ。はいはい、本当に、
1: はい、
0: あのこうスマップさんの当時のディレクターさん、はい、プロデューサーさんが交渉に交渉も、はい、もう、うん、何年前だ、
1: うん。
0: 何年間もかけて交渉して、うん、ゲストにスマスマ来ましたから
1: ね。ああなんか見たことありますね。
0: はい、
1: うん。
0: やっぱりマイケル・ジャクソンもやっぱり、ねね、スマップさんがみんなこうリスペクトしてる、うん
1: はい
0: まあ、アーティストさんなんで
1: なあねもうスターですもんね、
0: は
1: あうん、
0: スターがスターを見るっていうい
1: やもうそうですよ、
0: はあうん、えいやいやいやあの時の
1: そこはちゃんと続けない、は
0: い、あごめんなさいいや
1: 俺ならいいね、はい、あなたはちゃんとしかも最後よも
0: うすいませんあのスマスマのあのシーンがパッて今こう蘇ってきてい
1: やだとしても仕事ですから、
0: はいはい、すいません
1: お願いします
0: もう本当にこう用意してました、はい、あのシーンをこう思い浮かべたらそういえばなんかみんなスマップさん5人、
1: はい、
0: マイケルを発見して感動してたシーンが出てきたんですけど
1: いやててあれもそれ余韻にしちゃってる場合じゃない
0: すいません、
1: はいはい、お願いしますよちゃんとね、はい
0: うん、で、
1: はい、
0: ゴロちゃんはどんな感じですか
1: 五郎ちゃんは俺は多分スマスマでしか会ったことないと思うね、
0: うんうん、
1: そんなにバラエティ番組では出はらへんや
0: まあまあまあまあまあまあ、
1: ねね、
0: 確かに
1: だからスマスマでお会いしただけで、
0: うん、
1: 挨拶したぐらいで喋ってないですからそんなに
0: あんま印象的な、う
1: ん、ないですねそんなにそんなにねダーッと話す人でもないし、
0: うん、まあなんかあんまりそのさっきのその木村君と、
1: うん
0: ゴロちゃんがまあその表参道で見かけたって話があったんですけど、うん、それ以外になんかそのプライベートでなんかあんまり出てこないですもんね、うん、ゴロちゃん
1: ないですね、
0: うん、
1: 全然ないですね
0: それは出てこないですもんね、うん、森くんとかも全然どうですか
1: 森くんは俺会ったことすらないな
0: あそうですか
1: 会ったことすらない
0: あ
1: もうないですねだって俺らが芸人になってでうん、そのスマップのメンバーと番組とかで絡んだ時にはもう森くんはいなかったですから、うんうん、
0: あはいはいはいはい
1: 会ったことはないなうんないですね
0: うん、はい、えその佐賀根さん的にですよ、
1: うんうん、
0: まあこうある意味こう、まあ、さっきあの、はい、世代がデビューした時期で変わらなかった
1: じゃ
0: ない ですか、
1: うんうんはいはい、
0: ちょっとお聞きした時に、
1: うん、
0: 佐賀根さんから見ての、うん、スマップの存在ってどんな感じですか、
1: う
0: ん、一緒にこうやって生きてというかその芸能界でこう同じこう時間を過ごしてきて
1: 存在というか、うん、もう特殊やねスマップはやっぱりもうそのみんな思ってることやと思うけど、
0: はいはい、
1: もうそのアイドルって一言で言えない、
0: うんうんうん、
1: もうスーパースター、うん、本当スマップっていうジャンル
0: あ
1: もうアイドルとか歌手とか役者とかで、ねはい、もうスマップっていうジャンルかなって俺は思うんですよね、は
0: い
1: うん、だからそうねもう珍しくねあんなその一人一人みんな個性があって、
0: うんうんうん、
1: で一人一人みんなちゃんと売れている、
0: うんうんうん
1: ね
0: うん、
1: 一人立ちしても、
0: はい、
1: でスマップでもすごいっていうグループって今までなかったじゃないですか、
0: はいはい、
1: まあ今でこそもう例えば嵐とかね、
0: はい、
1: 嵐も結構ね、
0: はい、
1: 役者やったり MC やったりとかしてますけど、
0: はい
1: はい、もう 意外と走りかもしんねスマップはね。
0: まあそうですよね、うん、MC とか多分中居くんが、
1: ね、
0: はい、最初ですし、うん、紅白とかもスマップさんが、
1: はい、
0: あ、まあ中居くんとかが
1: だからもうスターですよ。もうすごいやっぱりオーラがすごいからやっぱ近づきにくいし話しかけづらいし、
0: はいはいはいはい、
1: それありますね。
0: うーん、
1: いつまでたってももうスターですね。もう木村さんなんかもいまだに、
0: まあ
1: もう年なんか俺変わらへんよ、はいはい、50何歳で、
0: はいはいはい、
1: 未だにかっこいいやん、
0: うん、
1: ねえ、
0: うん、かっこいい
1: し逆にかっこよくなってる今、
0: うん、あまた
1: さらに、
0: うんうんうん、
1: 最近コマーシャル多いしね。
0: いや多いしね、
1: 急に、
0: はいはい、うん、
1: すごいですわ。
0: いろんな CM やってますもん、
1: はい、
0: うん、
1: ね、
0: だから木村君と本当にその世代その世代の、うん、例えば10代や10代、うんうん、20代20代、うん、もう世代世代の常にこうかっこいい年の取り方をして、
1: うん、ああまあそうね、
0: その時代を常にこう再生、はい、トップ走って
1: すごいです、
0: かっこよくやってるなと思って、
1: うん、
0: まあ、そこをかけていきたいんですけどね、
1: うんうん、無理でしょ。
0: いや否定しないでください、そこを応援してくださいよ。
1: 無理ですよ。
0: いや無理や、
1: はっきり言います、無理です。
0: 頑張ります。いや、
1: もう諦めてください。
0: いやいや頑張りますよ。
1: やめてください。
0: もう常に僕はあのスマップさんの背中をかけて生きてますんで。
1: もうだとしたら、
0: はい、
1: あのやっちゃえスマホは、
0: はい、
1: もう芸人やなくていいんじゃないの別に。
0: いや、そうじゃないんですよ。
1: 何？
0: だから僕のだから最終目標は、うん、まあ、こういう、まあ、こう佐金さんとこう、
1: はい、
0: まあ、ライジオさせていただいたじゃないですか、うん、まあ、そんな感じで、
1: うん、
0: いつか芸人としてスマップさんとお仕事をしたいっていう夢があるので、その夢だけは
1: もう常に。いや、そこはさ、はい、芸人としてじゃなくてもいいやん。
0: いや、芸人ではなかった。僕やってますもん。
1: 何が？
0: そのコンサートの仕事やってた時に。
1: いやいや、コンサートじゃなくて、
0: はい、
1: 例えば、
0: はい、
1: あのラジオのパーソナリティ、もう DJ、
0: うんうん、
1: もっともっと、
0: あ、頑張って、
1: まあクソ下手やけど、
0: はい、そうっすね、
1: ひどいけど、
0: はいはい、
1: もうゲストが気使うっていう番組初めてやけど、
0: はいはい、すいません、
1: 大丈夫このままみたいな、
0: はいはい、
1: 初めてやったけど、もっとこうラジオをいろいろいろんなラジオを聞いて、
0: はい、
1: スマップのラジオだけじゃなくて、
0: はい、
1: いろんな人のラジオを聞いて、
0: はい、
1: あ、ラジオってこんな感じなんだなっていうので、はいはいはい、どんどんこういう仕事を増やしていって、
0: はいはい、
1: DJ としてもっといっぱい番組やって、
0: はいはい、
1: ゲストに来てもらったらいいじゃない、
0: あ、
1: スマップに、ね、まあ、DJ で有名になれば、
0: はいはい、
1: それはありえるよ。だから芸人より早いと思うよ、まあ、芸人は無理やと思う俺。
0: そんなあっさり否定しないでくださいよ。いや、
1: すんごい。
0: 一応僕4年
1: ごめんね、
0: 4年
1: 今やからはっきり言うけど、
0: はいはい、
1: あなたらのネタも見てくれって見たこともあんのよ、
0: はいはい、
1: ね、
0: はい、
1: 自宅で夜中
0: そうっすね、
1: 無理やわ無理よ、無理、もう無理、年齢的にも。感覚はもう今の若い子らには勝てないって。
0: ああ
1: 、まあ、さ、で俺らですらもう、はい、もう違うと思う、もう今の若い子らの感覚とは。無理ですよ。だったら DJ とか方向転換して、
0: あ、
1: ね、それでもっと人気になって、
0: はいはいはい、
1: で芸人さんでも DJ になって今すごい人もいるからね、
0: だ
1: からそれ方向転換して、それでスマップに会えばいいじゃない。
0: あ、
1: 全然ありえるやん、
0: はいはいはい、
1: うん、アドバイスです、
0: はい、
1: 俺から。芸人は無理です。
0: いやいやいや、まずやり続けますよ。
1: 早くスパッと
0: やり続けます。
1: ずるずるやっててもしゃあないから。
0: いやいや、もうやり続けます。
1: いやいやいや、
0: もう頑張って。
1: もういやいやいや、
0: もう抜群さんの後もうついていきますよ。
1: いや、いいです、いいです、ついてこなくていいです。
0: 確かに。
1: ついてこなくていいです。はい。
0: でも坂井さん、どう、今後どんな活動するんですか？
1: 俺は、うん、今ほら相方がさ、
0: はい、
1: 議員さん
0: にな
1: っちゃったから、だからなかなかね、抜群としての動きっていうのはあんまりなくて、まあまあ寄席出たり、あとはまあ抜群としてラジオ番組やってるんですけど、あんまりこうバンバンバラエティに出たりとかじゃないわけよ。やっぱ議員さんで忙しかったりするから。だから今俺は役者の仕事が多いです。
0: あ、なんか前仮面ライダーとか出てました
1: ね。あ、そう、出してもらったり、舞台が多い、舞台とかあと映画とかがちょこちょこ、もう役者の仕事が多いですね。
0: なんかそれこそ、はい、なんかないですか、
1: はい、
0: 近々なんか出る予定とか。
1: 近々はね、これ3月でしょ、はい、放送、は
0: い、と20日です。あ、27
1: 日か。4月の18、19に松本行きますね。松本公演、
0: 長野の
1: 松本公演あります。
0: それは舞台ですか？
1: 舞台です。
0: お笑いではなく。
1: お笑いじゃないです、お芝居です。
0: は
1: い、
0: もうじゃあ完全に探しても今役者
1: ですね。だから僕の夢としては、その芸人としてスマップにはもう会いましたから、はい、
0: 今度
1: 役者として
0: 共演、
1: 木村拓哉さんとか、
0: はいはいはい、
1: 共演したいですね。
0: わ
1: ー、なんかね、
0: サガネさん的には木村くんが、
1: はいはい、
0: 木村くん欲しいですか？
1: そうですね、やっぱりかっこいいですよね。すんごい一時期あのよしてめっちゃ金髪にしてた頃もありましたから、俺。
0: あ、ありましたね、
1: はい、してましたから、
0: ちょっと勘違いしちゃって、
1: そうそうそう、
0: はいはい、すいません、
1: もう一回似せようかなと思って、ね、うん、ありましたから、だドラマとかで共
0: 演してみたいですね。最近見てます、ドラマとか。
1: 最近古いの見てます。
0: 古いの、
1: あの日曜劇場昔の、
0: はいはい、
1: カレーナル、あ違う、南極物語。
0: あ、
1: 南極物語、
0: はいはいはい、
1: 南極大陸、
0: 南極大陸、
1: はい、
0: はい、
1: それ見てます今、
0: 途
1: 中まで見てます、毎日見てますね今、うん、
0: あ
1: それそうなんですよ。ドローンズの石本がもうめっちゃ仲良くて、俺、
0: はいはいはい、
1: ドローンズ石本出てんすよ。
0: 出てましたね、
1: 乗組員で、
0: ええー、知ってます、はいはいはい、
1: だからあこれ出てたなとこの間見出して、
0: はいはいはい、はい、
1: うん、でドローンズ石本なんかお店やってんすよ、恵比寿。
0: あ、恵比寿で
1: 馬肉屋たけしっていうね。
0: あ、馬肉ですか。
1: うそう、
0: へ
1: え、来たことあるらしいね、木村さんが食べに、その後しあのロケ撮影終わって、
0: はい、
1: 来てくれたって、一回食べに、すごくない？
0: 行くよ、すごいっすね。
1: おいいよ、行ってやるよ。
0: あ、ちょっともう寝たかもしれない。
1: 行くよ。
0: ああ、
1: うん、あ、うめえじゃん。
0: 似てました今。
1: でしょ？
0: はい。
1: 来てくれたことあるって、もうマジかっつって。俺も何回か行ったことあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: めっちゃうまいですけど。
0: へえ、うん、あ、今度行こう、東京来た時に。
1: マニキュアたけし、うまいですよ。
0: はいはいはい。うん、
1: 本当に。
0: あ、すいません。
1: ちょっと時間ちゃんとして、最後の最後まで、ほら、
0: いや、話がだって面白すぎるんですもん。
1: いや違う違う、俺ですら見てんの。違う違う、大丈夫かなこいつ、曲行かなくて。
0: え、もう、まあ、まあ、今回最後じゃないですか、
1: はい、
0: 番組、まあ、
1: 残念ながらね。
0: そうなんです
1: よ、一応ね、一応ね、はい、わかんないですよ、もしかしたら来週もやってるかもしれないです、
0: はい、
1: これまで、
0: はいはい、で、やっぱり最後というところで、
1: は
0: い、
1: うん、
0: まあ、スマスマの最後に、はい、もう流れたんですけど、はい、まあ、ちょっとそこを真似て、
1: うんうん、
0: 世界に一つだけの花行こうかなと思って
1: ます。うわ、いい曲ですね、
0: じゃあ、うん、
1: 皆さんに送ります、
0: はい、スマップで世界に一つだけの花。

0: 3月のマンスリーゲストに抜群の坂根さんをお迎えしております。
1: はい、お願いします。はい、お願いしますよ。終わりですけど、
0: ね、そうですね、
1: もう、はい、全てが終わりですからね、はい、
0: ちょっと
1: 芸人生活も終わり
0: です。いやいや、芸人生活は終わらないですよ。まだまだやりますから。
1: これがラストで
0: 新しいコンビ組むんですよ、
1: はい、
0: 僕。
1: はい、
0: はい、うん、はい、でもせっかくなんで、はい、もう本当に、
1: はい、
0: いや嬉しい、もう来ていただいて本当にありがとうございます、うん、で感想をちょっと聞きたいです、う
1: ん、何の、
0: いや、こう出ていただいて、
1: このスタジオの、
0: いや、スタジオじゃない、
1: 綺麗よね、
0: まあまあまあ、ね、まあ、スタジオじゃなくてです、
1: はい、
0: まあ、この、まあ、出演したじゃないですか、
1: はい、
0: していただいて、
1: 番組
0: の出た感想、
1: はい、いや、本当にこのスマップのことを話せばいいっていう、
0: はい、
1: いいっていうっていうか、
0: はいはいはい、
1: まあ、スマップのことをこんだけ普通に話して、
0: はいは
1: い
0: は
1: い、いい番組なんかないですから。
0: そうですね、
1: 楽しかったですよ。好きな曲かけてね、
0: はいはい、
1: 最後俺やったらそのボケとして、じゃあ最後の曲はこれです、世界に一つだけの花、牧原紀之。そっちかけるの、ね、
0: そこからまず、なるほど、
1: 俺やったらそっちかけるんかなと思って、最後の最後にマッキーって
0: 。そこなんですよ、僕の足りないところは、
1: ね、いや、でも聞いてる人はね、
0: はい、
1: スマップ聞きたいから、いや、もういらんねそんな
0: って、はいはいはい、
1: って思いましたけどね、はい、いや、もう楽しかったですよ。またぜひちょっとね、
0: はい、
1: 必ずどういう形か分かんないですけど、
0: はい、
1: こういうスマップの番組を続けてほしいと思います、
0: はい、ありがとうございます、はい、はい、じゃあ皆さん、うん、半年間大変お世話になりました、うん、またどこか違う形でお会いできたらと思っております、うん、スマップファンの皆さん、スマップこれからもずっとずっと大好きでいてください。それではまたお会いしましょう。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: Hello, boys and girls and old-fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Sound Stream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージック生まれて70年、現在、過去未来、古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドスリーも、この僕とは備えましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした大ヒット曲ばかり集めて問題を作っております。
1: はい、
0: ベストでは1978年にスタートしましたんで、このコーナーでもまず78年をやり、次が81年やったかな、
1: 85年
0: やったかな、うん、で81年
1: をやりまし ました、
0: はい、で一応先週も長くやりましたが、まあ、一応終わったということで、
1: はい、8週までやりましたね、
0: は
1: い、
0: 今週からは1987年です。
1: はい、ちょっとみんな新しいって書いてますよ、コメントで。
0: そう、大体そこ分かれ目をね87年あたりね。まあどうでしょう、我々で言うと、もう87年、あ、もう20歳になってんのか。
1: あ、なってます、あなた21ですね。
0: そうやな、はい、そうやな、もうそうなるよ、はい、あなたぐらいが
1: そうですね、私が12歳なので、まあ、あのだいぶ、
0: だいぶ
1: あのここまでの皆さんのこう記憶のやんややんやぐらいが、私が今週からやんやや ん
0: や
1: する、
0: もうこうちっちゃい頃テレビで見てた、
1: 見てたみたいな、見てたんかな、どうなんやろ。
0: 音楽番組時代見てた、ベスト10に限らず、まあ、トップ10とか、
1: いやでも私ちょっと、うん、あのひねくれた子だったので、あんまりベスト10に出ない人を聞いてたから、もう
0: そんな段階で、小学校の6年生から段階で、
1: そうだから、まあ、ギリ南野陽子さん、この頃私どっちかというと、あのお笑いの方に行ってたんで、
0: なるほどね、
1: うん、っていうのもあるから、はいはい、ちょっともしかしたら、あ、でもちょっと自信ないかもって今思ってきました。
0: なるほどね。まあその87年もね、どんな時代かっていうのがね、これ、まあ、回を重ねるごとに、まあ、明らかになってきますが、
1: はい、
0: 先に言っときますが、87年大変ですよ。
1: え、そうなんですか。
0: もう終わらないですから。
1: 終わらない、
0: は
1: い、
0: まだおいおいと説明していきますか、
1: はい、
0: まずは今週1週目ということで、うん、その87年の、ね、代表するヒット曲でまずは時代感を思い出していただきましょう、はい、ヒントとなる曲はこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのワンナンバーですか、はい、誰の何週曲、
1: 光源氏で、うん、スターライト。
0: あ、いや知ってますか。
1: いや私光源氏は、うん、あんま好きじゃなかったんですよ。でもうそれを一言ポロッと言ったがばっかりに、うんうん、なんかクラスの女子にちょっといけずされた記憶があるので、ね、もう嫌な思い出しかないのよ、ね、
0: は
1: い、
0: まあでももうねその80年代後半のジャニーズといえば光源氏がね、
1: はい、
0: まあ、言ったらもう国民的なもう大騒ぎになりましたからね。
1: はい、そうですね。
0: これがデビュー曲です、
1: はい、
0: で作詞アスカリオ作曲チャギ&アスカという名義になっておりまして、なんか A メロ B メロがチャギらしくてね、で B メロ後半からサビがアスカらしくてね、
1: はいはいはいはい、
0: だからまあまだ2人が仲良くちゃんとしてた頃ですね。
1: いやいや仲今も仲はいいです
0: ああそうですか、
1: 仲はいいです。
0: ああそうなんです
1: か、ね、ずっと仲はいいですよ、うん、
0: はいはい、うん、まあでもそのすごくその力を、ね、入れてや作ったそうですし、うん、三部作として引き受けたということがありましたね、はい、それは絶対失敗できへんもん。
1: まあまあそうですね、まあ、
0: トシちゃんから始まってね、
1: ね、
0: そうもう光あの少年隊もあって、うん、もうジャニーさんが一番ね、これ、うん、ここでこれ絶対失敗できるプロジェクトとして、
1: はい、肝入りですよね。
0: ですからね、それはプレッシャー大変だと思いますが、うん、売り上げが、
1: はい、
0: 48.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、当然ね。まあ多いか少ないかっていうとその割には少ない感じがするやんか、
1: 思ったよりは ね、
0: ね、うん、
1: でもまあ、でもやっぱ小学生とか
0: も多かったし、
1: 私らの頃の友達がファンやったから、
0: でこの頃が一番売れてないの
1: よ。あ
0: もう CD との入れ替えりの時期もあったり、
1: なるほどなるほど、
0: うん、はい、でまあその他にも理由があって、またそれも後ほど説明しますが、はい、まあとにかくこの光源氏がデビューして、話題をかっさらった87年が舞台となります、うん、タイムトラベルのこんな絵
2: タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、というわけでして、まずは今週1週目ということで、この87年を代表する楽曲を4曲選びました、
1: うん、あ、すごいんじゃない、今日はすごいんじゃない、
0: ね、はい、なので絶対皆さん知ってるでしょうか、ね、どうでしょうか、はい、うん、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: あーもう1曲目からちょっと渋いな
0: あ。そうですかじゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: 難しいな。
0: どうでしょうかね、まあ、いずれ劣らぬ大ヒット曲だと思うんですが、まあ、
1: そうですよね。でもなんかこう歌い上げるやつは意外と売れてないっていうのがあったりしてね、うん、この1曲目が難しいな。これでもなんかすごい歌ってた記憶もあんねんな。おでも3曲目の人はこれね結構売れてたけど、でもこういう歌ってレコード買うのっていうところでしょ。
0: うん、
1: 4曲目なんてめっちゃ売れてるやろしね、うん、でもほんまにって感じするしなこうかな。はい、はい、できました。
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: その理由は？
1: まあ、2曲目めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、これあの光源氏と同じ感じで、うん、そのうちの母とかも好きでしたよ。
0: ほうほうほう、
1: めっちゃ好きでかっちゃんのファンでね、
0: う
1: ん、でしたけど別にレコードは買わな

0: 回答をご紹介していきましょうね、うん、美香子さんが2134、ダーハマさんが2143、伊坂さんが1324、モーリーが2314です、
1: うん、なるほど。
0: でこっちがこっからやな、チャーリーシンさんが4123、
1: うん、
0: マイムーさんが3412、
1: うん、
0: いちごさんが4321、
1: うん、
0: たまこさんが3412、
1: うん、
0: キャッチャーさんが4312、べしスナッキーさん、
1: うん、
0: あ、ショー見て書いてただけやった、石焼さんが2431、時代屋の嫁さんが4231、
1: うん、
0: エボシーワさんが4312、
1: うん、
0: べしスナッキーさんが1324、ラッキーちゃんが3214、
1: うん、
0: 新次郎さんが4321、
1: うん、
0: 田口さんが4132、茶太郎さんが4123、
1: うん、
0: あですね、はい、そんな感じでございます。
1: なるほど、
0: うん、
1: まあ、いろいろ出ましたね。
0: はい、いろいろ出ましたね。
1: それでは、
0: あ、来ました。
1: 早速回答と解説に移っていきましょう、
0: はい、
1: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
0: 松田聖子さんで、
1: うん、
0: ストロベリータイム。
1: これは知ってますか。
0: いやー、あんまりそのなんかすごいサビの部分は覚えてて、うん、でなんか衣装も、うん、なんかすごいそのなんかフリフリパジャマみたいな、
1: あ、はいはいはい、
0: じゃなかった。
1: そんなそんな、
0: ちょっとこうあの なんていうの、あのズロースみたいな
1: そうそうそうそう
0: やつで、
1: はいはいはい、
0: なんかこう昔の言ったらパジャマみたいな格好で聖子ちゃんが歌ってたイメージはあるんですけど、うん、あんまりそのなんかそんなにどうなんやろうっていう、私としての印象はね、これだけです、うん、ほんまにあのイントロで分からへんかった。
1: あ、なるほどね、
0: 曲が、
1: はいはいはい、
0: だからそれで言うとやっぱり聴いてる回数は少ないんかなっていうふうに思いましたね、う
1: ん、まあタイミング的にはどんな感じ、この松田聖子のこの当時の松田聖子というのは、
0: 結婚して子供産んだ後。
1: そうです、
0: はい、
1: さやかちゃん産んで1年半ぐらいかな、休業した後の復帰大作です、うん、
0: あー、なるほどね、まあ、そんな感じするね。
1: そう、うん、だからもうその時点で話題性やんか。
0: あ、そうか、まあ確かに
1: ね、
0: う
1: ん、で曲もまあこういうポジティブな曲ですよと、
0: はいはい、
1: でしかも作曲これドバシャ教なんですね、レベッカの、
0: う
1: ん、まあ、そんなも話題性もあったりもするし、はい、ということですから、まあ売れるのは確定ですよ、
0: うんうん、
1: 言うても、
0: はいはい、
1: なのでまあとりあえずベスト10でも1位です、
0: はい、
1: オリコンでも1位です、もちろん、はい、売上が 31.7万枚、
0: はい、
1: これが多いのか少ないのかちょっとですね。
0: そうですね、今日はなんか枚数勝負かなって書いてる方もいらっしゃったので、 ね、そうかもしれませんね。
1: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。この曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
0: 少年隊の君だけに、
1: うん、これは知ってますか。
0: いや、これはうちのママが大好きでしたから ね、
1: あ、ね、
0: はい、
1: まあ、少年隊の当時の人気がどんな感じだったのかですよ。
0: いや、すごかったんじゃない、
1: うん、
0: 4番目にしてるけど、うん、
1: でまあ光源氏も出てきてるしとかね、
0: はい、あ、まあ確かに、ね、
1: で、まあ、あなたもおっしゃったように、うん、まあ、言うてもアイドルですから、
0: はい、
1: そう、気になるとかどれぐらいなのかっていうね、もちろんベスト10で1位です、
0: はい、
1: オリコンでも1位です、
0: はい、
1: そこはね、
0: はい、
1: 少年隊の代表曲です、
0: うん、
1: 売り上げが、
0: はい、
1: 28.8万枚、
0: はい、あ、いいぞいいぞ、予想通り予想通り、
1: まあまあね、
0: はい、
1: まあまあね、
0: うんうん、
1: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
0: はい、中森明菜さんで、うん、ナンパ戦、
1: はい、
0: うん、これはだってもうね、言わずもがなじゃないですか、
1: うん、そうやな、
0: めちゃめちゃ売れたしめちゃめちゃ歌ってましたよ。
1: そうね、
0: はい、
1: だからあなたが 言ってたようにこんな暗い曲ですよ、
0: はいはい、
1: 本来なら80年代のね、これもう言ったバブルに入ろうかという頃に、
0: はい、
1: まあ、売れないんですが、はい、普通なら、
0: はい、
1: そこは中森明菜の、
0: うん、
1: もともと持っている儚げな感じね、
0: はいはい、
1: でこの前すでにそのミアモーレとデザイアで2年連続、まあ、で答え取ってますと、
0: はい、
1: ね、ド派手な曲がいろいろ続いてた後の、
0: うん、
1: この曲ね、
0: うん、
1: でしかも今度も最後といろんなもね、うん、話題もなってた時に、
0: はい、
1: 歌いながら涙流すね、あの感じ、
0: うんうんうんうん、
1: でもちろん曲の良さもあるんですが、やっぱりファンがものすごく感情移入するわけですよ。
0: まあでしょうね、そのなんかいろいろごちゃごちゃもあった噂されてた頃やしね。
1: そうそうそうそう、うんうんうん、ね、それだけでね、もうね、もうそらこうこの曲の格調高さみたいなものが、
0: うんうんうん、
1: クローズアップされますので、
0: はい、
1: もちろんベスト10で1位です、
0: はい、
1: もちろんオリコンでも1位です、
0: はい、
1: 売り上げが、
0: はい、
1: 41.3

0: 3万枚。
1: おなるほど、
0: ね、
1: すごいな、
0: まあ、そこはねさすがですよ、う
1: ん、これを聞いてみんな落ちてたんですね。毎晩落ちるみたいな、
0: ね、悲劇、私は悲劇のヒロインみたいな ね,
1: ね
0: そうですよ。さあそして今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何中曲、
1: はい、森川ゆかりさんで、うん、ショーミー。い
0: やいや知ってますか、
1: これは秋物語でしょ、うん、男女7人秋物語、はいはい、見てましたよ ね,
0: ね、
1: うん、12歳やったけど見てましたよね。
0: もうそれはね、まあ、夏物語がねとりあえずもうある種の社会現象になりましたし、はい、あのチャチャチャもヒットしましたから、はい、それを受けての第2シーズンね、
1: はいはい、
0: しかもストーリーがちょっとねシリアスになってきて、
1: そうですよ、
0: もうね、
1: もうあの頃 の, あの名もなきギバちゃん。
0: 名もなきギバちゃんな。
1: もうなんやねはっきりせえよお前みたいな感じのギバちゃん。
0: そうやな、う
1: ん、とかね、よかったですよね。
0: はいはい、まあ、岩崎宏美も良かったですしね、はいはい、ということでもう 大ブームでしたからね、
1: はい、
0: それの主題歌ですし、うん、まあ、あの夏物語のチャチャチャが能天気で歌ったとするならこの曲もちょっと歌詞もねちょっとこう、うんうん、ドラマの中にちょっと合うような、
1: ね、またいいとこで流れるじゃないですか、ね、チャララララーラー言うていいとこでいいとこで大体流れるじゃないですか最後の方のね。
0: だからその岩崎宏美がねふっと見たらねそのさんまと大竹しのぶがウェッと出会ってるとこ見てしまうとかね、
1: そう
0: 2つなんて出るわけですよね、
1: はい、
0: それはね話題になりますが、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、えマジか。
0: 1位取れずですよ。
1: あ、はい、
0: オリコンではオリコンでは1位です、
1: はい、あオリコンでは1位ね。
0: オリコンで1位
1: です。ああよかったですよ、よかった、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: なんと、
1: う
0: ん、42.7万枚。
1: こっちの方が上か。
0: そこはね、
1: はい、ということでギャーこの粋な曲がって書いてますね。ママさんが書いてますけれども、はい、ということで今日はキャッチャーさん一番乗りで、はい、MC岩さんが2位でした。
0: タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ちょっとこの年大変なんですよ、
1: はいはい、
0: まあなんていうのかな、こうみんな初動狙いに走り出して、
1: はいはいはい、あんまり気づいたよね、
0: そう
1: 気づいた、狙って初動やなみたいな、
0: そうみたいな感じで
1: みんな気づいたよね。
0: だからもうあのオリコンのランキングはもう売上枚数に関わらず、
1: はい、
0: 軒並み上位なんですよ。
1: あなんかそういうのやりだした頃ですよね。
0: そうそう、
1: 連続1位 何週とかでね、
0: 何
1: 曲連続とか
0: で、なのでこれまでならその売上枚数なら、
1: はい、
0: 最高位がそんな上ではなくって、うん、っていうことだったんですが、うん、この年あたりから売上枚数は大したことないのに、
1: はいはい、
0: オリコンのランキングは高いと。
1: あなるほど。
0: で、まあ、一応ベストにも出てるからさ、
1: はいはいはい、
0: ヒット曲が多い印象がなるので、うんうん、どういう現象が起こるかというと、はい、年間ランキング今まで大体50位だったんですけど、
1: はいはい、
0: ヒットしてるはずなのに、うん、例えば1位とか2位とか取ってんのに、はい、50位に入ってない曲が山ほど出したの。
1: あそういうことになるのね。
0: なのでだと思うんですが、はい、この時は、ザ・ベスト10の年間ランキング100位まで発表されてます。
1: あそうなんですね、
0: はい、の50位ぐらいまでは、
1: はい、
0: 最高位そんなめっちゃ高いわけですよ。問題にならないのよ。
1: はいはいはいはい、
0: これは1位は取れるみたいな。
1: あ、まあ、そういうことね。
0: で、はい、このコーナーは、
1: はい、
0: もうちょっと微妙なところ狙ってくれ。
1: そうですね、10何位とかいうところがね、
0: そんなところのを探してこようと思うと、今回紹介するのは、はい、ザ・ベスト10の年間68位の曲です。
1: はい、年間は68位
0: です、はい、
1: じゃあ週間は
0: 何位か
1: っていうか最高位は何位だったか。
0: そう、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: か。さあ、この曲ですけれども、
1: なんか、うん、なんか聞いたことある気がすんねんけど、はい、いやちゃうかと思って歌ってる人もあれこの人かな、いやでもちょっとちゃうよなと思って、はい、最初小田哲郎さんかなと思ってんけど、はい、いや小田哲郎さんもうちょっとこう ねばっこい感じがするなと思って、はいはいはい、で浜翔かなと思ってんけど、浜翔にしてはちょっと爽やかすぎる気がするなと思って、ね、誰ってなって
0: ちなみに作曲が小田哲郎です。
1: あ、そういうことか。
0: もうそれは小田哲郎ですもん、完全にね
1: そういうことね、
0: はい、歌っているのは、
1: はい、
0: 清水浩二郎。
1: あー、そういうことか。だからなんかちょっと聞いたことあんねや。
0: ロート製薬の目薬、ロート G の CM 曲としてリリース。
1: それで聞いたことあるのか。なるほど、タイトルは、はい、
0: サマーオブ1985や。サマーオブ1985、
1: 1985ね、うん、はい、では、はい、あー、そういう微妙なラインですね。私17位、
0: はい、
1: で、ベシスナッキーさんが15位、うん、チャーリーシンさん20位、田口さん18位、ラッキーちゃん15位、いちごさん14位、時代の嫁さんが22位、石焼さん17位、キャッチャーさん17位、たまこさん22位、マイムさん9位、新次郎さん16位、たまこさんどちら様ですかって書いてます浜翔って書いてますけど ね、 まあまあね、庄司庄司さんが15位、茶太郎さんが10位、エボシーバさんが16位、のりたまさん97位
0: そんなこと、そんなことは年間ランキング入れへんやそこまでやった
1: ら、ね、美香子さんが12位、ダーハマさんが6位、伊坂さんが7位、クライさんが16位、うん、清水浩二郎ビーバップハイスクールのヒロシということで16子ということで
0: なるほどね
1: はい、でした、は
0: い、ということで清水浩二郎の
1: モーリーが12位や ね、
0: はい、7枚目のシングルだそうですね。
1: あ、結構出して
0: は
1: るね。
0: これ僕がドラマいっぱい出してね、あの、うん、ってことだと思うんですが、売り上げは 9.6 万枚、
1: はい、おお、はい、
0: ベスト10では15位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは15位です。
1: 惜しい15位か、
0: はい、うん、ということでまだまだこの87年は、長い長期戦になりそうです。
1: あ、そうですか、
0: サンド3元竹千代もさでしょきと
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig、oh, go ahead and make my day

ミラクルマジックウェイ。この番組は夢願いを叶え理想の人生を歩みたい方に向け、人は誰もが表現者、チャレンジで自分の枠から飛び出そうをテーマに、さまざまな方を応援する30分番組です。レッツチャレンジ。

0: はい、やってまいりましたミラクルマジックウェーブ。この番組の担当はおさむと
1: 春猫がお届けをいたします。
0: はい、ということでね、早速またね、はい、今週も2人でお話をしていきたいんですけれども、はい、2割が私、8割が春猫さんというふうな感じでいきたいんですけど、はい、結構食いついてしまう話が多いんですよね、いつも。
1: いや、いいと思いますよ。
0: それでなのでね、なのでぜひこれはリスナーさんも聞きたいやろうと思ってね、はい、私がちょっとね代わりに聞いてるっていうようなことなんですけれども、
1: そういう感じで、
0: はい、今週、はい、どんなテーマで今週は、
1: はい、時間の話をしようと思ったんですけど、
0: はい、
1: 先週ね、
0: 思ったんですけど、
1: うん、先週、
0: はい、
1: 四国愛媛の話をしてて、うん、
0: はい、
1: 忘れてたことがあったんですよ。
0: じゃあそれを本編でちょっとお披露目した後、時間の話しましょうか。
1: 時間の話しましょうか。
0: あ、わかりました、はい、はい、ということでこの後ね、30分楽しんで聞いてください、
1: はい、お願いします。

0: はい、ということで早速、それでは晴れ猫さん、言い忘れた選手ね、
1: はい、
0: 言い忘れたということからまずちょっとお聞きしたいんですけれども、
1: 厳密に言うと言い忘れたんじゃなくって、
0: はい、
1: 私忘れたんですけど、お土産ちゃんと買ってきてたんですよ。
0: あらまあ、
1: はい、
0: ありがとうございます。うわ、何これ、
1: うどんの、
0: えらい
1: 食品サンプルみたいなやつのマグネットです。
0: あ、これマグネットなんや。
1: そう、だから冷蔵庫に貼れるやつ。
0: めちゃめちゃ
1: 濃いしょ、
0: うまいことできてるで。いや、舐めてたらあかんで、これこれミニチュアとかでもできそうやな並べたら
1: そうそう、
0: こんなちっちゃいやつあるやん、なんかドールハウスじゃないけど、
1: めちゃくちゃ家ありますよ。
0: あ、これをいっぱいこう飾ってある。
1: いや、これよりもっとちっちゃいやつ。
0: あ、そうなん、これよりまだちっちゃいやつ、
1: むっちゃむちゃありますね。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: ではこれをポンとマグネットでやるということで、
1: 私きつねうどんが大好きなんですけど、
0: はい、
1: きつねうどんだと、
0: うん、
1: ちょっと四国っぽくないなと思って、
0: 天ぷらで
1: なんとなく、
0: いや、もうこれね、僕天ぷらうどん好きなんですよ。
1: あー、よかったです。
0: あの、立ち食いでよく食べてるのはデラックスってあるんですよ。
1: デラックス、
0: それはきつねとエビ天と
1: 全部乗せみたいな、
0: そう、全部乗せみたいな、卵が乗ってていうやつがあってね、よくそれを食べてましたけどね、若い時は。はい、それではありがとうございます。これがね、
1: いえ、そう、これ忘れてた
0: と、ありがとうございます。
1: はい、使ってください。
0: はい、
1: そうなんですよ、時間の話をしようかなと。時間の話って
0: 何なんですか、時間の話がね。大体
1: 待ち時間、まず待ち時間で、なんでこの時間はって思ったことがあるんですけど、
0: 待ち時間、
1: そう、先日ちょっと年寄りの付き添いで、
0: はい、
1: 病院に行ったんですよ。
0: はい、
1: MRI の予約を取って、
0: はい、
1: で8時30分に来てくださいって言われて、
0: 朝ね、
1: 早いなと思って、
0: うん、
1: で8時半、私何でもそうなんですけど、
0: はい、
1: ギリギリに行くのが好きじゃないんですね。
0: もっと前もって、
1: ね、早めに行くのが好きなんですね。
0: なんかそれ少しぐらい私にもその思考を分けてほしいですね
1: いつもギリギリに行く人すごいなと、逆にすげえなと思うけど、まあ、真似しようとは思いませんけど、すごいなと思うんですけど、
0: はあ、でまず
1: で8時過ぎには病院に着きたいなっていう計算をすると、
0: うん、
1: 自分 の, あ の, その年を、まあ、おばあちゃんというか、うん、迎えに行かないといけないんで、
0: うん、
1: そうなると自分の家を7時前に出なきゃいけないなみたいな、
0: はい、
1: そこまで考えて、
0: うん、
1: で何時に起きなきゃいけない、
0: うん、
1: まあ、朝早いですよ、仕事を行く時よりも早く起きて
0: っていうことやね、
1: うん
0: うん、
1: 頑張っていきました。
0: はい、
1: で6時やじゃあ8時過ぎに着きました、
0: はい、
1: 病院に、
0: はい、
1: で、まあ、受付も終わって、
0: 終わった、
1: で待ってたら、
0: うん、
1: まあ、看護師さん来はるじゃないですか、
0: はい、
1: MRI なんですね、
0: うん、
1: うちの病院もちょっと MR いっぱいなんで、
0: いっぱい、
1: ここから車で10分ぐらいの、
0: はい、
1: グループ病院、なんかとこそこ病院で MRI してもらいますね、うん、一番早い時間が11時なんで10時40分にここにまた戻ってきてくださいねみたいな、
0: うん、なんかふざけた話
1: だなこれ絶対ふざけてますよね。だから8時半に来てから、うん、予約8時半に来てから MR の空いている時間と病院を探しますねっていうシステム、何なんですかこれ
0: それはなめとるわ、もうミスやわ、誰かの。だってその子は当たり前のすいませんとかそんなこと言わんと、
1: 当たり前なんですよ、
0: 当たり前のに言ってきたでしょ。
1: 紙もグループ病院がまあ何個か書いてあって、
0: うん、
1: チェックしてあって、この病院に11時からです、だから10時40分にはここにまた戻ってきてください、
0: ね、
1: はい、みたいな。
0: 病院のシステム自体が殿様みたいなことやってるから、
1: うん、
0: それあるあるなんですよ。
1: あるあるなのこれ。
0: ただね、露骨すぎるよね、そのどこどこへ行ってきて何時に帰ってくれるの、ちょっとそれは露骨かな。普通はね、院内の中でそれが起こってんねん、普通は、普通は。
1: あ、
0: だから、
1: そういう
0: ことね、予約がいっぱいでもいつな、は
1: い
0: はい、だから、
1: うん、
0: 例えばね、ちょっと待ってと、これ順番どうなんですかとか聞きに行った時に、
1: うん、
0: あと1時間ぐらいとかね、うんうん、まあ、だから
1: ここ、ね、
0: あるあるなのよ、うん、普通に動かなくても。だけどそれは失礼すぎるわ。
1: で
0: なんで8時半に行かなかったんだろう。
1: そうや、そうでしょ。で
0: 8
1: 時半ですって言われて、8時半に、まあ、8時前に行ったら、
0: うん、
1: 一番早い MRI の時間は11時ですって言われて、で11時に MRI を取ったとして、その後診察じゃないですか。
0: そう、普通にね。
1: 私はまあ割と時間を読むのが得意なんで、
0: うん、
1: だいたいまあ8時半予約でもまあ待ち時間は当たり前と思ってるから、
0: うん、
1: まあ、12時ぐらいに終わって
0: 12時には終わってほしいな普通に。
1: でご飯食べて、はい、1時に解散かなって思ってたから、まあ、それをそのまま看護師さんに伝えて、はい、いや8時半の予約で来てるのに、
0: うん、
1: 11時から MR？
0: おかしな話やな。
1: ちょっと待ってくださいね、ご飯連れて、おばあちゃんご飯連れて行くから、まあ、1時半に全部終わるかなと思って、もう午後は大阪の江坂でちょっと仕事っていうかミーティング入れてるんですよ、
0: はい、
1: だから無理っすよ、
0: 無理ですと、
1: ちょっと待ってくださいね。
0: 調整できた？
1: できなかったです。結局
0: あれ
1: これ絶対調整してくれると思ったら、すいませんやっぱり早い時間が11時で、
0: あのそれね、例えばなんで8時半に来なきゃいけないかっていうので怒りはぶつけへんかった
1: ん？だからなんで8時半に来て11時なんっていうのは言いました。で速攻、MR 終わってから診察ですよね。
0: そう、
1: じゃあそれはさすがにすぐ見てもらえますかって言ってちょっとごねたんですよ。
0: うん、
1: なるべく早く呼ばせていただこうと思います。で8時、それが8時過ぎの出来事じゃないですか。
0: まずね、まずね。
1: で1時間40分後ぐらいに、うん、その送迎の車が来るから、
0: うん、
1: そこそこまでに戻ってきてくださいって言うけど、いや戻るも何も京都のお話なんですけど、
0: はい、
1: ちょっと何もないんですよ周りに。で年寄りは85歳いるから、はい、そんなにうろうろもできないし、
0: そらせや。
1: でちょっともう、あじゃあロビーで1時間40分待ちますねって言ったんですけど、うん、あそうですかみたいな受け答えやったんで、うん、あダメだなこいつと、
0: ね、もうあのダメなんですよ病院は。いつもどこでもそうですね。
1: でも朝早く起きたし、はい、ロビーでずっと座って、うん、目つぶったら30分ぐらい寝れました。
0: あ、そうなんですか。うん、それはよかった。
1: ちょっとおばあちゃん悪いけど、うん、ちょっと寝てみるわって言って目つぶったら、うん、あ、30分寝れたわ。
0: あ、よかった。
1: じゃあもうちょっとトイレ行
0: こう。でもまだ時間が余ってる。
1: じゃあちょっとトイレ行こうと思って立ち上がって、
0: はいはい、
1: まあ待合には何人かおじいちゃんおばあちゃんが座ってるんですけど、
0: はい、
1: 同じここに行ってくださいっていう紙を持ってるおばあちゃんを一人見つけたんで、
0: はい、
1: 何気なくチラッと見たら、
0: うん、
1: 同じ病院へ連れて行かれるおばあちゃんで MRI が11時20分の人だったんですよ。私たちの次に受ける人。
0: じゃあ同じ人がもう一人いた。
1: もう一人いたんです。でそもう当たり前のようにおとなしく待ってらっしゃるので、
0: はい、
1: そのシステムが通用する病院なのかなって思いました。
0: もうそれはちょっとね文句言うた方がいいですよ。
1: いや一応去年から月1で行ってる病院なんですよ。
0: あそうなんや。
1: で今回半年ぶりぐらいに行って、
0: うん、
1: MR ここまでひどいの初めてで、
0: うん、それは総合病院みたいなとこなんですか？
1: そうです、大きい病院。
0: 大きい病院で、
1: ああとね売店はない。
0: あはないけど、
1: まあまあ、そんなに大きくないかな。だから
0: あそうなんですか。
1: 多分知ってる病院やと思います。
0: 僕の知ってる
1: 病院後で言いますけど、
0: はい、
1: あんまり言わんほうがいいかなと思って、
0: まあ、じゃあそこで MRI を取りますからって普通診察8時半でね、
1: そう
0: で まずは入れるじゃないですか、う
1: ん、
0: でも呼ばれるのに時間がね、例えばそこで30分とか、うん、下手したらですよ、下手したら混んでたらね、
1: うん、いや1時間でも分かりますよ、
0: ね、1時間待つのは、うん、まああるやん、
1: あります、
0: まずね、
1: まあうん、特に大学病院とかはあります。ただ大学病院ほど大きくない、
0: うん、何のにもかかわらずもう混んでることが分かってるわけやんか MRI が。なのにそこで先に来させて でその話をすること自体はちょっと僕は疑問なんですけど、
1: ね、よかった。私これが世間の常識なんかなと思い始めて。
0: 違う違う違う、これはねちょっとあかんね。殿様病院やね。
1: よかった、
0: 殿様病院やね。
1: 殿様ですね。
0: 僕も結構ね長くはまたね、あのしんどい時に病院行くから
1: うんうんうん、
0: パワーがないんですけど、
1: はい、
0: ものすごく待たされたことあるのよ僕も。
1: まあまあまあまあ仕方がない、う
0: ん、午後でもまだ呼ばれへんやから。でパッと見に行ったもんね、カルテ、はい、そしたらあ4番目やと思ったのに、ま、4番目って 1,2,3 え4人目行ったのに俺は呼ばれへん、なんでってパッとカルテ見たら今度9番目になってた。
1: え
0: さあ
1: さあどうしたんどうしたんどうしたんどうしたん、
0: そら文句言うでしょ
1: どうしたん、
0: なんで、うん、理由、僕声が大きいからもういいんですけど、はい、なんでって4番目やったのにって言ったら、なんか向こうもあっちこっち行ってはやっぱり先にこう入れる何かがあるらしいんですよ。知らんよ僕は何かが。
1: え、なんかお偉いさん的なのが。
0: いやそんなんじゃないと思う。ただ都合なんでしょ向こうの。
1: え、都合も何もみんな同じ検査
0: されてない。僕だってもうめちゃめちゃしんどかったんよ。ほんまにもうすぐにでも見てもらわなあかん状態やのに。
1: それもどう
0: か。ずれてずれたんですよ。だからなんでずれんの、はい、言うたんやけど、はい、でもほらしんどいから自分も、うん、あかんもうええわ言うて、結局11時50分に行って5時に初めて見てもらいましたから、うん、5時間ずっとうなってました。
1: よく切れませんでしたね。
0: いや、まあ、
1: 気力もない。
0: ちょっとは切れかけたけど、うん、もうええわと、絶対この9番目に呼べよっていうことだけは言って、うんうんうん、もうでバーンと、もうしんどいから。
1: あ、そこ一応予約はしてたの。
0: 予約はしてある。11時50分に来てくださいから言ってんのに。
1: あ、そうなんだ。だから飛び込みじゃないのに。
0: だからおかしいでしょっていう話じゃないですか。予約が何のためにあるかっていうのはあるから、今の話ねめっちゃわかる。
1: おかしいですよ
0: ね。おかしい。だから病院おかしい。
1: いや、うん、いや待つのは仕方がないと思います。
0: 僕も待つ覚悟はしてました。
1: でも待たせすぎっていうのおかしいですよね。
0: 待たせすぎじゃない、もう追い抜いていくこと自体の仕組みがよくわからない。
1: これでおさむさんの方がひどい話ですね。
0: いや、まあちょっと僕もちょっとね感情的になってダメだねこれね。ミラクルマジックウェイブ
1: ウェイいやなりますよ感情的に。
0: いやほんまないで、目の前でね。あん
1: なで、そうだから月一で行ってた病院なのにこれやったんで
0: ね。え
1: これ初めてやな。
0: それでもうやっと MRI 行けて、終わったの何時なんですか。
1: その11時20分のおばあちゃんと同じ相乗り、
0: 相乗りで、はい、行かれて
1: 行って、
0: はい、
1: 全然もう怒ってもいなければドライブ楽しいなぐらいの、うん、雰囲気で10分間車に寄られながら行って、そっちの病院の方が、
0: はい、
1: 売店もあって、
0: はい、
1: 綺麗で、
0: 綺麗や
1: いい病院やったん
0: です。いい病院やった。
1: こっちの方がいいなと思う、う
0: ん、そっち行ったらええねん最初からね。
1: いやダメなんですよそれが。
0: あかんのか。
1: ダメなんですよ、決まってるんですよ。
0: そっか。
1: で、その運転手の人に、
0: はい、
1: ちょっと愚痴ったんですよ、
0: はい、
1: 8時半に予約できてて、
0: うん、
1: 11時なんですよこれどう思います。あ、それはちょっと、
0: うん、
1: なんかひどいですねじゃないですけど共感してくれたんですよ、うん、
0: それはだってしますよ。
1: で、うん、もしなんでしたら、
0: はい、
1: 当初ポストそっちなんか紹介してくれて、この人もしかしてもなんか思うところあるのかなって思いましたけど、めんどくさいし そこまではしなかったですけど、
0: うん、
1: だからもしかしたらそういう声も聞いてる人なのかな。たまに
0: 多分あの送迎しはる人やからそういう人多いんじゃないの、うん、だって混んでたらそっち行くんやろ。混んでへんかったらもうその院内で済むんやろ。それとも MRI は絶対そこって決まってるの。
1: 分かんないんです
0: それ。ね。
1: 分かんないです。
0: 怖いね。
1: 分かんないです。
0: 僕はそこ絶対行かへん。
1: でも割と有名というか、ね、私は昔から知ってる病院なんですけど。
0: そうだったんでね。でそれで終わった本当何時なんですか。
1: 終わったのが。薬局、まあまあ、車あ薬出るので、
0: はい、
1: 薬局まで行って終わったのが、はい、さあ病院終わったっていうのが12時半。
0: あ、それでもなんか間に合いそうやね、ミーティングには。
1: それは、ま、あの多分ごねたおかげなのか、診察はすぐ呼んでくれたんですよ、
0: うん、あ、すぐ呼ばはった。
1: 呼んでくれた。
0: あ、やっぱこう、ね、ごねた方がいいよね。
1: 診察も割と早かった、
0: うん、
1: おかわりないですかみたいな、
0: うんうん、
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: で薬が終わって12時半で、でも悪いけどランチはごめんねって。
0: そやわな、
1: いつも行くランチも決まってるところ
0: があるんですけど、楽しみやったのにね。
1: そう、いつも食べるもんも一緒で、
0: うん、
1: ごめんねって。
0: うん、まやな。
1: で、まあ、お弁当買ってあげて、
0: はい、
1: じゃあ餌買ってくるわ
0: っていう風に。
1: そう、全然間に合った。
0: あ、全然間に合った。
1: 全然間に合った。
0: あ、よかったよかった。
1: はい、
0: へ
1: え。ちょっと下準備とかもあるんで早めに行きたかったんで、
0: うん。でこの MRI の検査も結果は出たんですよね。そしたら
1: あ、そうそうそうそう、診察の時に、
0: あ、もう大丈夫
1: って、ビヨーンってビヨーンって、あれ面白いですね頭の中ビヨーンって見るやつ、
0: はい、大丈夫、
1: それも言っちゃった、これ面白いですね、すごいですねこれって
0: 大丈夫っていうことやったよね。
1: あ、大丈夫です、経過大丈夫。うーん、いつだったかな、去年の夏に手術して、
0: はい、
1: まあ、その結果がいいですよみたいな。
0: あ、じゃあ順調なんで、もう二度と MRI はね、
1: 分かんないですね、
0: 分からへん、
1: 分かんないですよね。
0: もう次はね、予約って言われた時食ってかかった方がいいわ。11時でしょ。
1: いや、それがね、私が予約するんじゃないんですよ。
0: そっか、
1: うん、ちょっと行ってあげてみたいな。
0: ああ、そっか、
1: って言ってるんで、で、ごめんね8時半やねんって、まあええよええよ、日当くれるんやったらええよみたいな。
0: ああ、そう、
1: 感じで言ってるので、
0: うん、
1: まあしゃあないかな、
0: しゃあないな。
1: で、お年寄りの方はね、やっぱり従順というか、
0: うん、
1: ああ11時まで待ってたらいいんやねみたいな。
0: うん、あの病院の中でね、例えば整形外科なんかすごいんですけど、
1: うん、
0: 8時半に気合い入れて行くでしょ、
1: はい、
0: でも12時過ぎてから呼ばれたりするのね。で、なぜかなと思ったから、もう昼ギリギリに行くんやけど、
1: ほう、
0: 井戸端会議したはんねん、みんなの
1: 本当ですか、
0: 輪になったはんねんもん。だってなんかそれが楽しみみたいで、朝早く来て、だからめっちゃもう8時半ですでにもういっぱい診察券が、
1: え、それ大きい病院で、
0: 大きい病院、大きい病院、大きい病院で、
1: いや大学病院はそんなことなかった。
0: あ、大学は大丈夫ですけど、ある程度総合病院でね、そこで、あれ、なんか顔なじみみたいで、で、痛いのを自慢しはるんですよ私ここもっとひどいことを自慢する、なんかおもろいなと思いながら、まあネタにしましたけどね、ラジオのいや、こんな会話が起こってんやと思ってね、痛いことを自慢するか、はい、だから自分の方がひどいっていうのを自慢してましたね。
1: あ、この服なんぼやもうみたいなノリですね。
0: そう、びっくりした
1: 自慢、ね、
0: それはあかんのちゃうんかなと思ったん
1: やけど、ね、整形外科やったら結構大変です。救急入ったらやっぱりそっちが優先やったりして、
0: うん、だから整形外科はもうちょっとあれはあかんなと思ったね、うん、
1: 整形外科でも大変そう。ああ、そうそうですね。
0: だって痛い痛いって言わん、神経痛でも痛い痛いってまずレントゲン取られるから始まるから、もうこれ
1: そういえばそうでした、そういえばそう、う
0: ん、あれってなるもん。あの、
1: 私も小指強打した時に痛くて痛くて、うんうん、ギブスはめたんですけど、小指に。
0: あ、そう、小指ってはめん の
1: はめました。で、次の日から私長崎行かなあかんかって、
0: あの軍艦島、
1: ね、うん、10年前の軍艦島。
0: あ、はい、
1: ブーツとか履く予定だったけど、
0: 履けへんよ、
1: 着る服とか靴から変えましたもん。
0: そやろな、なんでそんななったんやろな
1: 突
0: き指かーっていう、
1: 突き指、うん、
0: だいたいあのスポーツ選手とかみんな突き指とかね、若い人が結構やったりするんやけど、その年配で突き指をしたってあんまり聞かないんやけど、うん、あのね、
1: サッシ、あの吐き出し窓な、なんていうの、
0: なんていう、吹き出し、
1: 吹き出し、
0: 外側にガッとやる、あ、冷た
1: で、つまずいたみたいな。で、ものすごい痛いから、これはやばいと思って整形外科に来ました。
0: わ、でもまあ今は大丈夫、
1: 折れてはなかったし、
0: うん、
1: 大丈夫だったんですけど、一応あの旅行なんで明日からとか言って
0: 、ねえ、なんかすごい旅行やったねだって痛いわけやろ。
1: でもまあ別にあの日々も入ってなかったんで結局そんなだとだんだん治ってきて、ギブスはもう外しました。
0: ああ、そういうことね、
1: はい、
0: へえ、
1: そういうことも
0: 面白い、ね、
1: ありましたね、
0: まあ、
1: 今思い出した。
0: 病院ってそんなに僕も行かないのでね、たまに行ってそれやからね、もう嫌やないけどね、
1: うん、でも何かあったら病院行くタイプですか。
0: いや、ギリギリまで行かないですね。
1: ダメですよ、じゃ速攻行きますよ、
0: はい、いや、まあ行った方がええとは思うんやけど、大体こう言われるやろな。ただ薬欲しさに行くときはある。
1: そう、行った方がいいですよ、
0: うん、あの痛みが治るわけじゃないんだけど、うん、そいつが家にない場合はもうもらうしかないと思って、
1: うん、処方してもらって、
0: そうね、やっぱり処方してもらわないとね。
1: そう、
0: 薬屋さんで買う、ドラッグストアで買うやつはやっぱ効くのがね、ちょっと効かへんからということでね、行くときはある、
1: うんうんうんうん、
0: はい、
1: ね、
0: 治らないもん行っても治らへんもん本当に。なんかちょこちょこって見て、あ、大丈夫ですねって、じゃあお薬出しておきますねって終わると、 安心感はあるよ。
1: ありますね。でもうちの一番近い病院ってちょっとあの何やぶなんですよ。
0: なんでそんなことが言えるの？それはなんでわかるの？やぶって例えば誤診したとか。
1: そうですね、
0: した。
1: あのなんていうんですか、風邪か花粉症かみたいな。
0: ああはい。
1: どう考えても花粉症の症状なんですよ、
0: うん、
1: で花粉症の薬をもらいに行こうぐらいで行ってるのに、うん、風邪ですねみたいな。
0: あ、これは風邪ですねと、うん、で風邪薬、風邪薬もらった。
1: 風邪薬なんとも治らへん。でも結局市販の花粉症の薬飲んだら治ったんですよ。
0: あ、そこは絶対行ったらあかんね。ほんなら
1: でも近いから行っちゃうんですよ。
0: あ、そう分かってんのに行くの？
1: 去年コロナになった時も行った。マジか。でコロナもコロナじゃないって言われたんですよ、 2、3年前。
0: はい。
1: で結局コロナやったみたいだったんですけど。
0: わあ、ね、
1: 自主的に5日間休んだんですよ。よかったと思って。
0: ご本人がね。
1: そう、
0: はい、自主的にね、うん、まあなんかそんな分かっててよう行けるな。でも、う
1: ん、2代目なんですけどね。
0: へ、
1: おじいちゃんの時はよく行ってて、うん、でやっぱり近いと、で特にこの風邪とかでしんどい時、
0: まあ行かれへんわな、遠くまではね。
1: 行かなみたいなどうせまた違うやろうなとか思いながら行くんですけど、でだんだん、2代目になって何年か経つんですけど、うん、だんだんお客さんっていうの、
0: はい、
1: 少なくなっていってるのも分かるんです。
0: それはやっぱり分かんやということはすぐ見てもらえるやん。
1: そうなんですよ。だから余計行くんですよ。
0: それはええわ。
1: でも多分みんなはあ、ここはあかんと思って違うとこ行ってると思うんですよ。
0: あ、ご心もいっぱいあってな多分いっぱいあってな。なんかあれやね、セカンドオピニオンっていう名前はその病院のためにあるようなもんよ。みんなだから気づいてるわけでしょ。あ、セカンドオピニオンや。
1: こんな、だからおじいちゃんの時結構ざわざわしてるし、うん、待ち時間もすごいあったんですけど、うん、今本当にしょっていけるから。
0: そうやけどね、やっぱりお医者さんに頼ってしまうよね、僕らはね。やっぱり、
1: いや、そんな仕方ないですよね。
0: 疑わへんもん、うん、あ、そうなんですか言
1: う
0: て。
1: そうそうそうそうそう、
0: ね、
1: まあ、それがでもあれっていうのが続くと あれさすがにわかりますね。
0: おもろいことになるよな、これ病院の話って。多分ね、
1: はい、
0: 過去に13年間ラジオやってきたけど初めてやわ。
1: え、そうなんですか。
0: こんな待合の話とか、こんなことがあったとか、いや怪我したんで行ったぐらいで病院っていうキーワードは出てくるけど、
1: あ、
0: こんな中身まで喋ることないもん。
1: なるほどね。
0: 全くない、ね、初めてこんなに。
1: あんまりね、病院名とかそういうのは出さない方がいいと思いますね。
0: いや、それはもう出さない、
1: だからね、言わないですよ私。
0: いや、まあ言わん方がいいんだけど、
1: はい、
0: まあ、でも京都って言うたからな、
1: うん、まあ京都広いですからね京都府なんて恐竜みたいな形してますよね。
0: あ、まあね、確かにね、
1: 変な形。
0: うん、
1: そう、京都。あとで言います。
0: あとで言います。はい、あとで聞きますけどね。まあ、じゃあ、アルネコさんは、
1: はい、
0: その例えばこう旅行先で何かあったって、こんだけね、いろんなとこ行かれたら、はい、体調不良っていうのはないんですか？
1: ないですね。
0: 一切ない。
1: 記憶がないですね。
0: ってことはもう嬉しさのあまり、楽しさのあまり、吹っ飛んでんのかもしれんね。
1: いや、そもそも丈夫にできてるので。
0: あ、そもそもがね。
1: そうだから、ちょっとでも異変があるとすぐ病院行っちゃうんですよ。
0: ああ、分かるわけだ、自分で。
1: うんうん、あ、そういうことですよね。
0: あ、そういうことやね。そっか。
1: ただ薬も普段飲まないから、
0: はい、
1: 薬飲むとすごい効くんですよ多分。
0: それは効くと思うよ。あの、慢性の人は効かへんから言って倍飲みする人いるけど一緒や言うのに怖いわね、本当に。
1: うん、はい、そうですね。
0: 丈夫なんですね。
1: 丈夫ですね。そうですね、
0: うん、
1: あのすごい、いつだったか10年ぐらい前かな、これも、
0: はい、
1: お腹が痛くなったんですよ、
0: はい、
1: この痛みは何だろうと思って。
0: それは普段とは違うと、
1: なんか違うこれと思って、
0: やばい方やね。
1: 内科に行ったんですよ、
0: うん、
1: 大学病院の、
0: うんうん、
1: そしたら、
0: はい、
1: 衝撃
0: 的
1: な、
0: はい、
1: 結果やったんですけど。
0: 衝撃的な結果、食べ過ぎ
1: あ、まあそれですね、胃もたれやねって言われて。
0: 胃もたれ、
1: 私初めてなんですけど、こんな気持ち悪いのって言ったら、
0: はい、
1: この年になるまで胃もたれになってなかったって幸せなことやでって先生に言われました。
0: 逆にだから丈夫やったからや。
1: そう、
0: あ、年齢とともにやっぱりね、老朽化というやつがね、老化が始まるので。
1: ただその時ぐらいなんですよ、
0: うん、じゃあ
1: 胃も
0: た
1: れも、
0: あとはあ、じゃあもう健康なん
1: や。そうなんです。
0: だってね、まあ、どっかで言わはったようにね、ハンバーガーのでっかいやつとうどんを一緒に食べるんやもんな。
1: 食べれますよ。
0: そうかな。
1: 若い頃は丼とうどんと食べてたんですよ。
0: 丼って何の丼？
1: 例えば卵丼、まあ、親子丼と
0: 鍋焼きうどん。あ、それは10代とかは全然食ってたよ。
1: ですよね。だからそういう感じ、
0: うん、でも僕女性がそれっていうのはあんまり聞いたことがないから
1: ほんで
0: 漫画の話やと思ってた。
1: でさらにですね、うん、私食べるの早いんですよ。
0: あ、そうなの。
1: だから食べてるように思われないんです。
0: あ、
1: でたまにこう、あ、食べるの早いなって言われた時は、私のだけなんか小さかったみたいとか
0: 言うや、
1: 言ったらなんか信じられちゃうんですよ。仲いい子だったら、あ、違うねってなるんですけど。
0: あ、まあね、なんか知らんけどこういう話にね、ちょっと展開しましたけれども、
1: あ、そう、時間は大事、
0: ね、時間は大事やな。だって奪われたもんな、その時間。結局な、楽しみにしたものも奪われたし、
1: ランチがね、
0: ランチ奪われたしね。
1: そう、まあ、時間読むの私割と得意で、
0: うん、
1: スケジュール組むのとか。
0: だってしおりめっちゃ細かいの作るらしいから。
1: めっちゃ作りますよ、
0: ね、
1: 毎回作ります。
0: なんかそれの代行やったらいけそうやね。みんな やってもらったら嬉しい人いるかもしれないよね。
1: どこにそういう人がいるかが分かんないですね。
0: はい、その通りでございます。はい、そろそろ終わりましょうかね。はい、はい、まあ、ということでね、はい、時間も、ね、終わりに近づいてまいりましたけれども、はい、また来週、あ、来月か、来月もね、
1: ね、
0: また楽しくやっていきたいし、
1: はい、
0: 来月はね、あの京都の方でね、
1: はい、
0: スタジオで本局でちょっと撮るということで、はい、ね、楽しみたいなと思います。
1: はい、
0: はい、ということでこの番組の担当はおさむと
1: 春猫がお届けをいたしました。それでは
0: それは言うてほしいね。
1: 一緒に言う。
0: 俺が。
1: それでは。
0: それでは。
1: おやすみなさいって。じゃあ一緒に言おうとよ。
0: わかった。わかった。せーの。それでは。
1: おやすみなさい。

0: 皆さんこんばんは。知らんけどのお時間がやってまいりました。こちらの放送は株式会社ホリスティックメディカルホリスティックナースナナミンと
1: ゆうくんと、
0: そして無添加無化学調味料のうどん屋さんのヒロさんに来ていただいてます。ヒロさんこんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: お願いします。今月はヒロさんにいろいろお話伺ってて、私も麺が大好きで、あのうどんも大好きなんですけども、その麺についてね、あのいろいろ聞きたいと思うんですけども、まずあのヒロさんのお店ってどこで、あのなんて名前のお店ですか？
1: はい、大阪市平野区の、きれい売り割というところでやっている晩空うどん田舎っ子といううどん屋になります。
0: はい、なんか珍しいあの食べ放題があったりとか、いろんなカレーうどんの賞を取ったりとか、なんかすごくテレビとかにも取り上げられてっていう、あのなんでそうやってテレビとかに取り上げられたりとかしたんですか？
1: え、テレビの人に聞いてください。
0: 人から聞いて何を聞きたくてテレビ取材来たんですか？
1: 一番最初は、うん、食べ放題ですね。
0: あ、そう、
1: はい、
0: う
1: ん、全国初っていうことがあったので。
0: そうだったんだ、全国初なんだ、はい、うん、
1: で食欲の秋みたいな、うん、食べ放題特集みたいなんで、最初来ていただいたのが最初かな、
0: うんうんうん、
1: でそれが広がっていって、うん、でその時に来てくださった、撮影スタッフとかの方々がカレーうどんが美味しいって言っていただいて、たらカレーうどんの賞を2年連続取らせていただくことになり、でそのタイミングでカレーうどんの番組がある、うん、企画があるっていうことになって、でそのカレーうどんの撮影にもまた来ていただけてっていう、はい、そういう流れですね。
0: そうですか、なかなかね、テレビに出たことも
1: 出ないけど。ね、
0: どんな感じ、緊張しました、テレビって。
1: 僕、お聞きの皆さん分かんないんですけど、うん、僕この顔なんで、はい、テレビ出ないようにしてるんです。
0: そうなんですか。
1: そうなんです、
0: スタッフさんが
1: 出て、はい、うちのイケメン店長に。
0: そうですか、
1: はい、そこはお願いして。
0: そうなんですね。
1: 彼結構出たがりなんですけど、うん、目立ちたがりで YouTuber とか来たら、うん、僕も映してくださいなんていうタイプなんですけど、いざテレビのカメラが回ったら、うん、1分30秒ぐらいのワードを撮るのに3時間かかりました。
0: そんなに？
1: 神々、もう神々です。そうそう、
0: テレビってなるとね、
1: ね、
0: うちらの時代の人って、今若い子とかテレビ見ない子がすごく多いですけども、
1: うん、あ、そうですね、う
0: ん、なんかテレビ、うちの親とかはもう四六時中ずっと見てる。テレビ出れるって言ったらすごいって、テレビ出れるってすごいやんみたいなね、うん、
1: ねえ、
0: やっぱり緊張します。今日ラジオ出てもらったんですけど、ラジオ初めて、
1: ラジオ初めてなんですよ、はいはい、
0: どうですか、緊張とか？
1: いや、めちゃめちゃ緊張してますよ。
0: めっちゃ喋れてますよね。普通に。
1: 嘘です、
0: 緊張してないです。そうなんですね。で、その麺のねことについて、前お聞きした時に、うんうん、普通に買うんだったらまた乾麺がいいかなって教えてもらったりとかしたんですけど、うんうん、ちょっと麺のこととかも私は知識的にあんまりなんで、ちょっといろいろ教えてもらえたらと思うんですけど。
1: そうですね、
0: うん、
1: そうだな、うどんの麺の、まあ、僕たちが例えば、はい、他のおうどん屋さん食べに行って、うんうん、麺を見るポイントみたいなところですね。
0: そうなるんだ、うんうんうん、
1: 麺の評価としては、
0: うんうん、
1: まず見た目、
0: うん、
1: 丸いおうどんは別として、
0: うん、
1: 四角い麺で、
0: うんうんうん、
1: この角がしっかり立っている麺、断面の綺麗に尖ってる、エッジが効いてるっていうんですけど、
0: うん、
1: エッジの効いてる麺、
0: うん、
1: であと艶やかさ、
0: うん、
1: これ毎日見てないと分かんないんだけど、
0: うん、
1: うどんって結構色っぽいんですよ、うどんの麺って。
0: それって
1: セクシー、すごく
0: 茹でた後のこと、
1: 食べる前の麺、
0: 食べる前の麺
1: を配膳されてきて、麺を見た時に、
0: うん、
1: エッジが効いてて、
0: うん、
1: 艶やか、
0: うん、
1: もうセクシーな麺、
0: セクシーな麺、うん、思ったことないから、
1: そう 多分ね、これ僕らしか分からないのかも分からないんだけど、セクシー、もう言葉選ばんと言ったらエロそうな面、
0: 全然分からへん。どうやったらエロそうになんねやろ。
1: そう、いやなんかでもこのムチムチ感っていうか、もう面が弾けんばかりにもう怒ってるっていう、主張してる、生きてる面、本当に鮮度のいい面っていう。で、あとは食べた時の当然食感ね、あのコシがある、コシがあると硬いをなんか最近間違えて表現されることあるんだけど、硬いはコシじゃないんで、やっぱり僕らも気をつけるのは表面はふわっと、で中がムチッと、
0: へ
1: え、あと伸びる面、伸びるのある面、プチッて切れるんじゃない、そう
0: 伸びるんだ、
1: 伸びる面、
0: 気にしたこと
1: で最後に香りですね、麺を噛んだ時の小麦の香り、
0: ちょっと小麦の香りが多分私あんま分かってないと思う、だしの香りにやられてるんか、そうあまりそう感じようとしたことがなかった、
1: あ多分、そう感じようとしたことない人がこんなに多いんだって、うどん屋へってびっくりしました。で女の人パン好きじゃないですか、女性の人、僕パンあんま食べないんだけど、パンの美味しい店とかって選んでいくでしょ。
0: 私ね、あのいろんな食パン流行った時に、いろんな食パン屋さん行ったけど、あのなんかしっとり の、あの柔らかい、それこそ伸びるやつが好きです、
1: そう食感ね、
0: 食感ねふ
1: わっとしててね、しっとりしてて、
0: そうそうそう、そうが好きです、
1: そう、あの食パンを何もつけずに食べた時の香りって小麦の香りじゃないですか。
0: それがね、味は分かるけど香り最後感じようと思ってないから、何も感じ、何もつけずに食べるんですよ、美味しいパンってほんまに、それだけなんかちょっと甘いし、
1: 甘いし、
0: そうでも香りを気にしたことが本当になかったです、パン好きやも
1: ん、そう結構そういう人多いんですね、これ僕もびっくりして、そうなんで、さっき最初に話した、あの国産の小麦だけを使うっていうのはすごく難しくて、至難の技なんですよっていう話をしてた中で、ちょっとだけ国産の小麦を混ぜはるところが多いんですよっていう中で、じゃあなんで混ぜんのって言った時に、そのオーストラリアの粉とか、あの香りがやっぱりないんです、香りがないんで、ちょっと国産を混ぜて香り付け、風味付けの意味合いで使われるお店は多いですね。
0: そうなんですね、そんだけ香りがしてるってことですね。
1: そうですね、やっぱり外博、まあ、外国産の小麦になると、当然あの製粉されて、封体入って、そこからフェリーで日本まで来て、っていう時間があるじゃないですか、やっぱ国産ってもう日本国内だけで回せるので、香りがふわっと香ってきます、
0: どんな香りなんですか。
1: 小麦の香り、
0: 小麦の香りが想像ついてない。ゆうくんわかる、ゆうくん粉使うからわかるんじゃん。
2: いや、もうあんまりその味わおうとしてることはないからあれなんですけど、でも今思うと、その小麦ってこんな感じかっていうのはなんとなく、これかなみたいなのが想像できる、美味しい、うどんはやっぱ美味しいよねいやほんまにもう全然こだわりとか、こだわりじゃないもん、なんか分からない、
0: 今度嗅いでみようと思った、
1: 嗅いでみるか、嗅いでも匂えへんな、
0: どんな感じ、風味やから鼻に
2: 噛んだ時、
1: そうそう、噛んでずっと
2: ふわっと、
1: まあ、ちょっとうどんってそのまま、あのあんまり噛まずに飲み込むみたいな食べ方するのが、あの四国とかね、そういう食べ方されるけど、案外ちょっとしっかりうちのうどんなんかは噛んでみてもらったら、その香りが結構するんで、うち、まあ、国産 100% なので、うちはだいぶ香ると思います。
0: お友達と一緒にわざわざうどんを食べるだけに香川に行って、うどん食べたんですけど、そんなも何にもただ食べてただけで、そういう意識がなかった。
1: あの太さとかね、喉越しとか楽しいですよね、香川でね、そうなんですよね、なんで、あのだからカレーうどんで人気って言っても、僕はカレーうどんじゃなくて実は冷たいうどん食べてほしいっていうのは、その麺を香りとか食感のびやかさを こう見てもらいたいというか楽しんでもらいたい、うん、面のこの表現力を一番出せるのがそこなのかなって思ってて、うん、おだしとかカレー入ると香りもね、うん、そっちに負けちゃうし、うんうん、ぬくいおだしの中やったらやっぱり最初の食べ始めと食べ終わりまでの間におうどんは伸びていくので、うん、
0: おそば、まあ、ざるそばとかその温かいおそばとかあったりとか、うんうん、うどんもそうなんですけど、私あのいつも大体な冷たいの方じゃない方を食べるやん、うんうんうん、ちょっと麺を味わおうっていうちょっと意識ちょっとして一回そうしてみようと思います、いろいろ
1: これから夏ね、
0: 麺もね
1: ちょっと冷たいのでもいいし、
2: う
1: ん、
2: そうですよね、で
1: その冷たいおうどんじゃなくてもあのお出汁に入っていない、うんぬくい麺っていうのもあるんですよ、うん、と冷たいやつを冷やしてない、もうちょっと温かいまま上からお醤油かけて食べるとか、はい、そういうのもやってるんで、やっぱ麺を楽しんでもらえたら嬉しいなっていう、うん、
2: その温かいさ冷たいのも温かいのもそれぞれなんかあの美味しさなんかちょっと違うんですよ、味わい方とかも。
1: あ、そうですね、あのやっぱ温かくなるとふわふわ感、うん、口の中でほわほわってなる麺が美味しくて、でもちゃんとコシも感じられる、で喉越しも柔らかいですよね、で冷たいのはちゃんと向き合って食べるというか、うん、真正面からかかってくるやつみたいな感じなんですよね、しっかり向き合って食べるっていうか、はい、
0: うどんの品評会みたいなのとかあるんですか？
1: あの、さぬき、あの香川の方行くと、うん、あのサヌワングランプリっていう、そういう大会があったり、はい、まあ、手打ちうどんの1位を決める大会とか、そんなもやってるみたいですね。
0: そうなんですか、
1: はい、今年だったのかな、上戸彩ちゃん来てました。
0: そうなんですか、そうなんだよね、うん、いや、絵とかもそうなんですけど、うん、素人の私からさね、こん、何がいいかって本当にわからないんですよ。で、その専門家ってすごいなと思って、ちょっとお茶とかもそうですし、コーヒーとかもそうだけど、あのこだわってちゃんとしてる人はそうやって猫麦のさ噛んだ時の香りとかもちゃんと五感をちゃんとなんて生かして暮らしてはるなと思ってて、まあ、芸術家もそうやし、そう職人さんもそうなんだなと思って。そう思ったら私なんかあんまり五感をなと思って、なんかあのアロマを使い出してから、うん、アロマってね最初全部本物のアロマって臭かったんですよ、うんうん、っていうのは芳香剤のラベンダーの頭なんですよ。
1: なるほど。
0: ラベンダーはこういう香り、はい、ローズはこんな香りっていうのがもう、うん、あの作られた匂いがもう脳が思ってるから、本物嗅いだ時にえってなんか全然臭いなと思って、うんうんうん、いい匂いじゃないって。そう、なんか私のさっき あの前の時話してた、うんうん、ほんまの味がわからんとなってて、化学調味料の味が美味しいって、うんうん、まあ、まず感じると一緒やと思うんですけど、うんうんうん、もうそんな感じやった時に、なんかね、そのうちねなんかいい香りって感じてきて、うん、今度芳香剤とかがちょっとあかんくなってきて、逆にほんだらあれ嗅覚って、うん、どんどんできてくるって聞いて、大人になってからも、そう、影が若くほどその感じる嗅覚が、ね、作られて、そう、育つんですね。
1: めっちゃ面白い。
0: だからそれ聞いたから、なんかその、うん、そういう専門の人も、そういう五感みたいなところの、それに特化したところが多分、うん、人よりすごい感じれるようになってはんねんなっていうのを思って。
1: あ、なるほど。
0: そう、だから品評会とかその絵のこともね、私からしたらね、うん、なんか子供描いてる絵と、すごいっていう人の絵と、何がちゃうねんぐらいのなんか、うん、わけわからん絵もあるでしょ、うん、
1: ありますあります、
0: ピョンって抽象画なんかとかに、はい、絵の具ばらまいたみたいにごめんなさい、まあ、でそれが何がって思うけど、うん、ああいう人らって多分五感で何かを感じて、その見た目のその本当にこの見た目の平面のこれじゃないものを感じ取って多分何か捨てるやろうなと思って、まあ、うどんもそうなの、
2: うん、
0: ちょっと思いました。
1: その絵の人のすごさは僕も一緒で全然わかんなくて、うん、でもね、あの僕も一回その友人に一回誘われて、うん、美術館巡りをしたことがあった。
0: すごいですね、
1: うん、男二人旅
0: で面白い、ちょっとその絵が面白いです
1: 美術館いっぱい巡って、うん、 ってやった時に、うん、そのまあ昔の絵もありながら、うん、この近代アートと、うん、呼ばれるものもあり、
0: うん、
1: でいろいろ見比べていったら、なんだろう、本当に言うようにそんなに興味もなく よしあしも多少わからない自分やったんやけど、うんうん、なんか一回行ったらちょっと自分の感覚変わりますね。それをちゃんと見てると、今でも分からんけど行く前と今とは違う感性で絵を見れるというか、何事に対してもなんかそういう風に、まあ5つの見方みたいな、その香りとか味とかっていう色とか、そんなと一緒でなんかいろんな見方ができるようになってきたですね。
0: 私ね、すごいスピリチュアルが好きで、じゃあスピリチュアルの感覚を、うん、あのちょっと発達させるにはどうしたらいいですかって聞いたら、五感って言ってて、絵描くのってすごいいいって聞いたんですよ。例えばその光の当たり具合で同じ白でも違ったり、影とかそういうのがね、見ようと思ったら見えてくるんですね、そう絵描いてたら、
1: うんうん、
0: っていうので、そういうので今まで見えてなかったものをっていうのをちょっと聞

0: からお店は匂いをつける方向に変わっていくと思ってて、
1: うん、え、ちょっとかっこいい、どういうこと？
0: 例えば、うん、竹が、壁が全部竹で作られてる、うんうん、小がりのある、うん、掘りごたつのある焼肉屋さんがあったとします、うんうんうんうん、で、竹のドアで全部閉まってて、下はもう廊下は全部石畳でっていうような、うんうん、そういう作りのお店、うんうん、お香焚いてたらめっちゃいいんですよね、そういうお店って。
1: お線香雰囲気がね、
0: そうなんですよね、
1: わかる、高級感もすごい感じたりとか、
0: そ、
1: うん、
0: それってあるのとないのと全然違くて、
2: あ、確かに。
0: で、その香りを作ってる人っていうのが、うん、いてるんですよ。
1: なんとか師っていうんですよね、香り作る人。
0: そうなんですよ、僕もよくなんとかしかわかんないんだけど、
1: そう、私ね、それ入れてたりします、財布とか。
0: 本当ですか？
1: その
0: おばちゃん、調香師、そのおばちゃん、おばちゃんがおるんですけどね、うん、でそのおばちゃん、ちょうど僕は話飛び飛びでごめんなさい、去年うんうん、大阪万博出展させてもらってたんです
1: けど、すごい、
0: その時のご縁でそのおばちゃんと知り合ってて、うん、でそのおばちゃんに聞く話だと、そのおばちゃんが仕掛けてるのって、うん、海外のカジノの匂い、
1: うん、
0: 高揚感が増して掛け率が上がるんです。やる前とやった後と
2: データで、すごい、はい、
1: 香りで、
2: へ
0: ー、すごいなって思ってて、じゃあこれ例えば日本の空調メーカーでダイキンさんとかあるじゃないですか、うんうんうん、このエアコンからそういうカートリッジでそういう匂いが出せるようになったり、自然と、
1: うんうんうんうん、
0: 食を邪魔しない、例えばうどん屋さんでお出汁の匂いがしてるだとか、
2: うんうん、
0: はい、和菓子屋さんで抹茶の匂いがしてるだとか、
1: だってもう前通ったら食べたくなる、
0: そう、そうそう
1: そう、
0: うん、あれを偶然のたまもので今までやってるけど、うん、意図的にそれお店が仕掛けていけるようになっていくんじゃないのかなって、
1: うん、
0: 香りの、まあそれ一つ香り、うん、料理の香りだけじゃなくて、うん、お店、あのお店、うん、あ、この匂いどっかで匂った時に、あのお店と一緒の匂いやって思い出す、
1: うん、
0: そういう感覚に今からなっていくんじゃないのかなって思ってて、
1: うん、そう、匂いってすごい記憶に残るんですね。
0: 記憶に残るでしょ
1: う。で、その時の記憶がバッて出てくるって言って、うん、
0: だからすごい面白いなって思ってます、
1: うん、
0: この
1: 辺は、うん、すごいね、お寺とか行くとすごい良い香りする、ね、うん、
0: 落ち着くでしょ、
1: そう、本当に、うん、それだけでな、うん、いい香りやから、なんか確かにお店でちょっとそういう香りするだけでも違うしね、
0: うん、スパイスの香りであったり、うん、まあ癒しで使われること多いですけど ね、ちょっとこうもっと挑戦的な香り、うん、そういうスパイスの、うん、そういうものを使ったり、ね、なんか面白いんじゃないのかな、
1: ね、なんか音楽も聴きますよね、スーパーとかの音楽も時間帯でとか、うん、パチンコ屋さんもそうだし、うん、それでな、カフェとかでもな、音楽によってゆっくりとか、あと回転率よくするようにしたりとか、コントロールしてんね、
2: う
1: ん、音楽で、
2: うん、
1: すごいよね、だから五感ってすごいよね、そういう意味でコントロールされてる
0: ね、そうそう、なんかお店側はやってる部分ではやってるんですよね、
1: うん、
0: それをもっともっと料理に特化していったら、じゃあ燻製ってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 燻製ってまあ大きな箱で何か入れて燻製するみたいなチップでって感じなんだけど、よくこのガラスの蓋みたいなのを料理の上にかぶせて
2: パンテ
0: とか、あれ一つ香りとのマリアージュじゃないですか、
1: そうですね、
2: 確かに、確かに、
0: じゃあお寿司でも、まあ、お魚でも、まあ何でもこう香りのスモークののした蓋をかけてお出しして、それを食べて、これと飲んでねみたいな、この日本酒買うよとか、
2: うんうんうん、
0: 一つ香りは料理に入ってくるなって思ってます、
1: すごい、いろんなこと考えられてるね、
2: うんうん、
1: でちらっと言った大阪万博は、
0: あ、そうなんですよ、去年あった大阪万博に、アニメ、いや、アニメ屋さん、アニメ制作が、うん、制作じゃないのかな、角川さん、
1: うん、
0: はい、角川さんと、コラボさせていただいて、
1: うん、
0: 角川作品 のリゼロっていうアニメがあるんですが、それと、バンクーの田舎校のコラボっていうことで、大阪万博に 出店させてもらってます。
1: そんな話どうやって来るんですかねすごいですね。ねめっちゃ有名ですもんね、リゼロって。アニメ好きな人ほぼ知ってるもん。

0: ね、あの皆さんパチンコで知ってるとかっていう人もたくさんいらっしゃいました。そうなんですよ。まあ、そのアニメフェスみたいな1週間ぐらいあったんですよ、うん、そこで僕はそのリゼロとコラボで、うん、はい、なんでいろんなアニメとコラボしてるいろんな大手さんがいっぱい来てて、うん、で皆さんやっぱりこういきなりステーキさんとか、
1: うん、
0: もう大手ばっかりなんですよ。催事ばっかりやってはるところばっかりで、うん、でうちだけ僕一人個人で行って、
1: 一人だけだったんですか。
0: そうそうそう、他みんな大手ばっかり
1: なんで、すごいね。それ声かかったのがすごいですね。そんな
0: 中そうですね、うん、だからまあありがたい話だと思いながらも、
1: すごいうどん屋さん
0: まあ、うん、ちょっとひるみそうになったけど、これは行っとかな、勝負せなあかんと思って、うんうんうん、だその1週間と前後2日入れて、まあ、10日間ぐらい、うん、あの自分のところの店全部休んで、
1: うん、
0: で従業員全員連れて、
1: うん、
0: 全員で万博行って、
1: うん、
0: 一生の経験作ろうって言って、うん、みんなで行きましたね。
1: どうですか、行ってみて。
0: まあ、商売としては、
1: うん、
0: いい結果、要は儲かったのかって言ったら単純に全く儲からないです。単純に全く儲からないけど、
1: うん、
0: やっぱりその経験は、
1: うん、
0: すごいもんが経験できたなって思います。後悔はしてない。
1: 何が一番なんかこの経験してよかったなってその中で感じはったんですか。
0: 僕自身もそうやけど、うん、一緒にアルバイトの人、またアルバイトのこの家族、
1: うん、
0: 全部関係者として全員招待できて、
1: うん、
0: 万博の裏側、
1: うん、
0: 要は24時間出入りできて、
1: うん、
0: でその一般の方が通れないところを通りながら、
1: うん、
0: で当然そこの催事に来てる人たち皆さんそうなんで、
1: うん、
0: はい、そういう人たちと仲良くなったり、
1: うん、
0: またその子たちがまだ学生でもね、将来大人になって、うん、子供ができ孫ができっていう時に、
1: うん、
0: お父さんあそこで働いとったんやでとかね、
1: うん、
0: こう言えるっていう、多分もう一生、まあ、僕が生きてる間はもう多分大阪で万博はないと思うんで、おそらく、
2: うん、
0: なんで僕も自分の子供に自慢できるし、
2: うんうん、
0: でまあ平野区から個人のうどん屋が万博出たって
1: すごいですよね、
0: うん、ないと思うんで、
2: うん、
0: やったったなっていう気はしてます、
1: うん、ですね、
0: はい、
1: すごいですね。万博にそんなん出たくても出られてもね、
0: う
1: ん、したくてもね、
0: そうですね、
1: うん、
0: なんかご縁があってオファーいただいて、ぜひって言っていただいたんで、
1: うん、
0: ありがたかったですね。
1: なんかすごい思いがなんか直接ね、なんかその自分のエゴじゃないけどやからって言ってなくても、うん、なんかそういうものが飛んでってるのか何なのか、なんかすごい道がいろいろできますね、
0: うん、そうです ね,
1: ね、
0: うん、やっぱり前のそのチェーン店のお店って、美味しかったよとかありがとうって言われることってほぼないんで、
1: うん、
0: 当たり前の味しかないんで、うん、当然この味だよねっていう味なんで、
1: うんうん、
0: だけど自分で一から作った料理を出した時に、
1: うん、
0: 8割9割のお客さんが美味しかったですってレジで言ってくれることに本当びっくりして、
1: うん、
0: こんなにありがとうって言われる仕事やったんやって気づきました、
1: うん、
0: やめれないですよ飲食は、
1: うん、そうですか。今すごいなんか飲食店が、
0: うん、
1: まあ言った一つのこう道路行っててもいっぱいできてるのか、気付いたらなんか違う店に変わってたりってすごい多いなっていう
2: 多い、
1: の感じて
2: ね、
1: うん、
2: ちょっと悲しいけどなんか行きたいなと思ったとこ潰れてたりとか、
0: うん、
2: ちょっと悲しい思いでいっぱい最近
1: 今便利やから、あのゆうくんなんか特に、うん、あのこの店いいなと思ったら、うん、Google マップで印つけてはるんですよ、
0: うんうん、
1: ほんで次な行こうと思ったらもうなくなってたりとか、うん、
2: 閉店
1: やっぱりなんか物価も高いし材料費の高騰とかいろいろあるんやろうけどね、
0: 飲
1: 食、
0: ね、
1: 店も、
0: う
1: ん、まあ
2: そういっぱいあるから見つけてもらえなかったりもあるだろうし、
1: で SNS 発達したら、うん、もういっぱい出てくるしな、
2: そういろんなお店が
1: 上がってくるのもね、
0: 埋もれちゃうっていうのもね、またあるんで ね、
1: でもそんだけ特徴あったらね、すごいよね、
0: うん、そうなんですよ。なんで、
1: うん、
0: まだうちオープンして3年と少しなんですけど、
1: うんうん、
0: 今からうどん屋を作るってなった時に、今まである同じうどん屋作っても絶対分からんすよね、どこにうどん屋できたとかね、どこが潰れたと一緒で、なんで思いっきり個性のある自分らしさを表現したお店にしたいなと思ったんで、一番最初メニュー作る時、僕きつねうどんは絶対作れへんって言ってたんですよ。きつねうどんなんていらねえっつって俺は大阪うどんを作るんじゃないねんって言ってたけど、みんなに反対されて作りました。
1: 私好きやから。
0: なんでなんかこう尖ったこと、ちゃんと生ききらんとやっぱあかんねんなって思いましたね。逆に尖れば尖るほどこうテレビが来てくれたり、ね、あの万博に出れたり、
1: そうですね、
0: やっぱり本当にやりたいことを真剣に思いを持ってやってると道が開けるじゃないけど、いろんな人に助けていただけるんだなと思いました。
1: ね、本当になかなかこう自分らしく言うても自分らしく生きれない人が多くて、私自身もそうなんですけど、そんな中そうやってあの出していけてるっていうのはすごい羨ましくもあります。大変やろうけどね、責任とか全部自分で進めするにもね、覚悟がすごいなと思って、やっぱりそれでやるっていうね、腹に決めなあかんなと思うけど、なんかなんか女子やしね、ちょっと甘えたりもするということで、あっという間の30分でした。ということで来週もまたね、引き続き7月はヒロさんの月間ということでお話聞いていきたいと思います。こちらの放送は株式会社ホリスティックメディカル、ホリスティックナースナナミンと
2: ゆうくんと、
1: そして
0: バンクうどん田舎っ子のヒロさんでした。
1: おやすみなさい。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からねちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね。あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかでショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ねいい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構めちゃくちゃ長いのとかもねたまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間、こんなんね日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってねおっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね突き詰めていきながらね説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね母音のあいうでやっててちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えれるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、
伸ばし棒テープなんで、ええう、まあ、えうでもいいんですけれど、あうええう。はい、これでじゃあ、ガムテープ、これの子音を変えてあげて、母音を統一してあげる、これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える、まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える。それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援マジエールで、なんやろ、まあ、貸してる、貸してるね。いや、バイ、ハイケー、ハイレー、ハイ、ハイセンス、ハイセンスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえいえう、これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは、歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか強弱上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダン。はい、こんな感じで、まあメロディーって覚えていただいたらね、もうそれで済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む、これ結構なんかまあ決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローはそのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい、さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いやこれ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えばまあダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構ガムテープみたいな感じである。ガムテープ、ハイセス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の、なんでしょう、違い。まあ、全く同じ母音じゃない。全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻を、さって踏めれるようにする、まあ、技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ、 Yo、 必要なのはガムテープ、俺が振りまくぜアリエール、こんな俺様はハイセンス、乗ってる車はハイエースね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん。あ、先生。いや、先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい。最初の例題のガムテープで苦労編まで突っ込んでいきましたけど、はい。初期微動継続時間。さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃ初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね。3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃあこれどうやってやるのって言った。もうこんなん、母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう、えいおういあう。ね。長。でも、だいたい、お、う、い、え、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね、この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。
それ。初期微動継続時間、俺昨日健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺昨日健康診断。4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり、文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時に、めちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは、修正していって、よりね、インっぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編。今回紹介するのは、ドリチケ。ドリチケ。はい。これ簡単です。ドリンクチケット。この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、結構ライブハウス遊びに行く方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね。まあ、ドリチケ。これ結構ね、簡単に覚えられやすいし。やけど、簡単に覚えられやすいプラス、あんま意識してドリチケって言わんでもいいけど、なんて言うやろ。結構っていうかもうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やっとドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通りレッドブルーのね、宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。スタジオとか店の前進め、バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラしゃぶりのような言語だろ。

さあ、ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの一曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、そのエイウィッチの入っている時と、で、もう一曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる。そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね。やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな。レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのも SOS 最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聞くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聞きながら分けて、ああここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あもう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよっていうことでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に登り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の君ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もなおそれにぼっと俺のアイドルが言うように自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeah Andy
2: Andy
1: Look

0: 見、口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ、まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好き嫌いやと思うんでね、もうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きだったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ掃除てうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とか、それを見て、こういうのを過去にやってる経歴とかを見て、読んでると思うんですけれどね、それはランダムで読んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いやそれでもやっぱすごいですよね。結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、ぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、ライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: 夢を叶えるみのりハウス。聞いてるだけであなたの夢が叶ってしまう番組です。

イルみのりハウス、今週もよろしくお願いします。今週はですね、もうね7月にも入りまして、この前蟹座新月だったわけなんですけれども、実はですね、私お友達のねイベントでアフリカズくんと岡本あゆこちゃんのイベントなんですが、岡本あゆこちゃんはね渡高で FM ギグを一緒させていただいていて、今年の1月8日から10日までの屋久島の日は屋久島でリトリートがアフリカズくんと岡本あゆこちゃんのがありまして、そちらにね行かせていただいてたんですが、今回ね第3回のリトリートということで、長野と屋久島に引き続き実は屋久津ヶ岳であったんですね。でそちらの方も急遽行かせていただいてですね、アロマタッチだったりとかそういったこともあったんですけれども、もう本当にですね18名の方々、屋久島で出会った人や長野で出会った人、そして初めましての方々とね一緒にリトリートしてきました。もう本当にね自然療法のことだったりとか、ぶっとびちゃんっていう方のねフェムケアだったりとか、あゆこちゃんの体操だったり、アフリカズくんのスピリチュアルメッセージだったり、人達だったり、この無農薬の、ね、野菜の収穫だったり、もう本当にね自然の中で2日間楽しんでまいりました。今日はですねゲスト様にそちらの長野とこの今回の屋久津ヶ岳でねご一緒させていただいた方に来ていただいてますので、皆様お楽しみください。

0: んにちは、津村みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。今週のゲストは夢を叶えるファイナンシャルプランナー、篠原圭吾さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: 篠原さんは今日は篠さんでよかったですか？
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。出会った時はですね、ちょっとあの放送禁止用語的な、あだ名だったので、そうですね、ハイネーミングだったので、今回はちょっと篠さんで行かせていただこうと思います。はい、よろしくお願いします。
1: はい、こちらこそです。ありがとうございます。
0: 篠さんとはですね、あの私、はい、先ほどねお話オープニングでさせていただいた、岡本彩子ちゃんとアフリカズくんの長野県のリトリートでね、初めてお会いさせていただいて、去年でしたかね。
1: そうですね、去年の、秋少しこう、深まり始めてきたかなという頃でしたね。
0: はい、山奥のね素敵な山小屋のロッジみたいなところで、
1: そうですね、皆さんに、そう来ていただいて、こう秋のせっかくね信州の秋をこう楽しんでいただきたかったので、あのぜひ皆さんにこう暖炉をね当たっていただきたいなと思って、あの暖炉がついている別荘を、山の中の、ね、別荘をご用意したんですよね。はい、いやそれがですねなんと暖炉が使えないっていう。
0: そうなんですよ。でもあの、まあね、この視覚的にめちゃくちゃ可愛い暖炉と、ね、あの木で作られた内装と、あと外に出てもね、たくさんの木で、落ち葉もすごい綺麗かったし、もう最高でした。ありがとうございます、ね、本当に。
1: いやいい、いい時間でしたよね。あれも
0: いい時間でした。で、篠さんがね、あの今こう、あの今日はお電話でご参加いただいているんですけれども、はい、あのそちらの長野県の佐久、でよかったですか？はい、篠さんの佐久ですか？お住まいは。
1: ですね、僕がですね、実際こう今住んでるところが長野県の、ですね、上田市っていうところですね。
0: 上田市、
1: ですね、あの真田幸村が有名なところですね。はい、戦国武将ですとか、
0: すごい歴史が。
1: あとはそうですね、あの大河ドラマでいくと真田丸やったりだとか、あとはサマーウォーズの舞台になったところですね。
0: なんかすごいいろんな、ね、ロケ地って感じですよね。私その佐久行くまでもコナン君のね、あの映画のロケ地だったりとか、星が有名なね街で、
1: おっしゃる通り、ありがとうございます。そうなんです、本当にコナン君のロケ地で、みのりさんが来ていただいた別荘から車で40分ぐらい行くと、あのコナン君とあの犯人が、あのなんすか、バトルするシーンありますよね。
0: もう一番のクライマックスな、
1: そうです、そうです、あそこの、そうパラボナアンテナのステージになった、JAXA の、観察所があるんですよ。
0: じゃあちょっとなかなかこう、あの有名な街だったり、
1: 有名です
0: ね、巡礼される方もいらっしゃるでしょうね。コナン君好きな方、
1: そうちょうどこれから夏休みなので、あの 夏休みになると、これから多分あの聖地巡礼であれですね、観光の方々が多く訪れるんじゃないかなって思います。
0: ね、すごい、あの無人だったと思うんですけど、行った時に、でもなんかすごいね、そういうあのいろんなこう腰だったりとか、そのコナン君だったりとか、いろんなあの、こうあのポスターみたいなのだったりとか、あの、あって、なんかすごい素敵な街やなと思ってたんですよ。
1: おー、ありがとうございます。
0: なんか長野もなんかいろんな、私すごい長野はスノーボードで行ったっていうイメージなので、こういう冬、雪じゃないところに行くの初めてだったんですけど、
1: なるほど、
0: 良かったです。
1: ありがとうございます。ちなみに、あれですか、スノーボードはゲレンデどちらに行かれたんですか？
0: どこだっけ、赤がつくとかあります？
1: 赤なかなか難しい。
0: そうですよね、
1: クイズイントロドンみたいな。
0: ちょっとなかなか覚えてない。竜か赤がつくのかな。なんかすごい
1: 竜王、違うかな、
0: 竜王かな、竜王って滋賀じゃなくて長野でしたっけ？
1: そうです、滋賀高原が長野市なんですよ。
0: そうだ、滋賀県とちょっとね、なんかいろいろとこう誤解になっちゃったかもしれないですけど、滋賀も竜王も行ってますね。結構夜行バスで通ったりしました、その当時。そうだ、いやそうなんですよね。なんかね、そんな風にこう、あの長野って意外と近いというか、私その時東京に出てから新幹線だったのかな、なんかね、学生の時は夜行バスで大阪から行きましたけど、 なんか長野に行こうと思うと東京まで行って東京からまた違う新幹線か特急かに、
1: ね、そうですね、はい、
0: 関西からも意外と行きやすいみたいな感じだったんですけど、はい、はい
1: ね、そうですね、
0: 須野さんもね関西来てくださったりとかしてこちらでお会いしたりとかもさせていただきましたけど、
1: はい、
0: やっぱりこのね、あの今回その作推しなんですけど、
1: はい、うんうんうん、作
0: でね、
1: あ、
0: 素敵なイベントされるんですよね。
1: ありがとうございます、
0: ね、でもちょっとその前にちょっと須野さん自身のご、はい、自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。では簡単にちょっと、ね、自己紹介させていただきますね。先ほどあのみのりからもご紹介いただきましたが、夢を叶えるファイナンシャルプランナーという形であの普段活動させていただいております須野原と申します。ファイナンシャルプランナーって聞くと例えばこう金融商品販売したりだとか、うん、例えば保険の見直しをお手伝いをするだとかってよくあると思うんですけど、うん、私もこの業界今16年目なんですね。
0: おー、すごい。
1: はい。で、16年間やってるとやっぱりこう思うところがあって、うん、ただ単に金融商品を届けるだけでいいのかなとか、うんうん、そう、結局その保険入ってもらった後にこれって一体何なんだろうなっていうことがよく思うことがあったんですね。うん、で、なった時に、その一つの金融商品って、もしかしたらこれお客さんの夢叶えられるんじゃないかな。うん、っていうのがある日ひらめきまして、うん、でそこからあのお客さんに対するその質問の投げ方が変わったんですね。そう、まるまるさん夢ってありますかって、もうあえてそうあえてダイレクトに聞いちゃうんですね。
0: わー、素敵。うんうん、
1: そう、そうするとやっぱり皆さんその普段の生活してるとどうしてもそれがこう蓋をしてるっていうんですか、うん、忘れてしまってるというか、ついついそうないがしろにしてしまって、うん、あ、その質問されて久しぶりに自分の夢を思い出しましたって方が結構多いんですよ。
0: あ、ね、大人になると結構目の前のことで必死になってしまって、え、夢みたいになったりとか、ね、したりしますよね。
1: そうです、そうです、そうです。ね、子供の時にはあれやりたいこれやりたいだとか、こうなったらいいなとか、うん、これやったらワクワクするっていうのがあったじゃないですか。うんうんうん、でもそれが、高校を卒業して大学卒業して社会人になって、うんね、やれあの業務なの、やれうんちゃらだの、やれ取引だのなんちゃらだのってあると、ついついそれがどんどんどんどん上からこう蓋を、重たい蓋を、しかも熱い重たい蓋をされてしまうんですよね。そう、そして気がつくと30代40代50代、
0: うん、
1: で65歳退職目の前になって、はい、あれ俺の人生って何だったのみたいな。
0: ね、本当になんかね、本当にお金をどこに使ってきたのかみたいなね、
1: うん、そうなんですよね。
0: 生活費だけとかね、貯蓄とかね、うん、すごくこう夢とはちょっとかけ離れた方に行きがちですもんね、
1: う
0: ん、
1: 本当にそうなんですよ、うん、なのでね、あの目の前の生活することなのでね、あのお金ってとっても大切ではあるんですけども、うん、でももう一つの側面として、うん、あなたがやりたかったことにお金っていうものを使ってみませんかって、
0: うんうんうん
1: いうのを一緒にあの目の前のお客さんと計画をしながら、うん、夢を叶えていく仕組み作りをしている、そんな形でお仕事させてもらってます。
0: 素晴らしい、素敵です。なんかもう本当たまたまね、うん、私もこれあの夢を叶えるみのりハウスで全く一緒の
1: 感じ、はい、ね、本当に
0: 形容詞でびっくりしたんですよ。びっくりしたんですけど、
1: これどっかで聞いたことあるぞみたいな。
0: なんかこの間あのその今からねお話しいただくイベントのあの、はい、その動画をねあの、はい、こう須野さんと一緒にその八ヶ岳で撮らせていただいて、毎日ね配信されてて素晴らしいなって思うんですけど、
1: う
0: ん、
1: はい、ありがとうございます。
0: その中でもね、うん、同じようなこの夢のこととかお話しされてて、うん、あれと思ってたんですよね。もしかしてと思って、このフレーズ聞いたことあるなと思って。そうだった、そうだったと思ってね。
1: 本当ですね。
0: びっくりしました。そしてね、そこからこう、ね、ラジオ出ていただくことになったんですけど、全く一緒の夢を叶えるということで、はい、うん、そんな須野さんの夢をお聞かせいただきたいなと思うんですけれども、はい、あの3ヶ月後に叶えたい夢、はい、3ヶ月以内に叶えたい夢と人生の夢とね、うん、2つ聞きたいなと思うんですけど、はい、いいですか。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうござい
1: ま
0: ます。
1: ずはですね、直近でこう叶えたい夢というか、これある意味目標なのかもしれないんですけど、これがですね、少し変、あの宣伝にもなってしまうんですが、来月8月の2日ですね、長野県の佐久市で開催をする、私がこう主催をさせていただくんですけども、ズバリタイトルが「夢を叶える魔法の方法の」という講演会を開催させていただきます。
0: 素晴らしい。パチパチパ
1: はい、
0: チ。
1: はい、ありがとうございます。で、そちらの講演会をですね、満席100名にしたいんです。
0: 100名。
1: はい、そうなんですよ。
0: おお。
1: で、満席100名で、演者さんは、杉浦誠二さんという世界の文字職人、杉浦誠二さんと、あと、元 TRF のバックダンサーであるラッキーマン、若山洋一郎さんですね。
0: 若
1: はい、
0: さん。
1: この、はい、若干さん、このお二人をお招きしてコラボ公演って今回やっていただくんですが、今回100名に設定をした理由があるんですよ。
0: ぜひぜ
1: ここ
0: ひ。
1: に、ここに僕の情熱の火が灯った瞬間だったんですね。はい。講演会って結構、信州弁で言う、ズクなんですよね。ズクなんですよ。
0: ズクとは ズク
1: はい、これ長野の方言で言う、大変だったり骨が折れるとか、ちょっとこう腰が重たいとか、そうなんでフットワークの軽い方のことを「おいおい、ズクあるな」って言うんですよね。
0: フットワーク軽い方は反対にズクあるなんですか？あ、なる
1: そ
0: ほ
1: う「おい、ズクあ
0: ど。
1: るな」って言うんですよ。で、
0: へえ。
1: なんですか、フットワークが重たい、お尻が重たい人で
0: お
1: すね。
0: 尻が重たい人。
1: はい。の方に関しては、おい、ズクなしだなって言うんですよ。
0: ズクだし。
1: ズクな
0: ズ
1: しで
0: ク
1: す
0: なし、
1: ね。
0: あ、なしか。ズクな
1: そ
0: し、ありとなし。あ、
1: う。
0: へえ、すごい。
1: そう
0: 気
1: なんです
0: 力みたい
1: よ。
0: な、なんか丹田力みたいな。
1: あ、そうそうそうそう、そう。本当
0: す
1: そんな
0: ごい。
1: 感じ
0: あ、
1: ですね。
0: でもフットワーク軽い
1: そう。
0: のと、
1: そうなんですよ。
0: 腰が重いのと、なるほ
1: そう。
0: ど。
1: そう。で、講演会ってやっぱね、ズクなんですよ。
0: なるほど、なるほ
1: そう
0: ど。
1: なんですけど、やろうと思った理由がね、今回あるんですよ。それが、世界の文字職人、杉浦誠二さんが、実はちょうど去年の7月7日に絵本をリリースしてるんですよ。
0: そうなんですよ。私その頃ちょうど、杉浦誠二さんの初めてのリアル講座のコロケーション講座っていうのを大阪一期で受けてたんですよね。
1: 記念の
0: い
1: 一
0: や、
1: 期です
0: 本当
1: ね。
0: にね、誠司さん、ちょっとこの岐阜でも結構田舎の私のお友達
1: は
0: もいるんですけど、ね、方
1: い。
0: にお住まいなんですけど、そこからね、毎回こう日帰りで大阪出てきてくださって、リアルでしてくださっ
1: そう
0: て
1: で
0: たん
1: す
0: です
1: よ
0: けど、
1: ね。
0: い
1: だっ
0: や、
1: てわざわざ多治見からですよ
0: そう
1: ね。
0: なんです、多治見からね、本当
1: そう。
0: に。
1: 多
0: い
1: 治
0: や、
1: 見の有名な温
0: もう
1: 泉の近くにご自宅なんですよね。
0: そうなんですか、そう
1: そうです、そうで
0: なん
1: す。
0: ですね。あ、でも本当に多治見1、2回泊まらせていただいたんですけど、すごいいいところでね、そちらも。温泉も入らせてもらったんです。そうなんですね。そっかそっ
1: そう。
0: か、そう。で、ウホウホム、ね、ウホウホムシの大泉寺
1: そう。
0: とい
1: は
0: う
1: い。
0: 絵本ですよね。
1: ですね、そう。で、その絵本、まだね、リリースされてから1年経たないので、そんなにこう、お手元に届いてる方って、そんなに多くはないんじゃないかなって感じはしてるんですけども、あんまり言っちゃうとね、ネタバレになるんですが、その、ウホウホムシの大泉寺なんですが、その、絵本ってよく、その、なんですかね、保育園生向けだとか、小学校低学年向けってよく書かれますよね。で、子供たちがこう絵本を読むシーンってあるんですけども、それよりも逆に絵本って親がこう読み聞かせをしてあげたりだとか、あとはこう保育園の先生が子供たち、園児さんたちにこう読み聞かせをしてあげるなんていう、そんなシーンよくありますよ
0: あ
1: ね。
0: ります、あります。
1: はい。で、その読み聞かせをしてるときに、そのウホウホムシの大泉寺を読んであげてる大人たちが、うわ、これ俺のことじゃんとか、うわ、これ私のことだって言ってドキッとするんですね。
0: いやー、さすがココロケーションのね、杉浦誠二さんの絵本なので深いんですよね。
1: そうなんですよ。で、そこに僕が一目惚れしてしまいまして、
0: めっちゃ素敵ですね。
1: はい
0: 熱くて深いところがもうめっちゃ刺さるんです。
1: ありがとうございます。
0: 素晴らしい、うんうん、
1: そうで、ぜひこの絵本を、うん、佐久市の地域の子どもたちに届けたい

0: ちょうど会場に100人バチって入ると、うん、全券ぴったり配れるんですよ。これ
1: すごい、すごくないですか。
0: おもろと思って、
1: うんうん、
0: 本当に、あ、じゃあもう100やろうと思って。
1: なるほど、
0: はい、
1: いや素晴らしいですね。これはなかなかもう、
0: はい、
1: この企画っていうか、もうこのねチラシもね、うん、いただいてるんですけれども、
0: はい、
1: それだけでもね、なんか8月2日日曜日13時から17時で、はい、ね、1時から5時で、はい、この長野のね、うん、佐久市の浅間会館でよかったですか。
0: あ、はい、ありがとうございます、はい、浅間会館です。
1: 浅間会館大会議室定員100名っていうところで、はい、筆文字職人杉浦誠二さんと、うん、ラッキーマン和歌山陽一郎さん、和歌さんの夢を叶える魔法の方法ということで、 VIP 席が8000円で12名限定、
0: はい
1: はい、であと一般参加が4000円、はい、で未就学児無料、うんうん、いいんですか。未就学児無料で、
0: そうなんですよ。ぜひね、うん、保育園のお友達ですとか、小学、あれですね、幼稚園のお友達来ていただくと嬉しいなっていう感じですね。
1: しかも小中学生は2000円っていうことで、
0: そうです、そうです、そうです、
1: はい、わ、なんかちょっとこれは素敵な、
0: はい、
1: 会に、ね、なっても、絶対この100名でね満席して、皆さんが作詞のね、うん、一つ一つの子どもたちが喜ぶような絵本がね、うん、作詞内にこう広がっていったんだなって、はい、その一部お手伝いしたんだなっていうことで、一緒にね、してもらいたいなと思うんですけれども、
0: そうですね、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: 8月2日ということで、こちらは、うん、お申し込みはね、はい、お申し込みフォームがありますので、はい、こちらの方
0: に、うん、ありがとうございます、
1: していただくということで、あと、
0: はい、
1: このね、
0: はい、
1: こうやっていろんなイベント企画したりとかされる中でね、須野さんがこう大事にされてることとかもあると思うんですけれども、はい、そちらの方をね、なんか一曲、うん、おすすめの曲をかけていただこうかなと思うんですが、
0: お、はい、いいんですか。
1: はい、お願いします。
0: ありがとうございます。やっぱりこういろんな人と出会いながら、こう絆を紡ぎ合いながら、ご縁がつながっていく、そして自分自身のこう夢が叶っていったりだとか、目の前の相手のこう夢が叶っていく瞬間って、やっぱり今まで何度も見てきたんですね、うんうん、でそういった時に、あ、やっぱりここって大事にしたいなって思う曲が、僕の中で一つ一曲大切な曲があるので、そちらをちょっとお願いしたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、それではおかんで人と人です。お願いします。

0: ありがとうございました。スノさん、なんか素敵な曲で、この曲は、いつ出会われたんですか？
1: はい、あ、そうですね、それこそおかんに出会ったのが15年ぐらいもっと前かな。そうですね、実はあのおかんが、長野県にも来てたんですよ、当時。
0: そう、ライブで。
1: そうです、ですね、ライブというより、ですね、あの憧れ先生プロジェクトっていう、公演、そう、あのシリーズものの講演会っていうんですか、単発スポットではなくて、こうシリーズでつながっていくやつですね。そうで、先生たちを元気にするっていうテーマで、講演会があったんですね。でそこでがむしゃら応援団の演舞があったりだとか、あとはおかんが、
0: つむぎでもめっちゃ毎回がむしゃら応援団やるんですけど、はい、あの五円つむぎ大学っていうのが中村文明さんのが
1: あって、その卒業、はい、文明兄さん、
0: そうです。私も五円つむぎ大阪一期なんですけど、はい、あ、これも大阪一期なんですけど、
1: すごい一期です
0: 大阪一期ばっかり ね、誠司さんもやし、あれでなんかその、大阪は必ずその修了式はがむしゃら応援団男子がやるんですよ。女の子はローザ隊で、ローザ隊
1: 演奏して、はい、そうなんですね。はいはいはい。
0: だから、あの、なんかこうね、よく聞いた覚えがあるなっていうの。あ、なるほど。
1: そうですそうです、で僕当時まだあの今ね、いろんな方の前でこうお話をさせていただけるような立場ではあるんですけども、その15年前ってもうまさにこう自分の命を投げ捨ててしまおうと思っていた時期なんですね。
0: あ、すごい。
1: もう
0: 真剣にこうね、
1: そうですね、
0: あの
1: そうですね、いかにこう誰にも迷惑かけずに静かにこの世から立ち去るかみたいな、そんなことを考えていた時期ではあったんですけども、そこでこのおかんに会ったんですね。
0: そう。
1: でその講演会でお話をされた、あの日大勝孝先生っていう方がいらっしゃるんですね。そう、僕その方の講演会を聞いて命救われたんです、
0: そうなんですね。あ、なるほど。じゃあもうすごい結構運命的な出会いが、
1: そうですそうですそうですそうです、そこで日大先生に会っていなかったら、おかんに会っていなかったら、あの日あの時、あの場所で、
0: あ、じゃあ私とスノさんも出会えてないかもしれないってことですよね。
1: いや、おっしゃる通り、ここでこんな形でね、あのラジオ でお話もなんてできていなかっただろうし、今どこで自分何してるか全く分からなかったと思います。
0: いやー、すごい、なんかこの人生を変えた歌をご紹介くださってありがとうございます。
1: はい、こちらこそです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。じゃあスノさんね、これもあと4分ぐらいになってしまったんですけれども、最後、夢を叶えるためにしていることをちょっと教え、1分ほどで教えてもらってもいいですか？
1: あ、なるほどですね、僕の大好物ですね、ありがとうございます。そうですね、お箱、本当にあの自分自身が夢を叶えるために、やっぱりいろんなことやってるんですよね、例えばトイレ掃除から始まって、感謝歩行があったりだとか、愛してるよビームがあったりだとか、
0: あとは、もう全部なんか気になるキーワードたくさんで、絶対終わらないですけど。
1: 本当ですね。そう。あとね、毎朝の感謝ワークとかってあるんですけども、でもやっぱりここって大事よねっていうのが、ラスを発動させるってことかななんて思ってます。
0: なんか難しい用語出てきましたけれども、ラスとはラス、RAS の、
1: はい、例のラスですね、脳科学、脳の仕組みってよく言われてますよね、はい、毛様幹不活系って言いましたっけ、脳幹毛様体不活系っていう、その脳にある仕組みなんですけども、自分自身が欲しいなって思ったアンテナを立てたものに人は注目するっていうことですね。そう、自分が乗ってる車って世の中に一番、あふれ返ってるような感じ したことありません？
0: しますします。
1: ですよね。で、あと、そうそうそうそう、あとは女性の方からすると、赤ちゃん妊娠したことがある方は、妊娠すると子供増えんだよねって言って、いや、少子化ですっていうね、
0: そうなんですよ、
1: そうなんですよ、よくね、妊婦さんはね、それをおっしゃられるんですよ、 なので自分自身に関係あるなっていうものを脳が認識した、うん、認識した瞬間に一気にアンテナがビュンって伸びるんですね、
0: うんうん、
1: でそれにこうアンテナに引っかかるものが自分の目の前に現れてくるという現象ですね。
0: じゃあもうそれをねこの夢とか実現したいことをこうめちゃくちゃ意識してアンテナを立てるっていうのが、
1: は
0: い、
1: うん、
0: あの角さんの夢を叶えるためにしてる、
1: はい、
0: ことっていう感じですか。
1: うん、そんな形ですね。俗に言う宝チーズってやつですね。
0: 素晴らしいですね。ねえ、はい、なんか本当にいろいろとこうお伺いしたいことたくさんあるので、ぜひまた、
1: はい、
0: ゆっくりとね、うん、角さんのインスタ見たりとか、あと
1: はい、
0: このね8月2日に会いに行かれたりとか、あと
1: はい、
0: ね角さん毎日Facebook の方でね、うん、動画配信されているので、はい、そちらをご覧になったりとか、はい、またね、うん、ラジオの方も出ていただきたいなと思いますので、これからも
1: ありがとうございます、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、こちらこそです。よろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございますね、
1: はい、
0: ドテラのアロマとかミネラルもいつもね、うん、サプリとかもその話題でも結構一緒に盛り上がったりとかするんですけれども、
1: そう、おっと、そうなんですよ、はい、
0: も
1: う
0: これで、
1: いつも、
0: なんでしたっけ、ずくありになって、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: 8月2日もぜひ皆さんぜひねご来場ください、
1: はいはい、ずく出してね、
0: して
1: 長野に、信州に来るだにって言ってね、
0: はい、ありがとうございます
1: はい、今日はありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトンレコーズ。
1: ユリナのサンサーひまわり、うわじゃ

0: 皆様おはようございます。今週もゆりなのさんさひまわりラジオのお時間がやってまいりました。今週はなんと土曜日ということで、
1: はい、
0: なんとゲストが来てくださってます
1: なんと
0: どんな方だろう。ドキドキではお呼びしたいと思います。かなちゃんです。
2: はい、おはようございます。こんにちは、京都のカナピーです。
0: イエーイ、京都のカナピー、カナピー、
2: 京都のカナピーです。ここに毛利が書いて
0: 京都のカナピー、かわいい。
2: はい、京都のカナピーです。
0: ありがとうございます。京都のカナピー、ありがとう。今日も
2: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。京都から来ていただいて、
2: 京都から来ました。
0: ありがとうございます。
2: 歩いて15分の距離来ました
0: 個人情報今週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、ということでね、皆さんもね、はい、ありがとうございます。はいね、さんさんひまわりラジオ、流浪の番組と言われて いますけれども、
2: はい、
0: 各週でね、
2: はい、
0: 2週間に1回はこの朝のね10時40分最初半からやったけど40分45分とかどう
2: ちょっとね、あの前
0: ボリューミーになってきてね、
2: ボリューミーになってきて、ちょっといろいろとねやることが増えまして、今日からの企画もね、
0: はい、新コーナーがその分ね、うん、あるということで、ちょっとぜひねこれからもごひいきによ ろしくお願いしま す,、
2: はい、します
0: 楽しみにしていただければなと思います。さんさんひまわりラジオならではのね、
2: はい、
0: はい、ことが起こったので、ありがとう、かなちゃんのおかげで。
2: そう、ちょっといろいろとね、いろいろと考えて、ちょっと私がミュージシャンであるためには何をしたらいいんやろうと思ってね、ちょっと自分のためやねんけどな、ごめんな。
0: すごいすごい、いやいやいやいや、ありがとう。いや
2: 最近さ、その、はい、言ってたやん、もう保育園の歌を作ったりしてた時に、もう保育園ではちょっと有名人になってて、
0: すげえ、
2: なんか全然知らん学年のお父さんお母さんからと、まあなんか歌作らはった人ですよねみたいな、うちの子が毎日歌ってますとか
0: 言
2: って、
0: かわいい、
2: もうありがとうございますと思って聞いてるんやけど、私でもこうミュージシャンらしい活動あんましてへんわと思って
0: 大丈夫ですよ、作曲もされてはるし編曲もされてはるじゃないですか。
2: そうですね、
0: はい、
2: う
0: ん、サルロッテも活動してるじゃないですか。
2: そうですよ、
0: 新曲はね、まあまあ9、8割ぐらいできてるんですけどね。
2: うん、そうね、あと、ね、今日ちょっと聞こうか
0: リリースね、いつになるのかなって感じだね。
2: そうですね、
0: まあ、皆さんぜひ楽しみにしておいてください、
2: はい、
0: アップナンバーなんでね、
2: はい
0: はい、まあ、ライブではもうお届けした曲なんでね、
2: はい
0: はい、結構好きな曲なんでね、よろしくお願いします。
2: はい、
0: はい、ということでお待たせしました。なんか結構ボリューミーにどんどんなってきたのでね、ちょっとどんどんで私たちもケツカッチになってきて、
2: そう時間配分もうちょっと考えてやらなあかんなと思ってね、もうね、
0: まあね、
2: なんならこんだけさ2本撮って生放送してんのにまた喋ってるみたいな、
0: そやな、
2: 雑談多すぎんねんな。
0: でこんだけアップアップしてんのに、ちょっとそれはなくならせたいけど、ね、私たち の, その予定の都合で、ね、もう3本フィールスハッピー撮ろうかみたいに言ってたもんな。
2: あったよね、ちょっと無理ちゃうか、
0: ちょっと無理かもしれない ね、
2: はい、いろいろ考えますね、
0: はい、ね、ということで、今週ゆりなのさんさんひまわりラジオね、
2: はい、
0: 生放送中は皆様にコメントをしていただけるということで、
2: はい、
0: コメントをしていただけたら私たちがそのコメントにもちろん返させていただくので、生で喋れちゃうということで。
2: そうですよ、
0: ありがとうございます、今日もね、神戸のヤマピー来てくれてました、ありがとう、
2: ありがとうございます、
0: はい、また27日祇園パトロールするので、その時にでも教えてね。27日、7月か28? そうなんや、火曜日、はいはいはい、そうなんや、イエーイ、よろしくお願いします、はい、ね、祇園パトロールよろしく。はい、モーリーちゃんプー、何じゃそれ、笑ってんのはい、ということでね、みかこね、さよ、はよ、
2: はよ、
0: ありがとうございます。ね、ヤマピーちょっと出かけちゃったかもということで ね、また次回よろしく、こちらこそです、ありがとう、神戸のヤマピー、
2: 神戸のヤマピー、
0: 今日は京都のカナピーとね、
2: はい、そうです、
0: お送りしているのでよろしくお願いします。
2: ユリピーとね、
0: ユリピーはユリピー嬉しい、
2: ユリピーとカナピーで、
0: いやんかわいい、
2: はい、ええ年ですけどね、
0: ほんまやわ、ほんまやわ、しーしー、黙っとこうはい、モーリーちゃん、京都のヤマピーに対抗して京都のカナピーで行こうか、
2: あ、
0: いや、みんなやるね、
2: うん、
0: はい、
2: みんな今日ピーつけてこう、モリピー、
0: モリピー、あ、ヤマピー笑いてくれたら、まったねーって、ありがとうヤマピー、まったねー、はい、あ、みかこ姉さん、ゆりなピーとかなピー、二人とも黒の服なんですよね。
2: そうやね、
0: そう、
2: 黒やね、で、上のな、
0: ともとも
2: 着てる UV パーカーお揃いやね、
0: お揃いやねペアコーデか双子コーデかみたいな、
2: そうやね、お揃いやね、
0: ね、感じやね、
2: うん、
0: はい、 わあ、カナピーだーってモリちゃん。
2: モリピー。
0: 喜んでる喜んでる。
2: モリピー。モリピー。
0: モリピーでノリピーみたいな。
2: しかも苗字やしな、モリピー
0: って。確かに確かに、ほんまやほんまやほんまや。確かに。
2: モリやねんけ、ヒロピーやっけ。ヒロピーやったっけ。
0: ヒロピー。ヒロピー。ヒロピーや、ヒロピーや。みかこ姉さん。二人で漫才コンビってやってたもんな。
2: ミツバチガールズです。
0: ブー
2: くってやってたよね。
0: やってたよ。
2: 懐かしいな。
0: やってたな。
2: ねえ、
0: ねえ、なんかネタ覚えてる？
2: 何も覚えて
0: ない。何も覚えてない。なんだっけ、すぐ寝ちゃうネタとか覚えてるけど、なんか私
2: すぐ寝ちゃう。なんか道案内のネタとかあった
0: っけ？結構やったよね。
2: いや、多分 LINE を遡ったら出てくるんやと思うねんけど、ちょっとまた今度やってみる。
0: 呼ぼうって呼ぼうってやばい。こんなのだからさ、またまた膨らむで、ね、3歳バリアじゃなんかすごいことになってね。それ、
2: ね、
0: やりたいな。
2: やりたい、
0: ね、読もうやったらいけるもんな、
2: うん、
0: 掘り起こしていく
2: ねえ、
0: まあ、めっちゃ楽しいやん。
2: なんかね、そう、うちの今娘がお友達とカラオケ行ってるんやけど、
0: いい、ね、
2: 生放送始まるよ言ったら見てくれてるみたいです。
0: そう、ありがとう、りっちゃん。
2: りっちゃん、ももちゃん見てる。
0: ももちゃん
2: もうでもカラオケ歌ってるかもしれんけどな、切り替えてね。
0: ありがとうね、見てくれて。はい、はい、どうもりちゃん、そのうち道端で、あ、カナッピーだって指さされるわやって。
2: マジか、
0: カナッピーや言うてな。
2: カナッピーです。
0: カナッピー、みかこ姉さん懐かしいって。もりちゃん、カナユリピーでなんか お腹やな、ゆるそうやなって。
2: ピーやからな、
0: ピーピーでな、ね、ピーピーコン
2: ビ。OPP ってやってるもんな。
0: やってた。ピー好きやな、そう思ったら。
2: あれはパームトンパーティーやったんやけどな。
0: そうやな。
2: オーイエーポン、オーイエーパームトンパーティー。
0: なんでオーイエーのオーが、オーイエーがなんでついたか
2: も分からへん。なんかピーピーやったらお腹ピーピーみたいやからって言ったけど、オーつけてまたお腹ピーピーになった。やったんちゃうかな、もう昔のこと
0: すぎて忘れたわ。わしかもオーイエーで行くんやったらさ、オーとさ、イエーのワイはつかへんのとかいろいろなそうなってくるよな。
2: まあそのメンバーも2人になってしまったわけですけど。
0: あんないたのに
2: 生き残り、生き残り、
0: めっちゃいたよ、残党です。6人くらい、いや、めっちゃいたよな。
2: いたよ、ショコタンもいたし、
0: めっちゃいたよ。
2: そう、いましたよ、
0: 生き残りか。
2: あ、違う違う、嘘、バンさんもいるわ。
0: やろう、
2: うん、バンさんも今でいるわ。
0: あー、そういうことね。
2: 3人、3人。
0: よかったよかったよかった、
2: はい、よかった
0: ね。え、ちょっと生き残ってた。もうバンさんとか、むしろね、あの、私は実はね、月一でズーム会議をね、
2: はい、
0: させてもらってるんやけど、もうその時ですらバンさん会わへんしな、最近な、ね、ほんまにどんどんどんどんみんな、
2: ね、
0: はい、まあね、元気でいてくれてたらいいです。
2: そう、頼りがないのは元気な証拠でございます、
0: はいね、みんなそれぞれで元気でいてくれてたらいいです。
2: はい、
0: はい、ということで、では今日は早速いっちゃおう。
2: 今日からね、ちょっと新コーナー、
0: はい、
2: いつもね、こう懐かしの YouTube とかをこう流したりしてるんですけど、
0: はい、なんとかなちゃんが今日言ってくれて、
2: うん、
0: 今日その場で弾いてくれてな、久しぶりに。
2: そう、もう間違いまくってんけどな。
0: いや、だっていきなりやったやん。
2: そう、間違いまくってんけど、
0: いや、曲もほんまだから、その時にな、うん、あれして、じゃあこれやったらどう、これやったらこれいくみたいなノリやったもんな、ね、ほんまに今朝、
2: 今朝です。
0: すごいよほんまに、
2: はい、
0: はい、このね、あの FM ギグの、あの本曲に、あのちょっと映像から見えないんですけど、目の前にピアノがあるんですよ、うん、
2: ラーの音が鳴らないピアノ、ね、
0: そうやね。ラーの音も鳴らへんのに、しかもラーの音も微妙に絶妙に使うねんな。
2: そうそう、
0: 絶妙に
2: 結構使うんですよ、ラーの
0: 音。そうそうそうそうそうそうそう、うん、そう、だからそれはかなちゃんが鳴らせないと鳴らへんから、
2: 鳴らへん
0: から、鳴らへんからな。
2: そう、
0: はい、っていう、はい、そんなラが鳴らないピアノで、
2: うん、
0: しかも私たちもね、イギリアリアとかこう画角も分からへんから、
2: ね、
0: セルフでめっちゃ撮ってんねんけど、
2: ちょっと今からいろいろ模索しながらやっていくので、はい、
0: もう今朝ね、撮りたてほやほやの、
2: はい
0: はい、映像がございますので、
2: はい、
0: 見ていただこうと思います。どうぞ。
2: どうぞ。
1: もみゆりな青い風と白い空。

0: ということでね、皆様ご存知でしたでしょう、青い風と白い空、
1: はい、終わったら緑になってました、
0: はい、
1: ね、どっちかやったら青が良かったよな、
0: びっくり、びっくりはいね、やばい、懐かしいな、森ちゃん、電車の中レベルの揺れ方や、ね、
1: ちょっとね、また来週からちょっとこれ定番にしていこうかなと思うし、
0: はい、ありがとうございます。
1: リクエストもね、
0: はい、ぜひぜひ、
1: ね、ぜひ
0: ね、お願いします。
1: ちょっとだからピアノを弾く機会を
0: いや楽しいし、
1: うん、楽しいです、ね、ラーならへんけど
0: まあもう結構ほんまに行きつけ朝一のもう
1: 朝一ですよ。
0: すごい、私が1日の中で一番超えれちゃ
1: う。9時、朝の9時
0: ね、
1: ね、
0: はいね、いやでも楽しいですよ、やっぱり ね、かなちゃんとピアノでね、演奏させてもら
1: った、久しぶり、めちゃくちゃ久しぶりにやりましたね、はい、うん、
0: よ
1: ろしく、毎週やってたのにね。
0: そうだ ね、何曲もね。
1: そうそうそう、
0: それこそこの間もな、 YouTube 見てて、こんなやってる曲数めっちゃ多いやみたいになってたよな、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 結構やってたな。
1: なんでね、まあまあ、あの皆さんの希望があれば、今のはちょっと限定公開にしてるけど、もう公開しますんで、
0: はい、
1: ね、
0: はい、よろしくお願いします。
1: パムトンのチャンネルとかに上げてもらおうかな。でもいいよね。
0: おー、いいですね。ね、わ、はい、じゃあちょっといろいろいろいろいろいろ、ちょっとみなりもちょっと朝からしっかりしていか
1: ない、これからね、これから
0: やばい、
1: いろいろ考えます、
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: どう、みがこ姉さん、タイトルなんだっけ、嘘や、青い空白い雲、
1: うん、ちょっと
0: 惜しいな、
1: 青と白は合ってるわ。
0: そやな、そやな、
1: 私もよく間違うねんけど、
0: わかるわかる、
1: 逆ね、青い空じゃないねんな、
0: そう、わざとな、
1: ね、
0: すごいね。森ちゃん、あ、ミツバチ元ガールズや、
1: 元ガールズ
0: いやいや、元でもない元でもない、ずっとミツバチガールズ、
1: 気持ちはずっとガールズですから、
0: はいねまだまだガールでいいですか。
1: そうですよ、
0: いいかしら、
1: いいかしら。
0: みかこ姉さん、青い風と白い雲、さ、ね、私も最初そうと思ってた、うん、緑になってる画面がね、
1: そう、
0: グレーンカーテンになってる、グリーン、はい、画面が緑色、限定公開しちゃった
1: 後
0: 悔しちゃったね、
1: まあ、ちょっと揺れてる
0: から懺悔のね。みかこね、どこの世界の画面の色になったの、
1: これね、
0: こ
1: ピッコロ製ですね。
0: ピッコロね、
1: ピッコロ大魔王です。
0: ピッコロさん好き好き好き好き、
1: はい、
0: ピッコロさんやったら OK です。
1: ピッコロです、はい、
0: ピッコロ大魔王さんやったら OK としましょう、はい、イエーイ、ということで、はいはい、皆様ね、こちらは事前にお便りいただいてます、はい、ありがとうございます。いつもお便りありがとうございます。読ませていただきます。
1: はい、
0: さんさん、朝4時、ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます。ゆたかです。
1: おはようございます。
0: 日本代表が勝ち進んでいる間はお二人のサッカートークの時間をたっぷりと思いお便りを控えていましたが、
1: あ、そうだった、
0: 再会になってしまいました。
1: そうですね、
0: ね、いや、まあその後もやっぱちょっと気になって、うん、でも放送してるやつ放送してないやつがあるやんか。
1: ある。
0: で、まあ、時間帯で言うと見れる見れないがあるやんか。
1: あるある。
0: 夜中のやつとか2試合ぐらい見たんやけど、ちょうどな、スペイン戦とベルギー戦、
1: 今日の朝やね、早朝じゃない、
0: あ、ごめん、その2つじゃなくてそれぞれがやってるやつを見てて、 うわレベル高いと思ったもん、やっぱり。
1: そう、違うね、
0: これはやばいみたいな。
1: だって今残ってんのさ、やっぱもう最強国ばっかやん。
0: ちょっとさすがに、あみたいな、うん、あ、そっかみたいな。
1: 私気持ち J リーグに切り替えてるから。
0: うん、そやな、そやな。
1: そう、
0: 昨日 J リーグの話になってたよ、あのジョニドスで。
1: J リーグもね、ちょっとポケモンコラボしはって、京都サンガは、うん、ゲンガーがキャラなんやけど。
0: え、ゲンガー好き。
1: そうやねんけどな、その帰り首に行ったらエコバッグもらえねんけど、行けへんねん。
0: うわ、ショック。
1: 誰かください、
0: かなちゃんにエコバッグください、お願いします。ゲンガー
1: 欲しい。
0: ゲンガー欲しいらしい。ゲンガー可愛いな。それは欲しい。私もゲンガーやったら好きやわ。 いいな。誰かお願いします。お願いします。サッカーより野球の、サッカーにわかファンの私でもワールドカップめちゃくちゃ熱が入りました。やらで4年に1回で、
1: うん、
0: 特に対ブラジル戦、夜中の2時リアルタイムで応援、興奮、絶叫、もう少し、あと少し、私でも悔しい、惜しい、苦しいお気持ちになるのに、サッカーファンの2人さんはもっと悔しかったことでしょ。あれラストがな、
1: ほんまにね。けどなんかいい試合でした。
0: いや、頑張ってた。そう、あんな先制点取れるなんて、もうすごい夢を見させてもらったね。
1: 夜中になんかブルーってなったもん、やっぱり、
0: うん、なんか私あの時その擬音のミュージックバージョニー・ドステンの仕事中だったんですけど、
1: はいはいはい、どうやって見ようかな言ってたもんね。
0: そう、まあでもね、お優しい方が あの
1: 画像を持ってきてくれ
0: た、見に来て言うて、あのそうなんかあのそうそうこうそうダゾーンの見れるやつで、来て来てとか言ってたらほんまに来てくれはって、まあ、でも上司の人らも優しいから、あのもうむしろほらワールドカップのお客さんが来なかったらもう早めに閉めようかみたいになってて、でも早めに閉めても営業はしてるから、はいはい、早めに閉めたら後半ぐらいは家帰ったら見れるんじゃないと言われてて、もうその方が来てくれはったから、どうにか、ほんでもう上司の人も優しいから、あちょっと俺見回りに行ってくるわ祇園みたいな感じで、ちょっとなんかあのね、あのお夜食みたいなのを買ってきてくれて、ポテトチップとか買ってきてくれたりとか、優しいやろ、そうそうそう、でもう営業してるのにずっと見てて、あ、もう私大丈夫かみたいな、
1: いやもうしゃあない、4年に1回のしかも大勝負なんでね、
0: そうやずっと見てて、マジでほんまにずっと見てて、はい、もうずっとねご自由にさせてもらってましたって言ってる、ほんまに
1: あった、そう、はい、
0: あ、はい、YouTube や特番で試合前の舞台裏の様子がよく流されてますよね。その中に特に胸熱だったシーンが、オランダ戦に引き分けて絶対に勝利が必要な第2戦を前に、選手たちだけのミーティングでの長友選手の言葉で、やっぱ長友選手だな、ゴールしてもみんなの輪の中に入れない2人、過去吉田選手、南野選手はきっと悔しいはず、でもそんな気持ちを抑えて用具を片付けたり、試合後にはみんなのスパイクを磨いてくれてる、優しすぎる、素敵、好き、南野、はい、
1: マヤも言ってあげて、マヤも
0: 素敵よ、素敵です、素敵です、うん、この場面には胸が熱くなりうるっとしました。その長友さんの言葉に大きくなずき、一番に手をたたいてよしと気合を入れたのは堂安選手です。
1: りっちゃん、
0: りっ
1: ちゃん、
0: かなさん、りっちゃん、キャー、
1: そうい
0: いですね、
1: りっちゃんですよ。
0: 日本選手はすでに敗退しましたが、強豪相手にアピールできたところもあって、よりレベルの高いリーグのクラブチームからのオファーも来るのでは、うん、そこで個の力をさらにレベルアップして、4年後には本田さんにあいつうざいねって言われる、そんな選手に成長してきてほしいですね。いいです ね、もしかして本田さんが監督だったりして、それやと嬉しいな。今回のワールドカップランキング上位のチームが勝ち、エースストライカーが評判通りの大活躍、めっちゃ面白いですね。イリナさん、推しチーム、推し選手はいますか？いやあれやな、なんかめっちゃ得点してる人いるやん。
1: めっちゃ得点してる人、エムバペじゃなくて、
0: じゃない、そこになんか並ぶ人がいて、うん、いるやん、わあすごいなと思ってる、なんか、そこに食い込むんやみたいな、
1: あ
0: なんかいるよね、いるよね、いるよね、いるよね。さあいよいよ佳境に入ります。今後の試合日程、準々決勝の中でも屈指の好カード、ノルウェー対イングランド、12日日曜日午前6時から生中継ありますよ。嬉しい、おーこれ見るか。そして楽しみすぎる準決勝は15日水曜日午前4時、わーこれ見ながらな、フランス対スペイン、
1: もう暑いな、暑いですね。
0: 16日日曜日午前4時、ノルウェーオアイングランド対アルゼンチンオアスイス、3位決定戦19日日曜日午前6時、は全部朝方し見れそう、
1: ね、
0: そして決勝は20日月曜日海の日祝日午後4時、早起きするぞ、見よう見よう、これは見るわ、ありがとうございます、ほんま豊さんの情報最高すぎる、
1: 最高です、
0: ありがとうございます。そしてね、おまけでハモっちゃおう、
1: はい、
0: こちらフィールソハッピーのね、
1: う
0: ん、リクエスト曲を送ってくれて、真夏編よろしければお願いしますということで、ありがとうございます。またかなちゃんとね、うん、シェアさせていただいて、
1: はい、
0: また登場してくると思いますので、
1: ます
0: よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、リクエストもありがとうございます、お便りもありがとうございます、イエーイ。そして、
1: はい、
0: もう一つ、
1: はい、
0: お便りいきたいと思います。じゃじゃん、サンサンヒマリラジオお便りします。スカイドンです。ゆりなさんおはようございます。はい、おはようございます。こちらは大喜利103万円のコンテストがかなり有力だったにもかかわらず、1000に漏れて知ってる名前の方がグランプリで賞金を手にされました。残念ですね、
1: 知ってる名前の方じゃないですか、
0: はい、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、知ってる名前の方がグランプリで賞金を手にされました。
1: すごいね、
0: ちゃんと面白いお題に沿った答えを出していたので、おそらく審査員のキリン川島さんの好みに合ってなかったということですが、悔しさで 2,3 日ちゃんと寝れない日々を過ごしました。めっちゃ悔しいやん、いやね、悔しがれることもね、うん、あの そんだけ本気だったということで ね、 いいことですね。一方野球の話では最近になってドラゴンズはドラッグドアラというブラックドアラってごめんという新しいドラッグになっちゃったごめんブラックドアラという新しいマスコットが登場していてマジで考案はあのサカナクションの山口一郎さんなのでそうなんやまた来週のタイガース戦で注目してみてください、そうなブラックが出てんや、そして今回のどんちゃん騒ぎおぎりですがゆりなさんは一問正解中です、
1: はい、
0: スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください一致したらどんちゃんサーチしますどんちゃんどんちゃん、お題全員酔っ払った勢いで魔王の城に突撃した勇者たち、おー答え1魔王が城の窓を一斉に開けさせた臭いってことかな、答え2味方になぜかサラリーマンが混じってて頭に巻いたネクタイで守備力がプラス2になってる、答え3味方の血をすんませんすんませんと拭いた、おーちょっと待ってもう一回読むわ、お題全員酔っ払った勢いで魔王の城に突撃した勇者たち、答え1魔王が城の窓を一斉に開けさせた、答え2味方になぜかサラリーマンが混じってて頭に巻いたネクタイで守備力がプラス2になっている、答え3味方の血をすんませんすんませんと吹いた、
1: はい、
0: うわーたちょっと待ってちょっと悩んでんねんけど、あどうしよう、あどうめっちゃ迷う、やばいやばい迷うけどちょっとじゃ最初の方にする、
1: はい、はい、
0: 決めました、じゃあみんなはみかこ姉さんは3森ちゃんは1、はい、ということで私たちは一斉に行こうか、
1: はい、
0: せーの2、うわそうやね1と迷ってん
1: 1、
0: はい2にしました、はい、さあじゃあ結構答え割れてます、
1: はい、
0: みかこ姉さんさあ森ちゃん1、はいどうでしょうか、じゃじゃじゃん正解は、
1: やばい答え2でした、やっとゆりなやべー
0: よかった、1と迷ったけど2にしてよかった、イエイ、味方になぜかサラリーマンが混じってて頭に巻いたネクタイで守備力がプラス2になってるです、かっこ魔王もこいつにはとどめ刺されたくないな、みんなは当たったかな、それでは最後は今週の少女漫画あるあるです、
1: はい、
0: アイドル活動もやってて全ての女子にモテモテのイケメン同級生が実は家ではとんでもなく陰キャの引きこもり生活を送っているところをヒロインに見られる、これちょうどさ私親友の子にさ、うん、今勧められてるアニメ全く同じなんです、
1: あそうなんや
0: これ最近設定やれこれ、あ昭和で攻めようぜ昭和で、
1: まあ、ちょっと昭和やってうちらに言われ続けたからちょっと最近になった
0: かな、昭和でいいってあかんでもっと昭和
1: ってあんまりそういう陰キャ的なあれない
0: なんか食パン加えて角でキャーみたいなのがいいってなあ、食パン加えてであーみたいな、
1: で転校生やろ、転校生が来るんやろ、
0: 転校生来るから、はい転校生来る転校生来る転校生来る、転校生に実は秘密があってみたいなね、はいはいはい、
1: あとなんかそれか教育実習の先生やったみたいなパターンとかな、
0: でちょっと不良やと思ってたとか無口やと思ってたが実は雨の日に何子
1: 犬
0: に
1: 傘
0: させてたのか、
1: そうな、
0: それだけ
1: ちょっと大家族のお兄ちゃんだったりとかな、そうそう
0: 初めて見たみたいなね、
1: そうそうそうそう、お前、はい、お前誰にも言うなよみたいな、
0: ちょっと打ち解けていくみたいなね、そうそうそうそう、あいいですね、もういいよ、まあ、好き好きそぐね、はい、みかお姉さん外れたということでね、はい、皆さん今週もねお付き合いくださってありがとうございました、またねかなちゃんがあの出てくれる土曜日はと2週間後のね7月25日の土曜日に朝にね、はい、放送させていただきます、よろしくお願いします、そして来週のサンサヒマリアージュはね決まったんですよ、珍しいでしょ、
1: 珍しいね、
0: 7月15日の水曜日祇園祭の時な、
1: お、
0: はい、
1: 記念
0: おめでとうございます
1: 忘れてた、
0: おめでとうございます、4時45分、ちょっと微妙な時間、4時45分から放送させていただきまして、その後はさよざら正気ボスと、はい、YouTube 配信で FM 泉放送もございますので、うん、ラジオ2連発ですのでね、はい、ぜひぜひよかったらねよろしくお願いします、15日のサンサンヒマリアージュ4時45分からね配信予定ですのでよろしくお願いします、ということで皆さんありがとうございました、みかこ姉さん、裏表がある男性か好きになった人がもしそれだったらどうしよう、
1: ま 裏表は結構あるんじゃ
2: ない。裏表というか、まあ、ギャップ、いいギャップやから ね、 今のはね。 いや、いいんじゃない、いい、よかったらいいんじゃない、
1: うん、
0: ということで今日も皆様ありがとうございました。ということでかなちゃんとはまた2週間後にお会いしましょう。そしてフィールストアハッピーは毎週やってるので聞いてくださいね。バイチャー、またね。

0: 町と人をつなぐ週末の朝の音声マガジン FD ボイス。はい、皆さんおはようございます。7月18日土曜日、 FD ボイス始まりました。明日は何の日でしょうね。
1: 今日は何の日明日は何の日
0: でしょうね。
1: 明日は私の、は
0: い、お願いします。
1: おはようございます、ロディです。7月19日は私の60回目の誕生日でございます、ね、もうこんな年になったらめでたくもなんともないんですけど、まあ頑張っていきます、はい、今週もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: はい、7月の18日は来週から夏休みなんちゃう。
1: あ、本当です ね、もう夏休み始まりますね。いいね、もう始まって
0: 3連休か20日ぐらいじゃないの。あ、そうか、3連休だもんね。夏休みいいよな。夏休みって楽しかったよな、本当に。
2: 良かったですね。
0: ね
1: え、
0: 夏休み。
1: 夏休みね。
0: ね、もう一回。
1: ないな、夏休みな、ね。
0: 人生の夏休み欲しいな。
1: え、撮ってたよね、この間ね。
0: あ、撮ってた。今週も頑張りましょう。磯野さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ね、まあ、磯野さん、今の日角さんの話を聞いて、FD 創業の話も聞きました。
1: うん、
0: 現在、過去、未来、まあ、未来は最終週に置いとくかな、
1: うん、
0: 今ね、あの、私もひまりさんも、
1: うん、
0: フェニックスクラブっていう医療志向理会をやってて、はい、まあ、もちろん磯野さんも一緒にやってて、
1: うん、
0: めっちゃ頑張ってもらってるよね。
1: そうなんですよね。
0: 関西ブロック長。
1: そうなんです。
0: 偉いさんやで。
1: 偉いさんになってるのね、うん、びっくりだ ね
0: 、
1: うん、無理やり押し付けられてね、
0: はい、
1: 当初、
2: はい、なんか別室連れて行かれて何の話かなと思ったらちょっと関西ブロック長やってくれ。何ですかそれって。
0: でも昨日さ、昨日じゃない、ごめんね、うん、あのちょっと時系列おかしいけど、この前某奈良の方と話している時に、
2: はい、
0: やっぱり引き受けてくれんかったら帰れませんよって軟禁されたって言ってね。
2: うん。
0: そんな軟禁とかしてんねやとか。まあでも今ね、本当にあの私たち3人プラス数名で、うん、まあ何とかあの大変ですけど楽しく運営をさせていただいてますけれども、うん、どうですか、医療志向理会何年前ですか、フェニックス
2: ね、今 FD じゃないわ、フェニックスって何周年でしょう、
1: 27?8
0: ぐらいかな、再来年ぐらいが30年かな、
1: そうね、
2: ってことは、うん、多分10周年明けぐらいやったんで、うん、17、8年
1: 前か、
2: うん、ですね、入会は
0: 30代ね、
2: そうです、
0: もちろん、ね、は
1: い、うんうん、あ、そうだね、
0: うんうんうん、でもその長きにわたって、うん、続けてもらう、続いてるっていうことは、まあ、何かしら、まあ、メリットなのか楽しかったのかあるんだろうね、
1: ですよ
0: ね、
1: はい、
0: 今、はい、あの、うん、フェニックスクラブ、
1: うん、
0: ひまわりさんは、
1: はい、
0: 一番偉いさん、
1: そうですね、神戸の一番偉いさん、うん、
0: ね、本当に、はい、
1: ひまわりさん一番、このメンバーの中で一番古いさん、
0: そうね。もう何年、20年ぐらいになるの。
1: なるでしょうね、もっとかもしれない、う
0: ん、ほぼ創業に近いメンバー、うん、創業メンバーに近い、
1: 創業から多分本当に 5,6 年やったと思うので、うん、
0: よく続きましたね。
1: でも本当に最初はね、皆さんおっしゃるけど最初は嫌で、
0: うん
1: うん、あのまだ子供が小さかったことを理由に社長に言われて入ったけど、うん、2ヶ月に1回でいいですかとか、うん、もうあの定例会でだけ出て帰っていいですかとかすごい言ってました、う
0: ん
1: う
0: ん、まあそれも交流会あるあるだよね、うん、やっぱり最初の頃は馴染めずにすごいアウェーな感じがあって、うん、スーッと逃げるようにフェードアウトしていく、うんうん、でそのまま終わる人はもうそのままも大会しちゃうんだよ ね、 でそこをなんか踏ん張って何かのきっかけがあってなるとちょっと楽しくなってきてってい う、 こうなんかこうどっちかだよ ね、
1: あの世代がね結構神戸って上から下まである中で、うん、自分が入った時に同世代の人がね、うん、全然知らない人だったんだけど、うん、よく構ってくれたというか、うん、やっぱその相手をしてくれて、やっぱおじさんたちのところに行くにはハードル高いし、うん、自分より若い人少ないし、うん、ってなった時に同世代ぐらいが迎えてくれて、うん、なんやかんやこっちのテーブルおいでとか、うん、こっち食べりに行こうとか、まあ、そういうのしてくれたので、
0: そうなんですよ、 やっぱりね、あの本当にああいう交流会ってね、うん、あのちゃんとそういうふうに、まあ、面倒を見てくれる人がいれば、うん、あの溶け込めるし、ね、ほったらかされると本当にもうね、だってどうしても既存のメンバーさんって盛り上がっちゃうじゃないですか、
1: そうなんです
0: よね、ね、あのね、うん、例えば月に1回 の、ね、うん、あの交流会懇親会で、おどうこの前やなってなって、うん、なかなか新しく入ったメンバーってそこ入りづらい、
1: ちょっと置き去りになっちゃうところがね、本当にあるからね、
0: まあ、障害者なり、うん、そのね、あの先輩会員さんが、うんうん、こう連れて回ってね、うんうん、この人、この新しく入ったんだ、まだみんな仲良くしようなってなってくれるかどうかやな、本当に
2: これ
0: って
2: 僕なんかね、紹介者の人その頃ね、うん、全然参加してなくて、
1: まあ、そうですよね、
2: あら、まあ、もう放置状態ですよ、
0: あら、まあ、本当にそうなんや、うん、紹介はしたけど私は行かない
2: みたいな感じですね、
0: でもよくそこで踏ん張りましたね、
2: ですよ ね、 ね、自分でもなんで踏ん張ったんかなって、ね、
1: 誰かなんかきっかけなかったんですか、
2: きっかけね。
1: きっかけとか、まあ、誰かよくしてくれた人がいたとか、
0: この人がよく、
1: まあね、面倒見てくれたとか、
2: 最初にね、あ、なんか新しい人いる、ちょっと挨拶しに行かなあかんやんって、うん、2人で来てくれたのが、うん、もう2人ともちょっと辞めちゃってるんですけどね、あの徳久さんと、橋
1: うん、
2: が2人で来てくれてね、名刺交換して、はい、でまあ、同じ委員会やったっていうのもあるんですけど、まあ、そこからちょっとずつ、打ち解けたのかなっていう印象なんですけど、ただね、あのそれこそ FD で入れなかったんです、あの他の媒体がいたんで、事業所一緒じゃないですか、
0: なので他に媒体の人がいた
2: んだ、いたんですよ、
0: あ、そうやね、
2: 阪神館のなんかあの寺の媒体してる、はい、
0: うん、じゃあ違う業種入った
2: あの、ね、店舗プロデュースで入ったんです、最初
1: 店舗プロデュース無理があるな今から思うと、
0: なんかようわからん業種、
2: 怪しい、怪しい、ようわからんから説明のしようがないです
1: よ、うん、そうやね、
0: 店舗プロデュースって何ですかって言うの、何でしょうね、うん、
2: で半年経った頃にその前いた業種の方が辞めたんで、業種変更して FD でやった業種ができたん で、うんうん、でそこからはね、あのうちこんなやってますって
1: 言いやすく
2: なるじゃないですか、
0: うんうん、あ、PR もできますしね、はい、うん、なるほど。まあちょっとあの今週ね、せっかくですから業種協力会に関についてもう少し語りたいんですけど、うん、まあ僕は正直ね、あの、うん、楽しくやらせてもらってますというか、あのなんていうかな、だいぶ世界が広がりましたね。
2: それはね、うん、花場さんがね、うん、あの去年から、うん、全国の代表幹事になって、
1: そうなんですよ、うん、ロリーさんね、
0: うん、あ、もうええねんけどね
1: 出たよ
0: なるほどね、まあこれは何、うん、かな、なんかそういう流れでそういうことになりましたけど、やっぱりあと、まあ、僕もさっきの話入ってすぐの頃はね、うん、定例会終わって、うん、あの当時その懇親会が違う場所でちょっと歩いて移動なんて会もあったじゃないですか、うんうん、外縁さんに移動とか、うん、その時にヒューってなんかちょっとすいません、あと約束があるんでってない、約束がないのに嘘ついてシューッとフェードアウトしたりもしましたよ、うんうん、入ってすぐの頃はね、うんうん、やっぱりまだアウェー感もあったし、うんうん、でもまあ、 あの何回か行ってるうちに、あのそうそう、当時ね、あの新神戸の近くのグリーンヒルホテルがあったじゃないですか、うんうん、そこで開催するようになって、うん、僕はそこから歩いて、あの一宮神社の向かいでチンケなバーをちょっとやってた頃があって
2: チンケなバー
0: そうそう、でそうなったらやっぱりあの三駅までに帰る動線で、うん、もうね、あの帰り何人か寄っていただくようになって、うん、まあそれで言うたら、まあ正直売り上げもできるから、うん、あ、これはこれで行くメリットがあるなっていうのは、うん、まあ僕にとっては結構そういう、まあ現実的なメリットもあったので、うん、続きましたけど、
1: 何回もよそでも言ってるんですけど、うん、委員会がねあって中に分かれてて、うん、私は磯野さん一緒の委員会やったんですけど、うん、そのロリーさん違う委員会やって、うん、ある時その会場にちょっと遅れ気味で私ついて、うん、バンってドア開けたら正面にそのロディさんの委員会がいたんだけど、うん、その正面のところにドアの方を向いて座ってたロディさんを見て、うん、この人とは仲良くなれんと思って怖っと思って、なんかね、あの多分だから何時に寝なくて愛想を振るというのができなかったから、こう本当に腕組みして座ってたから
0: 虚勢張ってたのかな、
1: すんげーなんだこの人と思って、
2: で委員会そんな印象
1: だったんですか、委員会が違うから全然知らなくて入られたっていうのも、
0: なめんなよみたい
1: な、なんかそういう感じやって、うわっなんか研修に変な人入ってると思ってすごいそのドア開けて自分が遅れ気味で行ったからすごいインパクト強くて、
2: そうだったんですね、
0: それは失礼しました、やっぱり多分あの緊張してたなんかこう、ね、あの威嚇してたやつ
2: ちょっとロディさんのこと一つ言っていいですか、
0: はい、
2: その最初の頃その、ね、うん、バーをされてました、うん、でそこでみんな行くじゃないですか、
1: ね、うんうん、2軒目
2: で、
1: ね、帰りにね、うん、
2: カクテル注文するじゃないですか、うん、カウンターの人に、ね、ライト照らしてみたカクテルブック見てるんですよ、
0: なんちゃってやからね、
1: アンジョコやね、
0: 当時はスマホとかもないから、本やったからね、
1: そうそうそう、
0: だってわけのわからんカクテル言われてもそんなレシピ分かれへんねんもん、俺もハイボールかウイスキー、あの焼酎しか作られへんねんから
2: それ何でも作れますよ
0: ね、そういうのもありましたよ、
1: まあ、その頃だから本当にその頃は多分お互いそこまで関わってない、
2: ね、そうですね、
0: うんうん、そうですね、確かに
1: そう、私もだから入って最初は多分磯野さんと同じ会だったんですけど、
2: いや、杉
1: さん、一旦抜いたの、
2: あ、そ
1: う
2: か、
1: うん、
2: 途中で
1: 一旦あのちょっと委員会変わったので、ね、社長に連れて行かれて別の委員会に行ったので、はいはいはい、そこからあんまりちょっとね、そっちの磯野さんの方の委員会と仲良くなくて、
2: なるほど、はい、そうだったんですね、
1: うん、
0: でも本当ね、あの私たちね、よく続きまして、
1: う
0: ん、今本当に、まあ、正直、ね、いろいろ、まあ、中心的な役割でね、今やらせてもらってますけど、うん、やっぱりね、思うんですけど、その 引き受けた以上は一生懸命やらないと中途半端にやるのが一番なんかダサいなと僕は思うんです、そこはね、はい、うん、なんかこう中途半端な関わりって、うん、自分にとっても何のメリットもないし、一生懸命頑張っている人たちに対してもね、やっぱり負担かけるし、まあ、やる以上はやろうかなっていうのは思ってますよね。
1: そうですね、うん、それはちょっとね、やっぱり、うんうんうん、そう思って神戸の代表引き受ける時も、うん、その自分でできることはある程度限られちゃうけど、うん、だからといってできないんじゃなくてできることはやろう、うんうん、やれるだけのことをやろうかなと思いましたね、
2: うん、みんなね、あの役ついた方々って多分そういう気持ちだと思うん
1: ですよね、
2: 本当に今託された役はもう全うしようという形で、磯野、う
1: ん
2: う
1: ん、さん顕著だよね、でも本当に突然振ってはいったから
0: 、ね、本当にね、さっきあの2周目の時かな、今井さん言ってたけど、やっぱり当時はやっぱりこう会社変わってやっぱり余裕もなかったと思うし、うん、あの今の会社に馴染むのに一生懸命でやったけど、うん、まあ一旦そこがだいぶ落ち着いて、うん、だいぶまたあのこう、うん、フェニックスの方に向いてくれて、ね、すごく頼れるようになって、まあ、で僕は、まあ、あの監禁して、監禁はしない無理やり監禁はしないけど、
2: あの近かったですけどね
0: もう引っ掛けてくれるまでこの部屋出られませんよみたいなそれ、まあ、そっからやっぱりもうすごい関係性もぐっと深まって、でもあの最近思うんですけど、業種交流会結構いろんなところでイベントあるじゃないですか、うん、金沢行ったり岐阜あったり名古屋行ったりするんだけど、もう見てたらこの間も金沢に行ったんですけど、 なんかもう、おーとか言って、もうなんかもうだいぶ人気者になってるやんみたいな感じ
1: もう顔も名前も売れてるやんと思って、
0: 人気者になってるやんみたいな、もう全然その一緒に回る必要なんかもう全然ないやんみたいな、
1: 本当に
2: ありがとうございます、
0: いやいやいや、まあ本当ね、その異業種交流会、じゃあ本当売り上げがすぐできるかとかね、やっぱり交流成果できるかっていうのは、まあそれは業種もあればタイミングもあれば難しいのかもしれないけれど、やっぱりこう何ていうかな、人間として成長できるっていうか、僕もやっぱり本当あの岐阜方面とかに、広島方面とかにも、まああの腹割って話せるね、関係も作れたし、それは一つの大きなメリットなのかなっていうのは思います。
1: ですね、であの普通にほらあのフェニックスクラブの中で自分たちの仕事の紹介を、ね、皆さんお互いするんだけど、よりこう仲良くなっていくと、今日でも今日というか今回の収録で、え、学さんってそこまでそういう仕事なんやって改めて知るというか、やっぱりあんまりこうふわっとしか分かってないことが多くて、
2: 特にね、そう、ね、うちの仕事って、
1: まあ、分かりづらい
2: と思います、
1: 余計ですけど、はいはい、うん、でもやっぱりその仲良くなっていって、よく知っていろんなところ一緒に行ったりしてて、余計にあんなこんなことも頼めるんやとかってなって、初めてビジネスの交流成果が出てくるっていうか、なんかそういう傾向もあるから、やっぱりいろいろね、あの役も引き受けてやっていったら、なんかもっと広がるなっていう感じがしました。
0: そうそう、本当にやる以上はね、その一生懸命やって楽しむのが一番いいんだよね、思います
1: 二のよとかって二のよ言うて
0: るいいんだよでも本当に今やってる、僕らがやってる会ってね、まあ基本一業種一社だから、同業種は基本いないんだけど、その分年齢の縦の幅が広いじゃないですか、
2: そうですね、
0: 20代もいれば70代の方もいらっしゃる、言うたらまあ本当半世紀ぐらいの年齢差もあって、もう全く考え方も違えば育ちも違うし、仕事の進め方も違うんだけど、ちょうど僕らがそこの中間、俺はもうちょっと中間より今年寄りよりやけど、うまくなんか次の世代につないでいってあげたいな、さっきの本当採用の話でね、若い子が入ったっていうことは、やっぱり本当もっとあの古子さんの社員さんもいるし、ここをこうお互いうまくこうつないでいくっていうのはやっていかなあかんの、やっていく必要あるんだかなと思うよね。
2: 企業もね、あのこういう有志交流会もやったら一緒だと思うんですよね、結局は、どんだけ、ね、後輩っていうか後進にこう
0: 引き
2: ずりいくかっていうね。
0: そうそうそう、
1: でもね、あの有志交流会フェニックスクラブを自慢で思っているのは、あの年配の人が若い人の意見をすごく素直に聞くというか、やっぱ会社だと立場があったりとかでなかなか受け入れられんかったり、お前らやっとけみたいな感じで終わるところを、結構若い人がこれこんなんどうですかって言ったら、逆に年寄りがそれ教えてとか、みんなこぞってせっかく言ってくれてからみんなでその子のやることやろうよみたいな、なんかそういう雰囲気になるのが、あの今のフェニックスのいいとこだなと、
2: 特にね、あの IT 関係ね、
1: そう、ね、やっぱりね、上の年配が教えてほしいっていうのにね、すごく素直だなと思って、
0: まあ、これからもね、そういういい関係性をね、ちょっと築けるように僕らも頑張っていきたいな、
1: 思います。 では
0: 今月の FD 行きましょうかね、
1: はいはい、
0: じゃあまたイベント行っていいですか、
1: うん、どうぞ。
0: 7月の18日から始まるイベントが、2つ紹介させていただきますね、
1: うん、
0: 1個は奈良国立博物館、
1: うん、
0: ボストン美術館共同企画、
1: うん、
0: 特別展なんと仏がよみがえる奈良天平の美ということで、ね、奈良の博物館が9月13日まで、そういうボストン美術館とのね、
1: うんうんうん、
0: こう共同企画の企画展が、始まっています、
1: うん
0: ね、今はちょっと僕と磯野さんの間は奈良っていうのはホットキーワードホットキーワード
2: はい、
0: はいだから9月13日までやってるからね、ちょっと一回これもね、皆さん。でもう一個、京都国立近代美術館というのがあるんですけどね、うん、これも7月18日から10月の4日までは、日本、イタリア、国交樹立160周年記念、ファンタネージ来日150周年記念、ファンタネージイタリアの光、心の風景。ファンタネージって何やろな。またこれは記事読んでくださいねっていう感じなんですけど、まあね、僕個人的にはちょっとイタリア語の、うん、イタリア B 期っていうのがあって、うん、ちょっとこれも書かせてもらったんですけど、うん、なかなかやっぱりね、これもあれかな、これはプレゼントないんかな、うん、
1: ある

0: か喋れないっていうぐらい人が来るんですけど、そこがあの淡路島レモンを使った、レアチーズケーキとあのクリームのパイみたいなのを作ってあって、それがすごいもうさっぱりして美味しかったので、ぜひ、まあ、人気商品ですけど7月のうちに食べていただきたいなというのと、でもう一つ今まだなんですけど予定しているところが、この今のスタジオのすぐ下にあるレゾンデートルさんで、まあ、レモンのねレモンケーキの有名なところなんですけど、そこのちょっとレモンの新作が、新作シュークリームかな、登場するということで、それを掲載する予定になってますので、もうこの頃今お話聞いていただいている頃には出てると思うので、ぜひちょっとお試しにしていただいたらいいなと思います。
1: はい、特集ね、
0: はい、
1: はい、
0: うん、あ、手土産ね、
1: あ、ごめんなさい手土産ね、
0: はい
1: はい、わかりました。ではまた、交流会の話にちょっと戻りたいんですけど、うん、どうですか、そのこれからね若い子もどんどんどんどん増やしたいし、うん、いろいろ会員さんもまあ増えたらね、増えていただきたいなと思うんだけど、どんな感じにしていきたいですか、この雰囲気、硬いのか楽しいのか柔らかいのか、
0: 楽しいよ、ね、
1: 勉強になるのか、
0: やっぱり、
1: うん、それこそ磯野さんがこの前あの Google フォームを作ってくれたじゃないですか、何を、異業種交流会に何を求めますかっていうのがあったじゃないですか、あれってやっぱり結構肝かなっていうのを僕も改めて見てて、
0: でも学びと遊びの両方やね、
1: 楽しいし、うん、勉強にもなる、うん、楽しいだけではちょっと飲み会だしね、
0: うん、
1: 堅苦しいとちょっとしんどい
0: し、ね、しんどいしっていうのがあるので、ね、本当にあの、ね、他の交流会とかは知らないけれども、うん、フェニックスは担当月に皆さんが企画をいろいろしてね、こういう人を呼んできたいとか決まった形でやってないので、それを考えるのも楽しいし、それを受ける側、担当月でないメンバーが来た時に、おこう来たかみたいなものっていうのも楽しめる、いろんなところに学びがあるなと思ってるので、それも楽しいけど、かたやあのそこから離れて、あの懇親会でもみんなに飲むし、あのゴルフも行くし、なんか麻雀チームもあるし、なんかそういうこうね、あの緩いつながりというかも大事だなと思いますね。
1: どうですか、その辺、磯野さん、なんかこう、交流会に求めるものとかあります？
2: そのね、楽しいし、学びもあるって、もう両立が一番ね、それはベストだと思います。で、あとは、やっぱり会社をね、みんな仕事をしてる以上は、まあね、やっぱりそっちの成果もね、やっぱ追っていかないといけないと思います。
0: そうですね、交流成果もね。
2: ただ、まあ、なかなか成果の出ない業種っていうのもあるんで、そういう人たちはもう割り切って、もうそういうものだと思って、続けてると思うんですよ、それはそれでいいと思うんでね、それ以外の人たちはやっぱり成果をちゃんと上げていってもらいたいと思います。
0: そうですね、やっぱり、あの社長さんでない社員と私も昔そうだったから思うんですけど、成果がないと生きづらくなるんですよ、メンバーは好きでも、そうですね、それもある、
1: まあ、本当にあの成果が上がるに越したこともないんだけど、やっぱりその直接本当に会員に在籍してる会員さんと直接取引ができるかっていうと難しいけど、例えばその後ろにも何人もおるわけですよね、その知り合い取引先あれ で、なんかの時に例えば話、あのフェイクスのメンバーが誰か他の人と話をしてて、建築確認の話になったとすると、俺知ってる紹介できるでって、これもやっぱり一つのね、自分の中のね
2: 紹介ですよ。
1: ですよね、
2: これが紹介だと思
1: います。ですよね、引き出し、
0: でこの間ほら、あの同じメンバーのね、あの風車の上原くんが言ってたんですけど、ちょっと雷が落ちて困ったってなってみんなに投げたら、もう方々から誰紹介しようか、この人、こんな人おるよ、こんな人おるよっていうのはどんどん届くっていうのがすごいなと思いましたって言ってくれてて、やっぱそういうことも本当にやっぱりみんながこうね、メンバーをちょっと思って、それやったらこの人つなげるなみたいなのが続くといいなと。
1: まあ、僕がすごいこう、まあ、理想かなと思うのは、今は、ね、60社70社メンバーいてるけど、それをの引き出しを持ってみんながそのセールスマンになるというか ね、
0: あ、
1: 僕の試合でこんなんやってる人がいてるから紹介しようかっていうのが、ほんであのフェニックスなんて、まあ、言うたらそんなに人数大きい組織じゃないから、逆に顔が見えるからすごくみんな信頼できるじゃないですか、誰もあの紹介して間違いはないメンバーばっかりだと思うんです、電気工事は誰がいるよとか、なんか庭のね、その植木に関しての相談乗ってくれるよとかあるんで、なんかそういうその質の高いっていうか、信頼できる交流会がいいのかなっていうのは思いますけどね、
2: やっぱりね、紹介されるにはね、会員に顔出さなダメなんです、
0: そうですね、
1: それは
0: そうなんですよ、
2: ここは大事ですよね、
0: だからよりよく知っていってっていうのは、そういうところですよね、本当に
1: そうなんです、
2: 在籍してるだけではなかなかね、
0: そう、あ、本当ね、うん

0: くわからん人なんかなかなか紹介しづらいですね、うん、本当になんか下手してトラブったりとかしたらどうすん
1: の、う
0: んね、
1: どうしようと思うから、
2: うん、なるほど、
0: ね、まあ3週目もなかなかねあの参考になる話いろいろ聞きましたけれども、うん、4週目はもうあれねもうそれぞれ個人的な話かなという感じはしますけどね本当にこう人としての何事なんでそんなことしない
1: さあこれはだもしかしたら
3: 何が出るんでしょうね、
1: ねえ、うん、暴走しないように気をつけて
3: はいはいはいはい
0: 誰が暴走するんですか
1: 暴走するのは ね
0: でも本当に僕はあのいつもあのフェニックスの集まってミーティングしてその辺で、サイゼリアでマグナムのボトルを飲むのが好きです
1: そしてね悪い癖でねロディさんはフェニックスのメンバーと飲むと気が緩むんか知らんけどものすごくボロボロにベロベロになります定番ですね、
0: はい、すごないでもあんなにさいっぱい食べてワイン飲んで一人千何百円で収まるなんてすごない
3: 衝撃ですよ
0: 衝撃
3: 初めて言ったびっくりしましたよ
0: 本当にもう毎回思うわ、う
1: ん、でまた人数が多いとねあの余計になんかこんなに頼んだのにっていうのが安く感じる、ねうん、すごいなと思いますね年越えてですけど
3: 前もう6人でしたけど、うん、そこそこ頼みましたよ
1: そこそこ頼みました私今日はちょっと行くかなと思ったぐらい、う
0: んはいはい、で1200、300円、うん、あれであのワインもさ、マグナム行ってあとデキャンター、は
3: い、2つ行きました
1: 2つ行ってましたよ2つ行ってましたよ
0: 本当にね
1: もうあのちなみにねうん、リスナーの皆さんに言うとくとひまわりさんは飲みません
3: そうです、ね、
1: ほとんど飲めませんので、は
0: いはい、その分みんなで飲みますから大丈夫です
1: そんな感じですよね、
3: はいはいうん、割り勘負けしないぐらい食べてますかね、はい、
1: そうなんですよもうそれしかないもんだってい
0: やでも本当にもうあの後半から記憶が全く飛んでいまして本当ね記憶飛ぶよね
3: 飛ぶ時ありますねあ
1: 最近なんかね、磯野さんも飛ぶんやってことがよくわかりましたね、うんうん、
0: でもなんかちゃんと喋って
1: るそうなのよ、ちゃんと喋ってるから、うん、あのロディさんはもしかしたらこの辺から飛んでんなってなんとなくわかるんですけど磯野さんはわからない、うん、最後まできっちり割と喋ってちゃんと自分で歩いて帰って、うん、でも覚えてない、
3: うんまあ、家着く頃に戻るみたいな、ね
0: まあ、あのそれこそ本当にねあの記憶を飛ばしたことをいいことにひまわりさんの捏造が続くんですけど、うん、
1: 捏造はないけど持ってるのはあるかな
0: こんなんしたこんなんしたあんなん
1: やった捏造はしないけど持ってるかなちょっとぐらい、
3: うん、これからじゃあもう動画撮っときましょうか
1: それで言い逃れできないよね、うん、ね
3: 捏造じゃなくなりますからね
0: やめてほしい見返すのが辛い
1: 証拠物件ね、うん
3: そんなね良くない時の動画撮られたらちょっと怖いですよね
0: 怖いです本当に怖いです、うん
1: でも本当にさっき言ったけど、うん、磯野さんはあの映像スイッチを押すタイミングが分からないオリーさんは分かりますそろそろ押しとってもいいかなって
3: 同じことを、ね、言い始めたらやばいみたいですね
1: あなるほどね、
0: うん、あ俺もなんか同じこと3回も4回も言ってたって言われたね、
3: うんうん、言ってました、ね、
1: 言ってました、ね、
0: 言ってましたすいません、うん、本人は全く覚えてないんですえ磯野さんは同じこと何回も言わないの
1: いや言うけど、うん、言ってきたら多分その時はも
3: うだいぶやばいと
0: 思うそういうことね、うん、そういうことね
1: もう聞いたけどっていう
0: ねほぼほぼ365日飲んでるの
3: そうですね、う
1: ん、すごいよね
3: もうね今週はもうずっと毎日飲んでる飲みっぱなしですね外でね
1: そうだよね、うん、
0: まあ気も強いよね、
1: うん、
0: 気も強いと思う、
1: うん
0: う
1: ん、
0: 本当に
1: 私もそう思うな、うん、
3: いやけどねいつどうなるかね
0: ちゃんと健康診断とか行ってますか？行ってますか？もう本当にあのね、あの社員とかその家族も背負ってるんだから、はいはい、本当。
3: 前の会社ね、行き出してから
0: もう毎日行ってますね。そうですよ。背負うもんがね、もうまたドンと増えてるんだから。
1: ね、
0: 奥さんが知らんうちに生命保険かけとるかもしれんけど。
3: 知らんうちはちょっと怖いですね。
0: 3億ぐらいかけられてるかもしれんけど。本当に。
1: いや、確かにね、健康は大事ですからね、やっぱりね。
0: 今井さんも気をつけてくださいよ。
1: そうですね、長いこと健康診断行ってないな
3: みたいな。あ、それは行かなかったですよ。もう、
0: まあ、私は2回ほどあの大病した分あの半年に1回きっちり検査してるので、うん、ついこの間もあの異常なしが出ましたので、
1: う
0: んまあ、それに調子に乗ってる
1: そういうこと ね、
0: うん、
3: 異常なしで言われたらね
0: まあまあ、まあ、そうなんですそうなんです本当に、ね、じゃあ今週もね、うん、あの面白かったね、
1: うん、
0: なんか異業種交流会でこうやってなんかあんまり語ることって今までそんななかったし
1: そうですね、
0: うん、これ本当なんかフェニックスのなんかこう一生懸命頑張ってるコアメンバーでちょっとこういうの語ってみてもいいかもね ざっくばらんに、まあ、他の短海さんも含めても、
1: ね、うん、
3: そうですね、
1: ちょっとね、だから吉祥神戸の、うん、このFD ボイスの発信だけど、うん、ちょっとね何かのタイミングだったら遠方から来てもらって参加もありかなと思ったり、
3: う
1: ん、ゲストに、
3: ね、面白そうですね、
1: うん、
0: 電話で打うか、
1: あ、電話もありだ ね、
3: うん、ね、あ、そうなんですね、
1: うんうんうん、
0: まあそういうことで、うん、7月の18日ですね、うん、はい、終わりました。明日は誕生日ね、
1: 盛大にお祝いしてください、
0: はい、
3: お祝いしましょうじゃない、
1: すみません、あ、そうか、しましょう、
0: ね、まあ、ほったらかされて
3: るね
0: でも日曜日じゃん、日曜日じゃん、
1: 本当だね、
0: なんかもう息子たちも忘れてんちゃうかなってちょっと不安やだけどな、ほんまに
1: 毎回言ってるけどね、やっぱりね、お子さんの方がちゃんと覚えてるんだって、
0: そうですよね、
1: うん、そういうもん、
0: うん、はい、今週もありがとうございました。ロディでした。
1: はい、ありがとうございました。来週も楽しみに。ひまわりでした。
3: どうもありがとうございました。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム「ソレノイド」、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム「アセタール」、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正気のオーバーナイトの歌謡曲。60年代70年代80年代90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロキット、この曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。まあ、すっかり夏となりましたね。もう本当にね、暑いですよ。なんかね、なんかこう、でも天気がね、そんな夏っぽくわけでもなく、まだ梅雨の次かなと思うぐらいなんですが、京都はね、でもなんかね、やっぱ湿度が高い、なんかこう、室内がムンムンするということでね、暑いね、チャチャチャでスタートです。石井明美です。さあ、次なんだ。

さて徳永英明ですね、まああのね、ヒット曲たくさんありますけれども、その中でもね、まあ、割とポップの曲調でして、まあ、曲自体はねなんてことのないシンプルな曲ですけど、やっぱりね、徳永英明の声がものすごくいいということと、まあ、このアニメの主題歌でしたっけね。だからあんまりこねくり回さずに、ややこしいことせずに、でもうこれ90年代入ってますとね、こう複雑な曲がだんだんね増えてきている頃ですよ。転調したりとかね、そんなことなさないところがまたいいというね。それは声に自信があるね、歌に自信があるからこそそれができるというね、シンプルイズベストみたいな曲ですよね、徳永英明で夢を信じてでした。さあどんどん行きましょう。次の曲

1973年の、ね、大ヒット曲でして、まあ、この曲がね、言うたら後のその後のポップコーンおよび世界歌謡祭のなんていうのかな、スタイルを決定づけたと言っていいでしょうね。まあ、こういう曲を作ると、グランプリを取れる、ね、歌手デビューできるというね、まあ、いかにもいかにも、ね、グランプリを上げざるを得ないという曲ですよね。だからまあその、ね、ポップスであるとか、まあ、売れなんていうかな、こう、うん、そういうことよりもっていうところがあってね、音楽性の高さみたいなことが求められるということでして、小坂明子、あなたでした。さあ次は何だ。

再評価というか、それまでシールヒットとシールね、ハッピーエンドすら公的には売れて別になかったわけでしてね、まあ、業界人が知ってるみたいな感じだったのが、80年に入ってね、ちょっといろいろとこうね、大竹栄一自身が自分の音楽をついで作れる環境ができたので、とでコツコツコツと、ね、こだわって作り上げたロングバケーションとアルバムが、まあ、時代とか季節とかそんなのがぴったりであって、初のブレイクですよ、世に出たって感じですね、大竹栄一で恋するカレンでした。さあどうぞ行きましょう、次の曲からだ。

わゆるねシティポップブームとやらで、松原美樹が再評価されたりで竹内まりやなんかが、世界的に人気だと言いますけど、いやこういう曲をねもっともっとちゃんと再評価というかね、あの当時ねやっぱりね、ちょっとかっこよすぎたっつうのがあってね、だからちょっと損してますよね岩崎良美の歌唱力というのはね、ごめんねダーリン岩崎良美です。

中の島とかね、淀屋橋とか、まああれ、まあ、ビジネス街ですからね、何があるんだろうっていう感じがありますが、多分ゴゴゴロがいいんでしょうね。淀屋橋とかだからやっぱりそのね、風情があるというかね。内山田裕二とクール5、中之島ブルースでした。さすがなんだ。

すごいちょっとアバンギャルドな展開ありましたね。総督捜査連戦のタイトルです。まあ、あのオープニングはね見たことあるしね、ナレーションもよくしてるんですけど、ラスト最後まで見た記憶がないね、夜遅かったですからね、特捜最前線のテーマでした。かっこいい、さすぎだ。

まあそれは絶対売れると確信できる曲ですよ、これね、その本当にねその短い曲でね、本当にもうあのサビのあそこだけを聞かせればもうそれでいい、変な展開入れないでね、非常にコスパのいい、ね、もう一文字あたりの、ね、売り上げ、高は最高の一つじゃないですかね、八神純子で水色の雨でした。さあ今度行きましょう、次の曲なんだ。

ん、布施明です。君の歌が聞こえるということでして、時系列で言うと、シクラメンの代わりとか千葉が雪に一人芝居とかの後とその後の、君はバレる美しいの前の間ですね。一番その AOR シティポップみたいなことでやってた頃です。まだブレイクする前の林哲司と仕事してて、これ林哲司が編曲なんですね。作詞作曲布施明でして、今夜は気取っての次の曲です。君の歌が聞こえる布施明でした。ええ曲や。さて次の曲はなんだ。

まあ、80年代後半のユーロビートブームのね、全世界的な、まあ、人気の一人ですよね。カイリー・ミノーグです、はい。ロコモーションのカバーでね、誰もが知ってるオールディーズナンバーですから、まあ、こういう、ユーロビートのリズムってね、やっぱ知ってる曲をアレンジするのが楽しいですね。だから斉藤義の夢の中へと同じあれですよね。でもちろん森高千里とかもこの辺りのアレンジを持ってきてるわけですね。カイリー・ミノーグ、ザ・ロコモーションでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲なんだ。

や名曲ですよ。火の打ちどころのない名曲ですよ。こんな楽しい曲ね、これ3分ほぼちょうどなんですよね。でも盛りだくさんにいろんなのが詰まっててね、もう聞くだけでウキウキしてくるというね、いいとこのね、渚のシンドバッドと同じ年というのがね、贅沢な夏でした。キャンディーで初中を見舞い申し上げますでした。次だ。

いや5枚目ってことはないですね。8枚目か9枚目かそれがちゃいますかね。ガラスの夏です。これでプチ20位ぐらいまで来たんかな、ね、初めてヒットスタジオ出ましたよ ね。おっと思いまして、次でハローグッバイで大ヒットになるというね、ホップステップジャンプとホップに当たりますが、ここまで来るまでに1年半かかってるんですよね。この唐突なサビがねびっくりしますけど、ね、まあ良かったです。ガラス何が良かったんや。ガラスの夏、柏原芳恵でした。さあ次どんどん行きましょう。次の曲は

年代こう78年からこの80年1980年ぐらいまでの郷ひろみのシングルって僕めっちゃ好きな曲多いんですけど、なんか浮き沈みが激しくてベストアルバムにまあまあ入ってないんですよね、そんな中の1曲ですが、これベストに入っております、この1個後がハウメニーいい顔ですよね。なので、まあ、ちょっと難しい曲ですよね。でもかっこよくて好きでね、アミクラカズヤです。どう聞いてもアミクラカズヤメロディーですけどね、タブー禁じられた愛郷ひろみでした。アレンジが萩田瑞穂ですよね。凝っております。さあまた行くよ。次の曲はなんだ。

さあ、坂井です。トゥルーラブということでして、ね、井上芳正作曲で編曲井上彰なんですよね。これヤガラの挿入歌でそれもね、はい、だからちょっと坂井慎吾の中では珍しいタイプの曲ですもんね、トゥルーラブでした。もう一曲ぐらい行こうかな。違うなんだ

ああ名曲ですよね。この曲歌ってる時の中村家で可愛かったですよね。だから、スローモーションとこの曲が同じ世界観なんですよね、この世界観だけの中村家でも聴いてみたかった気もしますけどね。中村家のサザンウィンドでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。1週間また頑張りましょう。ということでラストは、まあ、せっかくね、途中話題になったんでそのモミユレンの曲をお聴きいただきながらのお別れとしましょう。開いたトランプです。それではまた1週間頑張りましょう。おやすみなさい。 Bye.

0: リーのサンシャインガール。はい、サンシャインガールサリーと
1: ビリーでございます。
0: はい、今日も楽しくお話ししていきます。
1: はい、はい、もう、ね、四字熟語にあまりこだわらなくなりましたもんね。
0: そうです、そうです。
1: はい、わかりました。今日はどんなお話になるのか楽しみでございます。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。

0: こんにちは、サンシャインガールサリーと。
1: 最近はぼーっとしてます、ビリーでございます。
0: ぼーっとしてるの？
1: ぼーっとしてる、ぼーっとねするようにしてるの。
0: ああ、そういうことね。
1: そうそう、今日なんかフリートークやったっていうので、あ、この話しようかなって思ったんで、ぼーっとするのがいいっていうことなんですよ。なんのこっちゃ。
0: ぼーっとするといい話。
1: ぼーっとするってね、
0: うん、
1: どんなイメージありますか、サリにとって。
0: 今さ、ぼーっとしてるんですよってパッて言われると、うん、頭働いてないんだな
1: って思いがちよね。
0: あのね、負の方、
1: はいはいはいはい、
0: 割とねを考えるけど、ぼーっとしてるんですよって言うと、うん、あ、何してんのみたいな。
1: あ、いいね。あの、ぼーっとしてたって何か考えてるんよ。
0: うんうんうん、
1: いいぼーっとしてる状態って、
0: うん、
1: あの、まあ、何も考えないってことは難しいんやけど、
0: うん、
1: 自分にとってただ穏やかにとか落ち着いてるなとか、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: ほーっという感じだなっていう、こう、なんていうか、黄昏れるというか、何、あの、なんていうか、今ど忘れした、
0: こう、何、なぎ、
1: うん、ほーっとしてる状態をわざと作ったら、
0: うん、
1: すごくいいんですって、体に。
0: ほうほうほうほう、うん、
1: あの、何やったっけ、どやぶきちゃうわ、あ、ど忘れした、言葉がない、まどろんでる状態。
0: まあ、まどろんでそれね。
1: はいはい。そうから、いつだったかな、言われたのよ。
0: うん、
1: あの、ぼーっとした時間を、
0: うんうん、
1: あの、意識的に 2,3 分取ったらいいですよって。
0: うん、
1: それからちょっと、ね、この4月5月特に5月入ってからは意識するようにしましたね。
0: へー、
1: うん、
0: ぼーっとしてる、ぼーっとしないでってめっちゃ子供に言ってたわ。
1: うん、それは、あの、何も考えずにっていうことでしょ。
0: そう、あの、勉強中に、
1: あ、それは、それは、
0: あの、どっかに行っちゃうんだよね。
1: それはダメ、ダメ。
0: そう、あの、ダメな方、
1: ちゃんと心にも余裕とまどろむ状態を意識的に作ってぼーっとするのがいいんだす。
0: そうそうそうそう、
1: あの、なんで NHK やるじゃん、チコちゃんのよく叱られたのが、ぼーっとしんじゃねえよっていう。
0: そう、それそれ、
1: あれはどっちかというと、こう、する何かしてる時にしてちゃダメっていうことで、
0: うん、うんうん
1: うん、なんかね、その僕のお医者さんがね、
0: うん、
1: 言うには、本当1日たった 1,2 分から3分でもいいから、
0: うん、
1: 意識的にぼーっとしてる時間取った方がいいですよと、
0: うん
1: うん、で、あの、一番いいのはやっぱり横になって、
0: うん、
1: 本当ゴローンとこう、まあ、目閉じてじっとするのもいいみたい。
0: うん、それ一瞬で寝ちゃうな。
1: そう、俺も寝ちまう。、うん、だからぼーっとするのがいい。
0: うん、そうか、
1: そうなのよ。人ってね、結構じーっとしてるとかぼーっとしてるってあんまりできないみたいでね。
0: うんうんうんうん、
1: そう、あの、今サリが言ったね、例えば勉強してるときに何か他のこと考えていたりとか、
0: うん、
1: 何かしてるときに他のこと考えてるっていうぼーっとした状態は、
0: うん、
1: 何かをするっていう決めてるときに他のことすることって良くないんだって、
0: うん、
1: でも俺が教えてもらったのは、ぼーっとするって決めてぼーっとするのはとてもいいんだって。
0: なんかあれだよね、そういうのって日常生活だと本当に意識しないとできなくて、
1: うん、
0: よくうちの親とかだと山にとか海とか行ってぼーっとしたりしてるから、うん、それは必要な時間なんだね。
1: そうそう、だからな、まあ、マリカ見たら何もしてないけども、
0: うん、
1: ただ、あの、なんていうか、海とか山に行ってさ、
0: うん、
1: ぼーっとまどろんでるってすごくいいじゃん。
0: そうそう、その時間が今は絶対必要って言って、
1: うん、
0: 月に1回は絶対に山登りに行ってる。
1: すごいね、いいことだ、いいことです。
0: でもさ、私たちとかだとそんな長くぼーっとできないみたいな。
1: ああ、そう、だから例えばね、何分何分、
0: 山とかね、行っても、うん、何時間もぼーっとできるのすごいなって思う、
1: うん、ねえ、そうなんだ。でも本当はそれ必要みたいよ
0: ね、
1: うん、人、人間には、
0: うん
1: うん、だ、動物ってみんなそんな時間持ってるじゃん。じーっとしてぼーっとしてたりとか、ダーッとしてたりとか。
0: 確かに、ね、
1: そう、人はなんかアクセス動きすぎみたい。
0: うん、
1: うん、そうそう、大体こう動きすぎてる時の表現って、うん、ドタバタとかバタバタとか、
0: うんうん、
1: 言ってるじゃん、
0: うん、
1: そういうのってあんま良くないみたいですね、
0: うん
1: うん、で、あの、冒頭にぼーっとした話をしてしまいました。
0: そう、あとね、その他事 の方のぼーっとするやつね、
1: うん、
0: はやっぱり砂糖を摂りすぎが原因だったりとかするみたいで、
1: はあ、糖分ね、
0: 糖分、うん、砂糖、うん、そうだから今子供たちは極力砂糖を避けている、
1: お、
0: いい意識してね、
1: うんうんうん、
0: じゃないとねもうめちゃくちゃ入ってるから何にでも砂糖
1: ってどうでも入ってるもんね、うん、
0: そうだから多少絶対と砂糖立ちまではねいけないのよなかなか、
1: うん、
0: 結局力やったらやっぱぼーっとしなくなった。
1: あ、そうなんや、
0: うん、集中力が続くようになったので、うん、子供受験生の子は砂糖立ちおすすめですね。
1: ね、でどうしても甘いもの必要になったらもう果物かなんかでやるしかないよね。
0: そうね、
1: そうなんですよ、どこ行った、そっかそっか、その砂糖がなんかね、誰だっけな、あの吉野さん、吉野先生が、あの四毒で有名な先生が、うん、砂糖とかやっぱり取りすぎると脳が何かになるとかって言ってたよね。
0: ああ、じゃあやっぱそのぼーっと止まっちゃうかもね。
1: うん、
0: 4毒って何、
1: 4
0: つ知ってるけど4つって何だろう。
1: 4毒、まず砂糖、小麦粉、それから植物性油、
0: うん、よくない油ってことね。
1: そうそうそう、ね、砂糖、あと何だっけな、あれ、小麦粉、砂糖、あ、忘れた、
0: 小麦粉、
1: うん、
0: 砂糖、
1: 油、植物油、
0: え、食塩？違う、
1: 食塩では砂糖と一緒だったかな、うん、塩化ナトリウム良くないよね。
0: あ、塩もね、
1: うん、
0: 気をつけてますね。
1: そうそうそう、僕も特にそれ言われましたね。あ、白米やっけな、
0: 四毒とは、
1: うん、出た
0: 小麦、植物は乳製品もだ。
1: そうやそうや、乳製品はダメなんや。日本人の体というか遺伝子に合ってないみたい。
0: あ、なんかその牛乳いらないっていうやつね。
1: うん、
0: 特に
1: そう、あの牧場されてる方には申し訳ないんですけどね、
0: うん、
1: はい、
0: ね、美味しいんだよね牛乳。
1: そう、僕でもあんまり牛乳飲まないですよ。
0: 私も飲まないようにしてる、それを聞いてから。
1: 僕どっちかというとあの豆乳とか、
0: うんうん、
1: アーモンド
0: ミルク
1: とかが好きですね、
0: うんうんうん。でもさ、小学校だともう強制的に飲まされる
1: じゃん。そうなのよね、
0: あれが不思議よね、うん、選べるというね、ソイと牛乳とかをさ。
1: でもね、あの僕の関係のね、
0: うん、
1: あの魔法使い養成校に来てた、
0: うん、
1: エアーっていう女の子がいるの、
0: うんうんうん、
1: 身長がね180近くあるんよ、
0: で
1: いつ伸びたんって言ったら、小学校中学で牛乳バンバン飲んでください、うん、そしたら伸びますからって言うって言う、本当にそれで飲んで背伸びたってやつがいて、
0: 合ってたんだね。
1: そうそうそうそう、でも俺たち子供の頃言われたもんね、やっぱ牛乳飲んだら背が伸びるとか。
0: そうそうそうそう、でも背が伸びると思って飲めば伸びるよね。
1: だから多分僕思い込みで伸びるよ
0: ね。そうそうそう、思い込みだよね、うん、成分ではあれだけど。でもその今低身長とか、
1: うん、
0: うちの子もあんま身長高くないから、うん、ちっちゃい時に低身長の病院行ってて、
1: ほうほうほう、
0: そしたらやっぱ鉄が足りないってなって、血取ったら、
1: 鉄分か、
0: そう、で鉄分が身長伸ばすのに必要だということで、
1: うん、
0: でね、そういう鉄分サプリとかあるでしょ、
1: はいはいはい、
0: まあ、そのちっちゃい時は鉄分の錠剤を出されたけど、はいはい、その後はその通わなくなってからなんかないかなって思って、
1: うん、
0: で鉄分粉パウダーみたいなのとかね、
1: そんなある
0: の、あんのよ専用の、これいいじゃんと思ったらめっちゃ高いの、
1: へ
0: え、やめて、
1: はい、やめて、
0: やめて、代わりになんかないかなって調べたら純ココアがすごい豊富みたいで、
1: うん、
0: 純ココアをね毎日食べてます、ヨーグルトに入れて、乳製品だけど、
1: はいはい、
0: うん、
1: 最近そういう話だったら、最近そういうあのサプリもいっぱい出たね、
0: サプリ、
1: うん、サプリメントでもいいやつが出たり、
0: あーてかサプリなんか無限にあるよね。
1: ただ気ぃつけないと本当にいいもんと悪いもんとかもう混在しててさ
0: 分
1: かんないよなぁ思って、
0: ね、サプリなんか飲んでます？
1: サプリ最近飲んでない、
0: うん、
1: でも飲んでないというか一時期ねもらってたの、ずっとあのビタミン B と D かなんかの、
0: ほうほうほう、
1: むっちゃく良かったんやけど、
0: うん
1: うん、でも自分でも買おうかなと思って、
0: うん、最近
1: そうそうそう、でこの間ちょっと韓国行ってきたんですけど、うん、リベンジでね、うん、で韓国ってああいうサプリとかさ、
0: うんうん、
1: ああいうのすっげーあるんよ。
0: あ、
1: うん、
0: なんか買った？
1: サプリ買ってない。だってあの飲んでってすぐ分かんないじゃんサプリって。
0: そうそうそう。
1: だから
0: 分かんない、
1: ね、やめだと思って。
0: 分かんないんだよね。
1: そうなん
0: で続けてても分かんないのよ。
1: そう、分かんない。
0: 正直。
1: 本
0: 当に。でも私は これもおまじない的なのもあると思うけど、
1: おまじない、はいはい、
0: 更年期用の命の母ってよく CM でやってる、
1: うん、命の母、はいはい、そうそ
0: う、あれってやっぱみんな聞くってさ言うのよ。
1: へー、
0: だからね、
1: あのほてったりそんなのが治ったりとかするんでしょ、なんか
0: イライラとかだよね。
1: そうそうそうそう、
0: やっぱイライラとかあるから、うん、最近あの規定量じゃなくて飲んでる。
1: へー、
0: たまにみたいな。
1: 命の母、ええやちゃん、ね、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそう、
0: だからあれも CM でさ毒されてるから、うんうん、聞きそうな感じするでしょ。
1: するするするする。
0: で友達も聞いてるって言ったらさ、あもう聞くって思うじゃん、うんうん、思い込みってすごいね。
1: 思い込みがすごい。そうそうそう。
0: で、思い込みをテーマに何か話して、
1: うん。思い込みテーマに、うん、ああ、だってもうこれらが全部自分の思い込みの世界じゃん。だからその思い込みを思い込みだと自分でちゃんと分かったら、すごくいい結果になるんよ。
0: うんうんうん、
1: でも思い込みを思い込みだと分かってなかったら、それが現実化していくってこともあるんよ。
0: うんうんうんうん、
1: 分かる。だから思い込みの強い人って。
0: うん、
1: なんか大変みたいね、やっぱり。
0: あ、
1: うん、だから僕はあ、いろんな固定概念、既成概念、
0: うん、
1: 決めつけ、
0: うん、
1: それと思い込みって相当 あるから、
0: うんうん、
1: でそれをどうするかっていうと、いあの気づかないで分かんないけど、自分では気がつかないのよ、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: だからこれは、あ、思い込みだったんだって気づく方法っていくつかあるんですけど、ご存知ですか？
0: ん、気づく方法。
1: そう、ああ、思い込みやったんやこれって。
0: うん、
1: 簡単簡単、
0: うん、
1: あの身近な人にこれってどう思うって聞くこと。俺ね、あの、うん、聞くっていうことをずっといろんなことをいろんな、こうなんていうかな、視野からいろんなところから研究してて、
0: うん、
1: あ、いろんな便利なこといっぱいあったよ。
0: うん、
1: だからあの思い込みが分かることとか、
0: うん、
1: 自分のこう決めつけとか固定概念も聞いたら分かるし、自分の思考を止めるも、
0: うん、
1: これで全部分かったから、
0: うんうんうん、
1: 本当にあの思い込みの世界で一番笑いやすいやつだから、あとね、あ、分かった分かった、
0: うん、
1: スイカ食べる時ってお塩かける？
0: かけない。
1: かけないでしょ、
0: うん、
1: 俺うち山下家は、
0: うん、
1: 塩絶対かけるもんだと思ってた。で中学か高校の時の合宿の時に、
0: うん、
1: 親御さんがこうスイカバー持ってくるじゃん、
0: うん、
1: でスイカバシンバシンって切った時に、うん、あれあの塩ないんすかって言ったら、なんじゃそれってそのコーチ言われて、
0: うん、
1: 全部で20人ぐらい参加してたんやけど、
0: うん、
1: 塩がかけたいっていうか塩が必修やと思ってたって4人しかいなかった。
0: おお、少ない。
1: そうそうそう、そういうこと、そんな思い込みよな、
0: うんうん、
1: それ家庭家庭の思い込みみたいなのもあるじゃん。
0: そうそうそう、あるある、
1: ルールというか決めつけというかね、
0: うん
1: うん、そういろんな思い込んだことって多いと思うよな、
0: うん
1: うん、これはこ
0: うだって勝手にね、そう解釈することもね、そうそう、多々あるよ、ね、
1: あるあるある。もうなんかその育った環境とそういうふうにしつけられたというかね、
0: うん
1: うん、あと何があるかな、いろいろあるよ、思い込み、これ思い込みだったんだっていうのがね、
0: よくあるのはもうさ、日にちとか時間じゃない。
1: 時間
0: 思い込んで
1: た、ああ
0: 間違えてた
1: よ、それあるよな、
0: めっちゃある、
1: うん、あの物どっか置いたっていう思い込みとかさ、
0: そうそうそう、
1: うん、であれがないこれがないとかあるから、
0: うん
1: うん、そうなんです。世の中ほとんどその自分の思い込みでいいも悪いも決めてますから、
0: うん、
1: だからその何かあった時とかは僕はそれが思い込みかどうかっていうことを人に聞くようにしてるの、
0: うん、
1: これを世の中では相談というらしいんですよね、
0: うん
1: うん、そうなんです。
0: ちゃんとね、聞くまでね、聞ければいいけどね、うん、
1: そうだから、あの 仲がいい人っていつもこう連絡取れる人とかって何か作ったことをお勧めしますね僕は。あと一番いいのは自分の中の自分、本当の自分とか、
0: うん、
1: 潜在意識の自分とか守護意識の自分にちゃんと問いかけて、
0: うん、
1: 会話ができたらいいよね、一人で解決できるから、
0: うんうんうん、そうだね、客観視できる
1: も
0: んね。
1: そう、でその思い込みもね、一種類しかないって思ってるけど、
0: うん、
1: 3、4種類作ってたら面白い結果が出るよ。ただ僕だったら本名とビリーとジンとジェイって名前があるじゃないですか、
0: うん、
1: だからそれぞれの思い込みが違うっていうふうに自分でもうきちっとしとくの。まあ、キャラクターを立てるみたいなもんで、
0: うん、
1: そうしておくとそれぞれの意識に聞いてみると、
0: うん、
1: ああ あんたはそう思うんやねって、いや君はそう思うんやねっていうふうになるから、
0: うん
1: うんうん、そう、で思い込みがこうなんていうのか、度が過ぎると決めつけになっちゃうでしょ、
0: うん
1: うん、それってやっぱ良くないですよね、
0: うんうん、そうね、
1: あの思い込みと決めつけで最近僕ハマってるもんがあるんですよ、
0: うん、
1: それはあの、短編ドラマ
0: 出た、
1: ああ
0: ちょっと前も話した気がする、
1: そうそう、あれって大体決めつけの世界じゃん、
0: うんうんうん、
1: パッと見がこう例えばこうボロい服着てて、
0: ああ
1: 田舎から出てきたやつはお金がなくて あんまり賢くないって思ってる一般ピーポーよりちょっと上の人が決めつけでさ、
0: うん、
1: いじめてて、うん、いや実は大富豪の人が仮の姿がこんなんだったんだっていう、
0: うん、
1: あれ結局思い込みと決めつけを大体袖にしてるやつが多いからさ、
0: うん
1: うん、そうそうそう、っていいって分かってるのに僕はあれハマっちゃう、見ちゃうんよな、
0: なんかそれのそのドラマじゃないけど、うん、実話っていうかドキュメンタリーで、
1: うん、
0: アメリカかどっかで社長が自分のところ、うん、例えばマックとか、
1: はいはいはいはいはい、
0: そう厨房に入って、
1: そうそうそう、どんどんどんどん見せたやつあるある、
0: あれ面白かったよ、
1: あれいいよね、
0: うん、
1: うん、でどんな接客するとか、
0: でわそうそうそう、教え方とか、そうそう、そういうのがすごいよくあって、うん、その人生の話も聞いてめっちゃ援助してくれるみたいな、
1: あ、うん、でとってもとても悪いやつが発見できたとかな、
0: そうそうそうそうそう、面白いなって思って、うん、
1: なんか人の裏表いいよね、ああいうのもね
0: そうそうそうそう、うん、ちょっと見たことある、
1: とにかく思い込み決めつけ固定観念概念とかは本当ある意味邪魔だからね、
0: うん、
1: うん、それでうまくいってきたらいいんやけど、大体それでつまずいてるから、
0: うん、
1: うん、そうそう、それってよく前も言ったと思うんです、自分の思考じゃないですか、
0: うん、
1: だから本当思考を止めたり思考違う思考にするっていうのがいいと思うんで、
0: うん、
1: そうそうそう、思い込みを変えたり決めつけを変えるっていうのはなかなか分からないことなんでね、
0: うんうん
1: うん、そう
0: そうね、
1: でもね、そのあこれつながってるな、あの思い込みとかどうか分かるときって、
0: うん、
1: ぼーっとしたら分かるよ、ぼーっと、あれもしかしたら違うかもしれないっていうふうに自分で思ってたら違う概念、自分違う視点に見れるから、
0: うんうんうんうん、
1: そうなんですよ、今日冒頭に言ったぼーっとするっていうつかになんかつながるなって今思って、僕はとにかくあのいろんな人に聞くことをお勧めします、
0: うん、
1: うん、そう、聞いたらやっぱり全然ね違ってくるから、
0: うん、
1: なんかあるじゃん、全部自分で何とかしなくちゃいけないっていう風な固定概念っていう思い込み、
0: うん、
1: そう、特に僕はあの仕事からいろんな社長さんとか経営者の方ともお話聞かせていただいて相談乗るんやけど、
0: うん、
1: みんな一人で背負ってるもんね、
0: うん、
1: で背負ってて何とかしようとしてるから周りの人たちはあの社員の人たちはあの人は難しいとか、
0: うん、
1: 一人でやってるっていう風に思いがちなんだけど、本当は相談したいんやなと思う、
0: うん
1: うん、そうなんですよね、相談しようにも何ていうか、ね、従業員の人たちもちゃんと聞かないからね、うん、そう、それはね、いろんな会社にコンサル入って分かったんだけど、社長も従業員の話聞かない代わりに従業員も社長の話を最後までちゃんと聞いてない、
0: うん
1: うん、まあ、そこには恐れとか何かがあるんかもしれんけど、
0: うん
1: うん、お互いにちゃんと最後まで聞けたらね、
0: うん、
1: いいのになって思う今日この頃でございます
0: そうそう、そうね、
1: うん、思い込みね、固定概念、規制概念、観視点、いろんな言い方あるけど、結局それが全部今の自分を作ってるから、
0: うん
1: うん、そうなのよ、だから思い込みを外してくださいとか思い込みを変えてくださいとかって言われたって分かんないのはどうしたらいいか、
0: うん、
1: で僕がそれでやったやり方は人に聞くっていうことと、
0: うんうん、
1: で今までのやり方を変えてみるっていう、
0: うん
1: うん、 だから普段だったら左する行くのに右に行ってみるとか、
0: うん、
1: もう一番いい例はあの、毎日通勤とか通学してる人は順路変えてみるとかね、
0: うんうん、
1: 意外とね俺 あったあった思い込み
0: 何
1: あの、ね、このスタジオ、神戸市の中央区の北野町っていうところにあるんだけど、
0: うん、
1: うち家この近くなんですけどね、
0: うん、
1: 神戸空港にしょっちゅう行くじゃないですか僕、
0: うんうん、
1: で神戸空港ってあの神戸大橋って橋を渡って、うん、ポートアイランドとか入ってで右手に空港って書いてあった方を行ったら近いもんやと思ってたのよ俺、
0: うんうんうん、
1: ずっと思ってたのこの何年間か、
0: うん、
1: それがこの間、2台で車で神戸空港行くことになったのね、
0: お
1: ただ送りに行くだけやったんやけど、おだその時にあの後ろから来てたはずの人が、
0: うん
1: 左側に行ったのぐるっと、
0: うんうんうん、
1: 何や大回りしてって言うとで俺神戸空港の駐車場着いたら、うん、もうすでに着いて荷物下ろしてんの、
0: お
1: あ左行った方が早いんだっていう、うん、そのまあさっき言ったね行動変えてみるというので僕それでああと思って、
0: へ
1: 最近ではもう左側から行くようにしたけどね、
0: あそうなんだ、
1: うん、
0: じゃあ本当に早いんだ、
1: 早い早いだって看板に神戸空港って書いてあるからこっちがいいと思うじゃん、
0: 思う思う、
1: でも後から来てたのに先に着いて駐車場に入っても荷物も下ろしてたんやから
0: ね、
1: ああ
0: だいぶ違うね、
1: だいぶ違う、
0: へ
1: え、そんな思い込みですよねはいはい、はい、そうもうここに行けばこれがあって当たり前っていうのも思い込みだしね、
0: うんうんうん、
1: そうなんだよ、だそうです、思い込み激しい人は結構短気が多いからね、短気の人がだってあの怒りの仕組みってあれでしょ、自分が想定してたのと違うかったりとか、自分が思ってたのよりも下のこと言われると怒りが出てくるっていうのがあるから、だから自分の想定をすぐする人って思い込みが激しい人やから、でそれに言われた時に僕それを逆に使ったらめちゃくちゃ良くなるんだって、短期の人とか思い込み激しい人ってその方向性とそれを変えると実現しやすくなるらしいから、そうです。
0: なるほど、
1: はい、そんな感じで今日はぼーっとしてると思い込みの話でございますね。
0: そうだね、
1: なんかサリではないの、思い込みのエピソードは。
0: 日時間違えてる話、
1: 日時間違えてって僕はあの、社会人になって、あ違う大学の時にもう決めたことがあるの、
0: うん、
1: あ僕一応クラブ活動でキャプテンやってたのね、
0: うん、
1: で俺がみんなにね、
0: うん、
1: 明日8時から練習するからなって言ってたの、
0: うん、
1: いつもは6時半から朝の練習はするのね、
0: うん、
1: で俺8時からって言ったのは、うん、夜の8時にするっていう意味で言ったんよ、分かる、体育館が空いてたから、
0: うん、
1: で明日8時からね体育館空くから、
0: うん、
1: 俺はもう体育館が空くっていうこと自体で、
0: うん、
1: 夜だっていうふうにもう決めつけてたの俺は、
0: うん、
1: でみんなも分かってるもんだと思って、
0: うん、
1: でその日体育館行ったら、
0: うん
1: 3人しか来てなかった、
0: うーん
1: でと思ったらみんなその日の朝の8時に行ったら、うん、体育館使ってたから、
0: うん、
1: どうしたんだろうと思って、で昔だったら今みたいにないじゃん、何も、
0: うん
1: ね、携帯な い,、
0: ね、
1: ないし、うん、でそれに限って俺自分のアパートにいなかったのよ、バイト行ってて、
0: うん、
1: でそのバイトの会に寄ろうと思ってたから、
0: うん、
1: もう朝からバイト行ってやってたから、
0: うん、
1: いなかったのね、だから連絡つかなかった、うん、と思った時に、
0: うん、
1: あやっぱり午前午後をつけるか俺はその時から24時表示にしたの、
0: ああなるほどね、うん、
1: だから俺あの LINE とか書く時も19時とか18時書くでしょ、
0: あ
1: そう、
0: そうだね、
1: そういうあの時間はねやっぱり24時間表記にするか午前午後ちゃんと言わないとね、
0: うん、
1: 分からないでございます
0: よ、分かんないよね、
1: あそうそう、もう思い込んでるから、ね、そうなんですと、まあそんな感じでございまして、
0: うん、
1: 時間は結構その5年と5年でいろいろあるよ僕しくじりはああ、
0: うん、
1: ね
0: え、私結婚式の日にち間違えたことある、
1: 誰の結婚式、自分の、
0: 友達
1: の、あ友達か
0: 自分のはないやろ
1: ああ、友達の間違いどうしたの、そしたら
0: 1日前に行って、
1: うん、
0: ないじゃん、
1: うん、
0: で明日ですよって言われて、
1: うん、
0: もう一回明日行った
1: ちゃんとおめかしして行ったら次の日だったってわけ、
0: そうびっくりした、でも何をどう間違えたのかね、
1: うん、
0: 分かんないけど、あとお祭りのみんなと一緒に行く日一日間違えて早く行った、
1: うん、
0: だから全部ね早く行ってる方なの。
1: はいはい、いいじゃない
0: か。今まで間違えてるの。はいはい、うん、そう行かなかったっていうのはねなかなかないんだけどね。うん、そう。
1: そうやな。場所もあるもんね。
0: え？
1: 例えば、JR 三宮駅に集合なって言ったら、うん、俺はどっちかというと、うん、神戸の人間分かるの山っ川なのよ。でも南側の人もいて、
0: うんうん
1: うんうん、だから神戸の人だいたい JR 三宮駅の山側海側って言い方するけど、そ
0: う
1: そ
0: うそう、どっちが海やねんって思うもん。
1: でしょ。だからそう、この地元じゃなかったら分かんない
0: そうそうそうそう、
1: 京都の人がね登るとか下がるっていうのと一緒で、
0: あ
1: どっちが登るんやっていう、うん、
0: あれ名古屋だと金と銀だね。
1: あはいはいはい、
0: 金の計と銀の計ってどっち、
1: どっちが方角的に言うとどうなの。
0: 東と西、
1: やっぱ東と西か、うん、あの神戸は北と南が拠点だからね、
0: うん、
1: 山川が北、
0: あ
1: 海川が南だから、そ う, う、ね、
0: うん、
1: そうだね。まあそんな感じで、
0: うん、
1: 面白いですよね、こう思い込みというかあれは
0: ね、
1: うん、です。まあ皆さんも何か思い込みでね良かったことと、でも大体思い込みで良かったことって少ないよな。
0: そう、ああしまったみたいなのが多いかな。
1: そうそうそう、
0: って気はします。うん、なのでぼーっとして確認してみましょう。
1: そうそうそうそう、で自分に聞いてみるとか、うん、ただとにかくそう今言ったように確認することよね。
0: だからその聞くでさやってる確認と承認はめっちゃ私はこうすごいいいなって思ってる。
1: あれいい定義よな、
0: あれ絶対した方がいいもん、
1: ね、あれ考えた先生やっぱり俺天才と思うわさすが言語学者よな、
0: うんうんうん、
1: いろんなこう聞くという観念から見て、うん、最終的に確認し承認を得た状態が聞いたってことやもんな、
0: う
1: ん、ね、あれ
0: そうそうそうそう、
1: あれはすごいと思いますね、うん、伝えてる僕も我ながらすごいと感じております。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、そんなこんなで今日はただのトークショーでしたね。
0: ぼーっとした、
1: はい、
0: ぼーっとするといいですよでした。
1: はい
0: では良い週末をお過ごしください。またね、
1: じゃあね。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: これを放送している時にはもう22歳になってます。
1: はい、おめでとうございます。いやいや、昨日お誕生日。
0: もう嫌やわ
1: まあ年齢はね、もう何にもかかわらず全ての人が取るからね。
0: まあまあね、
1: うん、
0: いや前まで二十歳は思ってた、もう2年も経つんかっていう。
1: 早いでしょ、
0: うん、
1: これ30まであっという間ですよ。
0: やめてやめてなんかそういう人いるよね。
1: いるよね。
0: 年齢ってあっという間だから。そう、
1: 気づいたらもう51ですからね。
0: それは自分も年取るんやから。みちこさんも取るか。
1: 取るよね。
0: 42で止まってんのよ。
1: あー、ほなもう9年止まってんねんね。
0: そう、
1: うん、
0: でゆうきさんもいつも言うやろ、42で止まってるって。
1: なんでやろ、
0: 42が多分一番自分の中で記憶が濃いんやろうな、きっと。
1: 9年前、
0: うん、
1: っていうことはみつきさんは13、
0: うん、
1: 中1ぐらいか、
0: うん、
1: の時の私が印象深いわけ。
0: でゆうきさんもそれを言ってんね、42って。
1: へ
0: え、ゆうきさんが中3の時か。
1: はいはいはいはい。
0: 一番なんかね、
1: 覚えてんねん。
0: 覚えてんねん多分。
1: なんやろね、別に何があったってわけではない、ね、
0: ってわけではないけどね。そう、
1: うん
0: うん、
1: そっからもう9年経ちまして。
0: やばいね、9年も経ったんやっていう、うんうん、
1: でも確かに私も うちのね、
0: うん、
1: 私の父親ね、うん、あなたからするとおじいちゃん、うん、おばあちゃんね、うん、もう72ぐらいで止まってるわ。
0: あ
1: 2って止まりやすいんかも。
0: 確かに、ほんまに42止まってて今。
1: おー、
0: なんでなんやね。
1: そのうち52で止まるんじゃない。2が止まりやすいんじゃない。
0: なんかほんまにでもずっとこうもう42。
1: あ、そう、
0: 42になってからもずっと42やもんねやばいよね。
1: 不思議ですね。
0: なんでなんやろ、
1: わからないですが。さあ、みつきさん22歳になりましたが、
0: はい、
1: どうしましょうこの1年
0: な。あ、どうしよう。
1: 死に物狂いで何しましょう。
0: 死に物狂いでな、どうしような、どうしよう
1: な。
0: うん、まあ音楽はやってるでしょうけど、
1: うん、でもね、音楽もね、その職業としてまだ収入が得られてるわけではないからね。
0: そうそうそう、
1: そこも含めてどうしようって感じだね。
0: そう、
1: うん、
0: 未だにでも自分の何あれが決まってないんよね、ビジョンというか、
1: はいはい、
0: どうなってるかみたいな、こうだいたい想像できそうなもんなんやけど、
1: うん、
0: 全然できてへんくて、
1: うん、
0: だからまあフラフラしてるんですけども
1: せめてビジョンは決めたいですね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、まあ誰みたいになっときたいっていう感じでもいいから、そっからまずは。
0: いや、でもその憧れがなあんまり難しくて、
1: ね、うんうん、
0: だからそう、
1: まあ、手っ取り早いので言うとあいみょんとかになるでしょうけどね、みつきさんのスタイルで言うと。
0: まあ、みんなに言われますね、うん、それは、
1: うん
0: うん、
1: でもだからといって別にあいみょんが好きなわけでもない。
0: いや、好きやけど、
1: うん、憧れっていうのともまたちょっと違う、
0: またちゃう気もするしなと思って、
1: うんうん、
0: そう。まあでも友達とかにその反対してくるような子たちはおらんから、
1: うん、
0: まあ、本心どう思ってか知らんけどなそうけど、まあ、うん、でもなんかさ、結構ライブ見に行くじゃない、いろんなアーティストとかもさ、
1: はいはい、うんうんうん、
0: なんかあっちの世界行ったら楽しいんやろなって思うよ、めっちゃ。
1: お
0: う
1: お
0: う
1: お
0: う、わかる。そう、ライブだってもみんなこう手を取りでキャーって言われてさ、お
1: う
0: お
1: う
0: お
1: う、
0: 楽しないそれって。
1: まあそうかもね、うん、
0: でそういうのはすごい好きなんよ、
1: うん、
0: 別に注目浴びたいわけではないんやけど、
1: うん、
0: なんか自分のことを好きな人だけしかおらん空間って楽しくない。
1: あ、
0: 言いたいことわかる、
1: わかるよ。
0: そう、もうどこ見ても、
1: うん、
0: 自分のことを好きな人しか、
1: うんうん、まあそうやね、コンサートはわざわざお金出してくる人たちやからね。
0: そうそうそう、うん、どんな人たちなんやろってみんなも楽しみやんか、
1: うんうん、
0: そういうのはすごい、なんていうの、楽しみがあるからやりたいなっていう、
1: うん、
0: 大きくなったらライブハウスとかじゃなくて、
1: うん、
0: そういうなんていうの、
1: ホール的
0: ホール的な場所で やるのは、
1: うん、
0: まあ一個夢としてはあるけど、
1: うんうん、
0: どうなってどうなっていくかはさ。
1: そうだね、でもそれは決めない方がいいよ。どうやってそうなっていくかっていうのは、もう、まあまあのスピリチュアル業界でいうとお空が決めるからさ。
0: あ、結局な、
1: うんうん、だからその自分がなりたい、そのはみんなにこう注目浴びてそこで歌いたいっていうのだけイメージしといたら、
0: もう絶対そんなん気持ちいいやん、わかる。
1: それはいいねや。 なんかライブは
0: あんまりライブ好きじゃないねんけど、うん、なんかそのなんていうんやろな、自分の好きな人たちだけが来るから何をも失敗したとしてもそれすらもいいって思ってくれる人たちなわけやんか、
1: はいはいはい、
0: だから別にまあそう失敗する前提ではないけど、うん、まあ、多少ちょっとなんか間違ったりとかしても、うん、なんかそれも味やなみたいな思ってくれる人たちしかおらんわけやんか、うんうん、
1: だから美月さんって基本的に否定されるの苦手やし、
0: そうや、ね、
1: 失敗するのも苦手やし、そうや、ね、すごいこう完璧主義者なところがあるから、だからなんかそういう、こう肯定感の溢れる中で、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: 歌が歌えるのは幸せって思うよね。
0: 自己肯定感も上がるし、
1: うん、
0: うわ、こんもう自分自己肯定感が低いこの人間に、
1: うん、
0: もうついてきてくれる人がいるって思うだけで、うん、幸福感に浸れるなって思うよ、うんうん、
1: なるほどね。
0: そう
1: だからなかなかそういうね、あのそういう一面を出していってないからね、まだ美月さんはね。
0: どういう一面？
1: そういう自己肯定感が低いこととか自分が思い悩んでることみたいなことは言葉にも文章にもしてないやんか。
0: そうやね、
1: 夜な夜なママの部屋に入ってきてぐちぐち言うっていう、うん、ぐらいしか、
0: なんかさ、それを人に言うのが無理なんよな、うん、あんまりその何周りの人に、
1: うんうんうん、
0: わかる？
1: だから自分で抱える
0: 感じや
1: からね。そうなんよね、結局ね、うんうん、だからそれを歌にぶつけられるといいねんけどな、歌詞に変換していけると、
0: ね、
1: だからそれを歌詞に変換できたら共感してくれる人が増えるからさ。
0: そう、まあでもな、そう、まあまあ前もさ、うん、昨日おとといいつやぐらいにも言ったけどさ、うん、なんか自分のために歌いたいんよって前言ったやん、
1: うんうん、
0: わかる、
1: うん、
0: それ
1: それ。でも自分のために歌ってるのが人のためになってたらもっといいやんか。
0: そうだからそのためにやってる、
1: うん、だからまあそういうな、自分に響く歌を歌ってったらいいよね。
0: そうそうそうそう、うん、
1: それは見つけていきたいよね、
0: はい、
1: はい、
0: 感じです、
1: うん、
0: 今日ぴったりじゃないこの曲、なんかわからない、ね、適当にあれ何もせず選んだけど、
1: はい、ちょっと懐かしい曲でございます、
0: はい、じゃあ
1: ちょっと長いですけどね。
0: あ、そうやね、
1: はい、
0: はい

0: はい、
1: はい、これはもう私もよカラオケで歌った歌なんでね。
0: あ、そうなんや。
1: え、そうです、そうです。でも美月さんぐらいの人が歌うとさ、あ、なんか素敵って思うけどさ、ママがなんか飲みの場で熱唱してたらだいぶ痛いやんか。
0: 確かに。
1: なので最近歌わないです。
0: あ
1: けどね、
0: まあでも歌いやすいよね。
1: まあそんなキーも高くないしね、うんうん、はい、はい、そんな感じでございました。
0: はい、エンディング
1: もういっちゃいますか。
0: はい、いきます。
1: はい、
0: 今週もいかがでしょうか。はい、
1: でもあれやね、自分のファンを集めてライブをするのであれば、うん、最低でもやっぱ20曲近く曲がないと、
0: まあまあまあな、ワンマンするってなったらね
1: ライブできないので、うん、でも会場全部が自分のファンにしようと思ったらフェスではあかんので。
0: まあね、
1: でしょ。
0: でもフェスでもさ、うん、なんやろ、その自分の好きな、なんていうの、バンドとかさ、うん、にこう、あ、何時から誰々やから行かな、うん、みたいな。フェスってそういうのがある
1: よ。あ、まあね、
0: なんかステージが3つぐらいあってさ、うんうんうん、そう。でもそれで一番可視化されてしまうから嫌よね。
1: そうやな、なんか向こうに
0: わーって、いっぱい、あれ3人ぐらいしかおらんみたいなとか
1: さっきまで満員やったのにみたいなね。
0: そういうのもあるんで、
1: からね、はいはい、頑張りましょう、
0: はい、頑張りましょう。じゃあこれで本週終わります。バイバイ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
1: もうあなたを離さないわ。
0: 最後まで聞いてなさい。
1: 私と一緒に。

ギーク的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギーク的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギーク的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は7月の14日付のランキングをご紹介いたします。京都はですね、もう今祇園祭り真っ只中という感じで、今この放送している7月の16日は宵山ということでね、多分ものすごい人出だったんじゃないかなと。まあコロナ禍の時はね、少し人が少なかった時期もあったんですけれども、もうその辺もね、もうみんな忘れた感じで、人出は戻ってきてる感じはいたします。で、祇園祭りというのは7月1日から7月31日まで、この先祭りが終わったら今度はまた後祭りというのが始まりまして、こちらは特に屋台とかは出たりしないので、そこまでなんかこう人がすごく来るっていう感じでもないんですけれども、でもやっぱりね、この夏のこの疫病を払うっていう意味もありますので、皆さんね、ちょっとこの急に暑くなってきてますから、京都とかもえらいこっちゃな感じの暑さなので、まだ梅雨明けしてない場所もあるみたいですけれどもね、これからの暑い夏に備えて、はい、ちょっと涼しい部屋で音楽を聴いてもらうのがいいんじゃないかななんていうふうに思ったりしました。それでは今週は7月14日付のランキングご紹介していきましょう。まずは第10位から第4位までです。第10位選手からワンランクアップ、山下圭司、夜と嘘の間で。第9位シェイクマイデイズ、取り留めは2ランクダウン。第8位もみゆりな、開いたトランプが7ランクアップ。第7位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は5ランクダウンです。第6位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが先週と変わらず。第5位シェイクマイデイズ、三角公園でまずが11ランクアップしてきています。そして第4位もみゆりな、ときめきドリームパレットは先週と変わらずということで、この位置が定位置になりつつありますけれども、どうなんでしょうね。そして先週第2位だったブルーグレーの木曜が今週は7位ということですので、トップ3が今週も入れ替わっております。そして今週の11位以下もご紹介しておきましょう。20位山下圭司、コージーライフ。19位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。18位シェイクマイデイズ、君を見かけた。17位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。16位顕著、君に伝えるメロディー。15位シャルロッテ、フィールソーハッピー。14位和田雅則、大人が夢見て何が悪い。13位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。12位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ、桜前線となっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして第2位が先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。そして今週の第1位は強いですね、先週と変わらず、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーとなっております。こちらのね、 YouTube もシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、もう1万回を超えてきまして、すごくたくさんの方にね、聞いていただけててありがたいなという感じです。頃の美月さんはまだ17とか18とかの頃の美月さんなんでね、今よりもだいぶなんか若くて、なんかすごい顔もね、こう丸丸のしててね、すごいふっくらしてて可愛らしい美月なので、もしよかったらそちらの方もご覧いただければ嬉しいです。そして今週のピックアップなんですが、今週は日曜日に和田雅則さんのなんていうのあれば、ライブがございまして、配信ライブがございますので、そちらの宣伝も兼ねまして、そして今ね、ワールドカップも盛り上がってますが、高校球児の皆さんもそろそろシーズンがやってくるということで、今週はこんな曲を聴いていただこうと思います。

0: ということで今週は和田雅則で忘れることのできない夏でございます。はい、ちょっとシリアスな、ね、曲ですけれどもね。まあ高校球児、和田さんが高校球児で、まあなんかそういうことがね自分も実際あったのでっていう感じでそうこういう曲をね書いてはるんですけど、結構ねこうグッとくる方はくるんじゃないかなという一曲になっております。まあこの曲歌ってくれるかどうか分かりませんけど、夏なので歌う可能性は高いかなと思ったりもしております。今週日曜日、和田雅則のオンラインライブありますのでぜひご覧ください。さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか、お楽しみに。以上、ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ、待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

新、いつも心に闘魂を。このとんでもない時代に生きる人は皆戦士だから、土曜日の夜ぐらいはこの番組を聞いて闘魂をチャージして、明日を生きる活力に、次の週を生きる活力にしてもらう番組です。

こんばんは。土曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。新いつも心に闘魂をお届けいたします。パーソナリティを務めます帰ってきた侍です。本日はですね、第15回目の放送でですね、放送される今日は7月18日。7月18日といえばノアの試合が大阪で、ありましてね、内藤対清宮というね試合がありますよね。そして新日本の G1 の日本での開幕戦ですね、札幌でありますよね。そしてスターダムの5スターグランプリの開幕戦もありますね、大田区でですね。そして収録している今日は6月27日。6月27日といえば6月26日の次の日ですね、当たり前ですけどね、昨日が猪木対アリス戦から50年という日でございました。そして今日は大阪城ホールで聖子ちゃんのコンサートが行われておりますね。台風来てますけどやってるんですかね。そして今日はマリーゴールドの大阪大会も1時からやってるということで、かぶっておりますけどもね。今週もまた一人語りでですね、最近見に行ったプロレスの話などをしたいと思います。では今週もよろしくお願いします。

ではトークに入りますけども、収録している今日は6月下旬といっても今年はだいぶ涼しいんですけど、どうですか、放送されてる7月中旬は暑くなってきてますでしょうか。ではまず最近の話なんですけど、まあ手の方はねもう完全に治ったんですけども、今度は足の指を痛めてましてですね、5月29日に耳鼻科と皮膚科とのはしごを試みたんですけども、まあ耳鼻科がね、診察時間は7時までなんですけど、受付時間が6時までになっておりましてですね、6時前に耳鼻科に診察券出して、まあ6時までにしているせいか患者が少なくてですね、6時40分頃には終わって、あ、これは皮膚科も行けるなと思って行こうとしたんですけども、皮膚科に着いたのが7時ちょうどで、着いた時にちょうど診察受付終了しましたという札が出てて、あと一歩で行けずということで、次の日の30日にもう一回行きましてね、2度出間ですね、30日にやっと見てもらえましてですね、どうやら足の指の爪の横のところがね可能してるとのことでですね、多分爪の赤を取ろうとして爪楊枝で、ほじくってたところが傷ついて可能したんでしょうね。まあ、軟膏と抗生剤、鎮痛剤の飲み薬をもらって、治療してるんですけども、まだ治らないんですね。もう1ヶ月近くなるんですけどもね、そしてその5月30日、31日と東京、まあ、関東遠征ですか、またしましてね、30日は武藤さんと秋山さんとのトークショーに行ってきました。紀尾町サロンホールですね。まあ、武藤さんのトークショーはね、何回も聞いてますし、秋山さんにも会ったことあるんですけども、まあ、この2人の組み合わせ、正直あまり新鮮味は感じなかった。んですけども、まあ、次の日にね、私が入ってるコミュニティの、あのセレモニーがねあるっていうことで、その、まあ、前の日から泊まるってことで、ちょうどこのイベントがピタリとハマりましたんでね、行ったんですけど、やっぱりまあ何回聞いてもね、新たな発見があるもんで、今回も新たな発見がありましてね、司会は佐久間さんでしたね、元週刊プロレス編集長ですね。で、まあね、武藤さんも家族から疎外されてるということで、あの猫しか話し相手がいないと。で、猫に話しかけるんだけども返事がないと、まあ当たり前ですけどね、いやーしか言わねえんだよとか言ってね、でまあ最近の話題としてね、大きなことが、ブシロードが新日本プロレスの株式をテレビ朝日とサイバーエージェントグループとに譲渡したっていうことによって、業界再編がどうなるのかっていう話が出ましてね、これは非常に業界として興味ある話でですね、私個人的には新日本とスターダムとの関係が切れたんじゃないかと。まあスターダムはまだブシロードグループに残ってるんですね。で、新日本がスターダムの親会社だったんだけども、それが抜けてテレビ朝日とサイバーエージェントグループとになったってことは、新日本とスターダムとの関係が切れたっていうことで、これによってですね、サリーさんが再び IWGP 王者になれるんじゃないかと。前はですね、まあ、IWGP という名の付くベルトは全部新日本が管理してますから、その新日本の子会社のスターダムの選手にしか IWGP を取らせないっていうようなことがあったんじゃないかと思うんで、これでまたですね、サリーさんが IWGP を取れる
可能性が出てきたんじゃないかという気がしてます。で、次の日がですね、そのコミュニティのセレモニーが舞浜シェラトンホテルでありましてね、30日からそのホテルに泊まったんですけども、まあ広い部屋でね、4人で泊まりましてね、まあその4人の中に、整体師の資格を持ってる、下焼太郎さん、ニックネームですよ、この方がいて、まあちょっとね最近めまい傾向があるもんですから、頭とか首とか触って見てもらったんですけどね、なんかその耳の骨とか左右のあの側頭部の骨が歪んでるから、なんか脳脊髄瘤がうまく流れてないと、だからめまい傾向があるんじゃないかっていうことを言ってましたけどね、医者に言わせるとなんか違うみたいですけどもね、でまあ、31日セレモニーがあったわけですけども、まあ各部屋で、ビフォーというのをやりまして、まあ、セレモニーにあたっての、まあ、注意点とかですね、の説明があって、まあ、セレモニーではですね、人をいっぱい紹介して大きなグループを作った人とか、まあ、よく活動してるチームなんかがね表彰されまして、レッドカーペットを歩いてねステージで喋れるというのがありましたし、まあ、CEO の方のねスピーチは感動しましたね、あなたは一人じゃない、あなたの居場所はここにあるっていうことをね、まあ、言われて、まあ、今職場でもね家庭でも一人で孤独を抱えてる私にとっては非常に心に響く言葉でしたね。で、セレモニーの後アフターはですね舞浜駅前のモンスーンカフェというところで食べましてね、でまあ、1次会でホテルに帰ったんですけども、エラーというドラマのね最終回じゃないかな、見ようと思ったんですけども、テレビのリモコンがないんですね。でこれね、まあ、ビフォーを部屋でやるからなんか人が移動するんですよね。移動するからその誰かの服の下にリモコンが隠れてしまってね、どこにあるか分からへんと。で、早く帰ったのに結局エラーが見られなかったと、こういうことがありましたということで、5月の関東遠征はそれなんですけども、今度6月になってからはですね、いよいよスタン・ハンセンさんが日本に来るということで、ハンセンウィークということでね、6月14日から21日までは1週間、東京に滞在、しまして、その前日の13日はですね、この日は関西にいたんですけども、ドミニオンの前夜祭、6.14 に大阪城ホールで、新日本プロレス上半期の総決算である大阪城ドミニオンがあるんですけども、まあ、その前夜祭ということでですね、昼、上村優也選手のトークショーがありました。これなかなか良かったんですけども、20分ぐらいで終わってしまいましたね。でその後公開調印式がありまして、6.14 の4大タイトルマッチのね調印式を公開でやると、まあ、最近この傾向がありますよね。で、まあ、陽と同期との掛け合いが面白かったですね。この男は何も考えていないのだ。ただその場が盛り上がればいい。それしか考えていないのだ。この男がチャンピオンになったら、新日本ジュニアは終わるぞ。という同期の言葉に陽も笑ってましたね。で、まあ、IWGP ヘビーの調印式ではね、カラムがその机に辻を叩きつけてね、サインもせずに帰ってきましたけどもね、それからですね、夕方からは神戸に移動しまして、神戸朝日ホールで菊池桃子さんのコンサートに行きました。
ただ今回はですね、琥珀というタイトルで、ピアニストの方とコラボのコンサートで、アコースティックライブっていうのかな、そういう感じで、あんまり知ってる曲がなかったんですよね。3曲ぐらいしかなかったんですね。まあそのピアニストの方が作曲した曲が中心だったんでね、まあそこがちょっと知ってる曲が少なかったっていうのが残念なところでしたけども、次の14日からはいよいよ東京に行きまして、ハンセンのイベント、まあ、本当はね13日にも秋葉原でね、イベントやってたようなんですけども、秋葉原でもあるということを知った時にはもう売り切れてましたんでね、13日は関西で予定を入れて14日から東京入りということになって、まあ、この日はね、そうさっき言ったコミュニティのマルシェも東京でやってたんで行こうかと思ったんですけども、ちょっと時間場所が中途半端で、行けなかったですね。練馬なんでね、ちょっとね、また駅からも遠いしね。でこの天竜プロジェクトのイベントは、下北沢のね、北沢タウンホールというとこなんですけど、おととしに行った時にかなり迷ったんですよ。駅からは結構近いところにあるんですけどね、3分ぐらいで行けるとこなんですけど、前回30分ほど迷いましたんでね、ちょっとそういう不安があったのでマルシェには行きませんでした。で今回の北沢タウンホールはもうほとんど迷わずに行けました。で、まあ、イベントは天竜さんとハンセンさんとの、トーク、トークはほとんどなかったですね、サイン会と撮影会とでそれぞれ1時間、まあ、100人ぐらい来てましたからね、私は最前列に座ってたんで、さっさと終わったんですけども、全員が終わるまで待ってたという感じですね。もう少しトークを聞きたかったんですけどね、まあ、このイベントではですね、2年前のハンセンツアーで、知り合いになったあの N さんとまた、再会することができましてね、いろいろお話、できてよかったです。で、まあ、流刊宝のニュー T シャツというのもね、これ今私が着てる、見えないと思いますけども、このニュー T シャツもですね、チケット代の中に入ってまして、これと合わせてお値段が1万5000円、まあ、これを高いと見るか安いと見るかですけどもね、さらにね、これをもらったのに物販でレジェンド T シャツをいろいろ売ってましたんでね、天竜前田 T シャツも買ってしまいました。でまあ、いいイベントだったんでね、終わってから駅前のガストで、ね、食べようと思ったんですけども、ガストあるんですけどもなぜか電気が消えてましたんで、代わりにすき家で食べましたと。で、次の日の15日はですね、まあ、昼間は東京オフィスでね仕事をしましたけども、夜はノアのレッスルマジック後楽園ホールに行きましたね。これは、第1試合がタッグマッチ丸藤直道小田島大輝対橋本大地阿部文則、第1試合から丸藤が出てくるというね、橋本大地というのは橋本真也さんの息子ですよね。これは15分時間切れ引き分けでございました。次に6人タッグマッチ青野美久ゾネス高瀬美由紀組対ナイトシェイドジョニーロビーミコアラナ組、ここにもナイトシェイド出てますよね。ただこの試合は青野さんが7分53秒スモールパッケージホールドでミコアラナに勝ちということでございました。次に GHC ハードコア王座決定戦、関本大輔対石川修司、これは大型パワーファイター同士のね対決ですごい迫力あったんですけども、これは12分23秒ジャイアントスラムからの片エビ固めで石川が勝って、ハードコア王者になりましたと。
チ、早田、リータ、マオ、グミタイ、リッチ、ポート、アヤラ、リース、アレクシオス、ダニー・ドゥガン、これはマオが14分7秒、大阪臨海アッパーからの片指固めでドゥガンに勝ちということでございました。次にチームアレハンドロ対チームノサワということで、ウルティモドラゴン、ザ・グレート・サスケ、ハヤブサ、ツバサ、アレハンドロ、グミ対マサダ、フジタ、近藤修二、ブラザー・ヤッシ、菅原拓也グミ、これはウルティモドラゴンがですね、ランマ・ヒストラルで、ブラザー・ヤッシに勝ちということでございました。次にセミファイナルですかね、GHC 女子王座決定戦、これは GHC 女子はね、この間まで岩谷さんが持ってたんですけども、私と同じ右足親指の骨折ということで、返上しましてね、未来とグレイとサクヤとの間で決定戦が行われまして、12分8秒、ラリアットからの片エビ固めで未来が勝って、GHC 女子王者になりましたということでございました。そしてメインイベントは6人タッグマッチ、清宮海斗、タイタス・アレクサンダー、アーチー・コール組対、ザック・セイバー・ジュニア、ルイス・マンテ、クリス・ブルックス、この外国人組はですね、各団体のエース級の外国人、まあその場で発表されたんですけどもね、TMDK のテーマが鳴った時は鳥肌が立ちましたね。この試合は26分22秒、ザックが変形オクトバスホールドで、コールに勝ちということでございました。それからですね、16、17のイベントはちょっと後回しにしまして、ハンセンさんのイベント先にね、18日はスタン・ハンセンの単独トークショー、そしてサイン会、撮影会、これもシャイニングのイベントなんで、紀尾井町サロンホールでありました。司会は木原リングアナでしたね、全日本のね。でまあ、今回のツアーで会った人の話、小橋さんとか藤原さんとかの話とか、あとですね、12日にアップタウンの新宿フェイス大会にサプライズ登場したんでね、その時の話とかですね、あとまあテリーさんの逸話ですね、方眼と六本木に行った時のテリーさんの気候だとかね、そういう話もありまして、それからツーショット撮影、かなり待ちましたけどね、私の筆はオレンジ色だとばかり思ってたんですけど、なんとピンク色でしてね、他の人も間違えてて、こいつらピンクとオレンジとの区別もつかんのかと思ってたら自分も間違ってたということで、でサインしてもらう私物を持ってくるのを忘れたんですけど、スタッフの勧めで、この闘魂タオルにサインしてもらうことになりまして、猪木さんのタオルにハンセンさんのサイン、災い転じて福となすとはこのことですね。ただこれもう洗えないですね、ということは今後負けないということで、2号を買うことになりまして、なんとこの入手困難なサリーさんとの闘魂と太陽神とのコラボタオルを、メルカリで買いました。いうことでね、ハンセンさんのおかげで、まあ、M さんにも会えてですね、このタオルも買えたということで、ハンセンさんに感謝の意を込めて英語でちょっと謝辞を述べたいと思います。 Mr. Hansen, thank you for coming to Japan. We enjoyed your talk with Tenryu and Kihara. We all Japanese wrestling fans still remember your fight in Japan. Especially, I never forget your matches against Mr. Inoki in New Japan. Thank you, Mr. Hansen. Thank you.というところで前半のお話はここまでとして、今週の一曲はそのハンセンさんのテーマ、サンライズをお聴きいただきたいと思います。

0: 新いつも心に投稿を。はい、サンライズ聞いていただきました、後半はほとんど時間がないんですけども、5スターが始まるということで、5スターの予想をちょっとしたいと思うんですけど、出場メンバー言うてる暇がないので、レッドスターズ A からはクララ、さやか、マイカ、トーラ、夏子、レッドスターズ B からは山下里奈、コナミ、林下宇多美、ブルースターズ A からは鈴木、鈴、花子、B プレストリー、ブルースターズ B からは花の、渡辺桃、上谷さやが勝ち上がってくるんじゃないかなと思います。そして最終的に優勝はですね、ズバリスターダム復帰を果たした宇多美さんじゃないかなと思います。あれが宇多美さんじゃないとすれば、花子が来るんじゃないかなと思います。ということで、そろそろお時間ですかね。ではジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います。新いつも心に投稿を。はい、ということで新いつも心に投稿を15回目の放送でした。最後は駆け足になりましたけども、最後の締めは猪木さんの123ダーで、いきたいと思います。よろしいでしょうか。ではご唱和願います。
1: いざー123

0: 朝やん打ち合わせしますよ。
1: 今からええ番組始まんねん。
0: なんていう番組なんですか？
1: ジョイフルフレンド中年。
0: それうちの番組ですやん。
1: 毎週土曜日朝10時はジョイフルフレンド、
0: 再放送は B チャンネルで夜の10時から。聞いてね。

0: 西暦2026年7月18日土曜日、時刻は9時半を回りました。サタデーモーニングパークの時間がやってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。お相手は私アセヤンです。さて、先月は好きなギタリスト海外編、はい、そして今月の頭はその近藤さんバージョンということでね、お届けしてまいりました。さあ今月、はい、日本編でございます。やってまいりました。悩んだとりあえずです。今日はビリーさんでございますので、ビリーさんお呼びしましょう。ビリーさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 余裕ですね。
1: 余裕というか結構悩んだんですけどはい、はい、ちょっとあることをしてしまいました。
0: ほう、
1: はい、本編でお話しますけど、
0: はい、
1: もう朝やんから日本人のギタリストでって言った瞬間、
0: はい、
1: あることをパシパシパシってやっちゃいました私。
0: ほう、
1: いや要は、
0: はい、
1: あのピンでやってる人を全部省きました。
0: は
1: あ、俺じゃなくてなんとかさんっていう、もうギター一本でやってる人をもう、はい、僕の中から心苦しかったんですけど全部外しました。
0: へ、
1: ある意味全部バンドというかで活動されてる方、もしくは、
0: はいはいはい、
1: ギターでは活動されてない方を選びました。
0: え、どういうことですか。
1: これが二素なんですよ。
0: へ、
1: はい、
0: だからいわゆる押尾幸太郎とか、
1: はいはい、
0: ああいう人は出てこない、
1: 出てこないんです、
0: ですよ、ね、
1: もう入れましたけど出しませんでした。
0: へ、
1: あとあのデパペペみたいにギターだけでやってるのも僕省きました。
0: はいはいはい、デパペペっていう方々もいらっしゃいますよね。
1: いましたね、はい、
0: 神戸じゃないですか。
1: そうですね、はい、
0: ツインギターで、
1: ツイン、はい、もう2人だけでやってますから ね、
0: ギターで、
1: はい、
0: 綺麗ですよね。
1: 綺麗です、あれもすごい曲多いですけどね、
0: は
1: い、もう全部バンドです。
0: はあ、
1: うん、
0: すごいな。
1: 全部でごめんなさい、一つだけが、ギターは自分の本業じゃないですっていう方です。でしょ。
0: どういうこと。
1: もう朝やんとは絶対被らんとこうと思っていろいろ試行錯誤した結果、
0: は
1: あ、ちょっとマニアックですけども。
0: へ、いや僕なんか本当にこの1ヶ月悩んで出てこなかったですもん。
1: 出てこなかったんですか。
0: うん、
1: 僕多分朝やんはあの人とあの人は入れるやろうなと思ってたんですけどね。はい、
0: いや海外バージョンは割とスーッと出てきたんですよ。むしろ絞るのが困るぐらいで、日本人は出てこなかったですね。
1: あ、そうですか。
0: うん、
1: まあ、大体日本人だったらさっき言ったね、押尾幸太郎さんとか、はいはい、高中さんとか、
0: 高中ね、
1: 僕は入れませんでした。
0: あ、
1: はい
0: はい、うーん、楽しみです。
1: わかりました。
0: 今日もじゃあよろしく
1: お願いいたします。

0: はい、
1: はい、
0: ということで先に曲かけていいですか。
1: もう任せます。
0: ね、かけて、はい、ちょっとアセンと話しながら、
1: はいはい、
0: ああ、ほういうような感じなんですよ。
1: ハエホの世界ですね。
0: はい、じゃあ何も言わずにタイトル言いません。
1: はい、
0: これを聞いてみてください。こんな感じの曲です。はい、

0: いかがだったでしょうか。
1: いや、いいですね。
0: タイトル言いましょうか、
1: はい、
0: これね、ノアっていう曲なんですけど、はい、バイ門松俊樹です。
1: あ
0: ほら入るでしょ、
1: はい、言われてみたら
0: そうなんですよ。門松がね一回だけこうやってあのインストルメンタルの曲入ったんですよね。で、あと海空っていうバンドを組んだりとか。
1: ああ
0: 、はい、そうなんですよ。
1: そっか、
0: 僕速攻で買ったんですよ、
1: あ
0: アルバムをね。だその時ちょうどあのいろいろフュージョンブームだったんで、
1: はいはい、
0: であのすごい酷評されたんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: ボーカリストなのにと。
1: あ、
0: でも彼はねライブ中にピアノを弾いてみたり、うん、ギターもこのソロバンバン弾いてみたりしてて、うん、あ、うまいなと思ってて買ったんですよ。
1: あ、うまいなって思いながら聞いてましたわ。
0: でしょ、
1: でも確かにシーズレディっていう、
0: はい、そうそうそう、はい、
1: ね、
0: はい、
1: あの全部女性の名前がついた曲を集めたね、はい、フュージョンアルバムもありますもんね、はい、あれなんか僕むっちゃ好きなんです。
0: あ、いいですね、はい、
1: うん、夏にね聴きながら、
0: やっぱり彼歌もいいですけどこういうね曲もいいんですよ。
1: やられましたね。
0: ありがとうございます。いや、今言った今日3曲用意してるうちの彼これだけが本業ではなくてっていう、
1: うん、
0: はい、
1: いや、やっぱりなんかかっこいいですよね。
0: いいでしょ、ずるいっしょ、ね、歌うまくてピアノ弾いてギター弾くかよっていう、ね、
1: すごいな。
0: そうなんですよ。
1: でいつまでも若い
0: し、若いですしね、はい、
1: ね、
0: はい、
1: あのロン毛が似合うっていうのはね高見沢か彼かぐらい、ね、うん、
0: ロン毛でなおかついつもスーツスタイルで ね、
1: ま
0: あ、わざわざ若いですもんね。
1: ずるいな
0: そうなんですよ。
1: へえ、いい感じなのは分かる気がしますわ、はい、
0: そうでしょ。で、アセンが言われて一番最初にどうしようかって考えた時に、まずは次の曲を ね絶対入れようと思ってたんですよ。
1: ああ、
0: もうなんとかこのアセンこのサタモンバリオンを僕紹介してる バンドなんですけどね、次の曲は。でその曲を久しぶりに聴いてる最中に、あ、門松持ってこようと思って、
1: あ
0: だったらこのノアっていう曲が好きだったんで、
1: はい、なるほど、
0: そうなんです。
1: いいな、
0: 良かったです、良かったです、
1: はい、いいですね、これは夏にいいな。
0: ただね、今回
1: 今だ、
0: 今回ねちょっとね悩んだというか困ったのは、あのインストルメンタルの曲って長いんですよ、大体、
1: ね、まあまあまあそうですね、
0: 今のも5分ちょっとあったし、そうなんですよ、
1: あ、
0: それで困ったんで、まあ、3曲に絞らせていただいたという。
1: なるほど、
0: はい、
1: 確かに
0: そうなんですよ。やっぱりあのね、ギター小僧だったんで結構ちょっとあんまり有名になりすぎたよりもちょっとマニアックな方が好きなんであ
1: の分かる気がします。
0: それも、はい、で続いての曲はですね、この番組に言いましたように僕ちょっとあのギター習いに行ってる時に、習っていうかやってる時に、はいはい、結構年配のおじさんから
1: おじさま方、
0: そう、ね、ジャズやらないかって言った時に、はいはい、一番最初にジャズですよ、ジャズ、うん、分かんなかったんで、
1: はい、
0: どうしようかなと思った時にこのバンドのこの曲あのコピーして、うん、言われた曲があったんですよ。でコピーしてる最中にあの朝のテレビの番組でも流れたんですよ、これ。
1: へ
0: え、で多分汗も聞いたら聞いたことあるっていう感じなんですけどね。でそれが、まあ、先に、ご紹介すると和田明さん
1: 「
0: バイプリズム」なんですよ。のもう名曲中の名曲で、
1: はい、
0: して僕はこの曲を聴いてこの曲を練習してそのおじさんバンドにギターとして入っていくというそんな経緯の曲で、
1: はいはいはい、
0: 懐かしい曲なんですよ。
1: 大事な曲じゃない
0: ですか。大事な曲なんですけど多分ねそんなにハードではないんですけど、うん、すごくあの今おっしゃったようにこう夏に聴いたらいいなとかっていうこれはね朝聴いたら本当にいい曲でございます。
1: あ、
0: はい、まあ篠森さんと聴いてもらいましょうか、
1: はい、
0: じゃあこの曲でございます。

0: プリズムでモーニングライトでございました、はい、
1: ちょうどこの時期の朝にね、
0: いい感じでしょうね。
1: いいですよね。
0: ありがとうございます、はい、あの和田明さんにしてみたらすごくおとなしめの曲なんです。
1: うん、
0: でもこれをずっと練習して、あのジャズの世界に入っていったという、はい、
1: うん、
0: そうなんですよ。
1: なんかこう起きがけにのんびりと、
0: あ、はい、
1: ね、ちょっと遅めの朝に起きてねのんびり聴きたいな。
0: そうそう、もうジュンジュンジュンジュンジュンと始まりがね、もうずっと耳が離れずに、はい、聞きたいですね、はい、
1: ビリーさんにとったら特別なね、
0: 一番、はい、好きな
1: 音楽、
0: ギター、もうとにかく日本人のギタリストになったら僕の第一位は和田明さんなんで、はい、
1: なるほど。
0: そうなんです。で、門松さんはどちらかというと今日の特別編で、
1: ありがとうございます、
0: はい、でその次第に最後の曲なんですけど、
1: はいはい、
0: これはバンドなんですよ。バンドの中のギタリストなんですね、
1: うんうん、
0: ですげえと思ったのは、もう彼らはもう解散していないんですけど、
1: はあ、
0: あのその当時僕大学の 2回生か3回生ぐらいだったかな、
1: う
0: ん、ちゃう、うん、卒業してから忘れたんですけど、あの、ホーランドーツ、
1: はいはいはい、
0: いるじゃないですか。
1: あ、大好きですね。
0: あれ大学卒業してからな、あのそのライブを見に行ったんですよ。
1: へ、
0: あの僕の友達とね、
1: はいはい、
0: でその時の、プライベートアイズっていう、
1: はいはいはい、
0: 名曲の時のギターの、 あの始まりの音がね、僕にとっては衝撃的だったんですよ、
1: はいはいはい、
0: だからあのこの歌似てるっていうところも入れたいぐらい、その出だしのギターの 音をメロディー変えて流してるんですよ、そこのバンドが。ちょっとリズム的にちょっと違うんですけど、でもプライベートアイズの始まりとすっげえ似てて、でそのこんなん弾ける日本人おるんやと思ったら、もう今結構ギタリストで有名になりましたけどね、はい、そのバンドはどちらかというとあのボーカリストがすごい有名ですけどね。
1: お、
0: はい、そうなんですよ。
1: 出てこんな、
0: できませんか。じゃあかけて、今日はあのかけて最後にちょっと話しながら終わりたいと思って。
1: 分かりました。
0: この曲かけます。あの曲名もバンド名も言いませんので、また、
1: はい、
0: じゃあこんな曲です。お願いします、はい。

0: ボーイでわがままジュリエット、うん、イコール布袋寅泰さんでした、うん、はい、
1: なるほどです。
0: その僕の中にとっては本当このフレーズとこの音出せるんやと思った時に衝撃的だったということでございまして、 ありがとうございます。はい、あの朝の予想を超えとったでしょ、う
1: ん、もうなんかやられた感満載ですね。
0: いやいやいや、はい、僕このコーナーだから大好き
1: 、はい、いやいやなんか、うんうん、でも布袋はちょっと僕もねかすめたんですよ。
0: あ、やっぱりそうですか、うん、はい、かすめますよ ね、
1: 彼は本当にね、やっぱりうまい
0: ですよ ね、 うまいですね、
1: うん、今井美樹は本当布袋のおかげでね、
0: 本当ミュージシャンになりましたもん ね、 ね、女優から、
1: 女優からね、はい、
0: 確か今井美樹ってあれですね、お味噌の宣伝出てましたよね。
1: あ、そうです、そうです、うさぎの着ぐるみとね、
0: なんかですね、はい、あ、そんな感じで本当ありがとうございました。
1: いや楽しかったです、はい、なるほどっていうね、はい、なるほど満載で楽しませていただきました、はい、今日もありがとうございました、この後は僕とはジョイフルフレンドで再びお耳にかかりましょう。ビリーさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: アサヤン、
2: ケイの
1: ジョイフルフレンズ。

0: ジョイフルフレンド、アサヤンです。ケイちゃんおはよう。
1: おはようございます。
0: アッキャンおはよう。
2: おはようございます。
0: 声がどんどんとひどくなってるような気がするアサヤンでございます。
1: この頃。
0: はい。
1: 今月いっぱいね頑張るって言ったから今月いっぱいこの声で頑張るみたいな、ね、お話を多分
0: そうなんです
1: してたかなと思うので、はいはい、
0: 頑張ります、
1: はい、
0: ひどくなってない、そんなことない、
2: 意外とでも、
0: うん、大丈夫、
2: 意外と大丈夫、
1: 鼻は、はい、まあそこまで詰まってないかな、
0: そうですか、
1: うん、わざとだガラ声はね、まあ、
2: うんうんうんうん、
0: こう鼻をすするのも癖だよね。
1: あ、
0: 昔あの田村正和の真似してたからかな
2: それめって何年前の話ですか
0: 田村正和ですってよくやってたから、
1: ね、まあ、鼻声ですし
0: ね、
1: うん、そうそうそう、今ちょうど似てていいんじゃないですか ね、
0: まあなくて七癖なんてね、うん、よく言うわけで、俺よく嫁さんに怒られる、
1: お、何、
0: また腕組んで、
1: あ、
0: 喧嘩した時に腕組むみたいで、
1: ああ、なるほどね、
0: そんな腕やめて
1: 足組んでみたらどうですか、
0: ああ、そうね、
1: 座禅みたい
0: そっちの組み方、
2: まあ、普通に足組んだらそこそ態度いい ねもっとでかく見えますからね、うん、
0: 座禅のと組み方したらどう言われるんやろうね、うん、
1: まあ、手はこう丸くして
2: そうそうですよね、イメージ的そうですよね、座禅
0: 何やったら
1: 目閉じてみたいな、
0: ハスの上にね
1: 許しちゃうやろうね終了みたいな、喧嘩終了ってなると思いますけど、
0: 皆さんはないですか、癖、
2: 癖か、
1: まあ、足組むとかは組んだらあかんと思いながら組んでしまう、あ、安定するっていう、
0: 組んだ方が、
1: うん、
0: うーん、
1: でもなんか歪むって言うじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: 体ね、うんうんうん、だから組んだらあかんって、うんうん、だから、あ、組んでるわ思って反対も組もう思うんです、
0: あ、強制バランスを取る、
1: そう、右組んだらあかんあかんって気づいた時に左も組もうと思って
0: なるほどなるほど、
1: でもやっぱり組みやすい方ってありますけどね、
0: あ、ついつい
1: ね
0: 知らず知らずね、
1: そうです、そういうのあります
0: よ、ね、あの足組むで思い出したけど、電車乗ってて、
1: うん、
0: 昔よく僕あの足を広げてる人に限って足短いっていう話をよくするんだけど、
1: うんうん
2: うん、
0: 最近分かったことが、
1: うん、
0: 足を組む人、
1: うん、
0: あの組み方が、しかもあの何、女性の組み方じゃなく足首を太ももに乗っけるような
2: 組み
0: 方ってあるじゃん、
1: 数字の4みたいな感じね、
0: あ、そうそうそうそう、
1: うんうんうん、
0: あれもやっぱり足短い人やね、
1: うん、多分ね、足短いからいけへんのんちゃうかな、あの女性みたいな、あの足をきれ
2: い
1: に見せる、
2: いけないんやと思います、体も
0: そういうこと、
2: 体も硬いしきっと、
1: ギリギリちょいみたいな感じで乗っけてるんちゃいます、
0: 頑張ってんねや、
1: うん、頑張ってあそこまでちゃうから、
0: そこまでしてね、こまんでええやんと思う、
2: 多分逆にしんどいんですよ、
1: うん、あれを閉じろって言われたら ね、
2: いやもうしんどいんですよ多分、
1: うんうんうん、
0: え、閉じるのがしんどい、下ろしてるのがしんどいの、
1: 下ろしてる、え、どういうこと、
0: え、
1: あの女性みたいに綺麗に組んじゃうのがしんどい、うん、
0: それがね、
1: だからもうかろうじて組んだみたいな、
0: だから組まへんかったらいいのにね、
1: 組まへんかったら落ち着かんのでしょうね、短いから、ほら足こう、こう、こんなんつま先立ちみたいなって
0: 、はい、そうか、じゃあ今日もよろしくお願いします、
3: ありがとう。

0: あれも結構邪魔よ。
1: ああそうですよね、幅取っちゃいますよね、
0: あの動画でね、SNS で女性が足組んでて、で隣のおじいちゃんがごっつ怒ってて、で組むな言うて、それを言うこと聞かんかったみたいでね、でなんか持ってた紙かなんかで足パーンって叩いて、でえらい騒ぎになってる動画あったけど、まだマシやんね女性のその組み方やったらね、
1: 女性がね足短くで上に上げちゃうとこう見えてしまいますから
2: ね。あそうね、スカートとかやったらそうでしょう ね、
0: あの四の字の組み方は本当歩く人の邪魔にもなるし、
1: 確かに
0: 隣でやられたらもうごつ気になる ね、
1: 膝が当たっても嫌やし靴が当たっても嫌やし、
0: ね、逆もねどっちも両サイドが嫌やと思うわ、
1: まあ、公共の場では組まないでいただいていいじゃないですかね、
2: なんでああいう組み方ができるか不思議よ ね、どっちかっていうと
1: 足閉じてできるだけちっちゃくみたいなね、あ足広げるのもね、なんか
0: 広がるから組もうとすんのかな、
1: ちっちゃくしとかな思って
2: そうかそうか、そういうことなんか
1: だいぶあの内ももの筋肉弱いみたいなね、開いてきてまうみたいな、ね、
0: いやあの寝てたらどうしても開いちゃう時ってあってね、僕とかでも
1: O 脚みたいな感じですか、開く、
0: いや普通にその太ももの筋肉がないからかだんだんと開いちゃう、
1: 電車で寝てて座って寝てて、あ、はいはい、
0: なので僕はねあの足を内
1: 股に
0: また、にしといて寝る、そしたら開かないから、
1: 確かに外向きとかねまっすぐやったら開きやすいですよね、
2: あなるほど、
0: 人に迷惑かけへんようにね、
1: いい生き方しております、
0: 皆さんもねぜひ参考にして、
2: 参考に、
0: で今日は何のお話、
1: そうですね、なんかあの今ねそういう癖とかそういうのが出たので面白い本があって、なんか、人の心の裏を読む、ずるい心理学っていうので、その行動とかを見て、そのあどういう心理的状態だなみたいなのを読
0: み取る、ずるい心理学、っていうずるい女みたいなね、
1: そうかな、
2: そうなのかなずるい女、
1: 結城優先生っていう、精神科医さんの監修してる本で、なかなか面白かったので、これご紹介しようかなと思います、
0: 伝授していただけるわけですか、
1: ね、まあ、いろんなこう行動とかあると思うんですけれども、例えば、顔、右側が映りがいいとか左が映りがいいとかね、いろいろ、
0: 顔のあのマークは右かな、
2: 顔のマーク、
1: 顔のマークって言ったんですよね、顔、いちいち入れないといけないから、あれちゃんと喋って、ね、ちゃんと喋って、
0: すいません
1: であの顔は右側から見るときと左側から見るとき、まあ、鏡にこう、ね、映った顔とかで右と左違ったりとかっていうのはね、よくあのまあまあある、ね、絶対対象ってわけではないんですけれども、で、まあ、右脳左脳ってあるように顔も右左でちょっと表情が違うっていうことなんですね、
2: なるほど、
1: で、右脳って何を司ってますか、
0: 感情、
1: 感情、そうですよね、で右脳はどこを支配するかって言ったら、右左で言うと
0: 左、
1: 左、そうなんですよね、右脳は感情で左側を、支配してるっていうことで、っていうことは、まあ、左脳はどんな感情ではなくて
0: 計算とか、
1: 論理的なとかね、そういうと、そうですよね、な思考を司ってて、逆に、右側を支配してる、なので顔の表情、右側の顔表情っていうのは左の脳、左脳が現れてくる、で左側の顔は右脳が現れてくる、ここまで整理できました、できました、もうクロスしちゃうんですよね、ということは感情は左側に出る、で、まあ、知的な部分というか、っていうのは右側の表情に出る、ここまで OK ですか、顔の、ね、
0: 知的な部分は
1: 表情、ね、論理的に考える部分です ね、
0: そうですね、
1: なので本音ってどっちに出るか、
0: 左だ、
1: そうなんですよ、 右脳の感情の部分、本能的な部分で思ってるので、なので左側の顔の表情がちょっとピクついたとか、そういうので笑ってそうやけど、あ、ちょっと左の顔きつってないみたいなのはちょっと感情的にこう、あ、受け入れてないなとかっていうのが見えてくる。
0: なるほど、
1: 面白くないですか。
0: 面白い、面白い、
2: ね、なるほど。
1: どっち見ようかなって言ってね、なんか本音を知りたいときは左側、顔の左側を、だからまあビジネスのシーンとかだったら右を見せた方が知的な感じで、ね、右側をパッパラパーっていう感じじゃない方がいいかなと思うので、ね、はい、右側を見せる。
0: だから俺とよく喋ってる時は左が怒った顔してんだね。
1: なるほどねって。
2: それなるほどでいいんですか。
1: ね、なので、あ、まあ、例えばこう落としたい女の子がいますっていう時とかだったら、うんうんうん、逆に、ね、右で。あんま右は隠して きれないかもしれないんですけどね、でもまあ右の優しい部分、
0: 俺らアホや思ってない。
1: 隠しきれんかったらちょっとあかんかもしれへんけど、まあ、感情の部分、優しさとかね、うん、そういうのを見せた方がやっぱりこう知的な部分というか、論理的な部分ってこうクールに、むちゃ
0: しゃべりながら笑うの我慢しながら喋ってるやん。
1: クールに見えちゃうからね、なんか冷たく見えがちなので、あったかい部分というかを見せてあげた方がいいので、はいはい、左向いて、左側に女の子。左ちょっとこう斜め前、じゃ右側にちょっと振りながら喋るって言ったら、左見てくれるじゃないですか、
0: うん、なるほど ね,
1: ね、
2: なるほど、
1: そういう風に見せていただければ、
0: これあれだね、写真ポートレート撮る時も使えるかもしれない、ね、
1: そうですね、ちょっとクールに見せたいんです、
0: うん、よくね、ポートレート撮る時に言うのは、例えば今ケイちゃんね、右側に分け目があるでしょ、うんうんうんうん、そしたら右分け目のある方を撮ると知的に撮れるっていう、で左から撮ると綺麗とか可愛らしさを取れるって言われてるんだけど、うん、
2: なるほど、
0: それにプラスしたら ね,
1: そうですね、
0: なんかまた違う取り方ができそうだよね、う
1: ん、かもしれない、あ、そうなんですって、だからそういうのでチラ見しておいていただ
2: きたい、右と左 ね,
1: ね、
2: うん、
1: 何考えてんのかなこの人って、あ、大丈夫かな、受け入れてるかなって時はそういうのを見ていただいたら良いのかなと思います。なる
0: ほど、面白いね、
2: うん、
1: じゃあ次、目、
2: 目、
1: 目は口ほどにものを言うと、うん、
2: 言いますね、
1: おっしゃいますが、
0: でも俺細いからなかなか見抜くの大変やね、
1: 開けてね目 ね, ね、起きてよってまあ目を合わせてお互いの意思確認するっていうのは何て言うでしょうか。
0: え、
1: スポーツとかでもあるじゃないですか、目で
0: アイコンタクト
1: ねって言いますよね、
0: うん、
1: 目を合わせてこう、うんうんっていう感じでね、うん、こう意思の疎通取ったりするんですけれども、目を合わせるっていうのもいい部分も悪い部分もというか、うんうん、ある。朝にはどっちか言ったら敵意で、ね、相手を見たりとかする感じかなと、目合わせるかなと思うんですけど、
0: どういうことですか、なんか
1: 喧嘩する時とか。ね、好意を示す時も目を見ますけれども、うん、敵意を示す時もやっぱり目を見ると。
0: あ、でもそうだよ ね,
1: ね、
0: ボクシングのね、
2: 最初ね、
0: 計量の時なんかもそうだし、ね、
1: 何、
0: そう、最初の時ね、
2: あれなんて言うんですか、フェイスちゃう、なんて言うんですかね、
1: フェイスタイム
2: ちゃうな、
1: なんかこうカーンっていう時ですか、
0: うん、その、うん、一番最初のね、
1: ちょっと睨み合いみたいな、
2: うん、
0: ちょっと説明するときね、レフリーとかが
2: 顔ね、うん、寄せ合ってね、うん、やってますね、
1: そういうのもちょっと敵意をこう示してるっていう方ですね、うん、でもまあ相手になんかこううなずいてほしいとか反応してほしいなってとこも、ね、うん、目でうーんって分かってるみたいな感じでね、
2: う
1: ん、見るときも、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
0: 敵
1: 意丸出しね、それね、口側の敵丸出しでしたけど、で、まあ、なんか伝えたいときとかっていうのは目を見たりしますと、
0: はい、
1: 逆に目そらすときもありますよね、どんなときそらしますか。
0: あ、
1: 後ろめたいときですね、
0: 負けるかも
1: 負けるかも、あ、 なるほど。
2: 基本そっち系なんですね。
1: 喧嘩ね、喧嘩ステージをイメージしていただいて、後ろめたい時とかね、後ろ
0: なるほどね、
1: まあ、嘘ついてる時っていう時もありますし、はいはい、逆に嘘ついてるからこれ目そらしたらバレるっていう人もいる。
0: 今俺思ったもん、
1: そっち派ですよね。うん、
2: 絶対そらすもんかって。
1: なんかもう見て見ぬふり、関わりたくないとかね、怖っと思った時とかも知らーってこう目そらしちゃうっていうのもありますけれども、ね、そういうので、まあ、結構こう表裏一体のところがあります、うんうん、で心理学的には立場が下の人ほど目を見るんですって、
0: うんうん、ああそうなんや。
1: ね、なんかキャンキャンキャンってなるかなと思ったら、うん、弱い立場の人の方がどっちかという目をこうじーって見てくるんですって。なんか目をそらすイコール余裕がある、うん、自分は相手に勝ってるなって思った時とかは、あしれーっとあーはいはいってこう目をそらせれるけど、こう必死こいてこう目見て、まあ喧嘩とかでもそうかもしれないですよね。ね、
2: なるほどね。
0: なんかね、取引のあるメーカーの人いつも左斜め上ずっと見てはる人いるけど、あれは余裕があるんかな。
1: 余裕があるから俺上と思ってるかな。
0: あんまり視線合わへんねんけどね、あの人。
2: めっちゃ具体的な人から出てきてるんですね。
1: そういうこともあるので、で大体会って3秒でその反応がをすると効果的だったりとか、俺上やでってマウント取るとかね、しれっと、うんうん、ということが言われております。
0: でもよくそのなんだろう、講師業をしてる頃に言ってたのは、うん、まあ3秒から4秒に1回外す視線を、うんうんうん、ずっと見てるとこう怖くなるからって言われたことはある。あ、
1: それはそれで威圧感があったんでしょうね、うん、ね。
0: はい、
1: ではジョイフルタイム。

0: 時間を全然気にせず喋ってた俺は素人のゲストさんみたいやね
1: 素人のゲスト
2: ちょっとあのいいかなと思って
0: ごめんね
2: いいえじゃあ次手の動き、
0: はいはい、
2: まあ、いろんな動きしますけれども、例えば会話中に手があのテーブルの上に手がありますってなった時に、うん、まあ普通にリラックスした感じで指を開いてポンと置いてます、
0: うん、
2: 広げた状態でとか、はい、ギュッと握ってますとか、うん、なんか手動いてますとかいろいろなシーンあるかなと思うんですけれども、はいはいはい、どうですか喋ってる時って、まあその時々によると思うんですけど、手をこう下に置く方もいらっしゃればね、あのテーブルから見えないように組む方もいらっしゃれば、
0: だいたい置くね俺テーブル、
2: うんうん、の上に置いてる、うん、で手開いてる握ってるとか
0: 軽く合わせてる感じかな、
2: 多いですかね。
0: じ
2: ゃあまず手を指を広げてパッと置いてる感じの方、
0: リ
2: ラックスしてるっていう感じなんですね、
0: おそらくね。
2: 飲みに行ったりとかした時って結構そんな感じかなと、なんかこう喋りながらこう
1: 手を開いて、
2: 手開いてる、あ、か、まあ、ジョッキ持ってるかとかね、
1: まあまあ ね
2: ですけど、まあ、リラックスしてて、リラックスしてて相手を受け入れてる状態なので、まあ、ふわっとしてる、指は開いてるっていう状態なので、
0: うん、
2: なので、まあ、相手見て、あ、リラックスしてるなとか、あ、ちょっと緊張してはるなとかっていうのはそういうので分かるので、まあ、トークもまた変えていけるかなと思いますけれども、で手をそわそわこうなんか握ったりとか組んだりとか、なんかちょっと
0: 落ち着いてない、ね、
2: せわしなくちょっと動いてる感じの時は、考え事してるとか、
0: うん、
2: うん、っていう時がなんかこうそわそわしてる、もう心ここにあらずというか違うところを考えてるっていう時は結構指を動かしてたりとかっていうことがトントンしてたりとかっていうのが多いみたいですね。あと手をこする、
1: こする、まあ
2: なんか自分でこうなぜてる、キュキュキュキュキュキュって なぜてたりとか、こうね、こう手をこう握ってたりとかっていう感じは、自分自身をなでるっていうことでストレスや不安を沈めようとしている、まあ落ち着かせようと自分でこうしてるような感じですかね。
1: へー、手を
2: こすってるっていう、っていうこと。
0: あんまりせえ、
2: うん、
0: こんな感じ、
2: まあ、こすこするでもいいし、あの手のひらとかをこうねなぜてる、
1: なぜる、
2: うんうん、
0: こんなって
2: こんな感じ、
0: リスナーさんには見え
1: へ
0: ん
1: よ、
2: あのこう手のひらをこう ねスリスリしてる感じですよ ね
0: 何万ダム何万ダムみたいな、
1: 拝んでる感じ、
2: うん、それも一つでしょうし、外側のね手の甲の
0: 方を、甲を開いてね、
2: うん、こうなぜるというかこうスリスリしてるっていうのも、うん、一つですね。
0: あ、寒い時にするような、
2: あ、そうです ね、
1: おお、
0: 手がかじかんだ時
2: に、ね、まあ、ちょっと不安とかがあってちょっと落ち着かそうっていう、はいはいはい、リラックスしようとしてる、
0: なるほど。
2: あとテーブルの下に手を置いてしまう方、隠してる方はできたらこう拒否したいという、その場を
0: 見せない
2: んだ、ね、うん、あんまりこう打ち解けませんっていう、接近したくございませんっていう、
0: だからあれか、手の内を見せないとかいう言葉があるのかね、
2: こう ね、
1: そういうことか、
2: なるほどね、
0: 知らんけど、
2: 知らんけど、
1: ね、
2: で自分の気持ちをちょっと悟られないように、もうあのバリア張ってる感じですね、
1: うん、
2: ですね。でポケットとかに手突っ込むのも同じ意味合いがあるらしいです。
0: あ、
2: まあ、見せない、
0: 見せないな、
2: かかってこいみたいな感じですかね。
0: でも大体なんか喋ってて手にポケット突っ込まれてたら腹立つよね
2: 確かに、
1: いや、確かにポケットと突っ込まれて会話って ね、
0: 出直してこいって思うよね。
2: もうよっぽどその人も嫌なんでしょうね。
0: あ、お互いね、
2: 解散ですね
0: そうだね、
1: うん、
2: で両手を重ねてそっと握ってる状態、それ浅やんですかね、これが ねさっき言ってた、うん、軽く添えてるような感じ、それそれ、うん、これは自然な状態で相手に対して特にネガティブな感じではないので、うん、まあ、ノーマル
1: フラットな状態、
2: フラットな状態ですね、
0: うん、そのままや
2: ね、
0: う
2: ん、これからだんだんこう指が開いてきたらリラックスして、
1: 相手を
2: 打ち解けてるっていう感じですね、
0: う そのままやね。
1: 手が隠れていったらもう絶対も関わらないっていうことやね。
2: だんだんテーブルの下に入ってってね、それがね。
1: もうそれがサインやね、もう。う
2: ん、あと手のひらをまあ見せてる状態っていうのは心がオープンな状態なので、もうあの相手に対して親密な気持ちを持ってるとか。
0: これでもしんどいね。
1: 手のひらを見せるってなかなか
0: ない、ね、なかなかないよね。
1: こう
0: それも危ないよ、なんか拝ましてくださいみたいで。
2: まあ、あのちょっと上を向けて、あの真上を向けなくても軽くこう内側向けてるとかっていうので、手のひらが、まあ、見えるような状態。
1: なかなかでもこの姿勢って ないよね。
2: よっぽどじゃないとね。だから、うん、
0: だから動物でいうへそ天みたいなもんやね。
2: ああ、そうですね。
0: あ、
2: うんうんうん、あの嘘ついてませんみたいな、オープンですよっていうような、
0: 手の内見せまくってね。
2: そうですね、まさしくそれですね。 あと拳をギュッと握る。
0: それは緊張でしょ、
2: ね、緊張ね、緊張とか、あと拒否とか敵意とか、
1: 敵意ね、
2: 相手受け入れません、
0: いつでも殴れるで。
1: そこ
2: 話聞きたくないです。固く握れば握るほどギューってするほど、まあ、その度合いはきついということでね。確かに
1: そうでしょうね。
2: ね、うん、これはもうよく現れてますよね。
0: そうね。
2: なんか手の動きもちょっとこう、ね、顔を見てお話ししがちですけれども、ちらっと見ると、あ、もしかしたらって、まあ、100% 当たるわけではね、当てはまるわけではないと思いますけど、そういう傾向にあるということです、
0: ね。目安にはなるよね。
2: ね。
0: ある程度ね。
2: うんうん。じゃあ次。腕組み行きましょう。
0: あ、来た。
1: あ、ね、してるしてるしてるしてるしてる、
0: ね、これでもね、俺癖やと思うよ ね。
2: 癖で出るんだ、
0: う
2: ん、
0: いや出てないと思う。今だってリラックスしてるもん俺、むっちゃくちゃ
2: ね、
1: うん、
2: なんか意味があるんですかね。
1: なんか
0: 怖いね、
1: その笑みが怖いな。
2: まあ警戒心、拒絶感、まあ、不安感とかで、体を閉じるっていう意味合いで腕組みって結構することが多いですね。クローズですね、クローズポジションなので、まあ通常、そうですね、通常はまああの腕を組むっていうのは自分を守りたい、相手を受け入れまいとする、まあ、気持ちの表れ、壁を作り防御してるっていうような感じなんですが、リラックスしてるんですよね。ね、不思議。
0: あ、僕は ね。そうそうそうそう、ね、
2: まあ、一人の時とかやったら腕組みしながらこう考えたりとか、
1: ね、もう考えた
0: り、ね、そうだよね、こうね、
2: そういう時はそれもクローズなんですけど、今度逆にこうあの外部の刺激を受けないために腕組みをして一人で考える。
0: あ、なるほどね。
2: 集中、そうですそうです、集中するっていう、
0: なんで集中トレインやな。
2: ね、粘り強く頑張りましょう。私たちも腕組んで粘り強く頑張りましょう。粘り強いね、あの長くこう根気よくしないといけない時とか腕組むとよろしいかと思いますので、はい。じゃあ、ね、リラックスして腕組んでる、別にあの警戒心も不安感も何もないのに、なんで、うん、なってきますよね。
0: なるなる、
2: ね、うん、それは交互期待、
0: あら、
2: フレンドタイムで。

メガネ村上のブルーカフェ、毎週土曜日お昼11時から30分、少し懐かしい音楽を中心にとんでもない話をいろいろ繰り広げておりますので、よかったらお聞きになってください。

0: はい、
1: 腕組み、うん、じゃあせいや一回やってみてください。
0: はい、
1: なるほど、胸ぐらいの位置ですね。
0: そうですね、
1: 胸
0: ちょっと下ぐらい
1: ですかね、ぐらいの位置ですね。腕の、まあ、組み方、組む位置によってもちょっと意味があるらしくて、まず、まあ、割と高めの位置ですね。で、まあ、肘張ってる感じとか、まあ、肘を抱えるような感じの組み方もありますよね。
0: あ、女性に多いよ ね、 ね、寒い
1: でもこうちょっとそれよりももうちょっと上の位置で肘をこう張ってるような感じで組む場合は、これは自分の強さ、地位の高さをアピールしてます。威圧的な意味があります。
0: 戦闘態勢の時はそっちだ ね、
1: そうですね、
2: 戦闘態勢
1: 意外にこうあのお写真なんかのホームページとかのお写真とかでこう撮ってるのとか、
0: ね、多いね、講師業とかね。
2: 最近でも腕組んでるやつ多いです ね、 ね、 ね、 ね、 見ますね。
0: だいたい腕組みかろくろ
1: ろくろ、
2: ろくろ、
0: ろくろ回し
1: ろくろ回し
2: ろくろ回し
1: なかなか珍しいです、
0: ね、いや多い多い。
1: そうなんですか、うん、
0: 多分ね、喋ってる最中に撮ってる写真は、うんうん、
1: ダーみたいな、
0: ダーみたいな結構多いよ。
2: ああそうなんや、
0: うん、
1: なんと腕をねこう張ってるような感じは、はいはい、やっぱりその自分の強さをアピールしたいっていう、うん、どっちか言ったらそれですかね。
0: ね、
1: ね、
0: あんまり良くないなと思うんだよねカメラマンとしてはね、まあ、
1: 女性っぽい感じでこう抱え込むような感じは不安感が強いやっぱり。で、あの特にこう背中こう丸めた感じとか表情が暗いとかってなるとちょっとだいぶ不安なので、声掛けしてあげると良いかなっていう感じで、あとあの威圧感の時よりももうちょっと低いお腹ぐらいの位置で腕組んでるなっていう時は、はいはい、やっぱり警戒心とか拒絶感とか不安緊張っていうところで、なんか傷つくのを恐れている人とかが多い。
2: 低い場所、
0: ガラスのハートや ね、
1: うん、ね。あと、まあ、あの腕組みする人自体がやっぱりそういう警戒心がもともと強かったりとか、あと自己中的な傾向が見られるので、まあ、そのあたりは自己中的な傾向が見られるそうなので、
2: そうなの、
1: まあ、そのあたり、ね、
0: 繰り返してリピートで言われてる気がする、ね、
1: 自己中的なあのちょっとあのみんなと打ち解けるのに時間かかるかもしれない、みんな優しく見守ってあげてほしいなと思います、朝やんのこと。
0: あ、でもそうかも、
1: ね、当たってました、うん、そういう傾向があるらしいですよ、うん、なので喧嘩した時はこう抱えるようにしてください。
2: 喧嘩した時は
1: 抱える方がいいかな、うん、抱える、寒いのかいみたいな、
0: 寒い
1: そのぐらいにしていただいたら良いかなと、ぐわって言われへんかもしれんかなと、
0: かわいそうって思ってもらった方がね
1: 収まるかなと思いますが。
2: なるほどね、
1: はい、まだまだあるんですけどね、ちょっともうお時間来ました、30分。
0: あ、じゃあ来週またね、
1: 来週
2: ね、 そうですね、
1: またお伝えしましょうかね、うんうん、
0: じゃあ最初のね、うん、あのオープニングをやめていきなり入りましょう
1: 来週、
0: 来週は
1: わかりました
0: いやなんか面白いやんこれ、
1: ね、
0: うん、面白い面白い、
1: 自分も振り返っていただいてね、うん、
0: 自己中です、
1: はい
0: はい、じゃあ来週もね、
1: はい、
0: はい、このシリーズで参りましょう、はい、セイムタイム、セイムチャンネルでお会いしましょう。さよなら、
1: さよなら。

0: FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: Enough for me is not much for you. Won't you forgive me?
2: オチとヨッシーのポジラジ。皆さんこんばんは。この番組は土曜日のリラックスタイムに明日ちょこっと元気になれるお話をお届けする番組ポジラジです。それでは今日も始めてまいりましょう。ワクワク。今夜も始まりましたポジラジのお時間でございます。
3: はい、オッチです。
2: ヨッシーです。
3: 二人合わせてポジラジです。
2: 決まりました。ありがとうございます。
3: イエス、ありがとうございます。暑いけど決まりました。
2: 本当に。いや、ちょっとあれですね、前回前々回ぐらいちょっとゲスト会が、
3: そうだね、
2: とありましたけれども、うん、久しぶりにちょっとお二人会、
3: そうだね、久々だね、
2: の通常会ということで、
3: そういえば、
2: すっかり暑くなってきました、
3: ね、いや暑くな、これ今収録してんのが7月 11か
2: 土曜日、
3: 昨日一昨日ぐらいからなんか猛烈に、ね、暑くなってきたよね。
2: 梅雨はもう明けたんですか？
3: いや、開けてないらしいよ。
2: 開けてないけど、うん、もう猛暑日がだんだん来てる。
3: そうそうそうそう。
2: いやー、
3: いやー、本当に、
2: ね、なんかやっぱ梅雨の時期ってなんか5月ってちょっと紫外線気にし始めた、
3: うんうんうん、
2: マイレボリューションだったんですけど、
3: はいはいはいはい
2: 6月なんかその
3: 古いんだよな
2: 日差しちょっと気にしなくなったんですよ、
3: うん、
2: 曇りとか雨が多いんで。
3: まあ、今年が結構多かったね。
2: でまた改めてあれですよ、あの何ですか、うん、こう
3: 日焼け止め、
2: 日焼け止めを塗るようになりましたよね、
3: うん、あ、そうなんだ。
2: やってます、そういうケア。
3: 俺はずっとやってるよ。
2: やっぱそうっすよね、美容系のあれもやってますよね、
3: うん、美容系のだから
2: アフィリエイトというか、
3: うん、そうそうそうそう、
2: 仕事もやってるんで、
3: うん、
2: そう、めっちゃ大事やなと思って。シミになっちゃいますからね、もういい加減僕ら。
3: あのね、多分もうなってるのよ。なってて表面化にしてきてないだけだと思うよ。
2: あ、じゃあどっかのタイミングで出てきて
3: しまう、うん、もう眠ってると思う。
2: うわ、いや、
3: うん、なんかタイムラグがあって、あ、だいたい中年になってくると30代で蓄積された、
2: 消せない。
3: 今眠ってるやつはまあ美容医療とかやればいけるかもしれないけど、その普通の市販のなんかそういうクリームとかでは無理だね。
2: なるほど、
3: うん、できちゃったやつは消せないから。
2: でもさ、そのめっちゃ最近ですよね、そういうの気にするようになったの。
3: 誰が？世の中的にってこと？
2: てか僕らも。あ、どうすか？
3: いや俺は
2: 夏ってだってもう日差し浴びてなんぼみたいな感じだったじゃないです
3: か。あー、でも、うん、40代になってからかもしれないね。
2: あ、じゃあ 3,4 年目ぐらい。
3: うん、そうだね。
2: お
3: お。30代の頃はそれこそ、だ今日それこそさ、夏のほら話をするって、は
2: い、したいですね、夏テーマでね。
3: 夏のちょっと印象深かったことみたいなテーマで行く流れでなんだけどさ、俺30代の頃はほとんどね海に行ってたんよね、その夏になると。
2: あんなに海がない町に育ったのに。
3: いや、だからこそだよ。
2: ああ、憧れがやっぱり
3: と埼玉、まあ群馬の人は分かんないけど、埼玉の人はもう海行っちゃうとテンション上がるんよ。海だみたいな、
2: みたいな感じですか。じゃあやっぱ、
3: うん、
2: そうですね。だから千葉行くか、神奈川行くか、茨城行くかみたいな感じですか。
3: いやいや、
2: どこ行くんですか。
3: 沖縄とか。
2: ああ、え、そ、金持ち。
3: いや、まあ、沖縄も行ったし、あと大島とか、あの伊豆七島って言って、あの東京都にある島がいくつかあるのよ。大島とか式根島とか、
2: はい、
3: あと八丈島とか、
2: はい、
3: あの辺とかは結構行ったね。
2: へ
3: え。夏、海がね好きだったんよね。好きなよね、今でも好きだけど。
2: でもそれは基本親御さんに連れてってもらうじゃないですか、子供の時は。
3: まあ子供の時はね。
2: で行くとやっぱそう、親御さんも結構そういうお休みが取れる感じ。
3: いや、全然全然、うちはもう一切夏はあの遊びに行かないタイプの家だったんだけど。
2: だってピアノの先生と、あ、お父さん何でしたっけ。
3: 銀行員。
2: ああ、まあ、銀行員の方はなんかちゃんと休みありそうですけどね、なんか夏休みみたいな。
3: いや、でも昭和だからさ、あれだよ、休みの日はゴルフとかばっかだったよね。
2: へえ。
3: だからちっちゃい頃は全然行ってなかったけど、でもやっぱね、外遊びが昔から好きだったから、
2: はい、
3: サッカー小僧だったし、昔はちっちゃい頃は。
2: え、そうなんですか。
3: うん、もう外で遊ぶのが好きだった。逆に家の中でゲームとかできなくて。
2: 今もできるんですか、サッカー。
3: できると思う。
2: ワールドカップ見ました？
3: 全然見てない。
4: ひどいっすね。
3: いやだから基本的に音楽もそうだけどやるのは好きなんだけど、その見る側がダメなんだよ俺そもそもが。もう根本的にそうなんだと思う。だからこう動いてないと気済まないみたいな多分とこがあって。
2: ポジションどこだったんですか？
3: ポジション、まあ、そんな上手くないけど。
2: ちょっと僕初耳かもしれない。初めてですよね、サッカーやってたって話。
3: あ、初めてかもしれないね。
2: そうっすよね。
3: ギターの前だね、だから。
2: へぇ。
3: ずっとサッカーやってたね。
2: ポジションは、
3: ま、真ん中、当時は ハーフって言われてたけど。
2: はいはいはい、はい。
3: とか、まあでもそんなの別にか、得意とかでもないけど。
2: トップ目のミッドフィルダーと、うん、そのボランチ的な後ろ目のといるじゃないですか。
3: うん。でも全然もうベンチの方が多かったよ。中学校の時とか。
2: あ、まあでしょうね。
3: ないっすよね、じゃない。まあ浦和ってサッカーの街でもあるから。
2: 確かそうか。
3: そう、それだから。
2: うわ、そうか。
3: すごい時一学年で70人ぐらいサッカー部行ったんじゃないかな。はあはあはあはあはあはあはあ。一学年じゃないか。うん。全体で70人ぐらいいたからね。なかなかそういう試合出たりとかしてなかったけど。
2: あ、そうです。そうそう、サッカーの話は良くて。
3: そう、それで。夏は海行くのがまあ好きなんだけど、うん、なんかね一番印象的だったのはちょっと話したかもしれないけど、はいはい、俺30代の後半結構宮古島によく行ってたんよ。
2: え、初耳かもしれない。
3: 行ってなかったっけ。
2: はい。
3: でなんか
2: 後半に宮古島に。
3: そうそうそうそう、
2: 宮古島めっちゃいいっすよね。めっちゃ海綺麗やし。
3: そうそうそうそうそう、
2: 海外のあのあれも行ったんすよ僕な、うん、いくつか。例えばクラビとか、
3: うん、それ知らないけど、うん、有名
2: なんかタイの、
3: ああ、はいはいはい、あそこそこタイ
2: 自分で行ってたんでしょ仕事で、うん、でもやっぱ宮古島はやばいっすね。
3: あれね、でも理由があるらしいよ。宮古島って山と川がないよ。
2: ほう。
3: まあ川はあったかな。だけどだから土砂が海に行かないよ、雨が降ったとしても。だから常に綺麗だから、だから美しさで言ったらあっ、もうほんと世界でトップぐらいの、だケラマブルーとか言われてて、なんか
2: ケラマブルー、
3: ケラマ諸島ってあの辺のこと言うんだけど、沖縄の中でもケラマエリアはめちゃくちゃ綺麗で、でそれのその中にこう宮古島があるみたいな、確かそんな感じなんだけど、だ日本の国内でも結構トップクラスに綺麗だけど、その土砂がいかないじゃん、その海に。だ栄養がいかないから、そのあんまりお魚がいなかったりとか、食べれるようなお魚。そうそう、だからプランクトンがあんまなんか言ってないのかな、まあ、分かんないけど、あんましね、だから魚料理とかはあんまりだったけど、
2: 美味しくない。
3: そうそう、ただだから圧倒的にこうなんかそういう理由とかいろいろあって圧倒的に綺麗なんだけど、
2: うん、
3: なんかそこに一人で行って、
2: 一人で、
3: そうそうそう、行って、でなんか宿、なんかさ、沖縄ってユンタクって知ってる？
2: 分かんない。
3: その宿の人たちとワイワイやろうぜみたいな宿が結構ちょこちょこあるんよ。で夜になるとユンタクって言って、一つのテーブルで、
2: はい、
3: この宿泊者が全員こう集うみたいな感じのことをやる民宿が結構ところどころにあって、
2: はいはいはいはい、
3: でそこに行って1週間とか2週間とか滞在して、
2: おもろ。え、
3: で、
2: うん、そうか、え、宿泊版シェア、
3: あーでもシェアハウ ハウス、仲のいいシェアハウスに結構近いかもしれない、ね、だから逆に一人の時間とかあんまり取れなかったりとか、なんか常にこう人の気配はあったりとかするんだけど、
2: はいはいはい、
3: そこ行って、だからそれこそ日替わりで人変わっていくじゃん。で夜になると初めましてみたいなのがあったりとか、
2: うーん、
3: いつ帰るんですか、明日ですっつったらまた次の日に新しい友達ができるというか。
2: それどういう目的で言ってたんですか、そんな頻繁に。
3: あれなんで言ってたんだっけな、ちょっと覚えてないんだけど。なんか個人事業主になってから、
2: はいはいはい、
3: でコロナの時期だね、確かちょうどコロナがあって、で俺コロナで仕事なくなる側だったんよ、
2: はい、
3: で暇になっちゃったから、
2: はい、
3: ちょっとしばらく沖縄とかなんか離島でも行こうかなと思って。
2: え、コロナで仕事なくなるっていうのは、もうあれ、うん、今と同じ仕事してたんですか。
3: そうそうそう、まあ要は売ってるものがそのコロナの影響を受けやすい商材だったん
2: で、あ、
3: でそれで仕事がバーンって飛んじゃって、でそれでやることねえなと思って沖縄でも行こうかなと思って行って、で今周りは働いてるから
2: 収入源はないのに沖縄に行こうという発想なんですね。
3: そうそうそう、だから 今のたくさんある借金のその初めの一歩は宮古島なのよ。
2: ああ、もう
3: 使っ
2: ちゃえと。
3: そう、あの頃から始まってるから、
2: 壁が。
3: うわ、そうだからでもね、その
2: 一
3: 人 人で行ってるけど、はいはい、友達が何人もいっぱいできるみたいな。
2: 向こうに。
3: そうそうそうそうそう。
2: あ、でも向こうで会う人たちは別に必ずしも宮古島の地元の方ではないっていう感じなんですかね。
3: いやでもね、
2: いろんなとこから集まっている。
3: ヒッチハイクをしてたんよ、その島の中では、はい、そのだから宿の友達もできるんだけど、はい、ヒッチハイクしてると地元の友達もできるじゃん。
2: まあまあまあ、でも怖くないですか、知らない土地でヒッチハイクって。
3: で、あんま怖くなかった。
2: 何もなかったですか、できる。これはさすがに危なかったな。
3: 危ない。でも女の人にしか乗せてもらえなかったんだよね。あ、男もいたっけ。あ、いやでも女の子だけだったね、なぜか。で、おばさんとかだったんよ。あ、地元のおばちゃんみたいな感じの子が乗せてくれて、家うち来るみたいな感じになって、あ、行きますっつって、でそのまま家行ってご飯置いてごちそうになって、でなんかいろいろ話してたら、その人お寺の人だったんよ。
2: はいはい。あ、
3: 行ったらお寺で、でなんかその沖縄の、沖縄っていうか宮古島の琉球ってさ、ちょっと文化違うじゃん、
2: うんうん、
3: で宗教も違うみたいで、ね、あのいわゆるこっちの仏教とまた違う。
2: なるほど。
3: 琉球王朝の宗教っていうのかな。
2: なるほど。
3: がの、あの巫女さんで。
2: へえ、巫女なんや。寺なのに。
3: あ、でもなんか、なんかあんまり言いたくないけど、シャーマンみたいなことだよっていう。
2: ああ、なるほどなるほど。
3: そういう、なんかそういう仕事をしてて、
2: はいはいはい、
3: でなんかそっからその人とつるむようになって、つるむっていうのもあれだけど、一緒にこう神社行って掃除したりとか、
2: へ、
3: あとはその人と、まあそれこそカフェ行ったりとか、
2: はい、
3: あとはお父さんがこうサコトウキ畑の栽培してるから、お父さんと俺とその今日家族を集めてくれて、
2: はいはいはい、
3: 俺一人で行ってこうみんなでこう酒盛りをするみたいな。
2: へえ、酒だって飲めないじゃないですか。
3: 飲めないけど、まあでも普通にこう呼んでくれ
2: て、その場にはいて、
3: そうそうそうそう、
2: 向こうはその、
3: うん、あれをいろいろもてなしてくれて、その地元の料理みたいなのを出してあげるよ
2: って。何でしたっけ、強い酒、
3: 泡盛
2: とか飲んでるんですよね。
3: そうそう、向こうの人はまあ飲んでて楽しそうにしてたりとか。
2: お茶何飲んだ
3: の？俺何飲んでたんっけな。なんか沖縄のお茶なんて言うんだっけ、三品茶。
2: 三品茶、はいはい。
3: ああ、とか飲んでたね、確か。そんな、そういう地元の人とかと結構仲良くなって。
2: へ、
3: 結構ね、漁師の家とかにも泊まってたんよね。なんか漁師やってる人が宿もやってるっていうから一緒に行って、
2: うん、
3: でじゃあ泊めてくださいってなって。で漁師のお父さんと漁師のお母さんと、うん、で またやっぱ近所の親族みたいなのがいるわけよ。
2: はいはいはい、はい、
3: またそこの酒盛りに呼ばれていくわけよ。
2: はでめちゃくちゃだからフレンドリーですね。
3: ああ、でもそうだね、
2: 方々がそう、おいでおいでみたいな。
3: そうそうそうそうそうそう、来るっしょみたいな感じで、ね、普通に下の名前とかで呼んでくるし、
2: ユータ
3: って言って呼ばれて、でなんか漁も行くからって言って一緒に漁行ったりとか。
2: へ、
3: それこそなんかね、その漁師のお父さんはさ、うん、なんか北朝、あ、尖閣諸島の守り人みたいな感じで、なんか月に1回尖閣諸島にこう行くんよ。
2: へ、
3: これ多分言って大丈夫だよ、公的な話だと思うんだけど、はい、その 見回りに行くんだって。
2: へ、
3: 軍団で、この船が一列に並んでわーって行ったりする、
2: はいはいはい、
3: それをこう一緒に、まあ、ついては行かせてもらえなかったけど、港でこう
2: 手を振ったりとか、そういうことをやってる人。
3: そうそうそう、だからそういうのをだいたい2週間ぐらいのうちでいろいろ経験していくみたいな、いろんな人に会いながら、
2: はい、
3: いろんな地元の文化とか、
2: はいはい、
3: いろんなこう風習とかをこう見ていくみたいな。
2: うーん、
3: それがね、夏の思い出の中で一番印象に残ってるね。
2: 夏に行ってたんですか。
3: それ夏で、しかもね、毎年何年か行ってたけど、やっぱりそういうなんか特別な体験ってそんな毎回できるわけじゃないから、
2: はいはい、
3: なんていうかね、再現性はないんだけど、だからすごい楽しい思い出だね、夏の。それはで、あ、しかもその、当然その宮古島だからさ、1日1回ぐらいは海入るんや、
2: はい、
3: とりあえず行くみたいな、
2: うんうんうん、
3: なんかそのコンビニ行くみたいなノリで行くから、
2: うん、
3: でコンビニ行くみたいなとこで行くと、なんか野良犬がいるみたいな感じでウミガメがいたりするのよ。
2: あお
3: なんか普通にこう、
2: はいはいはい、
3: なんか横断歩道渡ってるぐらいの感じで海にこうチャプチャプ行ってたりするから、そういうのだから、そのすごい非現実的なこう時間を過ごせるというか。
2: でもなぜ夏に行ってたんですか。
3: なんか、
2: うん、普通ちょっと感覚逆じゃないですか。夏って暑すぎて、
3: うん、
2: 沖縄よりも避暑地というか。
3: あれね、それが多分コロナの影響で、多分ね、石垣島片道5000円とかだったんよ。 夏。
4: ああなるほど。
3: 異常にその時期安い時期で、そう。
4: あちょっとわかる。
3: なるほどね。うん、片道5000円しなかったな、はいはいはいはい、確か。すっごい安かったんよなんか、はい。その時にその今がチャンスかなと思って行ったって感じかな。
2: なんかその感覚めっちゃ僕もめっちゃ似て非なるですけど、うん、コロナの時って、うん、ホテル関係もすっげえ安くなったんです
3: よ。そうだよね。
2: 僕リッツカールトンってホテルがすっごい憧れてるんですよ、大学の時から。
3: あ、そうなんだ。
2: もう一流ホテル。
3: はいはいはいはいはい。
2: でなんかいろんなエピソードもあってすごい好きなんですよ。うん、
3: 結
2: 婚式場でバイトしてたんで。
3: そうだよね。
2: なんかいろんなこうテニオ派をリッツカールトンに学んでたんですよ。
3: なるほどね。確かに教科書だよね。
2: そうっす。
3: ああ。
2: で、
3: うん。
2: あのでリッツカールトンめっちゃ安かったんですよ、コロナの時。
3: あ、いくらだったの？
2: なんか、うん、5万ポイントでいける。なんか僕が使ってるクレジットカードのポイントで
3: い
2: ける。でもそれもめっちゃ安いんですよ、
3: うん、え、普段っていくらぐらい
2: なの？いや、なんかめっちゃしますよ。だから10万ポイント だから倍ぐらいするんじゃないですかね。
3: あ、そうなんだ。やっぱ高いんだね、
2: はい、
3: うん、
2: 料金的に。でそのなんか大阪出張に行くっていうだけで、うん、わざわざそこ泊まってたりとかしました。
3: あ、確かに。
2: チャンスみたいな。
3: なるほどね、すごいね。上がるよね。上がった。
2: めっちゃ堪能しました、
3: ね。わかるわかる。
2: そう、普段ホテル泊まってもなんか利用しないだろう、なんかフィットネスジムとかも行っちゃった
3: り、うん、元取るじゃないけど。そうか、あ、でもわかるわかる、ワクワクするもんな。
2: そう、
3: そうだよな。
2: そうそうそう、
3: 探検するよね。
2: あれめっちゃやりました、
3: ね。あ、いいね、それ面白そうだね。あ、ヨッシーの夏の思い出を聞かせてくれよ。
2: 夏の思いですか、うん、なんだろうな。あんまりでも僕、うん、海に積極的に行くタイプじゃないんですよね。というのも、
3: わかる、
2: うん、ちっちゃい時からプールめっちゃ好きだったんですよ。
3: あ、はいはいはい。
2: でもプールの時期になるとなんか6月ぐらいにプール開きになって、
3: うん、
2: で授業でもやるじゃないですか、
3: うんうんうん、
2: で前半めっちゃはしゃいでやるんですけど、
3: うん、
2: 後半毎回僕はもう入れない組になるんですよ。
3: どういうこと？なんで？
2: なんでかっていうと必ず中耳炎になるんですよ。
3: あ、耳ダメ
2: なんだ。耳に水入って、なんか耳弱くて、しかも抜けないんですよね。みんななんかトントンしたらいいやみたいなこと言うんですけど、全然抜けなくて、だそのままなんかその日の夜にもう痛くなって、次の日また耳鼻科行って、あゆみ溜まってます。
3: 意外にデリケートだな。
2: なんかそのお医者さんがやる感じのこう鼓膜ちゃんとペッて、医療的に破ってもらって生み出して、とかで、だからもうだから後半はだからプールで入れないです、それで。そのもう治療中になっちゃうから。
3: あ、なるほどね。
2: でもまたその翌年はもうめっちゃまたはしゃいばーっていくんですけど、みたいなぐらいなんかそのこう耳がもうとにかく水を受け付けてないので海遊びとか得意じゃないですよ。海好きなの。
3: ああ、そうなんだ。なるほどね。
2: チャプチャプできないです
3: よ。
2: サーフィンとかいろいろスポーツあるじゃないですか、マリンスポーツ。ああいうのもずっとチャレンジできるままです。
3: でヨッシーってさ、その海の話もそうなんだけどさ、アクティビティ系あんまだよね。
2: そういう、そ、いや、やりたいんですけど、
3: うん、
2: なんか身体的にちょっと、
3: うん、
2: 局所的に弱いとこがあるんで。
3: じゃあ夏とかさ、それこそそういう自然と遊ぶあれじゃん、季節じゃん。
2: はいはいはい。
3: ってさ、そういう時はなんか どういう過ごし方を してきたの？
2: 今までですか。いや、あんまだから海とか行ってないし、冬もだからスノボも行ってないし。
3: え、なそれは
2: 夏すごいですね。
3: でもそう、なスノボーとかはでもそれこそ耳使わな関係ないじゃん。
2: 関係ないですけど、
3: うん、
2: なんか痛いじゃないですか、こける。
3: いや、痛くない、そんな痛くないけどね。
2: なる
3: ね、うん、まあ、
2: ケツとか、
3: うんうん、
2: じゃあ。でも行きたいんですよ、
3: ね、
2: めちゃくちゃ、
3: うんうんうん。
2: そう、でもマリンスポーツはめっちゃやりたいのにずっとできてないですね。
3: あ、そうなんだ。でも水がダメなんでしょ、そもそも。マリンスポーツとは。今でもダメなの？
2: 今でもまあなんかちょっとそうですね。いや、プールぐらいはあれしますし、
3: うん、
2: なんですけど、
3: うん、
2: あんまそのちょっと恐怖心というかあれがあります。
3: あ、そうなんだ、
2: はい、
3: あ、
2: 海って一番怖くないですか？だから何もできなくなりません、海で何かあった時。それ別に溺れたことはないんですけど、
3: うん、
2: で泳げもしますしなんですけど、
3: うん
2: うん、一番怖いなと思って。
3: なんでだろうね。でもそれで言うと俺は全然泳げないよ。1メートルも泳げない。
2: やべえな。
3: そうなんです。海超好きだけど全く昔から泳げなくて、だから逆にだからフィンとかそういう浮き輪みたいなやつとかちゃんと装備は整えてあのシュノーケリングとかやったりするけど。
2: はいはいはい。あ、もちろん、うん、でもなんか分からんですけど、こう 渦巻きとかに巻き込まれたりとか、
3: うん、あーでもあるよやっぱり、実際あるよ。
2: やばくないですか、うん、だって泳げないですよ、
3: まあ、泳げない、まあ、でもなんそんな無茶なこと別にしないからさ、ここまではここから先行っちゃいけませんみたいなとこもあるから、ね、もう絶対大丈夫なエリアでしか行かないじゃん別に普通は、はい、よっぽどなんか行こうとしなければ行かないというか、だから別にそう危ないことは別にないけどね。
2: だから浸かるのは好きですけど、なんかそういう激しく遊ぶみたいなことはやりたいけどちょっとやれないみたいな、
3: はいはいはいはい、
2: でなんか割といい感じの適当にそれやってもうバーベキューやってるみたいな感じですね。
3: いや
2: あとビーチサイドの遊びとか好きです。あのバレーとか、
3: あ
2: ービーチフラッグやったりとか、あの砂浜で遊ぶみたいな。
3: なるほどね、
2: 水じゃないとか。
3: なるほどね、なんだよそれなるほどね、
2: 水がやっぱ若干
3: 水が止めなんだ。
2: 海までないですけど、うん、なんかやっぱそういうのがあるんで、うん、
3: 海行ってバレービーチバレーしかしないんだ。
2: ビーチバレーめっちゃしない。
3: なんかでもそれこそ損してるじゃないけど、
2: まあ、確かにな
3: んかもったいないよね。でもその海以外でもでもさ

0: こうとはしないですよ。
1: あえ、でも誘われたら行くの？
0: 誘われたら行くの？
1: で富士山行くって言ったら行く、
0: はい、
1: 行く、
0: はい、そっか。なんか山ガールとかめっちゃ流行ったじゃないですか。
1: あ流行った、
0: 山登り流行ったじゃないですか。
1: 結構前だよね。
0: あの時とかも全然なんか刺さんなかったですし、うん、今もなんかキャンプとか一人キャンプとかもいろいろ流行ってますけど、
1: うん、
0: 全然刺さんないですね。
1: あ、そうなんだ。
0: なんでなんでしょうね。
1: だからなんかすごいさ、局所的というか好きなことがすごいあれかもしれないね、その人。いくつかの、
0: うん、別に嫌じゃないんですよ、
1: うんうんうん、
0: 嫌いじゃないし、
1: うん、
0: 興味はあるし、
1: うん、
0: でもなんかそのわざわざ行くほどのこうあれがない。
1: あれもあるのかな、周りの人、そういう人と。
0: まあ確かに確かに、
1: ね、仲がよ、なんていうか仲間内に、
0: はい、あんまりいなかったかも。
1: それもあるかもしれない、ね、仲間内でやっぱそういうの引っ張っていくやつがいたりすると、まあ、強制的に行くことになったりもするからね。
0: いやすげえな。でもその宮古島しょっちゅう行ってたんですね。羨ましい。最近は行ってない。うん、
1: 最近40代になってから行ってないかな。けど、やっぱ長期で言うとさ、なんかその土地の人みたいな感覚になれるじゃん。
0: はいはいはいはいはい。
1: あ、そうそう。だからそれこそこうさ、ポジラジのテーマじゃないけど、なんか一人だから行くとこないってわけでもなくて、
0: はい、
1: いざ行ってみると、
0: うん、
1: なんか別に温かく迎え入れてくれたり、一、まあ、人で来たら一人で来たなりに楽しませてくれる施設とかはあるんよ、
0: うん、
1: だからそれこそ宿の兄ちゃんとか宿で働いてる人とかはそうサービス精神旺盛だから、うん、昼やることないんだったら一緒に海行きましょうみたいな、普通に誘ってくれたりもするから、
0: はい、
1: なんかなんつうんだろうな、陽キャじゃないって楽しめないわけでもないし、
0: うん、なるほど。
1: みたいなのは大丈夫ですかね。
0: なんかいや、もう表示が変わっちゃってすみません。まあでもそろそろ曲行った方がいいかもしれない。
1: そうだね、
0: うん、だいぶいい時間なんで。今日なんすか。
1: 今日ね、もう夏といえば、
0: はい、
1: で思い出の曲。
0: じゃあ曲紹介お願いします。
1: TM レボリューションのハイプレッシャー。

0: オッチーと
1: ヨッシーのポジラジ。夏っすね。
0: 夏だね。
1: 夏だわ。
2: はい、嬉しい。
1: いや、でやっぱ TM レボリューションやっぱ良くて、僕5月末に大阪であったメトロックっていうフェスに行ったんですけど、出てたんす
0: よ。あ、そうなんだ。
1: TM レボリューション。これ滋賀じゃないですか、なんと。
0: あ、
1: だから大阪は出てて、
0: はいはいはい、
1: そう、めっちゃ良かったです。もうこの辺ももちろんやりましたし、
0: 今でもなんかさ、すごい元気だよね。
1: 元気で、めっちゃ鍛えてるんで。
0: あ、そうだ、
1: ね、なんならそのボディービルの大会出たりとかしてるぐらい、うん、すごいですね。若々しいです。
0: 若々しい。なんか
1: ずっとあれですよ、僕らが見てた TM ネットレボリューション、
0: うん、のまんまだよね。
1: はい、まんまですね。
0: いや、話も戻りますけど、
1: はい、
0: よし、そうね、どっか夏、それこそさ、監督とかさ、
1: はいはいはい、
0: なんかちょっと話したりしてたんや、
1: はい、
0: 海行こうかみたいな、
1: はいはいはい、
0: そのスキューバダイビングやってみたいっていうからさ。
1: スキューバやってみたいですね、うん、でもそれも、うん、

0: だからチャレンジチャレンジしたんですよ。
1: ああチャレンジしたけど、
0: したら、うん、その耳抜きが僕できないんですよ。
1: 耳抜きはね、そういう薬があるんだよ、耳にピッて垂らす。
0: マジで、
1: うん、
0: 今はそれもまた大丈夫、ね、
1: だそれがダメだったらシュノーケリングでもいいじゃん。
0: あ
1: シュノーケリングはそんな深くまでいかないから、てか、はいはい、その技術がないといけないから。
0: マジ耳抜きプッて1個だけ出るんですけど、うん、こっちが出ないとか。
1: まあでも分かるよ、
0: なって、うん、一生懸命こっちやろうとしたらもうこっちが痛いみたいな。
1: 分かる分かる分かる、
0: うん、飛行機とかもなるんですよね。
1: 分かる分かる、はいはい、うん、耳痛くなるよね、うん、俺も痛くなる。
0: で赤ちゃんとか泣いてるのすげえ分かるな、
1: はいはいはいはい、
0: 俺も泣きてえみたいな、痛えよなみたいな。
1: 分かる分かる、痛くなるよね。
0: 痛くなる。あれだから海遊びできる、水遊びできる人をめっちゃ羨ましいなと思って。
1: いやいやいや、
0: 本当に
1: 楽しいよね、自然と遊ぶのってね、なんか一番楽しいかもしれないな。
0: でもなんかこう子供たちとかと一緒に遊ぶのもそういう場所の方が絶対いいだろうなとは思ってる。自然に触れること、あ
1: それはそうだろうね、
0: はい、
1: なんだろう、
0: それがなんかね積極的にできないっていうのがコンプレックス。
1: そうだよね、なんかそこはなんかちょっと意外というか、そういうの好きそうなのに全然ダメだもん。
0: 好きなんですよね、やっぱ好きとそのできるか
1: ね。でよ、まあそうだよね、確かにね。ヨッシーはできる方にフォーカスしがちだしな、できないやつをやりに積極的にやりに行こうっていうタイプじゃないもん、ね、
0: あそうですか。
1: いやだって今この20分ぐらいの話何だったんだよだからやっぱそうなんじゃない、やったことないからやってみようの、あその瞬発力。違う違う、
0: やってみたいものはやってみたいんですけど、今だからその 、うん、肉体的にというか体的にそれが、
1: あそうかできないから、
0: からとか
1: 痛くなっちゃうからか。
0: そうそうそう、けなんか敬遠してるみたいな感じ
1: で、ね、デビューするか。
0: まあでも確かに、あ
1: いい機会だからね。
0: そうですね、うん、めっちゃテレビも海の生き物たち触れたいし、ね、
1: うん、
0: 例えばあの人たちが原点じゃないですか、生き物。
1: まあまあ
0: 全ては海から
1: うんうん、いやいいとこいっぱいあるから関東。
0: ああそうっすか、
1: 伊豆だったり大島だったり。
0: 海とか全然行ってないっすね。
1: いや多分結構びっくりすると思うよ、その東京の近くにこんなすごいとこあるんだみたいな。
0: だちょっと本当企画してくださいそれ。
1: そうだね、なんか9月
0: オッチプレゼンツ、
1: 俺プレゼンツで、ね、
0: リスナーの方も呼んで。
1: そうね、
0: うん、
1: 期待しているかな。
0: すごい、うん、リスナーの数ですから今、
1: まあ、確かにな、はい、俺たちが気づいてないだけでなとんでもない今アリーナ状態かもしれない。
0: そうなんです、
1: もしかしたら。
0: そうなんです、まあ、いい感じでお時間来ましたんで、うん、
1: はいはい、
0: 今週はこの辺で、はい、また来週も聞いてください。
1: さよなら。

こんにちは、いらっしゃい。ようこそサロンドフェイトへ。この番組はペットの筋膜リリースメリセル施術者である岸上真紀子が、飼い主さんとペットたちの幸せで健やかな毎日が続くためのいろいろなお話をお届けします。

0: 皆さんこんにちは、サロンドフェイト岸上真紀子です。暑さが本格化してきましたね。お散歩の時間とか皆さんどうされてますか？朝もう5時ぐらいから行かれてる方とかも多いんじゃないですかね。でも夜はね、本当に10時11時にならないと地面も涼しくなってこないので、皆さんの生活リズムもワンちゃんの、ね、生活リズムもすごく、狂ってきてるんじゃないのかなというふうにちょっと心配してたりとかするんですけれども、お散歩の時間というのはこれ郊外でもね、都会でも郊外と都会ではまたちょっと違ってくるのかなというふうに思います。都会の場合はやっぱりもう公園までカートに乗せていってあげて、そこで少し土の上に下ろしてあげる。で郊外の方はね、あぜ道だったりがあるかもしれないので、そういうのがある方はそういうとこ普通に歩かせてあげたらいいのかなと思いますけれども、ぜひねアスファルトの上は歩かさないようにしてあげてください。で、だいたい地面から約10センチから20センチのところにワンちゃんたちは口があって、気道があります。呼吸をするのはそのぐらいです。だいたい地面っていうのは80度から100度ぐらいになっちゃうこともありますのでね、私たちが暑いと感じる以上の暑さを彼らは感じてるんだということはね、ぜひ気にかけて、お散歩の時間やお散歩の、させ方ねっていうのをね、少し気をつけてあげるような、この時期にしてあげてほしいなと思います。
1: この番組は人とペットのクオリティオブライフの向上を目指して、パピー&キトゥンから始まるライフタイムケア、メディセル筋膜リリースの株式会社 MJ カンパニーの提供でお送りします。
2: ウェローレズ FM ギーク Someday you'll understand that Now He's looking at your kid
0: ですね、ちょっと保護犬さんのお話をしたいなというふうに思っています。ちょっと私がね SNS で見かけた記事の中で、あそうだなと思ったことが、ちょっとベースにあるんですけれども、蛇口を閉めるっていう言葉を、聞いたことある方も結構いらっしゃるかなと思います。保護犬さんっていうのは、大きく分けて野良犬さんとかね、野犬さんが保健所で捕獲されて、そこから団体さんがレスキューされて保護犬になるっていう場合と、飼い主さんが自分の持ち込みで保健所だったり保護団体さんに直接持ってくるって、もしくはブリーダーさんからもう売れないからとか、もうこの子は繁殖に使えないからっていうことで、保護団体さんに持ち込みがあったり、レスキューがあったりっていう形で保護犬さんになる。もちろんペットショップからの売れ残りっていうのでも保護団体さんがレスキューして保護犬さんになるっていう、いろんなルートで保護犬さん、一言で保護犬さんって言っても実はいろんな、経緯で保護犬になる子たちがいるんですけど、ちょっと今日はペットショップから流れてくる子たちのお話をしたいなというふうに思います。ちょっと令和6年の数字になるんですけれども、令和6年のワンちゃんの殺処分の数ですね、保健所での殺処分数っていうのは1964頭になります。それがね多いか少ないかっていうのはまた、昔に比べれば減っていると思いますけれども、でもねやっぱりこの数は多いのかなというふうに思ったりします。ちなみに猫ちゃんは同じ年で4866匹、全然違う猫ちゃんの方が多いんですよね。猫ちゃんのまたこの、保護だったりのお話についてはね、また詳しい方をゲストに招いてお話聞いてみたいなというふうに私は思ってるんですけど、今日はちょっとワンちゃんのお話させてください。保健所で殺処分される子が、そういう数であるのに対して、ブリーダーさんで生まれてペットショップに流れて、そこからこうねずっとさ保護犬になるまでの過程でいろんな場所でこう亡くなってっちゃったりとか、保護さんになったりとかっていうので、こうペットショップにワンちゃんを出してちゃんと飼い主さんのところに行って幸せに行ける子たちではない子たち、ペットショップの流通の中で命を落としたりする子たちの数は実は年間2万5000頭いるんです。すごい数だと思いませんか？ で、それはどういうふうにしてそういうふうになっちゃうのかなというふうになるとっていうのを説明すると、まずブリーダーさんで生まれた時に、ペットオークションにかけられます、子犬さんたちは。でその中で各ペットショップがこの子売れそう、この子売れそうというのでまとっていて、その中でまず残ってくる子たちっていうのがいます、売れない子たちで、まずそこで漏れた子たちっていうのがまず第一弾保護犬さんになっていきます。で生まれて、まあ、今は56日ルールっていうのがあるから、その間お母さんと話しちゃいけないとか兄弟と話しちゃいけないっていうのはあるんですけれども、でもやっぱり巷のペットショップ見ると明らかに生後1ヶ月ぐらいの子とか売れペットのショーケースに並んでたりするので、まあ、ルールを守らないねブリーダーさんなんかもいるのも実際ペットショップがあるのも、まあ、事実です。またそういうのが欲しいっていう方もいるのでね、まあ、ここは需要と供給の関係なんですけど、そういうちっちゃい子がベルトコンベヤーに乗せられて競りにかかるんですけど、その間に亡くなってしまう子っていうのがものすごい数います。当たり前ですよね。まだちっちゃくて免疫力もなくて、本当は、ね、お母さんとか兄弟と一緒にくっついてなきゃいけないのに、一匹一匹段ボールの箱に入れられてそこで競りにかかるわけですよ。運んでくる間に亡くなったり、競りの途中で亡くなったり、ペットショップに行くまでに亡くなったり、まずそこでたくさんの子が亡くなったりしていきます。でペットショップに行った子たちはまずペットショップでショーケースに陳列される。でそこで保護漏れた子たちはまず保護犬となって、保護犬を今いろんな保護団体さんがあるんですけど、保護犬の譲渡費用が20万30万取るような、もう今保護犬ビジネスっていうのも実際横行しています。 SNS でもそういうビジネスは儲かりますよっていうことを言ってるような、なんていうのかな、宣伝じゃないですけど、まあ、そういう人たちを募ってるような方たちも実際いらっしゃいますので、まあ、その保護犬ビジネスの方に残りの子たちは乗っていきます。で、まあ、保護犬ビジネスでまたそこでちゃんとした家庭にね行ける子たちはラッキーだし、うん、でもまあその中でもね、なんていうかな、残っちゃった子たちっていうのは次今度繁殖屋さんが買っていきます。ちゃんとしたブリーダーじゃなく繁殖屋が買っていって、そこで無理な交配をさせて、またそこでまあ売っていくっていう風な流れになっていくんですけど、繁殖屋さんっていうのはルールが全然ないです。ルールのない中で繁殖売っていくので、今一応お産は3回までっていう風にいろいろルールが決まってるんですよね。だけどそれは例えばトイプードルだったらトイプードルのお産は3回まででそれを超えた時はミックス犬ってありますよね、プードルさんとマルチーズのマルプーとか、今もう本当にミックス犬ブームなので、ミックス犬はそこのルールから外れるから、3回お産の終わった子たちを次ミックス犬の方に使って、まあ、すごく高い金額で売っていくっていうような保護犬ビジネス、今すごく流行ってるっていう言い方はあまりしたくないけれども、まあすごくね、たくさんの方がそこに参入して、まあ、そういうふうにやっていったりとかしてるんですけれども、うん、そうやって結局は子犬が欲しいっていう人がたくさんいるから、子犬はどんどん、生まれる、繁殖させるっていう言い方はまだマシだけれども、とてもきつい言い方をすれば製造されるんですよね、生産される。でもそれは欲しいっていう人がいるからであって、欲しい人がいる限りペットショップはなくならないし、保護犬ビジネスのその子犬ちゃんのパピーの保護犬ビジネスはなくならないし、やっぱりそういうのを元を絶とうと思ったら、そういうパピーが欲しいって思う気持ちっていうのをまずちょっと考えないといけない。ワンちゃんは赤ちゃんだけじゃないし、1歳2歳の成犬、もっと大きな年の子の成犬もいるわけで、ご家庭によってとか飼い主さんによってどういう子と一緒に暮らすのがいいのかっていうのは一概にみんなパピーじゃないんですよね。なんか自分と会うのはどういうワンちゃんなのか、なんかそういうことも飼い主さんがワンちゃん迎えたいって思った時になんか一緒に考えられるような期間があればいいのになっていうふうに私は思うんですけれども、そういうことがその、ね、だんだんだんだんこの無理な繁殖とか、もう本当にパピーミルって言います、赤ちゃんの生産工場というふうに言われてるんですけれども、そういうところが一つでもなくなっていくような動きをするためには、もちろんブリーダーたちが意識を襟を正すことも大事なんだけど、まあ、飼い主さんたちが そういうパピーを欲しいって思う気持ちっていうのをね、少しちゃんと考えてみるっていうことが一番蛇口を閉める方法になるんじゃないのかなというふうに思いますので、まあ、今飼ってらっしゃる方はね、今いる子を幸せにしてほしいんですけど、またね、次の子を迎えたいって思ってる方はね、ちょっとそういうことも考えて、自分のライフスタイルにはどういう子が合うのかな、ちょっと考えてみてくれたらいいなと思います。それでは、今週のリクエスト曲は、世界の終わりのHey Ho です。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking to a kid.
1: お聞きいただきました、ヘイホーセカオワの曲なんですけど、これは、ある保護団体さん、ピースワンコジャパンさんというのがあるんですけど、そこと、セカオワの、方がコラボじゃないんですけど、保護犬ちゃんのね、チャリティーのために作った曲で、売り上げが確かチャリティーで寄付に回ってたはずなんですけど、こういう、人に若い人とかいろんな人に人気のあるアーティストの人がコラボっていう形でなんかそういう風にして、その曲のファンの人、そのファンの人たちが、あ、実はこういうとことコラボしてんだなみたいな感じで目を向けてくれるっていうのも、なんか一つ保護犬ちゃんたちに対する啓蒙活動の一つなんじゃないかなと思って、結構曲も可愛い曲だったので私は好きなので、ちょっと今日はこれを、チョイスしましたけれども、ね、皆さんも全然何も知らないでセカオワの曲聴いてた方、実はこれは保護犬ちゃんたちのための曲なんだって思って聴いていただくと、ちょっとまた感じ方がね違うのかもしれないなというふうに思います。で、今日は保護犬ちゃんのお話がで行こうと思うんですけど、保護犬を排出しないようにしようと思ったら、やっぱり法律をねちゃんとしなくちゃいけないんですよ、実際。で、日本は生体販売禁止法というものがありません。外国は、ね、特にヨーロッパとかはすごくその辺が厳しかったりするので、ペットショップっていうものがないです。まずペットショップでショーケースになんか陳列して売ってるのは日本とか中国とかアジアだけなんですよね。で、日本はそういう法律がないので、どうしても動物愛護法とか動物管理法っていうもので、ブリーダーさんっていうものを規制していく、そういう法律しかないんですけど、それが結構ちょっと5年に1回改正がされて、そのたんびにいろいろ意見を募集したりとかはされてるんだけど、なかなか亀の歩みで本当に改正が全然進まないんですね。で、やっとそれこそ夜8時以降に陳列しちゃいけないとか、56日ルールっていうものができたりはしてきたんだけれども、今でも、ブリーダーさんのところに立ち入り調査するのに突然の抜き打ちはできないんですね。事前に日にちを通達しなければいけないし、ということは準備できるわけですよ。これ本当税務調査と一緒なんですけど、準備ができるっていうことはどういうことかって皆さん考えたら分かりますよね。ルール違反で摘発されるようなことは隠しちゃえば分かんないわけです。なかなか抜き打ちで、調査ができない。もうそれはもうだから例えばそういう保護活動されている方の告発だったりとかによるなるんですけど、それも本当現行犯じゃなければ動けないっていうようなジレンマがあったりするので、なかなかその法律でどうこうするっていうことは難しかったりするんですね。で、結局そういう保護団体さんっていうのはもう皆さんボランティアでやってらっしゃるので、経済的にも精神的にも体力的にもいつか破綻してしまうんです。やっぱりそういう民間の善意のに頼るだけで、そこをやっていくっていうのには無理があったりとかするので、最近タレントの方で坂上忍さんが保護のところを作って、自分で稼いで自分でできる保護団体保護活動っていうのを、自分たちで実践して見せていらっしゃるような活動の仕方っていうのもあるんですけれども、なかなかそれも難しいです。普通の人がやるのはなかなか難しい。だけどできるような、なんか私は個人的にそういうことをやったら、例えばなんか税制的に優遇が受けられるとか、なんかそういう他の部分でなんかサポートできるような法律ができたらいいのにななんてことを考えていたりするんですけれども、こういう保護犬ちゃんのお話をすると、大体皆さんブリーダーが悪で保護団体さんが善っていう風な、なんかこうちょっと二元論的なね、対立構造みたいなお話になっちゃうんですけど、実はそうでもないです。ブリーダーさんにも善と悪があるし、保護団体さんにも善と悪があって、本当にちゃんとしたいいブリーダーさん、シリアスブリーダーって言うんですけど、その犬種を残すために、本当に繁殖に使えない子たちは、早い段階で家庭犬としてちゃんと どなたかにきちっとお譲りしていって、繁殖に使うのもやっぱり2回とか3回までっていうふうに厳しく制限してます。でもちろん全ての体とか本当に全ての、まあ、メンタル的な部分まで全部チェックして、遺伝要素として不安がないっていう子しか使わない、そういうふうにしてるブリーダーさんっていうのも実際にいらっしゃって、と私の友人でゴールデンレトリバーのブリーダーを30年そうやってる子がいるんですけれども、そういう子を見てると本当に一生懸命やってます、うん、かと思えば先ほどのお話に出たような、まあ、悪質ブリーダーっていうんですけど、まあ、繁殖屋って呼ぶんですけど、まあ、そういう人たちもいて、一緒くたに語られちゃうっていうのも、まあ、ちょっとどうなのかなっていうふうに私は思ったりするんですね。で、一方の保護団体さんも、保護団体さんはみんないい人なのかっていうと、いや実はそうでもなくて、保護団体を名乗ってさっきの保護犬ビジネスやってる人たちも、表向きは保護団体です。で頭の回る人たちは何ならそれを NPO 法人にしちゃうので、まあ、税金も払わなくてよかったりとかもします、うん、だけどそれをまたね高額な譲渡価格で里親さんに売っていくのであれば、それはペットショップと何も変わらないことで、保護犬というレッテルを貼るだけ高く値段を乗せても人の気持ちがかわいそうだからで売れるだろうっていうのがその方たちの主張なんですけど、なんかペットショップ以上に犬を商品としてしか見ていないなっていうふうに私には見えるので、まあながちね保護団体さんがみんないいのかといえばそういうわけでもない。でまたまあどうしてもそういうボランティアでされてる方たちっていうのは寄付に頼りがちで、自分たちで何とかしようっていう気持ちがない。自分たちでその何かしらの収益を上げて足りない分を寄付をお願いするっていうのが本来の形なんだけれども、まあ、寄付してもらって当たり前とか、なんでやってくれないのっていうふうに思ってしまって、こうなんかこう依存する形になってしまうような保護団体さんもいるし、なんならそのブリーダーさんの下請けをしているような保護団体さんもいます。ブリーダーさんでそろそろ何頭出るよって言われたらそれをレスキューして里親さんを探す、そういうことをやってる限り絶対蛇口は閉まらないんですよね。保護団体が実はそのブリーダーの下請けをずっとやってて、まあ、そういうペットビジネスを裏で支えてるっていうこともよく言われてることなんですけれども、大体でもねそういうブリーダー保護団体さんは寄付をいただいた時の寄付金の使い道とかっていうのをちゃんと公開してないです。なので、まあ、例えばどこかの保護団体さんに寄付をしたいなとか、保護犬さんの里親になりたいなっていうふうに思った時には、まずそこの保護団体さんが、収支明細をきちっと報告しているか、別に個人でやってらっしゃったらそういう義務とかはないんだけれども、でもちゃんとしてる方はきちっとインスタとかで上げてらっしゃいます。ホームページ持ってて、今月のいただいた寄付でどの子にどれだけの医療費がかかって何がどうでって言って手元にどれだけ残りましたっていうのをきちっと毎月上げてらっしゃる団体さんもたくさんあるので、まずねそこ一つのチェックとして見ていただいたらいいかなというふうに、それも一つの判断基準になるのかなと。もう一つは預かってる保護犬ちゃんが汚いか綺麗かっていうのも一つの見極めだと思います。保護犬ちゃんだから汚くていいわけでは決してなくって、保護犬ちゃんだからこそ綺麗にシャンプーしてトリミングをして適切な医療にかけて、でもう一回家族を探すっていうのにスタートラインに立たせてあげる保護団体さんじゃなかったら、なんかそこは、まあ、私だったらそういうところからは迎えないかな。なんかワンちゃんに対するその保護犬ちゃんに対する愛情というのがちょっと違うのかなというふうに思うので、それも一つのね見極めになるか。なんか本当にあるんですよ。なんかもう汚くて臭くて、譲渡会とかやってもこう、まあ、おむつとかさせるんですけれども、もうおむつを1日1回も取り替えないとかね、もうパンパンにおしっことかうんちでパンパンになってるおむつをつけたまんま、もうすごい涙やけだったりとか汚い状態で来ても誰も里親にはならないんですよ。そういうのってさ、保護犬ちゃんこそ綺麗じゃないとね、また一緒に来るこの子がいいわっていうふうに思ってもらえない、そこがわからない保護団体さんはあんまりそういうところからはちゃんとした医療もかけてないかもしれないので、どういう病気を持ってるかわからないから、病気の子でもいいんです。そういう子ほどちゃんと一緒に暮らして里親さんになってほしいんだけど、 きちんと申し送りができてないと、やっぱり里親さんに後々膨大な医療費がかかってしまうのかもしれないし、本当にすごい病気を持ってたのかもしれない。でもちゃんと分かってなかったら、分かった上できちっとね、里親さんになってほしいな、腹をくくってこの子の一生面倒を見るって思って、里親さんになってほしいなと思うので、ぜひね、里親さんになりたいと思った時はまず保護団体さんを自分の目で見極める、うん、そんでパピーちゃんを迎えたいと思った時はブリーダーさんを自分の目で見極めるっていうことを、それは本当にもう自分でやっていただくしかないので、そういう目をね、自分に養ってほしいなというふうに思います。でブリーダーさんの場合、ブリーダーサイトっていうのがあるんだけれども、どんな人でもブリーダーでも登録できちゃうんで、そこから見出すのはなかなか難しい。でその時に、ブリーダーファミリーズっていうサイトがありまして、そこはかなり厳しい条件をクリアしたブリーダーさんしか乗せることができませんので、だいたい 10% ぐらいの人しか乗れないそうです。そういうところの信頼できるブリーダーサイトさんから探されるっていうのも一つかなというふうに思いますのでね、ワンちゃん猫ちゃんと暮らしたいと思った方も、安易にいろんなところの譲渡会とかで飛びつくことのないように、またね、知識をねつけていただきながら、でも、赤ちゃんから育てるだけじゃなく、成犬になった子、お年寄りの子たちっていうのと一緒に暮らす選択肢っていうのを あるよっていうことをね、自分の中でこうどれがいいかなと思いながら、どれが合うかなと思いながら、また素晴らしいワンちゃんとの暮らしをねしていただけたらいいなというふうに思います。
0: ウェロレザフ FM ギーク。 Someday you'll understand that. Now he's looking at you, kid.

届けしましたサロンドフェイト、今週のサロンドフェイトいかがでしたか。なかなかね、保護犬ちゃんっていうのはいろいろ今はもう SNS でね、いろんな保護団体さんが一生懸命頑張って投稿もされてるし、もちろんテレビなんかでねそういうタレントさんがやってらっしゃるの、番組としていろいろ流れてるのを目にすることもあるので、昔に比べたら保護犬というか保護猫っていうものが身近になってるんじゃないかな。そういう意味ではすごく昔と変わってそういうジャンルの問題っていうのは、少しは進歩したのかなというふうには思いますけれども、なかなかその根本を解決しようと思ったら本当に難しい、なかなか進まないっていうのが現状だったりします。でやっぱり私は、ブリーダーさんが良くて保護団体さんが悪いとか、ブリーダーさんが悪くて保護団体さんがいいというふうにもあまり思わないんですけれども、何が一番悪いのかっていうと、すでにワンちゃんと暮らしている人たちが自分のこととは関係ないっていうふうに、無関心でいることだと思うんですね。自分のワンちゃんを大切に、可愛く育てることはもちろん大切なんですけれども、自分の子がこうやって幸せに暮らしている一方で、そうじゃない本当に苦しいなんかその時間をね過ごしている子たちがいるっていうことを忘れないで、うちの子が幸せなら他の子も幸せになってほしいっていう気持ちで、こういう問題に、目をね向けてあげてくれたらいいなというふうに思います。明日からの1週間が、皆さんと皆さんのワンちゃん猫ちゃんにとって、幸せ健やかで、穏やかな毎日になりますように、サロンドフェイト、また来週を楽しみにしていてください。Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry.

0: Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.
1: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: 始まりました。シャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: というわけで7月16日ということで、
2: はい、
0: 今日の都は、
2: はい、
0: 祇園祭りの前、
2: はい、
0: 先祭りの前って、先祭りのクライマックスでございます。宵山でございます。
2: ただ中ですね。
0: 真っただ中です。
2: はい、
0: 明日が山ぼこ巡行ということで、う
2: ん
0: う
2: ん、ねえ、なんか今日はほこ天だね。
0: ほこ天ですね。
2: 歩行者天国ですね。
0: すごい人やと思いますよ、
2: はい、
0: もうねえ、
2: この辺りはね、
0: ねえ、で、ね、収録してるのが本日土曜日なんですけども、
2: はい、
0: まあ、梅雨明けをしたということで、
2: はい、早いね。
0: なんかね、例年、まあ、去年は早かったんやけど、祇園祭り終わったら京都は梅雨明けみたいなイメージあったけど、
2: うんうん、
0: やっぱ早いよね。
2: と、なんかね、なんか最近だから梅雨が明けるのが早いおかげなのか、うん、そんなことないんですけど、だから前はほんま祇園祭りの時って常に雨やったもんね。
0: そう、
2: ほんまにそう、イメージが、
0: うん、
2: はい、本当にな
0: んですよ、
2: うん、
0: で、雨やから、何、ここにビニールをかけて巡行しはるとか、うん、はいはい、あとはその宵山の時にもう大雨が降ったりとか、
2: うん、あったあった、それこそゲリラ豪雨みたいなとかな。
0: そうそうそう、なんか毎年結構さ、浴衣の人かわいそう、気の毒にと思いながら過ごしてた記憶があります。
2: うん、
0: だけど今年はどうなんやろうね。まあ、一応天気的には大丈夫そうやねんけど、やっぱゲリラ豪雨の時期なので、 あともうほら、もう例年もう毎週言ってるけど暑さがすごいやん、
2: う
0: ん、
2: もういきなり暑くなったよね。
0: そう、でもなんかセミがあんま鳴いて、変なことして
2: た。いや、もうね、暑すぎんねん、セミさんも。
0: 暑すぎる
2: よな。もう暑すぎて、もうごめん、俺らも泣くのしんどいって言ってる
0: かもしれ
2: ん。セミさんも
0: 抜け殻見かけんねんけど、
2: ミミみたいな、
0: ミミみたいな、省エネ省エネって、泣くのやめようって
2: やばい、声枯れる声枯れる、水水水ミーみたいな、
0: 水ミーかな。なんかほんまにさ、もう、まあ、私だからもうひんやりグッズをいろいろこう買い漁るじゃないけど、
2: すごい、もういつもちゃんとその時期になったらさ紫外線対策グッズにさ、うん、防寒グッズにさ、
0: 防寒
2: 何分からんけどさ、
0: サングラス、
2: 日焼け止めのさ、うん、あれ、ね、紫外線防止グッズにさ、うん、すごいな。
0: そう、もうさ、
2: めっちゃ対策教えてくれるやん。
0: もうさ、
2: めっちゃありがたいけど、ありがとう。
0: じゃあ若い頃ってさ、気にせんでよかったんやけど、
2: 分かるよ。
0: だっていうのってやっぱ例年のもうその紫外線の強さで、
2: 気になる、めっちゃ気になる。
0: もうそれ、熱中症とかもやっぱさ、もう増えてきてるやんか。で、やっぱこう子供たちもあれしなあかんと思っていろいろするんやけど、うん、やっぱ子供たちは関係ないよね、ほんまに。もうこっちがさ、どんだけ日焼け止め塗ろうが、こう何、UV パーカーを買おうが、
2: うん、
0: もう脱ぎ捨てて、
2: まあ、脱ぎますね、
0: 脱ぎ捨てて、
2: で
0: 扇風機もおもちゃやと思ってるから、うん、初めちょっと遊んでそのままポーイって掘ってどっか行くし、
2: まあ確かにそんなものは持って遊ばないです ね、
0: まあ、子供やしそうやねんけども、最近やっぱ こっちも不安になる。ひどすぎて、きつすぎて、
2: まあ、もう子供らはその紫外線がどうのとか何も思ってないからな。
0: うん、そうなんですよね、はい、というわけで今日もよろしくお願いします。

0: い、
1: でその暑さ対策グッズ、最近はもうこうシャツとかにシュッシュッてしたら冷たくなるやつとかあるんですよ、
0: 何それ魔法やん、
1: そうやけどやっぱ
0: ドラえもん
1: 詳しいひんねん、ちょっともうこれ出そうか、
0: しかもあるんですか、もうこれ何なんか番組ですか、そういう
1: そういう番組、
0: フィールドハッピーではありますね、そういうことね、こういう涼しくなってハッピーイエイってことね、
1: そうこういうねひんやりシャツシャワーとかいうので、
0: すごい
1: この服にもう着る前にシュッシュってかけといたらこうちょっと涼しくなるみたいなやつとかで、こう消臭にもなるん、
0: ちょっとめっちゃいいやん
1: っていうのをもう常に持ち歩いてたり、あこれ今日持ってくるの汗だかな、
0: そんないっぱい、
1: そうこのねあのぬるネッククーラーみたいなやつが
0: あって、あかなちゃんのカバンは魔法みたい、
1: そうなんですよ、いっぱい入ってますよ、もう日焼け止めもこの
0: しかも綺麗な色、
1: そうそうこれはね、
0: 日焼け止めなんや、
1: 日焼け止めミストだからシュッシュってできる、
0: あいいですね、女子やわいいわ、いいな、
1: 持ってくの汗だわ、ぬるネッククーラーとかいうのもあって、首元に
0: 十分ですね、
1: 塗ってちょっとひんやりするっていうのは、でもあんまりさやっぱり効果はない、
0: 効果ないんだ、いい
1: 効果が続かへん、その時は冷たいけど、
0: 汗かくしな、
1: そうそうそうそう、うん、もうなんかね、あとそのやっぱテレビとかでもやってたけど、うん、熱中症になった人に対する対応みたいなのとか、
0: うん、はいはいはい、
1: もうとりあえずあの服をこう何締め付けてるものを緩めてあげるみたいなんやけど、やっぱ女性の方にはこう触れにくいと思うんですけど、うん、
0: 確かに確かに、
1: もうとりあえず服の上からでも水をかけてあの表面体温を下げてあげるといいらしいですよ、あとその凍ったペットボトルとか冷たいやつを脇とか膝の裏とか首元とかにつけてあげるとか、
0: なるほど、はいはい、
1: するといい、
0: 熱出た時みたいな感じで、
1: ね、
0: そう
1: そうそう、熱を冷ませて、とりあえず体そうそうそうしなあかんからっていうので、もうそのテレビでもそのスタッフさんがこう熱中症で倒れた人の役をしたはね、スタジオで、うん、でなんかもうすいませんねすいませんねスタッフさんって言いながら水かけたって、冷たいですよすいませんって言いながらやったってとか、やっぱあの蛍光補水液をもう常に持ってで先に飲むみたいな感じでやってはったんやけど、1本目にそれを飲んで2本目から普通のお茶飲むみたいなやったんだけど、さすがにそれできひんから、うちはもう塩分タブレットをもうとりあえず子供たちに1粒ずつ、まあみんなで遊ぶから一緒に遊んでる子たちにも渡して、先これ食べといてってやろうかなと思って、ちょっともう母大変ですほんまにね、その熱中症っていうのがもうバカにできひんやん、もうさ
0: 昔そんな暑くなかったじゃない、だから思ったらな、そんな年々暑くなってるし、
1: そうそうそう、
0: そこまでじゃなかったもんな、
1: うん、やしね、でも川もさ事故が増えてるやんか、みんなこう
0: 怖い、川って怖い、暑いからさ、私川怖いもん、
1: 川はねとか、まあ、
0: でも泳ぐよな、みんなすごいと思う、
1: 琵琶湖とかもそうやねんけど、うん、ねやっぱこう涼を求めてねみんな行くやろうけど、で水遊び場とかも増えてきてるしね、なんかプールも行きたいなと思うんやけど、プール入った後また暑いよねあれね、
0: そやなープールほんでさあれやんね、あの塩素が入ってるからさ、
1: うん、
0: もうジメッジメしひん、
1: うん、
0: なあ、
1: ね、
0: あのネチネチがなんとも言えへんよな、
1: なんかやっぱ琵琶湖がいいんやろうけど、
0: 琵琶湖最高やけど、
1: 藻がすごいのよ、
0: いいとこと悪いとこあるねなんか場所によるよね琵琶湖も、
1: そう私がさ田舎が滋賀県なんで、琵琶湖はそのほんまになんていうの、もう言ったら第二のふるさとなわけですよ、
0: いいじゃないですか、
1: 琵琶湖がっていうか滋賀県が、うちのね、うん、父方のおばあちゃん、おばあちゃん、ひいおばあちゃんが生まれ育ったとし、うん、とこで、でだから毎年お墓があの滋賀県にあるからちっちゃい頃から行って泳いだりしてるんやけど、なんかやっぱりこう何やっぱ年々やっぱ汚くなってるっていうか水がっていうのは言ったはったね、だから近江舞子の方とかが結構海水浴場有名やけど、うん、めっちゃ汚い
0: わお
1: 水が汚いし、あとすごい人が多いからね、結構ねあの滋賀県の方やったら白ひげビーチ、うん、白ひげ神社っていう琵琶湖の中にこう鳥居が立ってる、水の中に鳥居が立ってるところあるんやけど、その辺りのビーチに行くとまだ綺麗ないけど、最近はどうなんかな、結構遊ぶところが増えてて、うんうん、あのサップとかできんねんけど、うん、そっちの方がいいかもしれないです、行きにくいけどちょっと、でうちは近江舞子とその白ひげのちょうど真ん中がうちの田舎やねんけどねそうゆるぎさんがいっぱいいます、ゆるぎさん
0: の珍しいのに、
1: そうそう、ゆるぎってその滋賀県のね個性西の方の名前なんですよ、もうミーさんも珍しいけどね、
0: 珍しい
1: そうなんですよっていう、 まあ、だからね、
0: なんと
1: でもまあねちょっとねあの水なんていうの水の事故は増えるので気をつけて、
0: はいね、涼しさを求めるんやけど
1: ね
0: 気をつけて
1: 本当に本当に、はい、で暑さ対策もね本当にほんまに暑いもんな痛いもんなな
0: んかいやだからサングラスさかなちゃんに見てもらったから買ったけど、うん、そしたらなんかプレゼントもしてもらって2個あんねんか今なぜかゼロやったのに、
1: うん、
0: 2個あって、うん、でなんかそれこそ私もテレビで見たんやけど、うん、最近ワンちゃんのサングラスもあるらしい、
1: うん、そうなん
0: すごくないワンちゃんやで、
1: なんか
0: 2つ展開されてるサイズがって言ってた、
1: かわいい小型犬と小型犬で
0: そう
1: でも可愛いけど
0: いや絶対グレーするやん絶対グレー
1: 嫌がるけど嫌がるけどでも犬ってやっぱこう地面に近いから照り返しが多分ね子供とかもそうやけど大人よりひどいきついんちゃうかな熱とかもなだからうちのワンちゃんもあれよ夏場はアスファルト暑いから靴下履かし、うん、靴履かしてたよ
0: か
1: わいいなんかなその犬に靴なんてと思うけどもうそんなん言うてられへんくらいやっぱりさ
0: やけどしちゃったらな
1: じゃあお前裸足で歩いてみろアスファルトの上をと思うもんな
0: 私が
1: 思いますけどね本当にね
0: かわいそう
1: に、まあ、そんな時期が来たのでちょっとシャルロッテの曲もね一曲夏の曲がありますので
0: おお夏の曲いっちゃう
1: 今年はねまあ、夏しか書けへん
0: ボーイハントする曲いっちゃう
1: ボーイハントする曲をね新曲まだちょっと出そうにないのでね今年の夏も
0: イケイケのやついっちゃう
1: はい
0: あのイケイケの
1: 聞いてねちょっとね、はい、こう夏気分を味わっていただけたらなと思いますではお聞きくださいシャルロッテですサマーチャンス

0: ショットで挑めるそのハートスキスキスと言わせるクール MC
1: Only Darling あなたは私のもの
0: 僕見てる君肌と肌合わさる高ぶらせるこのモチベーション OK

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞、麦わら帽子右ははるかあや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、 LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

0: コール。
1: いや、いい曲です ね。ゲリラ豪雨のね、話からのスコール。
0: そうですよ。
1: なんと。
0: はい。
1: いいですね。
0: ねえ、かいい曲よね。
1: かわいい、もうこの曲めっちゃ好き。
0: ね、こちらはね、今歌ったのは松本英子さんバージョンということで、はい、原曲はね、福山雅治さんが歌ってらっしゃるんですけども。
1: ね、提供されたということで、ね、で、セルフカバーもされてるね。
0: そうそう、名曲ですよね。
1: いや、もう好きやわ、この曲、マジで。
0: ねえ。はい、いや、もう語り、歌い継がれる。
1: ね、いい曲だよね。
0: 何年前？2016年、10年前、
1: ちょうど10年前
0: か。ほんまに10年前、もっと前じゃない？
1: もっと前のように覚えるね。
0: あれかな、
1: 10年前なんや。
0: これあれかな、なんか
1: 福山雅治さんがリリースしたんか、それなんか、例えばやけど、わからんね、セルフカバーでみたいな。
0: ね
1: え、これも多分なんかね、そうそうそう、ドラマやったんちゃうかな。
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: 多分新しく出せはったやつがそれなんかな。1999年でした。
1: あ、ね、やっぱね、結構昔やな、うん、ほんで今度そうなったら、
0: ほん
1: な
0: や、
1: 多分なドラマのな挿入歌って、これ多分確か
0: な、確かそう、なんか、なんかの
1: 曲でしたね。いや、いいよね。
0: うーん、
1: いや、わかるわ。いや、これを当時、うん、なんか学生時代に何も別に、私ふらふっと友達の前で歌ったら、友達が、うん、え、何その曲、知らんかったらしくて、うん、え、何その曲、めっちゃ今の私に合うって言って、すごい感動してくれて。
0: いや、やっぱそうね、そうそうそうそう、感情移入というかね。
1: そうそう、めっちゃ可愛い、こうやってさ、その子なんかこうね、初恋しましたみたいな感じだったみたいでな。いや、それいいね、そう、今でも覚えてんねんな、そっかみたいな。いい曲ですね。
0: はい、はい、
1: ね、キュンキュンしますね。
0: しばらくちょっとね、夏の曲とかもできたらいいなと思いますので、またリクエストお待ちしております。
1: はい、待ちしてます。
0: なんか告知はありましたか？
1: はい、そうですね。
0: はい、
1: はい、告知のコーナーですね。
0: ミキさんのコーナーで
1: 参
0: りましょう。
1: はい、ミキさんからのコーナーを。
0: こっちやって入ってしまった。
1: はい、ということでね、はい、ミキさんコーナーでございます。8月8日の土曜日に、
0: はい、
1: 私もみゆりながカナートモール泉府中でのミニライブを、ね、させていただきます、うん、ミニライブ&サイン会もみゆりな夏休みスペシャル、ちょっと懐かしい心に響く歌声、
0: うん、
1: と8月8日8日ね、土曜日、こちら観覧無料ですね。2ステージございまして、お昼の1時から1時半、そして3時から3時半の2ステージでございます。はい、カナートモール泉府中の2階ですね、うん。よろしくお願いします。そして、まだちょっとね、告知としてちゃんと上がってきてはないんですけど、ここで歌わせていただいた後は移動して、はい、出てきません。旧華村や、
0: 旧華村ね、
1: はい、旧華村でもうライブね、夜させていただきます、
0: はい、
1: でその次の日、8月9日の日曜日には、お祭り、ご祭りかな、
0: はい、
1: に出させていただく予定ですのでね、よろしくお願いします。
0: はい、皆様遊びに行ってください。
1: はい、マジで夏休みスペシャルやな、
0: ね、
1: よろしくお願いします。
0: はい、ではシャルロッテのもう一人出世株、
1: はい、東京に唯一今行ってくれている、はい、
0: そうです、ソス君のコーナーに参りましょう。ソス君、お願いします。
2: はい、どうも、ここから SOS ことソスがかなさんとゆりなさんにパスをもらったので、5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。暑くなってきましたね、とうとうね、もう夏が始まった感じがしますね。割と7月、これ7月10日で撮ってるんですけれど、なんかそれも

0: ってね、もう大変やなって思ってるんですけれど、いやーどうしようかね、ほんと夏は SOS 夏、あの冷やし茶漬けよう食べるんですよね、氷にもう緑茶やって、でそれをもうカチンコチンカチンコチンではないんやけれどね、冷蔵庫で冷やして、でお茶漬けの素バーってやってね、あえてね冷や飯にするっていうのが SOS のポイントなんですけれど、まあご飯食べて炊飯器に溜まってるご飯、まあ1合か2合ぐらい、2合あるんやったらじゃあもう炊くなよって話やねんけどね、2合余らすはそれ多分炊き方下手くそやろって思うんやけれど、まああの冷やしたね冷や飯をねちょっとまあそのまんまバーンって入れて、まあ冷凍庫とかカチンコチンのやつはちゃんとちょっとだけ解凍させるんですけれど、まあちょっと冷や飯をもうお茶碗に入れてね、入れて、でお茶漬け冷やし茶漬けにして食べるっていうのがね、あれが結構 SOS 好きなんですよね。たまーにね贅沢っていうか、その冷や飯ね、冷やご飯がちょっと多い時はね、お茶漬けの素2個入れたりしてね、でその代わりそのお茶を緑茶じゃなくてもう水でやってね、ちょっとしょっぱい感じのやつもね、あれも美味しいんですよね。はい、これ SOS の結構なんやろ、夏の時に食べるあるあるね、結構もう夏しか食べないですね。冬とかはもうさすがに食べないし、春も別に食べへんっていうね、もう多分暑いから食べたいんでしょうね。もうちょっとでもなんかクーラーとかって言うて、その体の外側がね、あの涼しくなるっていうんで、まあそれであのこと足りるんやったらいいけど、なんか内側がほてってなんかまだ暑いわってね、なるときはね、体の内側を冷やさなあかんっていうのでね、そういうの結構使うんですけれど、皆さんどういうの使ったりしますね。いやー暑いのね。SOS どっちかっていうと冬が無理なんですよ。あの寒い方が無理なんですけれど、まあだからじゃあ暑いのは平気かっていうとね、ちゃんと暑いのもダメなんでね、まあどっちかって言うたら冬の方がダメなんでね、今年の夏皆さんどうでしょう。プールとか行かれますか、ね、プール海とかね、皆さん行かれますでしょうか。そうしたら多分今年はどうなんやろ、行くんかな、まあ友達が誘ってくれたら行こうかなっていうぐらいやけれど、もうねこの年32になるんですけれど、この年になってプール海とかもうあんま行かへんかなって思ってね。そうですね、そのあのなんやろ、海の帰る時、海帰ってるけれど、あの濡れた足にちょっとでも砂入るとめっちゃ嫌なんですよ。なんかあのこの普通の足の状態やったらパッて払えばいいけどね、濡れた状態やったらね、ちょっとベタついてしまったりしてね、もうあれマジね、もうストレス指数がね、もう跳ね上がってしまうんでね、そうです、海あんま好きじゃないんですよね。はい、でプールはまあ楽しいけれど、なんか SOS 一回スパプー行って、でそのまま友達とホテル泊まってユニバ行って、でコロナなってね、そこから SOS あのプールちょっとビビり散らかしてね、いやもうコロナ収束したんやけれど、なんかプールかユニバでどっちでもらったかもわからんねんけれど、なんかプールからね、なんかその喉がうんうんってなんかちょっと絡まってるような感じがしてね、そこからユニバもちょっとなんか楽しめへんかったって記憶があるんやけれど、まあもう5年前ぐらいの話とか4年前ぐらいの話なんですけれど、その記憶がまだちょっと尾びれついててね、もうプールなんかええわってなってしまってるんですけれどね、皆さんもこの夏何とかして乗り越えてください。本当にねクーラーつけるのをねためらう気持ちはわかるんですけれども、クーラーガンガンつけといてください。マジでこの夏やばいんで。はい、では、5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
1: はい、早速ありがとうございました。ありがとうございます。もうほんまにさ、わかるわ、暑さ無理やんな。
2: 私もいやー私暑い方が無理。
1: そう、私も暑い方が無理で、あの冷やし茶漬けの話があったけど、はい、私はあの夏になったら冷や汁が大好きで、宮崎かなんかの郷土料理で、あのご飯に冷たいお味噌汁みたいなの入れて、
2: いや美味しそう、
1: お豆腐入れて、
2: あ、それ美味しそう、
1: でキュウリ入れて、であのまあね、お魚の身ほぐしたりとかして入れて食べるんやけど、もうそれがもう我が家はもうヘビロテです。
2: それめっちゃ美味しそうやな。
1: 美味しいよ、もう最近冷や汁の素とかも売ってるから、夏になったらもうそれで
2: マジか。
1: 食べてます。あったかいご飯に入れるんだけど、それあったかいご飯にお豆腐崩して入れて、
2: うんうん、
1: でキュウリスライスして

0: 冷汁の素、あのその素によってはもう魚の身ほぐれたやつが入ってたりするんで、とっても美味しい。
1: 絶対美味しいやん。
0: そう、もうそればっかりです。
1: だし茶漬けとかも好きやし、うん、なんか全体的に好きやし、あのね、あのほらなんか猫まんまっていうの、うん、まあ、したことはないけど、こうほら食べるの好きやからさ、そんな感じやな、
0: まあ、そんな感じです。
1: 美味しそう、いいの、
0: ぜひぜひ試してみてください。
1: いいっすね、
0: 美味しいです。でそれもうそれだけでいいし、本当はその宮崎のあれは鳥天とかがついてたりとかしたりして、うん、弥生県かな、弥生県で毎年夏になったらメニューに出てきます。もうそれが楽しみで、
1: いいね。
0: はい、というわけでね、皆さん暑さ乗り越えてください、はい、お時間となりました。今日もありがとうございました。お相手は、人生をミラーボールかなと、
1: いつもキラウンキラースパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイバイ。

真夜中のささやき。真夜中のささやきへようこそ。眠れぬ夜、そっと語りかける怪談ラジオ。闇が深まるこの時間、いつもは聞こえない音や気配を感じたことはありませんか？今宵も不思議で少し怖い物語を通じて、もう一つの世界へご案内します。

0: はい、どうも皆さんこんばんは。真夜中のささやきスタートです。
1: 噛んでいきなり噛んだ、噛み
2: ましたね。真夜中真夜中って言ってました、
0: ね、珍しい。あの猿のおもちゃみたいにね、
2: その話題出た猿のおもちゃか。
0: はい、というわけで、はい、階段ユニット何かの西尾浩平と、
2: はい、階段ユニット何かのサクリバイス岡本です。
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: はい、というわけで、はい、7月の18日ですか。
2: 18ですね。
0: はい、うん、ここで岡本さんに質問があります。
2: はい、何でしょう。
0: 学生時代、中学高校生ぐらいの時ね、
2: はい
0: はい、大好きだった、はあ、まあ、アイドルとか、
2: アイドル、
0: まあ、夢中になった女子、
2: うん、女子、
0: まあ、テレビの中でね、
2: はいはいはい、
0: 誰ですか。
2: 僕はもうダントツで、うん、もう稲妻落ちたんですけど、初めて見た時、うん、
0: はいはい、
2: 広末涼子です。
0: ありがとうございます。7月18日、うん、広末涼子の誕生日です。
2: マジ言うてるんですか。
0: ありがとうございます。チャッピーで調べました。
2: え、当たってた。
0: 当たってます。ドンピシャです。
2: あれ最初ね、うん、マガジンか何かやったと思うんですけど、
0: 表紙でね、
2: お
0: あれは焦ったね。
2: もうほんまに衝撃やった。
0: そうだって、あんなショートカットあんな似合う女子いる？
2: めちゃくちゃ可愛いと思う。
0: ほんまもうめちゃくちゃお世話になりましたもん、
2: はい、あんま大きい声で言えないですけど、くしゃくしゃなるまでや
0: ってました。はい、じゃあね、今日は30分ね、広末涼子さんの話で。
2: それすんねや。
0: はい、行きましょう。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: いやでも、うん、ちょっと安心しました。
2: え、なんでですか。
0: 岡本さんって、はい、まあ、最近ほらこの論争あるじゃないですか、我々の中で、あのどっちが頭おかしいか論争、
2: はい、ありますね、
0: はいはい、でそれってまあいろんな多岐にわたるジャンルでこう見て、どっちが頭おかしいかっていうところをね、うん、あの見てたんですけども、
2: はいはいはい、
0: 広末涼子さんが大好きだったっていうのもまともですよ。
2: あれ多分日本全国男子、
0: うん、
2: 当時のね、
0: うん、
2: 全員心持っていかれたと思うんですよ。いや
0: 持っていかれました、
2: マジで。
0: そう、もう僕ほんまに大好きでしたし、うん、で今まあここ最近ね、あんまりそれはまあ第一線ではテレビとか出てら、ね、出てないですけど、
2: うん、
0: あのネットフリとか出てはるんかな。でなんかちょっとほら数年前に車の事故みたいな、
2: は
0: い、
2: あ、そうですね、
0: あれでちょっとパンってまた出はりましたけど、
2: ちょっと問題ありましたもん、
0: ね、ありました。でも当時はほんまにもう日本の男子、男子国民って変な日本語やけど、もうみんな好きやったぐらいで、
2: エグかった。
0: で今ほら、
2: はい、
0: 年齢多分だから40、僕多分同いなんですよ。
2: あ、
0: おそらくね、
2: 西尾さんと同い年。
0: そう、あの多分ね1980年生まれちゃうかなと思うんですけど、うんうん、
2: 年近いはずですね。
0: うん、やっぱ年齢を増せば増すほどまた違う魅力がね。
2: いや本当に
0: ね、
2: はい、
0: あの本当綺麗な方でね、
2: だと思います。うん、あれ僕は中学校の時でしたっけ、ほんまに一番最初にね、
0: 多分
2: マガジンかなんかでドーンって出た時。
0: そう、だから岡本さん、え、2個学年上でしたっけ。
2: 僕2個上です。
0: 今年78ちゃうわ、48、
2: 今年48ですね。
0: でしょ、僕46で、はい、でも僕早生まれやから、はい、
2: うん、
0: 学年出たら1個ですわ。
2: あ、1個ですね。
0: そう、うん、だからもうドンピシャ世代、
2: ドンピシャ世代なん
0: です。そうで多分中学ぐらいですわ。
2: 中学か、
0: うん、あのマガジン黄金期ね。
2: あ、うん、衝撃受けて、
0: はい、
2: 本当に。
0: で僕当時ほらジャンプ黄金期やったじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: ジャンプマガジン、まあ、サンデーもありましたけど、
2: うんうんうん、
0: 僕サンデーはちょっと読んでなかったんですよ。
2: あ、僕も見てなかった
0: です。でマガジンも実は読んでなかったんですけど、
2: はい、
0: あの広末涼子さんが表紙にバーン出てからもう愛読始まりました、ね、
2: ファン掴んだ、
0: ファン掴んだ、
2: マガジンファン掴んだ。
0: そうそうそう、もうあれはちょっと戦略として大正解で
2: した、ね、やばかったですね、
0: うん、マガジン社は。マガジン社かどうか分かんないですけど、
2: ほんまにもう一回言いますけど、
0: うん、
2: くしゃくしゃになるまで持ってました。
0: いや僕も
2: 一番最初のやつ見たいわ、もう一回。
0: 僕多分実家帰ったらあるかもしれへん。
2: マジで持ってきて、
0: いや
2: 前の階段階に持ってきて、
0: 冗談抜きであるかもしれへんし、
2: ああ
0: ちょっと10年ぶりぐらいに実家帰ってますわ。それだけのために、
2: それだけのために
0: だね、ほんまに。 あそっか、よかったよかった、広末涼子さん、うん、まあね、
2: あとそれで言ったら、
0: うんうん、
2: 宮沢りえ。
0: あ、でも宮沢りえさんってちょっと前じゃないですか。
2: ちょっと前かな、
0: 多分時系列的に言うと。
2: 僕が宮沢りえをめっちゃ見てたんは、うんうん、あれだったんですよ、トンネルズの
0: サンタフェじゃなくて、
2: あ、サンタフェは、はい、だいぶ知ってからじゃないですか。
0: ああ、
2: 一番最初あたり見てたのは多分、はい、トンネルズの生でダラダラ行かせてかなんかの、
0: 生ダラね、
2: 生ダラあった
0: りました。
2: あの番組がなんかで出た時、うん、めっちゃ可愛いんですよ、ほんま。
0: いやいや、もうあの国民的美少女、
2: うん、
0: もうまさにそうじゃないですか、
2: はい、
0: で各年代で、まあ、広末さんのその前がね、宮沢りえさんだけなのかって言ったらそうでもないと思うんですけど、
2: はい、
0: まあ、確かに群を抜いて綺麗
2: で、めちゃくちゃ可愛かったっす、マジで。で
0: その前が後藤久美子さん。
2: あ、後藤久美子
0: さん、あの F1 レーサーと結婚した人。 アイルトンセナじゃない、誰やったっけな、あので最近離婚されてます、
2: はい、僕はちょっとすみません、後藤久美子さん可愛いと思ったことはないですね。
0: あでも国民的美少女、まあ、めっちゃ綺麗な顔して
2: る、綺麗な顔して
0: る、そうそうそう、その前武田久美子さん
2: ってどんどん行くやめよう、
0: あの貝殻のね、
2: 貝殻のね、
0: 貝殻の水着みたいな
2: 当時そんなありましたよ、今絶対ないと思うけど、
0: ありましたね。ってなるとやっぱこれ我々がこう年をね食ってしまったからなのか、うん、まあさて大きなんですけど、うんうん、そこに興味がなくなりましたもんね
2: 今はね。
0: 今逆にいらっしゃいます、女優さんでこの人推してんねんとか。
2: 女優さんで推してる、
0: うん、
2: わ今はないかな。
0: そもそも分からないでしょ。
2: 分かんない。あでもね、うん、あのついこうテレビねバーッとザッピングしてて、うん、ピッて止めてまうのは、うん、最近よう出てるんですけど、うん、黒木花さん。
0: あはいはい、なんか NHK の、
2: はいはい、
0: ねドラマも出て
2: は
0: る。
2: 僕はほんまにどの作品に出てるとかなんかが分かんないですけど、
0: うん、
2: 黒木華さん の素朴な感じ
0: の、うん、あ分かります、
2: そうあの見た目ちょっと好きなんですよ。
0: あの南海キャンディーズの山ちゃんの奥さん誰でしたっけ、
2: 蒼
0: 井優さん。
2: あはいはい、ちょっと似てますね。
0: です系統というかね、
2: そう、
0: うん、あの分かります
2: 分かります、なんか、うんうん、同じなんか出身地ですみたいなね、同じ中学校の先輩後輩ですみたいな。
0: それはちょっと、それはちょっと分かれ、
2: 分かれなかった。
0: あでもなんか
2: 同じ系統、
0: そうそうそうそう、うん、あ分かります分かります、また演技もうまいしね。
2: いやそうなんです、あれ多分演技派なんですよ、
0: うん、
2: 完全に、
0: うんうん、間違いない、
2: そう
0: 間違いない
2: があって、うん、ちょっとそんな感じの話ちょっと広げていっていいですか。
0: あ全然いいですよ
2: 僕ね、
0: はい、
2: まあ、それで言ったら当時分からんかったんですけど、うんうんうん、やっぱねここ最近になって、うん、なんとなくインターネットで見ててね、
0: うん、
2: やっぱこの人綺麗なって思ったんが、
0: うんうんうんうん、
2: 八代亜紀さん。
0: お
2: 八代亜紀さんのほんまにデビュー当初のね、
0: うん、
2: 写真とか検索したら出てくるんですけど、
0: うんはいはい、
2: めっちゃ美人ですよ。
0: まあだって美人じゃないですか。でも、うん、僕でもデビュー当時見たことないから
2: 。あんま知らないでしょ。だって、うん、僕らがなんとなく頭にある八代亜紀さんって、うん、まあほらねシニアの、ね、マダムというか、
0: はいはいはい、
2: 美魔女の
0: シニアのマダムってなんやねん俺
2: どう言うたらオブラートに進めるかっていうのを一生懸命頑張った結果シニアって出たんですけど、
0: はいはい、あでもなんかその演歌で第一線でバリバリされてる時が印象深いし、
2: だからね僕らの多分親父世代、
0: うんうんうんうん、
2: 僕らの親父世代が、うん、多分僕らのこの広瀬でガー盛り上がってるのと同じぐらい八代亜紀さんのこと綺麗って言ってたんちゃうかなっていうぐらいめっちゃ綺麗、あの整形とか当時ない時代じゃないですか、
0: はい、
2: 信じられないぐらい綺麗
0: か、確かにね当時今ほどね整形があの主流じゃないというか、
2: ないですよ、
0: ね、逆に整形してたらなんかみたいなこう言われてた時代じゃないですか、
2: は
0: い、
2: そうですね、
0: なんか今はね当たり前ですけどね。えちょっと待って今調べたら八代亜紀さんってもう亡くなられてるんですか。
2: そうですよ、だからですよ、だから
0: ここその知らんかった
2: いやそのことがあって僕えらい注目するように見るようになったんですよ。
0: はいはいはいはいはい
2: はい、それで三輪明宏さん亡くなられた。
0: 最近ね亡くなられましたよね、
2: はい、あの三輪明宏さんの本当に昔シャンソンで、うん、
0: それは知ってます、
2: 駆け出しの時の写真見ました。
0: めちゃくちゃ美形でしょ。
2: めちゃくちゃ、
0: うん、
2: あれ綺麗ですね。
0: ありえへんぐらい、
2: あもうむちゃくちゃハンサムっていう言い方も全然いいけど、まあ美人ですわ、
0: ね、美人、あれはあれは言ったね、はい、あの人すごい、もうそれは僕見たことあるんですよ。いや確かに、いやってか八代亜紀さんが亡くなられたことに僕今ショックを受けていやなんか
2: 話が
0: ずっとほらテレビの中で活躍されてるイメージしかないじゃないですか、
2: うん、まあ、常に ね、いつまでも輝いてる、うん、そんなイメージありますけどね。
0: あの小林幸子さんはまだ
2: ご存命で
0: いらっしゃ
2: います、はい、
0: で小林幸子さんが千本桜、
2: そうです、あの超パーティーニコニコ超パーティーとか、
0: はいはいはい、
2: はい、あの多分紅白もそうだと思うんですけど、
0: うんうんうんうん、
2: あのでっ回装置つけてね、エヴァンゲリオンみたいな出て
0: くるんですよ。あれ僕ら学生時代ちゃいます、毎年の楽しみというか
2: ね。あそうです、
0: あ
2: の武田鉄矢との
0: 激突、はい、武田鉄矢さんねいや懐かしいな、
2: そうそう、リアルロボット対戦やって
0: ます、はいはいはい、
2: あの2人マジで
0: なんかこういう話をするとね、はい、脳が活性化されますよ
2: ね。されますね、
0: うん、
2: これ多分あれですよ西野さん、
0: はい、
2: ファミコンと同じくらいのファミコンで僕らめっちゃ盛り上がった時の放送ぐらいこれバズりますよ。
0: いやちょっと
2: アイドル、
0: もっと深掘りましょう、
2: 深掘りましょう、
0: あの、はい、ちょっと巻き戻すんですけど、広末涼子さん世代じゃないですか、
2: う
0: ん、
2: そうですね僕ら、はい、
0: でもね同時期に僕はあの、うん、まあ美女三人衆と勝手に、うん、あの命名してたんですけど、
2: 美女三人衆、
0: 宝生舞さん、
2: 宝生舞さんね
0: 覚えてます。
2: うん、あんまり覚えてない。
0: あと沖縄恵さん、
2: 沖縄恵はもう絶対知ってます、
0: めちゃくちゃ可愛い。
2: あそれで宝生舞さんも今頭なんかパッて出てきました
0: でしょ、
2: はい、
0: あのお三方が、
2: うん、
0: こう、まあ、好みあるにしてもやっぱり、まあ、広末さん筆頭にじゃないけど、うん、すごいこう活躍されてたっていう。
2: 可愛かった。そう、今でも綺麗ですけどね。
0: ねえ、
2: はい、
0: だからもういやなんか懐かしいな。
2: もう大きな恵みはホラー映画、僕今でもめっちゃあの印象深いんですけど、呪怨の、
0: 呪怨のね、
2: そう、
0: はいはいはい、
2: 呪怨がビデオでバズったじゃないですか、うん、その後、うん、ムービー化した一番最初の映画に出たのが、うん、大きな恵み、あ、よかった、やっとホラーチャンネルになってきましたね。もうこのままほんまに階段いけるんかなっていう一生いい雰囲気で終わってまい
0: った。階段番組でしたねこれね。
2: これね、
0: はいはいはい、
2: 真夜中のささやきなんですよ。
0: ああそっか、
2: だってバックのミュージックも気持ち悪い音楽流れてる
0: んですけど、
2: 一生アイドルの話するのちょっとおかしな話なんですけどね。
0: とってもとってもとってもとってもとってもとっても大好きよダーリン I love you ダーリン。
2: それあれやんね、広末涼子の曲出す
0: デビュー作です。
2: デビュー作ですね、
0: はい、
2: マジで恋する5秒前って何でしたっけ。
0: 今のちゃうんですか。
2: あ、今のがそうか、
0: はい、
2: あ、僕ね音楽は聴いてないですよね。ずっとこうば
0: っかり見て
2: る。違うで、
0: え、あれ
2: 違うわ。
0: あ、違いました。
2: うん、マジで恋する5秒前とその曲は違う。
0: あれ、その今の曲なんて、太鼓さんなんち
2: ゅう。誰と喋ってんねん。
0: いつもの太鼓さんじゃないですか。
2: 発声できへんねん。
0: え、あ、違うんか。
2: 違うみたいですね。
0: あ、そう。
2: まあまあそれはさておきですよ。
0: うんうん、
2: はい、確かに大木奈美久可愛いですね。
0: うんうんうん、
2: それで言うと、
0: はい、
2: そっか、西尾さん、まあホラー映画実は見てないですね。
0: 言ったら。いや、ちょっと一遍言ってみてください。
2: ホラー映画に出てた、
0: はいはいはい、
2: まあ、女優さんで。
0: はい、
2: 綺麗とか可愛いとかこの人好きとかあったらなと思って、うんうんうんうん、その演技でもいいんですけどね。
0: あ、でもこれちょっとベタなとこ言っていいですか、
2: はい、
0: やっぱり初代リングの、
2: うん、
0: あの松島奈々子さん、
2: うん、はい、松島奈々子さんでしたね。
0: あれは結構衝撃でしたね。
2: 衝撃やった。
0: いやだから、まあ、あの時って松島奈々子さんってもうバーン売れてはりましたっけ。
2: いや、ねまだこれから、
0: これから
2: 真田広之も出てた
0: と思うんですよ。あ、そうそうそうそう、真田広之さんね、
2: まあ有名やったとは思うんですけど、うん、まだこれからって感じだと思
0: い
2: ます
0: よ。多分そうですよね、
2: はい、
0: いやで、あんだけあの役ハマる人ってちょっと他で想像できひんぐらい
2: 良かったですね。
0: 良かったでしょ
2: う、
0: うん、うん、めちゃくちゃ良かった。また真田広之さんもね、あのただの男前ちゃうんすよあの人、
2: うん、
0: なんかこうすごくいろんなこう鍵を秘めたというか、
2: ね、うん、確かに
0: ああいう 役回りというか役がすごくね、う
2: ん、なんか奥深い感じしますもん
0: ね。奥深い
2: ね、
0: どのくらい奥が深いですか。
2: え、なんかやっぱりこう、はいはい、お茶で言うと玉露、
0: 玉露浅いな。
2: いや出たと思うでこれ。
0: コメントが浅いよ、コメントが
2: いきなり振られて出た方やと思うで玉露。
0: そうか、出た方やね、
2: うん、そう、うん、一番茶みたいな、う
0: ん、逆にそれ誰ですか、ホラー映画に出てた女優さんで印象深い人。
2: 僕はもうダントツ一黒木ひとみです。
0: え、黒木ひとみさんって
2: 。ダントツ一黒木ひ
0: と
2: み。このぐらい水の底から。
0: あ
2: の映画自体がもう大ヒットしてるじゃないですか。
0: あの映画ね、
2: 黒木瞳さん、
0: はいはいはい、あのあれやね、六本木が、
2: 六本木が、うん、六本木がギロッポンが、
0: ギロッポンが、ね、うん、ステージでね、
2: ステージでね、
0: はいはいはい、
2: ギロッポンが ね、
0: このぐらい水の
2: そこからね、
0: そこからね、
2: ギロッポンがね、
0: わってこう黒木瞳さん出てくるんですよね。
2: そう、ギロッポンがね、
0: はい、ごめん見てないわそれ。
2: 見てへんでしょ。
0: 見てない。
2: でも黒木ひとみさんが、
0: それホラー映画なんですか。
2: ホラー映画ですよ。超ホラー映画ですよ。もう一回見てくださいマジで。
0: え、
2: あれで言う、それで言ったらいいですよ、
0: はいはい、
2: リング、
0: うん、
2: あったでしょ、
0: うん、
2: リングまあ超有名じゃないですか、
0: うん、
2: 次ぐらい、むしろリング超えたんちゃうかぐらいのホラーファンは、
0: マジっすか、
2: あの映画超高評価ですよ。このぐらい水の底から、だってあのハリウッド化もされてますもん、ザ・ブラックウォーターかなんかで、
0: うん、ざっくりあらすじどんな感じなんですか。
2: あらすじ、
0: はい、
2: それはちょっと後からでいいんじゃないですかね。
0: あ、
2: だってもう僕階段喋られへん
0: いや、ようやく盛り上がってきたな思ったのに。
2: いや、ここであらすじ喋り出したらもうほらカウント14いってん
0: ねん。あ、そうですね、
2: これなかなか見
0: えへん。今太鼓さんからあと1分出ましたあと1分いけますから
2: 一応真夜中のささやきは、
0: はいはい、
2: 階段ラジオなんで。
0: そうですよ、はい、いやだからホラー映画のあらすじをギャッて入れるのも階段ラジオっぽくていいじゃないですか。
2: 確かに。で、
0: はい、
2: ちなみになんですけど、
0: はい、
2: その西尾さん好きな、
0: はい、
2: その言ったりその女優とかって言ったら他に何かいます、はい、男優でもいいです。この人ホラー映画でよかったみたいな。
0: ホラー映画でよかった男優さんか、
2: 俳優さん、
0: うん、誰やろ。ちょっと難しいですね。この時間内にはちょっと答えが出てけえへんぐらいたくさんいてるんで。
2: そうですよね、
0: はい、うん、なもんでね、じゃあ後半はパチッとこう切り替えて、
2: いきなり切り替わる、
0: はい、このぐらい水の底から
2: あらすじ語る
0: って、はい、まあそれを置いといて一つ階段また、
2: はい、わかりました、
0: はい、お願いします、
2: お願いします。
3: 真夜中のささやき。
0: はい、というわけで後半、ね、はい、ようやく怪談番組らしい時間がやってまいりました。
2: そうですね、
0: はい、今日はちなみにどういった、
2: 最近怪談ライブでちょっとお話ししてて、うん、まあ、受けがいいというか、うん、個人的にちょっと喋ってて、うん、ええなって思う怪談を、まあ、よく聞いてらっしゃる。
0: 浴衣姿ですか？うん、僕が一番推してる、
2: 常に推してくださってますね、はいはい、またそれではないんです。
0: 分かりました、はい、じゃあお願いします。
2: じゃあちょっとお話しさせてもらいます、はい、これ僕の友人から聞かせていただいたんですけど、友人ね、あの30代半ばなんですよ、うん、で今からね10年ぐらい前のお話で、うん、この方ですね、大阪のとある施設、児童福祉施設って言うんですかね、はい、勤めてらっしゃったんですよ、うんうん、でまあ、なんでそこで勤めてるかって言ったら、まあ、子供が大好きで、うん、本当に子供のためやったら何でもできるみたいな感じで一生懸命仕事やってたんですよね、うん、そうなるとやっぱ子供からも人気あるんですよ、うん、なんでお兄ちゃんっていう名前ですごい親しまれてたんですね、うんうんうん、でまあ、当時 の、 その働く環境っていうのもちょっとあったと思うんですけど、あのやっぱりねすごく業務が多くて夜遅くまで、うん、事務処理とかするんですけども、まあ、子供も寝静まって事務所で一人で作業してたんですよ、うん、まあ、夜中のね11時ぐらいですかね、仕事してたらタッタッタッタッタッタッタッタッってこうね、なんか走る物音が聞こえるから、あ、誰かおんのかなって振ってみてもいないんですよ、うん、なんでかなと思ってふんふんふんってこう笑い声まで聞こえてくるんで、あ、誰か子供がいたずらしてんのかなと思ってスッと見てみても誰もいない、うん、音だけ聞こえてくるから、あ、そっかと、昼間結構子供は騒がしいじゃないですか、うん、そんな騒がしい子供の笑い声とか喋り声が耳の中に張り付いてしまって、夜シーンとしてると聞こえてくる、まあ、職業病かなみたいな、うん、そんなことを思ってあまり気にも留めなかったんですよ、うん、でもその声が聞こえてから、音が聞こえてからなんですけど、毎晩仕事夜遅くしてましたら、うん、音とか笑い声とか聞こえてくるようになるんですよね、うん、でも子供はいない、うん、なんでかなと思ったら急に耳元で、うん、ねえねえねえねえって声かけられた、うん、これはよいよと思ったわけですよ、うん、お兄ちゃんって声かけられたから、この読み名は昼間の子供たちの読み名じゃないですか、うん、なんでと思ったんですけど、もうこの時点でおそらくこれは幽霊じゃないかということはもう察しがついてたんですよね、うんうんうん、まあ、でも相手子供ですしね、何か危害を加えられるわけでもないので、まあ落ち着いて対処しようと、とにかく相手しなければ反応しなければいいんだと思って無視してたんですよね、うん、ねえねえお兄ちゃん言われるんですけど無視してた、まあ、こんな日々が続くんですよ。でその日はね残業いっぱい溜まってて仕事立て込んでたんですよね。これ終わらさな、明日早く起きられへんな、でなんかそんなこと思いながらカリカリしながら仕事してたんですよ。ほんならまたね、ねえねえお兄ちゃんって声かけられて、うん、無視してたんですよ。ほんならお兄ちゃん遊ぼうよって言ってきた、無視して仕事してる。お兄ちゃん遊ぼう、ねえ遊ぼうって言ってくるんですよ、うん、でこれがあまりにもしつこかったんで、とうとう切れてしまってね、うん、そのおそらく声のする方をパッと向いて、うん、遊ばないって一言言ったんですよ、うんうんうん、するとシーンって静かになった。あ、そうかと、確かに反応してはいけない、うん、気づいてはいけないって言われるけど、自分の思ってる意思を伝えるということは幽霊にも伝わるんだなって一瞬思ったんですよ、うんうんうん、よかったと思ってそのまま仕事集中して終わったんです。でこれ次の日なんですけど、昼間お仕事してるじゃないですか、子供たちの相手してる、まあ、教室の端でね三角座りして泣いてる女の子がいたんですよ。でこの子はよく知ってる子なんですよね。何かあったんかなと思って歩み寄っていて声かけたら、どうやら仲良かった友達からハミゴ食らっていじめられて、遊びたかったのに入れてもらえなかったってことで泣いてるんですよ。かわいそうだなと思って、遊ぼって言っても遊んでくれないってそう言って言うから間取り持ったんですよね。そしたらお兄ちゃんありがとうってすごい喜んでくれて、あ、いいことしたなって思ったんですよ。と同時にちょっと罪悪感に苛まなれたんですね。これ何かっていうと、夜中自分に声かけてくれる、うん、あの幽霊の存在、遊ぼって言ってくれたにもかかわらず自分は遊ばないって拒否してしまった、かわいそうなことしたなって思ったらしいんですよね。なんで次もしこの子が自分に声をかけてきてくれるようなことがあったら、その時は答えてあげよう、うん、ちょっと優しくしてあげようっていうふうになんかちょっと思ったらしいんですよ、うん、その日の夜なんですけど仕事してましたらね、 ねえねえ、あの女の子、うん、遊ぼうって声かけられた。あ、来た来たと思って、お兄ちゃん遊ぼうよって言われたんで、おそらくその声のする方をスッと体向けて、うん、一言ね、うん遊ぼうって言ってあげたんですよね、うん、するとね、え、やったありがとうって声が聞こえてきて、あ、やっぱり幽霊も寂しかったんだなって、こういう一声かけてあげるっていいことだったんだなっていうふうに思ったんですよ。気がついたら病院やったんですね。
0: うん、
2: 九死に一生得た。同僚の話聞いても信じられないんですよ、
0: うん、
2: どういうことやと思ったんで、映像で確認することにしたんですよ。仕事をしてる自分がいた。何もない方向に体を傾けて、おそらく遊ぼうって答えてあげた、うん、そのシーンなんですね、うん、少ししたらガタって席立ってトッとっとっとって歩いていったと思ったら、
0: うんうんうん、
2: その教室の真ん中で針にロープくくってね、自分の首に巻いて首つったんですよ。それを目の当たりにして、ブランブランってなりながら、うん、足がビクビクビクビクってなって、あ、もうこと切れると思った瞬間にダーって違う職員が走ってきてくれて抱えられてる、そんな映像を見たんですよね。首にくっきりロープの跡があって、
0: うん、
2: ああ答えちゃいけなかったんだってそう思ったんですよ、
0: うん、
2: 回復してね、仕事に復帰して今はね元気にされてるんですよ、
0: うんうんうん、
2: ただねそんなことがあったんですけど、岡本さん一つだけ、もう一つだけ怖い、僕は怖いなと思ったことがあるんです。ある日仕事してたら、ねえねえ、女の子の声、お兄ちゃん今度は最後まで遊ぼうねって言われたって言うんですよ。そんなお話聞かせていただきました。ありがとうございました。
0: いやその子はやっぱりその施設で亡くなってしまった子なのかな
2: と思います。
0: でもしかしたらそういうふうに生きてる人を、うん、まあ連れて行っちゃう系じゃないですか。遊ぼうって言ったら、でしかも最後、次は最後まで遊ぼうねっていうことは、もうちゃんと死のうねってことでしょ。
2: そういうことです。この子供にとってはそれが遊びで、でも無邪気なんですよ。多分ね、こう呪い殺すとかっていう悪意がないんですよ。
0: いや余計だから余計立ち悪いよね。
2: そうだから子供の霊って、うん、これやっぱ怖いな
0: と思うんですよ、ね、うん、確かにね、子供の霊はそう、まあ無邪気っていう言い方は、まあいい言い方というかね、やんわりした言い方やけど、
2: はい、
0: まあ悪意がないがゆえに、
2: そう、
0: あの、まあ、落ちというか、
2: うん、
0: どうなるかっていう終着点がえげつないことの方が多い話よくあるじゃないですか。
2: そうですね。
0: いやそれも今の話もまさにそうじゃないですか。
2: はいはい、
0: でその、まあ、お兄ちゃん、まあ、彼は、
2: はい、
0: 今も、まあ、今は元気
2: で、元気で
0: 今もその施設で働いてる。
2: そうなんですよ。
0: やっぱ働くわ。
2: その仕事ずっとしてて、
0: うん、まあ、純粋に子供さんたちが好きだと。
2: そうです、
0: ね、
2: で一切ねもう声とか聞こえないらしいんですよ。で僕ね、あの10年経ってるわけじゃないですか、
0: うん、
2: やっぱ首にねちょっと残ってました、
0: 傷。
2: やっぱそのほんまにこと切れる瞬間まで行ってたみたいなんで、
0: う
2: ん、
0: やっぱりね、よう見つけてもらったねそれ。
2: いや本当ですよ、
0: うん、
2: だから答えちゃいけないんですよね。
0: それはだ、その施設でそういうことが過去にも、まあ、そういうことでそういうふうに子供の幽霊が出るよみたいな話はなかった
2: んですか。ね、聞いたんですけど、あのいろいろ調べたらしいんですよ、うんうんうん、特にその施設でそんなことがあったっていうことはないらしいんですよ。
0: 何やろ、そしたらもうその
2: なんかなと思って、
0: その彼自身がど、まあ、引っ張ってきちゃったとか、
2: まあ、例えばそういう存在が町を徘徊してる時に、そのお兄ちゃんがすごく優しそうに見えて、自分も遊んでほしかった、その子の遊びっていうのはちょっと人間界の遊びとは違ったんだと思うんですよね。
0: いや、それでもほんま良かったなっていうことしか最終残らない、
2: うん、
0: 嫌な話。
2: そうなんですよ。あとこれの話がやっぱりね、その僕の友人のね、なんか子供に対する善意をこう
0: 善意をまあ悪用というかね、うん、ねなんか分かる分かる、言いたいこと分かります、う
2: ん、だからそれがなんかね、
0: なんかね、
2: うん、まあちょっとこんな言い方が不謹慎かもしれないです、あの面白いですね、まあその
0: あまあまあね、
2: この話として
0: 不謹慎かもしれませんけど、まあまあ、我々サイドからしたらもういい話、面白い内容やなになるんですけど、それが実際な、そうか、
2: そういうことです、
0: はい、
2: はい、
0: ありがとうございました、
2: ありがとうございました。
3: 真夜中のささやき、
0: はい、はい、今夜もありがとうございました、
2: ありがとうございました。
0: いや今の話僕 も,、はい、もうここ最近よく聞いてる話だよ、
2: そうですね、
0: 初めてちゃんと聞いた
2: 、うん、全然聞いてくれてないもんな、ライブの時とか
0: やっぱりシラフで聞くって大事だねいやまあいい話というか、なんかこう考察しながら考えたら考えるだけ深くなっていくね、
2: 怖い、シンプルといえばシンプルなんですけど、まあ、僕の中では衝撃的な話だったっすね、なんか前半と後半全然違う雰囲気になりましたね、
0: 全然違う だってそれ日常にありふれた中で、もしかしてほんまにその施設じゃなくてよそから連れてきた、連れてきちゃった子供やったとしたら、
2: はい、
0: その彼だけじゃなくて我々もそういうことがありえるよっていう話でもあるじゃないですか、
2: そうですね、しかも強いです ねこれは、
0: うわ、はい、はい、ありがとうございました、
2: うん、ありがとうございました。
0: ど
2: よっとして、
0: じゃあ
2: 八代亜紀の話ずっとしようとよかったっすね美人やなぁ言
0: う
2: て、
0: そうそうそうそう、うん、はい、でまあ何か告知とあれば、
2: はい、ありがとうございます、はい、今日が18日ですので、はい、あの来週25日の土曜日なんですが、うん、これはね、あの何かではなくてですね、いけにえ会期間、
0: いいじゃないですか、
2: はい、梅田の宇宙のところですけれども、はい、この時ですね、うん、白山葵さん、
0: お、名古屋の、は
2: い、あの知る人ぞ知る白山葵様をお呼びしてですね、
0: うんうんうんうん、超有名人、
2: はい、あの方にちょっと会談語っていただきながら、うん、僕も後ついていこうかなというふうに思ってるのが一発ありますね、
0: はい、
2: はい、素晴らしい。それ以外に何かありましたっけって、ね、いっぱいあるんですけどね、
0: そう、
2: 何を喋ったらいいの
0: か、まあ、7月に関しては、
2: うん、以上かな、
0: うん、7月ね、意外とセーブして、
2: ああああ確かにそうです
0: よ、そうですね、はい、7月21日に芦田中学校の下見行くぐらいじゃないですか
2: そうですねあの8月2日、
0: はい、
2: これね、新たな取り、試みなんですけど、
0: 新たな取り組みね、
2: 新たな
0: 取り、あなたの取り組みちゃいます、は
2: い、まああなたの取り組みとも言えるんですけど
0: はい、はい、
2: 何か、
0: はい、
2: 三宮のなんでやさんっていうマジックバーで、
0: マジシャンの人とね、
2: マジシャンとコラボする海外イベントをやらせていただきますので、これもね、あのサクリファイス岡本インスタグラムで、うん、出しておりまして、3部構成になってるんですよ、だ昼間から参加もできますんでね、
0: あすごいな、はい、
2: これマジックと階段のコラボっていうのも面白いですよ、また
0: 面白い、ちょ今予定表見たら8月やばいね、
2: 8月2日入ってますしね、
0: 8月3週目何これ、生き地獄やん、
2: あそうですよ、僕らマジで島根行って
0: ね、島根帰ってきて、
2: はい、
0: ね、
2: 10日はね、朝日うまみ食堂
0: さん、食堂、
2: そのあと受領園の密室会談、
0: はいはいはいはい、ね、またいろいろ、まあ、いろいろありますね、
2: 頑張りましょう、
0: はい
2: はい、
0: では引き続きよろしくお願いいたします

0: 永井まさきの
1: 生きがいチャンネル。
0: 皆さんおはようございます。生きがいチャンネルの時間がやってきました。この番組は私永井まさきが出会った70代80代の方で元気に幸せそうに生きている方を招きしてその秘訣をお伺いするという番組です。今日は100回目。今日はですね、先週に続き素敵なゲストに来ていただいております。どんな話が聞けるんでしょうか、楽しみです。本日もどうぞよろしくお願いします。

0: 改めておはようございます。本日100回目の、生きがいチャンネルです。先週に引き続き、私の母親であります永井恵子さんに来ていただいております。本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先週ですね、まあ生い立ちから、結婚して、姑と同居する、そんな話まで聞かせていただきました。なんかこう当時たった数十年、50年60年ほど前の話ですけど、女の人が外で働くっていうのはやっぱりありえなかった話だし、保育所に預けるとかなんかそういうのがなんかこう当たり前じゃない時代で女性はやっぱり耐えてきた、そんな話も、聞かせていただきましたけれど、そこからなんかどんなことを学ん で今ね、女性が元気で働かれてる方、もしくは元気に過ごされてる80代、70代、80代、90代の方、たくさんいらっしゃいますから、どんな風にして時代が変わってきたのかなとか、そんなことを思いながらまたいろんな話が聞けたらなと思います。今日はですね、先週の続きの話からまたお聞かせいただけたらなと思いますけど、実際、父親と結婚して、まあ、初めは普通にされてましたが、おじいさんが亡くなることによって、義理の母と同居して、まあ、大変な喧嘩をするようなことがあったというような話を聞かせてもらいましたが、その頃の話から聞けたらなと思いますけど、一体どんな生活でどんな風に大変だったっていうのをまた改めて教えてもらっていいですか。
1: はい、やはりね、母との同居が一番大変でした。で、どうですかね、あまりなんかわがままって言っておかしいですけど、自由に育って来られた方でしたので、で、おじいちゃんもね、もうなんかやっぱりこう再婚だったもんですから、
0: お
1: じいさんが再婚だったもんですから、自分の前の娘がいるもので、やっぱり母に遠慮して言いたいことも言えないでこう生活してましたから、言いたいことを言えない人たちが集まって生活するのは当たり前と本人は思ってたんです。だから自分の思いが全部通る、周りが合わせてくれる、
0: 周りが自分に気を使ってくれるような状況での、
1: そういう生活をずっとされてはったから、私が違うって言えないですね。だから大変でした。本当にもう大喧嘩何遍もしました。本当に恥ずかしいぐらいですけど、でもね、私もね、思ったんですよ。初めは、私がさえ耐えていたらいいわ、私が我慢してたら損でうまく流れていくわとか思ってたんですけど、違いました。子供たちが本当に我慢してました。それをはたっと気がついて、それもね、今社長してます長男が、学校一遍行ったんですよ。でガレージがあって、でガレージで一人で泣いてたら帰ってきて、でそれがね、なんてかわからないんですけど、とにかく行く時はしんどかったらしくですけど、行きたくないとか休むとか言ったら、またおばあさんがお母さんを怒るやろって本人がそう言ったんです。そう思ったから僕頑張って行ったって言うんです。でもどうしてもこう学校行けなくって、で途中から帰って、でガレージがあったんですけど、ガレージの隅っこで座って泣いてました。でそれを私が何か用事があるためにガレージ入ったら泣いてたから、あんた学校行ったん違うかったのって聞いた。いや、もうしんどかったんやけど、僕が帰ってきたらおばあちゃんがまた怒るやろ、お母さん怒られるやろって、そやから僕我慢してたって今の社長がそう言いました。でそれでそういう生活をして、あ、これは違うわと思って、私だけが我慢してたらいいと思ってる生活じゃないわと思って、子供たちが全部我慢してたんやと思って、あ、これではあかん、言わないことはやっぱりちゃんと言わなあかんと思い始めて、そこからスタートです。大喧嘩ばっかりしてました初めは。本当に、
0: まだね、今思えば若いですよね、30ちょいぐらい。
1: ああ、そうですね、そうです、もう本当に今から考えたら今の世界ではないでしょうけど、そんなに姑と嫁が大喧嘩してとかないんですけど、でもその時はそうでした。でもそうしないとやっぱりこう分からなかった人でした。今までずっとおじいさんも何でも通してもらってたし、で自分もお嫁に来ても、あんまり人に 姑さんがいるわけじゃなし、誰かがいるわけじゃなし、自分の思う通りしてきてはった人やから、うん、だから私が違うって言ったらものすごく怒らはった、
0: うん、
1: うん、それは違うって言ったらものすごく怒られましたけど、それでもやっぱり子供のためにやっぱり強くならないと親はと思って、で何べんも喧嘩しながら行きました。うん、うん、
0: 振り返ってどうですか、そこから、うん、まあ、なんか結構な年数喧嘩をし続けて、
1: そうしてましたけど、ね、
0: うん、
1: でもね、子供たちがね、よく見てましたから、本当は子供たちを黙って我慢してたんですよ。それ気がつかなかった、私が。でそれで私はたと気がついた、これは私だけが我慢してるの違うわ、うん、子供たちがこんなにも我慢してたんやわと思って、そこから言わないことは言うようにしました、うん、それから、まあ、大喧嘩しながら、うん、だんだんちょっとずつ変わってきて、
0: うん、最後の方どんな感じでした？
1: 最後の方ですか、
0: うん、もう、まあ、大喧嘩しながらおばあさんの年を取って、
1: そうです ね、 でもね、
0: 僕らはまあもう大人になって出ていたわけですけど、
1: うんうん、まあ、うん、でもまあ性格みたいなのは一生変わらない。それもあります、変わらないです、うんうん、だからやっぱりあれですけど、それでもこっちがそれは違うよってことを言ったら、うん、やっぱりだんだんと聞かなしゃあないから聞かれるようにならって、うん、だんだんとまああれでしたけどね、
0: うん、うん、
1: そのうちにやっぱりね、ボケ始めたりしたらもう大変でしたけど、
0: うん、
1: でもそれはそれで、まあ、頑張ってやってきましたね、うんうん、
0: 最後おばあさんとの出来事で、
1: うん、
0: なんかこう亡くなった時とか、まあ、なんか、
1: うん、亡くなった
0: 時覚えてることありますか？
1: 亡くなった時はね、もうかなりもうボケてはったから、
0: うん、
1: で息子が行っても
0: 父親やね、
1: 父親が、ね、そうそう、主人が行っても、うん、あんた誰みたいなんとか、うん、それからまた違うあれが行っても
0: 兄弟が
1: 行ってもね、すごいなんかもうこんなに仲良くしてたら、誰かが見たらどうもはるやろねとかね、その自分の好きな人になってるんです子供が。ね、そういう、まあ、そういうあれがありましたけど、あ、まあ、それもでもね、それもそういう流れの中で、
0: うん、
1: それもまあみんな認めて、
0: うん、
1: みんなが認めて暮らしてましたけどね、で最後は病院に行ってたんですけど、施設に入ったりしてたんですけど、うん、まあまあ、
0: なんか今振り返って、うん、こうそれをなんか、まあ、おばあさんと喧嘩するっていう道を選ばれたわけですけど、
1: うん、
0: やってよかったなと思うこととか、
1: うん、
0: なんかどう思ってますか？
1: うんうん、喧嘩したことは、喧嘩はしたくないですよな、誰だって、うん、でもやっぱり子供がやっぱり悩んだり苦しんだりするのを母親としては見てられない、
0: うん
1: うん、やっぱりあかんものはあかんって言おうと思って決心して、そこから始まりました、
0: うん、
1: そこから大喧嘩が続きました、うん、それでもやっぱりね、やってよかったなと思ってます、
0: うん、
1: でも、うん、最後はねやっぱりボケはるまでは、うん、もうおばあさんもやっぱり自分ちょっとずつ思いを変えていって行かなあかんので、うん、まあ、変えていったりして、また戻ったりとかしながらですけど、
0: うん、
1: まあまあなんとか過ごしさせていただいて、
0: うん、
1: でもうボケてしまって、
0: うん、
1: もう施設入れていただいて、
0: うん、
1: それからあとはもうね1週間に何回か行くあれですけどね、
0: うん、
1: 姉たちと交代で、でも姉たちと交代で毎日誰かが行ってました、
0: うん
1: うんうん、
0: まあ、そういう意味ではいいね、
1: 老後
0: をね、
1: そういい老後、ね、そう、うん
0: うん、でおばあさんが亡くなって、そこからの人生どうでした？
1: そこからの人生ですか、
0: うん、父親と二人になって僕らもまあ出て行ったわけ
1: です
0: け
1: ど、うん、そうですね、
0: うん、
1: もうその頃にはやっぱり主人も弱ってきてなくて元気もなくなってたんですかね、なんか、
0: うん、
1: その頃はね、
0: うん
1: うん、まあ仲良くしてましたけど
0: ね、僕らの記憶では父親は早く亡くなりましたけど、
1: うん、
0: 最後10年ぐらいはずっと仲良く、
1: うんうん、まあ、そうですね、仲良くしてたと思います、
0: うん、
1: してたと思います、
0: どうですか最後父親、もうけどだいぶ前ですよね、父親が亡くなったのも2011年なので15年ほど前にな
1: ります、ね、そう15年ほど前です、
0: どうでした最後父親と過ごしたことを振り返ってみて、
1: うんうん、そうですね、でも本当にこう最後はちゃんと2人で噛み合うっていうか、
0: うん、
1: いろんな話も噛み合って良かったと思いますよ、
0: うん
1: うん、
0: なんか今ね途中で離婚する夫婦もいれば、
1: うんうんうん、
0: いろいろあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: でまあ最後父親が亡くなるまで一緒に過ごして、
1: うんうん、
0: なんかこう今の若い世代の人たちにも含めて、
1: うん、
0: なんか夫婦とか、なんかことについてなんかどんな風に思ってますか？
1: 夫婦ね、
0: うん、
1: 今と時代が違うよね、
0: うん、もちろん ね、
1: まあ、それに尽きると思います、うんうん、今私たちが私が経験したことを言ったかって、うん、何言ってんのって言われるようなことだと思います、うんうんね、はい、うん、
0: けどそこで良かったこととかは何ですか、あ最後まで父親
1: と、あそう、もうやっぱりね、いろんなことがあったからこそ、うん、最後やっぱりこう噛み合えたっていうか、
0: うん、噛み合えたってどういうこと、
1: うん、あだからどういうんですね、あの相手のことも分かるし向こうもこっちのことが分かるしとかで、やっぱり感謝がすごいできる、
0: 感謝が、
1: うん、最後感謝ができる、感謝ができる、だから主人もすごい感謝してくれましたし、うん、私も主人に感謝してましたし、うん、最後は感謝で終われるかな、うん、そしたらね、
0: うん、途中はそんなね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: おばあさんのことあったりとかね、喧嘩してます、お父さん麻雀ばっかり行ってたりとかね、
1: そう、いつも帰ってこないし、うん、もうね、本当喧嘩ばかりしてましたけど、うん、それでも最後はやっぱりね、うん、感謝ですね、
0: 最後はやっぱりずっとずっと続くと、うん、続けたら感謝になれるっていう、
1: そうですね、そうですね、辛いこともいっぱいあるでしょうけど、うん、頑張って続けていくうちに感謝に変わっていくんかな、うん、
0: あ続けていくとか、
1: うんうん、変わっていく、
0: 変わっていく、
1: そう、諦めたらそれで終わりだしね、うん、そこで終わりだし、
0: うんうんうん、そうね、うん、そういうこと聞くとなんかいろんなね、人との人間関係とかいろんな、もうこれでいいわって思うことあるかもしれませんけど、やっぱりそこでもう一踏ん張り、その人と向き合ったり続けてみるっていうのは、
1: そうですね、
0: なんか感謝で入れる可能性が高まるんかな、
1: そうですね、うん、まあ人はね、どこからでも感謝しようと思ったらできます、
0: うん
1: うん、全部、全く感謝できない人はありえないと思う、
0: うん
1: うん、でいろんなことがあって本当大変、鬼みたいな人としてあったとしても、うん、どっかでこう関わる中で感謝できるところは必ずあると思う、うんうん、
0: じゃあなんか大変な人とずっと過ごしてたけどそれができるようになったのかな、
1: そうそう、私はね、大変な人と過ごしたおかげで子供たちがちゃんと育ちました、うん、で大変な人といろんなことはあったけど、うん、あの子供が全部ちゃんと見てました、本当にその時は大変でも誰かがちゃんと見てるっていうのはやっぱりあると思います、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、頑張ってほしいな、うん、皆さんも頑張って、
0: ね、そう、頑張ってるのをあるけど誰かが見てる、
1: そう、絶対見てる誰かが、うんうんうん、絶対残る、
0: うんうん、
1: だから諦めないで頑張ってください、
0: うん、はい、なんかありがとうございます、うん、じゃあ、まあ、その後、
1: うん、
0: まあ、今とこれからと少し話を聞かせてもらいたいなと、けどそうは言っても今父親が亡くなって一人でもう幸せそうに生きてますよね、
1: 幸せです、本当におかげさまで幸せに暮らさせていただいてます、うんうんうん、何の不自由もなく、うん、
0: そのなんか幸せな秘訣って何だと思いますか、
1: 秘
0: 訣、うん、何、なんかだってこう結構なんかマンションの人と会いに行ったりとか全然知らない人と遊びに行ったりとか結構する話を聞くので、
1: そうそうそう、
0: なんかこう自分で心がけてることとか幸せにやっていく秘訣ってあれも出ていくこと、何を大事にしてるか、してますか、
1: 私はね、うん、今までね、うん、あのいろんな人と付き合わなかったんですよ、本当のとこ踊りはしてましたよ、
0: うん、
1: 日本舞踊はしてましたけど、その関係のことは一生懸命してましたけど、うん、それから出たところでいろんな人と付き合いすることもなかったし、
0: うん、
1: もうというか踊りだけしかしてなかった感じがします、う
0: ん、今
1: から
0: 考えた、ね、
1: そうそうそうそうそうそう
0: おばあさんの世話もあったし、
1: でもね、あのマンションに行ってから、
0: うん、
1: あの違うわとふっと思ったんです、違うわっていうのを思ったんです、感じたんです、これ違うわと思って
0: 自分の体の中で
1: 生きてるの、だから、もっといっぱい出て行って、うん、でいっぱいこう新しいことに挑戦しなあかんわとこの年になってからやっと思ったんですよ、うん、でそれから何でもしようと思いまして、
0: 父親が亡くなってしばらくしてから
1: やね、いやいやいや、もう今
0: もう最近
1: 10年も経ってから、
0: うん、父親が亡くなって10年ぐらい経ってから、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 何でもしようと思い始めた、うん、
1: そうそれまでは、
0: うん、
1: 思わなかった、もうずっと縛られた生活が当たり前やったから、
0: うん、
1: いろんなところ で
0: それが父親が亡くなっても
1: 亡くなってもずっと続いてた、勝手に縛ってた自分で、
0: あじゃあ父親が亡くなっても自分の枠を自分で勝手に縛ってたわけやね、
1: そうそうそう、である日突然もう、うん、あこれ違うわとふっと思い出して、でそれから出ようと抜け出ようとか飛び出そうとかいう思いになりましたね、
0: そっからです、それすごいね、おばあさんがもう亡くなってだいぶ経つし、うん、父親が経って亡くなって経つけど、
1: うんうんうん、
0: 自分で自分のこと縛ってたの、
1: そう縛ってた、
0: は
1: うん、やっと最近飛び出そうっていう気持ちになって今飛び出してます。だからすごい楽しいです。
0: 何がきっかけがあったんですか。
1: いやね、何がきっかけとか特別なかったかもしれないけど、何やろう。あ、 サークルがあるんですよ、うちのマンションには、うんうん、でいっぱいサークルがあって、うん、でいろんなことをみんなしてはるんですけど、うん、で私もそうやわ、なんかちょっとしなあかんわと思って、踊りばっかりしてても周りやわと思って、ほんで何しようかなと思って、なんか分からへんかったから何もできへんからとか、うん、ほんでカラオケの会があって、そこにポッと行ったんです
0: よ、うん、カラオケなんかせえへんか
1: せえへんせえへん歌もたやん、うん、まあ、ポッと行ったら、うん、でもすぐその入れてくれた、その場で、うん、すぐその場で歌いって言われて、うん、すぐその場で歌って、うん、まあ、下手でもみんなもうすごい歓迎してくれて、うん、ほんでそれから始まって、うん、でそこから通じていろんなあのマンションにもいろんな会があるんですよ、うん、サークルが、うん、そこに全部引っ張ってくれはったりとかして、うん、お話し会があってそこ行ったりとか、うん、あのいろんな人と出会って話したりとか、はい、でお友達がいっぱい広がって、うん、で最近それができるようになって、さっき最近ルンルン
0: って最近ルンルンなんかあのいやそれを聞いて僕も息子としたらね、なんか良かったなって本当に思うんだけど、うん、まあ、なんかもっと孫のことで縛られたりとか、息子のことに気になったりとか、そんな人もいっぱいいるじゃないですか。けどもう今あんまりそんなことじゃなくなってる感じよね。
1: もう特別あの心配もないから、孫のことも息子のことも、
0: まあ、もちろん心配しようと思ったらキリが
1: ないやろし、心配ないと思ってるからみんなちゃんとしてくれてるし、であの親の私がおばあちゃんの私が心配するようなことじゃないっていうのを気がついて、
0: もう息子とかね、
1: 違うと思った、
0: 孫とかっていつまでも心配やけど、
1: う
0: ん、別に
1: そう
0: おばあさんの私が
1: そう心配すること、かき分け心配することじゃない、全て、うんうん、だから自分は自分のことを大事にして楽しく暮らすのが、うん、あの孫やあの息子やたちお嫁たちが嬉しくって思うんやと感じた、うん、でさっき自分が楽しく今いっぱいして楽しく暮らしてます。
0: 素晴らしいね。なんかけどね、それはすごいすごいいいきっかけというか、うん、いい気づきというかすごいね。
1: そう、うん、ああこの 1、2年1、2年やっと気づきましたね。あのすごい楽しいです、ルンルンしてます、うん、でも、うん、親が楽しく親が幸せにやったら子供たちも孫もみんなね嬉しいと思うし、
0: そうだ ね、
1: それが一番、
0: 究極は自分が自分を幸せに、
1: そうそれを見ている周りの家族がすごい幸せになってくれるんやってやっと気がつきました。
0: じゃあなんかやっぱりそう思うと、うん、今の年齢から思うなんか幸せの秘訣ってやっぱり自分が幸せに生きる、
1: うん、そうですね、うんうん、あの幸せです、なんかすごい幸せです、
0: それはなんか息子としてはすごい嬉しいね、
1: と思います。
0: 今は幸せやって言ってもらえるってい
1: うの、ね、そうだと思います。なんかすごいなんかマンションの人とも仲良くさせてもらって、うん、すごい幸せです、
0: うんうん、じゃあなんか振り返ってみて、いろんな大変なことがあったり父親とのことがあったりしながら、うん、今まあ幸せだって思えるなんか、ね、人生生きてると思いますけど、改めてなんか振り返ってみて自分の人生どうだったかなって、まあ、まだ続きますけど、うんうんうん、振り返ってどう思いますか。
1: うん、まあ辛いこともあったと思いますし、うん、から、うん、でもその中でもねやっぱり楽しいことはいっぱいありますね、うん、まあ、おばあさんとの生活で大変なことがあっても子供たちと私の中ではすごい嬉しいことがいっぱいあったりするし、うん、だからその中でもう全然楽しいだけの生活なんてありえないでしょ、うん、で苦しいだけの生活もありえない、うん、苦しい中にいててもやっぱり楽しいこともやっぱり見つけてくるし引っ張ってくるし、うん、そういう生活をしていくんやから、うん、うん、どうって言われても
0: 振り返ってどうだったなって感想は、う
1: ん、よかったと思います。
0: よかった
1: 生きててよかった
0: いろいろあったけど、
1: そういろいろあったけど生きててよかったし、この年までこうして元気に来れてよかったなと思います、うん、嬉しいですよすごく、う
0: ん、まあ、いろんな大変なこともあるけどその中で嬉しいこともあるし、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう
0: そう、嬉しい中でも嫌なこともあるし、
1: 大変なことがあるから嬉しいやと思う今、うん、あったから今
0: 大変な経験をしてるから、
1: いろんな思いしたから、うん、今すごいそれが幸せやなって感じるんやから、うん、あってよかったんかな、いろんなことが、
0: うん、今思うとね、うんうん、その当時はもう大変やとかもう嫌だとかっていうことすらも今思ったらあれがあってよかったなって、
1: そう、あんまり嫌やとは思ってなかったです、いろんなことがあっても、
0: うん
1: うん、でも乗り越そうとか頑張ろうとか、うん、そういう気持ちにはなりましたね、
0: うん
1: うん、で今そこからここへ来て、うん、今本当に良かったなと思ってます、うん、
0: まあ、最終回なんでね、生きがいチャンネルですから改めて母親に聞きたいのは、なんか振り返ってみてご自身の生きがいって聞かれたら何だったなって思います。
1: 生きがいですか、うん、そうですね、やっぱり子供だし、うん、からまあ、踊りもそうだったかな、うん、で本当に辛い時にもそのそこへ行ったらもう全て忘れてやってましたし、うん、で主人がやっぱりすごい応援してくれてましたから、うん、主人が喜んでくれたっていうのがあるので、うん、もうそういうのも生きがいですね、うん、生きがいだって、まあ、まあ子供がちゃんと見ててくれたのが生きがいかな、うんうん、
0: じゃあなんか最後ですね、うん、この年齢になってなんか若い世代にとか誰かにメッセージを送ってあげるとしたら、どんなことを若い世代に伝えてあげたいとかあります？
1: 若い世代にね、うん、
0: ね、この年齢だからこそ伝えてあげれることってあると思うんですけど、
1: ね、まあ、いろんなことを越してきましたけど、うん、精一杯逃げ出さないで向かっていったら、うん、きっとなんか自分の中に何か残ると思う。
0: 自分の中に、ね、
1: 自分の中に、
0: うん
1: うん、それが嫌なことがいっぱいあったとしても、うん、嫌だけで終わらない、
0: うんうんうん
1: うん、それが身になる、
0: うん、
1: 嫌なことが身になる、うん、自分の身につくっていう、そういうのができると思うので、うん

0: 最後、この番組いつも思い出の一曲っていうのをね、
1: はい、
0: 選んでいただいて聞いてます、はい、もうこれがなかなか探すのに、ここにいてるあのビリさんも大変やったみたいで、あの日本舞踊の長唄の
1: 時はずの、はい、時はず
0: って時はずっていうのこれ、
1: はいはい、
0: 時はずの屋敷娘、
1: はい、そうです。
0: これはどういう思い出があってこの歌が選ばれたんですか、
1: はい、この歌は私も長いこと日本舞踊をしてましたし、たくさん舞台も踏んでましたけど、うん、一番最主人が生きてる一番最後の舞台だったんです。
0: うんうんうん、
1: でもう、12月28日に亡くなってまして、うん、その12月同い年の12月の中頃にあった舞台だったんです。
0: そうよね。
1: そう、
0: 中頃にその舞台があって、
1: それを見て、そう。でその時もう舞台の袖までいつも来てくれるので、その時も舞台の袖へ来てくれて、で私があの歯舞台って言ってこうくるくると巻いてるんですよ、カツラを着る前に。その歯舞台巻いたものを化粧して着物着て、あの着たままの時計出てきてくれて、で頭トントンとしてくれました。うん、それが最後でした。でそれがあのその時踊った曲が屋敷娘です、時はずので、はい、もうその時が最後、もう本人ももう私の踊り見るのがこれが最後やろなってあの言ってました。だからすごい辛いんですけど、本当にこうあの今から思い出すだけでも涙が出るぐらい、なんかあの最後の曲です。
0: 当時ね、父親はもう余命宣告をされて、
1: うん、
0: もうあの命が長くないって言われてる状況だったので、そこであのね、余命半年だって言われてる以上に生きて、その12月の舞台をちゃんと見て、でその後12月の28日に
1: 亡くなりました。
0: 2人でね、旅行に行って亡くなってますから、まあ、そういう意味では自分も最後の舞台だって思ってたんでしょうし、
1: うんうんうん、そうですね、うん、でなんか曲聴いたらまあ辛いんですけど、うん、やっぱり思い出の大事な曲です、
0: うん、それはじゃあなんか父親に最後何見てもらう、どういう感じなの、見てもらったなって、
1: うん、あ、見に来てくれたな、見に来れたなと私思いました。もうあかんかもしれない、
0: 確かにね、
1: そう
0: 病院から
1: そう
0: もう病院にずっといてるとか、
1: うん、そうそうそう、
0: 外に出れないとか、
1: もう見に来れたなと思って、ね、で最後終わってから家族みんなで食事したんですけど、
0: うん、
1: そばに寄れなかった、辛くって、これが最後だと思ったら、だからあっち座ったはんの横へ座りたいねんけど、もう、うん、座りきれなかった、うん、もう本当にこう離れて座ってた、もう本当に。でも今から考えたらあれが最後 で、うん、で家族にそしてね見てもらってね、で本人も見て、あ、よかったと思います。
0: 本人もじゃあ最後だなって分かってたし、
1: うん、分かってた、
0: 母親も最後だなと思ってた、
1: そう、分かってた、そう、うん、もう本当は頭トントン、歯舞台巻いてるからツルンツルンです、頭でそのツルンツルン頭トントンと叩いて、それ何も言わないで、それが最後でしたね、うん、
0: じゃあ、100回目最後、まあね、あの少し古い、うん、古い日本舞踊の歌になります、
1: 時
0: はずになりますけれども、
1: はい、
0: それを聞いて、お別れしたいと思います、はい、本日は、まあ、息子としても、ラジオのパーソナリティとしても素晴らしい話を聞かせていただいてありがとうございました。
1: いや、こちらこそありがとうございました。頑張ってください。
0: ありがとう。

この番組は朝日に一番近い町北海道根室市の魅力を世界へ向けて伝えるために、根室市が大好きな方をゲストにお招きして根室市の魅力を語ったり、新たな魅力を教えてもらったりする根室市の魅力発信番組です。

0: 皆さんこんにちは。北海道根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみです。さあ今週も始まりました。北海道根室市の魅力をお伝えしたり、まあ、私のいろんなことをお話ししていく根室グラジオ、今日は7月の18日ということで、あっという間になんかもう夏真っ只中なんですけれども、なんかね今年の6月はなんか例年に比べると平均気温が4度か5度ぐらい低いっていうのも聞きまして、割と過ごしやすい、なんか6月はあまり真夏日がなかったかなという印象なんですけれども、7月8月とね、やっぱりこう北海道ってどうしても夏が短いイメージも今まであったじゃないですか。なんか私が学生の時とかってなんかお盆過ぎたらもう秋みたいな感じだったのに、今ってなんか残暑がねすごいですよね。だからなんか北海道の夏を楽しめる期間が増えたのはすごい嬉しいことではあるんですけど、なんかね道外か本州の方だともう春と秋はほぼないんじゃないかみたいな、冬と夏の四季じゃなくて二季なんじゃないかみたいなお話とかもね聞くのでね、なんか私北海道の好きなとこっていうかいいところっていうのは本当に四季があって、なんかそれぞれの季節で楽しめる、まあもしかしたらねなんか冬はちょっと北海道過酷すぎるよって思われる方もいるかもしれないんですけど、まあね四季折々を楽しめるのも北海道の魅力だなと思っております。さあ今週も30分間お付き合いいただけたら嬉しいなと思います。今日はですねちょっと地域おこし協力隊についてお話をしようかなと思うんですけど、私が入った時よりからもう5、6人ですね、新しい 新メンバーって言ったらいいのかな、地域おこしの協力隊の方たちが入ったんですけど、6月の12から14かな、先月はですね地域おこしメンバーは結構イベントを合同でやっていまして、何人かの協力隊でイベントをするっていうのを定期的にですねやってたりするんですよ。それがなんかこう活動報告会だったりとか、いろんなねそのメンバーによって違うんですけど、今回はですね3日間ですね根室の緑町にあるシップっていう場所を使って3日間ですね協力隊のイベントを行われてたんですね。でそのシップでは飲食のキッチンもあるので、3日間にわたり5つの企画が行われていて、私ちょうどそのね期間根室に滞在とか根室にいたので行ってきたんですよ。今日はちょっとその話をしたいなと思っています。なんか地域おこしメンバーってもちろん飲食に関連することをやられてることもいれば、全然関係ないですね AI とかアロマとかやられてる方たちも今回参画していて、まあ1日目の金曜日の夜は、夜じゃないか、日中はですねカフェ、コーヒーとかマフィンとか、それカフェが行われていて、で金曜日の夜は根室にはそうそうないんじゃないかという夜パフェ屋さんで、土曜日はオムライス屋さんが日中やってて、夜にはタコスとテキーラ、そして最終日は夜はなくて日中だけでアロマ喫茶ということで5つの企画が行われてたんですよね。で普段ね札幌と2拠点なので、札幌にいる時って協力隊メンバーがね企画して応援に行きたくてもなかなかねその期間根室にいないわってなると行けなかったりするんですけど、今回はですねちょうどいる期間だということで5つ全部私は参加してきました。のんちゃんまた来てくれたのみたいな感じだったんですけど、それぞれね5つの何でしょう企画にはそれぞれ協力隊が全員同じじゃなくて、それぞれの会で協力隊員が担当していたので、 でもやっぱりそのみんなで作ってるイベントだからってお手伝いに来てたりとかしてあったんですけど、あ、のんちゃん今日も来てくれたのみたいなまた夜も来るね、またねとか言って帰ったりしてたんですけど、なんかこう私料理がすごい苦手で、協力隊メンバーも飲食がメインじゃない人もいるんですけど、それこそメニューを考えたり試作をしたりっていうのをいろいろやってですね、あのこう皆さんに提供していくっていうことを、でもどのくらい前から企画したんだろうなとか、準備どれぐらいかなとか、それこそなんかね食器を買ったりとかいろいろ準備をしたらしいんですよ。なのでなんかせっかくいるんだったら応援に行かなきゃと思って食べて飲んでしてちゃんとお金を払って帰ってきましたね。でもうあの最初のですねカフェ、最初の日中のカフェはもう私もその後こうラジオのお仕事とかがあったので時間がなくてですね、本当にもうイートインのはずがあの持ち帰れるようなカップに入れていただいたりとか、その中でもなんかあのその初日の夜に行われた、それはメンバーの中に協力隊の中にマーダーミステリーっていう謎解きをミッションとしてやっている協力隊の方がいらっしゃって、その方がやる夜パフェ屋さん、謎の多い夜パフェ屋さんっていうのをやられてたんですけど、皆さん謎解きとかやったことありますか？まあ、まずですね、思ってた夜パフェ屋さんの10倍以上楽しんで帰ってきたんですけどまず普通にあのパフェ屋さんとしても食べれるんですよ、美味しいパフェがあって、ただその待ってる間によかったらこの謎解いてくださいねっていうのを15問ぐらいのこう紙をもらってて、それをまあ一緒に行った地域おこしメンバーとかで解いてたんですよ。でそしたらなんか、いや、やっぱ大人になるから頭が固くなるのか、大の大人5人も6人も揃ってもなかなか解けない問題とかあってですね、もうすごい苦戦していて、で私夜の8時から行ったんですけど、もう10時11時になってもですね解けないわけですよ。難しいと思って、もうみんなでですね、もう答えが出ないから諦めてちょっとそのなんだろう、回答をもらいに行こうということで回答をもらいに行ったんですよね。そしたらその回答でもらって、でそれぞれのですね、まあ15問あるとしたら、その回答の中にも1、2、3とか答えにもワードに番号が振ってあって、その文字を合わせたらまた一つのワードになるっていうのだったんですよ。でそれがどうしてもこんな言葉あるかねみたいな言葉になっちゃって、なんかもうこれ以上考えても出ないねみたいな途中ですね、あの文明の利器を使ってスマートフォンで調べたりもしたんですけど、これはもうお手上げだねってなって、まあ、みんなもうそろそろちょっと眠いし答えをもらいに行こうと思ったらですね、答えをもらったらさらにその先のストーリーが始まるという終わると思ったら終わらずにですね、そこからじゃあその金庫を見つけてくださいみたいな宝探しみたいになりまして、で金庫を見つけたら金庫にもですねメッセージとともにあのこう謎があるんですけど、それがなんか本当にストーリー仕立てになってですね、急にあの物語の中に入り込んだみたいになりまして、でそこからですね何個かストーリー展開がありまして、まあそのストーリーはですね、なんて言ったらいいのかな、なんかその時だけの物語だっておっしゃってたので言ってもいいと思うんですけど、その謎解き自体のストーリーが夜パフェ屋さんのストーリーで、で要は結果的にはですね、あの もともといた本来の店長を殺害して店長になりすましてた人がいるんだっていう物語だったんですよ。で、その夜パフェ屋さんに私たちはお客さんで来たみたいなストーリー設定で、でちゃんとですね分岐点とかもありまして、じゃあ最終的にはその違和感とかこのもともといた店長さんのダイイングメッセージをその店主に言うか言わないかみたいな分岐点があって、そういう方と言わない方ではストーリーが分かれていくみたいな感じだったんですよ。でその後なんて言ったらいいのかな、私たちのメンバーの中でも言う派と言わない派で分かれて、そこはもうお互いのストーリー展開は見ないでおこうねみたいな感じにして進めていったんですよね。でその協力隊の人が一応そのストーリー内の新人さんというかその店主を殺めてしまった犯人になってたんですよ。でそのなんて言ったらいいんだろう、伏線がすごくあって伏線か伏線がすごいあって、後々聞いたらこれはあの設定だからああいうセリフを言ってたんだとか、なんかもうすごい伝えたいけど伝わりきりません、相馬さん急に助けを求めるでもめっちゃ楽しかったんですよ。
1: なんか楽しそうですよね。
0: うん、すごい楽しくて、でそのストーリー展開的に、まあ、最終的には私の選んだストーリー的にはその違和感っていうのを犯人本人に言っちゃうっていう方を選んだので、最終的にはなんか自分も危うい立場になるみたいなのの表現がされてストーリーが終わっていくみたいな、あれもしかして私これ身の危険があるのではみたいな感じになりましたねで結局8時から行って、まあ、10時11時にはそろそろ帰ろうかみたいなので答えをもらったんですけど、結局帰ったのは夜中1時って
1: ストーリーがね複雑にまた入り組んでましたね。
0: しかもそれを協力隊のその方がストーリーを考えたっていうんですよ。
1: すごいですよね。
0: すごいですよね。なんかもともとあるストーリーを使ったのかなと思ったんですけど、今回のその夜パフェをやるっていうので一緒にその夜パフェ関連の謎解きができるようにストーリーを考えたっていうから、すっごい手込んでたんですよ。もう私今まで謎解きって何回か行ったことがあって、そもそも謎解きのなんかゲームみたいなの行ったことあります？
1: いやーなんか昔ちょっと本当に子供騙し的なのは行ったような気がしますけどね。
0: はい、なんかもうどうしたらそんなストーリー考えられるんだろうみたいな、
1: ね、すごいですよね。
0: すごいですね。でなんか伏線がいっぱい落ちてて、もう私全然気づかないんですよそれに例えばなんかそのやっぱりこの店主を殺めて新人さんが店長のふりをするっていう設定だったので、
1: はい、
0: 行った時もワンオペで一人だから時間がかかりますみたいなのを言って、
1: うん、
0: でパフェが出てきた時もちょっと作るのを間違えちゃいましたみたいな、だから本当にその人のお店だったら熟練しててそんな間違いなんてあるはずないのに、そういうとこでこう実は本当の店長じゃなくて自分はなりすましてるんだっていうのがポロポロ普通にパフェ食べてる時に言われてたみたいな。
1: うわー怖い。
0: 怖いですよね。なんかもう鳥肌が立ってきて。
1: いいですね。没入感ありますね。
0: そう、そんなところにも伏線というかその言葉を、うん、落としていて、あれがこうつながったのかみたいなのをめっちゃ興奮しました。
1: いいね。
0: うん、楽しかったですね。うんうん、なんか札幌でもなんかそういう謎解きが遊べるカフェではないかな、本当に謎解き専用のお店があって行ったことがあるんですけど、そこでは、こう何人かって定員、例えば10人だったら10人っていう定員が決められているので、 全く見ず知らずの方、初対面の方と一緒に謎を解いていくみたいな。
1: お
0: で、あのアニメが題材になっている謎解きもあって、なんかそのアニメが好きな人とか、もうセットも結構本格的で、その中で一緒に力を合わせて謎を解いていく、で答えにたどり着くっていう、あの本当にそういうお店もあるので、私行ったことあるんですけど、でも全部が全部クリアできないんですよ。だから脱出ゲームみたいな感じですね、うん、はい、謎を解きながら脱出していくんですけど、うん、私は今まで脱出できたの1回ぐらいしかないかもしれないです。そんな数回しか行ったことないですけど
1: まあそれだけちょっと簡単には
0: そうなんですよ、
1: 解けないっていうことですね。
0: もしかしたら難易度がいろいろね、うん、題材によってあるっぽいんですけど、なのでまあ脱出不可、あ、やっぱ制限時間があるんですよそれは。
1: あ、そっか。
0: そうですね、60分とか90分とか制限時間があるので、この間の協力隊の時は結構時間をフリーに遊ばせていただいたんですけど、そういう時はありますね。あと私の一番大掛かりに参加した脱出ゲームは、昔大阪の USJ に行った時に、
1: はい、
0: ちょうどコナンとコラボしていて、本当になんかもうでっかい建物、
1: うん、
0: 3、4階建てのでっかい建物をですね、もう謎解き脱出ゲーム専用に使われていて、やることが大きいなと思ったんですけど、
1: すごい。
0: でもうそれはもう4人1組か3人1組でチームになって、それもですね、なんか iPad みたいのを渡されるんですよ、
1: うん、
0: そこになんかこう指示が出てきたりとか、謎解きのクイズが出てきたりとか、あ、じゃあこの何階のこの部屋に行ってください、そこで違和感があるものを見つけてくださいとか、もう大掛かりですよ USJ は。
1: すごいな。いや、なんかやってみたいですねそういうの。
0: めちゃめちゃ面白いですよ。もしかしたらなんかね、好き嫌い得意不得意あるかもしれないんですけど、私結構そういうの好きで、それもでも、そのコナンのやつも脱出できませんでした。ストーリーの半分しか行けなかったです。
1: あ、難しい。
0: 難しかったですね、
1: まあ、そうなるとまた行きたいってなるんでしょうね。そうなんです
0: よ、また行きたいってなりますね、うん、いいですね。でその協力隊の方がそのマーダーミステリーっていうなんか人狼ゲームに近いらしいんですけど、なんかやったことあります？そういうの
1: ないです。
0: なんかそれはなんかこうストーリーがあって、うん、でなんかこう役割がいくつかあるらしいんですよ。でこういう例えば A の方 B の方 C の方いたら、なんか犯人がどなたかっていう役割設定があるみたいで、
1: あ、はいはい、
0: で、うん、なんか自分の担当した人のしか見れないっていうか、うん、この
1: あなたは A やってください、
0: そう A やってください、 B やってください
1: とか、犯人やってください、
0: はい、
1: でも犯人っていうのはみんなにバレないように、
0: バレないようにとか、うわ、とかなんかこうサポート役とか、うん、なんかこう役割が書いてあるらしくて、それでこうストーリーを進めていくらしいんですけど、うん、なんとマーダーミステリーは1回やったら2回目はできないらしいです。同じストーリーを2回できないんですって。
1: そうなんだ。
0: はい、
1: な
0: んかその答えっていうかストーリーを知っちゃうからできないみたいで、うん、だから一生に1回しか遊べないストーリーなんですけど、そのストーリーがもう何百っていう、もうたくさん遊べるぐらいあるらしいんですよ。
1: あ、そういうことなんだ、うん、ちょっと面白そう。
0: 面白そうですよね。
1: やってみたい
0: な。私今度なんかその協力隊の方にお願いしてやりたいですって言って一緒にやらせてもらうんですけど、なんでそのなんか東京とかでは結構それ専門のお店とかがあるらしくて、そういうマーダーミステリー遊ぶ、なんでそういう私結構謎解きとかが好きなので、その方はそのミステリーというか謎解きとかでこう根室を盛り上げていこうってことで毎月イベントをやられてるので、いや結構それはかなり私はハマりましたね、面白かった、
1: うんうんうん、ちょっとなんか札幌でもね、なんかそういうところあるんだったら行ってみたいですね。
0: 行ってみたいですよね、うん、なんかその脱出ゲームでも頭かなり使うなと思いました。
1: なんか普段使わないところの頭使いますね、はい、きっとね。
0: しかもなんかよくあるこう謎々じゃないですけど、じゃあこのこと漢字を真ん中にどういう言葉ができるかみたいな、
1: あーなるほど、
0: のとかがあったり、ま、絵から連想して共通するものとか仲間外れは何だとか、そういうのをやってたんですけど、
1: うん、
0: まあ頭が働かないですよ あと言葉を忘れているなと思いました。
1: あ、そっか、
0: はい、頭の運動にもすごくいいなと思いましたね、うん、謎解き。だって今何でもこうスマホで変換したりとか、はい、あと下手したら AI ですぐ答え出ちゃうじゃないですか。
1: そうですね、
0: AI も間違うとは言うけれども、うんう
1: ん、すぐですね、調べちゃいますからね、
0: 調べちゃいますからね、うん、なんかそう考えたら自分の頭を働かせるのにはすごくいいなと思って、そういうこうミッションで根室を盛り上げていくっていう方もいて、うんうん、それはなんかすごい楽しかったですね。あとその AI といえば、その2日目の夜があのタコス&テキーラで、主にあの AI を駆使してる協力隊の方が、まあ、企画出されてやってたんですけど、その時すごかったのが、なんか店舗内で BGM 流れてるじゃないですか、
1: はい、
0: そこになんかあのタコス、テキーラみたいな音楽が流れてて、うん、で根室とか入ってたから、すごいな、なんか根室にそんなタコスとかテキーラとかこんなメキシカンあふれる曲があるんだと思ったら、うん、なんと AI で作ったって言って曲を、
1: おー今時、
0: 今時ですよね、
1: すごい、
0: ね、でなんかもう合言葉はアミーボだったんですけど、
1: おー、そっかそっか、
0: それもちゃんと入ってたりとか、スタッフで入ってる人の名前が曲の中に入ってたりとか、
1: すごい、
0: 誰々が作るタコスでみたいなのとかが入ってたりして、うん、AI ってすごいなと思いましたね。
1: ねえ、今ほんといろんなことできちゃいますからね。
0: できちゃいますよね、うん、なんかそれも言ったり、あとはアロマ、アロマ喫茶もですね、うん、なんか食べれるアロマが、口に入れても問題ないアロマがあるらしくて、
1: ほう、
0: もうすごいいい香りの中ですね、コーヒー飲んだりパスタ食べさせていただきまして、
1: お、いいですね、
0: うん、かなり満喫した3日間でしたね。
1: うん、
0: うん、ちょっと太っちゃったんじゃないかな
1: 食べ過ぎちゃいました、
0: 食べ過ぎ、飲み過ぎですねでもテキーラはさすがに飲めなかったです。ソマさん、テキーラ飲めます？
1: 飲めますね。
0: え、すごい、
1: はい、
0: いや私勇気出なかったです。
1: いや僕もなんかすごい酔っ払うのかなと思ったけども、
0: はい、
1: 意外とそんななんかうわってくるものではなかったです
0: ね。なんかこの喉元がカッと熱くなるみたいな、
1: うん、一気に飲んじゃうとね、それはあるかもしれないですけど、ちょっと二口ってか
0: ごく
1: ごくっていう感じで飲んだり、まあ一気に飲んでもそんな、まあ僕の飲んだのはそうでもなかったです。この間たまたまなんか熟成させたっていう樽で熟成させた、テキーラがあって、それだから琥珀色なんですよね。それはなんかね、ものすごく美味しかったですね。ちょっとなかなか、
0: なんかテキーラってあんまり熟成のイメージない、
1: だから珍しいんですよね、樽でワインの樽で熟成させてる、
0: はい、
1: あ、ウイスキーの樽か、うん、
0: へ
1: って言ってました。いや美味しかったですよあれもね。
0: あ、なんかいいテキーラですね、
1: ちょっと特別な感じで、
0: はい、
1: なんかその人がテキーラを広めたいっていう人がやって、まあ、ちょっとまあ、店舗の中で特別に出してたっていう感じの、
0: はい、へー、あ、じゃあ常時あるわけ、うん、なんか希少価値高そうですね、それね。
1: いや、なんか珍しいって言ってましたね。
0: うん、
1: 珍しいって聞いたら飲みたくなる。
0: いや、わかります。なんかそう、限定とか期間限定と数量限定に弱い
1: そう今だけここだけみたいな、
0: 今だけここだけだとなんか食べなきゃとか、
1: そう
0: 食べたいなってなりますよね。
1: 飲みたい
0: ってなる。だからなんかこの前のその週末はかなり充実して楽しかったですね。
1: いいですね。
0: で、合間にちゃんと仕事もしましたし、で遊ぶとこ遊んで、いや楽しかったな。あとやっぱみんなが頑張って、普段協力隊って、まあ、定例的なミーティングが月に2回あるんですけど、
1: はい、
0: それ以外って各自で活動してるんですよ。
1: そうですよね、はい、会うことあんまりないですね。
0: 会うことあんまりなくて、うん、だからなんかそうやってみんなが集まる場所とかみんなが頑張ってるっていうのはやっぱりそれに応援に行けるっていいなと思いましたね。楽しかったです。私も楽しませてもらいましたし、しかもどの時間もほぼ満席、ウェイティング、夜なんてウェイティングが出てましたね。
1: 本当すごい大人気じゃないですか、
0: は
1: い、
0: 大人気でした、
1: 素晴らしい、
0: すごかったですね、
1: いいでもイベントですね、
0: うん、本当になんかそこでもあんまりこう根室で夜やってるお店って限られてたりするので、それこそ期間限定で来てくれ、みんな行きたいと思って来てくれたんだと思いますし、あの近隣の町からも来てる方とかいて、別海とか道東の方、根室館内の方
1: から噂を聞いて、
0: 噂を聞いてとかインスタ見てとかで来てくれた方たちもいるから、結構楽しかったですね。
1: いいですね、
0: あと結構アットホームな感じでもあったので、なんだろう、その協力隊のお友達が来てて、それこそみんなで掛け声したりとかわーわーキャーキャー、あの楽しい雰囲気の中でしたね、し、なんか行ったら誰かいるみたいな、
1: あーそれ一番いいっすよね、
0: はい、のが私も行きやすかったです、まあ、あのスタッフに店員のかに協力隊の人がいるっていうのは行きやすいですけど、基本的に誰とも約束しないで一人でフラッと行ってたりしてたので、
1: はい、
0: したらもう他の協力隊の人たちも来てて一緒の席でっていうのは良かったですね。久しぶりにも会えたし楽しかったな。
1: なんかそのサードプレイスみたいなね、
0: はい、
1: 居場所を作るっていう意味でもね、はい、いいですね。
0: そうですね、なんか地域の人たちとも多分すごい皆さん協力、あの、協力隊も交流できたんじゃないかなと思うので、また定期的に何ヶ月に1回やろうかなって言ってたので、私もなんかね遊びに行きたいなと思ってます ね。だからそういうイベントとか企画考えられるのすごいなと思いました。私も飲食は絶対点でダメで、のんちゃんも次回なんか一緒にできたらいいねって言われたけど、私な多分何もできないか、おしゃべりしかできないって言って私はあのおしゃべり担当でだったらいけるかもしれないなと思いました。
1: トークライブするとかね。
0: そうですね、トーク的なところで関わりを持てたら楽しいなと思ったんですけど、根室もですねそういう、こうイベント的なものもやっておりますので、ぜひですね地域おこし協力隊の公式のインスタグラムなども見ていただけると嬉しいなと思います。さあ、そんなイベントの話をしていたらあっという間に終了のお時間となっておりまして、今日も皆さんありがとうございます。番組への質問や感想などもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションの公式ホームページのお問い合わせフォームから、または公式 Facebook ページに番組名ネムログラジオ宛てとラジオネームご記入の上お送りください。メッセージどしどしお待ちしております。あの協力隊の公式インスタグラムもありますし、私ネムログのインスタグラムや TikTok もありますので、ぜひ検索をしてください。さあ皆さん、お楽しみいただけましたでしょうか。この番組は FM ギグ北海道ステーションよりお送りしました。ここまでのお相手は根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみがお送りしました。また来週土曜日お昼12時にお会いしましょう。またね、バイバーイ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: Bad city, bad, bad city. 港神戸のおいし春季。この番組は神戸生まれで神戸を愛するキャリアコンサルタントでフリーライターのおいし春季が日常で感じたことをお届けする30分番組です。どうぞ最後までお楽しみください。6月の27日ですね。6月最後で、唐突なのですが、港神戸のおいし春季、港神戸の、探偵おいし春季から、スタートしてですね、2019年の11月にスタートしました。でそれからですね、6年半になるんですかね、6年半ちょっと超えたぐらいになるんですけども、放送回数でいくと僕たちそういうのを数える習慣がありませんでして、放送だけでいくと310回を超えているようです。で再放送も、この6月も13、20日は再放送でしたから、そういうのも、病気になったりね、いろいろあったので、そういう時再放送していただいてたので、おそらくね300回は切ってるんじゃないかと思いますね。もうちょっと少ない280から90回ぐらいじゃないかと思います。それだけお話してきました。で最初ね、放送スタートさせた時は、ゲストを呼んでとかいろいろ考えてましたけど、結局、ゲストに来ていただいたのは、神戸の、任意団体、の、ラシックの代表の中井さん、中井純子さんに、1年も来てもらえなかったな、あの方も忙しい方だったんで、それで、やったのがあっただけで終わりました。でなんでそんなことを言うかと言いますとですね、唐突なのですが、港神戸のおいし春季、今日の放送をもちまして、FM ギグから、を、終了っていうかさせていただくことになります。本当に長い間ありがとうございましたっていうことで、本編に入ろうと思います。

ということで、唐突に、最終回のお知らせを先にしてしまいましたけども、要は6年半2019年の11月っていうのは私2019年の、4月の終わりまでですけども京都の方で、府議会議員を4年間やってました。で最後の1年ですね、大変なことになりました。報道被害、ネット誹謗中傷、何かから出た駒じゃないんで、それは、どう言えばいいんやろうか、要は何て言うんですか、やったこともないようなことで突然叩かれる形、自分どころね、議員をやってた時の、事務員さんが、ちょっと問題っていうかね、問題って問題なんだな、要は、虚偽ですね、虚言なんですけどもね、それを、なんていうんですか、自分がついてることを真実って思えてしまうようなタイプの方でした。でそれが、結果的に、報道ですよね、週刊新潮の報道になり、でそれに、いろんな新聞社、それからテレビですね、関西テレビ、朝日放送で、関西放送は当時あった胸いっぱいサミットなんていうバラエティーに前取り上げられてまして、大変なことになりました。で結果的に次、議員ができなくなって、できなく続けられなくなりましたね。で、4期4年全部やりましたけども、次の選挙に出れなかった。で、それでもね、なんとかね、もう一回再起っていうか生き直さないかなっていうことで、で当時は、いろいろ言われた濡れ衣、現時代の政務活動費の使用であるとか、私生活のことであるとかいろいろありましたけども、裁判でやってたものもあります。政務活動費はきっちりその数字裁判でも、争ってました。で、そういうものの白黒がまだついてない状況だったので、このラジオの放送、FM ギグで始めさせていただいたときに、一番最初の収録の前にですね、なんていうか研修みたいな1日かな、あの話があって、でその時に、何を喋ったらいいかあかんかっていう話だったんですけども、当時の係の人が太っ腹で、実際 FM 議会はそういうスタイルだったんだと思いますけども、何喋ってもいいですよって言うんですよね。放送コードよう分からんけど、インターネットラジオでの放送コードって何なんかよく分かんないですけど、だから何かあるか今も未だに分かってません。ただ、誹謗中傷っていうのは、法律に引っかかるもんってありますから、それは言ってあかんことは分かりますわね。で、それ以外だと政治的なことであるが何でもいいって言うんですね。で、僕と一緒にそのオリエンテーションかな、受けた中には、政治家さんの、秘書をやられてる方もその時いらっしゃいました。3人で受けたんですけども、1人の方はちょっと、体に障害を持ってられる方やって、でそれでもすごいね、それをね、何ちゅうんですか、逆手っていうか武器にしてるっていうかね、ラジオが武器になる方でした。っていうのは、目が見えにくい、そうすると耳ですよね。でそれを、本当にこう実行してられる方やって、一生懸命やってる、僕その方を見た時に、ああやっぱり、ラジオっていいなというのと、それからやっぱり伝えるっていうことって大事だなと思いました。で、オリエンテーションがね、その方と一緒でよかったです。でその方がね、ほんまにやる気満々でして、で、当時ジングルを作らなダメだったんですね。で曲を選んだりなんかしてもらわなきゃいけませんって言われて、
その時にね、調べたらね、ない曲があったんですよね。どこ探しても 今は逆にあるんです。当時なかった。6年7年前、クイデンスクリアウォーターリバイバル、その後、電気映画っていうか、あのコンサート映画とかが上映されて、また、戻ったんで、戻ったって人気がね、一部で、なので、まあ割と簡単に聴けるようになった。でも2019年の、8月9月その初めの時には聴けなかった、なかなか。私自身CD で持ってたはずない、どこに行ったか分からなかったです。で、何があったか、Who Will Stop the Rain ですね。あのドッグソルジャー、Who Will Stop the Rain、そのものでもいいんですけど、両2つの名前を持ってるカレル・ライス監督の映画の題名、映画にも使われたものですけど、その曲がなかった。でそれをね、その、あの目の悪い方っていうか、でもラジオで駆け寄って やられてる方が、いや私いくらでもそれ用意できますよ、くださったんですよね。どうやってもらったかな、送ってもらったんか、それともいえたまたまっていうか、そのオリエンテーションの時、その日にもらったかもしれませんね。言ってで出してくださって、でジングルで今も使ってます。フィールストップダレインね、それやってもらったの覚えてます。で、もう一人ね、もう一人の方は結局やってないんですけど、やられなかったけど、その方が政治家の秘書だったっていうのも良かったんです。っていうのは、ものすごくね、なんか、そんな悪口でも何でもなく聞いてください。一つの、ゾーンに固まってらっしゃったんで、その話をずっと続けたいみたいなことをおっしゃってました。で、そうすると、まあ、プロパガンダみたいになりますよね。で、僕それ聞いてた時にね、どう言ったらいいのかな、僕もなりがちなんですけど、一本上司になって、聞いてる方つらいやろうなってちらっと思いました。で、その時にね、私それ聞いててひらめいたのが、何喋るかで、私ゲスト呼ぶとか言ってたら結局呼ばれへんかった、さっき言いましたけど、いろんなジャンルのねことをもう、縛られずに喋るのが一番いいんじゃないか。もうアラカルト、アラカルトじゃない、なんて、なんていうやつでしたっけ、アトランダムですね。アトランダムにもう何でもかんでも、私映画好きですし、ボクシング、それから野球、スポーツの記者やってましたから。でもスポーツの記者だけじゃない、記者っていうカテゴリーでもやってますよね。本も書きました。戦場カメラマンの話を書いたんですから、別に戦争に詳しくはないですけど、なんていうんですか、戦地の状況とか勝手に想像しますよね。で、世界ですね。私何カ国行ったんだろうか、計算したこと実はないんですけども、10じゃ聞かないね、20、30までは行ってないと、20から30の間だと思いますね。で、大陸で言いますと、行ってない大陸は、南極大陸は行ってないですね。それから、アメリカの南米ですね。南米行ってないですね。ブラジルとかは、アルゼンチンとか行ってないですよね。それ以外は、とりあえずは行ったかな。オーストラリアに関しては、有名な、普通行くね、シドニーとかね、メルボルンとかそういうとこ行ってないんですよね。僕はあの、パース、西側の橋。でも、ここは行ってよかったですね。それから、アフリカ。アフリカは、ルワンダ行ってますからね。しかも有給取って取材っていう形、時事通信の時にね。でついでにこれスポーツの記者でもあるからって南アフリカ行って、で南アフリカでケープタウンですね。ケープタウンにほとんどの基地あるんですけども、あそこヨハネスブルグが、
人はプレトリアなんですけどね、隣の、ヨハネスブルグっていうのが割と大きな町、犯罪者の町でもあると言われてるんですけども、でも実際のところね、大きなその観光的なことであるとか、それからスポーツの関係でケープタウンでしたね。で、ケープタウンの方で、取材しました。当時は南アフリカ2004年に行ったんですけども、2010年にワールドカップのラグビーですね、の開催が決まってました。で、同時に2020年のオリンピック、そのワールドカップを成功させた後、2020年のオリンピック、アフリカ大陸初めてのオリンピックを目指すっていうふうに、その時のスポーツショーでしたかね、取材に行ってるんですよね、僕ね。すごいですね。自分で言うのもないやけど、なんでかって言えば、通訳いないですからね。通訳いないんですよ。通訳いなくて、ルワンダのその虐殺から10年の取材、それから、南アフリカの、スポーツのこれからの計画ですよね。聞いてきてるわけですよね。で、2020年っていうのは皆さん知ってる通り、コロナの年ですよね。で、どこでオリンピックになってたか皆さんご存知の通り、2020年はオリンピック開かれませんでした。翌年に飲みました。東京でしたね。で、かつ、世界的なパンデミックの関係で、無観客でやられましたよね。あの時のオリンピック。大変なことになりました。だから、ケープタウン、あの時、結局ね、出なかったのかな、あの選考のありにね。でも、結果的に2020年にやらなかったよかったですよね。あれ、世界的なパンデミックで、ケープタウンでやってても大変なことになったと思います。でも、ケープタウンよかったな。そんな関係ない。なんでこんな話してるんだろう。ということで、一回ここで切ります。今日の一曲なんですが、これここでかけたことを多分2回ぐらいかけてると思います。でもね、やっぱりね、いろんなものの終わりっていうとね、僕これなんですよ。15歳ぐらいの時に初めて聞いたんですけど、今、Facebook でね、この歌手柴田陽子さんなんですけど、直接連絡取れる状態でもあります。私は不義理してますけども、ということで、柴田陽子さんの世界歌謡祭で賞を取られたミスターロンサム、1976年の曲です。50年前の曲です。聴いてください。

まあ、最後ね、このミスターロンサム、これね、おそらくね、私、今60何年生きてますけども、この中で一番よく聴いてる曲だと思います。当時その14歳かな15歳か初めての時に聴いて、その時ね、前後でね、中島みゆきさんの時代っていうのがあったんですよね。今も皆さんよく知ってられる曲になってる。それとほぼ同じです。で、なぜか私はこちらばっかり聴いてましたね。で、今考えたらね、こういう時やっぱりミスターロンサムなんでこんな曲柴田陽子さん作ったんだろうって、今も僕聴いてもいいな思ってるぐらいなんですけど、多分おそらく彼女20代の自分だったとは思うんですけどね。多分、近親者、お父さんお母さん、あるいはおばあさんおじいさん、その他のね、方の、なんていう、死というか、いなくなるっていうのに直面される時とかきっとあったんじゃないかと思いますよ。想像ですよ。なんか聞いた記憶もあるんだけど、まあとりあえず。で、それで、いざ言う時には、これ、ね、普通ね、なんていうんですか、あなたと二人でって言ったら、もう男と女の話になるじゃないですか。なりがちじゃないですか。違うんですよね、これ。

その後ね、同時期に桂木由紀さんがいて、であるいは中島みゆきさんももちろんそうなんですけど、その後のスーパースターになった方々がいましたけども、そういう風な形では生きていられなかった、生きていかなかったけど、音楽生活多分続けていかなかったと思うんですけども、でも結果的にはね、僕のようにね、こうやってね、例えばこの番組を終わるときに、これ使わなきゃいけない本当に思ったので、使わせていただきます。それとね、今ねバックでかかってる曲、これ元子を歩こうっていう曲がかかってるんです。でこれね、神戸東町合楽団っていう、神戸の、アマチュアバンドさん、今年の新開地の音楽祭にも出られてました。私ちょっと聞きに行けなかったんですけども、で、時々ね、やっこさんっていう女の人と、それから、去年から、何回かね、町三宮でバチッとね会ったりねして、で何が言いたいかっていうとね、この曲ね、ギグで、放送パーソナリティやるんですって提供してくれたんですよね。僕これ大好きな曲なんですって言ったら、使ってもっていいですよってジングルで、でそれで使わせてもらってるんです。で元子自身がね、これがもう私ね、この番組がね、私今日で終わりって言ってますけど、この元子へ歩こう、元子自体が今年で終わりなんですよね。3月で終わってるんです。元町高架下、閉鎖されてます今。ということで、なんか全部がねこれ合ってしまったっていうかね、提供してもらった曲っていうのは実はもう一曲ありまして、初めの方ね、番組の初めの方で、かかる、ギターのアコースティックギターの、すごい透明感のある曲かかってるの気がついてる方いらっしゃるかもしれません。あれが空へという曲でね、これも感覚の、後輩だった方、経済学の方から提供していただいた曲なんですよね。これも、港川のね、今はなくなった、お祭り、お祭りというか縁日ですね、アート縁日っていうのがあったんです。今はもうなくなってるんです。それで彼が演奏してた時にこの曲やってて、ですごくいい曲やなと思って、で、これギグやるときに連絡取って、で使わせてくれへんかなって言って、2つ返事やったんですね。これも使わせてくれた。でそのままずっと6年半、空へっていうのと元子へ歩こうっていうのが、他の曲は全部商業的な曲なんですけど、この2曲が違う。で今日かけた柴田陽子さんのミスターロンさん、これもね、ヤマハのポピュラーソングコンテストの、曲なんですけども、まあ知ってる人は知ってる曲やし、元子を歩こうとか空へとはちょっと違うかもしれませんけど、でも結局のところは、桂木由紀さんや中島みゆきさんとは違うラインの方、要はアマチュアって言ったら失礼なんだけど、そういうジャンルで私は考えてしまいますけど、そのジャンルの方の、なんていうんですか、私にとったら偉大な曲だったんじゃないか。で結局、今日ね、最後の最後にね語ってるのはそういうお話ですよね。いろいろ僕これ映画の話や音楽の話、それから、政治の話、あと何の話、いっぱいいろんな話してきましたよね。それから自分の、誹謗中傷されたお話とかね、語ってきました。で、もうあと、十何秒ぐらいか、二十何秒か知らないけど、で、この最後ね、最後の最後にかかってるこの赤い鳥逃げたのテーマである、これ安田みなみさんの歌ってる曲、これ自体もそうですよね。ほんまに知ってるしか知らない。で安田みなみさん自体が生きてるんか死んでるんかも今わからない。おそらくお亡くなりになってるんだとは思いますけども、思うだけ。かっこいい生き方をされた方

ですよね。どういうんですか、私自身ね、この番組今回これで、リーグからは、晒していただく形になりますけども、この安田さん、南さんみたいな生き方、最終的にはというふうには考えてます。ということで6年半いろいろありがとうございました。ということで、港神戸の牛春季、終幕終演ということになります。ありがとうございました。

0: ポップミュージック生まれて70年現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドスリーもこの僕と収めましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした大ヒット曲ばかり集めて問題を作っております。
1: はい、
0: ベストでは1978年にスタートしましたんでこのコーナーでもまず78年をやり、次が81年やったかな
1: 85年
0: やったかな、うん、で81年
1: をやりました、
0: はい、で一応先週も長くやりましたが、まあ、一応終わったということで、
1: はい、8週までやりましたね、
0: は
1: い、
0: 今週からは1987年です、
1: はい、ちょっとみんな新しいって書いてますよコメント
0: で。そう大体そこ分かれ目をね87年あたりね、まあどうでしょう我々で言うともう87年もう20歳になってんのか。
1: あ、なってますね。あなた21ですね。
0: そうやな、はい、そうやな、もうそうなるよ、はい、あなたぐらいが
1: そうですね。私が12歳なので、まあ、あのだいぶあのここまでの皆さんのこう記憶のやんややんやぐらいが私が今週からやんややんやする。
0: いやいやいや、もうこうちっちゃい頃テレビで見てた
1: みたいな。見てたんかな、どうなんやろ。
0: 音楽番組自体は見てる、ベスト10に限らず、まあ、トップ10とか。
1: いやでも私ちょっと、うん、あのひねくれた子だったので、あんまりベスト10に出ない人を聞いてたから。もう
0: そんな段階で小学校の6年生から段階で。
1: そうだから、まあ、ギリ南野陽子さん。
0: お
1: この頃私どっちかって言ったらあのお笑いの方に行ってたんで。
0: なるほどね、
1: うん、っていうのもあるから、はいはい、ちょっともしかしたら、あでもちょっと自信ないかもって今思ってきました。
0: なるほどね。まあその87年もね、これどんな時代かっていうのがね、これ、まあ、回を重ねるごとに、まあ、明らかになってきますが、
1: はい、
0: 先に言っときますが87年大変ですよ。
1: え、そうなんですか。
0: もう終わらないですから。
1: 終わらない、
0: は
1: い、
0: まだおいおいと説明していきますか、
1: はい、
0: まずは今週1週目ということで、うん、その87年の、ね、代表するヒット曲でまずは時代感を思い出していただきましょう、はい、ヒントとなる曲はこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのナンバーですか、はい、誰の何十曲、
1: 光源氏で、うん、スターライト。
0: あ、いや知ってますか。
1: いや私光源氏は、うん、あんま好きじゃなかったんですよ。でもそれを一言ポロッと言ったがばっかりに、うんうん、あのなんかクラスの女子にちょっといけずされた記憶があるので、もう嫌な思い出しかないのよ、ね、
0: は
1: い、
0: まあでももうね、その80年代後半のジャニーズといえば光源氏がね、
1: はい、
0: まあ、言ったらもう国民的なもう大騒ぎになりましたからね。
1: はい、そうですね。はい、
0: これがデビュー曲です、
1: はい、
0: で作詞アスカリオ、作曲チャギ&アスカという名義になっておりまして、なんか A メロ B メロがチャギらしくてね、で B メロ後半からサビがアスカらしくてね、
1: はいはいはい、はい、
0: だからまあ、あのまだ2人が仲良くちゃんとしてた頃ですね。
1: いやいや、なんか今も仲はいいです
0: ああそうですか、
1: 仲はいいです。
0: ああそうなんです
1: か、ずっと仲はいいですよ、うん、
0: はいはい、うん、まあでもそのすごくその力を、ね、入れてや作ったそうですし、うん、3部作として引き受けたということがありましたね、はい、それは絶対失敗できへんもん。
1: まあまあそうですね、まあ、
0: トシちゃんから始まって
1: ね、
0: そう、もう光、うん、あの少年隊もあって、うん、もうジャニーさんが一番ね、これ、うん、これ絶対失敗できるプロジェクトとして、
1: はい、肝入りですよね。
0: ですからね、それはプレッシャー大変だと思いますが、うん、売り上げが、
1: はい、
0: 48.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、当然ね。まあ多いか少ないかというとその割には少ない感じがするやんか、
1: 思ったよりは ね
0: 、うん、
1: でもまあ、でもやっぱり小学生とか
0: も多かったし、
1: 私らの頃の友達がファンやったから、
0: でこの頃が一番売れてないの
1: よ。あ
0: ー、もう CD との入れ替えりの時期もあったり、
1: なるほどなるほど、うん、は
0: い、でまあその他にも理由があって、またそれも後ほど説明しますが、はい、まあとにかくこの光源氏がデビューして、話題をかっさらった87年が舞台となります、うん、タイムトラベルのこんな絵
2: タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、というわけでして、まずは今週1週目ということで、この87年を代表する楽曲を4曲選びました、う
1: ん、あ、すごいんじゃない、今日はすごいんじゃない、
0: ね、はい、なので絶対皆さん知ってるでしょうか、ね、どうでしょうか、はい、うん、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: ああもう1曲目からちょっと渋いな
0: あ。そうですかじゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: 難しいな、
0: どうでしょうかね。まあ、いずれ劣らぬ大ヒット曲だと思うんですが、まあ、そうですよ
1: ね。でもなんかこう歌い上げるやつは意外と売れてないっていうのがあったりしてね、うん、この1曲目が難しいな。これでもなんかすごい歌ってた記憶もあんねんな。おでも3曲目の人はこれね結構売れてたけど、でもこういう歌ってレコード買うのっていうところでしょ。
0: うん、
1: 4曲目なんてめっちゃ売れてるやろしね、うん、でもほんまにって感じするしな
0: お
1: こうかな。はい、はい、できました。
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: その理由は？
1: まあ、2曲目めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、これあの光源氏と同じ感じで、うん、そのうちの母とかも好きでしたよ。
0: ほうほうほう、
1: めっちゃ好きでかっちゃんのファンでね、
0: う
1: ん、でしたけど別にレコードは買わないわけですよ、うん、だからなんかそういう人が結構多いのが、まあ、ジャニーズなのかな、うん、どうかなということで、
0: はい、
1: 4番目にいたしまして、
0: はい、
1: で3曲目ね、これでもこんな曲暗い曲やから、うん、でもこれなんかレコード対象的な感じの撮ってないんですか？
0: どうでしょうか ね、
1: ねだからなんかすごい売れたんちゃうかなと思って、それをまず1に持ってきて1と4が決まりまして、はい、
0: うん、
1: で、3と2なんですけど、うん、やっぱりねこの4曲目のドラマは必死で見てたじゃないですか。
0: あ
1: で必死で見てた人はみんなやっぱりレコードとか買うと思うんですよね、
0: うん
1: うん、だからそっちを上にしました。
0: なるほど、
1: はい、なので私は3412でございます、
0: はい
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょうね、うん、美香子さんが2134、ダーハマさんが2143、
0: うん、
1: 伊坂さんが1324、モーリーが2314です、
0: うん、なるほど。
1: でこっちがこっからやな、チャーリーシンさんが4123、
0: うん、
1: マイムーさんが3412、
0: うん、
1: いちごさんが4321、
0: うん、
1: たまこさんが3412、
0: うん、
1: キャッチャーさんが4312、べしスナッキーさん、
0: うん、
1: あ、ショーミーって書いてただけやった、石焼さんが2431時代屋の嫁さんが4231、
0: うん、
1: エボシーワさんが4312、
0: うん、
1: べしスナッキーさんが1324、ラッキーちゃんが3214、
0: うん、
1: しんじろうさんが4321、
0: うん、
1: 田口さんが4132、茶太郎さんが4123、
0: うん、
1: あですね、はい、そんな感じでございます。
0: なるほど、
1: うん、
0: まあ、いろいろ出ましたね。
1: はい、いろいろ出ましたね。
0: それでは
1: あ、来ました、
0: 早速回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲？
1: 松田聖子さんで、
0: うん、
1: ストロベリータイム。
0: これは知ってますか？
1: いやあんまりそのなんかすごいサビの部分は覚えてて、うん、でなんか衣装も、うん、なんかすごいそのなんかフリフリパジャマみたいな、
0: あ、はいはいはい、
1: じゃなかった？
0: そんなそんな、
1: ちょっとこうあの なんていうの、あのズロースみたいな
0: そうそうそうそう
1: やつで、
0: はいはいはい、
1: なんかこう昔の言ったらパジャマみたいな格好で聖子ちゃんが歌ってたイメージはあるんですけど、うん、あんまりそのなんかそんなにどうなんやろうっていう私としての印象はね、これだけです、うん、ほんまにあのイントロで分からへんかった。
0: あ、なるほどね、
1: 曲が、
0: はいはいはい、
1: だからそれで言うとやっぱり聴いてる回数は少ないんかなっていうふうに思いましたね、う
0: ん、まあタイミング的にはどんな感じ、この松田聖子のこの当時の松田聖子というのは、
1: 結婚して子供産んだ後。
0: そうです、
1: はい、
0: さやかちゃん産んで1年半ぐらいかな、休業した後の復帰大作です、う
1: ん、ああなるほどね、まあ、そんな感じするね。
0: そう、うん、だからもうその時点で話題性やんか。
1: あ、そうか、まあ、確かに、
0: ね、
1: う
0: ん、で曲もまあこういうポジティブな曲ですよと、
1: はいはい、
0: でしかも作曲これドバシャキョなんですね、レベッカの、
1: お、
0: まあ、そんなも話題性もあったりもするし、はい、ということですから、まあ、売れるのは確定ですよ、
1: うん、
0: 言うても、
1: はいはい、
0: なので、まあ、とりあえずベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、もちろん、はい、売上が 31.7万枚、
1: はい、
0: まあ、これが多いのか少ないのかちょっとですね。
1: そうですね、今日はなんか枚数勝負かなって書いてる方もいらっしゃったの で、 そ う、 で、ね、そうかもしれませんね。
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: ために生まれて聞いたよ。
0: さあこの曲ですけれども、はい、誰の何中曲
1: 少年隊の君だけに、
0: うん、これは知ってますか。
1: これはうちのママが大好きでしたから
0: ね、
1: はい。
0: まあ、少年隊の当時の人気がどんな感じだったのかですよ。
1: いやすごかったんじゃない、
0: うん、
1: 4番目にしてるけど、うん、
0: でまあ光源氏も出てきてるしとかね、
1: はい、はあ、まあ確かに、ね、
0: まあ、であなたもおっしゃったように、うん、まあ、言うてもアイドルですから、
1: はい、
0: そう気になるとかどれぐらいなのかっていうね、もちろんベースアイドル店で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: そこはね、
1: はい、
0: 少年隊の代表曲です、
1: うん、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 28.8万枚、
1: はい、いいぞいいぞ、予想通り予想通り、
0: まあまあね、
1: はい、
0: まあまあね、
1: うんうん、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。かもしれないと、さあこの曲ですけれども誰の曲、
1: はい、中森明菜さんで、うん、ナンパ戦、
0: はい、
1: うん、これはだってもうね、言わずもがなじゃないですか、
0: うん、そうやな、
1: めちゃめちゃ売れたしめちゃめちゃ歌ってましたよ。
0: そうね、
1: はい、
0: だからあなたが 言ってたようにこんな暗い曲ですよ、
1: はいはい、
0: 本来なら80年代のね、これもう言ったバブルに入ろうかという頃に、
1: はい、
0: まあ、売れないんですが、はい、普通なら、
1: はい、
0: そこは中森明菜のもともと持っている儚げな感じね、
1: はいはい、
0: でこの前すでにミアモーレとデザイアで2年連続、まあ、で答え取ってますと、
1: はい、
0: ね、ド派手な曲がいろいろ続いてた後の、
1: うん、
0: この曲ね、
1: うん、
0: でしかも今度も最後といろんなもね、うん、話題もなってた時に、
1: はい、
0: 歌いながら涙流すね、あの感じ、
1: うんうんうんうん、
0: でもちろん曲の良さもあるんですが、やっぱりファンがものすごく感情移入するわけですよ。
1: まあでしょうね、そのなんかいろいろごちゃごちゃもあった噂されてた頃やしね。
0: そうそうそうそう、うんうんうん、ね、それだけでね、もうね、もうそら、こうこの曲の格調高さみたいなものが、
1: うんうんうん、
0: クローズアップされますので、
1: はい、
0: もちろんベストテンで1位です、
1: はい、
0: もちろんオリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 41.3万枚。
1: おお、なるほど、
0: ね、
1: すごいな、
0: まあ、そこはねさすがですよ、う
1: ん、これを聞いてみんな落ちてたんですね。
0: そうやな、
1: 毎晩落ちるみたいな、
0: ね、私は悲劇のヒロインみたいな ね、そうですよ。さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰が何中曲、は
1: い、森川ゆかりさんで、
0: うん、
1: ショーミー、
0: 知ってますか。
1: これは秋物語でしょ、うん、男女7人秋物語、
0: はい
1: はい、見てましたよ
0: ね、
1: うん、12歳やったけど見てましたよね。
0: もうそれはね、まあ、夏物語がねとりあえずもうある種の社会現象になりましたし、
1: はい、
0: チャトちゃんもヒットしましたから、
1: はい、
0: それを受けての第2シーズンね、
1: はいはい、
0: しかもストーリーがちょっとね
1: そうですよ
0: シリアスになってきて、
1: そうですよ、
0: もうね、
1: もうあの頃 の名もなきギバちゃん
0: 名もなきギバちゃんな、
1: もうなんやねはっきりせえよお前みたいな感じのギバちゃん。
0: そうやな、う
1: ん、とかね、よかったですよね、
0: はいはい、まあ、岩崎宏美も良かったですしね、
1: はいはい、
0: ということでもう 大ブームでしたからね、
1: はい、
0: それの主題歌ですし、
1: うん、
0: まあ、夏物語のチャチャチャが能天気な歌だとするならこの曲もちょっと歌詞もね、ちょっとこう、うんうん、ドラマの中にちょっと合うような、
1: ね、でまたいいとこで流れるじゃないですか、ね、チャララララーラー言うていいとこでいいとこで大体流れるじゃないですか。最後の方のね、
0: だからその岩崎宏美がねふっと見たらね、そのさんまと大竹しのぶがウッと出会ってるとこ見てしまうとかね、複雑なんて出るわけですよね、
1: はい、
0: それはね話題になりますが、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、マジか。
0: 1位取れずですよ。
1: はい、ういう
0: オリコンではオリコンでは
1: 1
0: 位です、
1: はい、あオリコンでは1位ね、
0: オリコンで1位、
1: よかったですよ、
0: よかった、売り上げが、
1: はい、
0: なんと、
1: うん、
0: 42.7万枚、
1: こっちの方が上か、
0: そこはね、
1: はい、ということでギャーこの人気な曲がって書いてますね、ナンバさんが書いてますけれども、はい、ということで今日はキャッチャーさん1番乗りで、はい、星岩さんが2位でした。
0: タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ちょっとこの年大変なんですよ、
1: はいはい、
0: まあなんていうのかな、こう みんな初動狙いに走り出して、
1: はいはいはい、あんまり気づいたよね、
0: そう
1: 気づいた、狙って初動やなみたいな、
0: そうみたいな感じで
1: みんな気づいたよな。
0: だからもうあのオリコンのランキングはもう売上枚数に関わらず、
1: はい、
0: 軒並み上位なんですよ。
1: あ、なんかそういうのやりだした頃ですよね。そうそう、連続1位な、何週とかでね、
0: 何曲連続とか、
1: 何曲連続とか、
0: なのでこれまでならその売上枚数なら、
1: はい、
0: 最高位がそんな上ではなくって、うん、っていうことだったんですが、うん、この年あたりから売上枚数は大したことないのに、
1: はいはい、
0: オリコンのランキングは高いと。
1: あ、なるほど。
0: で、まあ、一応ベストにも出てるからさ、
1: はいはいはい、
0: ヒット曲が多い印象がなるので、うんうん、どういう現象が起こるかというと、はい、年間ランキング今まで大体50位だったんですけど、
1: はいはい、
0: ヒットしてるはずなのに、うん、例えば1位とか2位とか取ってんのに、はい、50位に入ってない曲が山ほど出したの。
1: あ、そういうことになるのね。
0: なのでだと思うんですが、はい、この時は、ザ・ベスト10の年間ランキング100位まで発表されてます。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、の50位ぐらいまでは、はい、最高位、そんなめっちゃ高いわけですよ。
1: ほうほうほうほうほう、
0: 問題にならないのよ。
1: はいはいはいはい、
0: これは1位は取れるみたいな。
1: あ、まあそういうことね。
0: で、はい、このコーナーは、はい、もうちょっと微妙なところ狙ってくれる。
1: そうですね、10何位とかいうところがね、
0: そんなところのを探してこようと思うと、今回紹介するのは、はい、ザ・ベスト10の年間68位の曲です
1: 、はい、年間は68位
0: です、はい、
1: じゃあ週間は
0: 何位か
1: というか最高位は何位だったか。
0: そう、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、ことくですけれども、
1: なんか、うん、なんか聞いたことある気がすんねんけど、はい、いや、ちゃうかと思って歌ってる人もあれこの人かな、いや、でもちょっとちゃうよなと思って、はい、最初、小田哲郎さんかなと思ってんけど、いや、小田哲郎さんももうちょっとこう、ね、粘っこい感じがするなと思って、はいはいはい、で、浜松かなと思ってんけど、浜松にしてはちょっと爽やかすぎる気がするなと思って、ね、誰ってなって。
0: ちなみに作曲が小田哲郎です。
1: あ、そういうことか。
0: もうそれは小田哲郎ですもん、完全にね。
1: そういうことね。
0: 歌っているのは、
1: はい、
0: 清水浩二郎。
1: あー、そういうことか。だからなんかちょっと聞いたことあんねや。
0: ロート製薬の目薬、ロートジーの CM 曲としてリリース。
1: それで聞いたことあるのか。なるほど、タイトルは。はい、
0: サマーオブ1985や。サマーオブ1985。
1: 1985ね。うん、はい。では、はい、あー、そういう微妙なラインですね。私17位。
0: はい。
1: で、ベシスナッキーさんが15位、うん、チャーリーシンさん20位、田口さん18位、ラッキーちゃん15位、いちごさん14位、時代の嫁さんが22位、石焼さん17位、キャッチャーさん17位、たまこさん22位、マイムさん9位、しんじろうさん16位、たまこさんどちら様ですかって書いてます浜松って書いてますけど ね、 まあまあね、庄司庄司さんが15位、茶太郎さんが10位、うん、エボシーバさんが16位、のりたまさん97位
0: そんなことは、そんなことは年間ランキング入れへんやそこまでやった
1: ら、ね、美香子さんが12位、ダーハマさんが6位、伊坂さんが7位、倉井さんが16位、うん、清水浩二郎ビーバップハイスクールのヒロシということで16子ということで
0: なるほどね
1: はいでした、
0: はい、ということで清水浩二郎の
1: モーリーが12位や ね、 ね、
0: はい、7枚目のシングルだそうですね。
1: あ、結構出してはるね。
0: 僕がドラマいっぱい出してね、あの、うん、ということだと思うんですが、売り上げは 9.6 万枚、
1: はい、おー、はい、
0: ベスト10では15位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは
1: 15
0: 位です、
1: はい、惜しい15位か、
0: はい、ということで、うん、まだまだこの87年は、長い長期戦になりそうです。
1: あ、そうですか、
0: サンド3元田健さんでしょ、きっと
1: 太田美智子でした。
2: Now you've got cool radio program. That is FM Gig、mm-hmm.

福祉事業を通じてより良い社会を作る活動をしている私レッドこと赤澤博明が福祉のことや生き方のことなどをさまざまな業界からゲストを迎えし、より良い社会を作るために情熱についてトークをしていく番組です。

この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人を一人でも減らし、業界を良くしたいという思いのもと、現在活動しているコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

0: 皆さんこんにちは。7月18日、土曜日、今週もお送りいたします。未来の力、レッドがつなぐ情熱の輪、パーソナリティを務めております、私、レッドこと赤澤レッド弘明でございます。ですね、いろいろ、4月入りましてということで、自分は何できるかなっていうふうに考えてて、まあ、ラジオの収録、もうちょっとしたらね、まあ、本当に1年経験させていただいてですね、はい、もうこれからまたステップアップできるにはどうしたらいいかなっていうことを考えていて、はい。なので、今週と来週ですね、また一人語りさせていただいて、自分の、まあ、また1年の抱負とかですね、そういったようなものとか、あとは福祉に関してのお話とか、いろいろ多分野にわたったお話をちょっとさせていただこうかなというふうに思っております。なので、ちょっと恒例の今日は何の日、今週と来週をちょっとお休みしましてですね、ちょっとお話しさせていただきたいなというふうに思っています。はい。ね、ラジオに出させていただいて、番組を持たせていただいたきっかけがですね、やっぱりコネクトタイズだったんですよね。で、私が会社員の時に、管理職やってた時に、部下だった方が、まあ、大場秀夫さんを連れてきていただいて、ヒデリンを連れてきていただいて、で、ヒデリンに出会って、ラジオに出させてもらったところに、まあ、ソマーさんがいらっしゃって、そこからラジオ、番組も出させていただいたというところに、始まるということですね。なので、なんかまあ、再三私結構いろいろ言ってるんですけど、まあ、ここ2年ぐらいで本当に出会った方たちって本当に自分にとっては貴重な方たちばっかりで、まあ、感謝極まりないというような、本当にこの2年間ですね、過ごさせていただいてですね、まあ、コネクトタイズっていうところが、やっぱり起点となってるってことは事実なのかなというふうに思ってます。はい。で、まずコネクトタイズの発端からちょっといろいろお話をしたいなというふうに思ってまして、やっぱり、なんか自分のこの発端と、この2年の発端となってるのってやっぱりコネクトタイズですよね。あとはやっぱりこう SNS 活用した出会いっていうのも当然のことがあるんですけども、やっぱりコネクトタイズの出会いっていうのが非常に多い、大きいってことで、私がコネクトタイズを作ろうとした、作った理由っていうのをちょっといろいろお話をさせていただきたいなというふうに思うんですけど、私今、54歳で、はい、30歳の時に、福祉の業界に飛び込みましてですね。で、前回もお話ししたんですけど、やっぱりきっかけはばあちゃんをドライブに連れて行きたかったっていうところが、まず私の一番こう思うところではあるんですけれども、まずコネクトタイズ、私がずっと福祉の業界に疑問に思っていてっていうことが、もう本当にこの20数年あるっていうことが、本当にきっかけなんですけど、それの一番の要因というのが出入りが激しいということですよね。やっぱり、なんて言うんでしょうね。例えば福祉の業界の A 社から B 社に移るのであれば、全然構わないと思うんですよね。この業界からの流出がないし、まあ、辞めていかれてしまった企業は、やっぱり退職に至らないような、スタッフ管理をしなければならないと思うので、まあ、全然流出にはならない。私が本当に流出だと思っているのは、この業界からいなくなってしまう方を減らしたいというようなところが一番のこうきっかけでございます。はい。で、その当時、3人、いまして、3人、私も含めた3人で、なんかこう交流会やろうよ。赤澤さんきっかけになってなんか作った方がいいんじゃないかなっていうところで、お二人に声かけられまして、で、まあ、正直そういったようなノウハウがあまりなかったっていうこともあったので、ノウハウのあるものにいろいろ教えてもらいながら、作ったのが、2024年の、3月でした。はい。で、2024年の3月、本当にまだ雪が残ってたのを思い出すんですけれども、私がヘルパーの事業所やってる下にカフェが一応ありましてですね、その時は動いてたんですけれども、そこでちょっと勉強会をやろうかということで、まあ、いろんな筋からこう、声をかけていただいて、10人ぐらい集まったんですよね。で、10人ぐらい集まって、で、それでまず、勉強会をしました。その時に何の勉強会をしたかというと、確か、外国人採用の話を確かしたはずですね。その時に担い手のその当時、チョモランマさんの、 畑村汐音さんが、初回で来ていただいて、ラジオにもね、出ていただいたんですけども、畑村さんが出ていただいて、じゃあどういうような議題にしようかっていうところで、みんなディスカッションしたときに、やっぱり外国人採用の話っていうことに私はちょっと着目をして、まあ、これからの世の中やっぱり本当に日本人ばっかりに頼っててもダメだなっていう思いもあったので、まあ、外国人採用っていうところで勉強会でスタートしたということで、私今ちょっと外国人採用っていうところでちょっと動いてるんですけど、なかなかこうね、車の運転できる、まあ、外国人の方がいらっしゃらないということで、なかなかこう攻めあぐねてるっていうところはあるんですけど、まあ、そのきっかけが、あって、まあ、今があるんですけれども、まあ、とても有意義な話ができたのかなと思ってて、毎月やってたんですけど、まあ、1回目、2回目は外国人採用のお話をしました。はい。で、皆さんどういうふうに考えてるのかなっていうふうになったところ、やっぱりみんな思ってるのが、やっぱり日本人より、まあ、福祉の仕事やるんだと優しいんじゃないかとか、なんかそういったような思いが、まあ、ある方がいらっしゃいましてね、そういったようなこう状況をこう見てる方なんですよね。例えば本当に目線がこう優しいとか、なんだろう、こう目線が優しいっていうか、こう高齢者の方たちとこう対話するっていうところに関してはやっぱり長けてるのかなって、優しい、なんかこうお国柄なのかな、働く意欲が日本人よりあるのかなとか、いろいろなんか思いがあったんですけど、まあやっぱり本当に他の方たちも同じふうに思ってたっていうことですよね。そして1回目2回目はカフェで、まあ1500円の会費をいただいてやりました。やっぱりその中でこう、いや1500円高いって言ってる方はそもそもやっぱりね、ちょっと立たされるビジョンがちょっとなかなか違うのかなっていうところで、まあ1回しか来なかった方たちもいたんですけど、やっぱり本当にずっとそこから皆勤賞で来てる方っていうのもいます。はい。やっぱり見てるところがやっぱりこうグローバルっていうか広いっていうか、やっぱり業界に対してのやっぱりこう課題点を一石投じたいっていう方たちっていうのはやっぱり残ってまして、はい、1回目2回目はそういうふうに経過しました。で、3回目から、ちょっと居酒屋でやろうかっていう話になりまして、居酒屋でちょっと、交流会をしたんですけど、その時は6人とかでした。まあ、こういったような会で終わっていくんだろうな、まあ、終わっていくっていうか、過ぎていくんだろうな、みたいな、ふうに思ってたんですけど、まあ、コネクトタイズの意味っていうのが、やっぱ、縁つなぐっていうような意味合いがあったので、まあ、縁をつなぐということで関しては、やっぱり本当に継続しなければならないのかなっていうふうなところを思ったから一つ。あとはやっぱりちゃんと毎回来てくれる方がいたっていうのが一つ、やめるわけにはいかないなっていうところで、まあ、続けていたということですよね。はい。まあ、しっかりコネクトタイズのお話もなかなかしたことがなかったので、まあ本当に貴重な時間なのかなと思うので、本当に赤裸々に話すと正直楽しくなかったんですよね、最初は。飲み会とかやっぱりなんかこうやるのはいいけど、なんか話してることがいつも一緒、ただの飲み会だったんですよ。そこに本当に何の意味があるんだろうみたいな話があって、正直そんなに楽しくはなかったっていうことが、まあ初回から出ていらっしゃる方はあれだと思うんですけど、正直それが印象でした。このままじゃまずいなと思って、それから結構いろんな交流会に出てですね、いろいろな仲間をとつながっていこうとした時に、今のコネクトタイズの、まあ実行委員やってる方たちと会ってですね、そこからブワッて広がってって、4回目は確か30人とか集まったんですよね。で、私もちょっと人を増やしたいなというふうに思ってて、結構声かけまくったら一気に私の方でも十数人集まるんですよね。あ、そっかそっか、視点が違うんだと思って、そこからやっぱりこう決めました。課題点とかね、その時のテーマとかっていうのを決めてやるようにしていた時に、ハッと思いついたのが、この業界からいなくなる人を俺は減らしたいんだったとかっていうふうになったこと、特にやっぱりもう考え方が固まったというか、そこでずっとそこから4回目ぐらいからそういった思いでやりましょうっていうような形になってですね、まあ、それから本当に忘年会やったら結構な人数が集まってっていうのは、今の実行委員の方たちの本当におかげでして、本当に感謝極まれないというかふうに思ってますよね。 ただ、まあ、その人数が集まると、やっぱりそれだけ本当に大変でということがあって、最初はちょっと手伝ってねっていうところだったんですけど、まあ、実行委員っていうような形で、やっぱりこう、設けなければならないなっていうところで、まあ、実行委員っていうのが、大体そのあたりに出来上がったというところですよね。そう。そして、その次はもう50人とか、60人とか、80人とか、もうすごい膨れ上がってですね。で、本当に大きな、グループになっていったんですけど、なんですよね。まあ、実際こう、自分の中でもこう、今、攻めあぐねてるところとかっていうのがあって、どういう方向に持っていけばいいんだろうな、とかっていうところもあったり、まあ、自分も仕事忙しくて全然着手できなかったというところがあったので、まあ、正直ゆとりがなかったところでちょっと停滞してしまったんですけど、やっぱり何か本当にやっていかなきゃならないなっていうところと、あとグループラインがもう240名ぐらいになってるので、まあその中でいろいろこう皆さんがこう宣伝したりとかですね、自由に使っていただいてるところでもまあ十分生きてるのかなとは思うんですよね。だからなんかその、まあこれ聞いていただいてる方もコネクト大使に出たことあるよって方も多分いらっしゃると思うんですけども、まあ、皆さんが求める姿をそのままダイレクトにやっぱりこう表現していかなければならないような時期に来てるのかなっていうふうには思っていますね。まあ、コネクト大豆に関してはそういったところなんですけども、まあ、本当につなげていかなきゃならないですね。まあ、そういったようなところがあって、まあ、ヒデリンに会って、相馬さんに出会って、ラジオ番組を出させていただいて、やっぱりこう、福祉に対してこう、しっかりこう、くさびを投じていかなければならないっていうようなところが、まあ、明確になってるので、まあ、そういったようなところを持っていきたいなというふうに思ってますよね。あと、なんかその、これ、きっと多分、誰にも言ってないですけど、昔からなんかこうですね、喋る仕事したいなって思ってた時期があって、ラジオいいなとかね、なんかそんなようなことで、まあ、福祉でこう、一石投じるためにはテレビで喋んなきゃなとか、いろいろ考えてたんですけど、まあ、ラジオ持てたっていうのは、ちょっとなんか自分の中で夢が一個叶ったなっていうところがあったの事実なんですよね。そう。だからなんかその、ラジオ結構楽しくて、喋るっていうことをしたかった。まあ、昔からね、いい声してるねっていうふうに言われてたんで、まあ、それも活かしたいなっていうふうになって、やっぱりラジオいいなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、楽しいですよね、ラジオね。そういったところからもやっぱり自分の表現っていう表現力が広まっていったっていうか、まあ、コミュニケーション能力もちょっとついてきたっていうか、まあ元来人見知りなもので私。すっごい人見知りなので、本当に初対面がもう超絶苦手なんですけど、まあ初対面の方たちともなんか喋れるようになってですね、コミュニケーション能力も上がったなっていうふうには思ってますよね。なのでコネクト大使でこう目の前で喋るとか、この間もね、ちょっと講話、やらさせていただいたんですけど、結構ね、うまくこう喋れたのは、本当にこういった収録のおかげなのかなというふうに思ってますよね。なので、感謝ですよね。なので、もう1年間、本当に勉強させていただいて、まあ、しっかりね、自分の力をつけていきたいなというふうに思ってますね。もう、なんだかんだ55になるので、でもなんか55になっても、やっぱり人間って成長できるなというふうに思ってまして。なので、本当にね、もう55だからっていうふうに思わないようにしたいなっていうふうには、本当最近すごく思うところではあります。まあそういったようなところで、やっぱりこうやっていきながらも、じゃあ福祉っていうのがどういうふうになっていくかって言ったら、意外と全部つながってまして、僕がなんかラジオで福祉のことを喋るだけで、まあこう、なんかこう表現になるというか、まあ、そういったようなところにもなっていくのかなっていうふうになったときに、やっぱりこれからもどんどん喋っていかなきゃならないのかなっていうふうに思ってます。で、今現状として私がこう、まあ、コネクトタイズも通じて、ラジオも通じて、やっぱり福祉の業界にこう、持つ大きな課題点1個挙げるとすると、やっぱりなんかこう、人手不足云々じゃないんですよね。やっぱりこう、働いてる方たちのやっぱマインドをもうちょっとこう広げていかなきゃならないというか、この福祉の業界の、例えばなんだろう、こう、私がすごく気になってるのは、なんかその、まあ、うちの会社は、うちの事業所は、とかね、そんなような感じでこう考えてる方たちが本当に多いっていうことがあるので、それは本当に変えていかなきゃならないなっていうふうに思ってまして、一番なんかこう、かっこ悪いなっていうふうに思ってます。福祉のね、お話、ね、仕事されてる方も聞いてらっしゃると思うんですけども、うちの会社は、うちの事業所のやり方はとかね、前の職場は、 っていうふうなお話ってやっぱり避けなきゃならないのかなっていうふうに思ってます。それを言うとやっぱりなんかこう新しい方たちが入ってこれなくなるんですよね。なのでうちの会社、訪問介護事業所レッドエンジェル新しいスタッフも増えてきて人数も増えてきたんですけど、まあ管理者の湯沢にはそういったような教育はさせるように指導してますね。前の職場はとかね。そう、うちの管理職の湯沢なんて前の職場20年働いててうちで働いてるんですけど、でもなんかそんな20年も働いてるのに前の職場はって一回も言ったことないんですよね、あの人は。だからなんか一回聞いたことがあって、そしたらいや前の職場関係ないってね、それは僕はここに入ったから大したもんだなっていうふうに思いますけど、そういった方たちがどんどん増えていかなきゃならないですよね。なので本当に新しい職場に来て前の職場のやり方はこうだったとかね、そういう人に限ってやっぱり前の職場にこう不満があって辞めてるって方たちも実際多いので、やっぱりそういったようなものっていうのは皆さんの中で払拭しなければならないなっていうふうに思ってますね。だいぶ少なくはなってきましたけどね。そうなんですよね。なんかちょっと助言いただきたいの、相馬さんあれでしょうかね、なんかこうどの職場とかどの業界とかでもやっぱり前の職場はどうこうっていうようなことってやっぱり転職した方たちって言いますかね。
1: まあ僕はまずあれなんですよね、シュハリーの方、まあという部分でその職場のまずはそこに、多分例えばレッドさんの会社に入ったならば、レッドさんが考えて今のこれの流れがベスト、このルールがベストで作ってるはずなので、
0: はいはい、
1: だからそこをまず認知するって理解する、ちゃんとできるようになる、そっから、あれこれってもしかしたら前の職場のこういうやり方の方が効率がいいんじゃないか、もっと生産性上がるんじゃないかとか、もっとみんな楽に働けるんじゃないかと思えば前の職場はこうでしたとかっていうのはなくして、これってこうした方がもっと良くないですかねっていうのは、まあそこのリーダーなり上司なり、まあ代表なりに、まあちょっと提案するっていう感じでありますね。
0: そうですよね。
1: だからまあ前の職場って、まあ僕同業他社にあんまり転職はしてないので異業種ばっかりですから、まあなんか、いうふうに考えてはいますよね。だから前の職場のことをどうのこうのっていうのは、僕はもうすでにナンセンスの話で、の家庭では必ずカレーライスにはサラダがついてましたから、サラダつけてくださいってよそんちに行って言ったって、それはお前んちの話で、うちではこれが普通なんだよで終わっちゃうからね。
0: そうですよね。確かにそうですよね。いや、もう、なんかその、ね、牛丼食べに行ってもね、こう、ね、紅生姜入れない人もいるし、紅生姜僕みたく大量に乗る人もいればっていう風になった時に、やっぱりここなんですよね、やっぱりね。ここだけ、そうですよね、それをどういう風にこう表現するか、次の職場でね、今までの経験値をどういう風に表現するかってことなんでしょうね。
1: 紅生姜を入れると、またお客さんが喜ぶ人たちが一定数いるみたいなので、乗っけないけど横に紅生姜置いておきましょうよっていう言い方になるだろうし、
0: そうですよね、確かにそうですよね。そう、なんかその、まあ、会社員の時も管理職でやってるとなんか前の職場はとかね言う人がすごくいてね、なんかだからなんかそのコネクトタイズで異業種の方たちのこうマインドをねしっかりこうなんかこう福祉の人たちって吸収しなければならないなっていうようなところも思いはね、やっぱりどうしても強く持つところではあるかなっていうふうに思いますよね。そうだ。だからなんかそのね、最初のコネクトタイズの考え方はまあブレてないんですけど、なんかその最近ね、こうやっぱりそういったようなところでこうね、福祉の業界の方たちがこうしかブラッシュアップできるようにっていうふうに考えて。まあそういった課題点をね、払拭しなければならないっていうふうになったときに、まあコネクトタイズが非常に大きな、まあ、要因になるのかなっていうふうに思うんですけど、なんかその、コネクトタイズの、こう、ちょっと古いね、古いというか、もう2年ぐらい前からいる方たちとかっていうのは、やっぱりこう、 なんかちょっと方向性変わってきたんじゃないみたいな感じで言われることもあったので、そこに関してはなんかね、ちょっとまあ実際ブレて、軸はブレてないからっていうお話をさせていただいたこともあるんですけど、やっぱりなんかそのあたりっていうのをしっかりこう福祉の業界の方たちっていうのはなんかね、分かってほしいなっていうのはありますよね。もう介護保険始まって25年経つので、やっぱりね、なんか、そういう話を聞いてるとちょっと辛いなっていうところがあってね、それがなくなれば福祉の業界ってもっともっと良くなるんじゃないのかなっていうふうには思いますよね。そうなんですよね。なんかね、そう、なんかこれ誰に言われたんだっけな、こうなんかその業界の先輩かな、あ、そうそうそう、ですね、帯広に仲良くしてる、会社員の時にやっぱり知り合った仲良くしてる、まあこの道30年のベテランの60代の女性の方がいて、まあすごく仲いいんですけど、その人は私福祉のこと嫌いだからっていうね、福祉のこと、だって福祉の業界にいる人ってさって、なんかみんな頭固いじゃんみたいな感じでその人言ってて、まあそんなことはないんですけど、そんなことはないけど、でもその人の言ってることっていうのもなんとなくあながちわからんでもないなっていうふうに思ってたんですよね。でもその人ってすごくいい支援もするし、お看取りのやっぱり案件とかもすごく上手にこなすし、能力はあるんですよね。でもその人たち、その人が一番長く付き合ってるのって本当にこの業界の人じゃなくて、まあ、別のこう企業で働いてる方たちとずっと仲良くしてるっていうことがあったので、福祉の方たちとあんまりこう自分の会社の部下ぐらいとしかなんかご飯食べないんじゃないですかね。なんかそういったようなところで本当にいろいろ吸収してる方で、60ね、62、3になってもまあね、しっかり本当に吸収されてる方、ちょうど出会った時僕ぐらいの年だったのかな。ね、本当に僕が出会った時は、その方と出会った時は、僕は40、46とか、45とかかな。

0: が本当に話してくれるとすごくいいんだわって話に行きました。そしたらなんかもう病院の名前はね、言えないんですけど、やっぱりなんかね、こうお話を聞く姿勢っていうのがちょっとなかなか残念だったっていうことがあって、なんかずっと携帯見てたりとか、まあ大事なこと喋ってるんだけどずっと携帯見てて、そしてそれをなんかこう、なんだろう、こう、なんか話聞いて笑ってるっていうかね。なんかそういったようなところがちょっと残念だったなと思って、そしたらその終わった後に、そしたらその方に、ああなのさ、ああいう感じなのさ、ここの地域は、とか、なんとかってね、言ってましたね。そう。だからまあ、ちょっと度重なる、まあ、訪問をしてですね、何回かこう、お話をしなければならないということが、まあ、その時に知ったかな、というふうに思いますよね。ちょっと残念だったな、というふうに思いますね。だから、本当に医療者の方たちにこう、触れ合っていかなければならない。もう、その時私ね、福祉の負の字も言わなかった。本当に接遇とか、その、なんだろう、ビジネスのね、なんかその接遇とか、お客さんに対するお話し方とか、伝え方とかっていうお話しただけだから、福祉の話とか、医療の話なんて全然知らなかったんですけど、なんか、そういったようなイメージでしたね。だけど、なんかその、コンサルとか入ってても、あれですよ、他の、やっぱりこう、クライアントの、スタッフさんたちはみんなすごい接遇のことに関しては、すごい興味を持って聞いてくれるんですよね。そう。だから必ず接遇研修はするんですけど、本当に皆さん興味を持って、こう、聞いてくれました、札幌の方たち。本当、嬉しかったですけどね。やっぱり地方に行くと、やっぱりそういったような現状があるから、やっぱりそこに関しては、やっぱりこう、誰かがこう、一石を投じなければならないっていうね、ところが、実際私も肌身で感じたところではございます。ね、なんか今週に関してはやっぱりこうやっていろいろね、コネクトタイズから自分が成長してきたっていうところかとかっていうのをいろいろお話しさせていただいたんですけど、やっぱりなんかたまにね、なんかそのゲストさん呼ぶのもすごく刺激になるし勉強になるけども、一人でこうね、ぼやくっていうのも必要なのかなっていうふうには本当に思いました。だから先々週とね、ちょっと私一人で話させていただいたんですけど、いう人に言わせればレッドの一人ぼやきとかね、言 う方もいたけど、本当にたまになんかこれ一人でぼやくのもいいなっていうふうに思いますよね、テーマ決めて。そうですよね。来週に関してはね、やっぱりこう、今こう、福祉コンサルティングレッドっていうような、個人事業主をやっていて、まあ自分でこう、個人事務所も借りれてっていうふうに、ちょっと成長してきてるっていうところの、まあ、コンサルティングに関してのお話をちょっとさせていただきたいな。ちょっと来週に関しては相馬さんとちょっとディスカッションしながら僕も学びたいなと思いますので、ちょっと来週は相馬さんも参加していただきたいなというふうに思ってますが。まあ、なかなかね、本当に現場で働くよりもこの自営業の方が楽しくなっちゃって。なんか、法人の方はね、もう全然一人で、湯沢に任せておけば全然問題ないので、自営の方にこう特化して、まあ土日もなく働いてはいるんですけども、やっぱりそういったようなところでちょっといろいろ私も学んできたことがあったので、ちょっと来週に関しては相馬さんにお手伝いしていただきながら、ちょっとディスカッションさせていただけたら幸いだと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。それですね、今週はですね、そろそろ締めたいと思います。また来週もよろしくお願いします。この番組では、番組への質問や感想やアドバイスをお持ちしております。詳しくは、FM ギグ北海道ステーションのホームページの問い合わせフォーム、または公式 Facebook ページに、未来の力、レッドがつなぐ情熱の輪当てと、ラジオネームをご記入の上、お送りいただけますと、とても励みになります。この番組は、福祉の業界からドロップアウトしてしまう人材を一人でも減らしたいという思いで活動中のコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。それではまた来週土曜日14時にお会いいたしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。皆様にとって来週も情熱あふれる一週間でありますように。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いします。はい、
1: よろしくお願いします。今夜はなんとなくね、順調にいけてるんじゃないかと。
0: まずはご挨拶ですね。
1: まずはご挨拶ですけども、はい、
0: 旧オープンレックね、メロファンに4月1日から変わりましたけども、はい、こちらの方でのご参加の皆さん23時までね、楽しんでいってください、はい、そして、YouTube の方ですね、パンポンカルチャー、ね、はい、こちらのケイシーズバーの方の皆さんは、22時まで、お楽しみいただけますという形なので、
1: はい、
0: はい、みんなあっち行ったりこっち行ったりですね、はい、いいですね、乗り換えいいですね、
1: 乗り換えいいですね
0: もう1日パスみたいなもんですねはい、
1: はい、
0: まあ先週ね、
1: はい、
0: 先々週の2週間ちょっと、画像の調子とかね、
1: なかなかうまいこといかなくてね、
0: いかなくて、何も今までと変わっていなかったんではありましたが、はい、まあ、ちょっと先週の放送後、夜中までちょっとあれこれやってあ、多分これやでっていうのが、まあ、掴めたので、
1: はい、
0: 一応まあその直してみたと、
1: はい、
0: まあ、テスト放送もちょっとやってみたと、
1: うんうんうん、
0: まあ、そんな形でなんとかね、
1: とか
0: できましたのでね、
1: はい、
0: はいはいはい、今日はもう皆さんあの万全の体制で、
1: 万全の体制で今日こそは
0: もうお座布引いてね、
1: はい、
0: あのお茶でもゆっくり飲みながら、
1: はい、
0: はい、お越しいただけたら嬉しいでございますが、
1: 嬉しいでございます、
0: まあ、それにしても一気に暑いですね、
1: はい、うん、暑いね、もう本当にもうほんと夏来ましたって感じですね。
0: まあそうですね、
1: はい、
0: だから今日一番気温が高かったところが、うん、まあ、九州の方ですけど 38.3 度、
1: はい、わお、真夏じゃないですか。
0: もうちょっと頑張ったら40度
1: 頑張らなくていい。
0: いやでも国書日っていうさ、
1: うん、
0: なんか今年から設定されたわけで、
1: はい、
0: どこが一番最初にその国書日を勝ち取るかって感じよね
1: じゃあそれ別に勝ち取りたかないけどね、
0: ないけどね、
1: うん
0: うん、だからもう、ね、早めにそのエアコンとかそういうものも、うんうん、準備して、
1: はい、
0: 見ていただく、ね、ゆっくりと見ていただけたら、うんうんうん、ご参加いただけたら嬉しいなと、
1: はい、
0: いう形でね、
1: うんうんうんうん、
0: もちろんあの映像も見ていただきますし音声も出てる、
1: はい、
0: わけですけども、
1: うんうんうん、
0: まあ、お忙しい方はね、
1: うん、
0: チラ見とかね、
1: うん、
0: はい、ラジオ放送的に聞いていただくと全然 OK なので
1: まあ根本がラジオだからね、
0: そういうことですね、はい、まあ、だから梅雨明け、まあ、九州、はい、四国地方、そして、うん、あそこもそうやね、沖縄方面もそうだけど、
1: はい、
0: 関西は明けたのかな。
1: なんかでも関西の方から開けてるっていう雰囲気でしたけど、
0: まだね、私たちのこの FM ギブ名古屋 KC スタジオね、名古屋のある私たちのところでは、
1: うん、
0: まだ開けていないということですけども、
1: うん、はいはい、
0: もうこの月曜日火曜日あたりでかなり気温上がるそうですからね、うん、一気に、
1: うんうん、開けるんじゃないでしょうかね。まあもうね、ちょっと開けてくれんとこの蒸し暑さがね、
0: そうそうそう、
1: たまらんでございますよ。
0: もうあれですよ、2日前に私、
1: はい、
0: セミの声聞きましたからね。
1: あ、そうそうそう、うん、お客さんも結構ね、セミの抜け殻を見つけたとかね、いろいろね、もう夏本番に向けて、
0: そうですよ ね、まあ、はい、セミの抜け殻はね、あれですけど、疲れて抜け殻にならないように皆さん気をつけていただきたいと思いますけどもね、はい、まあ、あの台風の影響とかね、そういうのも心配されてましたけどね、まあ、沖縄とか石垣の方はね、大変なことになってましたけども、
1: はい、
0: はい、まあ、東北、北海道はまた今日雨がひどかったですからね、はい、自然に逆らわず皆さんですね、
1: 本当に本当に、
0: お過ごしいただきたいと思います、うん、じゃあ今夜もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

下圭史、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バ

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: もうまさにね、はい、夏となれば、うん、このアクアフィリア、私のねオリジナル曲ですけども、はいはい、これもあの、うん、プールサイドのね、うん、まあ、出来事じゃありません
1: か。出来事、そうですね、はい、ね、
0: まあ、こういった時期になるとね、うん、なんとなく、でも最近さプール入っててもさ、うん、急にその雷雨がひどくて、
1: あ、雷雨がね、
0: 雷雨ね
1: はい、はい、
0: もう上がりなさいって、
1: あー、ね、
0: ピカッと光ったらもう、うん、あの出なさいってなっちゃうんで、
1: はいはいはいはい、
0: そのままもう入れずに帰ったって人もいましたけどねこの間ニュース見てたら
1: 、まあ、気の毒に、
0: でもその、ね、あれこれありますけどもね、うん、
1: はいはい、
0: 7月のレトソンライブ配信、
1: うん、
0: 私の、
1: はい、
0: 7月25日土曜日、
1: はい
0: はい、19時半からという形になりますけども、もう早々に曲も決めておりまして、
1: はい
0: はい、あとはまあその順番だとかね、
1: うん、
0: いろいろな段取りをしていくわけですけどもね、
1: うんうんうん、
0: それはもう夏ですよ、
1: 夏、はいはい、
0: めっちゃ夏でめっちゃ懐かしいっていう夏まあ、夏かけで
1: 夏アイランドっていうのはないのね、
0: 歌いませんね私一人でやってもしょうがない話ですねそれは
1: ボスと二人で、
0: いやめてくれよこんなのおっさん2人で 何するの放送事故になる、
1: 放送事故
0: あんのにしてほし
1: い、
0: 楽しみにしていただきたいと、
1: そうですね、
0: 思いますが、
1: うん、はい、
0: はい、
1: 思いますが、
0: はい、うん、そんなところで今日はですね、
1: はい、
0: 後半のコーナーでは生歌歌います、
1: うん、
0: おそらもう新次郎さんからリクエスト
1: いただいて、はい、いよいよ大変お待たせしました、
0: 大変お待たせしましたけど
1: まあまあいろいろ、ね、
0: どれぐらいいけるかちょっと、うん、心配はありますが、
1: 普段ね歌ったことない歌だからね、
0: 歌ってないですしね、
1: うん、うん、
0: まあ、だからあの福山雅治さん、
1: はいはい、
0: ね、
1: うん、
0: だからあの曲がそういうスコールっていうタイトル、
1: うん、
0: っていうのを全然知らず、
1: あ
0: サビのどこしか知らなかったっ
1: ていうね
0: 感じですから、
1: うんうんうん、
0: まあ、あのちょこちょこっとね準備はしましたんで、うん、
1: はい
0: はい、それがもし、うまくいかなければ、
1: うん、いかなければ
0: 来週リベンジになるかもしれません
1: まあ何せね初めてのカバーなのでね、
0: そうですね、
1: はい、皆さんはねごあの多少のところは
0: そうですね、
1: はい、許していただけたら嬉しいなと思いますが、
0: うん、そういうことですね、はい、まああれこれありましたけども、うん、あれですね、そのあれですね、
1: どれですかね、
0: あの H3 ロケットとか、
1: はい、
0: あれ何回かちょっと失敗してましたけど、まあ、この間飛びましたけど、う
1: ん、はいはい、
0: JAXA のね、
1: うんうん
0: うん、だから JAXA ってなんか言い方がね、
1: うん、
0: JAXA みたいな、
1: なんでですか
0: だからあれそういうね、あのヘッドネームをずっと取ってるんで、
1: はいはいはい、
0: NASA もそうですけどね、
1: うんうんうん、
0: その JAXA が、
1: はい、
0: H3 はこの間もう軌道に乗せましたけども、
1: うん、
0: 昨日、
1: うん、
0: 新しいロケット成功しましたよ。
1: お
0: え、そんな打ち上げの話聞いてなかったけどなと思ったんですけど、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: あなた、
1: はい、
0: 今回のその丸いじゃないですか、建物じゃない、あのロケットって
1: ット、ね、
0: 直径が 1.8 メーターぐらいで、
1: うん、
0: 高さが 7.3 メーターぐらいのものなんですけど、
1: はいはい、
0: それが、
1: うん、
0: こう上がるわけですよ、
1: うん、
0: よってこうなんていうの、炎落ち着け
1: 落ち着け
0: バーっとこう上がっていくわけですよ、
1: はい、
0: それで、うん、11メーター上がったところで、
1: はい、
0: そのまま停止して、
1: うん、
0: でそのまま水平移動16メーターするわけですよ。
1: こうなったまま、
0: こうなったままってだから上に上がっていくじゃない、
1: うん、
0: バーっとこう上がっていくときに
1: 11メ
0: ーターぐらいで止まって、
1: うん、
0: そのまま水平に16メーター移動する、うん、そしてその後その移動した先のところに着陸するというのに成功しましたね。
1: そのまままた降りて
0: くる。あ、そういうこと、
1: へ
0: え、うん、なかなかじゃないですか、
1: なかなか、これだからなかなかやりよるな、
0: 将来の、うん、輸送に関して大変こう、
1: はい、
0: なんていうの、期待が持てるという、
1: うん、
0: まあ、そういう研究なんですけど、
1: はいはい、
0: イーロン・マスクさんとこの、
1: うん、
0: あのロケットさ、
1: はい、
0: 宇宙まで行ってまた帰ってくるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 成功したじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: あれとまあ同じことですよ、
1: へえ、
0: それを成功したっていうことは今後その宇宙に行って、うん、まあ、その H3 ロケットも新型のエンジンのね、
1: うん、
0: 安価でできるんだけども、
1: はいはい、
0: でも結局飛んでいったやつはもう海にそのまま着水するとかさ、
1: うん、
0: もう使えないわけじゃない、回収できないわけだけど、
1: まあ、まあ一回こっきりのね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: それが、うん、まあ、今後も使えるとなればという、ね、
1: はいはい、
0: 宇宙旅行に対しても、
1: ああなるほどね、うん、再利用ができると、
0: そういうことです。
1: ちゃんと帰ってくる来いよと、
0: うんうん、ロケットも SDGs
1: ですもん。SDGs、 まああれ一機飛ばすのにすごいお金かかってますからね。
0: 大変なことです
1: からね。そりゃね、それ一発こっきりじゃちょっとね、さすがに。
0: そう、はい、それにびっくりした。空に飛ぶものってそういうね、すごいことになってんだなと思って、うん、
1: あ、なるほど。
0: もう一つびっくりした、海外で、うん、昨日、
1: うん、
0: あの離陸したジェット機、
1: はいはい、
0: 旅客機ね、
1: うんうん、
0: が離陸して5分後ぐらいかな、
1: うん、
0: かなんかなんかすぐかに、
1: うん、
0: あの客室の窓が割れて、
1: うん、え、
0: うん、割れて、
1: うん、
0: でそこから人が、うん、人の体がさ、うん、頭とか上半身が
1: 吸い込まれちゃうからね。
0: でその人はシートベルトしてたんだって。
1: あ、はいはいはいはい、
0: で隣の奥さんが必死に掴んで、
1: うんうんうん、
0: よっぽど強い奥さんだなと思って。
1: そういうことじゃなく
0: で、まあ引き戻したっていう、みんなで引き戻したって。それが、うん、要はエンジンの一部の部品が、
1: うん、
0: あ、脱落して、
1: はいはい、
0: 窓に当たって窓が割れたらしい。
1: へ、
0: 飛行機乗るときエンジンより後ろは怖いし。
1: ま、窓際もあんま良くない
0: と。窓際はそれはもうそんなサラリーマンに言っちゃダメ。
1: ついついね、飛行機乗ると外見たいからさ、うん、窓際って行きますけども、
0: あんまり私行かないですけどね。
1: あ、はい、あ、
0: 新幹線とかでもね。あなたに譲ってますけどね。危険を察知した時に怖いから。
1: そういうこと。
0: そういうことじゃないですけど、はい、びっくりするようなことですよ、
1: いろんなことがあるね。
0: ありますよ。まあ、その中で皆さん早々にね、はい、
1: うん、
0: お集まりいただいておりますが、
1: うん、はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ご紹介しますか。
1: ご紹介いいですか。
0: もうちょっと話ありますけど。
1: なんだ、はい、手短に。
0: ああ、今年のサンマのね、
1: はい、どうもどうもどうも。
0: 競りに参加させてくれ。初競りがあったの。
1: はいはい、
0: はい、
1: うん、
0: 1キロいくらだったでしょう。豊洲であったんですけど、うん、
1: 何の競り。
0: サンマ、
1: サンマ1キロ普段はいくらなの。
0: 普段は普通に買えるじゃないですか。
1: いや、
0: ちなみに、うん、去年の初競りの、
1: うん、はい、
0: まあ、ご祝儀相場は、
1: うん、
0: だいたい片手ぐらいでしたね。
1: 1キロ5万ぐらい。
0: 1キロ
1: 1キロ5万ぐらいってこと。
0: あ、じゃあ今年いくらですか。
1: 10万。
0: ああ、時。誰も私は5万でうんとは言ってませんからね。去年は50万。
1: あ、そういうことね、う
0: ん、じゃあ今年は、は
1: い、今年は100万、
0: はい、
1: お
0: お、やったな。
1: 何、
0: そこまでサンマ強くない。
1: さすがに
0: 今年は70万だって、うん、1キロ、
1: それは何、過去最高ってこと。
0: いや、過去最高。
1: へえ。
0: でそのまあいろんなサイズがある中で、うん、最も大きいものが 170g ぐらいのね、
1: うん、
0: サイズだって、
1: はいはいはい、
0: でこれ1匹あたりね、うん、で計算していくとなんか12万ぐらいになるらしいんだけど、
1: うん、
0: その、まあ、バローっていうスーパーがありますけど、
1: あ、はいはいはい、
0: あ、岐阜県に本部あるんです、うんうん、私も何度か行きましたけども、
1: うん、
0: そこのまあ横浜の方のお店で1匹、まあ、特別価格の1万円、
1: うん、
0: 税別で売ると、うん、
1: へえ、
0: そりゃでも一桁違うもんね。
1: まあね、うん、何でも初物っていうのはね、昨日と同じものでもなんかね、年を越しただけで、
0: そういうことですよ、
1: 初物と去って。
0: まあでもあの、ね、今年はそれなりにね、はい、去年の水揚げよりはちょっと少なかったけども、
1: うん、
0: 結構いい、入荷量で、
1: うん、
0: まあ、北海道のね、うん、釧路の方から入ってきたそうですけどもね。サンマも強気の飯とるやな。サンマって結構さ、しっかり見たらさ、うん、結構怖い顔してるよ。
1: まあそうですけどね、うん、口こんなに尖ったんですね。
0: そうそう、
1: シュッ、
0: あの唇の先っぽが、
1: うん、
0: くちばしの先っぽが黄色いものを選ぶといいですね。もちろん目もそうですけどね、
1: うん、黄色い方がいいの、肝臓が悪いわけじゃない。
0: 誰が飲みすぎとるサンマが。何を当てにして飲んどんですか、この人たちは。
1: いやいや、知らんけど。
0: その頭の上から、うん、頭をずっとこう流線形じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: の後ろにこう肩がちょっと盛り上がるぐらいの感じのものが、うんうん、あの身のつき方が良くて、
1: うん、ああ、なるほどね、
0: いいっていう形なんで。あれ顔だけさ見たらさ、
1: うんうん、
0: ギャオスに似てるよね。まあ、ゴジラとかに出て
1: る。お魚って結構そっち系ですよね。
0: まあそうですけどね。まあ魚のことはこちらさんに聞かないと。もうそこ引き網の女王ですから。
1: いやいや、鳥貝女王ですから。
0: まあそこまで、はいはい、ということでじゃあご紹介していきましょう。じゃあ皆さんの
1: ね、はい、まずじゃあ YouTube の方からねご紹介していきたいと思います。進次郎さんです。岸井様、さゆさん、皆さんこんばんは。進次郎です。今夜もよろしくということでね、はい、そしてチャーリーシーさんです、はい、こんばんはです。最初の1時間こちらで参加させていただきますといただきました。はい、はい、そして進次郎さんね、今日はオープニングから画像が綺麗ですというふうでね、
0: いろいろやりました
1: 頑張りました
0: 寝ずに頑張りました
1: 頑張りましたよ、もうほんと必死ですよ、ね。チャーリーシーさんもね、関西地方開けてますよってね、うん、梅雨がね9日ぐらいに開けましたということでした。そうなんですね、はい、はい、そして美賀子さんかな、はい、ね、中山さん、なえさん、そして、はい、たまたまこさんもね来ていただいてます、はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、皆さんよろしくお願いしますというふうにね、はい、そして新庄さんね、はい、リクエストよろしくお願いしますというふうに
0: ねプレッシャ
1: ーバラードの名曲で好きな歌ですとね、はい、ケイシーさんの味のある歌を期待してます、リラックスしてどうぞというふうにね、
0: 味って言えば味も取れないんだよね今、はい、まあ、どうぞ、
1: はい、はい、そんな感じでね、はい、これは味覚のかな、納豆が苦手だったのに食べ方を教えてもらったら食べれるようになりました。
0: それは良かったですね。
1: それは良かったね。
0: 大人への一歩ですね。
1: 大人への第一歩でございます。はい、はい、そんな感じですかね。はい、はい、そして
0: メロファン、
1: メロファンの方ですね。はい、はい、ラッキーちゃんが第一号でございます。はい、ケイシー様、さあさあこんばんはとね、7月12日誕生日です。あ、おめでとうございます。元気と仕事と健康な年にしていきますので頑張っていきますというふうでね、よろしくお願いしますというふうでね、和感を診断してほしいですというふうで、後でねちょろっとだけやらせていただきます。はい、そして猫ビーロさん来ていただきました、こんばんはです。
0: 昨日ライブお疲れ様でした。
1: お疲れ様で
0: した。初ライブだって書かれてましたね。
1: なるほどね。はい、そして美香子さんもね、今日は通常運転だねって、先週はアーカイブでも見れなかったですっていうので、そうなんですよね、皆さんご迷惑をおかけしました。そしてダーハマさんです。ケジーさん、マサヤさん、こんばんは。今夜もよろしくです。
0: こちらこそよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、はい、そしてみどりさんです。はい、はい、皆さんこんばんは。水曜日の引っ越しのため、ね、追い込み作業しているので、今夜はラジオ状態で作業しながら聞かせていただきます。
0: ありがとうございます。
1: とんでもない忙しい中 ね、本当にね、聞いていただけるだけでもありがたいです。
0: 今日はね、いつもその後半のコーナーで、うん、今週のアニマルトピックス、準レギュラーで出ていただいておりますけども、はい、まあ、そのお引っ越し作業もあるということで、ね、託された動画、はい、文面もありますんでね、うん、そちらをご紹介していきたいと思っております。
1: はい、
0: その後にね、ちょいとまた、うん、リーディングのコーナーもやってるんですね。
1: 少しねやらせて、皆さんのね、はい、金運なんかを見ちゃおうかなっていう風で、
0: もう寝れないもう寝れない
1: っていう風ですね。最後までお付き合いいただけるとありがたいです。はい、はい、そして美賀子さんがね、ピンクが似合うねっていう風にね、はい、いただいてますよ。はい、はい、そしてゆかりんさんです。はい、はい、こんばんは、んこんばんは、ね、愛知県は梅雨明けまだですね
0: ですよね。
1: 今夜もよろしくお願いします。
0: こちらこそお願いします。
1: はい、そしてみかこさんね、うん、実家に戻って数週間経ちますというふうでね、はいはいはい、うん、新しい生活頑張ってください。はい、はい、そしてこちゃさんです。けし、はい、さん、まさやさん、皆様こんばんは、まあね、3年ぶりのキャンプに行ってきました。楽しすぎたというふうでね、
0: SNS に上がってましたけど、はいはいはい、ラザニアめっちゃ美味しそうだった。
1: 美味しそうでね、うん、本当に素晴らしいでございます。はい、もうね、楽しいことね、いっぱいして、
0: そうですね、
1: 英気を養ってください。はい、はい、そして伊藤番長さん来ていただきました。こんばんは、伊藤番長さんね。はい、最後までゆっくりしててください。はい、はい、ケイシーさんがロケットに乗ったのっていう風でね、いただいてますけども、はい、
0: 乗ってみたい
1: 乗ってみたい、うん、ね、はい、そしてで、そうですね、イクルンさん来ていただきました。
0: ありがとうございます。
1: はい、バレーボール見てます、頑張れ日本ということでね。
0: そうですね、バレーやってますね、はい、今ね、
1: うん、そちらの方もね、ぜひ皆さんね、しっかりとね、うん、応援しながら、まあね、消しずばもゆっくりと見てってください。
0: そうですね、また近々ね、うん、こちゃさん、イクルンさん収録の方ありますんでね、はい、はい、よろしくお願いします。
1: またよろしくお願いします。はい、そんな感じでござい
0: ます。からね、はい、移動もお気をつけてという形でございますけども、うん、はい、まあ、そんな風でね、うん、まあ、サンマも今の時期からっていう話じゃないですか。
1: はいはいはい、
0: いや、冬にさ、うん、大間でマグロが取れるっていうのは有名じゃない、
1: うん、
0: まあ、あれも回遊してるからさ、でその行く途中、行く途中というか日本海側をこう抜けていく人たちも結構いるわけですよ。 はいはいはい、その山口県で結構今の時期に取れるようになって、うん、安定的に取れるようになってんだって。
1: へえ、
0: うん、だからもちろん冬の大間っていうのもあるけど、また大間からちょっと寒くないかいっていう話になって、うん、寒くないかいって南に下るかいって言ってまたクロマグロが南下していく時とか、うんうん、そういう、まあ、あの戻りガツオとかっていうのと同じようなもんで、
1: あ、はいはいはい、
0: うん、だから冬に行ったものがまた戻ってくるのもあるし、うん、その冬に向けて向こうに上がっていく時に、うん、あの下関のああいうところで上がったりすると、うん、フグとかああいうのも上がるから、
1: うん、
0: 一つ のこの時期はもう山口っていう風に提唱されるようになるといいですねっていうのを言ってましたけど ね、
1: なるほどね、うんうん、やっぱ意外にね、どこで取れるで何々のフグとか何々のサンマとかね、やっぱなりますから ね、 ね、うん、海は一個なのにおかしいね。
0: そういや、あなたの言い方の方がおかしいと思 う、
1: そうですか
0: けどね、
1: はい
0: まあ美味しいもの食べてね、
1: 美味しいもの食べて、
0: あ、まあ、うん、あの体を作らないといけないということで、
1: うんうんうんうん、そうですね、
0: そうなんですよ、うんうん、私もそういうことはコチャさんから学ばせていただいて腸内フローリストですか。
1: 腸内フローリスト、そうね、うん、腸でできてます
0: すごいよね、うん、底引き網もやるし腸内フローリストも、
1: はい、
0: いろんな資格をね、
1: うん
0: うん、まあ、お持ちなんですけどね、
1: はいはい
0: はい、はい、まあ、いろいろと自分のね人生にもそうですけど、う
1: ん、はい、
0: 持ってる資格でね人をこう、うん、幸せにするとかね、うんうんうんうん、できることっていうのはやっぱり素晴らしいなと、
1: ね、
0: スキルがあるっていうかね、
1: うん、
0: 一度身につけたもの、人間でさ、よくもう私いろんなものを失ったわとかさ、うん、いろんなこと言うけど、うんうんうん、いやいや、あなたが経験したものは全部スキルで持ってるからっていうね、そう思うと人間って宝の宝庫なのよね。
1: まあね、本当にその、うん、いろんな今ね、割とこう教えてくれるところがあったり、資格を取らせてもらったりとかさ、はい、自分が興味があることにどんどんとこうちゃんとそれを与えてくれる場所っていうのが、うん、探せばいくらでもあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、だからみんなもね、どんどん興味を持ったものはね、うん、いろんなところにねこう、うん、アンテナ張ってね伸ばしていかれるといいんじゃないかなというふうに思いますよね。
0: そう思って、
1: うんうん、
0: 私はやっぱりあのね、ワンちゃん、うん、猫ちゃんたちがアンテナ高いじゃないですか、
1: はいはいはい、アンテナ高いね、
0: 通信網
1: は、はい、
0: この間うちの近くのスーパーに行って、
1: うん、
0: その後あのホームセンターまでちょっと歩いていくかって、
1: はいはい、
0: ちょっと頑張っていこうと思って、
1: うん、
0: 歩いていったらさ、
1: うん、
0: まあ、歩道の横は道路ですね、もちろん、
1: はいはい、
0: そこちょうど信号が赤で、うん、車が止まりかけるんですけど、
1: うん、
0: ワンボックスか、
1: うん、
0: ふと見ると、
1: うん、
0: 柴犬と目が合うわけですよ、うんはぁと思ってさ、それがさ、
1: うん、
0: 運転席にいるわけよその柴犬がなんかイメージとしてブレーキを踏みながら低速で止まりながらこっちを見てるみたいな感じだ、うん、と思うやん、思うやん。でちょっと待てと思ってさ、
1: うん、
0: 近くまでこう歩いて行って、
1: はい、
0: チラッと見たらさ、
1: うん、
0: もうさ、
1: うん、
0: おっさん何やっとんのと思うけど、
1: うん、
0: 運転席のさ、
1: うん、
0: ハンドルと自分のお腹の間にさ、
1: うん、
0: 柴犬置いとんの。あ昔よくそうやって運転するお父さんおった
1: ね。はいはいはいはい、ありましたね。
0: びっくりしたわさ。
1: 危ない。
0: 危ないでしょ。
1: お
0: で結局そこからスタートして、
1: うん、
0: 信号青になったらその人は左折していくわけですよ。
1: はいはい。
0: その時も、うん、犬は真ん中。
1: 危ない。
0: ハンドルを切りながら。
1: はいはいはい。
0: この人は愛情ねえなと思って。
1: 本当だよ。それでほら、昔は子供を、ほんとそれこそね、子供をここに乗せてて危ないっていうことでさ、うん、禁止になったりとかあったじゃないですか。犬だって一緒やろって思うよね。
0: でさ、その、うん、まあ私はまだ横断歩道は赤だから、
1: うん、
0: その車が曲がっていく左折が優先だったので、待ってるじゃない。
1: は
0: い、
1: うんうんうん、
0: あ、来た来た、あの車だと思ってるさ、
1: うん、
0: また柴犬がさ、こっち見てさ、ガン見しとん。本当に。柴犬左折しとるわ
1: 意外に柴犬の方が実はハンドル握ってたりしておっさんは後ろでクッション代わりだったり、
0: あ、そういうことか。ちょっと足届かんからおっさん後ろ座っとっ て、 って
1: そうそうそ う、 そう、足だけねおじさまら係だったりとか。
0: 昔うちの母も親もね、うん、あの背中に座布団引いてね、
1: うん、トラックとかね、
0: そうそうそう、
1: 本当体ちっちゃいとね、うん、ね
0: びっくりしたな。
1: いやでも危ないよ、
0: 危ない、
1: 実際ね、
0: うん、やっちゃダメよねっていうことなんだけどさ、
1: 本当に、うん、
0: その何かあった時に一番飛んでくの犬なんだからさ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、う
0: ん、で窓開いてんだもん 余計でしょ。
1: 自分はさシートベルトしてるからいいかもしれんけどさ、うん、たまらんよね。もしもってことあったら、
0: そういうね、何か心配なことがなければいいから、うん、いいけどとは思って、
1: うん
0: うん、でその後はあのちょっと河原のね、うんうんうん、遊歩道行ったの、うん、そしたらさ、うん、今度あのプードルちゃん、
1: はい、
0: 歩いてくるわけ、うんうん、散歩されてくるわけ、
1: はいはいはい、
0: もうね15メートル向こうからね、うん、ガン見、もう体前行くぞみたいな
1: 匂いがした
0: ね。あれが匂いよ。
1: いやいや、
0: で飼い主さんがさ、うん、距離を空けて俺の横を通り過ごうと、うん、強いようとするんだけど、うん、
1: はいはいはい、
0: 犬はさもう思いっきり引っ張ってさ、
1: ぐいぐい、
0: ちょっとそれリード危ないですけどぐらいの感じ。
1: 首締まりますけどみたいな。
0: 分かった分かったよ、分かって、気持ち分かったから散歩行ってらっしゃいって心の中でなだめてさ、いろんなあのガン見されました。
1: まあね、うん、あのみんなのアンテナが高すぎてね、ケージの匂いを仲間だみたいな。
0: 割と私の手のひらってね、あのトウモロコシの匂い誰やん、肉球とは違うかな。
1: もうね、こちゃさんもね、この前運転席に乗せてたワンコが落ちてきてびっくりしました。
0: そんなことあった。
1: 危うく事故になりそうでした。それも怖いね、なんかびっくりしてこう出てきちゃったんだろうね。すごいな、
0: 本当怖いな、
1: 本当にね。猫美容さんもね、柴犬ちゃん自分が運転してると思ってるかも。
0: あれでサングラスしてたらびっくり。
1: いやいやね、本当でも可愛いけど運転するときはね、うん、あの自分たちの身の安全だけじゃなくてね、やっぱり愛犬のね安全もしっかりとねしていただきたいよね。怖い怖い、
0: うん、逆に本当ね、こちゃさん言われてみたいに、うん、そんなことがワンちゃんが落ちてきたりね、うん、周りにも迷惑ですからね。
1: そうそうそうそう、うん、本当にえらいこっただよ、怖っ、ね、びっくり。
0: 私はちゃんと自覚自覚、まあ、いやいや自覚してますわん。
1: もうね、慌てて窓から飛び降りないようにだけしててくださいということ。
0: テレビの CM 見てるとね、あの白い柴ちゃんがね、うん、あの飛行機からパラシュートつけて飛んでくやつがありますよね。あれどうやって撮っとんのかな、
1: ね、本当にゆかりさんもね、運転するときは安全につなげておいてほしいですよね。
0: 本当ですよね。
1: 窓開けないとかね、うんうん、やっぱりあの犬によっては酔っちゃう子とかいるからさ、ちょっと窓開けといてあげる子もいるけど、そうそうそう、やっぱりそれ以上下がらないようにちょっとだけ鼻先だけね出るようにするとかさ、やっぱりいくらでも安全対策ってできるはずなのでね。
0: できますからね、
1: うん、
0: まあ、気をつけてね、うん、いただきたいわけですけどね。
1: 本当本当ね、はい、はい、たまたま子さんがね、うん、初トウモロコシをこの間さいざわさんの配信を聞きながら食べました。なんかすごい情報がすごいんですけど、もう初トウモロコシとボスというね、
0: もうものすごくパーソナルな。へ、それはそれは。まあいい時期になりましたね。
1: ね、はい。うん、小春さん来ていただきました。こんばんは。遅刻ですが参加です。
0: ありがとうございます。
1: ね、後でアーカイブは配信させてもらいますね。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。ゆっくりしていってください。はい。はい、
0: あれなぜあの、うん、朝どれのトウモロコシっていうか分かりますか？夜中からあの収穫するんですけど。
1: 朝が一番糖度が高いからじゃない
0: の。朝になっちゃうともう糖度が下がってくるんです。
1: ああ、下がっちゃうからね。うん、うん、うんうん。
0: そうそうそうそう。そういうことですね。う
1: ん、ね。
0: まあね、美味しい食べ物の時期にもなってきますからね。
1: トウモロコシね、うん、レンチンするとまたね美味しいですよ。まあ
0: そうですね、
1: ホクホクでね、うんうんうん、はい、
0: はい、
1: うん、
0: まあとにかく暑さ対策もしながら、
1: うん
0: うん、あの体調管理もねしながらということでね、はい、皆さんお過ごしいただきたいと思いますけどね、うんうんうんうん、
1: はい、
0: はい、では、うん、あ、この後は、はい、ダマさんのコーナーの方にね、
1: うん、
0: 進んでいきたいと思いますが、あなたの方の準備はよろしいでしょうかね。
1: はい
0: は
1: い、大丈夫ですよ。
0: 大丈夫ですか、
1: はい、
0: ではでは、この後は田浜さんのお互い万歳のコーナーです。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、この暑い中も皆さんパフパフされてますでしょうか。はい、ありがとうございます。
0: はい、パフパフパフ、ご賞はありがとうございます。猫春、ね、さんは庭でセミが脱皮していて夢中になっていたそうです。素晴らしい。
1: あ、でもそれなかなか ね見る機会が、
0: そう、うん、ないからね。無事に脱皮はできたんでしょうかね。うん、すごい、なかなか飼っててもね見る機会がなかったりするじゃないですか。
1: まあそうね、感動しますよ ね、
0: う
1: ん、最初まだねこう鼻も、うん、羽もあまり乾いてなかったりとかね。それはそれは、
0: う
1: ん、動画で撮ったら見せてほしいですけどね。
0: 撮ってたらね、うん、はい、YouTube でもねチャーリーシーさんもたまたまこさんもパフパフパフといただいてます。ありがとうございます。はい、はい、ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは。世界のダーハマです。前職の開発時代からのご縁で今でも仲のいい友人と北新地のクジラ料理専門店の新道園でクジラ料理のフルコースを堪能しました。うん、昔親父が尻尾の部分をお化けと言ってよく酢味噌で食べていたし、うん、僕も小学校の給食でのクジラの甘露煮を懐かしく思い出しました。はい、ケイシーさん、クジラは好きですかと。
1: クジラね、うん、確かによく食べましたね。
0: あーね、
1: で、うん、あの学校給食にもよく出ていて、そのクジラが、
0: うん、
1: あのよくみんなね、
0: うんうんうん、
1: あ、なんだ今日あれじゃん、靴の底じゃんって
0: 言
1: って
0: 靴の底。あ、
1: 硬かったんだよ、あのステーキみたいな感じなんだけど。
0: まあ私も食べたけど唐揚げみたいにして、
1: あ、
0: うん、ね、食べてましたね。うん、好きでしたよ、美味しかった。
1: それで食べるのと、あとベーコン、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: ベーコンはうちでよく食べましたし、
0: はいはいはい、
1: あとクジラの缶詰もね、
0: うんうんうん、
1: よく食べましたかね。だからクジラ専門店とかそういうところは行ったことはないけど、
0: うん、
1: うんうん、いや、もう普通にありましたよね、あの頃は。今は本当高級魚になってるからね。
0: ああ、はいはいはい、うん、そうですね。
1: なかなかこう食べられる機会がないというか、うんうんうん、売ってはいるけどね、結構いい値段しますからね、うんうん、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: ね、
1: はい、そんな感じで、ね、あの、うん、あれですよ、その美味しいものはいっぱいクジラの中にはね、
0: うん、
1: あるんでね、
0: はいはいはい、
1: クジラの数も結構今はもう戻ってきてるし、マグロの数も戻ってきてるしね、いい感じだと思いますけど ね、
0: うん、はい、カールさんがね、うん、まだ最中ですがカニたかられて諦めました。脱皮中に蚊取り線香も炊けないし、体につける虫除けにめげずに蚊が来るとあとは私が見てることで脱皮に失敗したら悲しい。そんなことは、まあ、緊張するみたいな、上手に脱げなかったらどうしようみたいな。
1: 背中にジッパーついてますね
0: ね、え、
1: 面白いね、
0: 面白いね、ゆかりさんも、ね、給食でカチカチのクジラの煮物を食べました
1: でしょ。
0: まあ硬いっちゃ硬かったかな。たまたま子さんもね、8年もと土の中にいるなんてすごいな、私にはできないよ。それはなかなか普通の人にはできんな。
1: できますね。
0: はい、まあ、そんなこんなで、
1: はい、ではでは、じゃあ田浜さん、うん、ちょっと画面も切り替えていきますね。
0: はい、
1: はい、じゃあ画面先に切り替えましたので田浜さんをお呼びいただきたいと思いますですね。さあどうだ、
2: こんばんは、
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: 今日はちゃんと男前映ってますか。
0: 男前映っておりますよ。
1: めっちゃイケメンじゃないですか。
2: あのチューしたくなる唇も歌ってますか。
0: ちゃんと5個も光っておりますね。
1: あんたも失礼やな。
0: いやいやいやいや、おいやだって本当にこう素敵に光が当たってて、
2: 今日もテカテカですから。
0: テカテカね。もうね、はい、
1: はい、お願いします。
0: はい、お願いします。はい、
2: お願いします。はい、クジラってね、なかなか食べることな、うん、なかったんですけどね、うんうんうん、たまたまそういう店があって、
0: はいはいはい、
2: で、まあ、道場のって店があって、それの新店舗ができて、そこまあね、うん、お呼ばれに行って、まあ、いろんな食べ方ね、あの刺身から始まって、
0: はい、
2: まあ、コロのね、おでんみたいなやつがあったら、うん、あとはその赤身のステーキとかあって、結構、はい、いろんな、あ、こんな面白い食べ方あるんやなって言って、懐かしく、はい、食べてきました。
0: はいはいはい、は
1: い。いや、それはなかなかのね、うん、経験で、うん、でもいいお値段するんじゃないですか。
2: 1万5000円ぐらいですね、多分一人。ちらっとお勘定、お勘定時間のね、メニュー表見たら、はい、コースは。
0: すごい、1人1万5000円。
2: いやいやいや、まあまあ、まあまあそん、まあ、北新地やからそんなもんちゃうかな、
1: まあまあ、確かに、場所がね。そういうもんですけど、いやでもね、そうやってまあの初期払いじゃないですけども、うんうん、まあたまにはそういうねものをこう食してっていうのも、
2: そうです、
1: うん、ご褒美としていいですからね。
0: はい、うん、はい、バンさんがね、うん、あさってクジラの初刺しが届きますと、
2: う
0: ん、
2: お
0: お楽しみというふうにね、
1: 初の、うん、
0: すごい ね、 ね、小春さんもクジラ好きとかね、うんうん、新次郎さんもね、給食にクジラ肉が出たことをかすかに覚えてますね、うん、はい、チャーリー・シンさんはね、クジラのコロ皮の部分、子供の頃よく食べてましたっていう、
1: あ、そうそうね、そういう方も ね、
0: ね、結構皆さんね、あれこれ食したことはあるみたいです。
1: だってクジラって本当に捨てるところがないぐらい、いろんなもん、ヒゲとかねもそうですし、で油分に関してはろうそくの、うん、まあ、油として ね、 ね、使ってたのがね、すごいじゃないですかね。
2: なんか給食の時に食べたらあんまりいい印象ないですね。なんか硬くて、
1: そうそう、
2: なんかその、はいはいはい、さっき誰かが言ってたね、うん、唐揚げみたいなやつはなんかほんまに犬の糞かみたいな感じで、コロコロコロコロなって硬い、おまけに硬いし硬いし、なんかね、そんなイメージがありますわ。
1: もうダンハマさんだったらどう調理しますか。
2: いやいや、もうぶっこんで煮るんが一番美味しい。
1: 茶色にする
2: とね、茶色に、もう茶色は正義ですから。
1: はい、ね、そんな、はい、食のね、はい、お話をしていただきましたが、
0: はい、
1: 食のプロフェッショナルダーマさんの番組は毎週水曜日 FM ギグの A チャンネルで23時から23時半放送されております、はい、ダーマのラジオ万歳、はい、こちらの大人気コーナーでございますね、
0: はい、
1: ダーマさんのダーマイツのコーナーで、
2: はい、
1: はい、それでは今週ですね、7月15日放送分のダーハマイーツのご紹介をお願いいたします。
2: は
1: い、
2: 今回はイカとブロッコリーのマヨ炒めですね、うん、はい、まあ、マヨネーズを調味料の代わりに使って、まあ、作ったら意外に簡単に美味しいものがすぐできたんで作りました、
1: うん、なるほどね、はい、うん、これいろいろとねシーフード関係いろいろ入れていただいていて、
2: はい、
1: うんうん、シーフードとゴーヤの炒め、マヨ炒めっていう形で私紹介してましたけどね、まあどちらにしてもイカちゃんも入ってるっていうことなので、
2: はい、
1: うん、
2: そ
1: うです
2: ね、
1: うん、はい、まあ広い意味で言うとね、うん、海は広いですとシーフード
2: い
1: い。はい、これねでも、うん、ゴーヤがまたいいわ、
0: うん、
2: はい、
1: ああ、
2: こうブロッコリーじゃイカとゴーヤでしたね、
0: ゴーヤですね、
2: はい、
0: はい、
2: すみません、はい、
0: いやいやいや、
1: この季節ですね、やっぱりゴーヤのいいのは、
2: うん、そうです、はい、
0: ね、すごい、やっぱこのゴーヤの苦味とね、うん、イカとかエビの旨味がすごいマッチして、はい、すごい美味しかった、
1: そうそうそうそう、だからシーフードのこうなんか塩辛いような味になるのかなと思ったら、はい、そこをマヨちゃんが、
2: うん、マヨちゃん、
1: マヨ、マヨ、
0: マヨ、マヨが
1: 進んで、
2: マヨ取りまって、取りまとまって
1: くる、そうなんですよ、そうなんですよ、
0: ね、
1: でそこ にゴーヤが、うん、ちょっと待たんかいちゃんとわしの言うこと聞かんかいっていうぐらいのいい
2: 俺の存在をちゃんとアピールさせろ、
1: ね、そうなんですよ、
0: うんうんうん、そうそうそうそう、もうね、
1: これね、だからこれからの時期にもう抜群にいいですね、
0: はい、
2: はい、
0: うん、あ、そうですね、これまた冷凍のシーフードなんですよね、入ってるのが、
2: あ、そうです、はい、ね、もう安い安いを使って、
0: うん、
2: あ、いろいろ入って398円が出たんで、ゴーヤも今はね、うん、550円、特売で158円、通常198円から、
0: うん、
2: まあ、お安いし、このコーンカも89円かなぐらいだったところで、
0: あ、
2: パパッと、
1: はい、
2: まあ、色目よくするために黄色入れて、
0: ね、はい、皆さんね結構ゴーヤが好きという風でね、いただいてますのでね、はい、うん、マヨネーズなんですねという風でね、イカもゴーヤも好きです、絶対これはビールですね、はい、ってこちゃさんが
1: もうね、コメントから、あ、うん、これはこちゃさんねっていうのを読み取って
0: そうそう
1: そう、ね、いやいや、これね、うん、皆さん、うん、写真を見ていただくと、
0: うんうん
1: うん、こう縁の方にちょっとね、なんていうかな、オレンジっぽいのありますけど、
2: オレンジっぽい、
1: これ決して
0: エビ、う
1: ん、エビだとか、
2: あ
1: のカイちゃんの、はい、色合いなので、うん、決して人参という
2: 決して人参ではありません
1: 、入れるわけない、入れるわけない
2: 入れるわけない
0: ね、ゴーヤのマヨネーズ食べたいとかね、うん、皆さんね、美味しそう、夏に元気が出そうですね、
2: は
0: い、
2: ます
0: っていう風でね、いただいてますね、あ、ごめんなさい、
2: 番組中では多分ゴーヤの、ね、健康につ、うん、ね、ついても喋ってたと思うんで、
1: はい、はい、そうですね、
2: 夏にせっかくいいね、夏野菜には、うん、 ぱり。
1: そうなんですよ ね最近のそのダーマさんのダーマイーツのコーナーはレシピだけではなく、うん、その、
2: はい、
1: 作り方という部分ですね、
2: はい
1: うん、それも説明していただいていて、はい、そしてさらに、うん、その食材に関する栄養価だとか、うん、あるいはその調味料に関する、うん、そのちょっと科学的なね、
0: うんうんうん、
1: これがこうなってどうなってこれで味がこうなりますっていうね、
0: うん、
1: お味の手品足やなと思う
0: まあ手順もしっかりね、はい、調理時間とかね、うん、炒める時間とか、はい、そういうのもね、うんうん、しっかりと放送していた、ね、読んでいただいてるので、はい、本当に皆さんでもねぜひぜひ簡単にね作れるのでね、は
1: い、これ、はいそうだだからこちゃさんがさ、
0: うん、
1: あビールですねっていうので湧いてきた、う
0: んうんうん、湧いてきた
1: とここに鳥貝、
0: うん、鳥貝なんてですか新鮮な鳥貝
1: もうなんかもう頭から今離れない
0: ね車大作さん来ていただきましたよ、は
1: い、ありがとうございます。
0: 今日は缶のコーンと、冷凍枝豆を使って炊き込みご飯を作って食べたと、
2: うん、
0: 炊き上がり後バター入れて粗挽き黒胡椒かけて食べるとあこれも美味しそうですね。もうねお腹空いてきましたとかね夏バテに良さそうってね、皆さんね、みかこさんもねこの食べ物だとお酒は何が合うかなっていう風で、
1: うんうんうん、やっぱりビールですよね
0: ビールですか冷たく冷えたビールを
2: ね、
0: あごめんなさいちょっとさちょっと
1: こちゃさん鳥貝恐怖症って
0: かわいそうにねゴーヤとマヨネーズって合いますよねっていう
2: ね、
0: ね、うん、うん、本当美味しそうで、まあ、美味しかったです
1: そうですね、うん、いろいろとそういった細かいお話もね、はい、番組の方でしていただいてますし
2: パッとねできるんでね、
1: はい、そうですよ ねダーハマイーツのね真骨頂ですからね
0: ね、
1: そこ
0: も本当に
1: 毎週各テーマに沿ってもいろいろお話をしていただいておりますので、
0: はい、
1: ぜひぜひね、
0: うん
1: お聞きいただきたいと思います。
0: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、同じ水曜日の A チャンネル18時から18時半ですね、
0: うん、
1: はい、こちらとゆくるのトークキッチンという形になりますので、はい
0: ね、
1: はい、そちらの方もぜひ、ね、またね、うん、皆さん、
2: はい
1: はい、ご視聴いただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、今日もね、とっても爽やかなイケメンで登場していただきましたガコさんでございますが、
2: はい、5校が指しますから
1: はい、ありがとうございました、はい、じゃあこの後またゆっくりお飲みくださいませ、
0: はい、
1: ありがとうございます

radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie. 静かな夜にはふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: はい、それではここからシティポップの貴公子ケイシーさんがマサイさんのコーナーをご紹介していきたいと思います、
1: ね、まあ、新しい CM ですね、
0: これはね、
1: はい、素晴らしいね、新曲の CM が出来上がりましたので早速流してみましたというところで、
0: はいはい、ということで、はい、じゃあマサイさんの赤のコーナー、はい、ちょっと画面を切り替えます。
1: はい、お願いします。はい、はい、今週の和感ということでね、はい、はい、和感ね、260の宝と13の波というところでやっております。はい、これの組み合わせでね、毎日のそれぞれの個性も見るんですけども、こういった風にね、日にちですね、その日にどんなエネルギーが流れてるかっていうね、そこをね、はい、しっかりと見ることによってね、日々をね、健康に楽しく皆さんにとってね、いい一日が過ごせるようにっていう風なね、そういった風なこともできますので見ていきたいと思います。はい、7月13日明日からですね、明日からの1週間、7月19日までの1週間の、運気でいきますと、これがね、春の雨、先週は春の雨の前半というとこだったんですけど、今週はね、後半ということで、はい、もうね、その後の、夏の風の季節に入っていきますけども、その前のやつですね。で、心の檻ね、よどみですね、これをね、洗い流すといいですよっていうね、この1週間ぜひね、皆さんやっぱこの半年間ね、1年かけ続けてきたと思うんですよね。そうすることでちょっと疲れが来たりとか、こう急にね、暑くなってきたりとか、寒暖差でね、体調もね、ちょっと崩しがちだったりしますので、はい、ここで一度ね、リフレッシュ、今週はもうリフレッシュの時間をね、ぜひね、取ってみてください。お忙しい方でもね、ちょっと自分にとって一番ね、リフレッシュできるような時間をね、うん、取っていただいて、一日どっか出かけるもいいし、こちゃちゃんみたいにね、うん、キャンプに ね、大好きなキャンプに行くっていうのもね、うん、ありだと思います。
0: こちら食べに行くのもいいし ね、
1: ぜひね、そんな時間を過ごしてみてください。そうすることによってね、後半戦も非常にね、いい運気の流れをつかめるかなと思います。はい、はい、その中ね、今週のラッキーデーということで、これはね、今週は2日あります。7月15日水曜日と7月19日日曜日の2日間となります。はい、7月15日の方が、うん、根が218波10というふうでね、はい、杉良太郎さんとか阿木陽子さんね、中井貴一さん、高島玲子さん、うん、こんなようなね、方たちが、同じエネルギーを持ってるんですが、この日は春の雨と夏の鏡ということで、うん、現実と向き合い、明確な答えをっていう風でね、この日7月15日はね、見極めが大事と来ております。はあ、はい、ですのでね、ぜひね、今自分にの、まあ、なんていうか、目の前にあるカードを全部眺めてみてね、うん、でその中でこう、なんていうかな、いるものいらないものみたいなことをね、しっかりと見極めるといいんじゃないかなと思います。うん、それがね、できるのが、向いてるのがこの7月15日ですのでね、はい、ちょっとなんかね、洗濯したいし、こうぐずぐずっとしてるなっていうの時あったら、この日にね、ちょっと全部すっきりとさせてみるっていうのもいいかもしれません。はいはい、そしてもう一つが7月19日ですね、うん、日曜日、はい、これはね、根が222波1ということでね、うん、このね、夏の風が、健在意識、潜在意識どちらも持っているっていう日がなんですけども、このね、夏の風っていうのは非常にね、直感力とか霊力みたいなね、そういったものが、エネルギーが高い方が多いんですけども、まさにね、こうね、三輪明宏さんも同じな、宝を持ってらっしゃいます。
0: はい、何を言う
1: 、ね、先日ね、お亡くなりになりましたけどもね、うん、あの方 の、 このなんていうの、スピリチュアル的なものにね、すごい救われたって方もすごく多かったんじゃないかなと思います。うん、はい、そして、同じようにね、持ってる松坂桃李さんとかね、大島優子さんなんかもこのね、波一対局、そして夏の風っていうのね、感受性だったり直感伝えるっていうね、そんな風なエネルギーを持っているので、うんうん、この日はね、執着心を捨てる、そしてマイナス、ね、エネルギーを解き放つって、ね、そんな一日にしていただけるといいかなと思います。はいはい、ぜひね、7月15日と7月19日、はい、この2日間でね、15日はね、見極めが大事、現実と向き合い、明確な答えを出す日、そして19日日曜日は執着心を捨てる日となっております。
0: なるほどね、
1: はい、ぜひね、はい、やってみてください。
0: はい、はい、それでは引き続いての、はい、リーディングですね。
1: はい、ちょっとだけ、はい、ラッキーちゃんのやつをやろうかな。
0: あ、先にやりますか。
1: はい、はい、うん、 ちょろっとね、ラッキーちゃんの7月12日今日ですね、お誕生日おめでとうございますという風で、今年はね、ラッキーちゃんはすごくね、いろんなね、なんていうのかな、情報が集まってくる年になります。うん、ですのでいろんなことにね、どんどんともっともっとね、外に出てくことも多くなると思うんですけども、割とね、冷静にというか先のことも見通せるというか、余裕を持ってね、行動することができると思います。そして非常にね、なんていうのかな、いろんなことが分かるというか、皆さんの気持ちも分かっていくようなね、日になっていきますので、すごくね、楽しい1年になるんじゃないかなと思います。はい、はい、そんな感じですね。ぜひ参考にしてみてください。じゃあ
0: ちょっとね、サクサクといきますよ。サクサク
1: と、じゃあ、ね、
0: はい、1週間占い、
1: はい、1週間占い ABC でいきたいと思います。はい、もしよろしかったら、ちょっとお時間がなくなっちゃったので、はい、それですけども、はい、ABC 選んでみてください。はい、うん、いかがですかね。はい、いけそうですかね。
0: はい
1: はいはい、
0: では、
1: うん、
0: はい
1: はい、
0: A の方からですが、うん、新次郎さん、 YouTube の方は新次郎さんが A です。
1: はい、
0: そしてお、うん、メロファの方は猫日和さんが A です。
1: はい、
0: あとチャーリーシンさんも A ですね。
1: はい、
0: はい、頭、はい、あ、はい、間違えました。
1: はい、はい、では A を選んでくださったそこのあなた、
0: はい、
1: 最近の旅路は決して楽でも心地よくもなかったかもしれません、うん、でも全てが今一つにつながろうとしています、うん、あなたの忍耐と強さ、そして諦めなかった心はもうすぐ報われます。あと少しだけ信じて進んでくださいときました。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、
1: どうですかね。そんな感じで皆さんの中で、はい、
0: 信じて進みましょう。
1: 信じて進んでください。もう少しだけね、はい、ぜひぜひ、はい、そして B を選んでくれた、
0: は
1: い、
0: B は YouTube の方はたまたま子さん、うん、そしてメロファンの方は、うん、ダーハマさん、ゆかりんさん、小春さんですね、
1: う
0: ん、
1: はい、はい、もしもあの時

0: 皆さん、あ、でも聞こえてるみたいですね、うん、音声ね、
1: はい、
0: 大丈夫のようですね、
1: はい、あ、みかくちゃんも A だったのね、
0: うん、聞こえてますよということでね、はい、
1: はい、じゃあ最後の C の方、私も C だよ、
0: はい、もう一度ワクワクする気持ちを思い出して、あなたは一人じゃない、今の悩みにはすでに天使たちが動いています、だから力を抜いて安心して任せてください。
1: なるほど。
0: あなたのために素晴らしい結末を用意しています。だからこそ今また心を躍らせてほしいのです、
1: はい、
0: そのハッピーエンドはきっとあなたの世界を輝かせてくれます。なるほど。というふうになってます。
1: YouTube の方ではね、うん、中山さなえさん、
0: ミカコさんのね、
1: はい、そして、メロファンの方は、うん、ラッキーちゃん、そしてコチャさんでしたね、
0: はい、うん、はい、イクルンが過去にとらわれず進んでいきますというふうに ね、
1: うん、いいことですね、
0: はい、ね、すごいいいことだと思います、うん、ね、Cを選んでワクワクする気持ちを見る天使がもうすでに動いてるそうなので、
1: はい、
0: はい、もうね、無理にね、あの、あがいたりとか必死になることよりもちょっと力を抜いてね、任せるっていうことね、運勢にね任せるっていうのがすごくいいかなと思います。まあ、まさに風の時代ですのでね、
1: はい、
0: ぜひですね、力まずもうね、自分の心に素直にもう風に乗っていくっていうのがねいいかなと思います。
1: はい、ぜひ参考にしてください、はい、今日は後半のコーナーですね、うん、今週のアニマルトピックスのコーナーの中で、うん、はい、また違うリーディングもしていきますので、
0: うん、そうですね、
1: ぜひそちらの方も楽しみにしていただきたいと思います、
0: はい、
1: ではここら辺で一旦中締め。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、ここまでね皆さんお付き合いありがとうございます。まもなく1時間経過しますので、ここで、ラジオね、はい、再放送隊を聞きの方とはここでさよなら、うん、そして YouTube の皆さんもここでさよならになりますので、
1: う
0: ん、ぜひまたメロファンの方に移動していただければ嬉しいです、
1: うん、嬉しいです、
0: はい。まあ、後半はねいつも言われてますストーリー、はい、そして今週のアニマルトピックス、うん、こちらはね高木みのりさん今回はちょっとお休みなので、
1: はい、
0: はい、託していただきました、うん、動画メッセージもね添えて、はい、皆さんのにお届けしていきたいと思います、うん、そしてお時間的にねちょっと余裕ができそうなので、
1: はい、
0: また違ったリーディングをこの後和田さんにしていただきますので、
1: 金運、なんか見ちゃうわよ、
0: 見ちゃうわよ金運はい、
1: はい、
0: もう眠れないということです。
1: ぜひぜひね後半もね楽しみにしていただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: コメントの方大丈夫ですか。
1: はい、そうね、 A ちゃんねなんかダメってなってますけど、音声がダメってなってますけども、ちょっともう一回 ね入り直してもらうといいかもしれないですね。で新次郎さんもね、うん、転職のオファーが来てる不動産社員さんの採用内定目指して自分を信じて頑張りますというふうで頑張ってください。
0: はい、
1: はい、
0: ではでは、はい、この後ね、
1: うん、
0: 一旦中締めで、メロファンの方に皆さん移動してください。ここまでで、さよならの方また来週、バイバイ。
1: バイバイ。

0: グルメ社労士ひとみんのワークアズライフ、皆さんお疲れ様です。グルメ社労士のひとみんです。
1: スイーツコンシェルジュさゆたんです。
0: この番組は毎日働くあなたに向けて、ゲストさんのお話を通じて自分の人生について考えたり、明日働くことが楽しみになる情報をお届けいたします。この番組は HTM 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。さてさゆたん、
1: はい、
0: 楽しさってなんだと思う？
1: 楽しさすごいめっちゃ深いんですけど、
0: ね、楽しさ
1: なんかその時の嬉しい、うん、楽しいって気持ちもあるし、うん、お仕事だったりそのやりがいみたいなものもあると思うし、
0: そうそう、なんかいろんなのあるよね、
1: うん、種類もありますよね。
0: でこの間なんかの記事で見つけたのが、
1: はい、
0: 楽しさっていうのは状態じゃないと、
1: ほう、
0: 楽しさっていうのは変化があると楽しいんだっていうふうに書いてあって、おーなるほどと思って、例えばなんか状態的に楽しい状態でずっと続くと、うん、楽しくなくなるでしょ。飽きるんですね。そう、飽きちゃう。だけど例えば日々今日なんかマスカラ綺麗にいったなとか、うんうん、なんかそのいつもとはちょっと違う変化みたいなのに触れると、はいはい、人って楽しいって思うようになるんだって。
1: じゃあ毎日変化
0: しないといけない。そう、毎日変化、そうそうそう、
1: 大変だな、
0: ね、でもなんか楽しい変化だったらいいよね、うんうん、それがね、
1: そうですよね、うんうん、
0: そうそう、だからなんだろう、毎日同じことやるんじゃなくて、うん、いつもと違う道で駅まで行ってみようとか、なんだろう、いつもだったらこういう風な仕事のやり方するけど、ちょっと違うやり方でやってみようとか、う
1: ん、ちょっとチャレンジすると楽しさが見えてくるって感じですね。
0: いつもと同じことじゃなくて、ちょっと違うことにや、うん、をやってみると楽しさが訪れるんだと思ったら、へーってなって、めっちゃ一人でバンバン
1: へーボタンを押したんですね。
0: ボタンを押してた
1: やってみます、変化
0: やってみてください、はい、それでは今日もスタート。

0: グルメ社労士ひとみんのワーカーズライフ、本日のゲストはファイナンシャルプランナーの薬師寺陽子さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、薬師寺さんファイナンシャルプランナーということで、はい、これまで証券会社だったりとか、うん、生命保険会社だったりとか、うん、いろいろ歴任されて今に至っているんですけれども、はい、今実際どんなお仕事をしているのかっていうのを簡単に自己紹介していただいてもいいですか？
1: はい、わかりました。大阪府茨城市で薬師寺陽子 FP 事務所っていうまんまの名前の屋号で、うん、今独立系のファイナンシャルプランナーをやっている薬師寺陽子と申します。はい、まあ、独立系なんでね、金融会社に所属しないで自分でいろいろやってるっていうね、お金の何でも屋さんです。
0: 何でも屋さん、はい、じゃあ何かあったら薬師寺さんに聞いたら、はい、
1: そうですね、駆け込んでくれたら
0: どうしよう、お金がないとかでもいいですか？
1: お金を貸すことはできないけど、なんとかできるようには相談には乗ります。
0: うんうん、ありがとうございます。そしたらそうですね、薬師寺さん、はい、メインは割とセミナーだったりとかっていうのをやってるって聞いたんですけど、はい、どんな形でやってるんですか？
1: う
0: ん、
1: そう、もちろん頼まれてここでこういうお話をしてくださいっていう時のところで、今だったらほらNISAの話とか、
0: は
1: い、確定拠出とかiDeCoの話とか、うん、あとは子どもたちに夏休みの宿題になるようなお金の話をしてとか、はい、うんうん、学生さんにファイナンシャルプランニングの基礎的なお話、社会人になった時にこういうことを知ってないとダメですよっていうような話、今はまだ頼まれて派遣されていくって形が多いですよね。はいはい、
0: どんなお金の話が多いんですか？
1: 今多いのはやっぱり資産運用とか投資の話ですよね。はい、私自身が自分でやるときにはこのライフプランニングとか貯金とか保険とかいろんなことをトータル的に考えてやっていかないといけないですよ、人それぞれだからねって話をするんですけども、はいはい、ピンポイントでやるのに今多いのはやっぱり新しく始まった新NISAとか、はい、そういう話が多いです。やっぱり
0: 確かにそうですよね。いや、新NISAとか聞くけど、うん、実際どんなのかなんて全然わかんない。
2: チンプンカン
1: プンですよね。そうそう、で分かんないけどなんとなくみんながやってるから始めてるんですっていう人がすごく多くって、で全然まだですっていう人よりは始めたんだけど分かってないんですっていう人が聞きに来ることが多い。
0: とりあえず見切り発車で始めたみたいな、
1: 一体私は何をやってるんですかねっていう人が結構多い。本当に本当に
0: そうですよね。はい、いや実際そうだと思います。うん、私もやろうか、投資とかはしてるんですけど、うん、まあ、全部言いなりですよね。
2: 本当にいいか悪いか分からない、
0: ね、そうそう、いいか悪いか分からないままやってるみたいなところがあって、うんうんうん、とかでもそういうのを聞けるところがあるっていうのはいいですよね。そう、うん、そういうのって、ね、薬師さんこの金融というか、なんていうか、ファイナンシャルプランナーのお仕事って長いんですか？
1: もともと、証券会社で12年間、うん、その後、外資系の生命保険会社で5年間、営業しててね、その時は、はいはい、売る仕事をやってて、それをコロナになった時に辞めて、はい、独立して3年間、まあ、FP の資格はずっと持ってたから、はいはいはい、ファイナンシャルプランナーとしてはもう20年間ぐらいやってるんだけど、
0: 長い、まあ、
1: 長い金融業界もね結構長い、はい、
0: 長いですね。
1: でもまあ今独立して、うん、そういうニュートラルなお金の相談の先生みたいなのをしてるのはここ3年間です、
0: うん、へー、なんで金融っていうところに入られたんですか？うん、
1: それね、私もともと大学卒業した時は普通の事務、うん、経理とか総務をやってたんですよ。はい、結婚して大阪に出てきた時に、実は引っ越してきたから今までの貯金を全部はたいて、うん、ゼロベースで大阪から再出発やって夫婦2人で来た途端に、はいはいはい、うちの旦那さんの若い時のまあまあでかい借金が、うん、露見して、
0: 借金
1: 今はあれだけど、当時は車1台、うん、ちょっとした車1台分ぐらいのお金だったから、は
2: い、大きいですね。
1: しかも全部貯金はたいてきたから、はいはいはい、ゼロベースどころかマイナスから始まって、もう1日だけ家出したんやけど
2: 短い
1: とりあえず帰って、はい、なんとかせないかんから、うん、もうない知識でいろんな見直しをしたの、はいはい、カードをやめるとか手続きをやめるとか、保険を見直すとか、はい、もう本当に大変 で誰かに聞きたいけど、うん、借金を背負ってる身で銀行にも聞きに行けんし、30歳ぐらいで周りに知ってる人も誰もいなくって、うん、でも大変だったけど、とりあえず調べながら やったんですよ。で全部ちょっと落ち着いた時にこれはちょっとお金のことって知っとかないとえらいことになるぞと思って勉強しようと思ったんだけど、またそれ前向きな勉強も分かんない、
0: はいはい、
1: なので証券会社に入ったんです。
0: もう入ってしまえと
1: 仕事にしたら分かるやろと思って、
0: そうだったんです、
1: ね、それがきっかけ。
0: いや旦那さんそうなんだって、まだ
1: もちろんもちろんでも今となってはおかげできっかけを作ってくれたんで仲良くやってるしありがとうって思ってます。当時はね離婚の危機やったけど、
2: なっちゃいます
1: よね。なりますよね、
0: なりますよね。でもそうやって知識をこう身につけられてきてるんですけど、
1: はい、
0: なんだろう、なんでそんな知識をつけようって思えたんですか。
1: なんだろう、まあ、自分がちゃんと分かってないといけないので、まず自分自身のために知識をつけて、自分の人生に役立てようと思ったんですよ。でも入ったところがちょっと間違えて証券会社だったから
0: 確かに
1: ちょっと違うよね、はい、営業やったから、はい、まあ、でもそれはそれに新しい世界だ。さっきの一番最初の、あの変化ですよね、
0: はい、
1: 全然見たことがない世界で楽しかったのすごく。毎日普通だって会うことがない社長さんと会ったり、
0: はいはい、
1: 結構大きなお金を動かせたりとかやっぱ楽しいけど、まあ、12年もやってると途中からやっぱりストレスもたまるし、
0: うん、
1: はい、体もしんどくなるし、
0: うん、
1: っていう感じにやってきたんですよね。で、まあ、その後、うん、違う業界で保険、
0: うん、
1: でやっぱりもともとは人に物を教えたり伝えたりすることが好きだったので、
0: はいはいはい、
1: 仕事中もセミナーをやったりすることが多かったから、
0: うん、
1: もうセミナーなだったら今までのキャリア生かしてお金の先生になろうって思って。
2: お金の先生か、
0: なんでこうやって人前で教えるのが得意というか好きって思ってたんですか。
1: もともとなんか人に分かりやすく説明したりするのがすごい好きだったのと、私ねずっと学校の先生になりたかったんですよ、
0: はいはい、あ先生、
1: うん、将来の夢が学校の先生、中学生ぐらいから、
0: うんうん、
1: だから、まあ、巡り巡ってちょっと形は変わったけど、はい、今お金を伝え、うんうん、のことを伝えるっていう先生にはなれた、はいはい、
0: 確かになれてる、はい、なんで学校の先生になりたい、先生になりたいと思ったんですか。うん、
1: これはね中学校の時に私水泳をずっとちっちゃい頃からやってて、
0: はい、
1: 体が弱かったのが水泳のおかげですごい丈夫になって人生が変わって、部活動として入ったら、
0: うん、
1: そこの私の中学校の部活動がめちゃくちゃ強い学校だったの。水泳がもう市大会で10年連続優勝みたいな。
2: すごい。
1: でも先生がめちゃくちゃこう厳しかったよね。おじいちゃんそのピッバンバンしまいって、はい、人は叩かないけど、うん、もうね壁とか叩くような、
0: うん、
1: でも怖いんだけど自分が速くなっていって強くなっていって成長していって、
0: うん、
1: みんなで苦労して優勝ができるっていうことを経験すると、
0: うん、
1: これは感動に変わっていくの。その怖い先生がおかげで、はい、鍛えられて感動が味わえるってなった時に、
0: うん、
1: それを伝えられる人になりたいなと思ったから学校の先生に、ね、なりたくなった。
0: なんだろう、なんか人の人生を変える、
1: うん、そう私がそのなんとなく水泳が好きで入ったんだけど、
0: うん、
1: こんなに強くなってこんなに速くなって、
0: うん、
1: こんなに人から尊敬されるようになるっていうことは体験的になかったから、
0: うん、
1: めちゃくちゃ嬉しくって、
0: うん、
1: なんか人の人生とか感情を変える仕事ってすごいなと思って、
2: そうなると怖かったけどやっぱり先生のおかげってなりますもんね。
1: だから今もう先生亡くなっちゃったんですけど、
0: うんうん、
1: 今でもあの時の仲間とか先輩とか、うん、みんな集まって、
0: うん、
1: あの時をよは厳しかったけどよかったよねって、
0: うん、
1: 先生がおらん時はみんなサボってるんだ
2: 来た瞬間に頑張ってるふりする
1: ね。監視役があって、あ、兄さん来たぞって言ったら、おお飛び込めみたいな感じでやってたの。それもめちゃくちゃ楽しいね、思い出になってて、そういうのって学生生活の勉強だけじゃなくて、すごいいい話だなと思って。
0: 確かになんか、うん、その時の仲間と会うとその当時みんなで頑張ってた記憶とか、
1: うん、
0: なんかすごい成長できた過程とかをみんな知ってるから、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、なんか戻れますよね、そういうところにね。
1: で自信になるんですよ、自分のあの時があったから、うん、今なんかいろいろ頑張れると
0: 、はいはい、
1: だからそういうことを、まあね、を伝えられるような人っていいなと思って、
0: うん、
2: 確かに私も学生時代の顧問の先生のことは、うん、なんかやっぱり第二のお父さんみたいな感じでずっと思ってるので、なんか特別な存在になりますよね、お世話になった先生。
1: そうそう、今の金融のね、うん、あ、今の教育の世界ではちょっとやっぱり昔と違ってやりづらいこともたくさん出てきてるけど、うんうん、まあ、私はたまたまそのいわゆるね学校の先生じゃなくって、うん、こう巡り巡って今好きなことができて、営業をずっとやってきたけども、うん、はい、売る仕事じゃなくって先生の方の仕事をしたいなと思ったんですよ。じゃあなんか培ってきた教養とあの、はい、ね、知識とかキャリアがあるから、うん、お金の先生になろうと思って3年前に独立したんです、
0: これまでになんか携わってこの人の人生変わったみたいなことってあったんですか？
1: あのね、すごい大きな変化、その子供を教育で育てるわけではないんだけど、うん、はい、うん、なんか相談したおかげですっきりしましたとか、なんかこうもやっとしてたものが晴れましたとか、うん、なんか分かんなかったことが分かって、うん、あのすごいこれから例えば働くことに意味が、働くことの意味が分かりましたっていう人もいました、感想で。何のために金稼いできてるのか分かんなかったんだけど、薬師さんの話聞いたら明日からちょっと会社に行くのちょっと楽しくなったわっていう人がいた、
0: すごい、
1: その感想は結構嬉しかったかな、
2: それこそ人生を変えてますよね、
1: そうやね、
0: 変えてますよね、
1: なんとなく働いてなんとなくお金持ってくるじゃなくて、
0: そこにちゃんと意味があるんだっていうところなんですね。薬師寺さんがそうやっていろんな人にこうやって伝えるっていうところで、はい、うん、伝えるためにだいぶ噛み砕かないと、さっぱり私なんか新兄さん何って言われてもちょっとよくわかんないみたいな感じじゃないですか、それを噛み砕く能力ってすごいと思うんですけど、
1: それはどうなんだろう、あの昔からやっぱり分かりやすいように専門用語をなるべく使わないとか、あの私人に教える時には、ま、仕組みから話すんですよ、なんでこれができたのかとか、どういう仕組みになってるから必要なんやでっていうことは、最初にそこも分かりやすく話さないと余計こんがらがるんだけど、そうするとその最終的に今やってる行動の意味が分かってくるっていうのはいつも考えてる、で、まあ親に話す時も旦那さんに話す時もできるだけ分かりやすいように話そうという、ちっちゃい頃からそういう癖はあったから、なんか特技みたいな感じではあったんだと思う、はい、
0: もうじゃあちっちゃい頃からそういう人に誰か教えるとかやってたんですか？
1: なんかまあ簡単なことを教えるまではいかんけど、なんか物を伝えたり伝言したりすることも、あ、よく親からなんか1を聞いたら10を知れみたいな、だから1つ何かを頼まれたらなんか10ぐらい気を利かして返しなさいっていうのは、子供の頃からしつけされてて、それなのかな、
0: それを体現されてたんですね、
1: ちっちゃい頃のしつけって大事よね、親がそうって言うからう、ね、なんかこう聞き回してっていうのはやってた癖があるから、そういうところでちょっと人に伝えるのが分かりやすいですっていつも言われるようになったら、自分も面白くなってくるから、あ、じゃあ分かりやすく伝えてあげたら役に立つんだとか、喜ばれるんだっていう感覚がどんどん上回ってくるっていう感じ。
0: でもそうやってね、またフィードバックあったら、あ、もうちょっとじゃあ頑張ろうみたいな気持ちになりますもんね。いや、素晴らしい。

0: 続きまして
1: スイーツコンシェルジュさゆたんのほっと一息コーナー。はい、1週間も終わって皆様お疲れですよね。というわけでここでゲストさんの思い入れのある一曲をみんなで聴いていきたいと思います。今日はあらかじめ薬師寺さんのお気に入りの一曲お伺いしておりますので、まずはそちら聴いていきたいと思います。それでは渡辺美里さんでマイレボリューション、どうぞ。

0: い、こちら、まあ、エネルギッシュで、まあ、誰もが知ってるあの名曲って感じなんですけれども、こちらは何か思い出とか思い出とかの一曲なんでしょうか。は
1: い、あのちっちゃい頃に、はい、まあ、小学生ぐらいの時の曲で、はい、すごい大好きだったんですよ。うんうん、だもう夜中にもうカセットテープやね、残る、はい、何回も聞いた曲なんですけど、うん、まあ、もう歌詞もあのもちろん理解できててすごい大好きだったんだけど、大人になって、うん、生命保険会社で働いてる時にね、実はあの生命保険会社の専属のセミナー講師をやってたんだけど、そのセミナー講師のあのコンペティションみたいなのがあったんですよ、まあ、発表会っていうか、で、はい、誰が優勝するかみたいなのが会社内で行われて、はい、でそれで私実は優勝したんですよ。
0: すごい大きい大会ですよね。
1: あ、社内なんで、はい、そんな大きくはないんですけどね、うんうんうん、まあ、やっぱり一番になれるって嬉しいじゃないですか、うん、はい、でその時に舞台に立って20分ぐらいあのセミナーをやらないといけないんですけど、うん、登壇する時のテーマソングを全員考えてこいって言われて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、でそれでみんな1曲ずつ考えてきてるんだけど、うん、その時に私が選んだのがこの曲だったの、うん、
0: なるほど、うん、あれですよね、阪神の選手が入場する時の曲みたいな、そうそうそうそ
1: う
0: ですよね。
1: こういう感じでちょっとテンション上げる系の、
0: はいはい、
1: そう、
0: それはもうすごい思い出の曲ですよね、
1: うん、これがね、うんうんうん、このレボリューマイレボリューションっていうのがすごい大好きで、歌詞も
2: これ聞いたらどんな気分になれるんですか。
1: なんかねやっぱり初心に帰るっていうか、
2: 初心に帰る、
1: うん、ちっちゃい頃私すごい体こんなんだけど体が弱くって、はい、割と内向的な子だったんですよ。それを水泳をやったことでちょっと人生が変わっていってっていう時に、まだ体が弱かった時に聞いてて、なんかこうずっとなんか変わりたいし元気になりたいと思ってた時に聞いてた曲なんです。それが今、まあ、50年ぐらい生きてきていろんなことがあって変わったなって思ったら、あ、なんかそういうことなんだなって思ったの。いろんな思いがなんかこう戻ってくるから初心に帰る、
2: あ、初心に帰る、うん、
1: 感じ、
0: はい、では薬師寺さんの思い出の一曲、はい、マイレボリューションでした。ありがとうございます。
1: 懐かしい、
0: はい、では以上さゆたんのほっと一息コーナーでした。

0: はい、渡辺美里さんのマイレボリューション、ありがとうございました。ね、なんか初心に帰るってでもいいですね。はい、じゃあ薬師寺さん、
1: はい、
0: そうですね、なんかこう、うん、なんだろう、薬師寺さんのお話聞いてたら、うん、保険ってなんとなく売り込まれるみたいな、うん、イメージだったりとか、はい、FP の人って言われてもマンション買う時とか家買う時に携わる人ですよねって思ってたんですけど、でもなんか節目節目だけじゃなく、うん、お金に困ったら聞きたいなとも思ったし、うん、なんか分かりやすく教えてほしいってすごい今思いました、
2: はいはい、
0: ね、なんかそのしかもなんかすごい楽しそうなんですよね、薬師寺さんのお話されてるのが、うんうんうん、なんだろう、なんかその、うん、働くことが楽しそうに見えるのはなんでなんですかね、うん、薬師寺さんが、
1: うんうん、そうか、うん、私ちっちゃい頃か、あ、ちっちゃい頃というか若い時から働くのすごい大好きなんですよ、
0: は
1: い、でもう本当にアルバイトもすごいたくさんしたし、うんうん、働いてること全然苦じゃないの、ね、で今ももうあのなんて言うんだろう、仕事が趣味って言ってもいいぐらい全然大丈夫なんですよ、うんうん、でなんで好きなんかなって改めて思った時に、うん、私そのお金、あ、これね、小さい子供さんたちに実はマネーセミナーをやってくださいって、まあ、結構多いんだけど、うん、その時に一番最初に言うのが、うん、お金はありがとうの見返りなんだよと伝えるの。これはお金っていうものは誰かに感謝されたり、はい、あ、こういうものを作ってくれてありがとう、うん、こういうサービスが欲しかったんですよ、ありがとう、うん、だからあなたにお金を払いますっていう見返りだから、うんうん、お金ってありがとうの見返りだよねっていうのを伝える、うんうん、これを子供に伝えるようになってから、うん、あ、そうかって思って、うん、私が働くのが好きなのは、うん、自分がやってることが誰かとか何かの役に立ってて、うん、はいはい、それの見返りでちゃんとお金がもらえて、うん、自分の好きなものが食べに行けたり好きなものが買える、はい、要は自分がやり、あの、人の役に立ちながら自立していけるっていうことをちょっと感じるようになってから、
0: はいはい、
1: うん、なんかその働くことが全然すごい、もともと楽しかったんだけど、はい、なんで楽しいんか、あ、そういうことなんだっていうのがちょっと分かった感じ。
0: 確かに、なんかお金稼ぐってあんまいいイメージないかったりとか ね、しますよね。だけど それがありがとうの見返りだよってすごいですよね、うん、なんか悪いものじゃなくって、うん、自分の手元にあるお金って、うん、みんなのありがとうでできてるんだと思ったら、うん、そうそうそう、なんかじゃどうやって使おうっていうのも、
1: う
0: ん、もうちょっと考えるようになりますよね。
1: そうです
0: ね、このありがとうをどうやって使おう、うんうんうん、何に生かそうみたいな、
1: そうですね、
0: また視線が変わるというか、
1: うん、日本人はあの勤勉なので、はい、誰かのために一生懸命働くことはするから、
0: はい、
1: あの稼ぐ力っていうのは結構ある人が多いんだけど、はい、使い方がみんなあんまり上手じゃないん
2: です、ね、そうですね、使い方がわからないですよね。
1: そうそうそう、
0: なんか老後不安だからとりあえず貯めようみたいな、
1: そうだね、
0: かもうお金ないけどいいわその日暮らしでみたいな、うんうんうん、みたいな感じになりますよね。
1: そう、自分の稼いできたお金がどうやって家族に使われてて還元されてんのかとか、うん、どういうふうに自分の自立に役に立ってんのかとか、うん、そういうことを考えると今度はそれも楽しくなってくるから、
0: うんうんうん、
1: あの循環、お金って循環なんでね、
0: うんうん、
1: そうそう、働くことは、うん、なんか全然苦じゃなくなる全然苦じゃなくなるって言ったらちょっとまた違うけど、
0: はいはい、
1: うん、楽しい、
0: うんうんうん、見え方一つ、見え方というか捉え方一つですよね。
1: そうですね、
0: うん、そのなんだろう、今やってる自分の仕事が、うん、相手の役に立ってるって思ったら楽しくなるし、
1: うん、
0: とりあえず今目の前のことだけやってますみたいなんだとやらされ感、
1: そうです
0: ね、になりますもんね、
1: うんう
0: ん、だから自分でどう捉えるかってすごい大事だなって思いました。じゃあ最後に、
1: はい、
0: そんな働く人に向けてメッセージをいただいてもいいですか。
1: はい、働く人にメッセージ、
0: うん
1: うん、私はあのお金の専門家なので、
0: はい、
1: その働くことって働いたお金をうまくさっき言ったように使っていくのをこう教えていくようなお仕事なんですよね、はい、どっちかというと、はい、そう、でももともとはやっぱり働いて自分がこう稼いでいかないといけない、
0: うん、
1: それはもう一番基本なんですよ、
0: はい、
1: で私の一番の働いてる目的っていうのは、まあ、この仕事をしているので日本の人々が経済的に自立をすること、単に投資をしてお金を増やしてくださいとか儲けてくださいっていうんじゃなくって、国とか会社の退職金とかそういうものに頼らずに自分の自助努力で自分の ね、ありがとうの見返りでもらったお金を生かしてちゃんと生活ができるようにしていくこと、うんうん、なので、働く人にはお金ってそういう意味がある、はい、っていうことを考えながら一生懸命働いてもらえたら、うんうんうん、なんか自分のやってることも単に生活のためだけにお金を働い稼いでるんだよなっていうようなことではなくなってくると思うので、うんうんうん、さっき言ってもらったみたいに物の見方一つ、うん、考え方の捉え方一つで変わってくる、はい、もう一回お金っていうものにしっかり向き合って働いてもらったら、うんうん、ちょっと変わってその楽しくなるんじゃないのかなと思います、
0: はい、はい、ありがとうございます、はい、そんなね、このお金っていうことをすごい丁寧に教えてくれるこの薬師寺さんに何かお願いしたいなっていう時はどうやってたどり着いたらいいですか？
1: はい、たどり着いたら
0: どうやってなんか検索したらとか、ね、
1: ホームページがあるので、はい、ホームページとか、うんうん、あと SNS も、はい、Facebook と Instagram はあります、はい、で薬師寺陽子 FP 事務所で検索してもらったら、はい、出てきます。どれも
0: 分かりました。じゃあ、はい、薬師寺陽子さんですね。陽子は、はい、
1: 太平洋のよう、
0: 太平洋のように子供の子ですね、うん、で FP 事務所
1: はい、
0: で
1: 検索してください。
0: 検索してみてください、はいはい、薬師寺さんここまでいかがでしたか？はい、
1: 楽しかった。
0: 楽しかった。
1: ありがとうございました。
0: もうほぼ女子会みたいな感じ。
1: そうですよね、
0: うん、なんだろうな、なんかお金、うんうん、稼ぎたいって思ってたけど、うん、
2: 使い方も考えないかねってこう身につまされる思いでお話を聞きましたね。
0: 聞きましたね、うん、はい、いや食べてるばっかりじゃあかんなと
1: それも大事ですけどね。
0: 大事ですね、はい、自分を満たすためにはすごい大事なんですけど、でも、うん、ちゃんとお金に向き合って、はい、稼ぐことも貯めることも、うん、使うことも、うん、ことも、ね、全部
1: 上手に、
0: うん、上手になっていきたいなっていうのを改めて感じさせてもらいました。
1: はい、
0: はい、それではグルメ社労士ひとみんのワークアーズライフ、本日のゲストはファイナンシャルプランナーの薬師寺陽子さんでした。ではまた来週、はい、バイバーイ、はい。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 7月19日393回目の放送です、ね、7月もう梅雨も明けて、
1: うん、
0: 今年も暑い夏がやってまいります。
1: 本当に、
0: はい、いやもう大好きだからね夏はね、
1: うん、
0: もうイベント盛りだくさん、まあ、でもねちょっといろいろ入院騒動もありましたんで自重せなあかんとは周りから言われておりますけど、
1: うん、
0: 気がつくらなんやかんや知る間によって、
1: ね、たっぷりまあ、暑いそうね、まあ、まあ、
0: なかな
1: かいいですか
0: 大丈夫。いやそんな心配かかるほどのハードなあれはしてないんだけども、でもね、まあ、いやでも前よりは睡眠時間、まあ、寝てますよ。それは意識して、
1: うん
0: うん、この時間は普段やったらちょっとまた出歩きたいけど今日はちょっと家で帰ってご飯自分でご飯作って、
1: うん、
0: 寝とこうかっていうのはありますよ、う
1: ん、やっぱりね、うん、寝るの大事ですもんね。なんか
0: 睡眠時間が一番あれやったと思うよ、
1: うん
0: うんう
1: ん、なんか今年ほんま梅雨やったけど、
0: うん、
1: いつもやったら6月ぐらいにエアコンつけんねんけど、
0: うん、
1: エアコン例えば除湿とか、
0: うん、
1: でもそんなんも今年つけんかったなと思って。
0: 早開けたやろ。
1: 早開けたし、うん、なんか梅雨の時期もすごい気温が今までやったら結構高くてムシムシしてたのが割と涼しめやったから、
0: そうや、ね、
1: そうなんか体がやっぱりまだ暑いのに慣れてないから、余計にアザニアさんもちょっとね気をつけてほしいなっていう。
0: はい、わかりました。
1: はい、
0: はい、ということで、元気に参りましょう。
1: そうですね、はい、行きましょう。
0: よろしくお願いします。

0: 改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、あさにゃんです。
1: お顔のコンプレックスを強みに変える顔読みセラピスト、さとりです。
0: はい、ということで今回も素敵なゲストさんに来ていただいておりますので、ね、はい、ご紹介をお願いいたします。
1: はい、本日のゲストはがん患者グループゆずりは代表、ナンシーさんこと宮本直治さんです。
0: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
0: よくお越しいただきました。
1: よろしくお願いします。
0: 先ほどね、ニックネームはナンシーさんっていきましょう、
1: はい、ね、びっくり、ちょっとね、イメージとちょっとあまりにも
0: だいたい女性っぽくイメージするんじゃない、うん、ね、お名前がね、直治さんやからですかね、
2: は
0: い、
2: そうです。
0: 何し、はい、まあ、私もアサニアンって女性やって言われることあるから。
1: え、アサニアンさん女性やと思われてんの？
0: いや、だって昔ね、前も話したけどアメブロやってたじゃないですか。
1: あ、はいはいはい。
0: でアサニアンブログってやっとったから、何人か言われてて、初めて間近でおった時に、え、おじさんやんって
1: 失礼。
0: いや、アサニアンって書いてる文章もなんかね、女性っぽかったんやて、受け取る方だ、ずっとその方はもう女性や女性やもとったって思ったら、一世がおじさんやんって、
1: あ、まあね、まあでも、まあ、中身知ったらちょっとあの、ね、女性のね、そのね、
0: 言われるけどね、でもまあニコニコですね。皆さんもナンシーさんって呼んでます。
2: はい、
0: よろ
2: し
1: くお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ナンシーさんすごいいろんなことをされてて ね、 ね、このもなんか、ね、あの、読ませていただいたりお話聞いてたら、すごい、ね、うん、いろんな思いがありはるんやなと思って、
0: う
1: ん、
0: もうね、あのちょっと出会いをご紹介するとね、うん、2月の14日ですから、もう結構前ですよね。あの元町でね、あの、はい、イベントとか勉強化されるの、もともと私はあのずっとしてるパクさん、
1: あ、パクさん
0: ミンチョさん、はいはい、がんサバイバーの方がそこでゲストでお話しされるっていうのを見つけて、はい、で、またちょうどちょっとね、時間間に合って最後後半戦だけねから行かせてもらったんですけ ど、
1: あ、なるほど、
0: う
1: ん、
0: そうそう、それで初めてはして、うん、で、まあ一応途中で入って、最後あの最後あの最後か入ってくれた方、ちょっと自己紹介をって喋らせてもらって、うん、で結局宮本さんが一言最後、要するにパクさんのおかげねって言われたのがすごい、うん、頭にかかるもう入ってしか言わない、はい、
3: はい、
0: ね、そこからの出会いでしたね。
3: はい、そうです、はい、
0: でも、もうそこからね、すごいあの皆さんがんサバイバーの方中心に声とって、うん、楽しくお話しされとって、あ、こういう場もあるんやっていうのをね、そういうの初めて知りました。
3: はい、
0: はい、その辺の活動をね、あのきっかけ、うん、なぜそういう活動をされて始めたのかっていうことからお話ししていただきたいんですけどね、うん、もともと学生時代にお母さんを亡くされた。
3: そうですね、母親は、うん、私大学薬学部行ってる時に肺がんで自宅で見とりました、は
0: い
3: はい、
0: うん、
3: でそれがきっかけになって、うんうん、まあ、あの大阪の北の病院に就職することになったんですけども、そのと同時に、阪急百貨店に、まあ、寄り道したりして帰ってる時に、はいはい、ある個展に僕出会いまして、うん、でなんかね、うん、あのお地蔵さんを描いたみたいな可愛い絵なんですけども、うん、僕が絵を見てるというよりも、うん、絵が僕の体を射抜いてくるみたいな、すっごいもの感じて、一枚の絵の前で全く動けなくなったんですよね。なんやろこのすごい感じって思ってて、で次の日も阪急百貨店行って、次の日も行って、その絵は売れてたんで買えなかったんですけども、何これと思って、翌年1年後に同じ方が個展を開いて、その方あの基礎の方のお坊さんやったんですけども、でそれで思い切って話しかけたら1時間ほど喋ってくださって、あなたはなんかいいもの持ってらっしゃる、でも迷ってらっしゃるんで、私いい人してるんで紹介しましょうって言っていただいて、ありがとうございますって、まあ、お辞儀して帰ったんですよね。それから数ヶ月後になんか茶封筒が届いて、なんちゃら書いて書いてて、怪しい大茶封筒って思ってて、なんか開けなかったんやけども、ふっと開けた時に、あ、3日後になんか会がある、大阪である、行ってみようってふっと思ったんで、でそこにだからふっと行った時に、初めて扉を開けた時に、目の前 の、 あの年配の女性が目をクリクリさせて、あれあなた1年前に阪急百貨店にいらっしゃったでしょ、
1: なんで、
3: 私はあなたにこの会に来てほしかった、でも 今日あなたが突然扉から入ってきて私は本当にびっくりしてるって言われて、その会の世話人の人で、そこは浄土真宗の「歎異抄」を読み解く会で、それを、名古屋の方からお坊さんが毎月いらっしゃって解説してくださる野田先生っていう方なんですけども、その方のお話がすっごく面白くって、だから仏教が好きなわけでも救われたいでもなくて、その人だけが好きやったんですよ。本当のことしか言わない。助けてほしいって思って、何万回何千万回お百度参りしても、亡くなる時は亡くなります、私たちはそういうものです、だからどう生きていくのかを考えないといけません、っていうことを歎異抄を紐解きながら話していく人だったんですね、でその人のところにずっと通っている時に、私、2007年に胃がんが見つかりました、自分のステージ3さんって言われて、5年先出てないかもしれんなって真剣に思った時に、
0: 一応余命宣告
3: もこんだけと、子供中学生だけど、きっと大丈夫、生きて生きよる、でも自分の中で、あの先生みたいにきちっと勉強してないことだけが気がかりだって思って、道を探ったら、最短3年で取れる、生きてるかどうかわからん、でもやろうって思って、でそこにがむしゃらに勉強して3年後に西本願寺のお坊さん漱石を取りました。
0: へえ、そっから、
3: でそれで終わりかなと思ってたら、翌年かな、西本願寺が持ってる緩和ケア病棟が、宇治の方にありまして、そこに、その研修生に言うたら、合格したわけですよね。でそこで亡くな、がんで亡くなるために入院している人の部屋に一人で行くお坊さんの活動を始めたんですね。
0: ああ、そうなるよ。
3: そうすると、亡くなっていく人が全部自分に見えるんですよ。こうなるんや、こうなるんや、最後の呼吸ってこうやって止まっていくんやってずっと見るようになって、病院の薬剤師ってそんなところまで見ないので、正直なところ、で当時もがん患者グループ譲り派っていう会の代表はしてたんですけども、そうすると、あの人もこの患者さんと同じ肺がんだ、最後こんな風に症状なく、通って亡くなっていきはるんやって思った時に、すぐ俺やすぐ俺やと思えば思うほど、あれ知らんかった、死ねるやん、これまで誰一人として失敗した人はいらっしゃらないんやって思ったんですよ。
0: そうやけども、
3: ほんまや、これは事実だと思った時に、こんな死に方は嫌だとか、こんな風に死にたいとか、みんな一生懸命考えるけど、そんなこと思っても、亡くなっていく人を見てると、思い通りにならへんねんなっていうことが見えてくる、痛みたくないって言っても痛む人もいらっしゃるし、家族に囲まれたいって言ってもそうなれへん人もいてる、思い通りにならへんのが死だ、だったら、僕たちに今、僕に今できることは、って言ったら、それまでの時間をどう使うのか、そこまでの時間どう生きるのか、そこしか与えられた自由はないって思って、私が代表を務めることになった、私4代目の代表なんですけども、がん患者グループ譲り派を生き方しか考えない会に、して、その活動を15年今続けております。
0: そこに、行かせてもらったわけですけど、そこに至った、そういう流れで、
3: そうです。
0: あ、なるほどなるほど、でもね、私も1回だけしか行かせてもらったんですけど、皆さんなんかめっちゃ明るい雰囲気持ってやったのがすごい印象的でね。
3: そうですよね、やってくる事実に抗うことはできない、なかったことにはできない、ある時に、これも不思議なんですけども、病院におる時にたまたま携帯電話を切り忘れてる時に携帯が病棟で鳴って、うわびっくりしたとか思って、とりあえず出てみたら、宮本さんですよねって、はいって言ったら、東京の朝日新聞の本社ですって言われて、宮本さんの言葉を抜いていいですかって、何のこと、って思ってたら、僕世の中に2冊だけ、7、8、2で書いた本が1冊あるんですね、でそこの中の、僕30ページですから書いてないんですけども、その中の、文章を前の阪大の早稲田先生がご覧になって、この言葉を抜きたいって言って、で、ごめんなさい正確じゃないかもしれんけども、私たちが病気になったという事実を変えることはできません、でも病気になった意味を変える生き方はできると信じています。これが朝日新聞の一面の折々の言葉に載ったんですよ。
0: すごいよ。
3: 不思議なんだけど、
0: いやそういう話ですよ。
3: そうすると、うん、そのそこを切り抜いて、うん、ベッドに貼ったり、うん、患者会でそのことです、うん、テーマと喋られたりしていくっていうのを、うん、あの人から聞くようになると、うん、その時に、うん、あそっか僕はがんになるために生まれてきた人間なんだって、
0: ああそういう発想になるのか、
3: だから僕はがんになった人生をどう作っていくのかっていうことを考えていく、それが僕に与えられた役割だって、うん、だから患者会に来られてる人、が、うんの患者さんもそうです、遺族になった方もそうです、うん、与えられた事実は変えることはできないよ、うん、でも、うん、でも残りの時間をどう作っていくのかっていう G はみんなに与えられてるからちゃんと考えよっていうメッセージ性がすごく強い患者会です、うんうんうん
0: うん、言われてみたらそうやけど、 そこに至るまではなかなか、やっぱり病気になったらなんでこんな病気になってしまったんやって、そこでもただこう悩んでしまうけども、それをいいようにと前向きに考えたそうやもんね、
3: うん、前向きっていうかね、うん、僕前向きっていう言葉も使わないんですよ、うん、梅田の広い阪急百貨店の前の広場のとこで、うん、さあ前向きに行こうどっちやねん
0: あそうか、
3: あんたが向いてる方が前やねん
0: あそうか、
3: いつもそうやねんって、なんか誰かが、うん、旗を立ててもらった方についていくんじゃない、うん、あなたの道はあなたの道を作ればいいんやって、うん、あの寄り添ってほしいとかいうようなこともうち考えてないんです、うん、冷たい患者会です、うん、あのその人の深い悲しみなんて、うん、私ごときでは見えない、うん、ごめんなさい、寄り添うっていう言葉私は好きじゃないんです、うんうん、あの寄り添われた側が寄り添ってもらってるって思いになるのはいい、うん、でもこちらがアプローチする方が寄り添いますよっていうのは私は違うんじゃないかなって、うん、本当になんか15年やってて、うん、人の悲しみって私は海の表面しか見ることができないなって、うん、深いところまで見る力って全く、うん、ないなって、うん、なんかそのことをどんどんどんどんなんか強く教えてもらえるようになりました、
0: うん、15年も続けやったいろんな、ね、方がもう毎月毎月ねこうやって見たらされてるもんね、
3: はい、毎月第2土曜日にずっとやってます、ね、
0: この一番のメインのエネルギー破壊すごい、もう予定びっしりじゃないですか、
3: びっしりそこ入れてます、
0: ね、毎月毎月、もう来年の3月でしょこれ、
3: はい、
0: ね、でゲストさんもすごい方がなんかもうかかってくださって出たいって宮本さんにね、すごいよね。
3: そう、東京の方の人もうあのズームで講演してくださいって言ったら、うん、いやいや宮本さんのところに行きますって言うよ、ね、交通費出されへんよ、ええのって、いいですって言って来てくださる人、うんうん、なんか不思議、なんか私の力じゃないんですよね。なんか不思議なものがなんか引っ張ってくるっていうか、
0: うん、見えない
3: 力、見えない力がなんか。
0: でもそれ宮本さん持ってやることやから、
3: いやいや僕じゃないです、うん、僕なんか何かが決められた大きなもののなんか、うん、その中の役割をしてるだけで、うん、僕は喋りやすい雰囲気を作っていって、うん、でその中である方向になんかあのツアーコンダクターじゃないけども、うん、今の言葉どう思うって、うん、あの例えば命って大事だよね、うん、なんで、うん、そのことだけ言うんですよ、うん、ってみんな喋れないんですよ。
0: ちょっと考えるよね、
3: うんうん、ごめんなんか喋ってって言ったら、緩和ケアのお医者さんが、うん、命って本当に大切な人を亡くした人にしか分からないと思う、うん、二人称の死だっておっしゃった瞬間に、うん、ごめん先生僕たち一人称の死を考えんとあかんねんって、うん、でその時に嬉しかったのがその医者がスーッと下がってくれて、あそうか下がってくれて、でその時にステージ4でもう治療がなくって、うん、治験も効かなくなって、うん、腹水が溜まり始めた人が、うん、女性がボソッと、うん、私生きるってこういうことだと思うのって話し始めた言葉がものすごい深い、うん、はーってため息が出るほど深くって、うん、あこの方はこんな景色を見て生きてらっしゃるんだって、うん、もうそれを聞かせていただける場合に、うん、みんながちゃんと今今日ここに足を運べてたよねっていうことを、うん、ありがとうってみんなで思うねっていうのがうちのやり方なんですよ。あの人すごいわねじゃなくて、うん、その言葉にあなたの人生の中で触れる機会を、うん、なんか大いなるものからなんかもらってた、仏と呼ぶのか神と呼ぶのか知らんけども、うん、なんかそれを思ったらあなたの人生すごいよねって、うん、 それが私が送りたいメッセージなんですよ。
0: そうやね、あの場はね、そんな、なんかの初めてやったんですよ。私もね、あの2月行かしてもらった、ああいう場行かしてもらって、後半皆さんはね、あれ最後はあのなんか皆さんのトークショー、トークショーじゃないよ、あの語りね、
3: 質問、自由に意見交換、
0: ね、意見交換みたいな場から行かしてもらって、まあ、各さんも話されとったけど、皆さんね、ほとんど経験者の方で、一人一人がだから自分もまあ入院はしたけど、そこまでね、がんまで行ってないけども、あの経験もあるから、やっぱり自分が体験してからこそ言えること、考え方が、あこでまた違った考え方は分かれと、ね、出てくるっていう
3: のですよね。で、私大事にしてるのは、がん患者の気持ちは患者にしか分かれへんねんっておっしゃって、がん患者だけを集める患者会もあるけど、私は、それはそうかもしれん、でも家族の気持ちは患者には見えないんですよ。だからうちの会は患者だけじゃなくて遺族も家族もみんな OK にしてて、そこで例えば旦那さんを亡くした奥さんの話を聞くことで、ああ自分の妻もこんなこと考えてるのかもしれんなって思う、気づかせてもらえる。そうするとその奥さんが、旦那さんを亡くした経験は悲しいもんだけども、あなたが今日ここに来てくださって、あの言葉を発していただいたおかげで見えてくる、なんか窓が作られた人もおるんだよ、今日来てくださってありがとうって、あなたのご主人が亡くなった意味が深くなるんですよ、また来てくださいよねって、なんかそんなお話をします。
0: そうやね、家族のお話って自分直接なんかね聞くこともないやけど、あ家族目線では声に思ってるんやっていう話がなんか貴重やもんな、
1: なんかね、本当安心して、あの話せる、自分の体験とか思いをね、
3: そうなんです
1: そういう場所ってなかなかないし、こんなん言ったらどう思うかなとか、やっぱり健康な人にそんな、ね、友達や言うたがあってなかなかこう喋るのって難しかったりするけど、そのね安心安全の場所で言うことで、それを受け取ってくれる人がいて、受け取る側がまた考えることがあったり、実際にそれをこう行動に移せたり、あそうなんやったらこうしてあげたいなとか家族は思うだろうし、本人もなんか、あそういうふうに家族が思うんだったら、私はこんな生き方をしていきたいなとか、また新しい本当視野っていうか、こう視点をもらえるから、なんかそれぞれが光の方になんかこう、ね、落ち込むんじゃなくって、前を向いて、それこそ自分の進む方に向いてる方に、これでいいって思える生き方が自分で作っていけるっていう、なんかその場所ってなかなかないから、すごい、もうすごいですねっていう。
3: でもある意味、厳しいんですよ、私の気持ち分かってって誰も分からんよって、で私が思うように医療者が動いてくれへんとか、家族が動いてくれへんとかいう方に、なんか言葉悪いけど文句を言われたら気持ちは分かる、気持ちは分かるけどね、がんですよね、死にますよね、残り時間あなたがなさることはその文句を言うばっかりでいいんですかって、がんである、がんで亡くなりたい、亡くなりたくないっておっしゃるけど、がんで亡くなるわけではないんです、生まれてきたから死ぬ、ただそれだけです、残り時間をどう使うのか一緒に考えませんかって、いうのを、患者でも患者の体験者でもあるし、医療者でもあるし、お坊さんを持っているで、まあ、緩和ケア病といった私だからこそ話せる言葉が私に与えられているんやなって、
1: いろんな立場でからね、
3: なんか僕って決して寄り添ってないんですよ誰の、
0: 結構はっきりね言うはるっていう、
3: そう怖いやつなんですよ、悪魔みたいなやつ、
0: そういう意味で、まあ、怖い存在っていうか、いやでもなかなかね、宮本さんの存在も大きいと思うで、もうみんなみんな好きなこと言い出した会なんかも変な話まとまりつかんじゃないですか、まあね、そこをちゃんと仕切ってやるっていうか、もうそれもうそれじゃがもう
3: 言
0: う
3: たら、そう言いますよ、
0: ね、言うとでしょ、
3: うん、それ言いますよ、それ大事、それ関係ないからちょっともう止めて、ね、はい、次の人行くよって、
0: それが逆に続いてるあれもあるし、そうやって人が来はる理由じゃないかなって今さっき話聞いてたら、
3: なんか病院のサロンとかで看護師さんがそんなことしちゃうと、喋られへんかったわとかいうふうなことを持ってって、それこそ口コミに書かれたりする、でも僕はごめん、ここの時間はあなただけの時間じゃないって、みんなの時間なんだよ、だからそれを いかに深いものにしていくかっていうことはみんなが力を出してあかんよって、うん、なんかみんなが企業を変えれたらいいなって僕はそんなことだけ思ってます、
0: う
3: ん
0: ね、もうずっとね最後まで仕切ってやったから、うん、あそういう人なんやなさすがやなと思いながら帰ってきたんやけど、いやいやいやいや
3: 遊びです遊び、うん、
0: いやでもみんな笑顔してやったからね、うんうん、言いたいことも言ってやったけど最後中央写真なんか見てもそうやし、ね、みんな笑顔してやったから満足して帰ってきてあったやな思いながら見てましたけど、ね、
3: 気がつけばその生き方を考えるっていうことでは、うん、病気であることないこと関係ないなって、だから、市民講座っていう名前に変えました。今まで昔は定例会、うん、がん患者会の定例会だったんですけども、うん、市民講座っていうものに変えて、うん、どなたでも来ていいよっていう会にしてます、うんうん、で先ほど申し上げたみたいに、うん末期でステージ4で治験治療がないって言われた人の言葉ってものすごい響いてくるんですよ。なんか背筋をプッと伸ばされるみたいな、うん、そんなところに足運んでみてよって、なんか病院の研修会とかでは流れない空気の中にあなた包まれることができますよって、うん、いろんな方に関わってほしくって、で私はその会場だけじゃなくてズームで参加できるようにしておりまして、
0: うん、そうでしたね。
3: そうなんです、
0: ね、
3: ズームで個人で参加する、うん、九州から参加する人、北海道から来る人とかいらっしゃるし、その上にサテライト会場を今作るようにしてます、今なんか2カ所だけなんですけども、西宮の方の訪問看護ステーションをサテライト会場にしてたり、あと愛知県の方の患者会みたいなところもサテライト会場にして、講演を一緒に聞いて、で終わった後はそれぞれの場所で、語り合う場を作ってって、みんなでこう生きるっていうことを考えていくっていう活動がいろんなところで広まっていけばなって思ってます、
0: うんうんうんね、素晴らしい活動ですよね。もうご縁あってね、こうやってラジオで来ていただいて話していただくのも何かのなんかご縁というかきっかけになったから、うんねまあ、ちょっとだいぶと間空きましたけど、ね、こうやって話聞けように話していただいて、
1: ね、
0: 勉強になるよね、全然ちょっとまあ元気な人はそんな、ね、私も一回病気はしたけど初めて東野に私っていいのかな、でもね関係ないし、ただパークさん出てるからだけど
3: 追っかけ
0: 行かせてもらったけどいやほんま新しい全然知らない世界飛び込ませていただいて、でも、まあね、誰でも来てくださいって感じの会やった
1: うん、むしろみんなに来てほしい
3: っていう感じですもんね。
1: いっぱいい
3: ろんな方にね、うん、そう思います。こんだけそのがんになった経験を語れる場、その人ががんになった意味を深くするのは聞く人がいてるから、
0: そうやね、そんなんやね、
1: そう、なんかやっぱ人の役に立ってる、立つこと、人がなんかそう自分の話で気づきを得たりとか、なんかそういうふうにはーって思ってもらったそこになんかすごいこうエネルギーが生まれるっていうか、どっちにもやっぱそういう場ってもうめちゃくちゃエネルギーにあふれてるから、やっぱりすごいなって思って、
0: いやそうですよ、
1: すごいしか表現がないんですけどそんな場って本当ないなっていうか、
0: それはもう美穂さんね、学生時代のお母さん見とったところからスタートしてここまで広げてい
3: った、間違いなくそうだと思います。
0: それはすごいエネルギー持ってやるからもうよ、でもうその使命としてもあれできてやったから、こんなことしてやるね、
3: 使命っていうことで言えば、僕は何か与えられたミッションではなくて、がんになったお前の命を自分でうなずけるほど使っているのか、命をっていう、命を使う、それが使命だと。
0: はいはいはい、命をね、そういう使命、奥が深いな。まあ、でもね、いろんな今回のね話から、まあ、先ほどいろいろチラシをいただいたんですけど、
3: はい、
0: これをちょっと来週にちょっとじっくり話を聞かせていただきましょうか。すごいエネルギーやね
3: 多動なんです。
0: いやでも楽しそうに話されてるから、ほんまやっぱね、みんなそういう場を作ってくれやってやるのはすごい皆さん喜んでくれてやると思いますよ。
1: ナンシーさん自身はその胃がんって、胃がんでしたっけ、
3: はい、
1: はどんな、今は
3: 今は特に何もないです、
1: 抱えてるって感じなんですか。
0: でも完全になくなってはいないでしょ、
3: 取るだけ取って、特に問題ないなっていう感じです。またこれは次の時に話しますけども、元に戻ったからよかったねっていう感覚は持ってないです。
0: 持ち続ける中での活動、その辺のちょっと
1: ね、
3: また次回
1: に、ね、長くなりますね今からやるとね、うんうん、
3: はい、
1: ね、
0: ということで、
1: ね、そのエンタメすごい気になって、うん、私は ね、 ね、どんな感じやった
0: ら、そうそう、それはちょっと来週に取っときましょうか、うん、
1: はい、
0: はい、ということであっという間でしょ
3: う、そうです ね、 ね、ありがとうございました、もう30
0: 分なんてあっという間なんですよ、はい、ということで第1回目ミオさん、ナンシーさんに来ていただきました、はい、ということで、今週もアサニャンと、
1: はい、サトリと
3: ナンシーでお送りしました、
0: それでは今週も
2: スマイルフォーアースハッピー。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: い、これを放送している時にはもう22歳になってます。
1: はい、おめでとうございます。いやいや、昨日お誕生日。
0: もういやいわ
1: まあ年齢はね、もう何にも関わらず全ての人が取るからね。
0: まあまあね、
1: うん、
0: いや前まで二十歳は思っちゃう。もう2年も経つんだっていう。
1: 早いでしょ、
0: うん、
1: これ30まであっという間ですよ。
0: やめてやめてなんかそういう人いるよね
1: いるよね。
0: 年齢ってあっという間だから。そう、
1: 気づいたらもう51ですからね。
0: それは自分も年取るんやから。美智子さんも取るか。
1: 取るよね。
0: 42で止まってんのよ。
1: あー、ほなもう9年止まってんねんね。
0: そう、
1: うん、
0: でゆうきさんもいつも言うやろ、42で止まってるって。
1: なんでやろ、42
0: 42が多分一番自分の中で記憶が濃いんやろうな、きっと。
1: 9年前、
0: うん、
1: ってことはみつきさんは13、
0: うん、
1: 中1ぐらいか、
0: うん、
1: の時の私が印象深いわけ。
0: でゆうきさんもそれを言ってんね、42って。
1: へ
0: ー、ゆうきさんが中3
1: あ
0: の時か。
1: はいはいはいはい。
0: 一番なんかね、
1: 覚えてんねん、
0: 覚えてんねん多分。
1: なんやろね、別に何があったってわけ
0: じゃないけど、ね、ってわけではないけどね。そう、
1: うん
0: うん、
1: そっからもう9年経ちまして。
0: やばいね、9年も経ったんやっていう、うんうん、
1: でも確かに私も うちのね、
0: うん、
1: あの私の父親ね、うん、あなたからするとおじいちゃん、うん、おばあちゃんね、うん、もう72ぐらいで止まってるわ
0: あ
1: 2って止まりやすいんかも
0: 確かに。ほんまに42止まってて今なんでなんやね。
1: そのうち52で止まるんじゃない。2が止まりやすいんじゃない。
0: なんかほんまにでもずっとこうもう42。
1: あ、そう、
0: 42になってかもずっと42やもんねやばいよね。
1: 不思議ですね。
0: なんでなんやろ、
1: わからないですが。さあ、みつきさん22歳になりましたが、
0: はい、
1: どうしましょうこの1年。
0: なあ、ね、どうしよう。死
1: に物狂いで何しましょう。
0: 死に物狂いでなあ、どうしようなあ、どうしよう。
1: なあ、
0: うん、まあ音楽はやってるでしょうけど、
1: うん、でもね、音楽もね、その職業としてまだ収入が得られてるわけではないからね、
0: うん、そうそうそう、
1: そこも含めてどうしようって感じだね。
0: そう、
1: うん、
0: 未だにでも自分の何あれが決まってないんよね、ビジョンというか、
1: はいはい、
0: どうなってるかみたいな、だいたい想像できそうなもんなんやけど、
1: うん、
0: 全然できてへんくて、うん、だからまあフラフラしてるんですけども
1: せめてビジョンは決めたいですね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、まあ誰みたいになっときたいっていう感じでもいいから、そっからまずは。
0: いや、でもその憧れがなあんまり難しくて、
1: ね、うんうん、
0: だからそう、
1: まあ、手っ取り早いので言うとあいみょんとかになるでしょうけどね、みつきさんのスタイルで言うと。
0: まあ、みんなに言われますね、うん、それは、
1: うん
0: うん、
1: でもだからといって別にあいみょんが好きなわけでもない。
0: いや、好きやけど、
1: うん、憧れっていうのともまたちょっと違う、
0: またちゃう気もするしなと思って、
1: うんうん、
0: そう。まあでも友達とかにその反対してくるような子たちはおらんから、
1: うん、
0: まあ、本心どう思ってか知らんけどなそうけど、まあ、うん、でもなんかさ、結構ライブ見に行くじゃない、いろんなアーティストとかもさ、
1: はいはい、うんうんうん、
0: なんかあっちの世界行ったら楽しいんやろなって思うよ、めっちゃ。
1: お
0: う
1: お
0: う
1: お
0: う、わかる。そう、ライブだってもみんなこう手を取りでキャーって言われてさ、お
1: う
0: お
1: う
0: お
1: う
0: お
1: う、
0: 楽しないそれって。
1: まあそうかもね、うん、
0: でそういうのはすごい好きなんよ、
1: うん、
0: 別に注目浴びたいわけではないんやけど、うん、なんか自分のことを好きな人だけしかおらん空間って楽しくない？
1: あ、
0: 言いたいことわかる？
1: わかるよ。
0: そう、もうどこ見ても、
1: うん、
0: 自分のことを好きな人しか、
1: うんうん、まあそうやな、コンサートはわざわざお金出してくる人たちやからね。
0: そうそうそう、うん、どんな人たちなんやろってみんなも楽しみやんか、
1: うんうん、
0: そういうのはすごい、なんていうの、楽しみがあるからやりたいなっていう、
1: うん、
0: 大きくなったらドライブハウスとかじゃなくて、
1: うん、
0: そういうなんていうの、
1: ホール的
0: な、ホール的な場所で やるのは、
1: うん、
0: まあ一個夢としてはあるけど、
1: うんうん、
0: どうなってどうなっていくかはさ。
1: そうだね、でもそれは決めない方がいいよ。どうやってそうなっていくかっていうのは、まあまあ、もう、うん、まあまあのスピリチュアル業界でいうとお空が決めるからさ。
0: あ、結局な、
1: うんうん、だからその自分がなりたい、そのはみんなにこう注目浴びてそこで歌いたいっていうのだけイメージしといたら、
0: もう絶対そんなん気持ちいいやん、わかる。
1: それはいいねや。 なんかライブは
0: あまりライブ好きじゃないねんけど、うん、なんかそのなんていうんやろな、自分の好きな人たちだけが来るから何をも失敗したとしてもそれすらもいいって思ってくれる人たちなわけやんか、
1: はいはいはい、
0: だから別にまあ失敗する前提ではないけど、うん、まあ、多少ちょっとなんか間違ったりとかしても、うん、なんかそれも味やなみたいな思ってくれる人たちしかおらんわけやんか、うんうん、
1: だから美月さんって基本的に否定されるの苦手やし、
0: そうや、ね、
1: 失敗するのも苦手やし、や、ね、すごいこう完璧主義者なところがあるから、だからなんかそういう こう肯定感の溢れる中で、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: 歌が歌えるのは幸せって思うよね。
0: 自己肯定感も上がるし、
1: うん、
0: うわ、もう自分自己肯定感が低いこの人間に、
1: うん、
0: もうついてきてくれる人がいるって思うだけで、うん、幸福感に浸れるなって思うよ、うん、
1: なるほどね。
0: そう
1: だからなかなかそういうね、あのそういう一面を出していってないからね、まだ美月さんはね。
0: どういう一面？
1: そういう自己肯定感が低いこととか自分が思い悩んでることみたいなことは言葉にも文章にもしてないやんか。
0: そうやね、
1: 夜な夜なママの部屋に入ってきてぐちぐち言うっていう、うん、ぐらいしか、
0: なんかさ、それを人に言うのが無理なんよな、うん、あんまりその何周りの人に、
1: うんうんうん、
0: 分かる？
1: だから自分で抱える
0: 感じ
1: やからね。そうなんよね、結局ね、うんうん、だからそれを歌にぶつけられるといいねんけどな、歌詞に変換していけると、
0: ね、
1: だからそれを歌詞に変換できたら共感してくれる人が増えるからさ。
0: そう、まあでもな、そう、まあまあ前もさ、うん、昨日おとといいつやぐらいにも言ったけどさ、うん、なんか自分のために歌いたいんよ
1: あ
0: って前言ったやん、
1: うんうん、
0: わかる、
1: うん、
0: それ
1: でも自分のために歌ってるのが人のためになってたら
0: そうそうそうそう
1: もっといいやんか。
0: そうだからそのためにやってる、
1: うん、だからまあそういうな、自分が自分に響く歌を歌ってったらいいよね。
0: そうそうそうそう、うん、
1: それは見つけていきたいよね、
0: はい、
1: はい、
0: 感じです、
1: うん、
0: 今日ぴったりじゃないこの曲、なんかわからんけど適当にあれ何もせず選んだけど、
1: はい、ちょっと懐かしい曲でございます、
0: はい、じゃあ
1: ちょっと長いですけどね。
0: あ、そうやね、
1: はい、
0: はい

0: はい、
1: はい、これはもう私もよカラオケで歌った歌なんでね。
0: あ、そうなんや。
1: え、そうです、そうです。でも美月さんぐらいの人が歌うとさ、あ、なんか素敵って思うけどさ、ママがなんか飲みの場で熱唱してたらだいぶ痛いやんか。
0: 確かに。
1: なので最近歌わないです。
0: あ
1: けどね、
0: まあ、でも歌いやすいよね。
1: まあそんなキーも高くないしね、うんうん、はい、はい、そんな感じでございました。
0: はい、エンディング
1: もういっちゃいますか。
0: はい、いきます。
1: はい、
0: はい、はい、今週もいかがだったでしょうか。はい、
1: でもあれやね、自分のファンを集めてライブをするのであれば、うん、最低でもやっぱ20曲近く曲がないと、
0: まあまあまあな、ワンマンするってなったらね
1: ライブできないので、でも会場全部が自分のファンにしようと思ったらフェスではあかんので。
0: まあね、
1: でしょ。
0: でもフェスでもさ、うん、なんやろ、その自分の好きな、なんていうの、バンドとかさ、うん、にこう、あ、何時から誰々やから行かな、うん、みたいな。フェスってそういうのが
1: あるよ。あ、まあね、
0: なんかステージが3つぐらいあってさ、うんうんうん、そう。でもそれで一番可視化されてしまうから嫌よね。
1: そうやな、なんか向こうに
0: わーって、あれあれ3人ぐらいしかおらんみたいなとかも
1: さっきまで満員やったのにみたいなね。
0: そうそうそう、そういうのもあるんで、
1: からね、はいはい、頑張りましょう、はい、
0: 頑張りましょう。じゃあこれで本週終わります。バイバイ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードです。

0: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
1: もうあなたを話さないわ。
0: 最後まで聞いてなさい。
1: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は7月の14日付のランキングをご紹介いたします。京都はですね、もう今祇園祭り真っただ中という感じで、今この放送している7月の16日は宵山ということでね、多分ものすごい人出だったんじゃないかなと。まあコロナ禍の時はね、少し人が少なかった時期もあったんですけれども、もうその辺もね、もうみんな忘れた感じで、人出は戻ってきてる感じはいたします。で、祇園祭りっていうのは7月1日から7月31日まで、この先祭りが終わったら今度はまた後祭りというのが始まりまして、こちらは特に屋台とかは出たりしないので、そこまでなんかこう人がすごく来るっていう感じでもないんですけれども、でもやっぱりね、この夏のこの疫病を払うっていう意味もありますので、皆さんね、ちょっとこの急に暑くなってきてますから、京都とかもえらいこっちゃな感じの暑さなので、まだ梅雨明けしてない場所もあるみたいですけれどもね、これからの暑い夏に備えて、はい、ちょっと涼しい部屋で音楽聴いてもらうのがいいんじゃないかななんていうふうに思ったりしました。それでは今週は7月14日付のランキングご紹介していきましょう。まずは第10位から第4位までです。第10位選手からワンランクアップ、山下圭司、夜と嘘の間で。第9位シェイクマイデイズ、取り留めは2ランクダウン。第8位もみゆりな、開いたトランプが7ランクアップ。第7位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は5ランクダウンです。第6位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが先週と変わらず。第5位シェイクマイデイズ、三角公園でまずが11ランクアップしてきています。そして第4位もみゆりな、ときめきドリームパレットは先週と変わらずということで、この位置が定位置になりつつありますけれども、どうなんでしょうね。そして先週第2位だったブルーグレーの木曜が今週は7位ということですので、トップ3が今週も入れ替わっております。そして今週の11位以下もご紹介しておきましょう。20位山下圭司、コージーライフ。19位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。18位シェイクマイデイズ、君を見かけた。17位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。16位顕著、君に伝えるメロディー。15位シャルロッテ、フィールソーハッピー。14位和田雅則、大人が夢見て何が悪い。13位シェイクマイデイズ、空はイミテーション。12位シェイクマイデイズ、青春のデッサン。11位シェイクマイデイズ、桜前線となっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週と変わらず、シェイクマイデイズ、知りもしないで。そして第2位が先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。そして今週の第1位は強いですね、先週と変わらず、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーとなっております。こちらのね、 YouTube もシェイクマイデイズの公式チャンネルの方でね、もう1万回を超えてきまして、すごくたくさんの方にね、聞いていただけててありがたいなという感じです。頃の美月さんはまだ17とか18とかの頃の美月さんなんでね、今よりもだいぶなんか若くて、なんかすごい顔もね、こう丸々としててね、すごいふっくらしてて可愛らしい美月なので、もしよかったらそちらの方もご覧いただければ嬉しいです。そして今週のピックアップなんですが、今週は日曜日に和田雅則さんのなんていうのあれば、ライブがございまして、配信ライブがございますので、まあそちらの宣伝も兼ねまして、そして今ね、ワールドカップも盛り上がってますが、高校球児の皆さんもそろそろシーズンがやってくるということで、今週はこんな曲を聴いていただこうと思います。和田雅則で、忘れることのできない夏。

0: ということで今週は和田正則で忘れることのできない夏でございます。はい、ちょっとシリアスな、ね、曲ですけれどもね、まあ、高校球児、和田さんが高校球児で、まあ、なんかそういうことがね自分の実際あったのでっていう感じでそうこういう曲をね書いてはるんですけど、結構ねこうグッとくる方はくるんじゃないかなという一曲になっております。まあ、この曲歌ってくれるかどうか分かりませんけど、夏なので歌う可能性は高いかなと思ったりもしております。今週日曜日、和田正則のオンラインライブありますのでぜひご覧ください。さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか、お楽しみに。以上、ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ、待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: ポップミュージック生まれて70年現在国未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた時には逆らいながらポップミュージックの残し方行く末つまりはサンドストリームをこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした大ヒット曲ばかり集めて問題を作っております。
1: はい、
0: ベストでは1978年にスタートしましたんでこのコーナーでもまず78年をやり、次が81年やったかな
1: 85年
0: やったかな、で81年
1: 1年をやりました、
0: はい、で一応先週も長くやりましたが、まあ、一応終わったということで、
1: 8週までやりましたね、
0: はい、今週からは1987年です。
1: はい、ちょっとみんな新しいって書いてますよコメントで。
0: そう大体そこ分かれ目をね87年あたりね、まあどうでしょう我々で言うと、もう87年あ20歳になってんのか。
1: あ、なってます。あなた21ですね。
0: そうやな、はい、そうやな、もうそうなるよ、はい、あなたぐらいが
1: そうですね、私が12歳なので、まあ、あのだいぶあのここまでの皆さんのこう記憶のやんややんやぐらいが、私が今週からやんややんやする。
0: いやもうこうちっちゃい頃テレビで見てた
1: みたいな。見てたんかな、どうなんやろ。
0: 音楽番組自体は見てる、ベスト10に限らず、まあ、トップ10とか。
1: いやでも私ちょっと、あのひねくれた子だったので、あんまりベスト10に出ない人を聞いてたから。もう
0: そんな段階で小学校の6年生ぐらい
1: とかで。そうだからまあギリ南野陽子さん、この頃私どっちかって言ったらお笑いの方に行ってたんで。
0: なるほどね、
1: うん、っていうのもあるから、はいはい、ちょっともしかしたら、あでもちょっと自信ないかもって今思ってきました。
0: なるほどね。まあその87年もね、どんな時代かっていうのがね、これ、まあ、回を重ねるごとに、まあ、明らかになってきますが、
1: はい、
0: 先に言っときますが87年大変ですよ。
1: え、そうなんですか。
0: もう終わらないですから。
1: 終わらない、
0: は
1: い、
0: まだおいおいと説明していきます
1: か、
0: はい、まずは今週1週目ということで、うん、その87年の、ね、代表するヒット曲でまずは時代感を思い出していただきましょう、はい、ヒントとなる曲はこのナンバーです。

0: さあ今週ヒントとなるのはこのワンナンバーですか、はい、誰の何曲、
1: 光源氏で、うん、スターライト。
0: あ、いや知ってますか。
1: いや私光源氏は、うん、あんま好きじゃなかったんですよ。でもうそれを一言ポロッと言ったがばっかりに、うんうん、なんかクラスの女子にちょっといけずされた記憶があるので、ね、もう嫌な思い出しかないのよ、ね、
0: は
1: い、
0: まあでももうねその80年代後半のジャニーズといえば光源氏がね、
1: はい、
0: まあ、言ったらもう国民的なもう大騒ぎになりましたからね。
1: はい、そうですね。
0: これがデビュー曲です、
1: はい、
0: で作詞アスカリオ作曲チャギ&アスカという名義になっておりまして、なんか A メロ B メロがチャギらしくてね、で B メロ後半からサビがアスカらしくてね、
1: はいはいはいはい、
0: だからまあまだ2人が仲良くちゃんとしてた頃ですね。
1: いやいや仲今も仲はいいです
0: ああそうですか、
1: 仲はいいです。
0: ああそうなんです
1: か、ね、ずっと仲はいいですよ、うん、
0: はいはい、うん、まあでもそのすごくその力を、ね、入れてや作ったそうですし、うん、三部作として引き受けたということがありましたね、はい、それは絶対失敗できへんもん。
1: まあまあそうですね、まあ、
0: トシちゃんから始まってね、
1: ね、
0: そうもう光、うん、少年隊もあって、うん、もうジャニーさんが一番ね、これ、うん、ここでこれ絶対失敗できるプロジェクトとして、
1: はい、肝入りですよね。
0: ですからね、それはプレッシャー大変だと思いますが、うん、売り上げが、
1: はい、
0: 48.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、当然ね。まあ多いか少ないかというとその割には少ない感じがするやんか、
1: 思ったよりは ね、
0: ね、うん、
1: でもまあ、でもやっぱ小学生とか
0: も多かったし、
1: 私らの頃の友達がファンやったから、
0: でこの頃が一番売れてないの
1: よ。あ
0: もう CD との入れ替えりの時期もあったり、
1: なるほどなるほど、
0: うん、はい、でまあその他にも理由があって、またそれも後ほど説明しますが、はい、まあとにかくこの光源氏がデビューして、話題をかっさらった87年が舞台となります、うん、タイムトラベルのこんな絵
2: タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、というわけでして、まずは今週1週目ということで、この87年を代表する楽曲を4曲選びました、
1: うん、あ、すごいんじゃない、今日はすごいんじゃない、
0: ね、はい、なので絶対皆さん知ってるでしょうか、ね、どうでしょうか、はい、うん、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: ああもう1曲目からちょっと渋いな
0: あ。そうですかじゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: 難しいな。
0: どうでしょうかね、まあ、いずれ劣らぬ大ヒット曲だと思うんですが、まあ、
1: そうですよね。でもなんかこう歌い上げるやつは意外と売れてないっていうのがあったりしてね、うん、この1曲目が難しいな。これでもなんかすごい歌ってた記憶もあんねんな。おでも3曲目の人はこれね結構売れてたけど、でもこういう歌ってレコード買うのっていうところでしょ。
0: うん、
1: 4曲目なんてめっちゃ売れてるやろしね、うん、でもほんまにって感じするしなこうかな。はい、はい、できました。
0: できましたか、
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 2曲目。
0: その理由は？
1: まあ、2曲目めっちゃ売れてると思うんですけど、うん、これあの光源氏と同じ感じで、うん、そのうちの母とかも好きでしたよ。
0: ほうほうほう、
1: めっちゃ好きでかっちゃんのファンでね、うん、でしたけど別にレコードは買わないわけですよ、うん、だからなんかそういう人が結構多いのが、まあ、ジャニーズなのかな、うん、とどうかなということで、
0: はい、
1: 4番目にいたしまして、
0: はい、
1: で3曲目ね、これでもこんな曲暗い曲やから、うん、でもこれなんかレコード対照的な感じの撮ってないんですか。
0: どうでしょうか ね
1: だからなんかすごい売れたんちゃうかなと思って、それをまず1に持ってきて1と4が決まりまして、はい、
0: うん、
1: 3と2なんですけど、うん、やっぱりねこの4曲目のドラマは必死で見てたじゃないですか。
0: あ
1: で必死で見てた人はみんなやっぱりレコードとか買うと思うんですよね、
0: うん
1: うん、だからそっちを上にしました。
0: なるほど、
1: はい、なので私は3412でございます、
0: はい
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょうね、うん、美香子さんが2134、ダーハマさんが2143、
0: うん、
1: 伊坂さんが1324、モーリーが2314です、
0: うん、なるほど。
1: でこっちがこっからやな、チャーリーシンさんが4123、
0: うん、
1: マイムーさんが3412、
0: うん、
1: いちごさんが4321、
0: うん、
1: たまこさんが3412、
0: うん、
1: キャッチャーさんが4312、べしスナッキーさん、
0: うん、
1: あ、ショー見て書いていただけた、石焼さんが2431、時代屋の嫁さんが4231、
0: うん、
1: エボシーワさんが4312、
0: うん、
1: べしスナッキーさんが1324、ラッキーちゃんが3214、
0: うん、
1: 新次郎さんが4321、
0: うん、
1: 田口さんが4132、茶太郎さんが4123、
0: うん、
1: あですね、はい、そんな感じでございます。
0: なるほど、
1: うん、
0: まあ、いろいろ出ましたね。
1: はい、いろいろ出ましたね。
0: それでは
1: あ、来ました。
0: 早速回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲。
1: 松田聖子さんで、うん、ストロベリータイム。
0: これは知ってますか。
1: いやあんまりそのなんかすごいサビの部分は覚えてて、うん、でなんか衣装も、うん、なんかすごいそのなんかフリフリパジャマみたいな、
0: あ、はいはいはい、
1: じゃなかった。
0: そんなそんな、
1: ちょっとこうあの なんていうの、あのズロースみたいな
0: そうそうそうそう
1: やつで、
0: はいはいはい、
1: なんかこう昔の言ったらパジャマみたいな格好で聖子ちゃんが歌ってたイメージはあるんですけど、うん、あんまりそのなんかそんなにどうなんやろうっていう私としての印象はね、これだけです、うん、ほんまにあのイントロで分からへんかった。
0: あー、なるほどね、
1: 曲が、
0: はいはいはい、
1: だからそれで言うとやっぱり聴いてる回数は少ないんかなっていうふうに思いましたね、う
0: ん、まあタイミング的にはどんな感じ、この松田聖子のこの当時の松田聖子というのは、
1: 結婚して子供産んだ後。
0: そうです、
1: はい、
0: さやかちゃん産んで1年半ぐらいかな、休業した後の復帰大作です、うん、
1: あー、なるほどね、まあ、そんな感じするね。
0: そう、うん、だからもうその時点で話題性やんか。
1: あ、そうか、まあ確かに
0: ね、
1: う
0: ん、で曲もまあこういうポジティブな曲ですよと、
1: はいはい、
0: でしかも作曲これドバシア教なんですね、レベッカの。
1: おお、
0: まあ、そんなも話題性もあったりもするし、はい、ということですから、まあ売れるのは確定ですよ、
1: うん、
0: 言うても、
1: はいはい、
0: なのでまあとりあえずベスト10でも1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、もちろん、はい、売上が 31.7万枚、
1: はい、
0: これが多いのか少ないのかちょっとですね。
1: そうですね、今日はなんか枚数勝負かなって書いてる方もいらっしゃったの で、ね、そうかもしれませんね。
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。 さあこの曲ですけれども、はい、誰の何中曲
1: 少年隊の君だけに、
0: うん、これは知ってますか。
1: いやこれはうちのママが大好きでしたから ね、
0: あね、
1: はい、
0: まあ、少年隊の当時の人気がどんな感じだったのかですよ。
1: いやすごかったんじゃない、
0: うん、
1: 4番目にしてるけど、うん、
0: でまあ光源氏も出てきてるしとかね、
1: はい、あまあ確かに、ね、
0: まあ、であなたもおっしゃったように、うん、まあ、言うてもアイドルですから、
1: はい、
0: そう気になるとかどれぐらいなのかっていうね、もちろんベスト10で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です、
1: はい、
0: そこはね、
1: はい、
0: 少年隊の代表曲です、
1: うん、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 28.8万枚、
1: はい、いいぞいいぞ、予想通り予想通り、
0: まあまあね、
1: はい、
0: まあまあね、
1: うんうん、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。かもしれないと、さあこの曲ですけれども誰の曲、
1: はい、中森明菜さんで、うん、ナンパ戦、
0: はい、
1: うん、これはだってもうね、言わずもがなじゃないですか、
0: うん、そうやな、
1: めちゃめちゃ売れたしめちゃめちゃ歌ってましたよ。
0: そうね、
1: はい、
0: だからあなたが 言ってたようにこんな暗い曲ですよ、
1: はいはい、
0: 本来なら80年代のね、これもう言ったバブルに入ろうかという頃に、
1: はい、
0: まあ、売れないんですが、はい、普通なら、
1: はい、
0: そこは中森明菜のもともと持っている儚げな感じね、
1: はいはい、
0: でこの前すでにそのミアモーレとデザイアで2年連続、まあ、で答え取ってますと、
1: はい、
0: ね、ド派手な曲がいろいろ続いてた後の、
1: うん、
0: この曲ね、
1: うん、
0: でしかも近藤正彦とのいろんなもね、うん、話題もなってた時に、うん、
1: はい、
0: 歌いながら涙流すね、あの感じ、
1: うんうんうんうん、
0: でもちろん曲の良さもあるんですが、やっぱりファンがものすごく感情移入するわけですよ。
1: まあでしょうね、そのなんかいろいろごちゃごちゃもあった噂されてた頃やしね。
0: そうそうそうそう、うんうんうん、それだけでね、もうね、もうそら、こう、この曲の拡張高さみたいなものが、
1: うんうんうん、
0: クローズアップされますので、
1: はい、
0: もちろんベスト10で1位です、
1: はい、
0: もちろんオリコンでも1位です、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 41.3万枚、
1: おなるほど、
0: ね、
1: すごいな、
0: まあ、そこはね、さすがですよ、う
1: ん、これを聞いてみんな落ちてたんですね。
0: そうやな、
1: 毎晩落ちるみたいな、
0: ね、私は悲劇のヒロインみたいな ね、
1: ね、
0: そうですよ。さあそして今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何中曲、
1: はい、森川ゆかりさんで、
0: うん、
1: ショーミー、
0: 知ってますか。
1: これは秋物語でしょ、うん、男女7人秋物語、
0: はい
1: はい、見てましたよね。
0: ね、
1: うん、12歳やったけど見てましたよね。
0: もうそれはね、まあ、夏物語がねとりあえずもうある種の社会現象になりましたし、
1: はい、
0: あのチャタちゃんもヒットしましたから、
1: はい、
0: それを受けての第2シーズンね、
1: はいはい、
0: しかもストーリーがちょっとね
1: そうですよ
0: シリアスな敵で、
1: そうですよ、
0: もうね、
1: もうあの頃 の、 あの名もなきギバちゃん、
0: 名もなきギバちゃんな、
1: もうなんやねはっきりせえよお前みたいな感じのギバちゃん。
0: そうやな、う
1: ん、とかね、よかったですよね、
0: はいはい、まあ、岩崎宏美も良かったですしね、
1: はいはい、
0: ということでもう 大ブームでしたからね、
1: はい、
0: それの主題歌ですし、うん、まあ、あの夏物語のチャチャチャが能天気で歌ったとするならこの曲もちょっと歌詞もね、ちょっとこう、うんうん、ドラマの中にちょっと合うような、
1: ね、またいいとこで流れるじゃないですか、ね、チャラララララーン言うていいとこでいいとこで大体流れるじゃないですか最後の方のね。
0: だからその岩崎宏美がねふっと見たらね、そのさんまと大竹しのぶがウッと出会ってるとこ見てしまうとかね、
1: 2
0: つなんて出るわけですよね、
1: はい、
0: それはね話題になりますが、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、マジか。
0: 1位取れずですよ、
1: はい、
0: オリコンでは、オリコンでは1位です。
1: あ、オリコンでは1位ね、
0: オリコンでは1位
1: です、良かった
0: 良かった、売り上げが、
1: はい、
0: なんと、
1: うん、
0: 42.7万枚、
1: こっちの方が上か、
0: そこはね、
1: はい、ということでギャーこの粋な曲がって書いてますけど、山さんが書いてますけれども、はい、ということで今日はキャッチャーさん一番乗りで、はい、星岩さんが2位でした。
0: タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ちょっとこの年大変なんですよ、
1: はいはい、
0: まあなんていうのかな、こう みんな初動狙いに走り出して、
1: はいはいはい、あんまり気づいたいね、
0: そう
1: 気づいたい、狙って初動やなみたいな、
0: そうみたいな感じで
1: みんな気づいたいな。
0: だからもうあのオリコンのランキングはもう売り上げ枚数に関わらず軒、
1: はい、
0: 並み上位なんですよ。
1: あ、なんかそういうのやりだした頃ですよね。そうそう、連続1位 何週とかでね、
0: 何曲連続とか、
1: 何曲連続とか
0: で、なのでこれまでならその売り上げ枚数なら、
1: はい、
0: 最高位がそんな上ではなくって、うん、っていうことだったんですが、うん、この年あたりから売り上げ枚数は大したことないのに、
1: はいはい、
0: オリコンのランキングは高いと。
1: あ、なるほど。
0: で、まあ、一応ベストにも出てるからさ、
1: はいはいはい、
0: ヒット曲が多い印象がなるので、うんうん、どういう現象が起こるかというと、はい、年間ランキング今まで大体50位だったんですけど、
1: はいはい、
0: ヒットしてるはずなのに、うん、例えば1位とか2位とか取ってんのに、はい、50位に入ってない曲が山ほど出だした。
1: あ、そういうことになるのね。
0: なのでだと思うんですが、はい、この時は、ザ・ベスト10の年間ランキング100位まで発表されてます。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、の50位ぐらいまでは最高位、そんなめっちゃ高いわけですよ。問題にならないのよ、
1: はいはいはいはい、
0: これは1位を取れるみたいな。
1: あ、まあ、そういうことね。
0: で、はい、このコーナーは、
1: はい、
0: もうちょっと微妙なところ狙ってくれ。
1: そうですね、10何位とかいうところがね、
0: そんなところを探してこようと思うと、今回紹介するのは、はい、ザ・ベスト10の年間68位の曲です
1: はい、年間は68位
0: です、
1: はい、じゃあ週間は
0: 何位か
1: っていうか最高位は何位だったか。
0: そう、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ小田君ですけれども、
1: なんか、なんか聞いたことある気がすんねんけど、いやちゃうかと思って歌ってる人もあれこの人かな、いやでもちょっとちゃうよなと思って、最初小田哲郎さんかなと思ってんけど、いや小田哲郎さんもうちょっとこう ねばっこい感じがするなと思って、で浜翔かなと思ってんけど、浜翔にしてはちょっと爽やかすぎる気がするなと思って、ね、誰ってなんで
0: ちなみに作曲が小田哲郎です。
1: あ、そういうことか。
0: もうそれは小田哲郎ですもん、完全にね
1: そういうことね
0: 歌っているのは、
1: はい、
0: 清水浩二郎。
1: あー、そういうことか。だからなんかちょっと聞いたことあんねや。
0: ロート製薬の目薬、ロート G の CM 曲としてリリース。
1: それで聞いたことあるのか。なるほど、タイトルは、はい、
0: サマーオブ1985や、サマーオブ1985。
1: 1985ね、うん、はい、では、はい、あー、そういう微妙なラインですね。私17位、
0: はい、
1: でベシスナッキーさんが15位、チャーリーシンさん20位、田口さん18位、ラッキーちゃん15位、いちごさん14位、時代の嫁さんが22位、石焼さん17位、キャッチャーさん17位、たまこさん22位、マイムさん9位、しんじろうさん16位、たまこさんどちら様ですかって書いてます浜翔って書いてますけど ね、 まあまあね、庄司庄司さんが15位、茶太郎さんが10位、エボシバさんが16位、のりたまさん97位。
0: そんなことそんなことは、ね、年間ランキング入れへんやそこまでやった
1: ら、ね、美香子さんが12位、ダーハマさんが6位、伊坂さんが7位、クライさんが16位、うん、清水浩二郎ビーバップハイスクールのヒロシということで16子ということで
0: なるほどね
1: はい、でした、は
0: い、ということで清水浩二郎の
1: モーリーが12位や ね、
0: はい、7枚目のシングルだそうですね。
1: あ、結構出してはるね。
0: これ僕がドラマいっぱい出してね、ということだと思うんですが、売り上げは 9.6万枚、
1: はい、おー、はい、
0: ベスト10では15位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは15位です、
1: はい、惜しい15位か、
0: はい、うん、ということでまだまだこの87年は、長い長期戦になりそうです。
1: あ、そうですか、
0: サウンド3元崎社長もさでしょきと
1: 太田美智子でした。
0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ハムトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

の口ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、その思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときであります。この曲ね、いろいろ勘違いしやすいですよね。オリジナルそのものは70年代の古い曲なんですが、こちらは高田瑞江が1980年にカバーしたバージョンです。真夜中のギターでスタートです。早速の曲なんだ。

さあね、いや僕も当時ねラジオを聞いてて五代子の新曲ですと言ってこの曲流れてきてね、ね歌入りのところでバーッとすっこけましたけどね、何これと思ってね。まあ後になって大人になってからね、例えばまあシカゴなんかもねああいう展開入れてますし、何もっと言えばまあポール・マッカートニーですよね、リーブ・アン・レッド・ダイ、なんかもそうで、はい、全く、ね、バラード調の曲調とは関係ない、ね、にぎやかなイントロなり感想なりが入るというね、まあ、そういうのをまあちょっともともとプログレバンドだったところもあるんですよ、五代子ってね、ということでポートピアでした。さあ次なんだ

町まわりの、まあ、シングルヒット曲ね、アマトでいくつかあるうちの1曲でね、これも代表的な曲ですよね。中町まわりのね、初期の頃のこうキャラクター設定というか、やっぱ歌のお姉さんっぽいところがあってね、デビューのギギギサツなんか見てもそうですよね。だからすごくそのねキャラクターになった曲でして、心がほかほわっとしますね。虹を渡って中町まわりでした。さあ次の

まあその吉田拓郎のね、まあ、代表曲の一つですし、よく聞く、だからつまりその僕らなんかの仲間、ね、ミュージシャン仲間がなんかカバーして歌ってる吉田拓郎の曲の中で一番よく聞く曲でね、まあなんか一番歌いがいがある感じがするんですよね。ただね、やっぱりその字数、まあ多分詞が先なんでね、字余りとか字足らずの部分がたくさんあって、あの聞き込まないと歌いにくいの、ね、歌いにくいんですよね。でもなんかあのこう歌、この曲のかっこよさっていうのはね、やっぱりその伝わってきますね。吉田拓郎で落葉でした。さあ次なんだ。

まあ好きかどうかって聞かれたらそこまで別にねレコードも持ってないですし、ただ僕はあのいや大体門あさみっていうとデビュー曲このファシネーションかこの月下美人かが上がるんですよね。で、こう、まあ、2年ぐらい間空くのかな。僕はファッシネーションの方が好きですけどね。でもまあこの頃売れててよくアルバムねレコード屋さん行くと飾ってありましたよ。門あさみのアルバムがセミヌードってタイトルかな。すごく大人っぽいね、興味は惹かれますけど、当時まだ中学か高校生ぐらいだったんでね、手に取る勇気はなかったですね。なんかすごく大人っぽすぎてね、門あさみで月下美人でした。さあ続きましょう。次の曲はなんだ。

まあこれハローグッバイのね次の次ぐらいの曲ですよね。でもなんかこの曲出てね僕レコード買いましたけど、ハローグッバイ以前に初期の頃の曲っぽいですよね。だからちょっとずっこけたというか、あまたこんな感じ戻るんやと思ってね、まあ可愛らしい曲ですけど、でもねそのもうすでにメランコリー白書みたいな曲歌っててね、メランコリー白書とこの渚のシンデレラと並べて聞いたらとても同一人物とは思えないですよね。まあそれが柏原芳恵のね、まあ、魅力というね、だと思うんですけど、渚のシンデレラ芳恵ちゃんでした。さあ次の

キャロルですね。ファンキーモンキーベイビーと並ぶぐらいの人気曲で有名曲ですね。ルイジアナですけど、改めて聞くと思いません、キャロル。あの当時ね、この頃のロックンロールバンドでみんなやっぱりスリーコードのチャックベリーみたいな曲が多かったんですけど、全然違いますもんね。 A ちゃんの才能がもうあられますよね。斬新なコード進行とね、このポップさはちょっとすごいです。ルイジアナ、キャロルでした。さあ次です。

いやとみんな言うてましたよ、あのサビないっていうね、この曲ね、行くぜ言うてから行かないっていうね、どこに行ってんみたいなねとこ言ってましたけどね、今聞くとね、いやサウンドめっちゃかっこいいんですよね、ずっと同じリフでやってるね、むしろ先取りしてる曲でね、あの歌もんとして聞くからあれですけど、サウンドディスコナンバーとして聞くならめっちゃかっこいいですよね、まあ、もうちょっとなんかいろいろな演出の仕方はあるんじゃないかという気がしましたが、まあ、柴田恭兵のかっこよさは出てるしね、あの改めて再評価してみる、価値はあるんじゃないでしょうか。あの当時の柴田恭兵のアクションもね、今見るとやっぱりめっちゃかっこいいっすよ。ランニングショット、柴田恭兵でした。さあ次は